0: tiek su Rusijos, tiek su Ukrainos prezidentais telefonu ir pakartojo manantis, jog jie abu nori susitarti ir pasiekti karo pabaigą.
1: Turėjau labai gerą pokalbį su prezidentu Putinu, kuris, beje, labai gerbė prezidentą Erdoganą. Vakar turėjome ilgą, netrumpą pokalbį. Iškart po to kalbėjausi ir su prezidentu Zelenskiu. Manau, kad jie abu nori susitarti. Gaila, kad tai užtruko taip ilgai. Kažkas pavyks. Ir prezidentas man dėl to padeda. Bet manau, kad kažkas bus. Aš išsprendžiau 8 karus ir manau, kad mes susitarsime. Ir dabar tai neatrodo tikėtina, bet kartais, kalbant apie karą, matau, kad kartais, kai tai mažiausiai tikėtina, tada tai ir vyksta. Labai gerai pasikalbėjau su prezidentu Putinu. Sakyčiau, dažnai būna, kad su Putinu man gerai sekasi, o Zelenskis būna problema. Arba atvirkščiai, Zelenskis būna puikus, bet Putinas būna problema.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiandien Rusija atakavo Kyjivą. Miesto meras Vitalijus Kličko sako, kad raketos smūgį sukėlė gaisras sandėliuose sostinės Desnianskio rajone, o kitas gaisras kilo pastate Svietošinskio rajone. Pranešama apie 2 sužeistus žmonės. Per Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizitą Sirijoje, netoli viešbučio Damaske, kuriame jis buvo apsistojęs, nugriaudėjo 2 sprogimai. Per juos sužeista mažiausiai 18 žmonių. Tuo metu Prancūzijos prezidento viešbutyje nebuvo. Jis buvo išvykęs į susitikimą su Sirijos prezidentu Ahmedu al-Shara. Prieš 2 metus režimo nuvertas prezidentas tikisi atkurti santykius su Europa ir žlugusią valstybę. Susitikimo su Shara metu Emanuelis Makronas sakė, kad ilgalaikis tikslas šalyje turėtų būti susijęs ne tik su atstatymu, bet ir siekiu paversti Siriją regiono logistikos prekybos centru.
1: Be pradinio etapo stabilizavimo ir atstatymo taip pat svarbu, kad Sirija ilgainiui taptų regioniniu centru, kad taptų vieta, kurioje būtų galima kurti platesnę strategiją ir visų pirma kurti naujas prekybos grandines, energetikos ir duomenų koridorius, kurie beje sumažintų su dabartinėmis operacijomis regione susijusią riziką. Ir tai, kas įvyko ir vis dar vyksta, nors ir mažesnių mastų, Hormūzo sąsiaurio. Siaurija puikiai parodo to svarbą.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Gelbėjimo tarnybos New York'e evakavo judrų Manhattano kvartalą. Saugumo priemonių imtasi, kai dangoraižio, kuriame vyko statybos darbai viduje, išsilinko konstrukcinės kolonos. Atsirado daug įtrūkimų ir linko grindys. 37 aukštų pastate buvo įsikūrusi vaistų gamintojo Pfizer centrinė būstinė. Dabar dangoraižis remontuojamas ir iš biurų pastato verčiamas gyvenamojų namų. Dėl galimo pavojaus visi statybose dirbę žmonės buvo evakuoti. Projekto statytojai tvirtina, kad nėra pavojaus dėl viso pastato griūties. Tikimasi konstrukciją sutvirtinti. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur superkūnyje temperatūra naktį tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis superkūnyje, vėjas bus besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra dieną kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 3:05.

0: antroji vasaros popietės valanda. Živilė Kropaitė, Richardas Jonaitis, su jumis prie mikrofono. Labą dieną tiems, kurie tik dabar prisijungė, kurie įsijungė radiją dabar ir visą valandą jau vieną praleidę, praleis su mumis.
1: Na, o Daddy Was a Milkman kūrinys, tinginio vasara, ką tik baigė skambėti, man vienas iš tokių pačių vasariškiausių kūrinių ir ta akimirka, kai kars nuo karto vasarą tu gali užčiuopti, kai yra šilta, kai yra tingu, kai yra ramu, o pats Daddy Was a Milkman, kurio tikrasis vardas yra Ignas Pociūnas, yra pas mus. Ignai, sveikas gyvas.
2: Sveiki, labas Žiūlė, sveiks Richardai, labas visiems, kas klauso, sveiki.
1: Tai tu mums gal pakeliui ir papasakosi, kokioj emociniai būklėj tu tą tinginio vasarą parašiai ir dar pats pasakyk, ar jau paties tinginio vasara prasidėjo, ar dar taip truputėlį tos akimirkos
2: prasidėjo,
1: nebuvo.
2: Prasidėjo, kai buvo tos trys karštos dienos, aš ją tada visą prasutus apturėjau ir dabar kaip ir visi, ką žiūriu į tą dangų ir laukiu, kada čia sugrįš. Bet šiaip, tai kadangi šiais metais jau ir Nidoj pagrojom ir pajūry teko būti, tai aš tokia kaip ir tokia žalia varnelė užsidedu, nes viskas, kas tinginio vasaros dainoj, yra, tai nuo pat to išvažiavimo kaip klipe, kur ten taip iš oro viskas iki pat kelto, kaip tom žuvėdrom, žinai, kur ta pulka mėtydavo žmonės anksčiau iki tų pušynų kvapų, aš jau viskas šitą šiais metais turėjau, tai man tikrai viskas prasidėjo ir į negyvą kopą užlipau ir pažiūrėjau į tolį, viską apgalvojau kaip kiekvienais metais, tai jo.
0: Bet tinginystės laikotarpis, man atrodo, baigės, nes koncertų bus daug ir aš matau visą laiką istorijose lietuviškai, kad sportuoja intensyviai Ignas. Nėra, kad taip žiūrėtų į saulėlį ir tinginę.
2: Ai, kad nieks niekam netrukdo, iš tikrųjų, sportuoja ne visą dieną, groja irgi ne kiekvieną. Tai tikrai vasara labai geras balansas, iš tikrųjų, tarp veiklos, tarp pasidžiaugimo, kad vis dėlto darai, ką turėtum, nes turbūt daugelį muzikantų yra tas, nežinau, kaip tą laikotarpį pavadinti, bet nuo sausio iki kokios gegužės mirties lėjenis kažkoks tenai, tai man bent jau jisai sunkus būna, aš labai laukiu kiekvienos tos vasaros, ir jeigu ne kažkokie ten akustiniai, tarkim, koncertai, kur per paskutinius kelis metus pradėjom daryti, tai man sunku išlaukti iš tikrųjų dainas, ne

0: kiekvieną pavasarį gali rašyti, ten jos tai ateina, tai jos ne. Tai man labai patinka, kai yra daugiau veiklos ir visa kita niekur nedingsta, užtenka tikrai viskam laiko. Tai...
1: O dar apie šitą dainą vis tiek kalbant legendinę ir absoliutų hitą, aš tai pastebėjus esu, kad turbūt kiekvienoje Instagram arba kitų socialinių tinklų istorijoje ji pradeda labai intensyviai skambėti, tokia absoliučiai kultinė vasaros, lietuvio vasaros daina.
2: Jeigu žmonės kelia istoriją savo apie vasarą, tai kaip fonas paima šitą dainą.
1: Taip, ir aš galvoju, kad visai turėtų džiugint atlikėją toks.
0: Labai, labai. Aš galvoju, kad apskritai, nu, man 46 metai, tai aš viską matau iš savo vaikystės tokio filtro, kai nereikdavo važiuoti į telefoną žiūrint prie jūros. Važiuodavo, žiūrėdavo per langą, arba tėvus, kai su žiguliu veždavo, ant žigulio lūbų tokie taškiukai būdavo, tai man jam, žinai, tokia į 3D kažkokį susimaišydavo. Ir aš atsimenu ir kvapą mašinus, ir vaizdus, ir kaip kelto tie dūmai, dabar gal juos filtrą kažkokį įdėjo, bet anksčiau tai būdavo tu dūsti ten, nuo tų dūmų keldamasis, tai aš turiu tokių labai daug tų prisiminimų, ne viską ten netgi tą dainą ir sudedi apie bučkius pirmus ten toj prie tos jūros, ir ten irgi galėtum antrą dainą tokią pačią parašyti laisvai, bet atsakant į klausimą, tai labai džiugina, nes matau, kad daug žmonių širdy tą patį jausmą jie turi laiko, ir ta Neringa, nu, jinai visiems, ne visiems, bet daugeliui turi tokią ypatingą vietą širdy.
2: Ignai, tai vasara yra labiau apie veiklą, važiavimą, koncertavimus, pasirodymus, vasaros užčiupimus, o jeigu dainos ir gimsta apie tą pačią vasarą, tai jos jau gimsta kitų metų laiku, kaip suprantu, kad ir minėta pavasarį, bet tu jau iš savo atsiminimų bandai jas parašyti.
0: Kai kažko trūksta, tai galvoju daug apie tai, ne? Tai kažkada, man atrodo, jeigu neklistu, tai pats įrašas, kada mes tą dainą įrašinėjom, buvo labai ankstyva pavasarį, kai tu jau būni nuo to lapkričio tamsos pasisotinęs, tai šlapdribom ir visais viskuo, tai ankstyva pavasarį, jo, aš kažkaip galvoju, kad tada ten tas ir buvo, o paskui jau važiavom, filmavom klipuką, ir viską darėm dar gegužės mėnesį, kai dar iš tikrųjų tos gegužės pradžia tokia būna šalta, ir aš kaip pasižiūrėjau, tos yra tokie kadrai mūsų tam klipe iš oro, kur prie tos jūros, nu tai filmavom vis tiek ten ilgokai, ir su tą maikutę tai net šalta žiūrėt, aš atsimenu, kaip šalta buvo iš tikrųjų, bet jo, kai vasarą žiūrė, atrodo šiltai.
2: Bet viduje vasara ir tas tave sušildo. O žiūrėk, kokių dar varnelių tau reikia susidėti, kad vasara būtų įvykusi? Na, aš tai paminėjai, kelionė į Neringą, užkopimas ten į kokią tai kopą.
0: Žinai, ką darau visada, kai jūra ne 15, ten ar 13, neruonis aš toks vis tiek. Bet aš kiekvienais metais, kai po kažkurio koncerto, kai liekam nakvot po jūry, visada naktį einam maudytis. Tai šito dar nepadariau, bet kadangi 11 Liepos grosim Palangoj, o tarp kitko va, gera proga, 11 Liepos Palangos Oldmano klubelį, tai grįžtam tenais ir sugrosim gražų koncertą tokį tinginio vasarišką labai. Labai kviečiu visus, kas ten bus po jūry ar kas netoli.
1: O kai sakai gražų koncą, kas yra dabar pačiam gražiausias koncertas? Nes pastaruoju metu tikrai nemažai buvo akustinių koncertų su Latvių gitaristu. Ar jie taip patiko, kad ir noris, kad visi dabar būtų akustiniai? Ar...
0: Ne, labai gražus balansas, tarp kitko, toks, nesakyčiau, pusė per pusę, bet tų akustinių koncertų jų vis dar bus ir Anykščiuose grosim šiais metais, ir link Kalėdų planuojam gražių tokių renginių Latvijoje irgi.
1: Lenkijoje pirmą kartą grojau.
0: Lenkijoje, tarp kitko, poryt. Lenkijoje važiuojam pirmą sykį.
2: Daddy was a milkman pradeda.
0: Kažiai, kaip būtų...
2: Dar stambesnė tarptautinė karjera.
0: Kaip būtų lenkiškai Daddy was a milkman, gal tu Richardai žinotum.
1: Mes pažiūrėtumėm čia GPT greitai, bet...
0: Išverčiam...
1: O Lenkijoje kur?
2: Milko padrynį. Nežinau, aš dar nebandys, reikia man grįžti namo. Apylinkėse paklausinėti.
1: Tai, o kur Lenkijoje? Varšuvoje ar ne?
0: Ne, Bialystok, toks yra miestas, kažkoks festivaliukas, tai važiuojam ten pasigroti. Bet labai džiugina, kad kad atsiranda tokių, kaip sakyti, tokių vietų, kur dar nekelta koja ir kažkaip žmonės pamato, išgirsta ir, o sako, atvažiuokti, tai labai labai džiaugiuosi tom.
2: Ir tikriausiai įdomus būdas pasitikrinti, ką ta muzika reiškia žmonėms, kurie gal net ir nėra jos girdėję ir, na, jie nesupranta tinginio vasarą, ką

0: Pas juokias, man per sunku skaityti.
1: Ne, prašau, prašau, galima paleisti turbūt tą, kaip, tą robotą, kad jisai...
2: Prašau, Živilė, truputėlį informuokite mus, kaip, kaip būtų...
0: Tatuš.
2: Lenkiškasis Daddy was a milkman. Pavadinimas...
0: Dingo, gerai, tęskit pokalbį, aš dar sugrįžiu.
2: Gerai, labai trumpai. Apie pabaigą vasaros mes tikrai negalvojame, bet... Tikriausiai galvoji, nes styginiai ir styginių kvartetas ir tavo programa reikia pasiruošti.
1: Ai, toks, žinai, aš apskritai mėgstu labai visus tuos formatus, kuriuos mes atradom groti, tai ir akustinis, ir be kvarteto, kai bus Palangoj, toksai gal labiau link tamsos, su daugiau elektroninių skambesių, su visom tinginio vasarom ir Bet, pavyzdžiui, kalėjime Lukiškių grįšim dar kartą pagrot, kur labai tarp kitko pasilgau, buvau čia nuėjęs nusifotkinti vieną kartą per kelias dienas ir stoviu tarp tų sienų ir kai kurių erdvių tiesiog pasilgsti labai. Ir man su Lukiškių kalėjimu aš ten tokiu nostalgiškai kažkaip jaučiuosi. Sunku patikėti, kad metai praėjo kiekvieną kartą, kai grįžtų, bet tada pastovi taip ir grįžta pojūčiai tokie, kaip tu jauties tam koncerte, kaip žmonės reaguoja, kaip vieni užsimerkia, klauso, kiti šoka, kiti ten, nežinau, tai labai įdomu stebėti. Tai šiais metais rūpjūčio 27 dieną mes grįžtam su styginiu kvartetu į Lukiškių kalėjimą, tai šitas bus labai fainas ir jau žmonės gal bus taip pagrįžę labiau į Vilnių po visų vasaros nuotykių.
2: Ignai, jeigu kartais Lenkijoje reiktų tavo vertėjos ar tavo projekto pavadintojos, kaip tai būtų lenkiškai?
0: Tatuš byl mne čažem.
2: Galimai.
0: Galbūt, taip, turbūt, kad mus pataisys tie, kas,
2: kas
0: klauso. Richardai, aš dar žinai, ką galvoju, padarykim. Mes pradžioje, kai vedėm pačią pirmą vasaros popietę ir kalbėjom su pačiu pirmu kvestiniu muzikiniu atlikėju, kaip tik buvo egzaminų metas. Šiandien, ir mes klausėm apie jauno žmogaus kelią, šiandien yra tas metas, kai kurie sužino savo egzaminų rezultatus. Ir toks pokalbis tarsi galėtų būti visai nebe apie muziką, bet norisi mum iš Daddy was a Milkman tokio patarimo studentam arba potencialiems studentam arba tiem, kurie šiandien sužinojo, kad labai blogas jų rezultatas, pavyzdžiui, kad jie kaip nors nenusimintų, kaip nors jos padrasinti, ieškoti vis tiek savo gyvenimo kelio, nepaisant rezultatų. Čia suflėruoju ir ką reikia pasakyti.
1: Oi, kad man būtų kas nors pasakęs, kai aš buvau tos abiturientas, kad taip stipriai sureikšmintų savo rezultatų nereiktų ir labai retas, kas iš tų rezultatų paskui kažkaip tą gyvenimo kelią lipdosi ir labiau turbūt savo širdies reiktų klausyti, kur jinai veda ir mažiau žiūrėti, kas čia planuoja, kur stot, nes aš ir pats turėjau savo klasėj turbūt du draugus, kurie tikrai žinojo, ką jie ten veiks tam gyvenime. Tai vienas chirurgas sakė, kad bus.
0: Ir
1: buvo, ir yra, ir vadovauja ten tom ligoninėm, viską jis ten operuoja. O kitas kariškis sakė, bus. Irgi viskas ten taip ir yra. Visi kiti, viskas ten atvirkščiai. Nei ten kas ką žinojo. Aš iš vis buvau tas, kur man vienodai, ką aš ten, ką tu gali žinoti 18 metų, ką tu nori veikti. Nu, jeigu žinai, tai sveikinu, nes šiaip pakankamai sunku ir suaugusiam išsiaiškinti, kas ką nori daryti.
2: Ir labai įdomi, kad ir tavo paties istorija, apie kurią jau teks tikriausiai kitose laidose klausyti, arba LRT radiotekoje susirasti.
1: Taip, niekada nežinai, kas
2: taip, Jungtinės Amerikos valstijas, apie pienininkų padirbimą, apie išvežiotų ir štai muziką.
1: Reikia, aš sakyčiau, gal atlapai žiūrėti visas galimybės, kas ateina, kas pasirodo, nes tikrai niekada nežinai, kuri iš jų jums ir patems pro kažkokias ten duris ir pasirodo viskas ten, kur tu niekada nežinojai. Tai jokių būdų nenusimintai savo rezultatais. Aš pats bakalaurą pabaigiau per 11 metų. Uhu! Tai ir nežinau, kam aš tą padariau, nes, nu, gal...
0: Tėvams
1: Ne, aš toks esu, mane taip auklėjo, kad jeigu kažką pradėjai, tai turi ten pabaigti. Nežinau, kam aš ten pabaigiau, bet čia jokių būdų neraginu nepabaiginėti kažko, tai bet tik noriu pasakyti, kad tiek metų mokiausi ir pasirodo tam, kad būtų baigtumas kažkoks, bet veiklai savo arba meiliai, aš tiesiog, man labai nepatiko viskas, ką mokiausi ir nieko aš ten neišmokau, gal taip už

0: užtikrintai galiu ir pasakyti.
1: Taip, labai didelė užduotis rast savo stipriasias pusės, tai šiandien ir tokia tema trumpai pakalbėjom su Ignu. Daddy was a milkman. Richardai, atsisveikinam, paklausysim viskas čia gerumu dainos.
2: Turinys rašytas su Giedrė, o tau, Ignai, dėkoju šį pašnekesį ir linkiu įsimaudyti to jūroj, kaip ir minėjai, po koncerto, gal net ir šį savaitgalį Palangoje. Visą gerą pasėkmės.
0: Ačiū, iki.

pešė garumo, oras sklinda. Bėgu, bėgu, bėgu, bėgu pas tave. Visa kas malonu, čia neužrašyta.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė ir toliau su jumis, ir mes keliamės šiandien į Plungę, nes Žemaičių dailės muziejuje galima aplankyti parodą Kruvinos vestuvės Bodas de Sangre. Pirmą kartą Lietuvos publikai pristatoma garsiai ispanų menininkė Lita Kabeliut, ir su mumis yra dailės muziejaus direktorius Robertas Šimkus. Laba diena, Robertai.
1: Laba diena.
0: Robertai, ir apskritai pasakykim iš pradžių, vasarą ar linkę žmonės atvykti į Plungę ir eit į parodą, o ne prie ežero?
2: Ar prie babrungų, ar prie krioklio?
1: Iš tikrųjų, tai traukia daugelis subjektų Plungės rajone, bet parkas, Oginskio rūmai ir Žemaičių dailės muziejus yra viena iš tų vietų, kur žmonės tikrai lankosi ypač vasarą, keliauja po Lietuvą, na, aplankyti mūsų gražų parką ir nuostabius rūmus, ir juose veikiančios parodos tikrai sulaukiam nemažai lankytojų.
2: Robertai, o ką pastebėjote, kaip žmonės atvykusieji į Plungę susidėlioja savo maršrutą, ką jie dažniausiai nuveikia, įtraukdami, aišku, ir Žemaičių dailės muziejų?
1: Na, iš tikrųjų, keliauja įvairiai. Vieni, žinot, renkasi daugiau galbūt gamtos objektus, kai kas mėgsta kultūrinius objektus, kas mena. Tai iš tikrųjų pasirinkti yra ieško. Tai dėliojasi įvairiai, nuo Plungės parko iki pakrantės, ir žinoma, tie mūsų gražiai plateliai. Tai...
0: Taip, aplink kuriuos galima apvažiuoti dviračių takų puikiu. Bet kalbant apie meną ir kultūrą, ši menininkė pirmą kartą Lietuvos publikai pristatoma, bent jūs taip sakot, garsi ispanų menininkė Lita Kabeliut. Kodėl ji, kaip pavyko ją atsivežti?
1: Iš tikrųjų, tai reikėtų patikslinti ne tai, kad pirmą kartą Lietuvoje, apskritai pirmą kartą rytų Europoje ši menininkė pristato savo parodą. Na, iš tikrųjų, ilgai užtruko, gan kol derinom, bet čia mums padėjo mūsų partnerė, kuratorė Daiva Balvers, kuri užmesgė su menininkė kontaktą. Iš tikrųjų, pirmieji susitikimai dar įvyko praėjusiu metu rudenį, kai mes su parodos kuratorium Ilai Martinės de la Pera apžiūrėjom mūsų turimas erdvės, parodų salės, žirgyno salę, kurioje yra eksponuojama būtent dabar parodana, ir jam labai patiko ir sužavėjo ir patys rūmai, ir mūsų sąlygos. Tai jie tiesiog pamatė tame didžiulę vertę ir nusprendė, kad puiki proga pristatyti parodą Plungėje, Lietuvoje, ir tuo pačiu, kaip ir minėjau, na, pirmą kartą rytų Europoje. Iš tikrųjų, tai ką dar svarbu paminėti, kad, na, mūsų parodų salės, tai jos yra 6 pirmam aukšte, kuriuose yra rodoma paroda, bet žirgyno erdvė ypatingai didelė erdvė yra, na, transformuota, ir buvo galimybė pilna apimtim pristatyti būtent Kruvinas vestuves, tai pagal Federico Garcia Lorca pjesę Kruvinas vestuvės, tuo pačiu pavadinimu, nutapyti paveikslai.
0: Kaip ir kodėl taip tinka ta žirgyno salė, nes tiem, kuriem nėra tekę būti, nežinau, Richardai, ar tu buvai žirgyno salė, nes Richardas yra išplungęs ir turėtų būti visur būt buvęs, bet jeigu pasakom žirginas, tai įsivaizduojam, kad ten yra žirgai, tai staiga juos reikia patraukti dėl parodos.
2: Buvo prieš keletą šimtelių metų.
1: Taip, žirgų jau ten senokai nebėra, dabar tai yra kultūros erdvė, universali erdvė, tiek renginiams, tiek parodoms, tiek koncertams, tai iš tikrųjų tą erdvę galima, na, pritaikyti pagal poreikius ir pagal fantaziją, dėl to jinai yra tokia dėkinga, svarbiausia tiesiog pamatyti joje galimybę.
2: Robertai, tai mes tikrai pakvieskime Lietuvos radijo klausytojus atvykti į Plungę, atvykti į Žemaičių dailės muziejų ir būtinai ramiai pasivaikščioti po parką, apžiūrėti ir kitas erdvės, ir biblioteką, ir tvenkinius, ar ne, ir galbūt perėti per gatvę ir į krioklį, ir palei babrungą pasivaikščioti, žodžiu, bent kelias valandas paskirt, ar ne?
1: Taip, būtinai, tikrai pamatyti yra ką, ir svarbiausia yra tai daryti neskubant, mėgaujantis ir apžiūrint viską ramiai ir gražiai.
0: Na, o darbų ciklas, kuris yra įkvėptas garsiosios, kaip jau ir įvardijot, ispanų rašytojo Garcia Lorcos dramos, iš tikrųjų joje, toje parodoje keliami klausimai tokie kaip moterų lygybė, tapatybės formavimas, jis paveldėtų socialinių vaidmenų pervertinimas, ir kartu reflektuojamos tokios būsenos kaip nepasitikėjimas, nuoskauda, praradimo ir mirties baimė ir moralinis visuomenės trapumas. Labai ačiū, Robertai, kad buvot šiandien su mumis, dailės muziejaus, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Robertas Šimkus.
2: Dėkau.
0: O Lietuvoje dabar 15:32, netrukus žaisim pagauk žodį, edukacinę viktoriną, tad būkit su mumis.
2: Vasaros popietė. Vasaros popietėje priartėme prie popirtyje, žadėjau sakyti, visų toks popirties irgi galėtų būti vasara ir pirtis. Žodžiu, bet turim stalo žaidimą, auksinis protas, blitz, jį tikrai įteiksime kažkam, kas dalyvauja mūsų edukacinėje viktorinoje pagauk žodį, o joje varžysis du dalyviai. Pirmoji jų, tai yra iš Vilkaviškio, mums paskambinusi Rita. Rita, sveiki.
3: Labadiena.
2: Vilkaviškėje, pačiame centre, jūs turite ežerą ar tai tvenkinį?
3: Mes esam prie Paežerių ežero, taip.
2: Paežerės ežeras, tas taip jis ir vadinasi?
3: Paežerių.
2: Paežerių, maudotės, šalta, šilta?
3: Taip, šiaip tai aš nebijau šalto vandens, tai maudausi ir šilta ar šalta.
2: Labai gerai, tai ir yra sveikata ir aišku tikrasis vasaros džiaugsmas. Rita, mes norime jūsų pažininti su jūsų varžvu, kovokite iš visos stiprybės.
0: Ramūnai, laba diena.
4: Laba diena.
0: Iš kur paskambinote mums?
4: Iš Kauno.
0: Kauno Mariose tada jūs jau ar nusimaudęs?
4: Ne, labiau mėgstu Lampėdžius arba Nemuną.
0: Lampėdžius arba Nemuną. O dabar kažkur pakeliui esat taip girdėtusi? Ar visgi namuose kur nors prisėdęs?
4: Taip. Ne, vairuoju.
2: Ramūnai, siunčiame linkėjimus nuo Lietuvos policijos pareigūnų ir kviestumėm jūs bent viktorinos metu tikrai sustoti ir įsitraukti į mūsų viktoriną. O dabar Rita ir Ramūnai, turim puikų prizą, auksinis protas blitz ir būkite geri, pasiklausykite taisyklių. Edukacinės viktorinos pagauk žodį, pagrindinis tikslas yra įvardinti šios dienos žodį. Jis yra iš šešių raidžių, jis yra daiktavardis, gali būti vienaskaita arba daugiskaita, mes prašome įvardinti taip, kaip pas mus yra užrašyta. Na, o kaip iki to žodžio nukeliauti? Mes turėsime penkis klausimus, kurie visi vienaip ar kitaip su tuo žodžiu yra susiję, o kažkuriame iš klausimų netgi tiesiogiai tas žodis nuskambės. Kiekvienas atsakytas klausimas jums vėliau suteiks po teisę atversti raidę ir kuo daugiau teisingų atsakymų, tuo daugiau raidžių jūs atversite, tuo lengviau jums bus tą žodį atspėti.
0: O kad būtų dar aiškiau įsivaizduoti, ką reiškia, kad visa tai bus susiję kažkaip su tuo žodžiu, kurį spėsim, tai mes duodam tokį pavyzdį, kad jeigu ežeras būtų tas žodis, tai,
2: tai
0: mes
2: apie
0: kalbėtume
2: lelijas,
0: žuvis,
2: ešerius,
0: meškerę,
2: valtį
0: ir tiek, o jeigu, pavyzdžiui, tas žodis būtų radijas, tai tada klausimai galėtų suktis aplink ausines,
2: operatorius,
0: mikrofonus
2: ir galimai inžinierių Joną.
0: Ir Richardą Jodnaitį, kuris štai sėdi prie mikrofono. Tai ir žodžiu, gali būti tas žodis ir tikrinis daiktavardis. Tai čia Richardą įvardydama tą pasakiau ir bendrinis. O šiaip tu visas taisyklės pasakėjai, bet pabrėžti dar kartą norisi, kad tas žodis bus nuskambėjęs mums beskaitant klausimus. Tai jūs dabar būdami atidus, jį galite išgirsti ir anksčiau negu tada, kai mes pasiūlysim jį pasakyti. Bet atsakyti galima bus tik tada, kai leis Richardas.
2: O dabar turime palengvinimą. Pasakykite po bet kokią abėcėlės raidę ir mes tiesiog pasakysime, ar ta raidė žodyje yra ar nėra. Rita, kokią raidę renkatės?
3: P kaip Paulius.
0: P kaip Paulius išgirdom ir pasakom tada turbūt jau ir tikrąją tiesą, ar ne, Richardai?
2: Taip, P kaip Paulius žodyje kažkur yra. Konkrečios vietos nesakome, šį faktą užsifiksuokite ir pasižymėkite. Ramūnai, jūsų pasirinkimas?
0: Raidės G nėra, tai irgi vis tiek pasižymėkite, vis tiek tai bus palengvinimas, nes reikės visgi apie šitą raidę negalvot, galvojant apie galutinį atsakymą. Raidė P kažkur yra, raidės G niekur nėra.
2: Taip, tai yra G kaip Giedrius, P kaip Paulius, o dabar dėmesio, pirmasis klausimas ir taisyklė tikrai reikia klausimą išklausyti iki galo ir tada spėti. Dėmesio.
0: Lietuvių folkloriniuose naratyvuose, dažniausiai atspindinčiuose senąjį pasaulėvaizdį, tai laikyta nepaprastu gamtos fenomenu. Jis galėjo būti įvardyjamas ne vien įprastu bendrinėje kalboje vartojamu žodžiu, bet ir daugeliu kitų, kai kurie užfiksuoti tik tam tikrose Lietuvos rytise. Pavyzdžiui, Dzūkijoje buvo vartojamas skolinys smakas. Lenkų kalboje žodis smok reiškia slibina, taip pat siurbli, panašiai ir baltarusių. Mums jis tiko, nes šis gamtos reiškinys mūsų tautosakoje įsivaizduotas kaip siurbantis vandenį, o kartu ir kaip slibinas. Apie merkinę jis buvo vadinamas straubliu. Rodūnioje užrašytas toks posakis – straublys, straubė vandenį iš marių. Rytų Lietuvoje apie salaką, dusetą, suteną, tai buvo vadinama drigne, drigna, drignu. Koks tai, mėlieji, gamtos reiškinys?
5: Viesulas.
0: Viesulas, sako mums vienas Ramūnas. Iš žaidėjų.
2: Užfiksuojame. Rita, jūsų versija.
3: Škvalas.
0: Škvalas, sako Rita. Richardai, įsidėmėk šios atsakymus, kol aš paskaitysiu, koks yra tikrasis. Graikai ir romėnai tikėjo, kad tai yra dievų takas į žemę. Žemė yra vienintelė Saulės sistemos planeta, kur šis reiškinys egzistuoja. Nors taip sakyti net ne visai tikslu, nes fiziškai jo nėra ir Žemėje, nes tai yra optinės iliuzijos, susidarančios dėl iškreiptų ir atspindėtų Saulės spindulių, dėl subtilaus spalvų spektro ir jo daromo vizualinio įspūdžio, šis fenomenas tapo vienu iš dažniausiai poetizuojamų objektų. Yra mūsų tautosakoje ir kitų šio reiškinio pavadinimų, kurie iškart atskleis tiesą. Dermės juosta, malonės juosta, laumės juosta, aišku, jau supratot, kas tai, bet žinių niekada nebus per daug. Bendrinis pavadinimas visai nereiškia vaivos rykštės.

0: Anot kalbininkų, pirmoji žodžio dalis – voverikštis, varvorykštė arba latvių varavilksnė, rodo senasias šaknis, sietas su žodžiais, reiškiančiais vandenį ar lietų – vaivorykštė. Latvių ir lenkų kalbos nemažai šiandien mūsų laidoje – vaivorykštė. Ar dabar atrodo logiška, mėly žaidėjai?
1: Tikrai.
0: Jūsų sprendimai ir pasiūlymai irgi buvo, man atrodo, labai logiški ir geri, bet šį kartą mes neduosim ne vienam iš jūsų taško, bet tų taškų galimybė dar yra ir tolimesnių.
2: Bet mes užsifiksuokime, kad kalbam apie vaivorykštę ir keliaukime prie kitų klausimų ir, kaip sakėme, tie klausimai kažkuo tarpusavyje yra susiję. Antras klausimas, vėlgi pirmumo teisės niekas neturite, išklausykite klausimą iki galo ir tada kas pirmesnis, tas gudresnis. Klausimas gana makabriškas. Jeigu bijote kraujo, dabar minutę kitą telefone galite pasitikrinti, ar rytoj lis. Yra toks posakis užrašyti krauju. Šis frazeologizmas reiškia pažado, priesaikos ar susitarimo įtvirtinimą, pabrėžiant ypatingą įsipareigojimo svarbą, ištikimybę ar net auką. Praėjusio amžiaus pabaigoje žiaurusis Irako diktatorius Sadamas Huseinas norėjo pademonstruoti dėkingumą Dievui po to, kai jo sūnus Udėjus gyveno pasikisinimą į jo gyvybę. Per 2 metus jis reguliariai duodavo kraujo. Tuomet buvo pasamdytas žymus islamo kaligrafas, kad Sadamo krauju, sumaišytų su cheminiais dažais, užrašytų ištikimybę Dievui rodantį tekstą. Ką kaligrafas užrašė krauju? Spėkite. Rita, Ramūnai, galite pateikti savo variantus. Ką kaligrafas užrašė Sadamo Huseino krauju?
1: Vienas žodis.
2: Ai, čia mes tokį taip ir netruputėlį jau pradedam žaisti, Ramūnai.
0: Negalim, Richardai, tokio.
2: Nežinau, galim.
0: Galvokime apie svarbų dokumentą, svarbę knygą.
2: Taip. Pateikite variantus, visgi kalbėjom apie Iraką, ar ne?
3: Koranas gal?
2: Koranas, pasakė Rita. O Ramūnai, jūs renkatės kažką?
1: Įsipareigojimas.
2: Koranas arba įsipareigojimas. Gerai, išgirdome jūsų atsakymų variantus, dėmesio. Irako valdžia šį krauju užrašytą tomą laiko paslėpta nuo žmonių akių, siekdama išvengti buvusio režimo šlovinimo, laikydama jį žiauriu Irako istorijos reliktu. Teigiama, kad dabar jis yra užrakintas saugioje saugykloje po mečete, apsaugotas 3 raktų komplektais, kuriuos turi skirtingi žmonės. Šie kraujo raštai iš karto sukėlė prieštaravimą tarp islamo dvasininkų, nes pagal šariato teisę žmogaus kūno skysčiai laikomi rituališkai nešvariais, bet visa ši istorija yra atsidūrusi neįsprendžiamoje teolofinėje aklavietėje. Dominuojanti islamo tradicija draudžia šventai tekstą išniekinti ar sunaikinti. Nėra gaila, kad tekstui užrašyti prireikia net 27 litrų Sadamo kraujo. Problema yra tai, kad užrašytas musulmonams šventas Koranas. Rita, sveikiname jūs. Jūs veržiatės į priekį ir jau turite teisingą atsakymą ir kitame klausime turėsite pirmumo teisę spėjimui.
0: Taip, o kai ateis laikas, galėsite atversti 3 raidę. Dabar skaitysiu klausimą, kuris jūsų arba jūsų varžovo atsakymo teisingo atveju leistų atversti 4 raidę. Apibūdinti geltonąją spaudą dar vartojame anglicizmą tabloidas, bet tai nėra vienas ir tas pats. Pirmasis terminas kilo 19 amžiaus pabaigoje New York'e iš populiarios New York World laikraščio komiksų serijos, kurioje pasirodydavo geltonais drabužiais apsirengęs personažas, vadinamas geltonuoju berniuku. Nusprendęs visais atžvilgiais konkuruoti su šio laikraščio, kito laikraščio, The New York Journal savininkas, perėmė sensacingą kolegų stilių ir netgi iš jų perviliojo komiksų dailininką. Tai virto geltonųjų berniukų varžybomis, o žurnalistinis stilius buvo pavadintas geltonąja žurnalistika. Tabloidas gimė maždaug tuo pat metu, bet Anglijoje. Terminas paimtas iš farmacijos, kur žodžių tabletė ar alkaloidas junginys reiškia kietas, supresuotas tabletes. Taigi tabloidas reiškia ne tik kitokį žurnalistinį stilių, bet ir kitokį patį laikraštį. Koks buvo tas skirtumas, Rita? Kame buvo skirtumas?
3: Gal čia jau buvo pradžia žurnalų, toks kietesnis, atrodo, viršelis ir laikraštis.
2: Kietesnis viršelis. Priimame šį atsakymą.
3: Žurnalų.
0: Gerai, priimkim ir tada priimkim dar kokį nors vieną atsakymą.
2: Rytos ar Ramūno?
0: Dabar Ramūno, paklausykim.

0: pradėjo galbūt spausdinti ant kreidinio popieriaus. Nu,
1: kreidinis popierius. Kreidinis popierius ir kieti viršeliai, tokie du variantai. Gerai, žvilgtelkim. Geltonoji spauda, arba kaip angliškai jį vadinama geltonąja žurnalistika, gali būti tabloidas, bet tabloidas nebūtinai reiškia geltonąją žurnalistiką. Priminsime, kad geltonąja spauda vadinami leidiniai, kurie vaikosi sensacijų. Pavyzdžiui, tokiomis antraštėmis, kaip buvusi garsaus krepšininko mylimoji atskleidė, kad vaikystėje ją buvo pagrovę ateiviai. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje tabloido formatą, jis beje įmanomas tik spausdintinėje formoje, perėmė britų laikraščiai The Independent ar The Times, kurie nėra priskiriami geltonai spaudai. Nepaisant to, tokį laikraščio formatą pradėjęs anglų spaudos magnatas Harmsworthas norėjo, kad pastraipos būtų trumpesnės, kalba supaprastinta, o skaitytojus įtrauktų nusikaltimų istorijos ir gausybę nuotraukų. Bet pats svarbiausias skirtumas – laikraščio puslapių dydis buvo per pus mažesnis už solidžių laikraščių. Tai jūs teisingai svarstydami apie laikraščius ir jų fizinį formatą ir kažką pasikeitusio tame, tačiau visgi tenka mums turbūt niekam neduoti atverst raidės, Richardai, ir tikėtis, kad kitą klausimą išgvildens šie mūsų du protingieji narsieji varžovai.
2: Ar laikytumėt save narsiai žmonėm rytą, jūs narsi vilkaviškiai einate drąsiai iškilus galvą su ietimi?
3: Visada, be ieties, bet visada narsi.
2: Ramūna, jums Kaune ar tenka kalaviją kokį išsitraukti?
0: O, tik per šventę.
2: Oho, nu ir šventės jūsų. Gerai, Rita Ramūnai, varžomės, toliau turime jums ketvirtąjį klausimą. Į praeitą nieks nepateikė teisingo atsakymo, spėjimo pirmumo teisės vėl nieks nebeturi. Žodžiu, kas pirmesnis, tas gudresnis. Važiuojam. Nors ši šventė dažniausiai siejama su krikščionybe, jos ištakos iš tiesų gali būti senesnės už šią religiją. Kai kurie šaltiniai jie sieja su senovės Romos Saturnalijų šventėmis, didžiausiomis ir linksmiausiomis šventėmis. Maždaug gruodžio viduryje dievo Saturno garbei. Kiti teigia, kad jie atsirado senovės Egipte, bet kuriuo atveju vadinti tradiciją turinčią išskirtinai vakarietiškas ar krikščioniškas šaknis būtų netikslu. Šiandien ši šventė švenčiama pusšimtyje pasaulio šalių, kai kurios jų ypač garsios šiomis šventėmis. Pats šventės pavadinimas kilo nuo lotyniškų žodžių reiškiančių atsisveikinti su mėsa. Kasmet šventė vyksta skirtingų metų, įskyrus nebent Vokietijos miestą Kiolną. Čia ji visada startuoja lapkritį 11 mėnesio 11 dieną 11 valandą. Kaip vadinasi ši šventė?
0: Adventas.
2: Lapkritis, sąlyg ir logiška. Ramūnas pateikė savo variantą. Rita, koks bus jūsų variantas?
3: Laukit, dar truputį galvoju.
2: Mhm. Ar bandot Google pagalbą pasinaudoti?
3: Ne.
1: Viskas gerai, galima būtų, jeigu tik spėjat.
2: Na, apie ką mes... Saturnalijų šventėmis, didžiausiomis, linksmiausiomis. Čia tokie buvo gal užuomenė.
3: Nežinau. Vokiečiai, tai gal jų mugės kalėdinės?
2: Mugės ir adventas. Dėmesio, teisingas atsakymas. Lietuvoje šios šventės tradicijos nėra, yra kitos tradicijos. Tuo metu žmonės valgo užgavėnių blinus ir laukia orų prognozių, kurios pasakytų, kad kitą savaitę jau pagaliau atšils. O kitą metą ir tai daryti bus dar per anksti, nes tai bus tik pati vasario pradžia. Čia Europoje bene įspūdingiausi vaizdai šios šventės atkeliauja iš Venecijos, nors garantuoju, kad pavyzdžiui, Bazelio gyventojai su tuo nesutiks. Čia beje šventės pradžia žymi tai, kad ketvirtą ryto miesto centre išjungimas visas apšvietimas. Bet mes, aišku, keliaukime ten, kur šilčiau, karščiau ir atverčiame visas kortas. Karščiausiai ritmai atkeliauja iš Anapus Atlanto, Brazilijos ir konkrečiai Rio de Janeiro. Tiesa, viena tokia yra įdomi. Daugelis žmonių mano, kad čia yra pats didžiausias ir linksmiausias šis renginys. Tačiau daug didesnės ir skirtingai įspūdingos fiestos vyksta kitose Brazilijos miestuose – Salvadore, Recifeje ar San Paule, taip pat ir kitose Lotino ar Centrinės Amerikos šalyse prieš pasninką. Karne, mėsa, valia, palikti. Ką gauname?
0: Karnavalą,
2: taip, jau aišku, jūsų atsakymas palaiko, bet štai, šį beitą sužinojom, o dabar paskutinysis klausimas.
1: Šybėtą sužinojom ir įdomu tai, kad Richardai, kai mes pristatinėjom kitas radiotekos rekomendacijas, tai ten buvo Lisabonos radio laida, kaip tik dabar esanti apie šventes Europoje, tai geras priminimas ir jos pasiklausyti, viskas taip, labai gražiai susisieja.
2: Jeigu ir jūs norit šventę švęsti.
1: Jeigu norit šventę švęsti išties, tai žodžiu, čia mes dabar nulinam pirmenybę, kurios gal ir nebuvo. Tačiau užduodam klausimą, kuris šeštą raidę leistų atversti. Klausimas, kas yra veksilologija? Juokauju, tai dar ne klausimas. Klausimas bus paprastesnis, turi kartais su nerimai. Pasirodo, yra toks mokslas, tiksliau pagalbinė istorijos mokslo šaka, tyrianti vėliavas, jų išvaizdą ir paskirtį. Seniausia šalies vėliava yra Dannebrog, Danijos valstybinė vėliava, oficialiai pirmą kartą iškelta dar 1219 metais, lygiai po 700 metų ant Gedimino pilies bokšto pirmą kartą suplevėsavo ir lietuviška trispalvė. Kiekvienais metais Lietuvoje yra minima Lietuvos vėliavos diena, per kurią ant Gedimino kalno iškeliama nauja vėliava. Tai yra valstybinė šventė, taigi tądien ir nedarbo diena. Kurią metų dieną minima Lietuvos vėliavos diena?
3: Pirma.
1: Jeigu, Richardai, aš gerai išgirdau, tai pirmasis pasakė mūsų vyrukas iš Kauno.
2: Man irgi pasirodė, kad taip truputėlį. Galime pažiūrėti mūsų garso diagramą ir panašu, kad tu teisi, Živilė.
1: Bet gerai, nes vieną tašką jau turi Rita ir dabar vieną galimybę šeštą raidę atversti turės Ramūnas ir dar mes prisiminsim, kuri raidė yra, kurios nėra ir žodžiu, tikrai turėsim visokių palengvinimų. Bet aš tą pasakydama jau pasakiau, kad teisus buvo Ramūnas, ar ne?
2: Taip.
1: Sausio pirmąją vėliavos dieną Lietuvoje minima. Tai pirmą kartą Gedimino pilies bokšte 1918 metų viduryje iškelta, netrukus okupacinė Vokietijos valdžia nurodė ją pakabinti šalia Vokietijos vėliavos. Ši idėja Lietuvos valstybės tarybos prezidiumui buvo nepriimtina, todėl trispalvė bokštė iškelta jau nepriklausomoje Lietuvoje. Geltona simbolizuoja saulę, gerovę, kilnumą, žalia Lietuvos gamtą ir grožį, o raudona, kurią beje sutiksime net dviejose trečdaliuose pasaulio šalių vėliavų ir reiškia jį tą patį drąsą ir pralietą kraują ginant tėvynę. Diena iškelti naują vėliavą tinkama yra su naujomis viltimis, naujais metais įėjama ir tai yra sausio pirmoji. Labai ačiū, kad taip įdėmiai klausėt, kad iškart puolėt atsakinėt, vos tik sulaukė klausimo pabaigos. Ir mes turim tokią situaciją, kad vieną raidę galės atversti Rita, vieną raidę galės atversti Ramūnas, raidė P kažkur yra šitame žodyje viena iš šešių raidžių, o raidės berods G nėra.
2: Taip, ir galime truputėlį prisiminti, apie ką kalbėjome, nes mes visą laiką pabrėžėme, kad tie mūsų klausimai yra ne šiaip savo, tie mūsų klausimai veda iki šios dienos esminio Viktorinos žodžio. Kalbėjomės apie gražią, ryškę, spalvingą vaivorykštę, kalbėjomės apie Sadamo Huseiną, jo kraują, apie Koraną. Apie ką dar mes čia pakalbėjome, Živilė?
1: Mes pakalbėjome apie tabloidus, taip vadinamus geltonąją spaudą, apie laikraščius ir kalbėjome apie tai, kad jų puslapių dydis buvo paskui jau per pus mažesnis už solidžių laikraščių, tų vadinamųjų tabloidų. Tai pakalbėjom, žodžiu, apie tokius matmenis laikraščių. Ir dar mes pakalbėjome apie tokią šventę, atsisveikinimo su mėsa šventę, karnavalą, kuri yra gana tokia ryški, ir pakalbėjom apie sausio pirmąją naujuosius metus, apie vėliavą. Vėliavą, kurią sudaro dažniausiai kiek nors spalvų.
2: Taip, ir labai įdomu, kad labai daugelį vėliavų galime rasti raudoną spalvą, ir kaip taisyklė, ta šalis kalbėdama apie savo vėliavą pasakys, kad ta spalva simbolizuoja kraują, kovas ir taip toliau, ir taip toliau. Rita, Ramūnai, situacija tokia. Jūs pateikite po vieną teisingą atsakymą, kitaip tariant, turite po vieną tašką. Spėjimo pirmenybė turės Rita, nes ji teisingą atsakymą mums pateikė kiek anksčiau, o dabar galime jums atversti po vieną raidę. Rita, už teisingą atsakymą mes jums atverčiame trečiąją žodžio raidę. Pasiruošusi?
3: Taip.
2: Pasižymėkite. Trečioji šios dienos žodžio raidė yra A. Ramūnai, jūs dabar turite įdomią dilemą. Mes jums atversime šeštą raidę, bet spėjimo pirmenybė turi Rita. Ar jūs norite jai atversti tą šeštą raidę, nes jeigu neatversite, tos raidės mes jau šiandien ir nebeatversime. Ką renkatės? Verčiame ar tiesiog neverčiame?
0: Stėliojam, galim neverčiame.
2: Neverčiame. Gerai. Rita, jūs turite pirmenybę įvardyti šios dienos žodį. Koks jisai iš šešių raidžių? Tik tą vardys.
3: Spalva?
0: Valiau.
2: Ramūnai,
1: valiau.
2: Ramūnai, tą patį ir galvojat?
0: Taip, taip.
2: Kodėl, Rita, paaiškinkit, tai kodėl čia ta spalva šiandien?
3: Nu, tai kad spauda geltona, karnavalas spalvotas, vaivorykštė spalvota, tai kažkaip vėliava spalva, nu, kažkaip labai daug kartų šitas žodis nuskambėjo.
1: Taip, žodis iš tiesų skambėjo pirmame klausime, kai pasakojau apie subtilų spalvų spektrą ir jo daromą vizualinį įspūdį, dėl ko fenomenas dangaus reiškinys tapo toks poetizuojamas ir yra vaivorykštė. Tai čia buvo vienas iš atvejų, kur nuskambėjo spalva, o paskui, kai apie vėliavą skaičiau, tai irgi trispalvė šitame žodyje šaknis yra spalva. Tai žodžiu, tikrai daug kartų mes kalbėjom apie tai, daug kartų tą sakėm, jūs labai, labai atidžiai klausėt ir tiesiog buvot puiki, nuostabi žaidėja, kaip beje ir Ramūnas, kuris sustojo bevažiavęs keliu, įsitraukė į žaidimą labai įspūdingai. Tai labai linkim ir daugiau tokių mums žaidėjų.
2: Lauksime ir sugrįžtant į šį žaidimą, o Rita sveikinam laimėjo auksinio proto blitz žaidimą, stalo žaidimą. Jums visokiojopos sėkmės ir ką, Živilė apibendrinant, tai norime pabrėžti, kad su Benu Matkevičium krepšinio skautų ekspertų pokalbį tikrai rasite LRT radiotekoje. Daddy was a milkman buvo pas mus, pakeliavome ir po Plungę, susitiksime kitose vasaros popietėse.
1: Klausykite vasaros popiečių ir toliau visas laidas susiraskite LRT radiotekoje. Netrukus jūsų laukia 16 valandos žinios ir dar vienas gražus vasaros vakaras. Richardai.
2: Vasaros vėjai būna jums palankus ir ramus, to link ir baltasis kiras, su kuriuo mes ir atsisveikinsime.
1: Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Iraną. Reuters naujienų agentūros šaltiniai teigia, kad naujausi amerikiečių smūgiai buvo nukreipti į Irano oro gynybos sistemas, pakrančių stebėjimo sistemas, raketas, žemė, oras ir dronų paleidimo vietas. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė šią operaciją vadina atsaku į Irano išpolius prieš 3 komercinius laivus plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Pranešime apie atakas detalių nepateikta. Irano žiniasklaida praneša apie atakas šalies pietuose. Irano užsienio reikalų ministerija griežtai smerkia Jungtinių valstijų smūgių šalį ir kaltina Vašingtoną šiurkščiai susitarimo pažeidimais. Iranas teigia, kad imsis veiksmų visų būtinų priemonių apsaugoti savo interesus ir užtikrinti saugumą. Jungtinės valstijos Iraną atakavo netrukus po to, kai atšaukė laikiną sankcijų Irano naftai netaikymą. Taip siekta didinti spaudimą Teheranui, vis dar derantis dėl galutinio konflikto sprendimo. Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Tai Volodymyras Zelenskis sako prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Iš Ankaros Mindaugas Laukagalis.
2: Šiais metais Europos ir Amerikos santykiai patyrė ne vieną sukrėtimą. Donaldas Trumpas norėjo pasiimti Grenlandiją, kritikavo sąjungininkus neprisidėjus prie karo Irane ir tinkamai neskiriant pinigų gynybai. Ir atvykęs į Turkijos sostinę susitikti su alijanso lyderiais, Trumpas kritikos neįsižadėjo. Šių metų viršūnių susitikime sąjungininkai siekė stiprinti gynybos pramonę. Pasak NATO, vakar vykusiame gynybos pramonės forume sudaryta sutarčių ginklams įsigyti už 50 milijardų dolerių. Bet dalis stebėtojų teigia, kad nesutarimai tarp svarbiausios bloko valstybės ir likusių greuna NATO iš vidaus. Lietuva teigia, kad Jungtinių valstijų kritika privalo paskatinti Europą kurti savo gynybinius pajėgumus ir mažiau kliautis Vašingtono parama. Visgi kol kas Amerika gyvybiškai svarbus partneris ne tik Europoje esančioms alijanso valstybėms, bet ir Ukrainai, vėl perspėjančiai apie beveik kritišką oro gynybos trūkumą.
1: Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen paskelbė dalyvausinti kitais metais vyksiančiose šalies prezidento rinkimuose. Kiek anksčiau apeliacinis teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamento, lėšų panaudojimo savo partijai remti jį gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmei, pareigojant ją dėvėti apykoje. Marine Le Pen sako skusianti sprendimą aukščiausiajam Prancūzijos teismui ir tvirtina esanti nekalta. Jos pareiškimas nutraukė kelis mėnesius trukusias spėliones, kas taps partijos kandidatu. Dabar Le Pen sako, kad netrukus pradės rinkimų kampaniją su dabartiniu nacionalinio sambūrio pirmininku Jordanu Bardella.
3: Jordan Bardella et moi-même démarrer cette campagne.
1: Mes su Jordanu Bardella labai greitai pradėsime prezidento rinkimų kampaniją. Prancūzams pasiūlėme duetą, kuris, mano manimu, vienas kitą papildo, yra subalansuotas, durnus ir tvirtas. Kartu eisime įtikinti prancūzų, kad tai, ką jie šiandien patiria, nėra likimas. Tai yra žalingų kitų priimtų sprendimų pasekmė. Parodysime, kad geri sprendimai gali pakeisti jų ateitį. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen. Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teigdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti įvairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva. Politiko teigimu, tam ministrų kabinetas ieško galimų sprendimų. Pasak biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, planams aptarti komiteto posėdį šiandien kviečiamas paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys.
4: Kadangi nebuvo progos susipažinti su ministru, tai bus proga pasiklausinėti ministrą, o svarbiausia, kiek aš jį dabar girdėjęs, tai jis daugiau kalba teoriniam lygmenį. Labai norėtųsi praktinių, tai yra siūlymų yra daug ir labai gerų, bet tam, kad juos įvykdyti, reikia finansinių resursų. Tai klausimas ir bus, kokius šaltinius jis mato ir kaip tą ruošiasi daryti.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, temperatūra dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
0: Aukso amžius.
5: Eurostatas paskelbė bendrojo vidaus produkto vienam gyventojų rodiklius. Pagal juos, dalis Lietuvos, sostinės regionas, yra tarp turtingiausių ir pažangiausių Europos regionų. Bet visa kita Lietuva atrodo per pus prasčiau. Ką iš tiesų mums sako tas BVP vienam gyventojų rodiklis? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė studijoje, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė. Laba diena.
6: Laba diena.
5: Ir pramonininkų konfederacijos ekonomistė analitikė Eglė Stonkutė. Laba diena.
6: Laba diena.
5: Pone Stonkutė, jūs pirmoji ir pakomentavote tuos BVP rodiklius ir net įvardinote, kad sostinės, na, arba kitaip dar sakoma, Vilniaus regionas jau patenka tarp Europos Sąjungos ekonominio elito regionų ir iš tiesų ten, kai pasižiūri, tai šalia Berlyno, šalia Varšuvos, man atrodo jau, tai pakomentuokite plačiau tuos Eurostato čia duomenis ir kaip mes atrodome palyginti su kitais.
6: Tai be bejonės, aš tikriausiai pasakysiu tiesą, aš irgi tokių gerų rezultatų gal nesitikėjau. Tikėjausi, kad jie geri, bet gal netokie geri. Ir atrodytų, kad lyginant perkamosios galios standartais, tai realiai, ar ne kiek mes daugiau galime įpirkti prekių, tas vienas mūsų gyventojas vidutiniškai, vis tik tai atrodo, kad mes jau esam gerokai aukščiau to vadinamo Europos Sąjungos vidurkio ir siekiame Italijos, gana turtingo Lombardijos regiono lygį.
5: Šiaurės
6: Italija, tai yra tikrai gana pažangus regionas ir iš šitos pusės, ką reikėtų pasakyti, galbūt nežinau, ar čia pasidžiaugti, ar čia ką, mes mėgstame save lyginti su kaimynais, tai mes nei Estijoje, nei Latvijoje tokių rodiklių nematome. Todėl Lietuva tikrai šiuo atžvilgiu yra tam tikras ekonominis stebuklas, kuriame yra niuanso toje vadinamoje BVP vienam tenkančiam gyventojui, tačiau bet kurio atveju to makro rodiklio niekas nenuneigia ir niekas nepaneigs, kad vis tik tais vidutiniškai mes Vilniaus regionas, tai yra ženkliai gyvena geriau negu vidutinis europietis. Gyvenam taip, kaip kai kurie regionai jau važinome Šiaurės Italijoje. Ir mes, tarp kitko, reikėtų pasakyti, artėjame savo tempais ir augimo tempais prie tokių regionų, žinokite, kaip netgi mes jau pralenkėme ir Suomijos, tai yra būtent sostinės Helsinkio regiono rodiklius. Tačiau, žinokit, mes vejamės po truputėlį tiek tą pačią Skandinaviją, tiek tą pačią Paryžių, kuris skamba labai įmantriai ir labai brangus miestas. Ir, pavyzdžiui, jau tie rodikliai, nors aišku, dar yra kur siektis, tačiau mes po truputėlį artėjame. Todėl ekonominės pažangos, aš manau, nepaisant visų tų kitų dalykų, kuriuos toje aptarsime, vis tik tais faktas yra, kad ta pažanga ekonominė Lietuvoje yra pasiekta ir dar toliau tikėkime, kad jos sieksime.
5: Bet ką vis dėlto tai reiškia? Tai yra Vilnietis, žiūri į savo pajamas, žiūri į kainas ir jisai mato, kiek savo gali leisti.
6: Taip, perkamosios galios standartas būtent parodo, kad kiek vienodų prekių paslaugų jūs galite nusipirkti už tą vidutiniškai sumę, ką mes čia gauname, ar ne? Tai čia šiuo atveju mes tas vidutinis Vilnietis, Vilniaus regiono gyventojas, jisai apie 30% daugiau gali nusipirkti negu vidutinis europietis, vartoti prekių.
5: Lietuvoje, tai kažkur Italijoje šiaurės.
6: Taip, nes yra čia kainų skirtumai, kurie yra eliminuojami. Tai būtent, tai čia šiuo atveju, žinoma, mes gyvename gerai, vadinkime ar ne, kai kam galbūt sakome nepakankamai. Tačiau pasižiūrėkime kitus regionus, yra daug regionų, kuriuose suseta pridėtinė vertė, tai yra BVP tenkantis vienam gyventojui, iš esmės nekinta. Ir čia tik mūsų regionas, Lenkijos regionas, tai yra tie regionai, kuriuose tie rodikliai per pastaruosius 6-5 metų, jie gana reikšmingai augo. Tai čia irgi yra geras ženklas, tai pavyzdžiui, net jeigu mes dar nesiekime to vadinkim Prancūzijos, Vokietijos, BVP šiaip tenkančio ar ne, vienam gyventojui, tačiau tose šalyse tie rodikliai yra stagnuojantis, kai tuo tarpu mes fiksuojame vis tik tais augimą. Tai mes po truputėlį vis tik tais juos vejamės.
5: Bet vis dėlto čia nėra nei 26, nei 25 metų rodikliai. Čia yra
6: 2024 metų rodikliai, tačiau aš manyčiau, kad šių metų ekonominiai, va dabar ką tik pasibaigė metai rodikliai ir va, 2026 vis tik tais pratestas tendencijas, tikėtina.
5: Ponia Skučienė, ar BVP rodiklis tam vienam gyventojui yra tas, kuris ir parodo tiesą, kaip žmonės gyvena?
7: Tikrai ne, nepaisant to, kad esam turtingesnių šalių klube ir stengiamės įvertinti savo pažangą ir šitas rodiklis, kaip rodo vieną iš pažangos elementų. Tačiau šalia to yra labai svarbu įvertinti nelygybę ir nelygybė Lietuvoje tikrai stabiliai yra aukšta, apie 35% ar šiek tiek daugiau. Tuo tarpu vėlgi, lyginant su ta pačia Italija, ten ir nelygybė yra keliais procentiniais punktais žemesnė. Ir skurdo lygis, aišku, penktadalis šalies gyventojų vis dar gyvena skurde. Ir vėlgi, lyginant su ta pačia Italija, ten irgi matom, kad keliais procentiniais punktais skurdo lygis irgi yra žemesnis. Todėl, dalis gyventojų, atsižvelgiant į šios rodiklius, jie gali savo vartoti ir leisti galbūt kaip ir minėtos šalys arba regionai, o dalis gyventojų tiesiog negali sau to leisti. Tai šitie rodikliai iš esmės papildo tą bendrą vaizdą. Kita vertus, darbo užmokesčio skirtumai, jie dar vis išlieka, nepaisant BVP vienam gyventojui, darbo užmokesčio skirtumai vis dar išlieka.
6: Ir tuomenį tarp šalių ar pačioje Lietuvoje, nes ir pačioje Lietuvoje tarp regionų skirtumas yra nemažas.
7: Turiu omenyje ir tarp šalių, ir Lietuvoje. Ir kalbant apie BVP vienam gyventojui, reikia jo atsižvelgti ir į regioninius skirtumus.
6: Žemiau skurdo rizikos ribos gyvena daugiau nei 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Man atrodo, kad čia daug. Kodėl taip yra, kai mes kalbam apie žmonės, kurie jau gali sau leisti?
7: Taip, tai visų pirma, nepakankamos socialinės išmokos ir yra toks rodiklis Eurostate, kuris matuoja, skurdo lygis po socialinių išmokų. Kita vertus, nedarbo lygis, jeigu irgi pasižiūrėsim, Lietuvoje ir šiaurės šalyse, ar pačiose vakarų Europos šalyse, pas mus jis yra aukštesnis. Tai tie dalykai sąlygoja, kad žmonės patenka į skurdo riziką ir todėl, iš tikrųjų, jų situacija yra ženkliai prastesnė nei tų, kurie gyvena geriau.
6: Ponia Stankutė, nuo 2018 Lietuva yra suskirstyta į regionus, sostinės ir vakarų Lietuvos, tai sostinės regionas apima Vilnių, Vilniaus rajoną, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčių.

0: Šionių, Trakų, Ukmergės savivaldybės. Bet ar pavyzdžiui Šalčininkuose ir Elektrėnuose yra taip pat gerai kaip Vilniuje? Ar čia nėra taip, kad tą regioną, sostinės, tą išveža tik tai, na, pasakykim, taip grinai vien Vilnius, kuris taip pernai Vilniaus regioną sukūrė praktiškai pusę viso šalies BVP, bet ar tai nėra vien Vilniaus ir kažkiek Vilniaus rajono didžiausias toks, kaip garvežys, kuris prieky važiuoja, o visi
1: aš
0: kiti?
1: Aš manau, kad be bejonės jūs didžiąją dalimi esate teisi. Labai dažnai tas didysis miestas, pagrindinis sostinės, pritraukia ir žmonės iš tų netolimų regionų, čia ar te būtų Šalčininkai ar kitas toks tolimesnis šito regiono rajonėlis, tai irgi pritraukia žmonės, šiandien nebijo gyventi ir toliau, pavyzdžiui, tas 50 km, tas 20 km kasdieną važiuoti į Vilnių darbą, tai yra nebėra kažkam problema, netgi kitą kartą važiuoti į Kauną kasdieną dirbti irgi jau nebėra problema, juolab, kai dabar yra ir nuotolinio darbo technologijos ir sprendimai yra gana efektyvūs. Tai čia dabar atskirti, ar ten tuose rajonuose yra blogiau, gali būti, tai būtų labai tikėtina, tik aišku, čia tokios detalios statistikos mes neturime, kad pagrįsti, bet natūralu manyčiau, kad taip. Tačiau be bejonės šitie žmonės, kurie gyvena didelio tokio megapolio, nu vadinkim Lietuvos mastu, tai mūsų tai yra megapolis Vilnius, ar ne, tai tikrai tuos žmonės traukia tą darbo rinką, jinai tampa dinamiškesnė ir jie turi daugiau galimybių gyvendami santykinai netoli to sostinės. Jie gali važiuoti sostinę dirbti ir iš kitos pusės, gyvendami tame rajonėlyje, tikriausiai patiria daug mažesnius pragyvenimo kaštus. Nuomos kaštai tikriausiai tenai bus mažesni ir visokių kitokių tokių nedidelių dalykų, paslaugų kainos gali būti mažesnės ir jie čia šiuo atveju dirbdami Vilniuje už vilnietišką atlyginimą ir fiziškai gyvendami mažesnėme rajonėlyje su mažesniais kaštais, jie gali iš savotiškai gauti ir tą išlošimą tam tikrą, ar ne? Tai natūralu yra, manyčiau.
0: Visa kita Lietuva, visas tas kitas vakarų Lietuvos regionas beveik per pus prasčiau atrodo šitoje Eurostato statistikoje. Ką su tuo daryti?
1: Čia, žinokit, darimo yra du dalykai, tikriausiai, ką reikėtų. Nėra vienas dalykas, kad čia tik tais mes perskirstadami mokesčius, socialinės išmokas, mes išgelbėsime šitą situaciją. Vis tik tais tai yra ir ekonomikos struktūros ir pasiskirstimo tam tikrose regionuose klausimas. Dar kitas dalykas yra būtent pačios darbo rinkos ir pačio darbuotojo noras, ar ne, persikvalifikuoti, įgyti naujų kompetencijų, kas šiandien yra labai svarbu. Jeigu kalbėti, pavyzdžiui, mes dažnai mėgstame lyginti su Skandinavijos šalimis, kai kalbame apie darbo rinką, apie socialinę gerovę, tai tose Skandinavijos šalyse yra įprastas mokymasis visą gyvenimą, kai žmogus kuo amžius didesnis, jo atlyginimai dažniausiai yra augantys. Mes Lietuvoje turime priešingą faktiškai tendenciją, kai kuo žmogus vyresnis, jo santykinai atlyginimas yra šiek tiek mažėjantis, ar ne? Tai aišku ir dėl tų, vadinkime, nepakankamo investavimo į tą nuolatinį mokymasi visą gyvenimą, kas galėtų užtikrinti žmogaus, tai yra atlyginimo augimą ir vėlesniame amžiuje. Tai mes tą turėtume spręsti. Kitas dalykas darbo rinkoje, tai mes turim tų struktūrinės problemas, tai yra gana didelis nedarbas ir tame dideliame nedarbe yra ilgalaikio nedarbo labai nemažai.
0: Visos kitos Lietuvos problema irgi,
1: Nebūtinai. Ir dirba tenai žmonės, aišku, reikia suprasti, kad iš regionų labai daug padarius ir tą švietimo reformą Lietuvoje, tai yra universitetų tą konsolidaciją, ištraukus jaunimą iš tų regionų, jeigu jie išvažiuoja mokytis į Kauną, Vilnių, paskui juos susigražinti yra labai sudėtinga. Tai va šitie procesai irgi diktuoja tam tikrus netolygumus, kad Vilnius Kaunas pritraukia, išlaiko ir automatiškai tada bet koks investuotojas, bet kokia įmonė, tik tai užsienio kapitalo, bet ir Lietuvos kapitalo įmonė, jinai galvodama apie savo verslą, jie sprendžia, kur bus tų darbuotojų. Tai pavyzdžiui, nuvažiuoti ir buvo tokio atveju, čia nesenai visiškai pasakojo, kai atvažiavus įmonė, pareikalavo regione, kad galite pasiūlyti 300 inžinierių regione yra didelis iššūkis tą padaryti. Iš esmės, sprendimą gali nulemti tik tai, kad, pavyzdžiui, Kaune yra ir ne gerų universitetų, technologijų universitetų, kurie nuolat galės užtikrinti tam investuotojui, darbuotojui. Tai va čia darbuotojų klausimas yra labai svarbus, fiziškai, kad jie būtų. Ir tada tas ir tame regione pasidaro, kad ir ekonominiai dalykai, dinamikos trūkumas. Reikia suprasti ir dar kitą vieną dalyką, kad visada dideliame mieste mes santykinai turėsim tą didesnį atlyginimą. Ir kodėl? Tai yra todėl, kad darbuotojas, ne tik tais įmonė, bet ir darbuotojas yra mobilesnis. Tai jisai gali greičiau keisti darbą ir tada tam, kad išlaikytų, tos įmonės yra pasirengus mokėti šiek tiek daugiau. Nepaisant to, kad ir kaštų struktūra dideliame mieste į pragyvenimą yra aukštesnė. Tai sudėjus visą tai, mes turime ne vieną reikšmišką tokią situaciją. Dar vienas tik tai pastabą matau, kad norite. Kalbant apie mūsų ūkio struktūrą, mes turime pastebėti, kad mes ūkio struktūroje labai daug turime to vadinamojo mažos pridėtinės vertės ir vidutinės pridėtinės vertės sektorių pramonės ir tos labai greitai augančios, tos tikrai aukštos, fintechai, techai arba visiškas ten biotechnologijų sektorių, jų yra, bet jų svoris ekonomikai nėra didelis. Ir įsivaizduokit, palaiš

0: Bet jau daug kartų kalbėjom apie tai, kad iš siuvėjos, geros siuvėjos, gero IT specialisto vis tiek greitai nepadarysi. Bet ponia Skučienė, kaip jūs manot, kodėl ta visa kita Lietuva, Vilnių paliekim ramybei, praktiškai per pus prasčiau atrodo pagal tą BVP vienam gyventojui?
1: Sakyčiau, jo, ta ekonomikos struktūra, jeigu Vilnius pritraukia aukštos kvalifikacijos žmonės su aukštuoju išsilavinimu, vis dėlto čia didesnė koncentracija negu regionuose, čia taip pat technologijos vystos, inovacijos ir ateina užsienio investicijos, tai regionuose mes matom kitą paveikslą, ten, na, tos investicijos ir vystimasis yra gerokai lėtesnis, tos darbo vietos labai ribotos neretai, arba tiesiog nepatrauklios pagal savo darbo užmokestį ar darbo valandą žmogui. Ir, na, tokiu būdu susiklosto situacija, ar ne, kad sąstingis ir nesivysto, trūkstant, na, tarkim, kvalifikuotos darbo jėgos arba panašiai. Na, o valstybė pati savaime dar matyti neatranda tos formulės, kaip kompensuoti struktūrinės priežastis, kodėl susiklosto vienai par kitaip, kad ilgalaikių bedarbių daug arba nedarbas regionuose yra aukštesnis. Negalima suversti žmogui tik tai jo motivacijos klausimų. Tiesiog yra įvairūs aspektai, kuriuos dar mes matyt turime spręsti.
0: Žiūriu į sodros duomenis, čia vyresnio amžiaus pajamas, ar ne, paminėjo ponia Anglė pirmai, tai pagal sodrą, tai vyresnių žmonių pajamos pernai netgi augo labiau negu jaunimo. Aš nežinau, ar jos nėra mažesnės, bet augimas jų buvo didesnis. Buvo ir 10%, na, maždaug 10%, kai tuo tarpu jauniausių žmonių, ten 5, 6, 7 procentais, pavyzdžiui, pajamos augo. Bet čia turbūt nebūtinai regionus tai liečia, čia turbūt irgi daugiausiai Vilnių apima, ponia Skučienė.
1: Na, tai taip, nebejotinai. Ir, na, tas augimas bent jau turėtų būti normalus, nes žmogus siekia karjeros, jis pasiekia savo karjeros aukštumas ir akivaizdu, kad su tuo susijęs atlyginimo augimas. Tuo tarpu jauni žmonės tik pradeda karjerą ir neretai, na, tai yra startinis tas atlyginimas, dėl to ir klostosi tie skirtumai.
0: Gyvenimo gerovę nusako ne tik ekonominiai rodikliai, ten pajamos po mokesčių, nežinau, bet perkamoji galia minėjom, bet taip pat kažkoks sveikatos paslaugų prieinamumas, nežinau, išsilavinimas, švietimas, tas pats ten, kur repetitorių tau reikės, nereikės, kaip kažkada ponas Lazutka, ekonomistas, sakė, kad netgi tai ar nebaisu vienam naktį grįžti namo, kai visur labai labai tamsu, tai tie ir saugumo tokie dalykai. O kodėl vat Eurostatas, pavyzdžiui, žiūri, ponia Stonkutė, tik tai tuos ekonominį, tą vieną ekonominį rodiklį?
2: Ne, tai netiesa. Eurostatas žiūri labai daug rodiklių, tik tai tiek, kad mes nesusėdami ir nesujungiami į vieną sistemą.
0: Tai va, reikia sujungti.
2: Tai, žinokit, taip, mano pasiūlymas ir buvo kažkur, tikrai yra mokslininkų, kurie nagrinėja gerovės, kokie rodikliai tai rodo, bet tokio vieno sutarimo tame klausime nėra. Aišku, vienas rodiklis negali parodyti visumos, ar ne, kaip mes žmonės gyvena geriau ar blogiau. Tačiau bet kuriuo atveju Lietuvą mes vis tik tais matome, kad santykinai teroristinė dar kažkokia situacija Lietuvoje yra tikrai gera. Darbą rasti žmogui, kuris nori dirbti, šiandien dieną tikriausiai galima, nes darbo rinkai vis trūksta darbuotojų, nors kitą kartą tų klausimų visokių yra. Dabar kalbant apie nedirbančius ir darbo neturinčius, labai įdomus būna užimtumo tarnybos tyrimai, kuriuose tie, kurie neturi darbo, ilgą laiką neieško, dažniausias yra atsakymas, kodėl jo neieško, tai yra motivacijos trūkumas. Ar mes su to susitaikysim, tai čia yra klausimas kitas. Dabar kitas dalykas, kas randasi mūsų to ekonominėje tos gerovės supratime, tai aišku yra ir sveikatos rodikliai, dėl ko mes sveikatos, tai yra sistemos rodikliai, ar ne? Mėgstame mes Lietuvoje pasiskusti, kad tie rodikliai prasti, bet žinokit, jeigu pakalbėtume su bet kokias diasporą gyvenančių užsienį, žinokit, dažnas jų vyksta į Lietuvą, nes mano, kad tos sveikatos sistemos paslaugos yra geros kokybės ir eilės prieiti irgi yra greitesnės. Tai čia vėlgi mes turėtume tikriausiai patys sau įsivardinti tuos rodiklius, kas mums rodo, kad mes gyvename geriau. Įskaitant ir tą švietimo sistemą, ar ne, tai įskaitant sveikatos rodiklius ir tai, kad mes tikrai šiandien dienai, manau, kad Lietuvoje reikėtų sakyti, gyvename saugiai viduje šalies, nepaisant to, kad turime nesutarimų. Ir rodikliai ekonominiai tikrai yra gerėjantis. Dabar darbo, nedarbo klausimai, mes su darbo rinka turime labai daug problemų. Ir čia šiuo atveju aš tikrai neverčiau, yra gyvenime visokių situacijų. Pensijos yra taip Lietuvoje mažos, bet mes irgi suprantame, kodėl jos tokios mažos yra. Bet yra kitų dalykų, kuriuos vis tik tais reikėtų galvoti spręsti. Tai yra, ką mes realiai galime. Tai yra tikrai išsaugoti visus absoliučiai ir padėti išlikti rinkoje tiems, kurie nori dirbti.

0: Ir padėti. Mhm. Kitą dalyką, ką aš norėčiau sakyti, dar labai svarbu šiandien dienai, tai yra jaunimo darbas, nedarbas, tai yra jaunimas, kuris leidžia savo šiandien dieną ilgą jaunystės laiką skirti savęs ieškojimui. Tas savęs ieškojimas, jisai yra gerai, bet tai reiškia, jo darbinė karjera kaip tokia jinai trumpėja. Nebūtinai, bet rizika didesnė, kad karjerų irgi pasieks šiek tiek mažiau, nes kadangi karjera prasideda nuo to, kad profesionaliai, kad investuoji tą patirčią kompetenciją ilgą laiką. Tai ir mes turime vat vieną dalyką, čia šiuo atveju tos vyresnius, kuriuos mes norime dabar įtraukti į darbą, kad jie ilgiau dirbtų ir greičiausiai mes tikrai ateisim iki 67 metų amžiaus prie pensijinio greičiausiai. Aš asmeniškai tikrai manau, kad man teks dirbti iki 67 bus oficialus tas amžius. Sitikėti, jeigu ne dabartinė, tikrai vyriausybė sekanti, bet tikrai priims.
1: Bet apie jaunimą mes irgi jau ne kartą čia kalbėjom, bet aš tai galvoju, žinot, savęs ieškojimai gal yra gerai, bet tada stažas trumpesnis, tu neturi stažo, tada turi mažesnį.
0: Stažas mažesnis, tada jie mažiau moka vadinamai sodrai tas, kas yra šiandien dienos pensininkai ir aplamai dirbančiųjų, kaip mes bežiūrėtume savo demografinės tendencijas, jų mažės. Klausimas, ką darysime?
1: Noriu, ponia Skučienė, dar prie kitos minties, kur ponia Stankutė paminėjo grįžti, ar lietuviai tikrai per daug skundžiasi? Ilgom eilėm sveikatos priežiūros institucijose, ten, nežinau, blogais mokytojais ir panašiai. Ar čia yra kažkoks paslėptas, nežinau, dalykas, kirvis kažkoks užkastas?
2: Sakyčiau, ne. Jeigu žmonės išvelgia problemas arba su jomis susiduria, jie tiesiog jas reflektuoja, kas yra normalu. Ir gerai, kad mes išgirstam apie tas problemas arba tuos kylančius nesklandumus, tai tokiu atveju galima iš tikrųjų imtis kažkokių veiksmų šalinant ir tobulinant mūsų sistemas. Šalia visko tikrai reikia paminėti, kad na, ekonominė gerovė kyla, bet visi socialiniai rodikliai dar labai atsilieka ir ta bendra gyvenimo trukmė yra tikrai trumpesnė ir na, mirštamumas nuo tokių ligų, kurių galima išvengti vis dar yra aukštesnis negu kitose šalyse, tarkim širdies kraujagyslių ligos ir panašiai. Tai tie klausimai tokie, kurie egzistuoja ir kuriuos mes matome kituose rodikliuose, ypač socialiniuose, tai tą vaizdą tokį ekonominio augimo truputėlį nublankina.
1: Čia, kaip sakė, niuansų yra, tai va vienas iš niuansų. O iš tiesų čia gyventojo kaltė, vat, pavyzdžiui, nežinau, nepasitikrinti laiku, ar čia sistema pas mus tokia, kad kažkaip nepakviečia žmogaus aiškiai ateiti ten į kokią sveikatos įstaigą dėl šitų dalykų.
2: Aš sakyčiau, čia buvo paminėta jo, kad Skandinavijos šalyse mokymasis visą gyvenimą ir investavimas į žinias, ar ne, tai sakyčiau, šiuo atveju irgi yra kita medalio pusė, kad žmogus būtų kaip įmanoma sveikesnis visą darbingą savo amžių ir tokiu būdu investavimas į sveikatą. Tai kiek sveikatos sistema šiandien dienai yra na, pajėgi tą sveiko gyvenimo idėją arba modelį puoselėti, tai čia irgi turbūt kyla klausimas. Gal pranešimus ir gauna žmonės, bet jie neįsisamonina arba nėra prie to linkę.
1: Apie kainas vis tiek dar noriu labai paklausti. Infliacija metinė Lietuvoje, vat šiandien kaip tik paskelbė, ten 3% atrodo nėra didelė, bet maistui žmonės vis tiek kaip išleido, na, taip ganėtinai daug Lietuvoje, taip ir išleidžia. Pagal statistikus ten vidutiniškai turbūt apie penktadalį pajamų, Vytauto didžiojo universiteto tyrimas vat, buvo pernai visai nesenas, kad per mėnesį vidutiniškai 2024 vienas Lietuvos gyventojas išleido 15% vidutinės algos į rankas. Tai yra, nežinau, mažiau žmonės Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje išleido, bet jeigu žiūri nuo to vidutinio atlyginimo į rankas, tai yra nemaža dalis. Tai kas čia yra vis dėlto, ponia Skučienė, blogai? Ar algos per mažos, pajamos per mažos? Ar čia yra maistas per brangus Lietuvoje?
2: Matyti ir vieną ir kitą. Tai vienas iš gerovės rodiklių. Iš tikrųjų, dar anksčiau būdavo, kad dar didesnės tos sumos, kiek gyventojai išleidžia maistui, procentais iš savo pajamų, ar ne, šiandien dieną jau šiek tiek sumažėjo, bet kaip matome, lyginamojo perspektyvoje dar tas rodiklis jis yra per aukštas. Ir lyginant su kitomis šalimis. Ir tokiu atveju, na, iš tikrųjų ir vieną, ir kitą matyti. Ir per mažas atlyginimas, ir maisto kainos vis dar jos tokios yra aukštos.
1: Ponė Stankutė, čia kalta, kaip sako, maža rinka, dėl to kainos tokios yra, kokios
0: yra. Ir tame yra tiesos, nes šalis, kurios yra didelės, yra masto ekonomija, ir tam paprasčiausiai, ir logistika kainuoja pigiau, ir daugelis dalykų kainuoja pigiau.
1: Ir mokesčiai, pavyzdžiui, Lenkijoje tas
0: ir mokesčiai, tas PVM, kurios šalis turi istoriją ir ne tos lengvatos, ir ta lengvata tikrai atitenka būtent vartotojui. Tai čia šiuo atveju tikrai tos šalis yra, bet vis tik tais taip, mes dar neuždirbame, kad ir tas BVP augantis, didėjantis, bet vis tik neuždirbame dar tiek, kiek vakarų šalis, o kainos iš esmės maisto pasidarė dėl tos ekonominės integracijos faktiškai pasaulinėmis kainomis, ar ne? Tai čia jos yra gan aukštos, ir plus mes turime tą tokią mažesnę rinką, kurioje visada, žinokit, viskas vis šiek tiek yra brangiau, nes mes neturime galimybių pasinaudoti tą masto ekonomiją.
1: Bet Šveicarija, pavyzdžiui, nėra labai labai didelė šalis.
0: Brangi šalis.
1: Taip. Irgi. Bet aš vis tiek galvoju, maistui ir komunalinėms paslaugoms turbūt nėra taip kaip Lietuvoje, kad čia iki 40% net pajamų išleidžia vidutinis namūkis.
0: Ten gali būti, bet dabar taip plačiai nepakomentuosiu, tačiau vienas dalykas, kas tikrai skirtingo yra Šveicarijoje, tai vadinasi tie visuotiniai balsavimai dėl bet kokio įstatymo sprendimo, ir aš manyčiau, kad šitokie vadinami tikrai absoliučiai demokratiniai dalykai, aš manau, šiek tiek apriboja kažkokio galimų arba oligopolijų formavimus arba politinio intereso formavimus, aš manyčiau, kad juos šiek tiek ta vadinama visuotinė demokratija ir sprendimo priimo būdas vis tik padeda jiems šiek tiek viduje susireguliuoti.
1: Bet vis tiek žiūrim, jeigu infliacija vidutiniškai ten kokie 3% dabar, tai pajamos auga aukščiau atpernai.
0: Be abejo, nes kol kas šiandien dienai žiūrint infliaciją ir kaip augo atlyginimai, tai yra mes matome, kad yra realus atlyginimų augimas, tai yra žmonės vis tik tais gali pirkti daugiau. Tačiau šitoje infliacijos formulėje, va, sako, 3% ir kad tai ir nėra daug, tačiau yra kitas dalykas. Jeigu atkreipsite dėmesį, tai prekių kainos didėjo labai nedaug, man atrodo, iki 2%, jeigu aš gerai atsimenu, tačiau paslaugų, kas yra, žinokit, labai, manyčiau, turėtume atkreipti dėmesį, tai yra 6% augimas, ar ne? Tai yra labai didelis augimas, ir tai reiškia, aišku, tai šitoje vietoje paslaugos, ką tai reiškia, vat, restoranai visi, vat, minimali algos padidinimas, ar ne? Ir jisai čia nemaža dalimi, va būtent tas toksai, sakyčiau, kitą kartą pamatuotas, ar ne, minimalios valgos auginimas, jisai vat duoda būtent pirmiausia augina vat tų bazinių paslaugų kainas.
1: Bet į restoraną gali neiti, o į parduotuvę vis tiek reikia neiti nusipirkti, valgyti, ponia Skučienė, kaip išgyventi net ir dirbantiems žmonėm, kurie, pavyzdžiui, turi paskolų šeimas ir taip toliau per tos aukštos infliacijos epizodus. Nugi ne visiems yra paprasta Lietuvoje.
2: Tai čia tik tai sutikti reikia, ir, na, priklausomai nuo to, ar ne, kiek tu turi išlaikytinių šeimoje, tai yra vaikų, kiek auga, būsto paskola, viskas susideda ir tampa, na, didesnė našta negu kitiems, kurie to neturi. Tai tikrai, na, reikia skaičiuoti ir žiūrėti, iš tikrųjų, kaip subalansuoti savo tas kasdieninės išlaidas arba savo biudžetą.
1: Kokias išvadas pasidaryti iš to BVP vienam gyventojui, nuo ko mes pradėjom kalbėti, iš tų rodiklių, kuriuos čia dabar aptarėme?
2: Tai yra tik vienas iš rodiklių, ar ne, ir ekonominį dydį nusako, ir tai tik apie Vilnių, bet ne apie Lietuvą. Ir jeigu atmesime Vilnių ir pasižiūrėsim regionus, tai vaizdas bus liūdnesnis. Šitas rodiklis, na, jis turi būti papildomas ir kitais rodikliais, kuriuos, kaip ir minėjau, ir skurdo lygis, ir nelygybė, ir netgi galų gale subjektyvi jausena gyventojų, kurie vis dar yra žemesni Lietuvoje bendrai negu ES vidurkis ir visi kiti aspektai, kuriuos mes čia ir aptarim.
1: Tai nesidžiaugti.
2: Na, bet kuris pasiekimas, jisai džiugus, bet, na, turime galvoti ir apie platesnį vaizdą.
1: Ponė Stankutė, kokią išvadą iš tų rodiklių pasidaryti?
0: Aš tai vis tik pasidžiaugčiau, bet kuriuo atveju. Turime gerą pavyzdį, kurio ir tas pamokas, įskaitant tą prasme, ir čia tikrai sutiku su kolegė, kad yra dalykų niuansų, apie kuriuos reikia kalbėti, tai nėra vien tik tas rodiklis, kuris yra džiuginantis, ir čia mes, sakykime, pasiekėm tai, ko norėjome, tikrai ne. Tačiau man tie rodikliai jie rodo, kad mes vienas dalykas, tai bet kuriuo atveju šiandieną Lietuvos ekonomika yra tikrai tam tikras ekonominis stebuklas, taškas. Antras dalykas, ar jisai tikrai turi problemų, tai yra tos nelygybės, pajamų perskirstimo regionuose, kur darbo yra. Tačiau kitas dalykas, mes turime vis tiek tą garvežį, aplink kurį, prie kurio ir šalia mes galime toliau statyti savo ekonomiką ir temti į priekį. Turim, ar vadinkim jį pilotiniu, nepilotiniu, turim gerą pavyzdį, tada klausimas, ar mes negalim tokį struktūrinį dalyką šiek tiek replikuoti, pavyzdžiui, regionus. Va čia tokį va, Klaipėdą, kad daryti antrą centrą tokį stiprų Lietuvoje. Kaunas jau ir taip yra centras, manyčiau, Lietuvoje. Tai va šitą dalyką ir ką mes Lietuvoje tikrai sėkmingai turime, lyginant su Estija ir Latvija, mes turime tuos 5 didelius miestus Lietuvoje, kurie leidžia šiek tiek paskirstyti ir centrų. Tai yra investicijas, ar tai va, darbo rinkas. Tai tą išnaudojant, aš manyčiau, mes galime, tikrai turime pavyzdį, turime gerą pavyzdį. Dabar klausimas, kaip, aišku, sprendžiant problemas, kas irgi su tuo yra susiję, vis tik tai tą plėsti kitus regionus.
1: Svarbiausia, kad po kokių 5-10 metų neliktų tik tai Vilniaus regiono, o būtų visa Lietuva ir tikrai. Ten irgi galėtume dar tuos rodiklius palyginti. Tai dėkui Jums. Pramonininkų konfederacijos ekonomistė analitikė Eglė Stonkutė ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė kalbinau aš ir Majanauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.
3: Čia LRT radija.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgos surengė smūgių prieš Iraną seriją. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė skelbė, kad per smūgius Iranui pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė šią operaciją vadina atsaku į Irano išpuolius prieš tris komercinius laivus plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Po pirmųjų amerikiečių smūgių Irano užsienio reikalų ministerija griežtai pasmerkė atakas ir kaltino Vašingtoną šiurkščiai susitarimo pažeidimais. Iranas teigia, kad imsis visų būtinų priemonių apsaugoti savo interesus ir užtikrinti saugumą. Jungtinės valstijos Iraną atakavo netrukus po to, kai atšaukė laikiną sankcijų Irano naftai netaikymą. Taip siekta didinti spaudimą Teheranui, vis dar derantis dėl galutinio konflikto sprendimo. Ukrainos prezidentas teigė prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Taip Vladimiras Zelenskis sako, prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Iš Ankaros Mindaugas Laukagalis.
2: Šiais metais Europos ir Amerikos santykiai patyrė ne vieną sukrėtimą. Donaldas Trumpas norėjo pasiimti Grenlandiją, kritikavo sąjungininkus neprisidėjus prie karo Irane ir tinkamai neskiriant pinigų gynybai. Ir atvykęs į Turkijos sostinę susitikti su alijanso lyderiais, Trumpas kritikos neįsižadėjo. Šių metų viršūnių susitikime sąjungininkai siekė stiprinti gynybos pramonę. Pasak NATO, vakar vykusiame gynybos pramonės forume sudaryta sutarčių ginklams įsigyti už 50 milijardų dolerių. Bet dalis stebėtojų teigia, kad nesutarimai tarp svarbiausios bloko valstybės ir likusių greuna NATO iš vidaus. Lietuva teigia, kad Jungtinių valstijų kritika privalo paskatinti Europą kurti savo gynybinius pajėgumus ir mažiau kliautis Vašingtono paramą. Visgi kol kas Amerika gyvybiškai svarbus partneris ne tik Europoje esančioms alijanso valstybėms, bet ir Ukrainai, vėl perspėjančiai apie beveik kritišką oro gynybos trūkumą.
1: Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kritikuoja amerikiečių svarstymą parduoti Turkijai naikintuvų F-35. Netanyahu televizijai Newsmax sako, kad tai gali sutrikdyti jėgų pusiausvyrą regione. Manau, kad tai klaida, nes Erdoano režimas grasina Graikijai. NATO partneriai okupuoja pusę Kipro ir tiesą sakant atvirai ragina sunaikinti Izraelį. Manau, kad daugelis regionai, skaitant ir mane, labai nerimautų, jei Erdoanas, šis režimas, kuris dažnai smerkia Ameriką ir dažnai ją puola žodžiais, turėtų tokių ginklų kaip naikintuvai F-35. Manau, kad tai itin destabilizuos regioną. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvo F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019-aisiais, kai įsigijo rusišką priešlėktuvinės gynybos sistemą. Apie galimą susitarimą dėl naikintuvo Trumpas kalbėjo per susitikimą su Turkijos lyderiu Recep'u Tayyip Erdoğanu Ankaroje, kur vyksta NATO viršūnių susitikimas. Šiandien minima tarptautinė alergijos diena. Sveikatos specialistai pastebi, kad pastaraisiais dešimtmečiais su įvairiomis alergijomis susiduria vis daugiau žmonių. Tai lemia ne tik genetika, bet ir aplinkos tarša, nenatūralūs maisto produktai ar cheminių medžiagų naudojimas buityje. Gydytojas alergologas Kęstutis Černiauskas atkreipė dėmesį, kad kai kurie žmonės net nežino, kad yra kam nors alergiški.
3: Jeigu jau tikrai ištiko stipri normali alerginė reakcija ir pacientui tai sukėlė pavojų, jisai pakliuvo į priėmimo skyrių, aišku, jam tai nebus, jisai abejingas tai problemai ir ieškos, kas tai galėjo sukelti. Jeigu tai lengvi simptomai, na, sakysim, alergija kokia nors namų dulkerkiam ir jisai visą gali gyvenimą pragyventi su kažkokia tai užgulusia nosim, čiauduliai, sakysim, pačia ta man nosis bėga, čiaudau. Na ir tokių žmonių yra. Su kai kuriom alergijom galima sugyventi.
1: Gydytojas alergologas Kęstutis Černiauskas. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.
0: LRT radijas.

0: trumpai.
1: Amerikiečių pajėgos atakavo Iraną. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė skelbia, kad pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso mažų laivų. Jungtinės valstijos šią operaciją vadina atsaku į Irano išpolius prieš tris komercinius laivus plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimo su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Taip Volodymyras Zelenskis sako prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus, ypač dėl jų reakcijos į Amerikos karą su Iranu. Šią naktį Rusija atakavo Kijevą. Miesto meras Vitalijus Kličko sako, kad raketos smūgiai sukėlė gaisrų viename rajone užsidegė sandėliai, kitame taip pat negyvenamosios paskirties pastatai. Pranešama apie du sužeistus žmones. Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teigdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti įvairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva. Politiko teigimu, tą ministrų kabinetas ieškos galimų sprendimų. Pasak biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso planams aptarti komiteto posėdį šiandien kviečiamas paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Režisierius gimė Pažobrio kaime Šiluvos seniūnijoje. Jo atminimo šiame krašte įamžintas dar prieš ketverius metus Šiluvoje Jono Pauliaus antrojo aikštėje pastatyta bronzinės kėdės skulptūra. 5:32.
2: Su Aušra.

0: Sveiki, mėly klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Evangelija pagal Matą šiandien pasakos, kokius pamokymus savo mokiniams Jėzus davė, siūsdamas juos skelbti gerąją naujieną. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Šeilutė atlieps antrosios laidos pusės pasakojimą apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kurį popiežius 1918 metais paskyrė Vilniaus vyskupu. Su pagonėmis lyg ir aiškiau. Tai buvo bolševikai ir vis dar valdžioje esantis vokiečiai. O kas tos pražuvusios avis milijoninėje įvairiausių tautų – baltgudžių, lenkų, lietuvių, žydų vyskupijoje? Netrukus klausysimės istoriko Liudo Jovaišos pasakojimo, o dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą. Ištrauka lydės kunigo Mindaugo Ragaišio homilija.
1: Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus. Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramiejus. Tomas ir muitininkas Matas. Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kananietis ir Judas Iskariotas, kuris paskui išdavė jį. Šiuos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė.
2: Klausydami šios dienos Evangelijos apie 12 apaštalų išsiuntimą, turbūt ne vienas pagalvojote, jog čia aptariami dalykai nėra jums aktualūs. Apaštalų tarnystė, kaip kad žinome, bažnyčioje pratėsi vyskupai bei jų pagalbininkai kunigai. Tad girdėti Jėzaus žodžiai, kaip atrodo, greičiausiai skirti būtent jiems. Jei skaitytume Evangeliją toliau, rastume nurodymus, kaip apaštalai turi atlikti jiems pavestą misiją ir naudoti įgautąją galią. Visa turi vykti besąlygiškai pasitikint Dievu ir jo globa. Taip pat pabrėžiama, kad pavesta užduotis ir suteiktas įgaliojimas nėra kokiu tai būdu užpelnyti ar gauti kaip atlygis. Tai yra neužtarnauta dovana. Paminėti dalykai tinka ne tik apaštalų pašaukimui. Iš Dievo kiekvienas esame gavę nemažą dovanų. Pirmoji iš jų yra gyvybė. Prie to, kad ateitume į šį pasaulį, patys niekaip nesame prisidėję ar nusipelnę. Turime džiaugtis ir būti dėkingi, kad esame. Mūsų gimimas visgi nėra joks atsitiktinumas. Dievas mūsų norėjo ir per tėvus pašaukė į gyvenimą. Dievas taip pat apdovanoja ir amžinuoju gyvenimu. Ypač ryškiai tai liudija krikšto sakramentas. Jo veikimu mums buvo atleista gimtoji nuodėmė ir mes tapome Dievo vaikais ir amžino gyvenimo paveldėtojais. Iš mūsų pusės čia nebuvo jokio indėlio. Dauguma juk buvome pakrikštyti kūdikystės amžiuje. Neka mažesnė dovana yra ir mūsų pašaukimas. Ne tik 12 apaštalų, kaip kad girdėjome Evangelijoje, bet ir kiekvienam iš mūsų Dievas paskiria misiją gyvenime. Dvasinį ar šeimos pašaukimą. Be viso to sutinkamai su pašaukimo kryptimi turime realizuoti savo gabumus, darbuojantis vienoje ar kitoje srityje. Moksle, pramonė, žemės ūkyje, statyboje ar paslaugų sferoje. Tik atsiriepdami į Dievą mums suteiktą pašaukimą, galime būti laimingi. Atitinkamai bėgimas nuo jo įneša į gyvenimą daug skausmingos sumaišties ir blaškimosi. Kartais reikia laiko, kol išryškėja pašaukimas. Turime jo ieškoti ir melsti, kad Dievas jį parodytų. Įsiūsdamas 12 apaštalų, Jėzus ragina dovanai dalinti į gautas dovanas. Jos skirtos didžiaja dalimi nesmeniniam naudojimui ar asmeniniams poreikiams tenkinti. Evangelijoje minimo atveju apaštalai valdžia netyrosiams dvasioms ir gydymo dovaną gavo ne sau ir ne dėl savęs. Niekur nėra paliudyta, kad jie būtų gydę save ar asmeniniam reikmėm naudoja valdžią netyrosiams dvasioms. Nuo pašaukimo momento visas jų gyvenimas buvo tarnystė, savęs dovanojimas. Panašiai yra ir su mūsų pašaukimu. Iš Dievo gautos dovanos skirtos pagelbėti kitiems. Jei bandome jas pasilaikyti į savo, užsisklendžiame siaurame pasaulėlyje, tampame suirzę ir nepatenkinti, linkę išnaudoti kitus ir dėl to dažnai susipriešinę su aplinka. O turimos dovanos to pasiekoje menksta ir traukiasi. Ir atvirkščiai išmokus dalintis arba nesuinteresuotai tarnauti, gali patirti dovanojimo džiaugsmą. Išnyksta poreikiai saugoti ir kaupti. Santykis su aplinkiniais tampa draugiškas ir artimas. Nelieka poreikio konkuruoti. Dovanos įprastai auga, jas naudojant. Ne vien patirties prasme, kai atsiranda daugiau įgūdžių būti šeimos tėvo ir motina, skelbti tikėjimą, dirbti ir mokytis, bet ir drąsos bei motivacijos, kylančios iš vidinės ramybės ir žinojimo, jog randiesi savo vietoje. Per mums suteiktas dovanas Dievas veikia pasaulyje. Jis pasinaudoja mūsų gebėjimais. Taip tampame kitiems jo gerumo ženklu ir įrankiu. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog save dovanodami atsisakome to, kas mums sava, prarandame laisvę. Tikrumoje yra kitaip. Dovanodami atrandame kitus ir išskleidžiame save. Atpažįstame, jog tikra laisvė glūdi ne pasirinkimo galimybėje, bet gebėjime rinktis tai, kas tikrai yra gera ir mane išpildo. Tad nebijokime būti dovana kitiems.
0: Girdėjote kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje tęsiasi palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Tad šią progą kviečiame artimiau susipažinti su Lietuvai svarbia asmenybė ir jos nuopelnais mūsų jaunai šaliai, ką tik atkūrusiai valstybingumą. Pasakoja istorikas Liudas Jovaiša.
3: Matulaitis buvo daug ko neįprastas vyskupas, tokie pagrindiniai galbūt bruožai. Tai vyskupas, kuris buvo vienuolis. Vienuoliai paprastai nebuvo skiriami vyskupais tradiciškai Romos katalikų bažnyčioje. Tai labiau toks išimtinis atvejis. Tai tik tai pirmieji Vilniaus vyskupai, kai dar tik tai šalis buvo krikštyjama, pati kristianizacijos pradžia, 14 amžiaus pradžioje buvo pranciškonai vienuoliai. Vėliau tai jau buvo prestižinės pareigos, kurios nederėjo neturto įžadą duodantiems vienuoliams. Taigi Matulaičio kaip vienuolio paskyrimas į šitas pareigas buvo labai toks neordinarinis ir nestandartinis žingsnis. Antra, kad Matulaitis ateina į tą vyskupiją turėdamas labai plačią ir jau tarptautinę visuotinės bažnyčios patirtį. Jis nėra vien išaugęs Rusijos imperijoje, bet taip pat ir gyvenęs Šveicarijoje, studijavęs Fribūro universitete, lankęsis Romoje, tai ateina tokio plataus horizonto žmogus su tokia didelės bažnyčios vizija. Ir trečias dalykas, taip, ta geografinė ir socialinė kilmė. Du Matulaičio pirmtakai yra buvę valstiečių kilmės, bet jie kilė iš kitų regionų, taigi čia tuometinės Seinų vyskupijos teritorijoje gimęs lietuvis irgi buvo pirmas ir turbūt vienintelis visoje Vilniaus vyskupijos istorijoje. Kokio dydžio buvo ta Vilniaus vyskupija Matulaičio laikais? Išaugo maždaug penktadaliu jam vyskupaujant parapijų skaičius nuo 338 iki 416. Tai jo laikais vyksta tas dinamiškas irgi bažnytinės struktūros formavimasis ir augimas. Matot, beveik 4 kartus didesnė struktūra negu dabartinė Vilniaus arkivyskupija. Panašiai maždaug 4 kartus daugiau buvo kunigų toje Matulaičio Vilniaus vyskupijoje negu dabartinėje Vilniaus arkivyskupijoje. Tai aišku, daug daugiau reikalų, daug sudėtingesnis vyskupijos administravimas. Tol nenuostabu, kad vyskupui ordinarui, kaip visą teisėm vyskupijos šeimininkui, reikėjo ir pagalbininko vyskupo, kuris galėtų jį pavaduoti, jam talkinti. Tai 1923 metais tokiu vyskupų pagalbininku yra parenkamas ir išventinamas ankstesnis vyskupijos valdytojas, prieš Matulaitį buvęs, Kazimieras Michalkevičius. Vėl nebuvo lengvas sprendimas, ką parinkti to daugiatautės vyskupijos vyskupų pagalbininku. Čia virė daug aistrų. Čia bus lietuvis, ar bus baltarusis, ar bus lenkas. Na, tai buvo vis tiek toks labai svarbus dalykas. Aišku, lėmė labai daug vyskupijos tokiame ir administracinėme, ir formaliame gyvenime. Matulaitis, būdamas lietuvių kilmės, aišku, vyskupijoje, kurio dominavo lenkiškai kalbantis tikintieji, buvo logiška ir racionalu ir tikėtina pasirinkti būtent vyskupą lenką. Įprastinės tokios vyskupo pareigos, kurias vyskupas Matulaitis turėjo atlikti, viena iš jų buvo vizitavimas parapijai. Tai yra ir disciplininis veiksmas, tikrinant parapijų būklę, klebonams pristatant ataskaitas, raportus vizitacijų metu, ir tokia pastoracinė tarnystė, sielovadinė tarnystė, teikiant sutvirtinimo sakramentą vyskupijos katalikams. Tai viena vertus ta įprastinė tokia tarnystė, kita vertus ji buvo šiek tiek neįprasta dėl to, kad dažnai vyskupija neturėjo vyskupo arba turėjo labai trumpai, ir vyskupai seniai kai kuriuose parapijose labai buvo lankėsi. Tai kai kur praėjo 60 metų kai kuriuose vyskupijos vietose, kai pirmą kartą vyskupas tenai apsilankė. Ir tai lėmė, aišku, kad tarkime, sutvirtinimo sakramento negavusių žmonių tose teritorijose buvo labai daug. Tai nebuvo vien paaugliai, ne, vaikai, bet visi žmonės pakankamai seno amžiaus. Taigi, sunki fiziškai turėjo būti irgi vyskupo tarnystės dalis, valandų valandas stovint teikti sutvirtinimo sakramentą. Pavyzdžiui, žinome, kad Lydoje per 3 dienas, lankydamasis toje parapijoje, Matulaitis suteikė sutvirtinimo sakramentą 5000 žmonių, daugiau negu 5000, iš jų 3000 per 1 dieną. Nenuostabu, kad grįžęs iš vizitacijų gabalais dalimis, žinoma, išvažiuodavo tam tikrą vyskupijos dalį aplankyti, Matulaitis jausdavosi išsekęs ir vienais metais ir įsirgo smarkiai plaučių uždegimu. Važiuodavo kukliai, neturėjo savo automobilio, tai nuvažiuodavo į tą svarbiausią vietą traukiniu, o paskui jau arkliais iš vienos parapijos į kitą. Tai aišku, irgi keletas pamokslų per dieną, iškilmingų mišių, sutvirtinimo sakramento teikimas ir tas administracinis patikrinimas. Dažniausiai vasaros rudens laikotarpiu tos vyskupo išvykos į parapijas vykdavo. Toks vyskupijos jau daugiau dvasininkams skirtas dalykas, tai buvo reikalaujama reguliariai šaukti sinodus vyskupijos dvasininkų susirinkimus. Tai vėl ta tradicija buvo nutrūkusi nuo Abiejų Tautų Respublikos laikų. Paskutinis Vilniaus vyskupijos sinodas, kunigų susirinkimas, vyko 18 amžiaus viduryje. Tai Matulaitis planuoja, aišku, sušaukti tą sinodą vėl. Tačiau besirengdamas, žinome, kad ruošėsi, planavo, bet taip jo ir nerealizavo. Jis įvyko jau įpėdinio Romualdo Jalbžykovskio laikais.
0: Rytojaus laidoje tęsime pasakojimą apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį ir jo sudėtingą tarnystę dievų žmonėms, valstybę atkūrusioje, bet vis dar sulaikinąją sostinę Vilniaus vyskupijoje 1918-25 metais. Iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Kviečiu apsilankyti arkivyskupo tėviškėje Lūginėje ir patirti Marijampolėje vykstančių atlaidų dvasę. Sudie.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Amerikiečių pajėgos atakavo Iraną. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė skelbė, kad pataikyta į daugiau nei 80 taikinių. Taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis, priešlaivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos mažų laivų sąsiauryje ir šalia jo. Amerikiečių kariuomenė teigia, kad taip siekta sumažinti Irano galimybės toliau pulti tarptautinę prekybą vykstančią per Hormuzo sąsiaurį. Jungtinės valstijos šią operaciją vadina atsaku į Irano išpolius prieš 3 komercinius laivus plaukusius itin svarbiu prekybos keliu. Irano parlamento pirmininkas apkaltino Jungtinės valstijas šiurkščiais susitarimo memorandumo pažeidimais. Jis įvardijo amerikiečių išpolius prieš Iraną, atnaujintas naftos sankcijas, grasinimus tolesniais smūgiais ir tęsiamus Izraelio išpolius prieš Libaną. Madas Bageras Galibavas įrašė socialinėme tinkle X teigia, kad Iranas nepasiduos. Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai, taip Volodymyras Zelenskis sako prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Iš Ankaros Mindaugas Laukagalis.
2: Šiais metais Europos ir Amerikos santykiai patyrė ne vieną sukrėtimą. Donald

0: Donaldas Trumpas norėjo pasiimti Grenlandiją, kritikavo sąjungininkus neprisidėjus prie karo Irane ir tinkamai neskiriant pinigų gynybai. Ir atvykęs į Turkijos sostinę susitikti su aljanso lyderiais, Trumpas kritikos neįsižadėjo. Šių metų viršūnių susitikime sąjungininkai siekė stiprinti gynybos pramonę. Pasak NATO, vakar vykusiame gynybos pramonės forume sudaryta sutarčių ginklams įsigyti už 50 milijardų dolerių. Bet dalis stebėtojų teigia, kad nesutarimai tarp svarbiausios bloko valstybės ir likusių greuna NATO iš vidaus. Lietuva teigia, kad Jungtinių valstijų kritika privalo paskatinti Europą kurti savo gynybinius pajėgumus ir mažiau kliautis Vašingtono parama. Visgi kol kas Amerika gyvybiškai svarbus partneris ne tik Europoje esančioms aljanso valstybėms, bet ir Ukrainai, vėl perspėjančiai apie beveik kritišką oro gynybos trūkumą.
1: Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kritikuoja amerikiečių svarstymą parduoti Turkijai naikintuvų F-35. Netanyahu televizijai Newsmax sako, kad tai gali sutrikdyti jėgų pusiausvyrą regione. Manau, kad tai klaida, nes Erdoano režimas grasina Graikijai. NATO partneriai okupuoja pusę Kipro ir, tiesą sakant, atvirai ragina sunaikinti Izraelį. Manau, kad daugelis regionai, skaitant ir mane, labai nerimautų, jei Erdoanas, šis režimas, kuris dažnai smerkia Ameriką ir dažnai ją puola žodžiais, turėtų tokių ginklų kaip naikintuvai F-35. Manau, kad tai itin destabilizuos regioną. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvų F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019-aisiais, kai įsigijo rusišką priešlėktuvinės gynybos sistemą. Apie galimą susitarimą dėl naikintuvų Trumpas kalbėjo per susitikimą su Turkijos lyderiu Recep Tayyip Erdoğanu Ankaroje, kur vyksta NATO viršūnių susitikimas. Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teigdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti įvairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva. Politiko teigimu, tą ministrų kabinetas ieškos galimų sprendimų. Pasak biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, planams aptarti komiteto posėdį šiandien kviečiamas paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys.
2: Kadangi nebuvo progos susipažinti su ministru, tai bus proga pasiklausinėti ministrą, o svarbiausia, kiek aš jį dabar girdėjęs, tai jis daugiau kalba teoriniam lygmenį. Labai norėtųsi praktinių, tai yra siūlymų yra daug ir labai gerų, bet tam, kad juos įvykdyti, reikia finansinių resursų. Tai klausimas ir bus, kokius šaltinius jis mato ir kaip tą ruošiasi daryti.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas, temperatūra dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos. Šešta valanda, 7 minutės.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas, su jumis sveikinusi aš, Kristina Tuleikienė. Trumpai pristatau, kokias temas girdėsite šioje laidoje. Ūkininkams ir pirkėjams reikia vieniems kitų.
5: Nu tai tik iš to ir laikomės, iš turgelių, iš žmonių. Šiaip tai būtų iš parduotuvių nelabai kas išeiti.
4: Planuojama aukcionuose parduoti 100 apleistų sodo sklypų.
6: Nuo šalesnėse savivaldybėse, labiau nutolusiuose nuo didesnių miestų, tokių sklypų gali būti. Ir tai bendrijai, kuri turi daug apleistų sklypų, tai yra didžiulė problema. Visokios taršos ir sėklos ir išliužai įvairūs iš jų plintai.
4: Ūkininkas ir laivo kapitonas. Dvi veiklas turėtų varginti labiau, bet yra atvirkščiai.
7: Kada ten dirbi kažkur laukuose vienas, pailsi nuo žmonių, bet pasilgsti to tarpu žmonių. Dirbi laive, brūzdesys, kalbos, apie žuklę, apie ežerą. Vėlgi, aišku, po dienos darbo pavargsti, tada vėl iškeliauji į kitas veiklas, vėl pailsi ir toks ratukas sukasi. Labai smagu.
4: Štai tokios Liepos 8-osios trečiadienio laidos temos.
3: Gimtoji žemė.

0: Naugarduko gatvės turgus Vilniuje šiandien laikomas sėkmingu bendruomeniniu projektu. Pirkėjai čia produkciją įsigyja tiesiai iš ūkininkų, todėl gali sužinoti jos kilmę, susipažinti su žmonėmis, kurie ją augino. Ūkininkams svarbu, kad prekiauti kviečiami tik augintojai, todėl netenka konkuruoti su perpardavinėtojais. Tiesioginis ryšys tarp ūkininko ir pirkėjo tapo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Naugarduko gatvės turgus išaugo į populiarią sekmadienio prekybos ir susitikimų vietą. Štai ką pasakoja turguje kalbinti pirkėjai ir ūkininkai.
1: Indri, kaimynė, čia va, šito nuostabaus turgelio, čia yra nu, ta vadoma tokia bendruomenė. Žmonės visada laukia jau pas tos pačius, sakysim, perka pasišneka, atneša tuščius indelius tvariai, sakyčiau.
2: Savo maišeliai su savo indeliu.
1: Taip, dar neatsidarė, žino, jau at eilutės, pažiūrėkit, rikuos, kad rikiuotųsi eilutės.
2: Ir jūs čia prie gėlininkės sustojo.
1: Ir visko, žinokit.
2: Norisi tų vasaros gėlių.
1: Ir bulvytės, ir va, moteryti ir grybukus va surinkus, ir tada ir namus dar pasipuošti. Nu, labai yra smagu.
2: Smagumas pirkti iš tokių augintojų.
1: Taip, taip, taip. Kaip į bažnyčią, kaip į mišes.
2: Iš kur esate?
3: Iš Nemenčinės ryte. Prie savo namų auginu gėles savo kieme. Ir jas parduodu turguje. Nuo pavasario iki rudens. Dabar šiandien turiu žėvainius, arba kaip liaudiškai mes vadinam šuniukus. Paskui bus zinijos, astros, jurginai prasidės link rudens, saulėgražos.
2: Pažįsta čia šito turgaus žmonės gėles?
3: Aš auginu ir vėdrynus, ir plukes. Tai kai kuriems žmonėms dar yra naujovė, bet tie, kas nusiperka, grįžta ir jau tada sako, norėčiau vėdrynų pagal pavadinimą, nors tai nėra labai dažnai auginama ir gėlė.
2: Kodėl renkate šitą turgų?
3: Mano yra ketvirta vasara jau čia, labai smagus klientai, smagus kolegos.
2: Čia jau matau, net sūris padėtas iš karto pjaustot.
4: Taip.
2: Irgi nuolatinė pirkėja.
5: Oškos produktų, taip. Mes dabar turim mažą leliuką, tai kažkaip norisi atsigręžti tą ekologiją. Pradėjom prie maitinimą, tai ypatingai svarbu. Ir ateinam rinktis tą vietinę produkciją čia.
2: O su kuo kalbėjau?
5: Gabrielė.
6: Aš norėsiu varškytės, jogurto.
4: Jūs imkite.
6: Kefiro.
4: Visi žino tą produkciją ir visi, turbūt čia pas visus tie patys lankosi. Viskas labai smagiai čia vyksta.
2: Čia yra ta vieta, kur labiausiai tais ūkininkais pasitikima.
4: Nu, tikėsimės, kad taip.
2: Tvarumas tas vyksta. Žmonės kartais sako, jau pamiršom, ką reiškia tuščius butelius išplautus nešti, bet čia pas jūs ir atneša.
4: Mes labai žiūrim šitą dalyką, kiek įmanoma stengiamės nenaudoti plastiko. Nu, va, o šiaip tai labai geranoriškai visi suneša atgal buteliukus. Tik tai tiek, kad pagaminti neįmanoma tiek, kiek reikia. Užauginti neįmanoma. Tas darbas toksai mūsų toks, kurio nelabai nori kas dirbti.
2: Tokie turgeliai, tokie bendravimas pirkėjas paskatina dar laikytis tiem ūkiam?
4: Nu, tai tik iš to ir laikomės. Iš turgelių, iš žmonių. Šiaip tai būtų iš parduotuvių nelabai kas išeiti. Nes parduotuvės, aišku, priduodam produkcijos, bet nedaug.
2: Oškų pievos, ūkio savininkas?
4: Jo. Darius mano vardas.
2: Visi, negaliu daugiau trukdyti.
4: Visi tegau lankosi. Jeigu nori šviežio maisto, tai nelabai daugiau kažkur ir yra to pasirinkimo. Tokių, kad ūkininkų, tai turbūt daugiausia vis tik šitam turgelį.
2: Iš tolą kvepia čia duona įtrinta česnukų pagardinta.
7: Viskas yra iš raugo, gyvojo raugo. Kepu duona jau nuo 2018 metų. Tokį malonumą jaučiu didelį. Raugą darau pati, taip pat be glitimo. Yra lešių, yra avižų, grikių duona. Duona juoda, balta. Yra plikytos, yra dar Rudaminos turgui prekiauju ir Naugarduko gatvės turgui. Turgelis labai didelis ir labai gražus, malonu net atvažiuoti ir prekiauti. O buvo tik tai kokios 5 mašinos. 20-ais va taip metais buvo labai mažas, kalbėjot su Valentina, Vilniaus apskritai gyvenu.
2: Ką šiandien į turgelį atvežėte, raugintus agurkus?
8: Taip, čia yra naminiai, agurkai skanus. Turgelis geras, pirkėjai irgi geri.
2: Dažnai atvykstate į turgelį šį?
8: Kiekvieną sekmadienį. Aš kitur niekur neprekiauju, tai jau man sekmadienį yra šventas dalykas.
2: Su kuo aš kalbėjau?
8: Filomena. Aš pati vilnietė, bet iš Ukmergės kilimo.
2: Pabandysiu pakalbinti į kaštienės
7: klientus.
2: Eilė didžiulė čia prie uogų.
8: Taip.
3: Jau trečią sekmadienį šiame turguje atvažiuojam iš toli, iš Raseinių rajono. Taip, septinta vasara, kaip ūkininkaujam. Kaune daugiausiai prekiavam savo uogom, bet kadangi per šitą eilę metų sukaupiam uogų bičiulių būrį, kurie iš Vilniaus atvažiuoja į Kauną uogų, tai sakom, pabandysim atvežti čia, kaip matot.
2: Eilė, didžiulė eilė.
3: Tai turbūt, man atrodo, čia yra geriausias įvertinimas ir tiesiog daugiau žodžių ir nereikia. Meilės ūkis.
9: Mes esam ūkis namai be dūmų iš Anykščių rajono.
2: Koks gražus pavadinimas.
9: Siekiamybė. Kaip sakoma, nėra namų be dūmų, bet...
2: Suprantu, vištaitės auginate, kiaušinius jums deda, cukinijos didelės, svogūnų laiškai, salotos.
9: Pagrindinis produktas yra turbūt kol kas kiaušiniai. Pradėjom auginti ir daržovės. Kaip pastebėjot, cukinijų yra, tai su jom kaip visada buvo. Praeitą savaitgalį dar nebuvo, šį savaitgalį jau per didelės. Čia tie cukinijų dalykėliai. Tai va, bet iš principo auginam daug ką ir viską. Tik tie, kad esam dar pradedantis, tai ne visada sekasi laikų užaugintai, dar taip kukliai, bet plėsimų sortimentą. Įdomi ir smagi bendruomenė, bendruomenės pirmininkė, kuri organizuoja šitą turgų. Iš esmės labai smagus reiškinys, kad vat gatvėj pačio ar ne uždaro ir padaro turgų. Tai toks labai ir viliojantis buvo momentas, labai norėjo susilieti šitą vietą.
2: Toks santykis tarp vilniečių, kaimiečių, toks sudėtingas, bet suprantu, čia tas turgelis viską išsprendžia.
9: Išsprendžia viską, manau, kad viskas labai fainai ir labai gražus santykis ir tikrai miesto žmonės vertina ir produkciją mūsų. Manau, kad jau gal išnyko tas toksai kaimo miesto neligumai, ar ne, tai faina, viskas yra gerai.
2: Daug čia šiandien to žuvies mačiau.
10: Būt mes vieni gal, kolegų nežiūrėjo vieni, buvo kolegos, tai neatvykę žiūri. Auginam šamus ir stengiamės viską gaminti iš šamo. Na ir dar papildomai asortimentą, kad praplėsti kitų visokių dalykų turime.
2: Čia matau, net yra žuvis vakumotos į vandenį.
10: Taip, pas mus silkė plaukia. Iki šiol plaukia. Taip, matot. Tai yra puikus dalykas šitaip ją paruošti, ją gali žmogus pakankamai ilgai išsilaikyti šaldytuvę. Jeigu mūsų nėra, ieško kur tas silkė. Taip.
2: Kur ta silkė, ne?
10: Taip, ir šamo, taip pat. Čia yra gerai, tai ne prekybos centras, žmogom pasišneki, kas netinka, gali pakoreguoti receptūrą, prekių asortimentą, pagal tai, ko nori žmonės. Ir jie ateina į turgą tam, kad ir pasišnekėti. O čia mes mielai ir apie gyvenimą, apie politiką, apie viską pasikalbam.
2: Na, apie politiką. Klausia, kaip čia jums, pavyzdžiui, žemės ūkio politika. Gera, negera ūkininkams. Domisi, kaip jums sekasi ūkininkauti.
10: Aha. Kitas klausimas. Ne, tai yra auginimas žuvies. Aš labai su pagarba žiūriu visiems augintojams. Aš to nesupratau, kol pats to neužsienau. Tai yra tikrai didelė pagarba žmonėm. Tai yra didelis pasiaukojimas auginti žuvį. Tai yra be galo sudėtinga.
2: Su kuo aš kalbėjau?
10: Aš esu vadovas Darius Tinkevičius. Šamaukis. Iš Molėtų mes esam.
2: Kur čia tokia šeimyna ūkininko?
11: Iš tėvelis
2: ir sūnus. Iš Trakų rajono.
11: Jo, Raudoniškių kaimas.
2: Taip.
11: Bulvės, braškės, grybai pas mus auga, bitėms šlėmėm. A čia pas jūs programą gal gimtoje žemė?
2: Taip.
11: Tai jūs buvot pas mus svečiuose praeitą metą. Trečius metus mes jau čia prekiaujam.
2: Vieną rūšį auginate?
11: Vieną rūšį kolomba, ankstyvosis bulvės, labai skanus. 3 metus jau auginus, sertifikuotas bulius, perkom iš Klaipėdos Vasiliausko ūkio ir auginu.
12: Su Tomu Šarmaičius esame iš Kaišiadorių rajono, auginame trešnes, šilauogės, braškes, lazdyno riešutus, truputį obelų pasisodinam, kriaušių.
2: Į dėžutės taip gražiai supakuota šilauogės ir trešnės. Ir vyšnios gal?
12: Ne, čia ne vyšnios, čia trešnės, tiesiog skirtingos veislės. Klientam pateikiamo sorti. Saulės užtenka, tik tai truputį jau lietaus per daug, paukščiai labai puolantį. Nu, yra iššūkių su uogom labai labai daug.
2: Net iš Alytaus rajono važiuojant į Vilnių.
13: Tik aš šį valandą laiko reikia.
2: Kiek čia tų bulvių rūšių?
13: Dvi rūšys, tik tai išrūšiuotos didesnės, mažesnės.
2: Taip, bet ir agurkai, ir česnakai, nu. Ir svogūnai, ir pomidorai jau viskas sunokė. Dalį laukuose, dalį šiltnamėje.
13: Jo.
2: Tai didelis daržovių ūkis jūsų?
13: Ne, didelis. Savo šeima, vaikai.
2: Atsiprašau, kad jeigu trukdau, prekyba tikrai vyksta.
14: Skurbutiškių ūkis iš Vilniaus rajono. Turim daržovių, nedidelį įvairovę, nes daug jau pardavėm. Daug kas nuvyto per tos karščius. Prirenka mogų iš seno senelio sodo, obalių būna rudenį. Nu ir kepinius.
2: Ką kepate, matau, kibinukai.
14: Kibinukai, bandelės, vos ne mamos vaikystės receptai. Daugiau suaugusio amžiaus žmonės perka tos bandelės, neprisimenu, turbūt vaikystė, nežinau.
2: Kaip sekasi su tais daikučiais čia turgu?
15: Gerai, prekiaujam jau nuo pačių pradžių. Šitas turgus toks biškiai skirtingesnis, nes, nu, kaip sakom, priežiūra didesnė, kad atrenka prekiautojus, kurie savo prekiauja produkciją, ne per perdavimą.

0: Vinėje, tai čia tuo tikrai geras turgus.
1: Kalbėjo Naugarduko gatvės turguje kalbinti pirkėjai ir ūkininkai.
2: Gimtoji žemė.

0: Apie problemas, kurias sodininkų bendrijoms sukelia apleisti sodo sklypai, kalbėjausi su Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininku Juozu Raviniu.
1: Bendrijos esančios arčiau miesto arba miestuose natūraliai tapo tokiais gyvenamais rajonais ir tokių apleistų sklypų labai nedaug yra, jeigu iš vis yra. Nuo šalesnėse savivaldybėse, labiau nutolusiuose nuo didesnių miestų, tokių sklypų gali būti ir tai bendrijai, kuri turi daug apleistų sklypų, tai yra didžiulė problema. Visokios taršos ir sėklos ir šliužai įvairūs iš jų plinta ir norisi, kad susitvarkytų. Su tais apleistais sklypais klausimus spręsti reiktų, nes iš tikrųjų iškildavo. Pirmininkai būdavo teiraujasi, ką daryti. Visa bendrija tvarkosi, ten kažkur tai keletas vidury vietų yra tokių apleistų, nežino savininkų ir ten neprivatizuoti. Tai nebūdavo tokio aiškaus kelio, aiškios tvarkos, kaip nuo ko pradėti pirmininkui. Tai jeigu nesirastų ir sakau dar tokio draugiško bendrijom, kad pradėtų pirmiausia nuo bendrijų, gali būti tas konkursas, kaip sakyti, viešai paskelbtas, bet galutinė kaina turėtų būti leidžiama pirmiausia susimokėti kaimynam arba tiem, sakykime, bendrijos nariam. Jeigu jiem per didelį ir kažkas kitas išorės sutinka pirkti, tai nieko nepadarysi. Čia normali rinka. Dabar yra situacijų, kada antstoliai parduoda sklypus už skolas, staiga sužino bendrija ir kaimynai, kad kažkas įsigijo sklypą, kur, sakykime, kaimynui labai patogu būtų arba labai trūko, arba ten jisai būtų gal net ir daugiau sumokės. Aš manyčiau, pirmiausia, bendrija turėtų apie tai sužinoti ir informuoti kaimynus, kaip ir turi pirmumo teisę. Ir jeigu jie atsisako už tą kainą pirkti, tada galima būtų pardavinėti viešai.
0: Kaip turėtų būti planuojami apleistų sodų sklypų aukcionai, mintimis dalinosi Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Juozas Ravinis. Aplinkos ministerijos žemės ir teritorijų planavimo politikos grupės vyresnioji patarėja Erika Gedraitinė sako, kad pirmumo teisė sodininkų bendrijoms nenumatoma.
2: Aplinkos ministerija yra paruošusi sodininkų bendrijų įstatymų pakeitimus. Juose numatyta, kad asmenys, kurių žemės sklypai neužstatyti, turėkit omeny, be statinių, turi būti sutvarkyti jų privatizavimo dokumentai. Jeigu iki 28 metų sausio pirmos dienos dokumentai nebus sutvarkyti ir bus identifikuota, kad tokie sklypai yra nenaudojami ar apleisti, pagal šiuo metu parengtą įstatymo pakeitimo projektą numatyta, kad tokie sklypai bus galimi įsigyti viešajame aukcione, bet kuriems asmenims netaikant pirmumo sodininkų bendrijų nariams. Skaičiavimai tų sklypų buvo atlikti etapais Nacionalinės žemės tarnybos dar prieš kelis metus. Sodininkų bendrijų turime virš 1300, tam tikrais etapais po kelis šimtus bendrijų per metus buvo patikrinama ir identifikuota virš 2500 apleistų sklypų visoje Lietuvoje. Žinoma, kad tie skaičiai bus tikslinami tuo metu, kai bus priimtas įstatymas. Informacija, kad žmonėms reikia susitvarkyti dokumentus, bus viešinama per 27 metus, kad žmonės atkreiptų dėmesį, kreiptųsi į Nacionalinę žemės tarnybą.
0: Ką turėtų pasitikrinti visi, kad paskui nenusteptų, kad jų sklypas pateko į aukcioną, į viešą aukcioną?
2: Žmonės, žinoma, turėtų turėti nuosavybės dokumentus, tai turėtų turėti valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartį. Jeigu tokios sutarties neturi, arba nežinau, neranda, ar galbūt tai yra įpėdiniai, gal paveldėjimo teisės liudijimą turi. Apskritai, jeigu neranda dokumentų, tai siūlau kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą, kurioje yra visi archyviniai duomenys ir būtų paaiškinta ir suteikta informacija, jeigu reikia kažkokius veiksmus atlikti dėl sklypų dokumentų sutvarkymo. Asmenys turėjo jau galimybę ir anksčiau susitvarkyti tuos sklypus, tai ir susitvarkyti dokumentus. Tai yra ne vieną dešimtmetį tokia galimybė jiems yra, tai šiandien dienai vis tiek gyvename su situacija, kuomet ar žmonės emigravę apleidę ir net sutvarkyta, ar žmonės tiesiog naudoja sodo dokumentus, tam tikras įmokas sumokėjęs prieš kelis dešimtmečius, bet dar vis nėra pasirašyta, sudaryta pirkimo sutartis. Gal tik trūksta keli žingsnius padaryti, kad dokumentai būtų sutvarkyti iki galo. Tai
0: kalbėjo aplinkos ministerijos atstovė Erika Gedraitinė.
3: Gimtoji žemė.
0: Marius Naviskas iš Dubingių, Molėtų rajone, sėkmingai derina ūkininkavimą ir turizmo paslaugų verslą. Marius sako, kad pavargęs ūkininkauti, tampa kapitonu ir plukdo turistus

0: Laivu Laumaris po Asvejos ežero, o pavargęs būti kapitonu grįžta prie ūkio darbų.
1: Plaukiam aplink salą, antrą pagal dydį salą ir antrą ežero piliakalnį. O sala vadinasi Vainikų sala ir Jonėnų piliakalnis. Tai vat būtinai tą salą apiplaukiam ir kitų krantų grįžtam. Tai čia yra apžvalginis plaukimas.
2: Ir įdomu, kodėl atvykti reikia į tą metodą, tokią pramogą patirti.
1: Na tai plaukimas ilgiausių Lietuvos ežerų, tai čia jau įspūdingas. O dar ir kad ta sveja, jinai tokia įvairi ir nenuspėjama, galima sakyti. Plaukiam dabar, atrodo, vėjo nėra, vat užsuksim už to užvingio, tai jau ten vėjas atsiras. Šiuo atžvilgiu plaukiat kaip kapitonai, tai yra ir iššūkių. Nes negali visada nuprognozuoti, jeigu užpultų kažkoks tai škvalas netikėtas, tada mes slepiamės į įlankas ir saugom ir laivą ir žmonės, jeigu jau mūsų užpuolė.
2: O Lietuvoje tas oras tinkamas tokiam pasiplaukiojimam?
1: Na, žinot, šita vasara, šis pavasaris, tai jisai toks su daug klaustukų, su daug atsidusimo, nes pavasaris kaip ir šaltas buvo, lėtingas, ypač gegužės mėnuo, kada mes pradedam gegužės pradžioje, motinos dienos progą mes visada startuojam, mamas paplukdyt. Ta diena buvo graži, iš tikrųjų labai šaunu, bet po to sekė tiesiog virtinę tokių lietaus ir šalto oro savaitgalių. O dabar vėl kita anomalija tokia, nežmoniškas tas karštis, stengiamės laviruot, tai yra katamaranas. Tai vienas iš laivo tipų. Tai jeigu pastebėjote, jisai toks yra saugus, pojūčių saugus, tai yra jisai nesviruoja, stabilus ant vandens, galim plaukėt asvejoj ir švartuotis. Net tai, kad plaukėt galima čia ir su paprastu laivu ir net būrinuku kokiu nors dėl gylio, nes asveja, jeigu žinote, yra trečias pagal gylį ežeras. Pats ilgiausias ir viena iš giliausių. Bet, kad prisišvartuot prie kranto, kaip matot, nėra įrengtų kažkokių tai debarkaderių ar švartavimosi kažkokių vietų specialių. Ir iš vienos pusės tai yra ir šaunu, nes neišdarkytas yra kraštovaizdis. Tai vat būtent po laivas mums leidžia labai gražiai užplaukti prie pat kranto ir vat patogiai pasiimti keleivius. Taip pat ir išlaipinti kažkokią salą įdomesnę, pasižiūrėt kažkokių tai anomalijų, kaip kad sufozinis cirkas yra toks Liudgardo šlaite, va ten irgi įdomi vieta.
2: Šito katamarano įsigymui gal kokia irgi projektas buvo parama, kaip ta idėja atsirado?
1: Na, jo, čia dažniausiai užduodamas klausimas. Ne, visa tai daryta yra iš savų prakaitų uždirbtų pinigėlių, dėl to tas projektas truko 5 metus. Idėja, aišku, dar yra senesnė, bet nuo momento, kada pasisuko galimybė tai padaryti iki tai, ką jūs matot dabar, truko 5 metus. Laivą įsigijom vėlgi, labai įdomi pati istorija to laivo. Jis atkeliavo iš Kupiškio marių, pas laivas atkeliavo. Tada 2 metelius jisai tiesiog prastovėjo kieme, nes nebuvo laiko, nebuvo resursų, nes jis nebuvo toks, kokį jūs dabar matot. Jis buvo, na, paglamžytas šiek tiek, pavargęs. Tai teko jį naujinti, stiprinti ir taip toliau, įrengti taip, kaip mes jį matėm.
2: Tai čia toks jūsų kaip ir vasaros verslas, derinat su kita veikla?
1: Taip, aš ūkininkauju, bet labai matau dabar, kad man tas padeda netgi, sakykim, tai yra kaip mano hobis, atpalaiduoja nuo pagrindinių tų problemų, nes kada ten dirbi kažkur laukuose vienas, vėlgi, pailsi nuo žmonių, bet pasilgsti tuo tarpu žmonių, dirbi laive, vėl su žmonėm, vėl tas brūzdesys kalbos apie žuklę, apie ežerą. Vėlgi, aišku, po dienos darbo pavargsti, tada vėl iškeliauji į kitas veiklas, vėl pailsi ir toks ratukas sukasi per visą savaitę. Tai labai smagu.
2: O koks jis ūkis yra?
1: Na, ūkis nedidelis. Iš tėvų pereitas ūkis, tiesiog tesi tą tėvų veiklą, tai kiek tai optimizuotas. Bet mes daugiau orientuojamės į agro paslaugas, tas pats šieno pjovimas, gamyba visą tų rulonų ir taip toliau. Tie dalykai, kas leidžia fiksuotai pasidaryti darbus ir baigti sezoną, sakykime, o ne kažkoks tai gamybinis gyvulių ar ten pieno ūkis. Nes tas tave pririštų taip, kad apie jokius laivus net nesvajotum, jau ten viso gero būtų.
2: Toks technikos žmogus esate.
1: Na taip, čia jau iš tėčio paveldėta.
2: O tėtis irgi tokia veikla, kaip sako, testinumą?
1: Nu tai mano vyriausias kapitonas yra tėtis.
2: Ir tėtis plaukioja.
1: Be abejo, vienam čia nepatemt, nes na, jeigu tokia gera intensyvi diena, tai žinokit, kitą dieną jau aš galėčiau plaukėt, bet jau nejaučiau to malonumo. Bendravimas su žmonėmis jau pasidaro našta man ir tada krenta visas tas grožis.
2: Tai jeigu jau ta intensyvi tokia diena, tai kiek čia pirmina gal plaukėt?
1: Na, nuo 10 iki 8 vakaro, nes Vakariniai plaukimai jie būtini, kadangi saulė leidžiasi, tas saulėlydis visiems labai norisi pažiūrėti.
0: Marius Navickas apie tai, kad prie laivo vairo stojo ir jo tėtis, todėl šeimoje yra ir vyriausiasis, ir jaunesnysis kapitonai. Štai tiek temų šiandien. Teks pakalbėti ir labai sunkia tema. Arklių slėnyje nuo kančios vaduojami gyvuliai, arkliai, asilai, avys. Išnaudoti, neprižiūrėti, apleisti, negalintis be kančių palikti šį pasaulį. Bet pakalbėkime ir apie tai. Tad susitikėme rytoj LRT radio eteryje 6:07.
3: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Žinios trumpai.
6: Amerikiečiai surengė galingus smūgius Iranui, atsakydami tris naftos tanklaivių užpuolimus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad surengta daugiau nei 80 smūgių. Taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis prieš laivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos mažų laivų sąsiauryje. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę, paryčiais Kyvas sutrebino virtinę naujų sprogimų. Agentūros AFP žurnalistai praneša, kad pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojaus sirenoms, o po jo sekė dar 4. Kyvo meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Apie aukas ar sužeistų žmonės kol kas pranešimų nėra. Tuo metu Charkivo meras skelbė, kad per kitą Rusijos ataką sužeisti 2 žmonės. Ukrainos prezidentas teigė prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Taip Volodymyras Zelenskis sako, prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Gitanas Nausėda šios dienos sesijoje akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą ir pabrėž transatlantinio ryšio svarbą. Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar pristatytos vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teigdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti vairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva. Politiko teigimu tam ministrų kabinetas ieškos galimų sprendimų. Šiandien į biudžeto ir finansų komiteto posėdį kviečiamas paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. 6:32.
5: Ryto garsai.
7: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Ankaroje tęsiasi NATO viršūnių susitikimą, šiandien pagrindinė samito diena, laukiama visų lyderių bendro pareiškimo dėl alijanso ateities, taip pat akis į akį turėtų susitikti Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentai. Daugiau apie tai maždaug 7:10. Ryto garsų klausimas. Seimas neseniai priėmė įstatymo pataisas, kurios numato, kad privačios gydymo įstaigos už sveikatos draudimo lėšas galės teikti tik tas paslaugas, kurių nebepajėgs suteikti viešosios gydymo įstaigos. Privačių gydymo įstaigų atstovai šias pataisas kritikuoja, sako, kad eilės viešosiose gydymo įstaigose netrumpės, o ilgės. Mėly klausytojai, kaip jūs tai vertinate, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e, nuo visą tai mes aptarsime 7:30. Pareigūnai aiškinasi tragiškos avarijos savaitgalį aplinkybės, kai Vilniuje BMW trenkusis į apšvietimo stulpą, žuvo 2 jaunuoliai, vaikinas ir mergina. Įtariama, kad avarija kilo šiam automobiliui lenktyniaujant su kitu. Tuo metu didmiesčių gyventojai praneša pastebintis ir daugiau atvejų, kai naktimis miestų gatvėse lenktyniauja ne tik automobiliai, bet ir motociklai. Kodėl taip yra ir kaip spręsti tokius pavojų gyvybei keliančius atvejus, tai aiškinsimės po 8:00 žinių. Teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas, ši tema 8.30. Ir Kyjive veikiantis Holodomoro muziejus evakavo dalį eksponatų. Baiminamasi, kad Rusijai vis dažniau atakuojant Ukrainos kultūros objektus, taikiniu gali tapti ir ši vieta. Apie tai po 14 minučių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Rytas koks Lietuvoj, nes Vilniui jau nebelabai apniukė, bet visoka.
8: Na, rytas tikrai daugelį vietovių, galima sakyti, pasitinka apniukęs. Šiuo metu vakariniuose rajonuose ir lietingas, nors nakties metu tiesa reikia paminėti, kad palijo daug kur ir kai kur netgi ir smarkiai. Vėjas daugiausiai pučia iš pietvakarių, stiprus, na ir pajūryje gūsiai siekia 15-20 metrų per sekundę, o Ventėje net ir 23 metrus per sekundę. Ir temperatūra šiuo metu yra pasiskirščiusi tarp 10-14 laipsnių šilumos, na, o žemiausia temperatūra buvo vienu kitu laipsniu žemesnė ir pasiskirstė tarp 9-13 laipsnių šilumos.
7: Šiandien kokio orai mūsų laukia?
8: Šiandien laukia iš tiesų mūsų lietinga, niuri, rudeniška diena, kadangi mūsų orus lems ciklonas, tad debesų tikrai bus daug, nors jie retsykiais ir praplyš, turėtų kartais pasirodyti saulė, bet tikrai neilgai, tad dažniau tikrai matysime pilką dangų. Na ir lietaus sulauksime visose rajonuose, vėlgi dienos metu vietomis ir palis smarkiai, kai kur su aktyvesniais debesim sugriaudės ir viena kita perkūnija. Vėjas bus pietvakarių pietų, pereinantis iš šiaurės vakarų, vakarų stiprus, na ir vietomis pietvakarių Lietuvoje gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Nuo prie jūros ir pamaryje laukiama šiek tiek ir stipresnių gūsių iki 24 metrų per sekundę. Na ir diena temperatūriniu atžvilgiu nebus itin šilta. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Na, tas 20 toks ant ribos, kaip sakant, šiaurinėme šalies pakraštyje vyraujanti ta temperatūra bus tarp 15-18 maždaug laipsnių šilumos.
7: Ir rytinė kažką bus geriau.
8: Tikrai taip, kadangi ir toliau liekame žemos slėgio sūkurio įtakoje, tad vėl naktis pakankamai debesuota, daug kur palyja, vietomis smarkiai, vėlgi yra tikimybė, kad kai kur gali sugriaudyti ir perkūnyje, vėjas laikosi stiprus, na ir vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai vis dar sieks 15-20 metrų per sekundę, o žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Dienos metu taip pat neišvengsime lietaus, tik tas lietus daugiau jau bus trumpalaikio pobūdžio, naktį nepaminėjau daugiau toks ištisinio pobūdžio, na ir dienos metu vėlgi tos saulės pamatyti šiek tiek didesnė tikimybė bus netgi lyginant ir su šia diena. Vėjas ir toliau pusi šiaurės vakarų, vakarų stipriai, na ir prie jūros gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Bet diena bus jau šiltesnė vienu kitu laipsniu lyginant su šiandien diena, na ir turėtų pasiskirstyti tą temperatūrą tarp 16-21 laipsnio.
7: Dabar atėjęs savaitgalis vis tiek penktadienis.
8: Na, savaitgalį situacija šiek tiek gerėja, jau įsitvirtina vėl Lietuvoje trumpalaikiai palinojimai, tai penktadienį daug kur tiek naktį, tiek dieną, šeštadienį tik dienos metu daug kur sulauksime trumpo lietaus, na panašu sekmadienį, kad vėl lietus trumpalaikis apsilankys tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų, tačiau jau tikrai bus tas lietus mažesniais kiekiais, na ir tos saulės penktadienį ir savaitgalį tikrai turėtų būti daugiau, gali, žinoma, su aktyvesniais debesimis visomis trimis dienomis sugriaudyti ir perkūnijos, bet aprimsta vėjas, na tiesa, penktadienį dar pajūrė gūsiai iki 17 metrų nakties metu yra galimi, o paskui jau pavojingų vėjo sustiprėjimų jau nebeturėtų būti. Na ir temperatūros, tai naktimis temperatūra svyruos tarp 10-15 maždaug laipsnių šilumos. Na, sekmadienį tikėtina, kad bus truputėlį šiltesnė naktis apie 12-17 laipsnių. Na, o dienomis kasdien panašu, kad bus vis šilčiau. Penktadienį jau prognozuojama 18-23 laipsnių šiluma, šeštadienį 19-24, galbūt net ir iki 25, kai kur gali sušilti. Na, o sekmadienį panašu, kad sugrįžta 21-26, o pietinėme šalies pakraštėje galbūt ir iki 27 laipsnių šiluma.
7: Ir vienu sakiniu, kita savaitė bus labiau rudeniška kaip ši, ar visgi galima tikėtis geresnių orų ir tie, kurie planuoja atostogauti, jau galės ir kažkur prie ežero

0: važiuoti?
1: Na, tikėtina, kad jau galės. Aišku, trumpalaikių palinojimų tikėtina, kad pasitaikys, tačiau temperatūra tikrai bus tokia labiau vasarą primenanti.
2: Ačiū Jums už išsamią orų prognozę. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 6:39. Netrukus sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:44 Kauno Žalgirio futbolininkai atranką į UEFA čempionų lygą pradėjo lygiosiomis. Pasaulio futbolo čempionate dramatiškai Argentinai pralaimėję egiptiečiai jaučiasi apgauti, o Lietuvoje vykstančiame Europos moterų iki 20 krepšinio čempionate prasideda atkrintamosios. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atranką pradėjo lygiosiomis. Namuose žaidę kauniečiai su Kosovo čempionais Džinalio Dritos futbolininkais išsiskyrė pelnę po vieną įvartį. Neseniai Kauno Žalgirio vairą perėmęs kroatas Željko Sopičius neslepia apmaudo, kad pirmosiuose čempionų lygos atrankos rungtynėse nepavyko iškovoti pergalės.
3: Tough game.
4: Sudėtingos rungtynės. Susikūrėme geresnių progų įmušti ir galėjome išvykti Kosovą, galbūt turėdami įvarčio persvarą. Bet toks jau yra futbolas. Mano nuomonė, esant tokiam orui, reikia dažniau kelti kamuolį į baudos aikštelę. Mes susikūrėme tam progą, bet neatliekame perdavimo. Esant lietingam orui, tokie perdavimai labai pavojingi. Kamuolys patenka į baudos aikštelę ir ten gali įvykti bet kas.
2: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Željko Sopičius. Kauno Žalgirio puolėjas iš Brazilijos Renanas Oliveira pripažįsta, kad komandos nariams reikia priprasti prie naujojo trenerio futbolo filosofijos bei intensyviau padirbėti treniruotėse.
4: Kai kurių mūsų fizinis pasiruošimas prastas, turime ties tuo dirbti. Taip pat mes dar prisitaikome prie žaidimo idėjos, visi turi ją geriau perprasti.
2: Futbolininkas Renanas Oliveira. Atsakomosios atrankos rungtynės Liepos 14-ąją vyks Kosove. Šėlsmas Argentinoje, jų palaikoma rinktinė iškovojo ko gero vieną įspūdingiausių pergalių šalies pasaulio futbolo čempionatų istorijoje. Šalies legenda Lionelis Messi pirmajame kelinėje nerealizavo 11 metrų baudinio, o Egiptui pavyko išsiveržti į priekį. Antrame kelinėje afrikiečiai pelnė antrąjį įvartį, kuris jų pasipiktinimui buvo atšauktas. Tačiau galiausiai pavyko taikliai smūgiuoti dar sykį, o tada prasidėjo pasaulio čempionų šou. 79-ąją minutę įvartį pelnė Cristianas Romero. Dar po 4 minučių Messi rezultatą išlygino. Antrąją pridėtinio laiko minutę Enzo Fernandesas smūgio galvą užbaigė magišką 13 minučių atkarpą ir išplėšė pergalę Argentinai. Įspūdingai visų rungtynių metu žaidęs Egipto vartininkas po susitikimo didžiavosi savo komandą.
4: Puikios rungtynės, puikus turnyras ir puiki kelionė. Aš džiaugiuosi būdamas šios komandos dalimi ir manau, kad tai, ką padarėme, įeis į istoriją.
2: Egipto rinktinės vartininkas Mustafa Šobeiras. Tačiau ne visi Egipto rinktinėje sugebėjo išlikti kilnus, kai kurie komandos žaidėjai jautėsi apvogti rungtynių arbitrų, o komandos treneris paskelbė protestą.
4: Argentinos pergalė visiškai nepelnyta. Pažadu, šiandien grįžęs namo iš vis nebežiūrėsiu šio čempionato, kadangi jame nėra jokio teisingumo. Tai mano asmeninis protestas. Nebežiūrėsiu šio čempionato. Kai grįšiu namo į mūsų šalį, nebežiūrėsiu jo.
2: Egipto rinktinės treneris Husamas Hasanas. Viena geriausių akimirkų Argentinos futbole šią pergalę pakrikštijęs komandos treneris Lionelis Scaloni tvirtina, kad jo rinktinė visą laiką žaidė geriau.
4: Manau, kad šios rungtynės visą laiką priklausė Argentinai, nepaisant to, kad jie turėjo 2-3 puikias progas. Vis dėlto jie puiki komanda. Norėčiau susitelkti ties Argentina ir ignoruoti Egiptą. Neskaitant 11 metrų baudinio, mes vien pirmoje rungtynių pusėje turėjome 3-4 puikias progas. Jei rezultatas būtų buvęs 2-1 ar 3-1, niekas nesiskūstų.
2: Argentinos futbolo rinktinės treneris Lionelis Scalonis. Ketvirtfinalyje argentiniečiai susitiks su Šveicarija, kuri po 11 metrų baudinių serijos įveikė Kolumbijos rinktinę. Vakar vakare baigėsi Alytuje ir Gargžduose vykstančio Europos moterų iki 20 metų krepšinio čempionatų grupių etapas. Paskutines grupės rungtynes Izraeliui pralaimėjusi Lietuvos rinktinė A grupėje liko trečia. Lietuvės 8-finalyje susirems su Vokietijos krepšininkėmis. Akistata šį vakarą vyks Gargžduose. Rungtynių pradžia 18 valandą. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
5: Su jumis ryto garsai.
1: Šiandien laidoje kaip jautiesi apie judes ir žingsnius. Kalbame su laidos vedėja Urte Korsakovaitė. Labas rytas, Urte.
3: Labas rytas.
1: Tai kiek žingsnių reikia nueiti per dieną?
3: Čia, man atrodo, vienas populiariausių klausimų. Dabar ir žmonės daug kalba, ar vis dėlto tie 10 tūkstančių ar mažiau. Tai mes tą progą, kad vasara yra metas, kai daugiau judame, daugiau sportuojame, galbūt daugiau ir tų žingsnių surenkame, su profesoriu Arūnu Emelianovu aptarsime, kiek vis dėlto reikia tų žingsnių. Ir aš atskleisiu tokią kaip paslaptį, kaip informaciją, kad iš tiesų tie 10 tūkstančių žingsnių, tai buvo toks kaip ir rinkodaros marketingo triukas sukurtas Japonijoje, kai siekė prekybininkai parduoti žingsniamačius. Ir tuo metu išpopuliarėjo tas 10 tūkstančių žingsnių, tai mes su profesoriu ir aptarsim, kiek šitų iš tiesų reikia tų 10 tūkstančių, ar galima ir mažiau surinkti žingsnių. Nežinau, kiek tu Edvardai surinkė, ar matuoji ir skaičiuoji žingsnių.
1: Ne, nei matuoju, nei skaičiuoju.
3: Tai va, tai mes aptarsim apskritai, kiek ar reikia stebėti, ar nereikia stebėti. Kai kurie, pavyzdžiui, žinau, žmonės kelia klausimą apskritai, kodėl tuos skaičius reikia skaičiuoti, kodėl, pavyzdžiui, neskaičiuojame, kiek kilometrų nuėjome, o kodėl būtent tai žingsniais matuojame savo nueitą atstumą, tai aptarsime ir tai, ar tie visi išmanūs prietaisai laikrodžiai ir kiti, ar jie veiksmingi, ar jais yra prasminga tuos skaičius stebėti, ir aptarsime, kiek pagal amžių ir apskritai pagal ar vaikas, ar suaugęs žmogus, ar, pavyzdžiui, jau vyresnio amžiaus žmogus, pagal amžių, ar yra kažkoks skirtumas, kiek reikia tų žingsnių ir kokių, ar jie turi būti greiti, ar jie turi būti lėti. Aptarsime ir tai, žodžiu, viskas apie žingsnius ir apskritai apie judesį, kiek prie tų žingsnių dar reikia jėgos treniruočių, kitokių treniruočių, kiek per dieną pakanka žingsnių, o kiek reikia tos kažkokios kitos veiklos.
1: Taip, ir faktas ar mitas apie tik tokią išpopuliarėjusius vaikiškus guminius kvepiančius žaislus, tai ką kalbėsit apie juos?
3: Čia labai, labai dabar populiarūs tik tokie, visiškai populiarūs tokie žaislai, minkšti kolduniukai arba kitaip squishy dumpling, nežinau, kaip vaikai tiksliai juos vadina, bet pavadinimas maždaug toks. Ir jie tokie yra guminiai žaislai, kur atlieka ir tą raminančią funkciją, kur tu, žodžiu, gali suleisti savo pirštus ir taip, žodžiu, maigi tuos žaislus. Tačiau, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje kai kurie tie žaislai apskritai buvo išimti iš prekybos dėl to, kad jų sudėtis, jų cheminė sudėtis gali sukelti, pavyzdžiui, net ir vėžį, bet čia buvo kalbama, kad padirbiniai išėjo tų žaislų, bet mes su ekspertu ir aptarsime, kiek apskritai tokie guminiai žaislai, jie beje ir kvapą labai stiprų skleidžia, kiek jie yra palankų sveikatai, kiek juose ten yra įvairių medžiagų, ką jos daro, kokią įtaką gali turėti mūsų organizmui visos tos medžiagos. Tai tikrai tėvelius kviečiu įsijungti ir paklausyti, man ir pačiai bus įdomu išgirsti, nes atsimenu ir vaikystėje įvairių tų guminių žaislų būdavo ir tėvai pirkdavo, tai iš tiesų įdomu, kiek jie sveikatai yra palankūs.
1: Ir laida kada?
3: Laida šiandien 16.30 per LRT radiją.
1: Ačiū tau, kolegė Urtė Korsakovaitė.
0: Ryto garsai.
1: 6:52 Kyjive veikiantis Holodomoro muziejus evakavo dalį eksponatų. Muziejaus vadovybė baiminasi, kad Rusijai vis dažniau atakuojant Ukrainos kultūros objektus, taikiniu gali tapti ir ši vieta. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
5: Tamsioje Kyjivo Holodomoro muziejaus salėje vyrai atsargiai nukelia apsauginius stiklus, po kuriais laikomi drabužiai, ikonos, knygos ir seni žemės ūkio įrankiai. Tai daiktai menantis vienas skaudžiausių Ukrainos istorijos laikotarpių – 1932-1933 metų Sovietų Sąjungos valdžios sukeltą badą. Įvairiai skaičiavimai žuvo nuo 7 iki 10 milijonų ukrainiečių, tačiau šis skaičius nėra galutinis, nes tyrimai tebe vyksta. Dalis eksponatų – šeimų relikvijos – jos buvo perduodamos iš kartos į kartą, slepiamos bei saugomos net ir sovietmečiu, kai apie Holodomorą kalbėti buvo pavojinga. Dabar šie daiktai vėl slepiami, pakuojami ir vežami į saugesnės vietas. Muziejaus vadovo pavaduotoja Olga Melnik sako, kad Rusijos atakų kryptis keičiasi. Žiemą žinojome, kad atakų taikiniai daugiausia buvo energetikos objektai. Tačiau pastaraisiais mėnesiais Rusija pakeitė atakų kryptį. Dabar smūgiai daugiausia tenka Kyjivo centrui. Pastarųjų savaičių patirtis rodo, kad rusai sąmoningai taikosi į su kultūros paveldu susijusius objektus ir kultūros institucijas. Kyjivo Holodomoro muziejaus atstovė Olga Melnik. Skaičiuojama, kad nuo plataus masto invazijos pradžios buvo apgadinti beveik 2000 kultūros paveldo objektų ir apie 1500 kultūros įstaigų. Pastaruoju metu smūgių sulaukė svarbiausias Kyjivo Pečerų Lauros vienolynas, Charkivo meno muziejus ir istorinė Dvoženkos kino studija Kyjive, kurioje sunaikinta didžiulė kino kostiumų kolekcija. Ukrainos kultūros viceministras Ivanas Verbickis sako, kad smūgiai kultūros ir istorinės atminties objektams yra platesnės Rusijos politikos dalis.
6: Suprantame, kad tai yra tikslingas išpuolis, kuriuo siekiama sunaikinti mūsų pačių paveldą, sunaikinti materialinės vertybės, liudijančias, kad Ukrainos istorija siekia tūkstančius metų, kad Ukrainos kultūra yra savarankiška, autentiška ir turi didžiulę vertę pasauliui.
5: Ukrainos kultūros viceministras Ivanas Verbickis. Muziejaus atstovė Olga Melnik primena dar vieną priežastį, dėl kurios Holodomoro muziejus laikomas itin pažeidžiama vieta. Holodomoras Rusijai yra itin jautri tema. Rusija didelę dalį savo pasakojimų kuria neigdama, kad Holodomoras buvo genocidas. Todėl neatmetame galimybės, kad artimiausiu metu toks Rusijos smūgis gali būti nukreiptas ir į mūsų muziejų. Muziejaus atstovė Olga Melnik. Holodomorui atminti skirtas muziejus yra ant kalvos, nuo kurios matyti Dniepro upė ir didelė dalis Kyjivo. Prie muziejaus stovi viena žymiausių bado aukoms atminti skirtų skulptūrų, maža mergaitė su kasomis, kuri rankose laiko javus. Jos perkelti kol kas neplanuojama. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: 6.55 Ankaroje tęsiasi NATO viršūnių susitikimas, daugiau apie tai maždaug po 10 minučių. Na, ryto garsų klausimą priminsiu. Seimas neseniai priėmė įstatymo pataisas, kurios numato, kad privačios gydymo įstaigos už sveikatos draudimo lėšas galės teikti tik tas paslaugas, kurių nebepajėgs suteikti viešosios gydymo įstaigos. Privačių gydymo įstaigų atstovai šias pataisas kritikuoja, sako, kad eilės viešosiose gydymo įstaigose netrumpės, o ilgės. Kaip jūs, mėly klausytojai, tai vertinate? Savo stebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime 7.30, taigi gražaus ryto su ryto garsais.

0: LRT radijas. Yra 7 valandos, prie mikrofono Paulius Šironas. Amerikiečiai surengė galingus smūgius Iranui, atsakydami į 3 naftos tanklaivių užpuolimus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad surengta daugiau nei 80 smūgių. Taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis prieš laivinių raketų pajėgumos ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos mažų laivų sąsiauryje. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija ir valstybinis transliuotojas skelbė, kad atsakydami į jungtinių valstijų smūgius iraniečių pajėgos smogė 10 amerikiečių karinių objektų Bahreine ir Kuveite. Rusija tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę paryčiais Kyvas sudrebino virtinę naujų sprogimų. Agentūros apie žurnalistai praneša, kad pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojus sirenoms, o po jo sekė dar 4 sprogimai. Kyvo meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Apie aukas ar sužeistus žmonės kol kas pranešimų nėra. Tuo metu Charkivo meras skelbė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti 2 žmonės ir stebėtojai teigia, kad naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai bei naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Ukrainos prezidentas teigė prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Tai Volodymyras Zelenskis teigė prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansų priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Iš Ankaros Mindaugas Laukagalis.
1: Šiais metais Europos ir Amerikos santykiai patyrė ne vieną sukrėtimą. Donaldas Trumpas norėjo pasiimti Grenlandiją, kritikavo sąjungininkus neprisidėjus prie karo Irane ir tinkamai neskiriant pinigų gynybai. Ir atvykęs į Turkijos sostinę susitikti su alijanso lyderiais, Trumpas kritikos neįsižadėjo. Šių metų viršūnių susitikime sąjungininkai siekė stiprinti gynybos pramonę. Pasak NATO, vakar vykusiame gynybos pramonės forume sudaryta sutarčių ginklams įsigyti už 50 milijardų dolerių. Bet dalis stebėtojų teigia, kad nesutarimai tarp svarbiausios bloko valstybės ir likusių greuna NATO iš vidaus. Lietuva teigia, kad jungtinių valstijų kritika privalo paskatinti Europą kurti savo gynybinius pajėgumus ir mažiau kliautis Vašingtono parama. Visgi kol kas Amerika, gyvybiškai svarbus partneris ne tik Europoje esančioms alijanso valstybėms, bet ir Ukrainai, vėl perspėjančiai apie beveik kritišką oro gynybos trūkumą.
0: Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teigdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti įvairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva. Politiko teigimu tą ministrų kabinetas ieškos galimų sprendimų. Pasak biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, planams aptarti komiteto posėdį šiandien kviečiamas paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys.
2: Kadangi nebuvo progos susipažinti su ministru, tai bus proga pasiklausinėti ministrą, o svarbiausia, kiek aš jį dabar girdėjęs, tai jis daugiau kalba teoriniam lygmenį. Labai norėtųsi praktinių, tai yra siūlymų yra daug ir labai gerų, bet tam, kad juos įvykdyti, reikia finansinių resursų. Tai klausimas ir bus, kokius šaltinius jis mato ir kaip tą ruošiasi daryti.
0: Teigė Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Šiandien minima tarptautinė.

0: Alergijos diena. Sveikatos specialistai pastebi, kad pastaraisiais dešimtmečiais su įvairiomis alergijomis susiduria vis daugiau žmonių. Tai lemia ne tik genetika, bet ir aplinkos tarša, nenatūralūs maisto produktai ar cheminių medžiagų naudojimas buityje. Gydytojas alergologas Kęstutis Černiauskas atkreipė dėmesį, kad kai kurie žmonės net nežino, kad yra kam nors alergiški.
1: Jeigu jau tikrai ištiko stipri normali alerginė reakcija ir pacientui tai sukėlė pavojų, jis pakliuvo į priėmimo skyrių, aišku, jam tai nebus, jisai abejingas tai problemai ir ieškos, kas tai galėjo sukelti. Jeigu tai lengvi simptomai, na, sakysim, alergija kokia nors namų dulkerkiam ir jisai visą gali gyvenimą pragyventi su kažkokia tai užgulusia nosim, čiauduliai, sakysim, po čia tam nosis bėga, čiaudau. Na ir tokių žmonių yra. Su kai kuriom alergijom galima sugyventi.
0: Gydytojas alergologas Kęstutis Černiauskas. Sinoptikai praneša, kad šįryt vietomis lietus, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur perkūnyje, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių ir pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų, kai kur gūs iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. O temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimų, Jungtinės valstijos atakavo taikinius Irane, teigiama, kad tai buvo atsakas į Irano užpultą laivą Hormūzo sąsiauryje. Tuo metu Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen žada skųsti teismo sprendimą ir dalyvauti kitų metų prezidento rinkimuose. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Tai ką žinome apie atsinaujinusias atakas artimuosiuose rytuose?
5: Na, tai Jungtinės valstijos praneša surengusios virtinę galingų smūgių prieš Iraną, smogta į daugiau kaip 80 taikinių. Vašingtonas teigia, kad tai buvo atsakas į Teherano veiksmus Hormūzo sąsiauryje, kuriame buvo užpulti 3 tanklaiviai. Jie apšaudyti netoli Omano pakrantės, kur siūloma šiuo metu rengti naują laivybos koridorių, o ne prie Irano pakrantės. Na, o Iranas tam prieštarauja, jis siekia, kad laivai plauktų ties jo pakrantę ir jis galėtų imti mokestį. Jungtinės valstijos Iraną atakavo netrukus po to, kai atšaukė laikiną sankcijų Irano naftai netaikymą, na ir taip siekta didinti spaudimą Teheranui, kad būtų deramasi dėl galutinio konflikto sprendimo. Iranas savo ruoštų neigė šiuos kaltinimus, kad jis atsakingas dėl šių išpolių ir kaltina Jungtinės valstijas pažeidus galiojančias paliaubas. Atsakydamas, Iranas teigė, kad jau smogė Jungtinių valstijų bazėms Kuveite ir Bahreine. Kaip žinia, praėjusį mėnesį tarp šalių buvo pasirašytas dokumentas, dar vadinamas memorandumu, pagal kurį buvo sutarta nutraukti karinius veiksmus ir per 60 dienų sutarti dėl galutinio taikos susitarimo. Jungtinės valstijos smūgiavo Irane tuo metu, kai Turkijoje tęsėsi NATO viršūnių susitikimas. Kaip žinia, Donaldas Trumpas nuolat kritikuoja Europą dėl nepakankamos pagalbos kare su Iranu ir vakar atvykęs į susitikimą jis tai vėl pakartojo.
6: Mes jiems padedame, bet nesu tikras, ar jie padėtų mums. Italija mums atsuko nugarą, Vokietija mums atsuko nugarą, Prancūzija mums atsuko nugarą. Viskas gerai, bet kodėl mes išleidžiame šimtus milijardų dolerių, o jie mūsų nepalaiko? Mes visada buvome šalia jų.
5: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat jis pakartojo teiginius, kad Europa nepakankamai išleidžia lėšų gynybai, bei kad daugiau amerikiečių karių galėtų būti patraukti iš Europos, Edvardai.
4: Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė anksčiau žadėjo, kad teismui priėmus jai nepalankų sprendimą nesieks prezidento posto, bet dabar pareiškia, kad visgi sieks, tai kas pasikeitė.
5: Pasikeitė aplinkybės, galima sakyti. Na tai vakar Prancūzijos apeliacinis teismas iš dalies patenkino Marine Le Pen partijos nacionalinį sambūrį kurio skunda ir sušvelnino jai bausmę. Tačiau ji vis tiek pripažinta kalta dėl netinkamai panaudotų ES lėšų savo partijai remti. Kaip teigiama, ji naudojusi fiktyviomis darbo vietomis Europos parlamente, o tam skirtas lėšas naudojo savo partijos poreikiams. Teismas jai skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, iš kurių 2 metai liktinai, na, o likusius 1 metus ji turėtų nešioti elektroninę stebėjimo apyrankę ir tai ribotų valandas, kuriomis ji galės išėjti išeiti iš namų. Tačiau teismas panaikino draudimą jai dalyvauti kitame atvykstančiuose prezidento rinkimuose, ką anksčiau buvo nusprendę žemesnės instancijos teismas. Nors anksčiau Marine Le Pen buvo sakiusi, kad jeigu teismas ją pripažins kalta, sprendimu ji neskūs, o į prezidento rinkimus turėtų tuomet kandidatuoti partijos pirmininkas 30-metis Jordanas Bardella, pasikeitus aplinkybėms sulaukus švelnesnės bausmės, dabar Marine Le Pen paskelbė, kad dalyvaus kitais metais vykstančiuose šalies prezidento rinkimuose, nariai teigia, kad skų sprendimą aukščiausiam Prancūzijos teismui, nenori įnešioti tos apyrankės, nesako, kad tai nėra tikrai laisvė, nariai tvirtina esanti nekalta. Ir taip šiais pareiškimais per televiziją nutraukė kelis mėnesius trukusias spėliones, kasgi taps partijos kandidatu į prezidento rinkimus. Dabar Marine Le Pen sako, kad netrukus pradės rinkimų kampaniją su dabartiniu nacionalinio sambūrio pirmininku Jordanu Bardella.
2: Jordan Bardella.
7: Mes su Jordanu Bardella labai greitai pradėsime prezidento rinkimų kampaniją. Prancūzams pasiūlėme duetą, kuris, mano manimu, vienas kitą papildo, yra subalansuotas, durnus ir tvirtas. Kartu eisime įtikinti prancūzų, kad tai, ką jie šiandien patiria, nėra likimas. Tai yra žalingų kitų priimtų sprendimų pasekmė. Parodysime, kad geri sprendimai gali pakeisti jų ateitį.
5: Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen. Nors apklausų šiuo metu rodo, kad yra geriau vertinamas būtent pirmininkas partijos Jordanas Bardella, galima sakyti, jis yra ir tokia kylanti žvaigždė. Marine Le Pen vis tik įvaizdį šalyje yra sukurtas per daugelį metų.
4: Ačiū tau su užsienio naujienomis Beatričia Bankauskaitė. 7:11 Ankaroje tęsiasi NATO viršūnių susitikimas. Keliamasi laidos Labas rytas Lietuva studija. Ten kolegė Audra Vižiūtė tiesiog kalbina Ankaroje esantį mūsų žurnalistą Vykintą Pugačiauską. Matom Vykintą, bet negirdim jokio garso. Priminsiu, šiandien yra paskutinė samito diena, laukiama visų lyderių pareiškimo dėl alijanso ateities, taip pat akis į akį turėtų susitikti Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentai. Taigi pažiūrim, ar girdim dabar Vykintą. Ne, kol kas negirdim. Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai, taip Volodymyras Zelenskis sako, prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai, nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas. Taip, girdim, Vykintą Pugačiauską, galim paklausyti.
8: Aukštų diplomatų ir kitų sprendimų priėmėjų ir niekas nežino. Ir tai yra, žinoma, nelabai geras ženklas alijansui. Jau kurį laiką ir tiesą sakant ir kadenciją, bet ir dabar per antrą Trumpo kadenciją, na, matom tokius du išsiskiriančius lygius, tarsi alijanso viduje, tas procedūrinis darbas, na, visi susitikimai vyksta, viskas vyksta tarsi normaliai, derinami dokumentai, štai ir baigiamoji susitikimo deklaracija suderinta ir patvirtinta ambasadorių lygyje jau praėjusią savaitę, bet greta to tarsi normalaus lygio yra viršuje politinis lygis, kur na, niekas nėra aišku ir kur iš tikrųjų štai prie ko atsidūrė 32 valstybių alijansas, kad bando burti savo ateitį pagal vieno žmogaus nuotaiką ir pagal tai, ar na, bus pavykę tą nuotaiką pagerinti, praskaidrinti įvairiausiais triukais, tokiais kaip na, arklių palyda arba naikintuvai arba marmuro rūmai arba auksas arba panašus dalykai. Kol kas, žinoma, netrodo, kad tas veiktų, nes Trump po nuoskaudos ne tiek dėl NATO, bet ir dėl NATO, apskritai dėl Amerikos ir sąjungininkų santykių, driekėsi bent 4-5 dešimtmečius į praeitį ir žinoma tas įsivaizdavimas, kuris tikrai, kurį jisai seniai propaguoja, kad sąjungininkai tiesiog naudojasi Amerikos dosnumo, Amerikos gerumu, na, jis yra giliai įsišaknijęs ir dėl to tas kiekvieną kartą vis išreiškia. Vakar girdėjome, na, tikrai tokį aštrų pareiškimų rinkinį, aštrų dar ir dėl to, kad Na, tai buvo pasakyta užduodant toną prieš visą lyderių susitikimą, kai buvo svarstymų tokių, kad Trumpas tikrai atvažiuoja pas draugą, pats vadino Recepą Tayyipą Erdoaną draugu ir kad Trumpas, na, tiesiog nenorės kenkti savo draugo šventei. Bet vis dėlto Trumpas kalba taip, kaip jis kalba visada. Na ir žinoma, už uždarų durų ko gero laukia dar aštresni pareiškimai, turint galvoje, kad na, tie dirgikliai, kurie visą laiką sukelia tokius pareiškimus, na, jie niekur nedingia ir štai ir per pastarąją naktį matome Amerikos vėl smūgius Iranui, vadinasi, galima laukti ir naujų priekaištų europiečiams, kad nepadėta su Iranu ir visi kiti dalykai nuo pajėgų skaičiaus iki Grenlandijos ir kitų dirgiklių.
4: Tai priminsiu, kad čia tiesiogiai klausomės Audros Avižiūtės ir Vykinto Pukačiausko kolegos dirba Džankorioje, kur NATO viršūnių susitikimas vyksta kažkodėl negirdim Audros klausimų, bet
8: Vykinto toliau. Ir čia irgi yra, na, toks vienas krislas, kad net ir prezidentas Erdoanas kelis kartus pakartojo, aš tikiu, kad Donaldas Trumpas laikosi duoto žodžio. Kitaip sakant, iš tokių formuluočių nėra taip jau visiškai aišku, kad Erdoanas yra tikras, kad Trumpas padarys tai, ką jis žada dabar. Taip, dar ir dėl to, kad štai ir Benjaminas Netanyahu, kuris seniai yra susipykęs su Recepu Tayyipu Erdoanu, nors abu yra Donaldo Trumpo artimi sąjungininkai, na, jis labai aštriai kritikuoja Trumpo pažadus Ankaroje. Bet kitas platesnis, ko gero, dalykas pačioje Amerikoje yra tai, kad sankcijos įvestos juk dėl to, kad Erdoanas dar pirmoje Trumpo kadencijoje iš Rusijos nusipirko pačią pažangiausią oro gynybos sistemą ir tos sankcijos dabar jau yra įstatymas. Kitaip sakant, Erdoanas puikiai supranta, kad Trumpas gali pažadėti daugelį dalykų, bet svarbiausiems, tai yra sankcijas irgi dar gali atšaukti, bet štai tiems naikintuvams F-35, tai yra patys moderniausi amerikietiški naikintuvai, kurie iš tikrųjų Netanyahu pakeistų visą galios pusiausvyrą artimuosiuose rytuose, jiems tiekti reikia jau kongreso sprendimo. Bet apskritai žinoma, Erdoanas gali džiaugtis, kad šis svarbus svečias atvyko ir dar kartą jau pačioje Ankaroje pakartojo, kad šiaip jau į NATO susitikimą nebūtų galbūt vykęs, bet kadangi jį rengė Erdoanas, na, jis suteikė tokią malonę. Žinoma, mes ir vakar kalbėjome, kad Turkija be galo rimtai rengėsi šitam viršūnių susitikimui tiek logistikos prasme, tiek na, viso miesto parengimo prasme, bet tiek ir politinė prasme. Na, Turkija pasistengė, kad nebūtų jokių dirgiklių. Na, Turkija apskritai yra prie mažiausiai spaudos laisvę puoselėjančių šalių, bet ir prieš viršūnių susitikimą buvo net ir sulaikomi žurnalistai, buvo neišduotos akreditacijos opoziciniai žiniasklaidai, net ir čia toje vietoje, kur mes stovime, jau buvome minėję, kad yra irgi labai daug policijos ir čia vykė nedideli protestai, irgi buvo išsklaidyti, buvo net prieš susitikimą sulaikomi net ir pagyvenę profesoriai. Kitaip sakant, na, Turkija pasistengė, kad tikrai susitikimui netrukdytų jokie pašaliniai dirgikliai ir žinoma, gali tikėtis, kad didelių priekaištų dėl to nesulauks, nes ir Amerikai reikia Turkijos, ir Europai dabar reikia Turkijos ir jos gynybos pramonės ir, kaip sako ekspertai, na, vilkas prie durų, tai šiuo metu nėra Turkijos demokratijos būklė, turime kitą vilką prie durų.
9: Vykim, tai vienas iš šios dienos akcentų yra Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas, o galimų temų tikrai ne viena. Ar kokių sprendimų galima tikėtis ir ar galima tikėtis sprendimų?
8: Vėlgi, nieko nežinome, nieko aiškaus. Žinome tai, kad Trumpas ir čia vakar kartojo savo seną formulę, kad, na, yra abi pusės. Vieną kartą tai, kas netinka Vladimirui Putinui, tas tinka Vladimirui Zelenskiui ir atvirkščiai, kas netinka Zelenskiui, tas tinka Putinui. Na, tai ir yra, žinoma, kariaujančių to pusių, na, toks sugyvenimo būdas. Trumpui matyti tai yra naujiena, nes prisimename, kad prieš ateidamas į valdžią sakė, kad čia viskas labai paprasta, paprasčiausias konfliktas, kurį jis gali išspręsti per vieną parą. Ir dabar tai, kad na, Trumpas netrodo judantis niekur, kartoja taip tas pačias formuluotes, kad na, viskas gali būti išspręsta labai greitai, bet be jokių detalių, na, irgi neleidžia mums daryti kažkokių aiškių iš ankstinių išvadų. Bet čia matyt verta pasakyti porą dalykų apie Volodymyro Zelenskio poziciją ir Volodymyro Zelenskio siekius. Volodymyras Zelenskis dabar jau labai aiškiai kalba, kad, na, kai štai Ukraina taip sėkmingai smūgiuoja taikiniams giliai Rusijoje, tiesą sakant, šiandien net ir NATO susitikime, NATO išvydęs tą spragą tolimojo tikslaus smūgio, nainantis Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris rengia 14 šalių tokį pasitarimą jau dėl europinių pajėgumų irgi smogti, turėti vidutinio nuotolio raketas, kurios galėtų užtikrinti panašų pajėgumą. Tai štai tie sėkmingi Ukrainos smūgiai į Rusijos gilumą, na,

0: Tai yra pirmas aspektas suteikti licencijas, kad Ukraina galėtų gamintis, pavyzdžiui, amuniciją Patriot sistemoms pati. Jungtinės valstijos neužtrenkia tam durų, nes mato apskritai pasaulinį stygių amunicijos šitoms sistemoms. Ir antras susijęs dalykas, žinoma, kad Zelenskis spaus Jungtinės valstijas bent jau parduoti tai, ką Amerika turi dar savo atsargose, nes tam prisiminkime, jau porą metų veikia programa, kuri pakeitė tai, kas nepatiko Trumpui. Tai yra ta tiesioginė Amerikos karinė pagalba Ukrainai. Vietojos NATO sukūrė programą, pagal kurią tiesiog moka Amerikai pinigus ir perka amerikietišką ginkluotę Ukrainai, bet atrodo, kad net ir per šią programą tiesiog Ukraina nebegali tikėtis gauti ginkluotės. Žinoma, atsargas ir sandėlis yra ištuštinę Amerikos smūgiai Iranui. Bet kuriuo atveju dabar tai yra kritinis dalykas ir dalykas, kuriuo Rusija naudojasi. Ir tiek pat Zelenskis, tiek NATO generalinis sekretorius sako, kad oro gynyba ir yra šio susitikimo tema. Tai galime matyti tikėtis daugiausia dėmesio šiam klausimui, bet žinoma, Trumpas gali kelti ir kitus ir tiesą sakant ir Kremlius sakė, kad labai atidžiai seks, kuo baigsis šis susitikimas.
1: Dėkoju Vykintai už įžvalgas Ankaroje šiuo metu.
2: Čia Audra Vyžiūtė kalbino Vykintą Pugačiauską, mūsų korespondentą esantį Ankaroje, kur tęsiasi NATO viršūnių susitikimą. Šiandien pagrindinė samito diena, laukiama visų lyderių bendro pareiškimo dėl alijanso ateities. 7:22, čia ryto gasai, netrukus į samiorų prognozė.

0: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
1: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
3: LRT Radijas.
4: 7:27 šiomis dienomis orai primins rudeniškus orus ir lietaus bus ir temperatūra neįtin aukšta. Daugiau apie tai sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
5: Šiandien laukia lietinga, niuri, rudeniška diena, kadangi mūsų oras lems ciklonas, tad debesų tikrai bus daug, nors jie retsykiais ir praplyš, turėtų kartais pasirodyti saulė, bet tikrai neilgai, tad dažniau tikrai matysime pilką dangų. Na ir lietaus sulauksime visose rajonuose, vėlgi dienos metu vietomis palis smarkiai, kai kur su aktyvesniais debesim sugriaudės ir viena kita perkūnija. Vėjas bus pietvakarių pietų, pereinantis iš šiaurės vakarų, vakarų stiprus, na ir vietomis pietvakarių Lietuvoje gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę, nuo prie jūros ir Pamaryje laukiama šiek tiek ir stipresnių gūsių iki 24 metrų per sekundę. Na ir diena temperatūriniu atžvilgiu nebus itin šilta, įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių šilumos, na tas 20 toks ant ribos, šiaurinėme šalies pakraštyje. Vyraujanti temperatūra bus tarp 15-18 maždaug laipsnių šilumos.
4: Ir rytinė kažką bus geriau.
5: Tikrai taip, kadangi ir toliau liekame žemos slėgio sūkurio įtakoje, tad vėl naktis pakankamai debesuota, daug kur palyja, vietomis smarkiai, vėlgi yra tikimybė, kad kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija, vėjas laikosi stiprus, na ir vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai vis dar sieks 15-20 metrų per sekundę, o žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Dienos metu taip pat neišvengsime lietaus, tas lietus daugiau jau bus trumpalaikio pobūdžio ir dienos metu vėlgi to saulės pamatyti šiek tiek didesnė tikimybė bus netgi lyginant ir su šia diena. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, vakarų stipriai, na ir prie jūros gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, bet diena bus jau šiltesnė vienu kitu laipsniu lyginant su šiandien diena, na ir turėtų pasiskirstyti tą temperatūrą tarp 16-21 laipsnio. Savaitgalį situacija šiek tiek gerėja, įsitvirtina vėl Lietuvoje trumpalaikiai palinojimai, tai penktadienį daug kur tiek naktį, tiek dieną, šeštadienį tik dienos metu daug kur sulauksime trumpo lietaus, na panašu sekmadienį, kad vėl lietus trumpalaikis apsilankys tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų, tačiau jau tikrai bus tas lietus mažesniais kiekiais, na ir to saulės penktadienį ir savaitgalį tikrai turėtų būti daugiau, gali, žinoma, su aktyvesniais debesimis visomis trimis dienomis sugriaudyti ir perkūnijos, bet aprimsta vėjas, na tiesa, penktadienį dar pajūrė gūsiai iki 17 metrų nakties metu yra galimi, o paskui pavojingų vėjo sustiprėjimų jau nebeturėtų būti. Na ir temperatūros, tai naktimis temperatūra svyruos tarp 10-15 maždaug laipsnių šilumos. Na, sekmadienį tikėtina, kad bus truputėlį šiltesnė naktis apie 12-17 laipsnių. Na, o dienomis kasdien panašu, kad bus vis šilčiau. Penktadienį jau prognozuojama 18-23 laipsnių šiluma, šeštadienį 19-24, galbūt net ir iki 25, kai kur gali sušilti. Na, o sekmadienį panašu, kad sugrįžta 21-26, o pietinėme šalies pakraštėje galbūt ir iki 27 laipsnių šiluma.
4: Kita savaitė bus labiau rudeniška kaip ši, ar visgi galima tikėtis geresnių orų ir tie, kurie planuoja atostogauti, jau galės ir kažkur prie ežero nuvažiuoti?
5: Tikėtina, kad jau galės. Aišku, trumpalaikių palinojų lynojimų tikėtina, kad pasitaikys, tačiau temperatūra tikrai bus tokia labiau vasarą primenanti.
4: Sako sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
6: Žinios trumpai.
7: Amerikiečiai surengė galingus smūgius Iranui, atsakydami į tris naftos tanklaivių užpuolimus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad surengta daugiau nei 80 smūgių, taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis, priešlaivinių raketų pajėgumus ir daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos mažų laivų sąsiauryje. Iranas šios amerikiečių smūgius laiko dvišalio memorandumo su Vašingtono pažeidimu ir skelbė smogęs 85 amerikiečių kariniams objektams esantiems Bahreine ir Kuveite. Rusijai tęsiant atakas, paryčiais Kyvą sudrebino virtinė naujų sprogimų. Du žmonės sužeisti. Vakarų žurnalistai skelbė, kad pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojų sirenoms, o po jo sekė dar keturi. Kyvo meras teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Tuo metu Charkivo meras skelbia, kad per kitą Rusijos ataką sužeisti du žmonės, apgadinta mažiausiai 20 privačių namų. Savo ruoštų stebėtojai praneša, kad naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Ukrainos prezidentas teigia prie susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Tai Volodymyras Zelenskis sako prasidedant pagrindinį NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors aljansų priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Gitanas Nausėda šios dienos sesijoje akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą ir pabrėš transatlantinio ryšio svarbą. Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar pristatytos vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teikdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti įvairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva, politiko teigimu tam ministrų kabinetas ieškos galimų sprendimų. Ministrų kabinetas svarstys papildomas priemonės, kaip eliminuoti bepiločių orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyti atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos projekte, oro uostų valdytojų siekiama pareigoti, atsižvelginti oro uostų infrastruktūrą ir aplinką, individualiai įvertinti rizikas. Sinoptikų teigimu šįryt vietomis lietus, temperatūra apie 11 laipsnių. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 7 valandos 33 minutės.
6: Ryto garsai.
4: Seimas neseniai priėmė įstatymo pataisas, kurios numato, kad privačios gydymo įstaigos už sveikatos draudimo lėšas galės teikti tik tas paslaugas, kurių nebepajėgs suteikti viešosios gydymo įstaigos. Privačių gydymo įstaigų atstovai šias pataisas kritikuoja, sako, kad eilės viešosiose gydymo įstaigose netrumpės, o ilgės. Mili klausytojai, kaip jūs tai vertinate, galite atsiųsti mums laišką dabar adresu studija eta lrt.lt arba komentuoti ryto garsų Facebook'e su mumis verslo Federacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Labas rytas.
8: Geras rytas.
4: Ir ligoninių asociacijos vadovas, Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas. Labas rytas.
9: Malonu, labas rytas.
4: Pone Ramanauskai, būtent šiandien Vilniuje Seime renkasi įvairių viešųjų įstaigų atstovai, kurie išsakys palaikymą šitoms pataisoms, nors jas kritikuoja privačios gydymo įstaigos. Pirmiausia, ar jums apskritai aišku, kaip dabar veiks šita sistema? Tai yra viešosios gydymo įstaigos, ar be pajėgs susiskaičiuoti, kokiam regione, kiek kokių paslaugų teikti, kiek negalės teikti ir tą dalį perleisti privačioms gydymo įstaigoms?
9: Ne, iš tikro, įstatymo projektas kalba ne apie ribojimo paslaugų, tai jis kalba apie viršplotinių paslaugų sutvarkymą, turbūt šitoje vietoje, kuri ta situacija jau yra daug metų, na, taip sunkiai sprendžiama ir turbūt vieną kartą pradėta ją spręsti iš esmės. Na, dabar ką mes matome, kad viešasis sektorius taip sistemiškai traukiamas ir iš tikrųjų į siaurėje traukiasi, na ir šitie Sveikatos ministerijos ir vyriausybės žingsniai, na, truputėlį tą viešąjį sektorių stabilizuoti. Ir daug metų yra nepokama už, iškasi, iškvotinės stacionarinės paslaugas, kurias teikia viešosios įstaigos, iš tikrųjų čia sunkiausi ligoniai stacionariniai yra, jie daugiausiai investicijų reikalauja, daugiausiai problemų kelia, infrastruktūros visi reikalavimai turi būti užtikrinti, paros bėgė. Tai tų iššūkių daug ir tų viešų įstaigų stabilizavimas, kaip pasižiūrėkite, reiškia, pirmo pusmečio rezultatus, jie yra neįgiami ir atidavimas prioriteto, reiškia, viešosiam įstaigom, tam tikrą prasme turi didžiulę reikšmę įstaigų funkcionavimui ir tolimesniam egzistavimui. Tai mano nuomonė tokia yra šito klausimo.
4: Taip, bet čia kita problema, tai jeigu jūs suteikat paslaugas, pavyzdžiui, stacionaro pacientui, tai kodėl ligonių kasa jums negali apmokėti, tai ji čia kalta, ji kažkaip netaip suskaičiuoja ir jums lieka skoloj, nes yra skoloj.
9: Iš tikrųjų, ta problema tęsiasi daug metų ir mes ir ne pirmą kartą kalbam, gerai kalbam, kad kasų modelis yra pasenęs finansavimo, taip nebetinka šių laikų realijų, šių laikų reikalavimų, taip iš tikrųjų, ir mes orientuojamės į europinius variantus, taip, na ir matom, kad pokyčių reikia šitoje vietoje, tačiau yra ir iššūkių matoma, akivaizdžių, taip, tai yra grėsmės išorinės ir gynybai labai finansavimas skiriasi, tai to finansų, na, ministro žodžiai tariant, finansų yra kiek yra, tai bandome tvarkytis visi šitoje vietoje ir tą naštą turim visi prisijimti, tai ta skola, jinai jau yra eilę metų, už stacionarinės paslaugas neatiduodama viešuotinės, taip, jos yra tik tai minimaliai finansuojamos, iš tikrųjų, jeigu lieka nuo visų kitų paslaugų ta galimybė, tai čia yra paskutinį metų šitie sprendimai, bet ankstesniais metais, tai, na, iš tikrųjų, stacionarinės paslaugas viešindomos ir jos būdavo neapmokomos, taip, tačiau yra buvo prioritetinės paslaugos, kurios buvo dienos chirurgija, dienos stacionaras, skubios pagalbos paslaugos, taip įvardintos kaip prioritetinės, na, ir leido tom įstaigom visom ir privačiom ir viešosiom įstaigom, na, kažkaip tai tos balansus sudėlioti, vystant tas kryptis daugiau ir dar teikiant tų paslaugų viešuotinį, taip sako. Dabar, kadangi iškiesi finansavimas bandomas sustatyti kažkokius rėmus ir kalbama apie tai, kad na, tos rėmus ir finansų yra tiek, kiek yra. Na, mes turim pasisakyti ir apie prioritetus. Tai viešosios įstaigos turėtų būti prioritetas mūsų nuomonė, iš tikro. Nors realiai gyvenime, apžiūrint 23-24 metų rodiklius, tai, nu, nei viena viešo įstaiga tokio, reiškia, sikvotos, kadangi viskas yra apibrėžiama sutartimis su valstybinė ligonių kasa, tokio padidėjimo neturėjo, kiek viešosios, kiek privačios įstaigos, reiškia, turėjo savo kvotų ir viešuotinių dalykų ir pelno padidėjimo. Taip mūsų nuomonė tokia.
4: Priminsiu, čia Ligoninių asociacijos vadovas, Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas, su mumis taip pat Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis, kuris atstovauja privačioms gydymo įstaigoms. Pone Romanovski, jūs dabar įvertinkit šias įstatymo pataisas ir tą naujai įsigaliosiančią sistemą. Ar tikrai jį ką nors čia išspręs pirmiausia?
8: Na, mes turėtume dar kartą paaiškinti klausytojams, ką šitas įstatymas keičia. Šitas įstatymas sako, kad viešosios įstaigos gaus prioritetinį finansavimą, o privačios įstaigos gaus finansavimą, kuris atitiks 25 metų 94% finansavimo. Tai nėra taip, kad privačios įstaigos visai nebegaus, o bus prioritetiškai finansuojamos tik tai viešosios įstaigos. Šitas įstatymo projektas yra iš dalies mūsų susitarimo Verslo konfederacijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos, jau dabar nueinančios ministerijos susitarimo dalis, kur mes, na, ilgose derybose sutikome padaryti tam tikrus, na, tikrai labai svarbius kompromisus, kurie reiškia, kad tam tikra prasme finansavimas privataus sektoriaus būtų įšaldomas 3 metai. Tuo pačiu mūsų tikriausiai didžiausi nuogastavimai buvo, kad tos sustarimo dalys buvo dar kelios ir ypatingai svarbios klientam. Tai yra pirmiausia galimybė iš taip vadinamų mokamų paslaugų privačiose įstaigose siūsti į nemokamas paslaugas ir apie tai pasisakė tiek viešojo sektoriaus atstovai, tiek privataus sektoriaus atstovai, tiek pacientų organizacijos ir taipogi papildomos sveikatos draudimo kaip alternatyvos, na, pakankamai reikšminga plėtra. Nes jeigu vienoje vietoje yra suteikimas prioritetas viešajam sektoriui finansavimo srityje, tai mūsų lūkestis ir tokia susitarimo dvasia bus, kad valstybė skatins papildomą sveikatos draudimo plėtrą ir taip sudarys galimybę papildomai įlieti finansavimo į sveikatos apsaugos sistemą. Nes dabar pagrindinė problema, ką ir kalbėjo kolega, paprasčiausiai pinigų trūkumas. Ir arba mes turime kalbėti apie privalomą sveikatos draudimo mokesčio kelimą, arba, kaip mūsų sutarime buvo kalbėti apie papildomo sveikatos draudimo lėšas, tai yra gyventojų draudimo lėšas, kurios galėtų būti lietos į sveikatos apsaugos sistemą.
4: Bet ar jas galima įlieti, jų nėra?
8: Jos yra jau šiuo metu, papildomas sveikatos draudimas sudaro apie 80 milijonų eurų. Jeigu valstybė skatintų, tai ta pinigų suma būtų dar didesnė ir tai būtų balansuojamas finansų trūkumas tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. Nes dabar taip dauguma privačiojo draudimo lėšų gauna privačios gydymo įstaigos, bet taip pat mes jau diskutuojam apie tos dalykus, kaip ir viešosios įstaigos, kur mes žinome, kad dalis paslaugų yra, reikia sutikti mokamos ir viešosiose įstaigose, kaip papildomas sveikatos draudimas galėtų kompensuoti ir tas išlaidas gyventojams.
4: Vienas iš tikslų, ką pabrėžia ir valdantieji, ir sveikatos apsaugos ministerija, kad įsigalioja šiai tvarkai, mažės eilės pas gydytojus. Pone Ramanauskai, kaip?
9: Na, iš tikrųjų, eilių klausimas turbūt yra sudėtingas visoje sistemoje, bet jisai yra visam pasaulyje ir visoje Europoje, sakykime, bet labai Europos sąjungoje. Eilės vienai par kitaip yra. Tos paslaugos čia negali būti, tai čia ir dabar suteikiamos, ypač jeigu tas paslaugų teikimo modelis yra toksai, kad, na, iš tikrųjų žmogus sunegalavo, kreipiasi į šeimos gydytoją ir nori iš karto patekti pas specialistą. Eilės yra daugiausiai pas specialistus. Tai šeimos gydytoja apimti to klausimo nėra jis toks aktualus, nes problema žymiai lengviau spręsti. O specialistų yra tiek, kiek yra. Ir kadangi yra ir teisinis reglamentavimas toks, kad reiškiasi, pacientas gali patekti pas bet kurį specialistą vieną kartą, tai ir tai tas tolygumo išsibarstymas duoda problematiką, kad pas kurios specialistus žymesnius automatiškai nori daugiau žmonių patekti, automatiškai didesnės eilės. Iš kitos pusės matom ir tokias sisteminės problemas. Na, eilę metų kalbama, kad viešasis sektorius turėtų trauktis, kad rajoninės įstaigos neperspektyvios, kad rajoninės įstaigos turėtų mažintis, atsisakyti stacionarinės taip toliau paslaugų. Tai specialistams automatiškai kyla klausimas, ar važiuoti tuos rajonus, ar teikti tas paslaugas ten. Tai, suprantat, šitai vietai tie specialistų klausimai neįsispręs, bet galimybė, kad rajonuose atvažiuos jauni žmonės, ir čia kiti yra sprendimai politiniai padaryti dėl reiškiasi, praktikos įstatymo pakeitimai. Na, mes tikimės, kad leis pritraukti specialistus į rajonus ir tuo pačiu tas eilių klausimas daugiau ar vienaip spręsis, kadangi jauni specialistai matys perspektyvas.
4: Gerai, bet tarkime situaciją dabar. Štai, Jonava, ar ne, yra kardiologas viešoje gydymo įstaigoje ir kardiologas privačiai. Aš gaunu šeimos gydytojo siuntimą pas kardiologą. Tai dabar, jeigu viešosios gydymo įstaigos jos ten teiks paslaugas prioriteto tvarka, tarkim, pas kardiologą Jonavos ligoniniai, aš lauksiu mėnesį arba du, o privačioje aš galiu kitą dieną nueiti ir jeigu ta privati gydymo įstaiga turi ten tą kažkokią kvotą, kur aš galiu nemokamai ateiti, tai vis tiek, jeigu yra ta kvota, aš galiu gauti iš valstybės pinigus privačioje konsultaciją greitai, o jeigu visi dabar sulėksi viešąją įstaigą pas tą patį kardiologą, eilės bus didesnės, tai aš vis tiek nesuprantu, kaip jos gali trumpėti, jeigu jos ilgės, ponia Ramanauskai.
9: Nu, mes turbūt pasakom A, o nepasakom B. Iš tikrųjų, jeigu kalbant apie tokią situaciją, kuri dažniausiai specialistas dirba viešoje įstaigoje,

0: kalbėjo, sakykime, tas kardiologas ar tas endokrinologas, ir šalia to jisai dirba privačioje įstaigoje. Tai. Na tai jeigu jisai dirba privačioje įstaigoje, tai bendra logiška prigimtis, na, tas sakykime, verslumas ir taip toliau, jisai visų interesuotas, kad privačiai tas pacientas ateitų ir gautų tas gydytojas papildomus visokius bonusus ir taip toliau. Tai čia yra ne viena reikšmė pusė. Nėra taip, kad reiškia, tas pacientas nepateks. Pacientas pateks ir čia, bet matome tą sistemą tokią, kad yra pacientai ir nukreipiami tas privačias įstaigas. Ir iš tikrųjų ten yra, ir priemokos yra, bet jau iki tol buvo, tai ačiū, kad vyriausybė pradėjo spręsti tas lygiai vertės konkurencijos sąlygas sudarinėja. Iš tikrųjų tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui, nes skirtumai buvo akivaizdus, jeigu ten vienos operacija reikėdavo viešajam sektoriui išsioperuoti, tai kaina ten yra apie 700 eurų, privačiam sektoriui apie 2100 eurų, apie 1700 eurų. Nu tai matosi, kur visi tie finansai ir tos galimybės kaip atsiranda. Tai eilių klausimas, iš tikrųjų čia ne vienareikšmės ir čia atskira diskusija galėtų, bet šitie dalykai rajonuose, kadangi išlieka tas viešoms įstaigoms toksai prioritetas, tai reikia stabilizuoti vadovams savo infrastruktūrą, savo personalą ir kalbėti, kad yra perspektyva 5 metų ateičiai. Ateičiai. Ir šitokias galimybės leis daugiau teikti paslaugų, daugiau pritraukti tų specialistų, kurie galės teikti paslaugas, o specialistų skaičius priklauso nuo to, kiek bus lošima. Bet jeigu ta situacija, mes einam, aš dirbu 2 valandas viešojo įstaigoje ir 6 valandas dirbu privačiai, na tai automatiškai tas klausimas neteisingas yra, kaip spręsit tas klausimas, niekaip nesispręs. Dėl to, kad privačiai dirbdamas jisai trauks tuos pacientus į privatų sektorių, nes ten yra galimybės ir priemokų ir taip toliau ir taip toliau. Bet šie įstatymų paketai leis truputėlį
1: stabilizuoti,
0: truputėlį tą situaciją
1: keisti. Pone Romanovski, jūs matytumėt perspektyvą tokią, kad ilgainiui tos eilės tikrai turėtų mažėti pas gydytojus specialistus?
2: Nematau tokios perspektyvos ir mes turime sąžiningai pasakyti, kad šitie pakeitimai, jie gal neprailgins eilių, nes mūsų didžiausia baimė buvo, kad pirminis projektas siūlė iš viso eliminuoti privatų sektorių iš viešojo finansavimo. Dabar, kada yra pasiektas tas kompromisas ir vis dėlto privačios gydymo įstaigos dalį, kaip aš minėjau, 94% savo senojo finansavimo gaus, tai eilės bent jau neilgės, bet kad eilės trumpėtų, aš tokios perspektyvos dėja nematau. Ir čia tikriausiai reikia irgi sutikti su pašnekovu, kad šiaip fundamentalios yra problemos, sisteminės jau problemos sveikatos apsaugos sistemoje, kurių daugelį metų nebuvo sprendžiama ir čia truputį yra iliuzija, kad štai kažkoks tai įstatymo pakeitimas staiga sutrumpins eilės gydymo įstaigose. Ir problema ne tai, kad yra, kad žmogus gali nueiti į privačią gydymo įstaigą ir ten gauti greitesnę paslaugą. Ir žmogus ten gali gauti greitesnę paslaugą, dažnu atveju susimokėjęs pilną kainą. Ir va čia vat yra klausimas, ar žmogus yra pajėgus, daugelis žmonių nėra pajėgus tai padaryti. Ir dėl to vėlgi grįžtam prie viešosios sveikatos apsaugos sistemos, kur ten sisteminės problemos, tiek tinklo optimizavimas, tiek efektyvus veikimas, ten yra pagrindinės problemos, kodėl nepakanka finansuoti specialistų tiek, kiek reikia Lietuvos gyventojams.
1: Ačiū judviems. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis ir ligoninių asociacijos vadovas Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas. Seimas neseniai priėmė įstatymo pataisas, kurios numato, kad privačios gydymo įstaigos už sveikatos draudimo lėšas galės teikti tik tas paslaugas, kurių nebepajėgs suteikti viešosios gydymo įstaigos, kitaip tariant, joms bus teikiamas prioritetas. 7:49 netrukus įdomus faktai ir galimybė jums laimėti prizą. Likit kartu.
3: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
4: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. bet jungia.

0: vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt. LRT radijas.
2: Įdomus faktai.
3: 7.51, Justas Buivydas su mumis. Labas rytas, Justai.
4: Labą rytą.
3: Pralaimėsim šį rytą.
4: Šį rytą pralaimėsim šimtmečio LRT jubiliejinį puodelį ir laukiam skambučių iš tų žmonių, kurie stebi futbolo čempionatą, nes būtent apie tai kalbėsim ir apie vieną įspūdingiausių istorijų šio futbolo čempionato. Tai tai, ką išdarinėja norvegai, tiek futbolininkai, tiek ir jų sirgaliai. Telefono numerį diktuoju 05-23-63-11-1. Vienas, paskambinkit ir atsakysit į klausimą. Tikrai manau, kad nesunku, tai iš anksto gal net ir neuždavinėjau, kad nepasigūglintų kas nors. O turim, matau, jau ir pirmąjį skambutį. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
5: Labas rytas.
4: Sveiki.
5: Rempolis.
4: Vytautai, ar stebit futbolo čempionatą šiuo metu, ar nepatogus laikas?
5: Nu, tai tu vėlesnių nežiūrau, pakartojama neventu, tad pažiūrau.
4: O kokią komandą palaikot?
5: Nežinau dabar, kad čia visi išpuoliai, dabar čia keičiasi ir prioritetai keičiasi.
4: O ką palaikėt anksčiau, kas iškrito iš jūsų favoritų?
5: Nu tai vokiečiai.
4: Vokiečiai, aha, man irgi buvo liūdna, kai vokiečiai iškrito. Dabar aš pats asmeniškai už norvegus, apie kuriuos aš šiandien daugiau galbūt ir papasakosiu. Bet Vytautai, jums klausimas dėl LRT puodelio. Su kuo norvegai tie patys susitiks ketvirtfinalyje? Kadangi baigėsi dabar jau aštuntfinalio etapas, tai prasidės, liko 8 stipriausios komandos, 6 iš Europos, po vieną iš Afrikos ir Pietų Amerikos. Ar žinot, su kuo žais rungtynės norvegai, toks tikrai laukia rimtas europietiškas derbis?
5: Nepasidomėjau net. Žinot, kad tie netikėti rezultatai tokie. O, tai sakau, su Argentina gal?
4: Ne. Argentina žais su Šveicarija. Jeigu neklystų, vakar abi dvi šalys pateko į ketvirtfinalį. Ačiū Jums už skambutį. Šį kartą nepataikėt, bet turim ir kitų klausytojų. Labas rytas. Kas ir iš kur paskambino?
6: Labą rytą.
4: Labą rytą.
6: Augustinas iš Vilniaus.
4: Augustinai, ką palaikot futbole?
6: Palaikau gal norvegus.
4: Norvegus, teisingai. su kuo žais norvegai ketvirtfinalyje?
6: Su Anglija.
4: Su Anglija, visiškai teisingai, domitės tikrai futbolu ir ačiū labai, kad paskambinote. O šiandien ką noriu papasakoti, jūs nepadėkite dar telefono ragelio, užsirašysim, kaip jums išsiųsti LRT šimtmečio puodelį, tai papasakoti apie tą įspūdingąją ir klavimo skanduotę, kaip jį gimė, na tikrai turbūt, kad nebuvo įmanoma praleisti šito vaizdo, kaip tūkstančiai žmonių stadionuose atsisėda, palinksta į priekį ir vienu metu pradeda šaukti norvegišką šūkį RO, kas reiškia ir kluok. Galim trumpai paklausyti, kaip tai skanduotė.

Na, ši skanduotė vadinama vikingų irklavimu ir vos per kelis mėnesius ji tapo bene ryškiausiu šių metų futbolo čempionato simboliu, o pati idėja gimė visai neseniai praėjusių metų pabaigoje. Vienas Norvegijos sirgalius pasiūlė ją šalies futbolo aistruolių klubui ir pirmą kartą ši skanduotė išbandyta draugiškose rungtynėse pavasarį. Dabar ją atkartojo 10 tūkstančių žmonių ne tik futbolo stadionuose, bet ir kitose vietose. Na, tikrai tas mastas įspūdingas. Norvegų sirgaliai surengė masinį irklavimą New Yorko Times aikštėje, tuomet, kai rungtynės vyko šiame mieste. Daugiau kaip 15 tūkstančių žmonių susirinko ir pagrindinėje Oslo gatvėje prie karališkųjų rūmų skandų.

Dabar jau, na, visiškai tradiciškai po rungtynių atlieka ir pati Norvegijos futbolo rinktinė, irgi susėdanti ant žolės ir kartu su sirgaliais ir klojanti, bet ir netikėti dalyviai jungiasi prie šios ir klavimo bangos. Pavyzdžiui, Norvegijos parlamentas, tikrai irgi socialiniuose tinkluose labai plačiai išplitęs vaizdo įrašas, kaip, na, parlamento pirmininkas su plaktuku kala būtent tą patį ritmą, o Norvegijos parlamentarai ir kloja. Prie to prisijungia ir karališkoji šeima, ir kariuomenė, kuri nufilmavo naikintuvo F-35 pilotą ir klojantį savo kabinoje. Dabar, žinoma, kad išplito visą tai ir darželiuose, mokyklose, ligoninėje, seniorų namuose ir taip toliau. Ir vėlgi, dar kalbant apie šį mastą, tai vienas faktas tikrai labai mane nustebino per Norvegijos rungtynes su dramblio kaulo krantu Liepos 1-ąją. Tokios gausios žmonių šventės vyko Osle ir Bergene, kad netgi buvo sukilusios vibracijos prilyginamos nedideliam žemės drebėjimui. Jis ir gali taip šventė ir irklavo, kad buvo užregistruoti nedideli seisminiai virpesiai. Na, bet žinoma, pasitaiko ir kritikos to ir net ir tokiem dalykam, kai kurie primena, kad vikingų istorijoje netrūko smurto, todėl romantizuoti jų įvaizdį reikėtų atsargiai, bet dauguma Norvegų į tai žiūri kaip į linksmą kultūros simbolį, kuris tikrai suvienijo šalį ir tapo puikia reklama Norvegijai, kurios turizmo sektorius jau pastebėjo išaugusį susidomėjimą kelionėmis. Na, norvegišką istoriją pabaikime ir su norvegų grupe AHA, kurios daina Take On Me, ne ką tyliau nei vikingų skanduotė, skamba po norvegų pergalių pasaulio čempionato stadionuose.

0: Ryte Radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Amerikiečiai surengė smūgių seriją Iranui, atsakydami į 3 naftos tanklaivių užpuolimus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad surengta daugiau nei 80 smūgių. Taikytas į Irano oro gynybos sistemas, vadovavimo ir kontrolės tinklus, pakrantės radarų stotis, priešlaivinių raketų pajėgumus, taip pat daugiau nei 60 Islamo revoliucijos gvardijos mažų laivų sąsiauryje. Iranas šiuos amerikiečių smūgius laiko dvišalio memorandumo su Vašingtonu pažeidimu ir jau skelbė smogęs 85 amerikiečių kariniams objektams, esantiems Bahreine ir Kuveite. Rusijai tęsiant atakas, pareičiais Kyvą sudrebino virtinė naujų sprogimų, 2 žmonės sužeisti. Vakarų žurnalistai skelbė, kad pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojaus sirenoms, o po to sekė dar 4. Kyvo meras teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Tuo metu Mykolaivo pareigūnai skelbė, kad per Rusijos kitą ataką aviacinėmis bombomis žuvo mama ir dukra, dar 2 žmonės sužeisti. Charkivos srityje pranešama apie 4 sužeistus žmonės, apgadinta mažiausiai 20 privačių namų. Savo ruoštų stebėtojai skelbė, kad naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Tai Volodymyras Zelenskis sako prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansų priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Iš Ankaros Mindaugas Lukagalis.
1: Šiais metais Europos ir Amerikos santykiai patyrė ne vieną sukrėtimą. Donaldas Trumpas norėjo pasiimti Grenlandiją, kritikavo sąjungininkus neprisidėjus prie karo Irane ir tinkamai neskiriant pinigų gynybai. Ir atvykęs į Turkijos sostinę susitikti su alijanso lyderiais, Trumpas kritikos neįsižadėjo. Šių metų viršūnių susitikime sąjungininkai siekė stiprinti gynybos pramonę. Pasak NATO, vakar vykusiame gynybos pramonės forume sudaryta sutarčių ginklams įsigyti už 50 milijardų dolerių. Bet dalis stebėtojų teigia, kad nesutarimai tarp svarbiausios bloko valstybės ir likusių greuna NATO iš vidaus. Lietuva teigia, kad Jungtinių valstijų kritika privalo paskatinti Europą kurti savo gynybinius pajėgumus ir mažiau kliautis Vašingtono paramą. Visgi kol kas Amerika gyvybiškai svarbus partneris ne tik Europoje esančioms alijanso valstybėms, bet ir Ukrainai, vėl perspėjančiai apie beveik kritišką oro gynybos trūkumą.
0: Už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys neseniai paleistas į laisvę pagal lygtinio paleidimo sąlygas. Konstitucinis teismas pripažino, kad galiojas absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja konstitucijai. Tai portalo LRT LT patvirtino kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinė nemano, kad toks konstitucinio teismo sprendimas gali pagreitinti galimybę seksualiniams nusikaltėliams medžioti aukas. Teisėja Giedrė Lastauskienė aiškina, kad viltis dalį bausmės atlikti ne laisvės atimimo vietoje, o gyvenant laisvėje, yra efektyviausia priemonė skatinanti nusikaltusį asmenį naudotis elgesio korekcijos programomis. Teisingumo ministerija savo ruoštų teigia analizuojantį konstitucinio teismo nutarimą ir vertinantį reikės papildomų teisės aktų pakeitimų. Teatro režisierių Eimantui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas sako, kad vieno ryškiausių Lietuvos teatro kūrėjų nuopelnai šiam kraštui žinomi visoje Lietuvoje ir pasaulyje.
2: Nekrošius, būtent rinkdamas visą medžiagą savo teatrams ir visą kitą, kiek teko girdėti, dažniausiai ir nuspręsdavo vienos ar kitos scenas daryti būtent Šiluvoje būdamas. Ir į Šiluvą atveždavo Beno Forto pastatytus spektaklius, jos parodydavo vietiniams žmonėms ir svečiams Šiluvos, tad mes tikrai jaučiam didelę pagarbą ir didelę padėką už jo skirtą dėmesį savo gimtajam kraštui ir už krašto garsinimą visam pasaulyje. Kiek man žinoma, komisijoje vienbalsiu buvo priimta šitas sprendimas, kad būtent paminėti taip šitą žmogų mūsų krašte.
0: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas. Režisierius Eimuntas Nekrošius gimė Pažobrio kaime Šiluvos seniūnijoje. Jo atminimas šiame krašte įamžintas dar prieš 4 metus Šiluvoje Jono Pauliaus antro aikštėje pastatyta bronzinės kėdės skulptūra. Šįryt vietomis lietus, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur perkūnyje, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, gūsingas. Temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai.
4: Aktualus pokalbis.
5: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Pareigūnai aiškinasi tragiškos avarijos savaitgalį aplinkybės, kai Vilniuje BMW trenkusis į apšvietimo stulpą žuvo 2 jaunuoliai, 21 vaikinas ir 19 metų mergina. Automobilį vairavusi mergina, 19-metė, liko gyva. Įtariama, kad avarija kilo šiam automobiliui lenktyniaujant su kitu. Tuo metu didmiesčių gyventojai praneša pastebintis ir daugiau atvejų, kai naktimis miestų gatvėse lenktyniauja automobiliai ir kartais motociklai. Kodėl taip yra ir kaip spręsti tokius pavojų gyvybei keliančius atvejus, ryto garsuose socialinio ir emocinio ugdymo instituto vadovė, socialinių mokslų daktarė Daiva Šukytė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Ir policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys. Labas rytas.
8: Sveiki, gyvi.
5: Pone Grašy, lenktynės naktį miestuose, kiek tai dažnas atvejis?
8: Na, tai turbūt nėra kasdienybė, tačiau na, policija nustato ir gauna pranešimą apie tokius faktus. Be abejo, reaguojame, sekame tokių lenktynių organizatorių pasisakymus, stengiamės užbėgti už akių, veikdami preventyviai, tai yra informuodami ir su virtualiu patruliu apie tokių lenktynių keliamą pavojų ir neigiamas pasiekmes, na, tačiau turbūt kiekvienoje miesto gatvėje nakties metu nėra policijos pareigūnų ir tos lenktynės, kurios atsiranda, kas nuo kartu, na, jos vis dėlto vyksta.
5: Daugiau lenktyniauja jauni žmonės ar jau vidutinio amžiaus žmonės, o gal vyresnio?
8: Labai įvairiai, žinokit, lenktyniauja, suprasime, ir su prabangiais automobiliais, ir mažiau prabangiais automobiliais, tačiau kuomet policija sulaiko tokius asmenys ir pradedam rašyti protokolą už kelių eismo taisyklių pažeidimų, kur numatyta atsakomybė ir vairuotojo teisės atėmimas tam tikram laikotarpiui. Pasigirsta ir ašaros, ir pasisakymai, kad tėveliai nuperka padangas tiem patiems greitiem automobiliam, kad dalyvauti lenktynėse, taip kad būna visokių asmenų.
5: Ir dabar pabandykim rekonstruoti šį atvejį, nes daug ką čia galima analizuoti. Tai paprastai kalbant iš to, ką mes žinom iš viešosios erdvės, situacija maždaug tokia. Vilnius, naktis iš šeštadienį į sekmadienį, naktinis klubas. 2 19-metės yra tame naktiniame klube. Tada viena iš tų 19-mečių, kuris žuvo, susipažįsta su šitu 21 metų sportininku ir visi trys jaunuoliai susėda į prabangų galingą BMW automobilį. Ir ta 19-metė važiuoja Žirmūnuose, neįrodyta, bet įtariama, kad ji pradeda su kažkuo lenktyniauti. Ji aiškino, kad neva ją tas kitas automobilis kažkaip prispaudžia ir tada ji nebeišvairuoja to automobilio ir trenkėsi į apšvietimo stulpą. Žūsta jos draugė 19-metė, tas vaikinas 21 metų, dziudo sportininkas, kuris susipažino su šitomis merginomis ką tik ten prieš 14 minučių ir ta likusi 19-metė gyva, išgėrusi, jai nustatyti 0,58 promilių girtumas. 19-metė, jos šeima, žinoma, vaiko teisių tarnyboms. Ir dabar, nežinau, ponė Šukytė, klausimas gal jums, iš kur 19-metė, ką tik išsilaikiusi teisės, turi BMW automobilį ir jinai dar lenktyniauja naktį susizodinusi du panašaus amžiaus jaunolius. Kaip taip gali būti?
6: Nu, kai klausausi ir išgirstu na, tokias istorijas, pirmiausia reaguoju kaip mama tikriausiai, kuri dar turi namuose 17-metę. Net ir šituo atveju, na, paklausiu, sakau, na, tau po 2 metų, 19 metų ir kas, vat, kas jauną žmogų tokius sprendimus, ne tai, kad skatina, bet kodėl iš principo, kokios priežastys, kad jie priema tuos sprendimus. Tai... Čia, žodžiu, iš tiesų tuose socialiniuose tinkluose daug yra tų kaltinimų ir klausimas, ar tėvai kalti, bet man kaip dirbančiai su mokyklomis ir su apskritai, na, suprantant, kad vaiką augina tikrai ne vien tėvai, bet augina, kaip ten sako patarlės, visas kaimas, tai mes visi esam suaugusiai atsakingi už šitas situacijas, nes, na, mes mokome vaikus priimti sprendimus, vertinti pasekmes ir, ne, ir žodžiu, apskritai, na, sėsti išgėrus už vairo, tai čia jau yra mūsų, na, vienas didžiausių prevencinių tikslų, ką mes apskritai, na, siekiame, kad mokyklose jau šitie įgūdžiai prevencijai svarbus susiformuotų. Tai šituo atveju, tai aš matau, nu, tikrai labai daug, daug visokių iki šitos, šito įvykio tokiose situacijose jau, na, susiklošiusių dalykų, kad, na, drįžiau pasakyti, kad pa šitą jauną panelę, pa šitą jauną žmogų ir ne tik tai pas ją, bet ir pas jos draugę, ir pas patį sportininką, kuris atrodo turėtų turėti jau daug daugiau supratimo ir įgūdžių, nes jisai yra, na, profesionalus sportininkas, suprantantis rizikas, bet net ir pas jį pritrūko ir, na, suveikė tas jaunatviškas, matyt, adrenalino, na, kaip čia tas poveikis, atsiprašau, poveikis ar noras rizikuoti, sėsti į mašiną, tai čia yra, na, tiesiog įgūdžius tokas sugebėjimo įvertinti situaciją ir, ir, na, sakau, kad ir man tai klausimas, kokioj mokykloj mokėsi, kokią mokyklą baigė, kokios programos buvo, nes iš tiesų į šituos dalykus valstybė investuoja labai daug, dėmesys yra tiek policijos, tiek švietimo mokslo ir sporto ministerijos savivaldybių, tikrai yra didžiulis, bet mes matom, kad, na, rezultatai yra skaudus, nes klausimas, tai kažkas kažkokio darbo nepadaro. O šeimoje, iš tiesų, jeigu šeimoje tėvai neturi šitų įgūdžių, tai jie nesugeba natūraliai jų ir perduot. Tai taip, galim sakyti, kad ne tai, kad šeima kalta, bet kalta dar prieš tai buvusi ir švietimo sistema ir visi kiti, kad, na, tie tėvai nesugebėjo gyti tėvystės įgūdžių ir savo pavyzdžių, na, tiesiog parodyti, koks elgesys yra, na, grėsmingas ir kokį reikėtų atsisakyti. Čia yra daug dalykų. Mes negalim situacijos vienos vertinti apskritai pagal tą situaciją, nes iki to laiko buvo daug grandinių, bet mes tokių įvykių turim daug daugiau. Ir čia mes tikrai turėtume stipriau kalbėti apie kokybę prevencinių priemonių, darbo su jomis, nes, aišku, mes tėvų tiesiog vienu kažkokiu mostu ar su vaistais mes jų neįkrėsim nei proto, nei perauklėsim, nei išugdysim.
5: Pone Sakalauskai, jūs kaip komentuotumėt šį atvejį? Jauna mergina, šeima patekusi anksčiau, vaiko teisų apsaugos specialistus, iš kažkur turi prabangų automobilį, socialiniuose tinkluose rodo prabangius drabužius vardinius, kurie ten kainuoja tūkstančius eurų. Štai jis sodina savo draugę, dar vieną vaikiną ir išvažiuoja palenktyniauti.
7: Nežinau, man tai pirmiausia tokio norisi solidarumo ir su artimaisiais tų jaunų žmonių ir su draugais, vis tiek yra didžiulė tragedija, nelaimė nutikusi. Ir turbūt visą laiką lengva kalbėti po to, bet nu, žmonės turbūt yra paliesti stipriai tos tragedijos ir tai pačiai merginai yra tragedija. Tai man atrodo, kas svarbu, nu, tokio truputį gal jautrumo ir įsivaizdavimo, kad labai daugam tai yra didžiulė nelaimė. Tai, kas žinoma, iš tyrimų kriminologinių vėlgi, kad rizikingas elgesys tame amžiuje, noras patirti kažką naujo, išbandyti, pasirodyti, nu, jis yra būdingas. Dažniausiai jis praeina subrendus socialiai ir biologiškai, ta paauglystė dabar tęsiasi daug, daug ilgiau. Ir čia vėlgi turbūt viena yra iš formų tai išreikšti, bet jinai, nu, nėra vien tik tai kažkaip Vilniaus ar Lietuvos problema, tai tarkim Vokietijoje netgi prieš 10 metų buvo kriminalizuotas pats vairavimas gatvėse neteisėtas, numatyta baudžiama atsakomybė. 10 metų jinai galioja ir tai, ką vokiečiai, pavyzdžiui, mato, tų atvejų vis tiek nemažėja. Ne? Tai nugresia pačios rimčiausios pasekmės. Ir čia bet yra, nu, kaip problema, ne problema, iššūkis su to amžiaus žmonėms, kad ta vadinamoji bendroji prevencija, ne kažkoks gąsdinimas, grasinimai, nu, visiškai neveikia. Jie absoliučiai negalvoja apie padarinius, taip veikia jų smegenis, ar ne, tai tas įrodyta neurobiologiniais tyrimais, tiesiog, nu, tiesiog jų nenumato, negalvoja.
5: Jie praktiškai jaučiasi nemirtingi.
7: Taip, ir tai yra iššūkis visiems, aišku, ir tėvams, ir tie, kas su jais dirba, ir taip pačiai policijai, nu, tiesiog yra iššūkis.
5: Pone Grašy, kai nustatot kokį nors jauną žmogų, kuris lenktyniavo, kėlė grėsmę sau, kėlė grėsmę kitiems, kaip dažnai pasitaiko tokiu atveju, kai tą patį žmogų vėl kažkur užfiksuojat lenktyniaujantį, kad jis visiškai nereaguoja į tai, kad ką tik gavo baudą?
8: Na, tai nėra absoliučiai dažnas reiškinys, tačiau tokių atvejų tikrai turime ir vėlgi turbūt apie tai kalbėti reikėtų skaičiais, pasakyti, kad jau šiais metais sausį gegužė Lietuvos policija šeismo, na, vėlgi nustatė 7200 atvejų, kuomet asmenys vairavo transportos priemonės neturėdami vairuotojo pažymėjimo. Jis buvo atimtas už tam tikrus pažymėjimus.
5: 7200?
8: Taip, 92 asmenys. Šiemet, kurie neturėjo teisės vairuoti. Tai yra arba negijo teisės, arba jinai buvo atimta. Vėlgi, na, tikrai didžioji dalis turbūt buvo atimta teisė ir tie asmenys vėlgi sėdo prie vairo. Bet turbūt reikia kalbėti sistemiškai, ne apie, na, be abejo, įvykis skaudus, iš tikrųjų jis sukrėšė visą visuomenę, tačiau man įdomu, kodėl nesukrėšė visuomenės, tai kad vėlgi per šių metų šešis mėnesius, ta prasme, Lietuvos policija 9000 atvejų nustatė, kuomet asmenys nenaudojo saugos diržų. Jau sakome, kad ta problema išspręsta. Kodėl nekalbame apie tai, kad 19000 atvejų policija nustatė, kuomet asmenys naudojosi mobiliaisiais įrenginiais rankomis vairuodami transporto priemonės. Vėlgi, tai yra tie sisteminiai dalykai, kurie na, vėlgi parodo mūsų požiūrį tą saugų eismą. Kodėl mes nepasmerkėm tų žvaigždučių, kurios filmuojasi naudodamas rankomis, vairuodamas transporto priemonę, nesigėdamas saugos diržais ir jas laikinam, sakom, fine ir gražu. Nors tai yra realus pavojus ir tikrai nesakingas elgesys. Ir tą mato tas prasijaunimas, ir, na, jie sako, kad visuomenė toleruoja tokį elgesį, džiaugiasi, tai yra fine, tai jis tiesiog okay. Tai vėlgi, šitoje vietoje be abejo, institucijos, kurios yra atsakingos, ta pati policija ir eismo kontrolė, bet pati visuomenė turėtų nustoti toleruoti netinkamą elgesį ir nereikia laukti tokių skaudžių eismo nelaimių. Nes tos nelaimės kiekvieną dieną gali atsitikti, jos yra už kampo, nes na, tikrai eisme dalyvaudami elgiamės labai neatsakingai.
5: Aš priminsiu skaičius, kuriuos jūs, pone Grašiai, vardėjot. 7200 atvejų šiemet per pusmetį vairavo be teisės vairuoti. 9000 atvejų policijos užfiksuota, kuomet be saugos diržų. 19000, sakėt ar ne, kuomet vairuodami laikė telefoną, ten kažką darė. Pone Sakalauskai, beviltiška situacija.
8: Aš atsiprašau, papildysiu. Čia tie atvejai, kuomet policija nustatė.
5: Taip.
8: Bet kiek policija nenustatė tokiu atveju, kiek mes toleruojame, kad mobilių įrenginių naudojasi pavežėjas, taksi vairuotojas.
5: Pone Sakalauskai, skaičiai dramatiški.
7: Jo, tai vat, kaip ir Vytautas sakė, tai čia, aišku, latentinė dalis turbūt yra dar 10 kartų didesnė greičiausiai. Mes turim suprasti vieną dalyką, kad jeigu mes turim 1,5 milijono turbūt automobilių ir žmonių, kurie naudojasi jais, nu, tai yra neišvengiama, kad yra pažeidimai tam tikri, jų gali būti daugiau, mažiau, bet tai yra, žinant žmonių elgesį, bet kurioje visuomenė yra neišvengiama. Ne? Nu, mes turim, taip sakant, tą suprasti. Ir dabar klausimas, kiek to galėtų būti mažiau. Aš tai visuomet taip labai atsargiai tuos, nu, vertinu siūlymus visuomeniai, nes nu, visuomenė jinai labai, labai yra įvairiai lypia. Mes turim labai įvairių situacijų ir nu, kaip pasakyt, pati visuomenė jinai yra tokia, kokia yra. Ne? Ir ją kažkaip keisti ir galvoti, kad mes pasieksim visus, tarkim, per tokią laidą ar per kažkokį švietimą, nu, turbūt yra nelabai realu. Ir turbūt reikia vertinti, nu, vat, ką realiai galima padaryti. Aš nežinau, pavyzdžiui, vat, aš kadangi pats teisės esu gavęs prieš, kiek čia jau daugiau negu 30 metų, nežinau, vat, kiek dėmesio skiriama būtent tam saugiam vairavimui ir galbūt tokių rodymų padarinių, kas nutinka. Ne, ypatingai. Tai va čia būtų vienas iš tokių dalykų, kur galbūt reikėtų kažkaip tą svarstyti. Nežinau, ta pati baudžiama atsakomybė galbūt, ar ne, vokiečiai sakau, va tą padarė. Vėlgi, tas įvykis, kuris dabar nutiko, nu, tai turbūt irgi mažai, kas žino, grešys iš esmės iki 10 metų laisvės atėmimo. Ne, neskaitant tų visų padarinių, turbūt susigadinto gyvenimo ir panašiai. Mhm. Tai va, tai dalykai, nu, kurbūt, sakau, turbūt įvertinti, kiek mes galim kažko pasiekti, negalvojant, kad išauš diena, kai nebus visiškai tokį įvykį, ar ne, tai.
5: Taip, na, matyt, suprantam, kad nebus taip, kad visiškai nebus, bet tai, ką vardėjo ponas Grašys skaičius, nu, jie yra tiesiog dramatiški. Ponia Šukytė, vėl mes kalbam apie žmonės, jų absoliutų neatsakingumą, nors atrodytų tikrai matom, nu, įlipus į automobilį prisisekti saugos diržą, aš jau sakyčiau iš to, ką pastebiu, tai yra viena tai atveju, bet skaičiai rodo ką kita. Bet teisės vairuoti, man šis yra nesuprantama, kaip galima sėsti prie vairo, neturint teisės vairuoti. Kaip? Telefonai čia, aišku, jau yra kita problema. Kaip jūs komentuotumėte?

Aš prisiminiau klausydamasi, kadangi atstovauju ir tarptautinę bendruomenę instruktorių, kurie ir dirba ir su jaunimu būtent prevencijos srityje, tai aš prisimenu, turiu kolegą.

0: kuo atvyksta toliau iš rytų, kuo iš ten, iš to krašto, sako, jūsų atvyksta, tuo savisaugos instinktas ar nu, noras saugoti savo sveikatą ir gyvybę yra mažesnis. Tai reiškia, kad Norvegijos žmonės platformose jau patys išmokė yra, žodžiu, save saugoti labiau, negu, tarkim, atvykęs iš Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir kuo toliau rytus, to jie mažiau saugus yra. Tai aš tai daryčiau tokią prielaidą, kad visgi mes turime užkoduotą ir einančią tą menką savisaugą, savisaugos jausmą iš labai labai tolimų laikų ir tų problemų tikriausiai ir statybos aikštelėse turime labai mažai atkreipiam dėmesį, kaip saugoti save įvairiuose situacijose. Na ir aišku, 100% mes nepasieksim, kad neįvyks nelaimės, kad nebus priimti kvaili sprendimai, bet kad mes mažai dirbam ir žiūrim atsainiai į švietimą ir ką gali padaryti ir ko gali išmokyti mokyklos, tai mano supratimu tai yra labai, labai aišku, kad mes tikrai galime daryti daugiau, jeigu dirbsim būtent šitose temose sąžiningiau, kruopščiau, atidžiau, naudosime iš tiesų laiką, išnaudosime tam skirtą prasmingą, tuo labiau, kad mes turim ir programą, ir gyvenimo įgūdžių programą, kur būtent tų dalykų ir moko, ir analizuoti pasekmes, ir tokius atvejus analizuoti, vat šitas konkretus atvejis, tai yra būtent šitiems užsiėmimas, tai labai geras pavyzdys reflektuoti su jaunai žmonėm, kas nutinka ir šeimos galėtų pasinaudoti šitą situaciją ir su savo vaikais kalbėtis, kokios gali būti pasekmės. Ne tai, kad tu dabar kažką blogai padarei, ne tai, kad tu dabar, žodžiu, atsisėsi galbūt į kalėjimą 10 metų, kad tu susigadinai gyvenimą, bet galvoti apie tai ir, na, o maždaug, ko svajoja šita mergina tapti, negi mokėsi mokykloje, kuo sportininkas žuvo, ne, jisai priėmė sprendimą, kokios svajonės jo gyvenimo buvo, kokie planai ir kas sutrukdė, kodėl sutrukdė. Na, iš tiesų, reikia sėsti su vaikais ir kalbėtis ne apie šią situaciją, bet apie tų jaunų žmonių perspektyvą, kurios jie neteko. Ir kaip jų gyvenimas pasikeitė.
1: Taip, ponia Grašė, trumpai.
2: Aš, jeigu galima trumpai, prieš dešimtmetį, galbūt vėliau buvo karas keliuose ir buvo rodoma reklama, kuomet vaikas neprisegtas saugos diržu išlėkė pro automobilių langą, staigiau pastabdžius, ta prasme, lieka batukas, paveikė labai visuomenę, netgi kalbėjo apie tai, kad yra prižiūri reklama, kuri sukelia labai blogas emocijas. Tačiau, na, vienaip ar kitaip problemą šiek tiek sprendėm, tačiau tas filmukas dingo. Ir mes galvojom, kad mes išsprendėme tą problemą saugos diržu, pamiršom ir pradėjom rūpintis kitais dalykais, o iš tiesų tai yra sisteminiai dalykai, kurie turi būti kartojami nuolat. Auga naujos kartos, nauji vaikai ir jie turi žinoti, kad neprisegus diržo galinėje sėdynėje, ta prasme, yra pavojus.
1: Tai reikia socialinius tinklus užsladinti, kaip sako, tokiais atvejais, tegul jiem tik tokios ir meta per dieną po 10 kartų, kaip jaunas žmogus išskrenda pro langą, kaip mašinos lūžta per pusę prie stulpo susproksta.
2: Taip, visuomeninį televiziją, visuomeninį radiją pajungti, kuo dažniau kalbėti apie tai. Na, to dalyko tikrai trūksta.
1: Ačiū visiems. Policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas, bei socialinio ir emocinio ugdymo instituto vadovė, socialinių mokslų daktarė Daiva Šukytė, aptarėm, kodėl taip nutinka, kad jauni žmonės lenktyniauja naktį gatvėse ir kaip reikėtų spręsti tokius pavojų gyvybei keliančius atvejus. Aš tik noriu priminti dar kartą skaičius, kurios ką tik įvardijo ponas Grašys. Per šių metų pirmąjį pusmetį policija nustatė 7200 atvejų, kai žmonės vairavo neturėdami teisės vairuoti. Nustatė 9000 atvejų, kai žmonės važiavo be saugos diržo automobilyje. Ir jau nustatė 19000 atvejų, kai žmonės vairuodami kažką veikia telefonu.
3: Kintų muzikos festivalyje dedikacija Vilniui, žmogui ir atminčiai. Skambės muzikinė literatūrinė programa Atminties giesmė pagal nacionalinės premijos laureato Grigorijaus Kanovičiaus tekstus. Liepos 12 dieną 20 valandą didžiojoje Kintų bažnyčioje programą atliks smuikininkė Dalia Didinskaitė, violončelininkas Glebas Pišnekas ir aktorius Giedrius Arbačiauskas. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu?

0: Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Čia LRT radijas. Sportas.
2: 8:26 Kauno Žalgirio futbolininkai atranka į UEFA čempionų lygą pradėjo lygiosiomis. Pasaulio futbolo čempionate dramatiškai Argentinai pralaimėję egiptiečiai jaučiasi apgauti, o Lietuvoje vykstančiame Europos moterų iki 20 krepšinio čempionate prasideda atkrintamosios. Plačiau Mykolas Jankaitis.
3: Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atranka pradėjo lygiosiomis. Namuose žaidę kauniečiai su Kosovo čempionais Džinalio Dritos futbolininkais išsiskyrė pelnę po vieną įvartį. Neseniai Kauno Žalgirio vairą perėmęs kroatas Željko Sopičius neslepia apmaudo, kad pirmosiuose čempionų lygos atrankos rungtynėse nepavyko iškovoti pergalės.
4: Tough game.
5: Sudėtingos rungtynės. Susikūrėme geresnių progų įmušti ir galėjome išvykti Kosovą, galbūt turėdami įvarčio persvarą. Bet toks jau yra futbolas. Mano nuomonė, esant tokiam orui, reikia dažniau kelti kamuolį į baudos aikštelę. Mes susikūrėme tam progą, bet neatliekame perdavimo. Esant lietingam orui, tokie perdavimai labai pavojingi. Kamuolys patenka į baudos aikštelę ir ten gali įvykti bet kas.
3: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Željko Sopičius. Kauno Žalgirio puolėjas iš Brazilijos Renanas Oliveira pripažįsta, kad komandos nariams reikia priprasti prie naujojo trenerio futbolo filosofijos bei intensyviau padirbėti treniruotėse.
5: Kai kurių mūsų fizinis pasiruošimas prastas, turime ties tuo dirbti. Taip pat mes dar prisitaikome prie žaidimo idėjos, visi turi ją geriau perprasti.
3: Futbolininkas Renanas Oliveira. Atsakomosios atrankos rungtynės Liepos 14-ąją vyks Kosove. Šėlsmas Argentinoje, jų palaikoma rinktinė iškovojo ko gero vieną įspūdingiausių pergalių šalies pasaulio futbolo čempionatų istorijoje. Šalies legenda Lionelis Messi pirmajame kelinėje nerealizavo 11 metrų baudinio, o Egiptui pavyko išsiveržti į priekį. Antrame kelinėje afrikiečiai pelnė antrąjį įvartį, kuris jų pasipiktinimui buvo atšauktas. Tačiau galiausiai pavyko taikliai smūgiuoti dar sykį. O tada prasidėjo pasaulio čempionų šou. 79-ąją minutę įvartį pelnė Cristianas Romero. Dar po 4 minučių Messi's rezultatą išlygino. Antrąją pridėtinio laiko minutę Enzo Fernandesas smūgio galvo užbaigė magišką 13 minučių atkarpą ir išplėšė pergalę Argentinai. Įspūdingai visų rungtynių metu žaidęs Egipto vartininkas po susitikimo didžiavosi savo komandą.
5: Puikios rungtynės, puikus turnyras ir puiki kelionė. Aš džiaugiuosi būdamas šios komandos dalimi ir manau, kad tai, ką padarėme, įeis į istoriją.
3: Egipto rinktinės vartininkas Mustafa Šobeiras. Tačiau ne visi Egipto rinktinėje sugebėjo išlikti kilnus, kai kurie komandos žaidėjai jautėsi apvokti rungtynių arbitrų, o komandos treneris paskelbė protestą.
5: Argentinos pergalė visiškai nepelnyta. Pažadu, šiandien grįžęs namo iš vis nebežiūrėsiu šio čempionato, kadangi jame nėra jokio teisingumo. Tai mano asmeninis protestas. Nebežiūrėsiu šio čempionato. Kai grįšiu namo į mūsų šalį, nebežiūrėsiu jo.
3: Egipto rinktinės treneris Husamas Hasanas. Viena geriausių akimirkų Argentinos futbole šią pergalę pakrikštijęs komandos treneris Lionelis Scaloni tvirtina, kad jo rinktinė visą laiką žaidė geriau.
5: Manau, kad šios rungtynės visą laiką priklausė Argentinai, nepaisant to, kad jie turėjo 2-3 puikias progas. Vis dėlto jie puiki komanda. Norėčiau susitelkti ties Argentina ir ignoruoti Egiptą. Neskaitant 11 metrų baudinio, mes vien pirmoje rungtynių pusėje turėjome 3-4 puikias progas. Jei rezultatas būtų buvęs 2-1 ar 3-1, niekas nesiskustų.
3: Argentinos futbolo rinktinės treneris Lionelis Scaloni. Ketvirtfinalyje argentiniečiai susitiks su Šveicarija, kuri po 11 metrų baudinių serijos įveikė Kolumbijos rinktinę. Vakar vakare baigėsi Alytuje ir Gargžduose vykstančio Europos moterų iki 20 metų krepšinio čempionatų grupių etapas. Paskutines grupės rungtynes Izraeliui pralaimėjusi Lietuvos rinktinė A grupėje liko trečia. Lietuvės aštuntfinalyje susirems su Vokietijos krepšininkėmis. Akistata šį vakarą vyks Gargžduose. Rungtynių pradžia 18 valandą. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Žinios trumpai.
4: Islamo revoliucinė gvardija teigia smogusi 85 amerikiečių kariniams objektams Bahreine ir Kuveite. Pasak iraniečių, tai atsakas, į ką jie pavadino paliaubų pažeidimu, po to, kai Vašingtonas naktį surengė seriją smūgių šalies pietuose. Amerikiečiai surengė galingus smūgius Irano atsakydami 3 naftos tanklavių užpuolimus Hormuzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad surengta daugiau nei 80 smūgių. NATO vadovas pareiškė, kad naujausia Amerikos smūgių serija prieš Iraną buvo absoliučiai būtina. Naktį Rusijos smūgį Ukrainoje nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar keletą, o Maskva tęsė savo atakas prieš Amerikos ir Ukrainos prezidentų susitikimą NATO viršūnių susitikime. Kyvo meras teigė, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Mykolaivo pareigūnai praneša, kad per Rusijos kitą ataką aviacinėmis bombomis žuvo mama ir dukra, dar 2 žmonės sužeisti. Charkivos srityje pranešama apie 4 sužeistų žmonės. Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė Marine Le Pen paskelbė dalyvausinti kitais metais vyksiančiose šalies prezidento rinkimuose. Kiek anksčiau apeliacinės teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamento lėšų panaudojimo savo partijai remti, ji gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmei, pareigojant ją dėvėti apykoje. Marine Le Pen sako skūsianti sprendimą aukščiausiam Prancūzijos teismui. Ministrų kabinetas svarstys papildomas priemonės, kaip eliminuoti bepiločių orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyti atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos projekte, oro uostų valdytojus siekiamai pareigoti atsižvelginti oro uostų infrastruktūrą ir aplinką individualiai vertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas. Sinoptikai praneša, kad šiuo metu vietomis lietus, temperatūra apie 11-12 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų, vietomis gūs iki 20 prie jūros 24 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 8 valandos 33 minutės.
6: Ryto garsai.
2: Teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Apie šį pripažinimą ir Raseinių krašto reikšmę vienam ryškiausių Lietuvos teatro kūrėjų LRT klasikos laidoje pakeliui su klasika domėjosi Indrė Kaminskaitė. Dabar apie tai papasakos Ieva Radzevičiūtė. Labas rytas, Ieva.
7: Labas rytas.
2: Tai ką režisieriui reiškia šis kraštas?
7: Su Raseiniais režisierius susijęs tuo, kad jis gimė Pažobrio kaime Šiluvos seniūnijoje. Tai šis kraštas jam pirmiausia buvo namai. Beje, jo atminimas šiame krašte įamžintas dar prieš 4 metus. Šiluvoje Jono Pauliaus antrojo aikštėje buvo pastatyta bronzinės kėdės skulptūra. Kaip ir pristatei, Nekrošiui suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas, savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas sako, kad šio režisieriaus nuopelnai šiam kraštui žinomi visoje Lietuvoje ar net tarptautiniu mastu.
8: Nekrošius, būtent rinkdamas visą medžiagą savo teatrams ir visą kitą, kiek teko girdėti, dažniausiai ir nuspręsdavo vienos ar kitos scenas daryti būtent Šiluvoje būdamas. Ir į Šiluvą atveždavo meno forto pastatytus spektaklius, jos parodydavo vietiniams žmonėms ir svečiams Šiluvos, tad mes tikrai jaučiam didelę pagarbą ir didelę padėką už jo skirtą dėmesį savo gimtajam kraštui ir už krašto garsinimą visam pasaulyje. Kiek man žinoma, komisijoje vienbalsiu buvo priimta šitas sprendimas, kad būtent paminėti taip šitą žmogų mūsų krašte. Būtent apgailestauti, kad šiek tiek pavėluotai.
7: kalba Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas. Priminsiu, kad Eimuntas Nekrošius mirė 2018 metais lapkričio mėnesį. Režisieriaus sūnus, scenografas Marius Nekrošius sako, kad jei jo tėvas šį apdovanojimą būtų gavęs dar būdamas gyvas, į tai greičiausiai pasižiūrėtų su šypsana ir dėkingumu.
9: Jis turėjo labai savotišką humoro jausmą. Tai nežinau, turbūt pirmas jo klausimas būtų, kokios lengvatos jam priklauso. Nežinau, čia juokauju, bet ta prasme, tikrai būtų su šypsana pasižiūrėjęs, bet ir su dėkingumu priėmęs šį Raseinių rajono gestą. Būtų smagu, nu, kaip pas jį buvo labai toks žodis dažnas, smagu. Jeigu būtų faktiškai tiksliam, tai jis gal tik vieną kartą ir sudalyvavo savo spektaklio rodymę Šiluvoje. Mes jau po jo išėjimo tęsėm rodymus tų spektaklių, muzikos. Jam Šiluva tai buvo vis tiek, tai buvo nu, jo namai, saugi aplinka ir galbūt net labiau vieta, kur jisai atsijungdavo nuo tų visų darbų, mąstymo apie tos darbus. Nesustodavo galvoti apie darbus. Bet ten, nu, kaip žmogus atvažiuoja į namą, pasijunti saugiai ir atsipalaiduoja. Tai gal tuo požiūriu Šiluva yra svarbi jo kūrybai, kad, nu, kaip bazė, kaip namai, kaip pagrindas po kojom.
7: Režisieriaus sūnus scenografas Marius Nekrošius. Ilgametis Eimunto Nekrošiaus įkurto teatro Meno Fortas vadovas Audrius Jankauskas mano, kad šis apdovanojimas nėra pavėluotas, nes visą laiką lengviau pažiūrėti į žmogaus nuveiktus darbus iš tam tikro atstumo. Pasak jo, šio režisieriaus indėlis į teatro meną, į Lietuvos kultūrą yra labai didelis ir smarkiai daro įtaką kitiems žmonėms, o meilė Raseinių kraštui be abejo darė įtaką paties Nekrošiaus kūrybai.
10: Niekada jisai neslėptavo, kad didelė dalis tų kažkokių tai teatrinių motyvų, tų kūrybos motyvų ateidavo iš vaikystės, iš tos aplinkos, kurioje jisai augo. Ir kaip Marius minėjo, jis visą laiką jautėsi saugiai, ramiai ir visą laiką pirmai progai pasitaikus grįždavo į Šiluvą, į Raseinių kraštą, kad pabūtų ten tikruose namuose.
7: Pasak Audriaus Jankausko, spektaklių rodymai Šiluvoje prasidėjo beveik atsitiktinai.
10: Taip atsitiko, kad Eimuntas turėjo kažkokių reikalų tiek Raseiniuose, tiek Šiluvoje. Ir mes kartu važiavom tenai ir atvažiavus į Šiluvą, kai pamatėm jo vaikystės draugų ir kultūros centro žmonių pasitikimą, buvo žiema iš kuriantų žydinių ir begalinė meilė tam darbui, kurį jie daro, supratau, kad mes taip, jeigu galima pasakyti, sausi iš tos vietos neišlipsim. Ir ta žmonių šiluma ir ta meilė ir tas didelis pritirišimas savo darbui pastatė į tokią situaciją, kad supratau, kad spektaklių neatvežti ten nebegalima. Taigi teko tiesiog galvot, kaip tą padaryt. Ir supratom, kad į kultūros centriuką mes niekaip netilpsim, tai leptelėjau tą mintį, kad jeigu rodyt, tai rodykim Jono Pauliaus aikštėj. Tai prasidėjo tų spektaklių ciklai ir iš tiesų yra labai didelis džiaugsmas grįžti į Raseinių kraštą, į Raseinius, į Šiluvą. Mes grįžtam tiek su parodom, tiek su spektakliai, tiek su koncertais. Tai yra didelis džiaugsmas, nes to krašto žmonių alkis šitam menui yra tikrai didelis.
7: Ilgametis teatro Meno Fortas vadovas Audrius Jankauskas. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas teigia, kad Raseinių mieste dar turėtų atsirasti ąžuoliukas Nekrošiui ir lenta prie jo. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, jog teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas.
2: Ačiū tau, Ieva Radzevičiūtė, 8:39.

0: naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje vidaus reikalų ministru tampa Martynas Katelynas. Tai vienintelis kandidatas, dėl kurio prie prezidentūros vyko protestas. Kritikos sulaukė ankstesni politiko pasisakymai lyginant Lietuvos pareigūnus su Baltarusijos OMON. Prezidentas sako, kad ministras nėra figūra, kuri turi patikti visiems. Koks ministras bus Martynas Katelynas? Išsamus pokalbis su būsimu vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu šiandien po 9 valandos žinių.
1: LRT radijas.
2: 8:43, toliau ryto garsuose komentaras įrengė Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas.
3: Lygiai prieš 30 metų, 1996 Liepos 25 dieną, tuometinis Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas savo pasirašytų dekretu Seimui pateikė svarstyti mirties bausmės vykdymo Lietuvos Respublikoje sustabdymo įstatymo projektą. Tuo pačiu buvo paskelbtas mirties bausmės vykdymo moratoriumas. Ji buvo numatyta Baudžiamajame kodekse ir galėjo būti skiriama, tačiau negalėjo būti vykdoma. Tik po 1.5 metų Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar tokia Baudžiamajame kodekse numatyta bausmė neprieštarauja Konstitucijai. Dar po 11 mėnesių, 1998 gruodžio 9 dieną, Konstitucinis teismas pripažino, kad tokia bausmė pažeidžia pamatinės konstitucinės žmogaus teises. Lietuvos Respublika buvo viena paskutinių šalių Europoje atsisakiusių mirties bausmės. Daugumoje vakarų Europos šalių ji buvo panaikinta po 2 pasaulinio karo, kai kuriuose dar anksčiau, o daugumoje vidurio Europos šalių ji panaikinta apie 1990 metus. Pats mirties bausmės eliminavimo procesas, trukęs beveik 2.5 metų, Lietuvoje pradėtas pirmiausia dėl tarptautinio spaudimo. Tai buvo būtina sąlyga, integruojantis į Europos tarybos ir į Europos Sąjungos struktūras. Didžioji dalis Lietuvos gyventojų tokio sprendimo nepalaikė, taip pat didžioji dalis politikų ir netgi teisininkų. Nuomonių įvairovė atsispindi ir Konstituciniam teismui pateiktose įvairių ekspertų išvadose, gausiuose diskusijuose to meto spaudoje ir vykusiuose konferencijose. Visgi būtinybė tokią bausmę panaikinti buvo akivaizdi. Ilgametis Lietuvos teisės instituto direktorius Antanas Dapšys tokios valstybės reakcijos į nusikalstamą elgesį netgi nevadino bausme. Tai iš esmės patvirtino ir Konstitucinis teismas, vadindamas tokį įteisintą valstybės elgesį tiesiog fiziniu žmogaus sunaikinimo, kurio paneigiama prigimtinė žmogaus teisė į gyvybę. Kriminologiniai argumentai, kad mirties bausmės buvimas neturi jokios įtakos nusikalstamumo tendencijoms ar jo sunkumui, žinome iš kriminologinių tyrimų kitose šalyse, tapo akivaizdus ir pas mus. Per 30 metų nužudimų skaičius Lietuvoje sumažėjo beveik 7 kartus. Sunkiausių smurtinių nusikaltimų sumažėjo daugiau nei 9 kartus. Akivaizdu, kad nusikalstamo elgesio apimtis ir tendencijas lemia ne valstybės represyvumo lygis. Konstitucijos straipsniai, kuriems prieštarauja tokios bausmės buvimas, nustato pamatinius dalykus – prigimtines, o ne valstybės suteiktas žmogaus teises ir laisvės, gyvybės apsaugą ir draudimą nustatyti žiaurias ir žalojančias bausmes. Demokratinėje, teisinėje ir socialinėje valstybėje negali būti pakeičiami taip, kad tokia valstybė vis dar išliktų. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija jau 2 straipsnyje įtvirtina, kad tokia bausmė niekam negali būti paskirta ar įvykdyta. 2002 metų gegužės 3 dieną, ne kur kitur, o Vilniuje, buvo pasirašytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 13 protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais. Taigi Vilnius, žinomas kaip miestas, minimas šios bausmės negalimumo kontekste. Kad ir kaip būtų pikta, liūdna, apmaudu ir sunkiai pakeliama, kai nutinka žiaurus ar apgailėtini nusikaltimai, nėra prasmės kalbėti apie mirties bausmę. Tokios bausmės mūsų teisinėje erdvėje nėra ir būti negali. Jau 30 metų ir dar labai labai ilgai, kol gyvos dabartiniais teisės ir demokratijos principais paremta Lietuvos valstybė ir Europos Sąjunga. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
4: ryto garsai.
2: 8:47 Ankaroje tęsiasi NATO viršūnių susitikimas. Šiandien pagrindinė samito diena, laukiama visų lyderių bendro pareiškimo dėl alijanso ateities. Taip pat akis į akį turėtų susitikti Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentai. Čia Audra Vyžiūtė, Labas rytas Lietuva vedėja, kuri kalbina Ankaroje esantį mūsų žurnalistą Vykintą Pukačiauską.
5: Ir dabar per antrą Trumpo kadenciją matom tokius du išsiskiriančius lygius. Tarsi alijanso viduje procedūrinis darbas, visi susitikimai vyksta, viskas vyksta tarsi normaliai, derinami dokumentai, štai ir baigiamoji susitikimo deklaracija suderinta ir patvirtinta ambasadorių lygyje jau praėjusią savaitę, bet greta to tarsi normalaus lygio yra viršuje politinis lygis, kur na, niekas nėra aišku ir kur iš tikrųjų štai prie ko atsidūrė 32 valstybių alijansas, kad bando burti savo ateitį pagal vieno žmogaus nuotaiką ir pagal tai, ar bus pavykę tą nuotaiką pagerinti, praskaidrinti įvairiausiais triukais, tokiais kaip arklių palyda, arba naikintuvai, arba marmuro rūmai, arba auksas, arba panašus dalykai. Kol kas, žinoma, netrodo, kad tas veiktų, nes Trumpo nuoskaudos ne tiek dėl NATO, bet ir dėl NATO, apskritai dėl Amerikos ir sąjungininkų santykių, driekėsi bent 4-5 dešimtmečius į praeitį ir, žinoma, tas įsivaizdavimas, kurį jisai seniai propaguoja, kad sąjungininkai tiesiog naudojasi Amerikos dosnumu, Amerikos gerumu, na, jis yra giliai įsišaknyjęs ir dėl to tas kiekvieną kartą vis išreiškiama. Vakar girdėjome, na, tikrai tokį aštrų pareiškimų rinkinį, aštrų dar ir dėl to, kad tai buvo pasakyta užduodant toną prieš visą lyderių susitikimą, kai buvo svarstymų tokių, kad Trumpas tikrai atvažiuoja pas draugą, pats vadino Recepą taip Erdoaną draugu ir kad tiesiog nenorės kenkti savo draugo šventei, bet vis dėlto Trumpas kalba taip, kaip jis kalba visada. Na ir žinoma, už uždarų durų ko gero laukia dar aštresni pareiškimai, turint galvoje, kad tie dirgikliai, kurie visą laiką sukelia tokius pareiškimus, jie niekur nedingia ir štai ir per pastarąją naktį matome Amerikos vėl smūgius Iranui, vadinasi, galima laukti ir naujų priekaištų europiečiams, kad nepadėta su Iranu ir visi kiti dalykai nuo pajėgų skaičiaus iki Grenlandijos ir kitų dirgiklių. Net ir prezidentas Erdoanas kelis kartus pakartojo, aš tikiu, kad Donaldas Trumpas laikosi duoto žodžio. Kitaip sakant, iš tokių formuluočių nėra taip jau visiškai aišku, kad Erdoanas yra tikras, kad Trumpas padarys tai, ką jis žada dabar. Dar ir dėl to, kad štai ir Benjaminas Netanyahu, kuris seniai yra susipykęs su Recepu Tayyipu Erdoanu, nors abu yra Donaldo Trumpo artimi sąjungininkai, na, jis labai aštriai kritikuoja Trumpo pažadus Ankaroje. Bet kitas platesnis, ko gero, dalykas pačioje Amerikoje yra tai, kad sankcijos įvestos juk dėl to, kad Erdoanas dar pirmoje Trumpo kadencijoje iš Rusijos nusipirko pačią pažangiausią oro gynybos sistemą ir tos sankcijos dabar jau yra įstatymas. Kitaip sakant, Erdoanas puikiai supranta, kad Trumpas gali pažadėti daugelį dalykų, bet svarbiausiems sankcijas irgi dar gali atšaukti, bet štai tiems naikintuvams F-35, tai yra patys moderniausi amerikietiški naikintuvai, kurie iš tikrųjų, pasak Netanyahu, pakeistų visą galios pusiausvyrą artimuosiuose rytuose, jiems tiekti reikia jau kongreso sprendimo. Bet apskritai žinoma, Erdoanas gali džiaugtis, kad šis svarbus svečias atvyko ir dar kartą jau pačioje Ankaroje pakartojo, kad šiaip jau į NATO susitikimą nebūtų galbūt vykęs, bet kadangi jį rengė Erdoanas, na, jis suteikė tokią malonę. Žinoma, mes ir vakar kalbėjome, kad Turkija be galo rimtai rengėsi šitam viršūnių susitikimui, tiek logistikos prasme, tiek na, viso miesto parengimo prasme, bet tiek ir politinė prasme. Turkija pasistengė, kad nebūtų jokių dirgiklių. Turkija apskritai yra prie mažiausiai spaudos laisvę puoselėjančių šalių, bet ir prieš viršūnių susitikimą buvo net ir sulaikomi žurnalistai, buvo neišduotos akreditacijos opoziciniai žiniasklaidai. Net ir čia, toje vietoje, kur mes stovime, jau buvome minėję, kad yra irgi labai daug policijos ir čia vykė nedideli protestai. Irgi buvo išsklaidyti, buvo net prieš susitikimą sulaikomi net ir pagyvenę profesoriai. Kitaip sakant, na, Turkija pasistengė, kad tikrai susitikimui netrukdytų jokie pašaliniai dirgikliai ir, žinoma, gali tikėtis, kad didelių priekaištų dėl to nesulauks, nes ir Amerikai reikia Turkijos, ir Europai dabar reikia Turkijos ir jos gynybos pramonės ir, kaip sako ekspertai, ekspertai. Vilkas prie durų, tai šiuo metu nėra Turkijos demokratijos būklė, turime kitą vilką prie durų.
4: Vykintai, vienas iš šios dienos akcentų yra Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas, o galimų temų tikrai ne viena. Kokių sprendimų galima tikėtis ir ar galima tikėtis sprendimų?
5: Nežinome nieko aiškaus. Žinome tai, kad Trumpas ir čia vakar kartojo savo seną formulę, kad yra abi pusės. Vieną kartą tai, kas netinka Vladimirui Putinui, tas tinka Volodymyrui Zelenskiui ir atvirkščiai, kas netinka Zelenskiui, tas tinka Putinui. Tai ir yra, žinoma, kariaujančių pusių toks sugyvenimo būdas. Trumpui matyti tai yra naujiena, nes prisimename, kad prieš ateidamas į valdžią sakė, kad čia viskas labai paprasta, paprasčiausias konfliktas, kurį jis gali išspręsti per vieną parą. Ir dabar tai, kad Trumpas netrodo judantis niekur, kartoja tas pačias formuluotes, kad viskas gali būti išspręsta labai greitai, bet be jokių detalių, irgi neleidžia mums daryti kažkokių aiškių iš ankstinių išvadų. Bet čia matyt verta pasakyti porą dalykų apie Volodymyro Zelenskio poziciją ir Volodymyro Zelenskio siekius. Volodymyras Zelenskis dabar jau labai aiškiai kalba, kad kai štai Ukraina taip sėkmingai smūgiuoja taikiniams giliai Rusijoje. Tiesą sakant, šiandien net ir NATO susitikime, NATO išvydęs tą spragą tolimojo tikslaus smūgio, nueinantis Jungtinės Karalystės premjeras Kiras Starmeris rengia 14 šalių tokį pasitarimą jau dėl europinių pajėgumų irgi turėti vidutinio nuotolio raketas, kurios galėtų užtikrinti panašų pajėgumą. Tai štai tie sėkmingi Ukrainos smūgiai į Rusijos gilumą suteikia iš tikrųjų, kaip daug kas kalba, daugiau kortų Zelenskiui. Bet ko Zelenskiui dabar labai akivaizdžiai trūksta, kai nebegalima numušti atskrendančių Rusijos balistinių raketų, tai prieš raketinės gynybos, oro gynybos pajėgumų. Ir čia yra du aspektai, kuriuos Zelenskis gali tikėtis aptarti su Trumpu. Tai yra pirmas aspektas suteikti licencijas, kad Ukraina galėtų gamintis, pavyzdžiui, amuniciją Patriot sistemoms pati. Jungtinės valstijos neužtrenkia tam durų, nes mato apskritai pasaulinį stygių amunicijos šitoms sistemoms. Ir antras susijęs dalykas, žinoma, kad Zelenskis spaus Jungtinės valstijas bent jau parduoti tai, ką Amerika turi dar savo atsargose, nes tam prisiminkime jau porą metų veikia programa, kuri pakeitė tai, kas nepatiko Trumpui. Tai yra tiesioginė Amerikos karinė pagalba Ukrainai. Vietojos NATO sukūrė programą, pagal kurią tiesiog moka Amerikai pinigus ir perka amerikietišką ginkluotę Ukrainai, bet atrodo, kad net ir per šią programą tiesiog Ukraina nebegali tikėtis gauti ginkluotės. Žinoma, atsargas ir sandėlis yra ištuštinę Amerikos smūgiai Iranui. Bet kuriuo atveju dabar tai yra kritinis dalykas ir dalykas, kuriuo Rusija naudojasi. Ir tiek pat Zelenskis, tiek NATO generalinis sekretorius sako, kad oro gynyba ir yra šio susitikimo tema. Tai galime matyti tikėtis daugiausia dėmesio šiam klausimui, bet žinoma, Trumpas gali kelti ir kitus ir tiesą sakant ir Kremlius sakė, kad labai atidžiai seks, kuo baigsis šis susitikimas.
2: Sako LRT televizijos žurnalistas Vykintas Pugačiauskas, jį kalbino kolegė Audra Avižiūtė. Vykintas Ankaroje, ten tęsiasi NATO viršūnių susitikimą. Šiandien pagrindinė samito diena, laukiama visų lyderių bendro pareiškimo dėl alijanso ateities. Taip pat akis į akį turėtų susitikti Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentai. Viskas šiandienos ryto garsuose. Laidos redaktorė Aušra Juraitė, prie mikrofono buvo aš Edvardas Kubilius. Visas ryto garsų ir kitas mūsų radio laidas galite nesunkiai susirasti LRT radiotekoje. Netrukus žinios, po jų aktualijų studija su Liepa Želniene, koks bus ministras Martynas Katelynas. Paskirtasis ministras Martynas Katelynas bus laidoje. Savo klausimus jam galite rašyti jau dabar adresu studija eta lrt.lt. Gražios dienos.

0: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, kad Jungtinės valstijos tebėra visiškai įsipareigojusios alijansui. Tai jis pareiškė Ankaroje vykstant NATO viršūnės susitikimui. Į jį vakar atvykęs Donaldas Trumpas pakartojo ankstesnę kritiką sąjungininkams. Esą jie neprisidėjo prie karo Irane ir gynybai skiria per mažai lėšų. Pasak NATO vadovo, tikimasi, kad ilgainiui Europa ir Kanada gynybai skirs tiek pat, kiek Jungtinės valstijos. Anot jo tai būtų teisinga. Reaguodamas į Jungtinių valstijų smūgius Iranui, Markas Riutė taip pat teigė, kad jie buvo absoliučiai būtini. Pasak jo, Iranas, puldamas laivus Hormūzo sąsiauryje, pažeidė galiojančias paliaubas, todėl Vašingtonas privalėjo tai reaguoti. Kaip jau skelbta, Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių. Iranas šiuos amerikiečių smūgius laiko dvišalio memorandumo su Vašingtonu pažeidimu ir skelbė taip pat smogęs 85 amerikiečių kariniams objektams esantiems Bahreine ir Kuveite. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaivį, Vašingtonas taip pat grąžina sankcijas Irano naftos prekybai. Vyriausioji rinkimų komisija praneša gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenimis, o demokratų lyderis išreiškė pageidavimą paskutinė jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip metai kertimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai turėtų vykti vasario kovo mėnesiais. Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderį Marine Le Pen paskelbė dalyvausianti kitais metais vyksiančiuose šalies prezidento rinkimuose. Kiek anksčiau apeliacinis teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamento lėšų panaudojimo savo partijai remti, ji gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje. Marine Le Pen sako, skūsianti sprendimą aukščiausiam Prancūzijos teismui ir tvirtina esanti nekalta. Jos pareiškimas nutraukė kelis mėnesius trukusias spėliones, kas taps partijos kandidatu. Dabar Le Pen sako, kad netrukus pradės rinkimų kampaniją su dabartiniu nacionalinio sambūrio pirmininku Jordanu Bardella.
1: Jordan Bardella.
2: Mes su Jordanu Bardella labai greitai pradėsime prezidento rinkimų kampaniją. Prancūzams pasiūlėme duetą, kuris, mano manimu, vienas kitą papildo, yra subalansuotas, durnus ir tvirtas. Kartu eisime įtikinti prancūzų, kad tai, ką jie šiandien patiria, nėra likimas. Tai yra žalingų kitų priimtų sprendimų pasekmė. Parodysime, kad geri sprendimai gali pakeisti jų ateitį.
0: Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė Marine Le Pen. Vilniuje šiandien vyksta tarptautinė krepšinio konferencija B8. Joje dalyvauja žinomi krepšinio specialistai iš viso pasaulio. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: B8 krepšinio konferencija tarptautinis skautas Benas Matkevičius organizuoja antrą kartą. Renginys suburia aukščiausio lygio krepšinio specialistus, trenerius, analitikus ir sporto vadybos profesionalus iš viso pasaulio. Tarp šių metų konferencijos svečių ilgametis Europos krepšinio vadovas Mauricio Gerardinis, NBA ir Europos krepšinio patirties turintis treneris Krisas Flemingas, Tel Avivo Maccabi fizinio rengimo treneris Regevas Fananas, o nuotoliniu būdu konferencijos dalyviai bendraus su dabar Bostono Celtics klubo NBA lygoje treneriu Joe Mazzulla. Be pagrindinių pokalbių, renginyje taip pat vyksta apskritojo stalo diskusijos, kuriuose dalyvauja Lietuvos krepšinio bendruomenės atstovai – Tomas Balčėtis, Dainius Adomaitis ir Giedrius Žibėnas. Pasak Matkevičiaus, B8 konferencija siekia parodyti platesnį profesionalaus krepšinio pasaulį. Joje dėmesys skiriamas ne tik taktikai, bet ir tam, kas vyksta už aikštelės ribų.
0: Šiuo metu lietus vakarinėje šalies pusėje, o temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnyje, vietomis lis markiai, vėjas pietvakarių ir pietų, perinantis į šiaurės vakarų bei vakarų. Kai kur gūs iki 20, o pajūryje ir 24 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Darbus netrukus pradės nauja Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė ir tradiciškai

0: Ta proga kviesime pokalbio visus naujus ministrus ir premjerą. Mindaugas Sinkevičius kol kas neranda laiko pokalbiui LRT radio eteryje, todėl šiandien studijoje vienintelis kandidatas, dėl kurio prie prezidentūros vyko protestas. Kritikos sulaukė ankstesni politiko pasisakymai, lyginant Lietuvos pareigūnus su Baltarusijos OMON. Prezidentas sako, kad ministras nėra figūra, kuri turėtų patikti visiems. LRT aktualijų studijoje šiandien būsimas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Kaip visuomet, aktyviai laidoje dalyvauti galite ir jūs, jei klausotės laidos tiesiogiai LRT portale po LRT radio transliacijos langų rasite klausimą, kaip vertinate vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną ir keturi pasirinkimai teigiamai, neigiamai, dviprasmiškai ir kol kas sunku vertinti. Jeigu norite užduoti klausimą kandidatui į ministrus paskirtajam ministrui, būsimam vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui ir aš čia pabrėžiu klausimą, o ne išsakyti savo nuomonę, paskambinkite telefonu 05-2363-111 arba parašykite savo klausimą elektroniniu paštu studija@lrt.lt. Tai ponia Katelynai, pradėkim nuo to, ko būsit geresnis už Vladislavo Kondratovičių, kurį pakeisit.
1: Na tai čia turbūt nereikėtų vertinti, kuo būsi geresnis iš anksto. Na, manau, tai parodytų darbai, kuriuos atlikčiau, jeigu būčiau tikrai paskirtas tuo ministru, nes sakyti, kad dabar va dėl to ar dėl to būčiau geresnis, na turbūt yra ir nekorektiška ir ankstyva. Tai manau, kad tapus ministru, turint savo prioritetus, juos galbūt pavyks įgyvendinti pilna apimtimi, galbūt ne visai. Na ir po kadencijos jau galės kiti vertinti, ar aš buvau geresnis ar blogesnis, arba galbūt, na, iš vis to nereikėtų daryti, nes kiekvienas ministras savo laikotarpiu susiduria su skirtingomis situacijomis, skirtingomis krizėmis ir labai sunku lyginti, kaip, va, tarkim, aš būčiau tvarkęsis ar ten Saulius Skvernelio laikais, ar Misiūno laikais, ar Tamašuninės, ar tos pačios Bilotaitės. Tai kiekvienas ministras turi savo kovas, savo krizes ir su jomis tvarkosi. Tai turbūt politikams nereikėtų vertinti, kaip jie tą darė, nes kaip pats atsidūrėsi tokioje situacijoje, turbūt elgtumės gal kitaip, gal taip pat, bet tiesiog labai daug veiksmų padiktuoja aplinkybės, kurios tuo metu yra ir tie ministrai kartais būna, na, įkalinti tų aplinkybių, sunku tai paaiškinti visuomenį, nes ne visą informaciją gali ir atskleisti, tai nesimčiau vertinti, ar būčiau geresnis ar blogesnis.
0: Taip, kalbant apie tas aplinkybės, jūs ir dėl to savo palyginimo Lietuvos pareigūnų su Baltarusijos OMON jau pateikėt čia daug paaiškinimų, sakėt, kad dabar jau taip nesakytume, atsiprašėte vakar dienos temoj, bet vis dėlto neišsižadėte savo pasisakymo, tai iki šiol jūs esat įsitikinęs, kad pareigūnai tada viršijo įgaliojimus, pažeidė protestuotojų teisės, ar ne?
1: Na tai atsakymas visą laiką buvo vienas ir tas pats bent jau jo esmė, jeigu parinkti šiek tiek kiti žodžiai, tai nekeičia atsakymo esmės. Aš kaip ir jau daug kartų kartojau, pasikartosiu dar kartą, tuometinė kritika buvo nukreipta į vidaus reikalų ministerijos vadovybės priimtus sprendimus tvarkantis su ta krize. Aš manau, kad buvo tvarkomasi netinkamai. Tai buvo prieita prie tos situacijos, kai buvo neišvengiamai panaudota jėga. Ir tikrai pareigūnai vykdė tą įsakymą, kurį gavo, bet kritika nukreipta į tai, kad, na, turėjo kitaip reaguoti į tą krizę.
0: Palaukit, stop, čia jūs galvojat, kad ministrai liepė panaudoti jėgą ir atlaisvinti kelią nuo protestuotojų?
1: Ministrai ir ministerijos vadovybė formuoja politiką, duoda užduotis, kokias reikėtų padaryti, ir tie jau atsakingi generolai, na, tos užduotis vykdo.
0: Konkrečiam proteste, jūs manot, ministro skambutis suveikė?
1: Aš net nežinau to aplinkybių, kaip ten buvo, ar ten Bilotaitis skambino, ar kažkas kitas, na, aš nebuvau tuo metu vietoje, tai man dabar teikti kažką sudėtinga, bet visuomet už kiekvieną, sakykim, ministro pavedimą, nurodymą atsako pats ministras. Ir čia būtų dar keisčiau, jeigu iš tiesų, na, ministrė nieko nežinojo, kaip tas buvo planuojama padaryti, kaip iki to buvo prieita. Tai tada keltų dar didesnį atsakomybės klausimą, tai kaip tada ministras dirba, jeigu jis net nežinojo, kokie planuojami veiksmai, kaip iki jų prieita. Ir aš manau, kad ministerijos atsakomybė kilo didžiausia net ne toje vietoje, kuomet buvo protestas įsklaidytas. Aš manau, kad didžiausia atsakomybė buvo pačiam krizės valdyme. Nes tokioj situacijoje atsidurti, na, ir aš pats nenorėčiau ir niekam kitam nelinkėčiau, todėl aš manau, kad su ta krize buvo tvarkomasi netinkamai. Turbūt reikėjo eiti kitų kelių, pirmiausia, kalbėti su bendruomenė, kalbėti su gyventojais, paaiškinti jiems, kodėl priimti vienokie ar kitokie sprendimai. Ir šituo atveju, na, to nebuvo padaryta. Tiesiog buvo, gyventojai sužinojo, kad buvo priimtas sprendimas, jog jų gyvenvietė bus atkelti migrantai.

0: na, natūralu, kad tai iššaukė reakciją. Ir ta reakcija iššaukta gavosi tokia, kokia gavosi, kai galiausiai jau turėjo įsikišti viešojo saugumo tarnybą. Na, jeigu būtų iš ministerijos komunikacija kita, aš manau, kad iki tos situacijos nebūtų buvę prieita. Mhm. Ir va šitoje vietoje aš išvelgiu ministerijos atsakomybę, o pareigūnai, kurie tiesiog vykdė įsakymą, jie nieko nekalti dėl to, jie vykdė įsakymą, kurį gavo. Nes aplinkybės buvo tokios, kokios buvo, kurias savo netinkamų veikimų sukūrė ministerijos vadovybė.
1: Bet jums atrodo, kad tas įsakymas buvo atėjęs iš ministerijos. Tai reiškia, kad jeigu būtų kažkokie protestai jūsų valdymo laiku, jūs nesibodėtumėt skambinti, tarkim, viešojo saugumo tarnybos vadui arba policijos vadui ir sakyti, kad žiūrėkit, va, darom taip ir taip.
0: Žiūrėkit, ministro atsakomybė yra politinė. Ministras koordinuoja, duoda kažkokius politinius nurodymus, kaip jis norėtų, kad būtų elgiamas. Tai žinoma, kad būdamas ministru turėmiesi profesionalais ir mėsi tarnybų vadovų patarimu. Ir aš tikrai manau, kad esant tokiai situacijai, na tai tikrai buvo krizinė ir kritinė situacija. Tai būtų labai keista, jeigu tuometinė vidaus reikalų ministrė nieko nežinojo ir nebuvo supažindinta su informacija. Tai tada kelia klausimus, kaip ir minėjau anksčiau, dėl atsakomybės jau kitokios. Nes ministras, jo pareiga būti informuotam, turėti informaciją ir remiantis tą informaciją gautą iš tarnybų, priimti kažkokius vienokius ar kitokius sprendimus. O jau operaciniai sprendimai jau yra priklausantis tarnybų vadovams. Šie labai aiškus atskiriamas turi būti.
1: Taip, vis dėlto, na gerai, dabar apie tą migrantų stabdymą mirtinomis priemonėmis dar pasikapstykim po tą jūsų praeitį. Būtumėt liepęs tada, na, panaudoti ginklą prieš migrantus, tvoros dar tada nebuvo, jie veržėsi tiesiog laisvai per žoles ir miškus, ir ar būtumėt tada priėmęs tokį sprendimą, nesakot, kad patys na, pačios krizės valdymas buvo netinkamas pačioj pradžioj, įsileidus tam tikrą dalį žmonių, ten apie 4000, būkim tikslus.
0: Tai, kaip jau esu atsakęs ne kartą, teiginys, kad turim leisti panaudoti mirtiną jėgą, susijęs su valstybės sienos apsauga kritiniu atveju ir kai iškyla grėsmė pasieniečių gyvybei. Tuo metu pasieniečiai naudojo tas priemonės, kurias turėjo, ir mano žiniomis jie net negalėjo panaudoti tarnybinių ginklų, jeigu iškyla pavojus ar sienos saugumui, ar jų pačių gyvybei. Tai buvo nukreipta tas teiginys į tai. Ir iš tiesų, akivaizdu, kad jeigu mes prašome pareigūnų, kad jie saugotų mūsų valstybę, pasieniečiai yra pirmoji gynybos linija, saugant mūsų valstybinę sieną, na, mes turime suteikti jiems galimybės tą padaryti ir jeigu prireiks ir apsaugoti ir savo gyvybės. Tai aš manau, kad jeigu mes keliame tokius jiems reikalavimus, tai negalime sakyti, kad jūs negalite daryti to, to ar ano. Nes migrantų krizės metu, na gerai, tai buvo ekonominiai nelegalūs migrantai. O kas galėtų teikti, kad hibridinės atakos metu ten negalėjo būti žalių žmogeliukų įsimaišysių? Ir ką tada pasienietis turėtų daryti, jeigu mato, kad tai nėra tik tais migrantai, bet tai yra tiesioginė grėsmė nacionaliniam saugumui, jis negalės panaudoti ginklo? Na tai jeigu mes norime, kad mūsų valstybės siena būtų saugi, tai mes ir suteikime galimybės pasieniečiams tą padaryti.
1: Dabar su šita krize, na, kaip ir jau tvarkomės, jūs pats kalbėjote apie Latviją, kad tai didesnė problema, čia turbūt galima sutikti, nes išties iš Latvijos ateina na ta antrinė migracija, užsiminėt apie galimą sienos blokavimą. Kiek rimtai apie tai svarstote, ar gali būti, na, įvesti patikrinimai prie Latvijos sienos, ar čia daugiau, na, taip pasvarstėt, bet veiksmų nesimsit?
0: Na, tai tam reikia dar visos pilnos informacijos, kol nesu paskirtas ministru, aš neturiu tos pilnos informacijos, tai ją įvertinęs ir galėčiau kažkokius sprendimus pasitaręs su ministru pirmininku priimti, bet ką mes matom Lenkijos pasienį su Lietuva, na, kai savaitgėliais daug žmonių vyksta per sieną į Lenkiją, na, ir tos patikros, kai vyksta, nusidrikia kelių kilometrų eilė. Na, ir Lenkai priėmė tą sprendimą dėl antrinės migracijos, bet šiuo metu mes susidurėme su dideliu spaudimu iš Latvijos pusės dėl antrinės migracijos. Jie nesusitvarko su savo pasieniu, neturi, sakykime, tokių galimybių kaip mes, neturi šiuo metu ir turbūt finansinių išteklių tą padaryti, tas yra suprantama, bet su ta problema kažkaip reikia tvarkytis. Tai šiuo metu yra įsiųsti ir pasieniečiai pagalba tvarkytis Latviams su neteisėta migracija. Na, tikėkimės, kad Latvijai susitelks ir su mūsų pagalba susitvarkys. Bet jeigu ne, tai tada tikrai reikės svarstyti visokias priemonės, nes mes tikrai negalime virsti valstybę, kuri yra kaip pereinamasis kiemas, kur eina kas nori ir valstybinė siena yra kiaura.
1: Dar vienas, na, šių dienų aktualija, gal šiek tiek iš kitos temos, savaitgalio avarija Vilniuje, kur žuvo du jaunuoliai, mergina 19-metė, neblaivi, smarkiai viršytas greitis, bent jau pirminiais duomenimis ir įtariama, kad vykusios lenktynės Vilniaus gatvėse, na, preliminariais duomenimis iš vaizdo įrašų galima įtarti, kad apie 120 buvo greitis mieste. Tai ar čia reikia, jau svarsto visuomenė, kad galbūt reikėtų griežtinti tvarkas, kažką daryti kitaip, kad tokie dalykai baigtųsi ir būtų išvengta tokių tragedijų ir jūs matytumėt, ką reiktų daryti, ar čia tiesiog na, vienas nelaimingas įvykis ir tiek tragedija, bet...
0: Na, aš labai nemėgstu dėl vieno įvykio priimti kažkokių absoliučių sprendimų, nes tas vienas įvykis gali būti išimtis ir pagal jį priimti sprendimai paskui netgi labiau pakenks, negu padės, bet asmeniškai vertindamas, na, tikrai daug skaičiau apie tą įvykį natūralu, nes visas naujienas praktiškai visą dieną buvo apie tai didelė nelaimė, tikrai užuojautų artimiesiems, bet aš manau, kad... Šioje vietoje reikėtų kažkokio gal ribojimo, na, jauniems vairuotojams dėl automobilio galingumo. Na, čia turbūt nebūtų labai populiaru, nes mes pripratę gyventi laisvai, bet iš tiesų, na, tokie atvejai parodo, kad tikrai yra problema, kuomet, na, ten buvo teorija, kad ten ir narkotikai buvo vartoti, ten vienos iš aukų tėvas ar kažkas pasakė, kad tai buvo, na, greitis mieste 120 km per valandą lenktynės, alkoholio vartojimas. Na, tai parodo, kad tikrai kartai žiūrima į šitus dalykus neatsakingai. Ir manau, kad kažkokių priemonių reikėtų ieškoti, bet jos turi būti labai pasvertos, nes mes negalime dėl vieno įvykio priimti absoliučių sprendimų. Tai tikrai tų įvykių, aišku, būna ir daugiau, bet tai nebūtinai susijęs su jaunais vairuotojais, tai būna ir vyresni, ir labiau patyrę. Tai čia gal tokia nėra visos Lietuvos mastu problema, kurią reikėtų staigiai spręsti, bet pagalvoti apie priemonės, kurias galėtumėm panaudoti, kad tokių tragedijų ateityje išvengti tikrai reikėtų. Tai tik tais mano pagrindinis principas, na, nedaryti skubos tvarka tokių dalykų ir negalvoti, kad tą problemą kažkaip, vat, silver bullet, dabarinė kulka, tiesiog, vat, padarysim ir užkardysim, nes kiekvienas taisyklės norintys tą padaryti randa kaip apeiti ir manau, kad reikėtų surasti geriausiai manoma variantą.
1: Julija iš Zarasų mums paskambino. Labą dieną, Julija, galite klausti.
2: Labą dieną. Nu, aš tarsi neklausimą pavydarę noriu pasisakyti. Vat, kaip ponas Katilinas dirbs, aišku, sunku spręsti. Bet kas man patiko, tai buvo laida Lietuva kalba. Vat, šiais metais dalyvavo ten ponas Katilinas. Ir žinot, vienu momentu kilo tokia laidoj sumaištys, kad visi pradėjo ginčytis, kerčiuotis. Ir staiga toks ramus, stoiškas Katilino balsas. Ir visi kažkaip nutilo, aptilo. Iš tikrųjų, laidoje atsirado vienas ramus, sveikas protas. Vat kas, kad išlaikytų va šitą ramumą, nepasimetimą, neskeričiojimas ir nereikima, kad net kalba kiti, kad net pursuoji vyra iš...
1: Supratom, Julija, atleiskit, kad pertraukiu, bet tikrai šiandien labiau laukiam klausimų, o ne pasisakymų. Taip pat mum paskambino Marijus, berods toks vardas, jeigu teisingai išgirdau, iš Valkininkų. Sveiki.
3: Labas rytas, turiu klausimą, gerbiamam kandidatui į ministrus. Atsimenu jį iš plakatų Valkininkuose, kurie buvo labai dideli kilometriniai ir sudomino šitas asmuo ir štai dabar jau eina į ministrus ir klausimas būtų, vidaus reikalų ministerijoje dirba apie 300 tarnautojų, 200. Vidaus reikalų sistemoje dirba apie 30 tūkstančių tarnautojų. Tai būtų klausimas gerbiamam kandidatui į ministrus, kokiam didžiausiam kolektyvui jis yra per savo profesiją vadovavęs ir kaip jis supranta profesinį ir pareiginį adekvatumą. Ačiū. Sėkmės.
1: Prašau.
0: Tai kolektyvams teko vadovauti kelių žmonių, bet aš nematau tame problemos, kad ministerijoje dirba 200 žmonių, reikia patikslinti šiuo metu. Tikrai tam yra ir pagalbininkai, yra ir kancleris, yra ir viceministrai, ir skyrių vedėjai, kuriems ministras neturi tiesiogiai vadovauti, vaikščioti, duoti kažkokius nurodymus. Ministras suformuoja politinę darbotvarkę, kaip jis įsivaizduoja, kaip vienas procesas bus valdomas, koks teisės aktas bus rengiamas, kuria linkme, ir tai gyvendina specialistai. Na, ir šitoje vietoje aš manau, kad man tikrai netrūksta trūks nei drąsos, nei kompetencijų, nes na, aš stengiuosi niekada neakcentuoti ir neminėti, kad na, esu 31 metų, aš tikrai nenorėčiau būti vertinamas nei pagal savo, sakykim, 7 metų patirtį politikoje ar jauną amžių, aš norėčiau būti vertinamas pagal tai, jeigu būčiau paskirtas, kaip tvarkyčiausi su visomis problemomis, kaip tvarkyčiausi su darbais ir pagal tai norėčiau būti vertinamas, nes kalbėti apie amžių, na, vienas dalykas yra nekorektiška, dėl to aš pats ir neminu, kad aš jaunas, gal kiti vyresni, iš tiesų visi esam su skirtingomis gyvenimiškomis patirtimis ir manau, kad kiekvienas

0: numatyta, kad vidaus reikalų sistemai visai bus minus 10% nuo šiandieninių išlaidų numatyta. Ar galit tai patvirtinti, ar tai reiškia, kad pareigūnai negali tikėtis kitais metais jokio algų didinimo, o gal net kai kur reikės pasispausti, tai kur tada spausit?
1: Na, negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Aš nesu ministras dar kol kas, tos informacijos man niekas nepateikė. Aš manau, kad visada pirminiai projektai būna labai konservatyvus išlaidų prasme ir tas yra normalu, bet tikrai ką galiu pažadėti, kad dėsiu visas pastangas ir atstovausiu mūsų statutinius pareigūnus ir pareigūnės, kad jų gyvenimo sąlygos gerėtų ir atlyginimai, na, tikrai nemažėtų ir jie negali mažėti, bet jie didėtų kuo įmanoma sparčiau. Tačiau turime suprasti vieną dalyką, kad na, valstybės biudžetas yra neguminis, tikrai negalime visiems sektoriams duoti tiek, kiek reikia. Aš jau nekalbu tik, ne tik apie vidaus reikalų ministeriją, bet ir apie kitas ministerijas, kurios turi irgi savo interesus, tai supraskime, kokiame laikotarpyje gyvename, kad turime pasirūpinti krašto gynybą, bet tikrai argumentuosiu tuo, kad mūsų pareigūnai, tiek pasieniečiai, tiek viešojo saugumo tarnyba, tiek priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, na, krizinio atveju irgi prisidės prie krašto gynybos ir labai aktyviai tą darys. Ir tikrai galėtumėm šiuo metu skirti jiems didesnį deramą dėmesį.
0: Ir čia dar tada iškart išplaukiantis keli klausimai. Jūs kalbėjote apie tai, kad pareigūnų algos turėtų būti susietos su rezultatu. Pagal ką matuotumėt pareigūnų tada darbo kokybę? Iki teisminių tyrimų skaičius, užgesintų gaisrų skaičius? Ar, na, kaip čia tuos rezultatus galima tokiose tarnybose pamatuoti?
1: Ne, tai čia nereikėtų turbūt susieti prie konkrečių rodiklių, kad jeigu jūs ten nesulaikysit tiek girtų vairuotojų ir neužgesinsit tiek gaisrų, tai atlyginimai nedidės. Čia toksai jau būtų, na, iškraipimas turbūt ir neįmanoma to padaryti. Mano nuomonė tiesiog ir visuomenės lūkestis yra ir mano asmeniškai lūkestis būtų, kad tiek kova su kontrabanda, tiek ir vidinis atsparumas korupcijai, tiek ir kova su narkotikais turėtų kažkokį postumį į priekį, nes ką mes matėme meteorologinių balionų krizės metu, kuomet turėjom stabdyti Vilniaus oro uosto veiklą, nes tai kėlė grėsmę civilinėje aviacijai, matėme, kad visuomenės vertinimais jai netrodo, kad susitvarkoma su krize, nes ir aišku, politikų vertinimai atitinkamai krito, bet net ir įprastai palankiai vertinamos policijos, pasieniečių vertinimas šiek tiek mažėja. Tai visuomenė turi aišku lūkestį, na, jie nori, kad būtų su krizėmis tvarkomasi. Ir tas mano pasakymas, kad susietas su rezultatais, taip mes didiname jums atlyginimus, bet mes norime ir aktyvesnės kovos su tais reiškiniais ir tikrai norime geresnio tvarkymosi. Tikrai situacija gerėja, matėme ir vakar, ar už vakar dabar teisingai jau neprisiminsiu. Druskininkų apylinkėse pasieniečiai nutupdė 4 dronus su kontrabandiniu kroviniu. Tai tikrai sveikinimai jiems, tai puikiai dirba. Ir didžiausia padėka už tokį nuoseklų darbą. Ir tikėkimės, kad tokių rezultatų bus vis daugiau, nes kontrabanda kaip reiškinys, na, jinai labai senas, kuomet atsirado sienas, tai atsirado ir kontrabanda. Ir jo turbūt, na, nepavyks išvengti taip, kad absoliučiai išnyktų, bet su juo susitvarkyti, kad tai nekeltų didelės grėsmės. Ir tuo labiau, kai matome, kad šešėlį yra 5% nuo BVP mūsų ekonomikos ir tikrai kontrabanda prie to, na, reikšmingai, manau, prisideda. Netgi statistika sako, kad kas ketvirta surūkyta cigaretė Lietuvoje yra kontrabandinė. Na, tai turbūt nesunku būtų atsisėsti, paskaičiuoti akcizus ir pažiūrėti, kiek mes iš tiesų prarandame pinigų iš valstybės biudžeto. Na ir pareigūnai galėtų vat, šitoje vietoje turėti motivaciją, kad mažinant tą šešėlinę BVP dalį, na, bus surenkama daugiau mokesčių, nes, kaip ir minėjau, valstybės biudžetas. Taip, ir tas didinimas būtų dar spartesnis, nes tai būtų tiesiogiai su jų rezultatais susietas valstybės biudžeto didėjimas.
0: Marija iš Kauno taip pat nori užduoti jums klausimą. Labą dieną.
2: Labą dieną. Pirmiausia, tai noriu pasakyti didelį ačiū ponui Katalinui, kadangi už jo ramų būdą, už jo kultūringumą, už tai, kad jisai ramiai elgėsi vakar pas konservatorius. Ir pavyzdžiui, klausimas, kodėl dabar jį vadina geriau jaunas kultūringas žmogus negu pagyvenęs, o arogantiškas. Matėm, kaip vakar laidoje elgėsi ponas Pavilionis, kuris išvadino, kreipėsi. Jau dabar ponui Pavilioniui nėra kreipinių kitokių, tik tai jie vakar jau.
0: Ponia Marija, aš klausimą labai laukčiau, jeigu galit.
2: Žodžių laisvė, kovojau tų žodžių laisvę, duokit pasakyti iki galo. Nes dabar jau per jaunas visoks kitoks žmogus išsilavinęs, leiskit dirbti. Kaip dirbo

0: šitą Dabravolską, kuri bakalauro išsilavinimą turėjo ir vadovavo ministerijai. Tai dabar reikia vienodumo, o dabar yra dvigubi standartai. Ir sėkmės, Katalinai, jums.
1: Gerai, supratom, kad klausimo nebus. Dėkui, Marija, už nuomonę. Tik priminsiu, kad iš tikrųjų labiau laukiam klausimų, nes vis dėlto ne tiek daug laiko turime. Užsiminėt apie tai, kad yra tarnybos ir ginkluotojų pajėgų dalis karo atveju. Ar vadovybės apsaugos tarnybos buvusio departamento, dabar tarnybos, vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai turėtų irgi būti ginkluotojų pajėgų dalis, šiuo metu yra, bet girdisi tokių gandų, kad nenori būti. Ar į taip, ar ne?
2: Vadovybės apsaugos tarnybos pavaldumas yra ministrui pirmininkui, ne vidaus reikalų ministrui, tai mano nuomonė šiuo atveju nėra reikšminga.
1: Ar neturėtų sugrįžti į vidaus reikalų ministeriją šitą tarnybą, nes dabar jinai vienintelė yra vyriausybės pavaldume?
2: Na, šiuo klausimu nuomonės neturiu. Manau, kad šiuo atveju ministrui pirmininkui kaip vyriausybės vadovai ta tarnyba turėtų būti pavaldi galbūt, bet jeigu kiltų klausimas, na, turbūt ieškotumėm sprendimą, bet šiuo atveju aš kiek žinau klausimų nekyla, bent jau manęs jie nepasiekė. Tai tikrai nieko keisti neplanuočiau.
1: Taip, dar pareigūnų profsąjungos jūs kritikuoja, jos kritikuoja sprendimą apskritai keisti ministrą. Štai Roma Katinė nesako, kad nepritarė jūsų kandidatūrai. Ministro keitimas vien dėl partinės bičiulystės kandidatui neturint jokios patirties teisėsaugos krizinių situacijų valdyme savivaldoje demonstruoja naujo premjero atsainų požiūrį viešai saugumą šalies viduje. Taip sako ji, kaip jūs ieškosit kelio į pareigūnų ir profsąjungų širdis, nes, na, jie protestuos turbūt rudenį, jeigu nepatiksit, nesutarsit ir nesusitarsit.
2: Na, tai jeigu bus toks sprendimas iš profsąjungų priimtas, kad protestuoti, na, tai yra jų teisė, nes kiekvienas Lietuvos žmogus laisvas protestuoti, tą užtikrino įstatymai. Bet aš kaip ministras tikrai kalbėsiuosi ir su kiekvienu asmeniškai ir bendrai su visais, bandysim rasti tas išeitis iš šių situacijų visų, iš visų problemų. Tai nėra tik atlyginimai, tai yra ir daugiau problemų, na, kas liečia vidaus statutą ir kitus dalykus, pareigūnų gerbūvį, šeimos ir darbinių santykių derinimą. Tai yra visi tie dalykai. Na, aišku, dramblys kambaryje yra pareigūnų atlyginimai, čia yra akivaizdu. Na ir bandysim kalbėtis, ieškoti išeičių, bet aš tikrai dabar nešneku apie tai, kokie turėtų būti dydžiai kažkas, na tai yra susitarimo reikalas ir valstybės finansinių galimybių reikalas. Ir taip, jeigu pareigūnai protestuos, jeigu tikrai matysiu, kad valstybė šiuo metu negali padaryti tiek, kiek pareigūnai norėtų, kad būtų padaryta, na tai susitaikysiu su protestais ir tiesiog prisimsiu atsakomybę už tai, kad neišpildžiau iki galo pareigūnų lūkesčių, kadangi ministro pareiga priimti sprendimus ir už juos prisimti atsakomybę.
1: Monika iš Elektrėnų mums dar paskambino. Labą dieną, galite užduoti klausimą.
3: Alio.
1: Monika, jūs eteryje, užduokit klausimą.
3: Aš labai džiaugiuosi, kad atėjo jaunas žmogus 30-metis, kaip ir mano anūkas, ir jis parodys pavyzdį, kad jau laikas vidutinio amžiaus jaunimui ateiti į Seimą. Kiek gali pensijinio amžiaus
1: žmonės... Čia ne Seimas, vyriausybė, Monika, aš dar kartą paprašysiu, užduokit klausimą, jeigu turit, nes aš suprantu, kad nuomonėmis gal daug kas norit pasidalinti, bet laikas labai mus riboja, tai laukiam šiandien klausimų.
3: Nu tai gerai, ačiū, kad išklausėt. Labai malonu, pagal mano nuomonę, jis yra protingas. Nu, ir...
1: Supratom, klausimo nebus, dėkui, Monika, už skambutį. Pasipiktinimo visgi, na štai klausytojai girdim šiandien gyrę jūs, bet pasipiktinimo kyla socialdemokratų partijoje. Štai garbės narys partijos Alfonsas Brazas vadina jūsų pasirinkimą akibrokštų. Jau vien kaip partijos pirmininko pavaduotojo, bet taip pat ir kaip kandidato į ministrus. Ir jis sako, visiškai nesuprantu tų, kurie vienoje ir kitoje partijoje yra dėl vienokių ir kitokių išskaičiavimų, o ne dėl savo politinių įsitikinimų ir pažiūrų. Tai kiek jumise yra, ponia Katelinai, socialdemokratų? Ar ir šiandien sakysit, kad vis dėlto nacionalinis susivienimas irgi buvo kairioji partija, kas tikrai suglumino turbūt ne vieną politologą vakar?
2: Tai aš nuo pabaigos pradėsiu. Būkim tikslus cituodami, nes tikrai būna labai daug pavyzdžių, kuomet sakiniai nukerpami ar pasakomas vienas sakinys ir antras yra jau neišrašomas, nepacituojamas, tai tikrai tokiais būdais galima, na, įdėti politikų į lūpas labai daug kontroversiškų pasisakymų,

0: net nėra jie pilna apimtimi cituojami. Mano pasisakymas apie nacionalinį susivienimą buvo tai, kad ekonomiškai tai buvo kairioji programa. Ir viskas, tai buvo taškas, tai va cituokim tiksliai, ir nereikės niekam suglumti ir nei politologams, nei žurnalistams.
1: Tai šiandien jau pripažįstat, kad tai vis dėlto labai skirtingos partijos, ir jūs perinat iš vienos į kitą. Tai gal galit paaiškinti, kodėl tai darėt, kas pasikeitė, kur buvo nacionalinio susivienimo problema, kad reikėjo paskui pasirinkti socialdemokratus.
0: Žiūrėkit,
1: ir ar šitus keitėsi
0: atsakymus,
1: jūsų pažiūrė?
0: Šitus atsakymus aš jau esu pateikęs. Pateiksiu dar kartą, kadangi jau taip klausėt, mano pažiūros nepasikeitė nei kiek. Aš kai buvau kairysis ekonomiškai, taip ir likau. Visos kitos, sakykime, kultūriniais klausimais mano vertybės, jos nepasikeitė. Ta galima matyti ir iš balsavimų Seime, ir iš mano neatsitraukimo, nes turbūt sutiktumėt, kad man dabar būtų itin patogu atsitraukti, sakyti, na taip, pasikeitė mano pažiūros, aš dabar mastau kitaip. Bet aš tokio kelio nesirinku ir tai turėtų įrodyti tą paprastą dalyką, kad aš neinu kažkur pagal tai, kokį postą gausiu ar kažką. Aš atėjęs į socialdemokratus, buvau eilinis partijos narys, eilinis Seimo narys. Ir mane tai tenkino. Ir jeigu pažiūrėtumėt mano balsavimus Seime, na tikrai 99% sutampa su kitų frakcijos bičiulių balsavimais. Ir tai yra normalu. Ir jeigu, vat, sakykim, garbės narys Alfonsas Brazas turi kitokią nuomonę, na vadina, kibrokštų, viskas tvarkoje, tokioje didelėje politinėje bendruomenėje 14 tūkstančių narių, na turbūt nereiktų tikėtis, kad visos nuomonės bus visais klausimais vienodas. Ir tai būtų mažų mažiausiai keista.
1: O gal čia kaip tik geras išskaičiavimas, na tiesiog apriepti didesnę dalį visuomenės, turint įvairių pažiūrų narių didelėje partijoje?
0: Bet tai yra normalu, pasižiūrėkite ir į kitas partijas, ta pati Tėvynė sąjunga, na kiek ten skirtingų požiūrių į tuos pačius klausimus, pažiūrėkite į kitas partijas, na turbūt mes nenorime turėti politinių partijų, kuris yra sektantiškos, kur visais klausimais visi kalba vienodai ir turbūt nėra net politinės diskusijos
1: bet
0: apie dalykus.
1: Bet kam tada ideologija reikalinga?
0: Tai ideologijos pagrindas yra, aš pavyzdžiui, laikausi labai daug socialdemokratinių vertybių ir ekonomikos klausimais, socialinio teisingumo klausimais ir tai manęs nekiek netrikdo, nes aš toks esu. Na, aš esu žmogus, kaip prezidentas Gitanas Nausėdais reiškia, su aiškiamis pažiūrėmis, aš tai laikau savo stiprybę. Aš manau, kad visi politikai turėtų aiškiai deklaruoti savo pažiūras, ką jie galvoja vienu ar kitu klausimu, nes tai ir politiškai naudinga, ką noriu pabrėžti, ir visuomeniai nuo to tik geriau, nes kuomet politiko pažiūros yra aiškiai deklaruotos ir visuomenė yra lengviau suprasti, apie ką tas politikas, ką jis atstovauja. Ir aš tai laikau savo didžiausią stiprybę, kad kiekvienu klausimu aš galiu pasisakyti, na, taip, ne, A, B ar C, ir tai yra konkretu. Ir aš manau, kad tai yra geras dalykas ir tuo turėtų siekti kuo daugiau politikų.
1: Gerai, Marius iš Vilniaus. Labą dieną, Mariu, užduokit klausimą.
2: Labą dieną. Noriu paklausti, ar ponas priklauso Šaulių sąjungai, ar krašto apsaugos savanorių pajėgom, ar, na ir užteks.
0: Ne, šiuo metu nepriklausau.
1: Šiuo metu anksčiau? Niekada nepriklausot. Supratau. Albinas iš Kauno dar nori užduoti klausimą. Labą dieną, Albinai.
3: Labą dieną. Aš konkretų klausimą. Ką numato būsimasis ministras, kokių permainų daryti važinėjant paspirtukais, dviračiais, takais, kurie skirti tik pėstiesiams. Pėsčiųjų tarpe yra įvairių žmonių ir ligotų, ir nematančių, ir neprigirdinčių. Aš, pavyzdžiui, vieną iš tokių turiu, reiškia, požymių, kad pravažiuoja, aš negirdžiu, tiesiog prašvelpia didžiausiais greičiais.
1: Supratom, Albinai, dėkui už klausimą, geras klausimas. Prašom ministrą, ką daryti su tais, kurie važinėja nedviračių takais.
0: Na tai tam jau yra įstatymai galiojantys, tvarkos visos, netgi ir dėl šalmų ir šviesą atspindinčių lemenių yra priimti teisės aktai. Čia jau klausimas dėl įgyvendinimo. Ar tikrai tai yra daroma iki galo teisingai, ar iki galo viskas išpildoma, na bet reikėtų vertinti ir kitą momentą pareigūnų krūvį. Na, ar dėl kiekvieno tokio įvykio pareigūnai turėtų dalyvauti, sakykime, apiforminant pažeidimą. Galbūt ir viešosios tvarkos pareigūnai galėtų tokius dalykus forminti, bet na, sutikim, kad prie kiekvieno pėsčiųjų tako, prie kiekvieno šaligatvio, na, tikrai nepastatysim po viešosios tvarkos pareigūną ar policijos pareigūną, kuris galės prižiūrėti tokius dalykus. Tai galima kažkaip bandyti ieškoti dar geresnių sprendimų, skatinti visuomenės narius, na, atsakingiau žiūrėti iš tus dalykus, nes dėl paspirtukininkų tų vadinamųjų, dėl korbo priimti teisės aktai, įsimečiau turbūt prieš metus, aš ir pats turiu aiškę gana nuomonę, kuomet vairuoju automobilį ir

0: per perėją, kur nėra kertantis dviračių takas, tą perėją, na, praskrenda paspirtukininkai be šalmų, be nieko, na, tai jie kelia pavojų ir savo, ir kitiems eismo dalyviams. Tai čia būtų mano nuomonė ta, kad turbūt ir jie patys turėtų daugiau atsakomybės rodyti, nes ne viską valstybė gali nurodyti, kaip padaryti, negali visada prižiūrėti, labai daug ir visuomenės sąmoningumas ir atsakomybė lemia.
1: Dar vienas turbūt svarbus klausimas ir aktualus šiomis dienomis, ir prezidentas sako, kad čia jūsų požiūriai visiškai sutampa. Tai ką siūlysite migracijos temoje, išskyrus tą prezidento laikinų darbo leidimų išdavimą ir grįžimą, na, į gilmės šalį kas 2 metus? Ar ši tvarka būtų taikoma ir aukštos kvalifikacijos darbuotojams? Ir ką jūs pats atsinešat kaip pasiūlymą ant stalo, ką daryti su migracijos politika?
0: Na, tai pirmiausia, reiktų įsivertinti tą, ką dabar turim. Šiaip kalbant apie migraciją, šiek tiek įsiplėsiu, kad tą kontekstą įvesti. Na, migracija privalo būti kaip įrankis Lietuvos geroviai, be grėsmių nacionaliniam saugumui. Ta reikia aiškiai pasakyti, nes tai yra mūsų visų kaip valstybės interesas. Ta interesą užtikrinti reikia įvairiomis priemonėmis ir suprantame, kad migracija yra skirtingų interesų grupių, sakykim, bandymas surasti kompromisą. Na, yra verslas, kuris norėtų daugiau migrantų, nes tai mažintų jų, sakykim, sąnaudų eilutė, yra gyventojai.
1: Arba tiesiog neturi darbuotojų.
0: Arba neturi darbuotojų, bet ką reikėtų atskirti, yra skirtingi migracijos tipai. Tai yra aukštos pridėtinės vertės migrantai, kuriems aš manau, kad nereikėtų taikyti jokių reikalavimų papildomų, išskyrus turbūt, kad jeigu pragyveni tam tikrą laiką Lietuvoje, reikėtų mokėti lietuvių kalbą, išmanyti teisės aktus pagrindinius, konstituciją bent jau žinoti pagrindinius straipsnius, na, mano nuomonė tokia turėtų būti.
1: Bet čia einant naturalizacijos ir pilietybės tada link, nes jeigu tu dirbi IT sektoriui, kam tau kalba?
0: Na, tai supraskim vieną, kad taip, jeigu žmogus dirba tokiam sektoriuje, kur gali dirbti iš namų...
1: Be aptarnavimo, tarkim.
0: Taip, be aptarnavimo, bet mes norime, kad Lietuvoje būtų kalbama lietuvių kalba, kad Vilniaus gatvėse, na, tos rusų kalbos būtų mažiau, ir aš nekalbu apie tai, kad ten kalbės kažkas angliškai ar ispaniškai ar kokiamis kitomis kalbomis, bet jeigu žmogus atvyksta į mūsų šalį, naudojasi jos suteikimu vienas dalykas saugumu ir kitomis galimybėmis, na, tai jis turėtų tas migrantas gerbti mūsų valstybės taisyklės, tradicijas, kultūrą ir prisidėti prie tos valstybės kūrimo. Tai manau, kad išmokti kalbą, jeigu tikrai planuoji čia gyventi ilgėliau, na, tikrai neturėtų būti problema. Antras momentas yra ta darbo migrantų migracija, kur atvyksta pagal kvotas dabar nustatomas. Na, tai yra prezidento pasiūlymas, tikrai jisai Seime bus pateiktas ir manau, kad vyriausybės išvados metu, na, vidaus reikalų ministerija pateiks savo išvadą ir pasiūlymus, kaip tą dar reikėtų tobulinti. Tai yra gerai, nes mes susidurime su problema, kad pragyvenus migrantai 3 metus, jisai jau gali dalyvauti ir savivaldos rinkimuose, jisai gali pasinaudoti šeimos susijungimo teisę. Na, ir to reikėtų vengti, nes aš manau, kad darbo migracija turi tenkinti trumpalaikius mūsų interesus verslo atžvilgiu, kadangi, na taip, šiuo metu mes susidurime su problema, kad tam tikri sektoriai trūksta darbuotojų. Mes neturime pakankamai žmogiškų išteklių, kad galėtumėm užpildyti tas darbo vietas ir tai kenkia ir tiesiogiai Lietuvos ekonomikai, nes kuo labiau trūksta darbuotojų, tuo mažiau sukuriama bendro vidaus produkto, tuo mažesnis biudžetas, na ir suprantate, tada ir atlyginimus sunkiau didinti ir kitom reikmėm tų pinigų skirti nėra iš ko. Tai, bet tai turėtų būti trumpalaikis dalykas. Na, mes turime šiuo metu tą problemą, sakykim, slaugytojų trūksta, tolimųjų reisų vairuotojų, dar kitų specialybių. Turime aiškiai įsivardinti, ko trūksta, kiek mums trūksta ir tada žiūrėti, iš kokių šalių mes ieškome tų darbuotojų. Nes mano nuomonė yra ta, kad turėtume ieškoti darbuotojų iš kuo labiau kultūriškai artimesnių šalių. Jeigu mes kalbame dabar apie Centrinę Aziją, kur daugėja tiek Uzbekistano, tiek kitų valstybių, Pietų Aziją, sakykime, Pakistanas ar Afrika, na, tikrai gyventojams tai kelia nerima, visi žino tos pavyzdžius iš vakarų Europos, kuomet ten Prancūzija, Vokietija, na, turi tikrai didelių problemų dėl praeityje padarytų netinkamų sprendimų. Ir šioje vietoje, manau, mes kaip valstybė turime būti protingi, pasimokyti iš kitų padarytų klaidų, bet ne iš savų.
1: Gerai.
0: Kol kas situacija yra valdoma ir tikrai galime surasti sprendimus, manau, kad reikėtų sėsti prie stalo įvairioms politinėms partijoms, prezidentūrai, vyriausybei ir suprasti, kad tai yra valstybės interesas surasti vieną vieningą sprendimą, kur ta migracijos politika nebūtų fragmentiška, kurie veiktų metus ar du, ateis kiti, pakeis kažką, turi įtrauktas būti verslas, visos nevyriausybinės
1: organizacijos. Net beveik apie nacionalinį susitarimą migracijos klausimų kažkokią sužuominą.
0: Tai yra mano mintyse, kad tą galima padaryti, bet čia nėra vien mano sprendimas, tai yra jau toks platesnis vyriausybės sprendimas, tai būtų jau tarp institucinis ir kitos ministerijos turėtų būti įtrauktos, bet jeigu mes siekime kažkokio gero rezultato, negalime į šią problemą žiūrėti fragmentiškai.
1: Taip, Zigmantas iš Berods Kupiškio. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki. Gerbiamas ministrė, va toks paprastas klausimėlis. Ir labai jūsų prašau, pabandykit paspręsti šitą klausimą. Esu medžiotojas. Ir reikia gauti pažymą sveikatos tam, kad tu galėtum medžioti. Gauni tą pažymą. Negalioja 5 metus. Praeina 4 mėnesiai, pasibaigi ginklam laikyti. Vėl reikia pažymos. Pažyma ta yra galiojanti. Ir vėl iš pradžių turi eiti tos kryžiaus kelius. Tai aš nesuvokiu, tos merginos, kurios tenai tvarko, sako, mes suprantam, kad tai yra absurdas, bet toks yra šiandien įstatymas. Ir žiūrėkit, kokią masę žmonių mes vėl varom ir vėl apkraunam gydytojus ir taip toliau, taip toliau. Nu, atrodo, paprasta problema, bet pabandykit jie spręsti, padarykit nors vieną gerą darbą.
1: Supratom, Zigmantai, dėkui.
0: Pasižymėjau, kad tikrai reikės išsiaiškinti, ar tikrai taip yra.
1: Taip, dar vienas klausimas ir iš klausytojų, kurie rašo elektroniniu paštu apie valstybės tarnybą ir irgi jums pavaldi bus šis rytis, ką daryti su valstybės agentūra, kuri atsakinga už darbuotojų paiešką ir apskritai programoje numatyta, kad peržiūrėsite įvykdytą valstybės tarnybos reformą ir grąžinsite esminius karjeros sistemos bruožus valstybės tarnybos sistemai. Gal galit sukonkretinti, ką konkrečiai darysit?
0: Na tai čia tas punktas jau trečioje vyriausybės programoje išlieka tas pats. Aš pats, kai tik tais buvau išrinktas į Seimą, mano pirmasis inicijuotas įstatymo projektas buvo tuo metu sustabdyti valstybės tarnybos metu praeitos kadencijos, nes jau ten buvo 18 vyriausybė, priimtų sprendimus dėl ištarnybinimo. Buvo nukeltas ištarnybinimo terminas metams ir tikrai ten tų atributų, kurie na, valstybės tarnybą paverčia patrauklę, na, turbūt buvo panaikinta gana nemažai. Vieni buvo teisingai padaryti, kiti ne. Ir mano žiniomis ministerija, vidaus reikalų ministerija, na, tą sprendimą ruošė, buvo derinama, aš prisimenu net pas jūs laidoje, mes kažkada diskutavome, kai buvo pirmasis juodraštinis variantas valstybės tarnybos įstatymo. Na, dabar po sulauktos kritikos ir įvairių pastabų buvo ruošiamas antrasis, bet taip ir iki valstybės valdymo savivaldybių komiteto, kur buvau pavaduotojas ir dirbau visą laiką, kai buvau Seime, na, tas įstatymo projektas netėjo. Tai pirmiausia, aš norėčiau susipažinti tapęs ministru, kokia yra dabartinė įstatymo redakcija, ką mes ten turime, kokie yra tie atributai gražinti, kas yra palikta taip, kaip buvo, nes dabar sunku vertinti, kas dabar ten įgyvendinta, kas ne. Tai aš norėčiau pirmiausia gauti ant stalo aiškų dokumentą, ką mes padarėme, ko nepadarėme ir galbūt kažkiek prisidėti tobulinant, atstatantą, galbūt dar susėdant prie stalo su suinteresuotais asmenimis, bet tikrai negalime temti tiek ilgai ir manau, kad tas įstatymas na, turėtų būti kuo greičiau rastas sutarimas ir priimtas atstatant tuos pagrindinius atributus.
1: Dar viena Vladislavo Kondratovičiaus palikta idėja, jis nori sujungti finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrėjus ir muitinės kriminalinę tarnybą ir turėti tokį vieną inspektorių, kurie žinotų viską apie visus finansinius nusikaltimus čia, ypač kovoje su kontrabanda, bet ne tik. Ar jūs pritartumėte tokią idėją ir manytumėt, kad tai vis dėlto nėra labai demokratiška, kai vienose rankose yra daugybė informacijos, jautrios informacijos apie žmonės?
0: Na, aš dar neturiu aiškios nuomonės šitų klausimų, tikrai girdėjau apie šitus planus, kadangi neturiu duomenų visų, kodėl taip yra daroma, kas bus geriau, nes aš visuomet matuočiau bet kokią reformą, labai paprastu principu, ar tikrai tai bus geriau negu dabar. Nes jeigu tai tiesiog reforma dėl reformos, kam ją daryti? Bet jeigu įvertinus visus aspektus, numatome, pagerės tas dalykas ir matysim geresnius rezultatus ar finansinių nusikaltimų tyrimuose, ar turto neteisėtai įgyto konfiskavime, kad padidės apimtys, na tikrai, tada yra svarstytina. Bet tikrai nesimčiau dabar vertinti tai gerai ar blogai, kol neturi visų duomenų, mano kaip ministro, tikiuosi būsimo pareiga yra gauti visus duomenis ir bandyti priimti geriausius sprendimus, o ne ateiti su iš ankstinė nuomonė, kad daryčiau taip ir taip ir paskui gavus kažkokių, sakykim, argumentų, tą nuomonę turėčiau keisti. Aš nieko blogo nematau su nuomonės pakeitimu, jeigu gaunu tinkamų argumentų, bet dėl to ir neteinu su iš ankstinė nuomonė, kad vienus ar kitus dalykus darysiu konkrečiu būdu, visuomet taršiuosi ir su komanda, tiek su statutiniu pareigūnų vadovybėmis ir tikrai manau, kad tarimosi būdu, kalbėjimosi būtų derinimo, visuomet tie sprendimai gali gimti geriausia, nes šitą dalyką aš stengiuosi išmokti iš anksčiau kitų padarytų klaidų, kuomet, kaip ir minėjau, na, nebuvo to kalbėjimosi, galbūt nebuvo derinimo. Manau, kad tai

0: Tai užtrunka laiko, galbūt tada ministras atrodo neapsisprendęs, bet jeigu ministro pareiga priimti geriausius sprendimus valstybei, tai jisai turi kalbėtis ir derėtis.
1: Dar vienas klausimas, gal čia irgi susijęs su tais kontrabandos skandalais, ar nesvarsto būsimasis ministras apie pasienio tarnybos vado Liubajevo atleidimą, kaip gali vadovauti asmuo, kurio pavaldiniai įsipainioja į kontrabandininkų tinklą, klausė Regina.
0: Na, apie jokius atleidimus dabar tikrai nesvarstau, čia būtų labai nekorektiška ir tikrai netinkama galvoti, kad vat ateisiu, tai čia galvas ritinsiu už tai, kad kažkokia istorija įvyko. Aš manau, kad reikia įsivertinti vieną dalyką. Taip, toje sistemoje yra problemų. Tikrai tiek ir vidinis atsparumas korupcijai, na, matom iš Šalčininkų atvejo, kad nėra pačios geriausios būklės, tiek šitas imunitetas vidinis turbūt neveikia tinkamai, nes kaip imunitetas dirbo, jeigu tiek Šalčininkų komisariate, tiek ir pasieniečiuose nematė šitų dalykų, na, kai tik tais prasidėjo sustiprintas režimas, kuomet prie sienos buvo nusiųsti papildomi pajėgumai, prasidėjo papildomi tyrimai, tada tik tais buvo nustatyta, na, tai kelia klausimų, aš juos norėsiu vadovui užduoti, kaip jisai žiūri šitus dalykus, bet vienas pagrindinis principas, kuriuo norėčiau vadovautis, kad pareigūnai prisiekia tarnauti Lietuvos Respublikai ir jie prisiekia tai daryti sąžiningai. Ir nei vienas pareigūnas nėra aukščiau sistemos. Tai šitoje vietoje aš tikrai turėčiau būti griežtas ir būsiu griežtas, kad jeigu pareigūnas yra įklimpęs į tai, na, jis turėtų su tarnyba atsisveikinti. Bet tai turėtų pasakyti teisėsaugos institucijos, ne aš, nes mano nuomonė, kad kažkas yra susijęs ar įklimpęs, na, jinai subjektyvi. Bet yra institucijos, kurios duoda išvadas ir pagal tai turėtų priimti sprendimus tarnybų vadovai. O politiko, kaip ministro nuomonė, jau yra na, vadovautis ar nesivadovauti pareigūnams jo nuomonė ar politiniais kažkokiais uždaviniais.
1: Dovilė iš Tauragės dar noriu užduoti klausimą. Tikiuosi, laba diena, Dovilė.
2: Labą dieną.
1: Klauskit.
2: Norėčiau paklausti, aš jį pati irgi kilus iš Varėnos krašto, tai vat ir paklausiu, dėl migrantų krizės, kaip konkrečiai bus sprendžiamas tas reikalas, nes dabar čia tik tai pažiūrų kovos tarp visų politinių partijų ir panašiai, o man tiesiog įdomu, kaip bus sprendžiamos konkrečios problemos ir kaip su jomis bus tvarkomos. Tai tiek.
1: Šiek tiek lyg ir kalbėjom, bet gal...
0: Jo, bet konkretumo šiek tiek gal klausime pritrūko apie Varėną, tai net nežinau, ką pasakyti. Turbūt pagrindinis aspektas yra dabar, tai yra turbūt sumažėjęs reiškinys, bet kadangi mūsų ta siena su Baltarusija nėra vientisai aptverta tvora, kadangi turime čepkelių raistą, turime, kur yra gamtinės kliūtys ir gamtosaugos reikalavimai, ten to nėra, nėra fizinio barjero. Na, tikrai ten pasieniečiai, manau, ir šiuo metu yra sustiprinę patruliavimą, yra ir kitos priemonės, kaip ir stebimas tas ruožas, yra kameros, yra kiti dalykai. Na, tą dalyką reikia tik stiprinti, o žiūrėti pagal situaciją. Tai, ta, kaip ir minėjo, pašnekovė uždavusi klausimą Dovilė, na, konkrečios priemonės tikrai... gana aiškios, migracijos griežtinimas, kvotų peržiūra, na ir tas platesnis kažkoks susitarimas, kad tai nebūtų fragmentiška, nes ką noriu pabrėžti, mes kaip vyriausybė, jeigu būsim patvirtinti, turėsime na 2,5 metų ir nesinori pradėti kažkokių fragmentinių dalykų, kurie bus atšaukti ar pakeisti vien tik tais pasikeitus vyriausybė. Aš norėčiau, kad tas palikimas jisai gyventų ir toliau, nes būtų pasiektas sutarimas su visomis suinteresuotomis grupėmis.
1: Dar vienas klausimas, kuris irgi bus jūsų srityje, tai pilietybė, ir čia jau kurį laiką skamba ir iš tų pačių politinių kalinių ir tremtinių sąjungų siūlymai atsisakyti, suteikinėti Lietuvos pilietybę na, trečios kartos tremtinių palikuonims. Nes dažnai būna klastojami dokumentai, čia daug istorijų apie tai girdėjom, kokia jūsų nuomonė turi na, tremtinių palikuonis išsaugoti teisę į Lietuvos pilietybę, ar jau praėjo laikas, buvo 36 metai, jeigu to nepadarėt, ačiū, bet jau nebe.
0: Aš tiesą sakant, neturiu duomenų, kiek dabar yra pagal duomenis prašančių atkurti tą pilietybę, vat, sakykim, tos trečios kartos tremtinių palikuonims. Reikėtų turbūt matyti, kokio dydžio tai yra klausimas. Na, nenoriu vadinti to problema, nes čia turbūt nėra tiek problema, bet įsiaiškinus, kiek yra tų žmonių, ar jų gal daugėja, galbūt yra kažkoks piknaudžiavimas, sakykim, norint gauti Europos Sąjungos pilietybę, kur žmogus neturi jokio ryšio su Lietuva, na, neišlaikęs jo jokio, tai čia reiktų įsivertinti, ar tai tikrai yra tokia problema, ir aš manau, kad jeigu kažkas kelia šią situaciją, kad tai reikia spręsti, tai manau, kad tikrai pasikalbėsim ir tuos sprendimus bandysim surasti.
1: Gintautas iš Anykščių dar nori užduoti klausimą, sveiki Gintautai.
3: Aš norėjau paklausti dėl psichinių ligonių šaudimą. Gal patikėti ne arui, o vietiniam medžiotojų būreliam?
1: Gintautai, gal neperženkim ribų šiek tiek su pasiūlymais, bet čia problema yra dėl to, kad na, jau du atvejai Lietuvoje, kai nesusitvarkant su psichinių problemų turinčiai žmonėmis, galiausiai pareigūnai na, ir atsiduria teisme, kai imasi ginklo. Ar matytumėt kažkokių pasiūlymų, kaip na, išvengti tokių situacijų, gal na, kažkaip ir tos pačios savivaldybės geriau labiau skirti dėmesį turėtų tokiems žmonėms, kurie turi problemų, kad paskui nereikėtų už tai spręsti sudėtingiau situacijų.
0: Na tai žiūrėkit, čia labai subjektyvus tas gali būti vertinimas tiek iš visuomenės, tiek iš manęs asmeniškai, nes kalbant apie tuos atvejus, kurie įvyko, tikėkimės tokių daugiau nebus, bet pareigūnai būna iškviesti į įvykio vietą. Jie įsivertina tą situaciją būdami ten, dėl ko aš kaip ir kalbėjau apie ministrus, kad nenorėčiau vertinti, kaip elgėsi vienu ar kitu momentu, sakykime, ar aš telkčiausi taip ar kitaip, aš nebuvau toje situacijoje. Kaip ir dauguma žmonių nėra niekada atsidūrę toj pareigūnų vietoj, kai jie turi panaudoti vieną ar kitą priemonę. Aš esu įsitikinęs, kad pareigūnai pirmiausia turi panaudoti, jeigu yra poreikis, neletalinės priemonės, tai yra ir tazeriai, ir kiti dalykai, ir fizinė jėga, jeigu reikia sutramdyti, sakykim, ar nusikaltėlį, ar tą patį, kaip sakė, turinti psichologinių kažkokių problemų žmogų, bet jeigu iš tiesų atsiranda pareigūnas toje situacijoje, kai yra gyvybės ir mirties klausimas, kuomet kyla grėsmė kitiems gyventojams ar jam pačiam, na, pareigūnas įvertina tą situaciją ir turi teisę panaudoti tas priemonės. Ir didžiausia problema čia jau atsiejant šiek tiek nuo šitų situacijų, kuomet vyko pareigūno teismas dėl kontrabandininko, na, įvardinto nužudimo. Na, aš manau, kad pareigūnas atliko savo pareigą. Ir jeigu mes reikalaujam iš jo, kad jis atliktų pareigą, mes turime juo pasitikėti. Bet žinoma, jeigu būtų kažkoks piknaudžiavimas ginklu, tai turi įvertinti atsakingos tarnybos, bet aš asmeniškai visuomet pasitikėsiu pareigūnais, kad jie priima geriausius sprendimus, jeigu institucijos identifikuos kitaip, na ir sprendimai tuomet bus pagal tas institucijas, bet aš politiškai pasitikiu pareigūnais ir tikrai manau, kad jie savo darbą atlieka tinkamai, taip kaip jie supranta toje vietoje, nes tik jie yra toje situacijoje ir tik jie gali įvertinti, kokiu priemonių reikia.
1: Kokį sunkiausią politinį sprendimą jums teko priimti per vat, savo 7 metus politikų?
0: Sunkiausią politinį sprendimą, na čia turbūt būtų sunku taip greitai pasakyti, čia jau reikėtų giliau apmastyti, koks čia buvo tas sunkiausias. Aš, matot, nevertinu to, ar tai buvo šitas sunkus, tas kitas sunkesnis. Kiekvieną kartą, kiekvieną sprendimą priimant, mes turime kažkokių dvejonių ir va dabar bekalbėdamas supratau, kokį realiai turėjau priimti sunkiausią politinį sprendimą, tai sutikti ir kandidatuoti į šitas pareigas. Nes aš suprantu, kiek tai kainuos man asmeniškai, kiek kels, na ir matom, kad kelia įvairių pasisakymų, netgi tų pačių protestų, bet ir atsakomybės klausimas, aš žmogus, kuris supranta, kad pareigos nėra savitikslis dalykas. Pareigos ateina su atsakomybėm ir pareigos yra kaip priemonė įgyvendinti kažkokius tikslus, prioritetus, to pačiu ir vyriausybės programą. Ir šioje vietoje, na, aš nuo atsakomybės nebėgu, bet aš visuomet suprantu ir savo rezervacijas, visas rezervatumus ir žinių trūkumą tam tikroje vietoje, nes mes visi esam žmonės, mes vieni žinom vieną temą geriau, kitą blogiau ir nėra tokio, kuris išmanytų viską. Ir aš tą suprasdamas suprantu, kad tai yra didelė atsakomybė ir taip, tai turbūt buvo, na, sunkiausias sprendimas, na, pasiryšti, kad atmetus visas rezervacijas aš tikrai galėsiu pasiūlyti šiuo metu, atliepiant šitą laikmetį, kalbant ir apie migraciją ir kitus dalykus, na, turbūt gerus dalykus ir kad juos pavyks įgyvendinti. Tai turbūt šitas sunkiausias.
1: Ministrai dažnai sako, ten, kur man pritrūks, gal žinojimo, aš remsiuosi komandą ir ką galit pasakyti apie savo komandą. Girdėjau, kad lyg ketinat pasilikti didelę dalį paveldėtos komandos visus 4 viceministrus.
0: Nenoriu dabar konkrečiai įvardyti, ką pasilikčiau. Ko ne, kai tapsiu ministru, jeigu juo tapsiu, tai tada ir bus pokalbiai su komanda, kuri dabar dirba. Aš manau, kad komanda nėra vien tik tais savitikslis, kad pakeisti ar pasilikti. Mano principas yra tas, kad komanda pirmas dalykas turi būti kompetentinga, nes be kompetencijų natoli šitas traukinys nevažiuotų turbūt. Kitas dalykas, na, turėtų sutapti požiūrį į politinius tam tikrus dalykus, nes jeigu aš noriu, sakykime, eiti migracijos grįžtinimo keliu, o viceministras, kuris atsakingas už tą dalyką, na, jis žiūri kitaip. Turbūt būtų sunku sutarti. Aš sutinku, kad kartais skirtingi požiūriai yra gerai, na, tu tada matai problemas skirtingais kampais, gali priimti geresnius sprendimus. Bet jeigu yra principinis nesutarimas, na, tada turbūt tos darnos

0: komandoje nebūtų. Tai aš norėčiau nesisvaidyti dabar žmonėmis ir pavardėmis. Tikrai, kai ir jai būsi paskirtas, bus to laiko pasikalbėti su dabartinė politinė komanda, įsivertinti ir tik tada priimti sprendimą.
1: Laikas labai spaudžia, tai vienu sakiniu taip ar ne. Ar kandidatuosit, klausia, į Varėnos rajono merus? Čia klausytojo klausimas, taip ar ne?
0: Ne, planų neturiu.
1: Ir mes šiandien klausėme ir savo klausytojų, kaip vertinate vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną. 321 žmogus dalyvavo apklausoje, 45% sako vertinantis neigiamai, 33 teigiamai, dviprasmiškai 7% ir 15% dar sako, kad kol kas sunku vertinti. Kiek jums apskritai svarbi visuomenės nuomonė, kiek atsižvelgsite į apklausas tam tikrais klausimais, savo reitingus kiek seksit?
0: Mano reitingai, aišku, kaip ir kiekvienam politikai yra įdomus, bet ne pagal reitingus aš planuoju savo asmeninis priimti sprendimus, o visuomenės apklausomis tam tikrais klausimais taip aš planuoju remtis, nes politikų užduotis ir yra ne primesti savo valią, o atstovauti juos rinkusius žmonės. Ir jeigu matom, kad migracijos klausimas, sakykime, yra vienokia nuomonė, tai mes ir turime atliepti visuomenės lūkestį, o ne tiesiog priimti sprendimus, kurie ir prieštarautų tai visuomenės nuomonėje. Bet ką norėčiau pabrėžti, kad tam tikri dalykai, kartais būna valstybės interesas, kur visuomeniai tikrai nepopuliaru, nepalanku, bet ministro pareiga priimti geriausius sprendimus valstybei. Ir tų sprendimų gali būti ir aš esu pasirengęs už tai prisijimti tą atsakomybę ir jeigu bus ir prastesnius vienokius ar kitokius reitingus.
1: Dėkui jums, būsimas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien atsakė į klausimus, taip pat ir klausytojų klausimus LRT aktualijų studijoje. Lauksim ir kitų ministrų šioje studijoje. Tai tradicija, kad kalbamės visuomet po valandą su naujai pradedančiais darbus ministrais. Šiandien laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė, laido įrašas visai netrukus LRT radioteko, iš karto netrukus ir naujausios žinios, o po jų laida 10.12. Ačiū, kad klausotės, likite su LRT radiju visą dieną, iki.

0: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
1: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Mus skiria vandenynai. Ir geležinė uždanga. Bet jungė vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.

0: radijas. Dešimt valandų prie mikrofono Paulius Šironas. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, kad Jungtinės valstijos tebėra visiškai įsipareigojusios aljansui. Tai jis pareiškė Ankaroje vykstant NATO viršūnių susitikimui. Į vakar atvykęs Donaldas Trumpas pakartojo ankstesnę kritiką sąjungininkams. Esą jie neprisidėjo prie karo Irane ir gynybai skiria per mažai lėšų. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė.
1: Įsipareigojimas tikrai yra, be jokių abejonių. Taip pat todėl, kad NATO atitinka Jungtinių valstijų interesus. Pavyzdžiui, užtikrinant, kad Rusijos branduolys

0: moduliniai povandeniniai laivai neatsidurtų prie Jungtinių valstijų krantų. Tam, kad Jungtinės valstijos išliktų saugios, jos turi užtikrinti Atlanto vandenyno, Europos ir Arkties saugumą. Taigi, įsipareigojimas NATO yra nebejotinas. Tačiau yra ir lūkestis, kad europiečiai ir kanadiečiai savo išlaidas suvienodintų su Jungtinių valstijų išlaidomis. Manau, ir daugelis šiandien čia esančių kolegų mano, kad tai yra visiškai teisinga.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Reaguodamas į Jungtinių valstijų smūgius Iranui, Markas Rutė teigia, kad jie buvo absoliučiai būtini. Pasak jo, Iranas, puldamas laivus Hormūzo sąsiauryje, pažeidė galiojančias paliaubas, todėl Vašingtonas privalėjo tai reaguoti. Kaip jau skelbta, Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius nakties smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių. Iranas šios amerikiečių smūgius laiko dvišalio memorandumo su Vašingtonu pažeidimu ir skelbė smūgis 85 amerikiečių kariniams objektams, esantiems Bahreine ir Kuveite. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, Vašingtonas grąžino sankcijas Irano naftos prekybai. Šią naktį ir anksti ryte Rusija surengė dronų ir raketų atakų įvairiose Ukrainos regionuose. Atnaujintais duomenimis sostinėje per ataką vienas žmogus žuvo, du sužeisti. Žiniasklaida praneša, kad Kyjeve sprogimai buvo girdimi likus nedaug laiko iki oro pavojų signalų įjungimo. Pranešama, kad raketų smūgį sukėlė gaisrą sandėlių patalpose ir garaže, kuriame apgadintos kelios dešimtys stovėjusių tramvajų. Chersone dronui pataikiusi keleivinį autobusą, vienas žmogus žuvo, mažiausiai penki sužeisti. Mykolaive per Rusijos ataką aviacinėmis bombomis žuvo mama ir dukra, dar du žmonės sužeisti. Apie 9 sužeistus gyventojus pranešama Charkive. Savo ruoštų stebėtojai skelbė, kad naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė, kad Grenlandija yra neparduodama. Šis pareiškimas nuskambėjo po Amerikos prezidento Donaldo Trumpo pastabų, kai jis užsiminė, kad ši teritorija turėtų būti kontroliuojama Vašingtono, o ne Kopenhagos. Tai Frederiksen pareiškė atvykusi dalyvauti NATO viršūnių susitikime. Ji teigė, kad už puolimo atveju Danija yra pasirengusi ginti kiekvieną NATO colį, įskaitant savo teritoriją ir pasikliautų NATO sąjungininkais, kurie vykdytų savo įsipareigojimą ginti vieni kitus. Kyjeve veikiantis Holodomoro muziejus evakavo dalį savo eksponatų. Muziejaus vadovybė baiminasi, kad Rusija vis dažniau atakuojant Ukrainos kultūros objektus, taikiniu gali tapti ir ši vieta. Muziejaus atstovė Olga Melnik sako, kad grėsmė didina ir pati Holodomoro tema.
2: Holodomoras Rusijai yra itin jautri tema. Rusija didelę dalį savo pasakojimų kuria neigdama, kad Holodomoras buvo genocidas. Todėl neatmetame galimybės, kad artimiausiu metu toks Rusijos smūgis gali būti nukreiptas ir į mūsų muziejų.
1: Muziejaus atstovė Olga Melnik. Tuo metu Ukrainos kultūros viceministro teigimu, Rusijos smūgį šalies kultūros objektus yra bandymas naikinti ukrainiečių kultūrą. Pasak Ivano Verbiskio, tai nėra atsitiktiniai smūgiai.
3: Suprantame, kad tai yra tikslingas išpuolis, kuriuo siekiama sunaikinti mūsų pačių paveldą, sunaikinti materialinės vertybės, liudijančias, kad Ukrainos istorija siekia tūkstančius metų, kad Ukrainos kultūra yra savarankiška, autentiška ir turi didžiulę vertę pasauliui.
1: Ukrainos kultūros viceministras Ivanas Verbickis. Kėdainiuose greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežama 66 metų pacientas sužalojo paramediką. Nukentėjęs 29 metų nukentėjusysis pristatytas į ligoninę, o įtariamasis uždarytas į areštinę. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo padarytų nusikalstamą veiką. Šiuo metu vietomis lietus, temperatūra apie 12-13 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių ir pietų, perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų. Vietomis gūsingas, pajūrė iki 24 metrų per sekundę, o temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
4: 10:12.
5: Tik Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas ir artimiausias porą valandų, keletas pokalbių laukia jūsų, Pakalbėsime apie tai, kaip kalbėti visuomenį jautriomis temomis, pasitelkiant profesionalų meną. Taip pat ir apie Lietuvos pedagogus, kurie mokosi įdarbinti dirbtinį intelektą. Jis tikrina namų darbus, atsako į elektroninius laiškus ir net kūrė virtualius asistentus moksleiviams. Išsamiau apie mokymus organizuojamus Lietuvos pedagogams kalbėsime po maždaug pusvalandžio. Minint alergijos dieną, apie tai, ką svarbu žinoti, kad kelionės nesugadintų nemalonios kūno reakcijos į dažnai kartais net nežinomus alergenus. Su gydytoja pakalbėsime, kokie svarbiausi patarimai prieš rengiantis į kelionę ir kaip padėti sau jau kelionės metu. Jeigu jūs taip pat turite klausimų susijusių su alergijomis, galite jau dabar mum parašyti studija@lrt.lt, na, o jūsų skambučių lauksime po 11 valandos žinių. Nuo Kyjivo iki Kostarikos Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Jis vyks kartu su pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamu pasauliniu tarptautinės universitetų teatrų asociacijos kongresu. Išsamiau apie 16 nemokamų renginių, kuriuos bus galima aplankyti čia Vilniuje, kalbėsime maždaug pusė 12. Taip pat apie Kauno fotografijos galerijoje atidarytą iraniečių kilmės menininko parodą Drėgna žemė. Joje fotografas vietoje įprastų karo Ukrainoje vaizdų pristato kasdienes, kartais absurdiškas ar netikėtas situacijas. Apie visą tai laidoje iki pat vidurdienio, likite kartu.

0: 10 12.
1: Ar nereikia?
2: 10 valandų, beveik 12 minučių ir pakalbėsime tema apie tai, kaip visuomenėje jautriomis temomis galima kalbėti pasitelkiant meną, profesionalų į meną. Na, o čia studijoje kartu su manimi yra pašnekovė Lina Šlipavičiūtė, ji yra menų laboratorijos, Kiaurai sienas įkūrėja, restauratorė ir urbanistinio meno projektų autorė, tikrai žinoma ir iš tokių iniciatyvų, kaip sienos prisimena ar nematomi paukščiai. Ir laba diena, sakau jums.
3: Sveiki.
2: Taip pat ir klausytojai mūsų, kurie galbūt turite klausimų arba sekate ir šios menininkės kūrybą, tikrai galite į mūsų pokalbį įsilieti, mums galite ir skambtelėti į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 2363111 arba tiesiog parašyti studiją eta.lrt.lt. Jūs esate meno laboratorijos įkūrėja, tikrai ko gero vienas tokių žinomesnių jūsų projektų ir vienas galbūt pirmiausiai gal šaunančių į galvą, tai yra sienos prisimena, bet gausybė ir kitų yra temų, apie kurias mes pakalbėsime. Jūsų pasirinkimas kalbėti visuomenė tokiomis galbūt nejaukiomis kartais ir sunkiomis temomis per meną, kaip jis atsirado?
3: Taip, čia toks labai platus klausimas buvo. Apie sienas prisimena, teisingai sako, kad jisai iškart prisimeni, nes jisai ir buvo pirmas, man atrodo, projektas vykdytas kaip Kiaurai sienas jau turinti, kūrus Kiaurai sienas. Mes įkūrėm dviesę su kolegė Laurina Kiškytė. Tai taip, tas sienas prisimena toks buvo startinis ir projektas labai gerai kažkaip įvykęs ir vis dar vykstantis beje. Tai va, apie tą pasirinkimą. Aš nežinau, iš tikrųjų, turbūt natūraliai šitoje veikloje, tokiuose projektuose, tarp disciplinėse, netgi sakyčiau, kur susilieja meno laukai su socialiniu sektoriu, su mokslo sektoriais ir kitais, man atrodo, natūraliai jie leidžia man išreikšti dvi man pačiai svarbias pusės. Tai yra išreikšti save kaip menininkė, ir kartu išreikšti save kaip aktyvę pilietę, kuriai rūpi klausimai, dalykai, kuriai rūpi tas socialinis teisingumas. Ta tokį socialinio teisingumo jūs mano vaikystės kažkokį pastiprintą turiu. Ir anksčiau kažkaip aš nežinojau, kaip čia išreikšti savo tą nuomonę, nors kaip ir rūpėdavo ir skaudėdavo, kai kažkas neteisingai vykdavo. Ir čia kažkaip pradau tą būdą išreikšti ir pasakyti garsiai. Garsiai tai per dailę, su savo įrankiais.
2: Taip, čia galime priminti tiem, kurie galbūt ir negirdėjo apie projektą Sienos prisimena, tai koncepcija, kad būtų galima sakyti, kad tai yra į grafitį, galbūt ar nepanašu, ir tai yra tokių kūrinių sukūrimas pagal autentiškas nuotraukas dar iš Vilniaus žydų kvartalo, darytas iki antrojo pasaulinio karo. Beje, visai neseniai mačiau vieną iš jūsų darbų, kaip tik atnaujinot Gaono Biros gatvėje. Tai sakykit, kaip dabar jau praėjus, kiek čia 7 metam daugiau ar ne nuo šio projekto, kaip jis dabar yra sutinkamas ar dar kažkokio atgarsio sulaukėte?
3: Tikrai net keista pagalvot, kad jau 7, man atrodo, metai. Tai, na, gal teisingai suskaičiavot. Kaip jis sutinkamas? Šiaip jisai kažkaip sutinkamas vis dar su meile ir susidomėjimu ir vis dar jisai gyvas. Tiesiog aš kaip ir nededu tų pastangų papildomų, nes turiu kitų visokių meno projektų ir darbų, bet iš tikrųjų mane kviečia tiesiog iš įvairių miestų, miestelių, muziejų, kultūros centrai. Va dabar galbūt važiuosiu paslapti pirmą kartą, pasakysiu, kad galimai sienas prisimena dar vienas kūrinys atsiras Klaipėdoj, nes kaip tik vat irgi kreipiasi į mane, ten bendrauja. Ir bandysim sukurti vieną kūrinį ant muziejaus, ten bus paroda žydų tematika ir ant sienos muziejaus. Tai va, tai jisai gyvas, jisai vis dar aktualus ir aš net galvoju, kad jisai dar aktualesnis negu anksčiau. Kas pasikeitė per tos 7 metus? Aktualumas nepasikeitė, padidėjo. Ta meilė, kaip sakoma, projektui irgi jinai yra ir

0: ir net atsirado toks prieraišumas, nes iš tikrųjų, kai nebuvo, buvo suniokotas išminčius, kaip žinote, va, tas kūrinys, kurį dabar atkūrėm. Ir šiaip iš tikrųjų ilgai mes ruošėmės jį atkurti, nes reikia tam visų pirma, fundraizą padaryti norėjom, tam reikia laiko, darbų reikia laiko, tai šiek tiek užsitempė virš metų. Tai žinokit, man tikrai daug žmonių rašė ir kreipėsi, kur išminčius, kada jis atgims, nes kažkaip žmonės jau prisirišo, priprato, gidai nuolat ten veda ekskursijas, įvairiom progom žmonės renkasi, su žydo kultūros tematika susijusiom prie tos freskos arba urbanarto. Tai šiek tiek liūdna tai, kad...
1: Bet tai buvo vienintelis, apšau, darbas, kuris buvo nukentėjęs per šitą laikotarpį, ar jūsų kiti, tarkim, sienų kūriniai irgi buvo nukentėję?
0: Šiaip šitas darbas nukentėjo du kartus, vieną kartą mes gražiai tiesiog... Aš tiesiog jį atremo, patvarkiau, nes ten buvo šalia apipiešta, tokie šiek tiek antisemitiniais ženklais, bet jie buvo lengvai panaikinami. Antrą kartą jau taip užtagino, kad pataisyt buvo neįmanoma, tai tiesiog su savivaldybė susitarėm, kad jie uždažo ir aš atkūriau iš naujo. Beje, labai įdomus faktas, galiu čia papasakot, kas nežino. Dabartiniam atnaujintam kūriniui susimetė žmonės, tiesiog vilniečiai ir ne tik vilniečiai paskatinti tokios įdomios istorijos, kai Remigijus Žemaitaitis, žinomiausias antisemitas Lietuvoj, užsipuolė meno laboratoriją kiaurai sienas su klaidinančiam žinutėm apie tai, kaip meno laboratorija pinigus iš valstybės semėsi reškučiamis ir panašiai su savo paskaičiavimais ne visai teisingais. Tai kaip reakcija į šitą mano vyras Šarūnas Černiauskas sugalvojo irgi, nes jis irgi atsiliepė žinoma į tai, kadangi tai buvo neapykantos ataka, labiau turbūt ne į mane ir ne į laboratoriją, bet į Šarūną nukreipta, aš tiesiog buvau šalia. Tai jisai kažkaip sugalvojo mintį, padarom fundraisingą. Ir pasiūlė žmonėm, ir iš tikrųjų labai labai smagiai sureagavo ir per porą dienų sumetė visą tą reikalingą sumą. Taigi išminčius atsirado, jie atkūrėm tą progą, net iš tų pinigų padarysim, va dabar jau darom metalinius kiorkodukus, atnaujinsim visoms sienos prisimena, visiems Vilniuje esantiems kūriniams. Tai va, tai taip labai gražiai gavosi, kad netiesiogiai didžiausias Vilniaus antisemitas Lietuvos gal net paremė žydų kultūros projektą.
1: Bet užsiminėte jūs apie tai, kad Klaipėdoje taip pat atsiras vienas kūrinys, ar tai buvo irgi panašiai tokia pati koncepcija, kad yra nuotrauka, dar galbūt tarpukarinė ir pagal kurią bus ant sienos atkurtas vaizdas.
0: Taip, tikrai tokia pati šitas projektas sienos prisimena, šitas ciklas būtent tuo ir pasižymė, būtent noriu išlaikyti šitą liniją, šitą dokumentinį momentą, tai, kad aš sukuriu kūrinį remdamasi autentišką fotografiją, kurią randu archyvose, arba tie patys muziejai randa archyvos ir pasiūlo, ir mes renkamės, diskutuojam maždaug 100 metų senumo, nes kalbam apie tą laikmetį, dar prieš holokaustą, norint kalbėti apie... Šiaip šitas projektas labiau nukreiptas kalbėti apie tą žydinčią, stiprią, labai turtingą bendruomenę žydų, kurią mes turėjome prieš antrą pasaulinio karą ir prieš holokaustą. Bet aišku, savaime, kad kad šita tema sukelia diskusijas ir apie po to sekančias baisybės ir kaip to netekome. Tai taip, tai čia labai svarbu, man labai svarbu šitas momentas, būtent pasitelkti dokumentinį kadrą, išlikti jo linijose ir rėmose. Ir Klaipėdai taip pat yra labai graži nuotrauka. Labai graži nuotrauka, kuri tikiuosi atgims ten.
1: Kada tai tikėtina nutiks?
0: Šiaip rugsėjį jau turėtų nutikti. Čia toks labai skubus.
1: Taip. Taip, tai teks tikrai palaukėti rugsėjį, bet labai smalsu bus išvysti. Kita tokia tema jūsų kūryboje yra Ukrainos kultūrai skirta ir kaip tik pat matau prieš savo akis ant jūsų marškinėlių vienas irgi ko gero iš įdomiausių darbų Vilniuje ant labai pagarsėjusio liūdnai pastato, ant Maskvos namų taip ir nepastatytų ir iki šiol dar taip ir nenugriautų, nors galbūt gal gerai, nes kol nenugriovėtų mes tą darbą matome prieš savo akis. Kaip ši tema gimė?
0: Na, ši tema gimė tiesiogiai iš asmeninės reakcijos į tai, kad kilo karas, iš to pykčio, skausmo ir nežinojimo, ką daryti. Mes visi buvom išmušti iš vėžių, manau, ir labai išgyvenom, nors ne pas mus karas, bet visgi labai arti. Ir ta reakcija praėjus keliom dienom aš iškart kažkaip pradėjau galvoti apie tai, ką aš galėčiau padaryti. Ką šitą situaciją galima padaryti, be to, kad gali kažkiek paukoti, ką mes daugelis ir darėm. Na ir žinoma, ką geriausia aš galiu padaryti, tai

tai sukurti kažkokį meną. Tai mano įrankis, kurį turiu stipriausią. Taigi pagalvojau, kad norėtųsi sukurti kažkokią didelę

0: galvojau apie sieną, ant kokios čia sienos ir ką čia galima būtų sukurti, sako, klausyk, taigi mes kiekvieną dieną praeinam Maskvos namų vaiduoklis. Būtų tobula. Ir taip va susidėlėjo, buvo tas, ta akimirka, tada dar nu, irgi Ukrainos centre, ten kur vyko visokie renginiai ir dabar ten palaiko šitą apykaitą visą. Mes nuėjom į parodą ir ten buvo eksponuojami ukrainiečių fotografės Elenos Titos darbai, pamatėm juos ir kažkaip ten buvo fotografijos, užkabino tos fotografijos, susipažinom su ten tą parodą organizavusią kuratorę ir jinai supažinino mūsų su Liena, mes susiskambinom per Skype'o, radom bendrą kalbą ir nusprendėm kažką šios fotografijų perkelti ant šitos sienos. Na ir tai, aišku, buvo atrankos mechanizmas, žiūrėjom, kokios nuotraukos tiktų. Mano čia kaip, aš šitam projekte buvau tokia kaip iniciatorė, kuratorė, idėja pačią sugalvojau ir galiausiai su Liena, su Elena kartu atsirinkom tą nuotrauką ir mano darbas jau buvo pritaikyti, atsirinkti tinkamą nuotrauką ir pritaikyti, iškadruoti, kad jinai tiktų toj urbanistinė erdvėje.
1: O kodėl būtent šią nuotrauką pasirinkot?
0: Na, kažkaip irgi, čia toks kūrybinis procesas, niekada iki galo nežinai, kas, ką pasirinksi, kas labiausiai prilips. Pirma, ta pati nuotrauka labai įspūdinga pasirodė. Ja pamačius tiesiog taip, wow, mane pačią pagavo toks šiurpuliukas, kad jinai galinga, nes labai galinga nuotaika spinduliuoja, tas pasitikėjimas ukrainietės stovinčios su ukrainietiškais tautiniais rūbais ranką ant klubo užsidėjusią. Ir ta žinutė, kad čia yra fotografuota tiesiog centre, kur eiliniai Ukraino žmonės, beje Zaporižiai prie pat fronto, susirenka, kad gamintų visokius karų reikalingus dalykus, kaip prieš tankiniai ežiai ir panašiai, tinklai ten tie prasmingas toksai. Ir netgi toj pačioj nuotraukui matosi ten tie visą įrangą, tie ežiai, tie tinklai, bet jau iškadravus, perkilus ant sienos, to nebelieka, nes aišku visada pritaikius urbanistiniai erdvėjai, ir iš vis, bet kokiai erdvėjai keičiasi, tu labai stiprus momentas čia tenka erdvėjai, erdvė irgi padiktuoja. Tai šitos nuotraukos žinutė, galingumas, kažkaip visi kartu sutariam, kad ta žinutė labai čia tinkama, ta pasitikėjimo, ta nenugalimumo nuotaika, tai kad mes nepasiduosim, jinai labai spinduliuoja. Kitas momentas, jinai tiesiog vizualiai ir spalviškai labai tiko. Toks tamsus koloritas labai gražiai susižaidžia su šalia esančiu juodu viešbučiu.
1: Nebus gaila, jeigu vis tik pastatas grius vieną dieną. O tai
0: ne, nes reikėtų šitą baisų pastatą vis tiek nugriauti ir turbūt galima sakyti, kad nebus gaila, nes jau darėm šitą projektą žinodami, kad jisai grius ir darėm kaip laikiną urbanistinio meno projektą. Yra visokių minčių. Po to jisai turėjo gana greitai griūti. Ten tiesiog kažkaip užsitempia, kaip dažnai šitie reikalai užsitempia, čia sudėtingas tas statybų sektorius ir visokie ten apskundimai ir taip toliau. Bet kadangi mes gavom, kad anksčiau grius, tai suorganizavom ir padarėm antrą neofreską, atsakančią, ten po metų, man atrodo, mes ją padarėm, kartais laikė jau pati pasimetu, Nezlamna, irgi ta pati ukrainietė, tik jau su iš vis specialiai sukurtais ir su tais tautiniais rūbais, kurie atspindi tą jų paveldą tautinį, nes ten ir UNESCO prisidėjo iš tikrųjų prieš tos neofreskos, per UNESCO finansavimą iš dalies gavom su partneriais Artscape. Taigi sukūrėm tą antrą neofreską, kad kai nugrius tas namas, ant kurios pirmoji, liktų ta žinutė stipri. Tai nežinau, tokia jau lemtis turbūt iš vis, viskas yra laikina, o urbanistinis menas jisai gyvuoja besikeisdamas. Iš tikrųjų.
1: Dar viena tema jūsų kūryboje, beje visai irgi neseniai, kiek mačiau, Pagėgiuose buvo atidengta projekto Nematomi paukščiai. Mozaika, Nematomi paukščiai, tai yra kūrinių serija, suprantu, irgi galima taip bus pasakyti, kalbant apie seksualinį smurtą, kuris dažnu atveju lieka galbūt nepastebėtas mūsų akise. Kiek beje čia šitų darbų jūs turite, jis toks plačiau paplitęs?
0: Taip, šita tema yra labai specifinė ir šiek tiek tarsi kitokia, bet kita vertus visos temos svarbios ir įdomios, šita tema yra ypatingai skaudi. Kodėl nematome paukščiai? Būtent dėl to, kad kaip jūs teisingai pastebėjote, šita tema kažkaip dažnai praslysta pro akis ir lieka nematoma, jos nelabai norisi net matyti.

0: turbūt daugumai, nors statistiškai labai dažna šita problema, tas seksualinis smurtas prieš moteris. Ir irgi turbūt atsakymas tas pats, nes rūpi, nes man kaip Vilnietei, kaip pilietei, kaip tiesiog aktyviai lietuviai ir moteriai rūpi šitą temą ir man iš tikrųjų šiek tiek gėda, kad mūsų valstybėje taip ir nebuvo sugebėta priimti Stambulo konvencijos, kas yra labai geras įrankis mažinti šitą problemą. Visiems, kurie pradeda pasakoti, kaip tai blogai, aš pasiūlau tiesiog vieną dalyką perskaityti Stambulo konvenciją, nes aš pati paskiriu tau tam tokį gerą pusvalandį savo gyvenimo, perskaičiu ir man viskas ten aišku yra akivaizdu, kad ten viskas, ką reikia populistai, yra visiškai iš piršto laužta, bet labai aiškiai suvoki, koks geras tai įrankis ir kaip padėtų spręsti šitą problemą. Tai turbūt iš to aktualumo ir gimė noras apie tai kalbėti. Ir jo labiau, kad taip tiesiog susidėliojo aplinkybės, nes mes dalyvavom projekte, veikiam per Atviros Lietuvos fondą ir jie būtent kvietimą skelbė, tiesiog paskelbė kvietimą dalyvauti projekte, kur bus kalbama apie seksualinį smurtą prieš moteris Lietuvoje ir čia šiaip daug platesnė tema, bet...
1: O kokią jūs žinią norite iš tiesų tuomet pasiūsti, nes kai kurie žmonės gali klausti, kaip čia meno kūrinys, mozaika tai būtų ar kokio kitos stilios, kaip jis gali spręsti problemą, kurį jūs paminėjo?
0: Menas iš tikrųjų gal negali meno kūrinys išspręsti šitas problemas, bet jisai gali pakviesti diskutuoti apie tai. Ir mūsų turbūt užduotis ir yra pakviesti diskusijai, parodyti šitą problemą ir jos mastą, pakviesti per meną, šiek tiek kitaip. Nes dabar šiuo metu šiaip vyksta labai nemažai projektų kalbančių apie seksualinį smurtą. Pagaliau tai dėmesio centre ir aš labai tuo džiaugiuosi. Labai daug ribologija daro su tuo.
1: Mes bijom visai neseniai ir laidoje čia kalbėdami šią temą nemažai sulaukėm ir skambučių, kai kurių klausytojų buvo toks netgi gal nustebimas, sako, kodėl čia taip dažnai yra kalbama šią temą šioje Lietuvoje, būtent dabar, šiais metais, pastaraisiais metais, sako, čia tiesiog yra pučiamos burbulas.
0: Taip, aš irgi esu girdėjau šitą panašius komentarus. Gal gali susidaryti įspūdis, kad labai daug šnekam ir tai nėra natūralu, bet aš kaip tik manyčiau, kad nenatūralu buvo tai, kad apie tai nebuvo šnekama. Aš manau, kad kaip tik tai yra ženklas, kad mes žengėme tam sąmoningesnės visuomenės kažkokį būvį ir bandom kalbėti ir bandom spręsti, bandom garsiai išnekėti tos skaudulius, kas būdavo nepatogu. Aš kaip menininkė gal nesiplėsiu tokius specifinius klausimus, čia labiau pašnekėtų mano partnerį, Kopžį, kas suteikia stiprybės šitam projektui, nes mes ne vieni jį vykdome, ne tik meno laboratorija, bet turime partnerį kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centras, kuris ir užsiema tą antrą pusę projekto, tai labai žemiška, labai aiškia ir reikalinga pusė, tai yra organizuoja ir teikia psichologinę pagalbą, specializuota psichologinę pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusio moterim. Tai šiuo metu jau tas konsultacijas gauna 15 moterų. Šiaip čia yra problema, iš tikrųjų tos specializuotos pagalbos nelabai gausi, ypač nemokamai, net apskritai pagalbos yra mažai, didelės eilės ir taip toliau. Tauragės regionas, va kodėl Pagėgiai, Šilutė, Šilalė ir ten kiti miestai, tai šiaip iš tikrųjų pasirinkom šitą regioną, pasitarę su savo partneriais Kopžį, pagal jų praktiką tai yra tikrai jautrus regionas, ne tik dėl seksualinio smurto atveju, bet ir dėl tos pagalbos pasiekiamumo. O šitas projektas beje suteikia galimybę ne tik gauti specializuotą pagalbą, bet net yra organizuojamas transportas, jeigu reikia, net kraštutiniu atveju, jeigu neišina, net su transportu atvažiuoti yra galima pasijungti online. Tai man pačiai šitas visas projektas yra labai prasmingas. Mane pačio liečia tai, kad jisai tiesiog veikia ne tik per meną, kaip paprastai mūsų projektai kalba, diskutuoja ir galbūt paskatina pakeisti mintį, mąstymą, bet čia šiuo metu ir vyksta realūs dalykai, realiai kažkam padedama ir mes visi padedame, nes kaip žinia, šitas projektas, jame yra ir fundraising elementas, tai yra lėšų rinkimo.
1: Tas bendruomenės telkimo apskritai.
0: Bendruomenės telkimo apskritai, taip, kad ir ką mes būtent norim šiek tiek pabrėžti ir kitaip padaryti, nei daugelis prieš tai buvo daromų tokių projektų, tai yra ne ten rodyti, kad va kai blogai, ne šiek tiek su tokiu kaltinamu, kad mes nieko nedarom, bet kaip tik suteikti tokią galimybę žmonėm, kaip įgalinti kiekvienam prisidėti ir kažką padaryti. Tiesiog kad ir 5 eurus pervedant, ar 50 eurų, kas yra ta viena psichologinė konsultacija, žmogus ne tiesiog išgirsta, kad oi, kaip blogai, bet jisai, o, aš pats galiu padaryti. Ir tai iš tikrųjų įgalina ir duoda prasmės. Ir manau, kad daugeliu žmonių tai buvo gera patirtis. Šiaip, tiesą sakant, jau beveik surinkome tas lėšas 200 konsultacijų. Ir kaip tik šiandien, va, aš dabar, kaip tik, kai mes susitikam, sakau, va, dirbu, prie telefoną sėdėjau, nes organizuojame tokį dar vieną bangą, tikimės, kad paskutinę tą fundraising bangą, nes betrūksta, tikrai nedaug, betrūksta ten 19 ar 18 konsultacijų, kad surinktumėm savo tą skaičių, ir to labai reikėtų, nes iš tikrųjų jau yra norinčių, renkasi vis daugiau norinčių tų merginų, nenorisi stabdyti ir norisi tuos pinigus atiduoti ir kad vyktų. Tai va.
1: Bet kaip tik tie, kurie dabar klausote ir norite prisidėti, tikrai galite tą padaryti, užsukite į Kiaurai sienas puslapį, ten visą informaciją apie visus projektus galite ir surasti. Dėkoju labai jums, kad radot laiko, atvykot čia pas mus į studiją, kalbėjome su šios meno laboratorijos įkūrėja, tai yra Lina Šlipavičiūtė, 10:32 ir svarbus pranešimai trumpai.
2: Žinius trumpai.
3: Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Taip Volodymyras Zelenskis sako prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpą susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Tuo metu Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė, kad Grenlandija yra neparduodama. Šis pareiškimas nuskambėjo po Amerikos prezidento pastabų, kad jis, kai jūs užsiminė, kad ši teritorija turėtų būti kontroliuojama Vašingtono, o ne Kopenhagos. Tai Frederiksen pareiškė atvykusi dalyvauti NATO viršūnių susitikime. Šią naktį ir anksti ryte Rusija surengė dronų ir raketų atakų įvairiuose Ukrainos regionuose. Atnaujintais duomenimis sostinėje per ataką vienas žmogus žuvo, du buvo sužeisti. Žiniasklaida praneša, kad Kyjeve sprogimai buvo girdimi likus nedaug laiko iki oro pavojaus signalų įjungimo. Hersone dronai pataikius į keleivinį autobusą, vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti. Mykolaive per Rusijos ataką aviacinėmis bombomis žuvo 2 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Seimo komitetai pradeda svarstyti vakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicijos atstovai ją kritikuoja, teigdami, kad nėra aišku, iš kokių lėšų bus įgyvendinti įvairūs pažadai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad įgyvendinti programą nebus lengva. Ir trumpas sinoptikų informacija, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 15 ir 20 laipsnių. 10:34.
2: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
5: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos eem.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
7: Jis augojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visai kitą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniformą pakeičia sportinė apranga, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:40. Pakalbėsime apie tai, kaip Lietuvos pedagogai jau naudoja ir kaip mokosi išnaudoti dirbtinio intelekto įrankius. Jau kai kurie iš jų juos įgalina ir namų darbus tikrinti, ar atsakyti elektroninius laiškus, o galbūt net ir kurti virtualius asistentus moksleiviams. Čia kartu su manimi studijoje yra duomenų bazių ir tarpinės programinės įrangos skyriaus vadovė įmonėje Adform, tai Aistė Lakštutytė. Labai diena.
2: Sveiki.
1: Taip pat sveikinuosi ir su Vilniaus Užupio gimnazijos informatikos mokytoju Andriumi Chmieliausku. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai visų pirma, ponė Aistė, jūs šiuos mokymus verite ne tik tai Užupio gimnazijoje, bet ir kitur. Koks jūsų pirmas įspūdis, kiek yra to suvokimo apie dirbtinį intelektą tiek moksleivių, tiek galbūt mokytojų tarpe?
2: Tai mes su kolega vedėm mokymus tik mokytojams, tai turbūt apie moksleivius būtų gal ir sunku pakomentuoti, gal tik iš mokytojų tokios nuomonės, bet mokytojų, tai pasiruošimas ir labai skirtingas iš tikrųjų yra ir nuo pat tokių, kurie neturi visai patirties, neturi net prisijungimų ir susikūrė paskirų ir net nėra bandę naudoti, iki tokių, kurie tikrai turi jau ir pažengę ir turi ir kelias paskiras susikūrę, naudoja mokamas netgi versijas. Dabar kalbant apie moksleivius, tai iš mokytojų buvo atsiliepimo įvairių irgi, kad ir moksleiviai ir išnaudoja tą dirbtinį intelektą, ten tarkim namų darbams, ne, arba tarkim buvo ir tokių, kurie sakydavo, kad ne, geba vis tik tai moksleiviai išnaudoti to dirbtinio intelekto, pasiruošti kokybiškus namų darbus. Tai turbūt va tokios įvairios tos patirtis buvo.
1: Koks jūsų asmeniškai tikslas ir noras šių mokymų metu, kokia galbūt perduoti tą žinią mokytojams?
2: Tai manau, kad pagrindinė mūsų žinia, kad dirbtinio intelekto įrankis gali labai padėti sutaupyti laiko mokytojams. Kaip mes žinom, mokytojai trūksta tikrai, ne, ir mokytojų krūvis yra labai didelis. Tai mano manimu, dirbtinis intelektas yra pagrindinis įrankis mokytojams sutaupyti laiko ir galbūt paskui atrasti to laiko tokiems atvejams, kur reikia daugiau galbūt dėmesio. Ne. Tai pagrindinis dalykas yra laiko taupimas. Tai mano, galbūt mūsų noras iš atformo pusės tokia. Mes tikrai esam technologinė įmonė, daug naudojam dirbtinį intelektą, turim tikrai nemažai žinių, tai buvo noras pasidalinti su mokytojais tuo, ką mes žinome ir kaip mes tą naudojame kiekvieną dieną.
1: Andriau, jūsų kokia patirtis buvo iki mokymų naudojant dirbtinį intelektą ir kiek iš tiesų jūs ėjote į tuos mokymus jau galbūt turėdamas kažkokių žinių?
3: Tai pirmiausia, gal reikėtų man taip pradėti nuo to, kad apibrėžiant visus mokytojus, tai pagrindinė gal tokia žinutė iš mokytojų, kad dirbtinis intelektas tikrai nepakeis mokytojo, bet kas sakė ir Aistė, kad pakeis mokytojo darbą. Ir mūsų tikslas kaip mokytojų, tai išmokti juo atsakingai naudotis, nes tai yra bet kokiu atveju technologinis įrankis. Tai žvelgiant į tai, kaip mano patirtis, tai aš kai kasdieną naudoju tą įrankį, netgi ir dabar jį naudoju, kalbėdamas su jumis, tiesiog kažkokis tai frazes pasirenku ar kažkokį tai tokį trumpą punktų sąrašą, apie ką čia gali būti kalbėta ir panašiai. Tai palengvina darbą ne tik darbe, bet ir asmeninėme gyvenime. Tai gal iš to viso, kas buvo atnešta į mūsų mokyklą, kalbant apie Adform, visą šį projektą, tai gal ką aš pasiėmiau, tai turbūt promptų naudojimą tokie aktyvesnį, galbūt didesnį užklausų kiekį, išsivalyti tą, išsigrininti tą užklausimą.
1: Čia kaip tiksliai, labai svarbus, kaip konkrečiai formuluoti užduotį, ar ne, pačiam dirbtiniam intelektui, ko iš jo norima.
3: Taip. Ir tai yra iš esmės turbūt labai svarbu dalyko mokytojui. Nes, kaip ir sakė Aistė, turbūt pagrindinis dalykas yra palengvinti darbą. Na, kam skirtas jisai galėtų būti, tai mes jau tą ir darėme ir su komanda, tai pačių pamokų planavimui, užduočių diferencijavimui, testų kūrimui, iliustracijų generavimui ar ten individualiam mokymui su kiekvieno mokinio. Tai tikrai tų galimybių yra daug, tik tai reikia nebijoti, bandyti naudotis ir aš manau, kad mūsų kolektyvui tai puikiai pavyksta.
1: Yra sakančių ir kritikuojančių, kad štai dabar mokytojai kuria užduotis naudodami dirbtinį intelektą, moksleiviai naudoja dirbtinį intelektą atsakydami į užduotis ir kad čia tuomet mokosi dirbtinis intelektas, o ne žmonės. Kaip jūs matytumėte tą ribą, kur galbūt, na, svarbu ir nepersistengti?
3: Bet kokiu atveju, aš manau, kaip ir sakiau pradžioje, kad dirbtinis intelektas negali pakeisti mokytojo, bet kokiu atveju kiekvienas mokytojas turi patirtį, turi savo bagažą žinių ir turi specifiką. Dirbtinis intelektas gali tik tai pagerinti, galbūt aiškiau suformuoti arba pateikti daugiau variantų galimybių, kas iš esmės yra tikrai naudinga. Ir vienareikšmiškai, aišku, galbūt tą tokią kokybiškesnę struktūrą padaryti greičiau, nes jeigu anksčiau tu galėjai pamokai pasiruošti ten, sakykim, per valandą, pusantros, jeigu tai yra jau analizuota pamoka, bet tu nori ją tobulinti, tai šiandieną tu tą gali padaryti per 30 minučių ir tą kokybę išgauti aukštesnę. Na, aš sakyčiau, akademinis lygmuo tikrai didėja.
1: Taip, iš tiesų, apie tą akademinį lygmenį, bet na, gal apie tą norą turėti geresnės pamokas, norą geriau išdėstyti dalyką. Kokios yra tos galimybės, kurios atsiveria naudojant dirbtinį intelektą, nebūtinai galbūt tik informatikos pamokose, bet ir kitose?
2: Tai iš tikrųjų galima turbūt panaudoti beveik visose pamokose, na gal fizinio, gal pamokoje turbūt sudėtingiau.

0: Na, bet netgi tų pačių idėjų pasieškoti mokytojai tikrai gali. Bet visuose...
1: Aha, taip, aš netrukus jūsų išklausiu.
0: Taip, tai iš tikrųjų visose pamokose tikrai galima, nes dirbtinį intelektą galima naudoti, kaip ir sakė mokytas, nuo pasirašymo pamokoms, ane, idėjų, kažkokių galbūt netgi interaktyvių vaizdų, interaktyvių pamokų kūrimo, tai elektroninių laiškų rašymas, ane, tas pats mokytai rašo komentarus dienynuose, ane, tamo dienynuose, tai lygiai tas pats komentarų rašymas, nes jis netgi gali būti automatizuotas, esant jau tokiam didesniam tam raštingumui. Tai iš esmės, mano manimu, tai reikia nebijoti paties įrankio, jį pradėti po truputį įvaldyti ir jį įvaldžius kyla vis naujos idėjos, kaip jį panaudoti. Tai vėlgi mes kaip darbę savo naudojam, tai turbūt yra vieni būdai, kaip mokytojai naudoja, yra visai kiti būdai. Bet pagrindinis dalykus žinant, pagrindinius aspektus, kaip naudotis dirbtiniu intelektu ir juos įvaldžius atsiras naujos idėjos, kaip plačiau panaudoti tą dirbtinio intelekto įrankį ar įrankius.
1: Taip, Andrius, norėtų papildyti. Dar galbūt tuo pačiu papildymas praplėskite. Taip.
2: Jo, Aistė minėjo, kad kūno kultūra gal ne. Aš manau, kad tai yra kūrybiškumo klausimas. Mums pats dirbtinis intelektas suteikia daug kūrybiškumo ir atskleidžia tiesiog, kaip ir sakiau, įsingos užklausos, truputėlį platesnis mąstymas. Leidžia pasirinkti tikrai daug įvairių galimybių, tarkim, tą pačią kūno kultūros pamoką susieti su fizika, ar ne, ten šuolis į aukštį, į tolį, bėgimo greitis apskaičiuoti, tai galima ir integracija įvairi. Tai tiesiog nedidelės galimybės pagalvoti ir plačiau pažiūrėti apie tai leidžia tikrai turėti įvairesnės pamokas ir netgi integraciją su kitais dalykais, kaip, sakykime, kūno kultūra fizika, kūno kultūra geografija ir panašus dalykai.
1: Ar visi įrankiai turėtų būti naudojami, nes jų taip pat yra skirtingų, štai pavyzdžiui, daug diskusijų sukėlė ir Norvegijos sprendimas. Norvegija paskelbė apie tokius, na, galbūt vienus griežčiausių šiuo metu kol kas Europoje dirbtinio intelekto naudojimo mokyklose ribojimus. Jie, pavyzdžiui, nusprendė, kad iki 13 metų mokiniams apskritai neturėtų būti naudojama mokymo procese dirbtinio intelekto įrankiai, kiek vyresniem, jau tuomet tik tai su mokytojų priežiūra. Kaip jūs matytumėte, ar iš tiesų reikia kažkokio griežtesnio ribojimo ir apibrėžimo? Kaip naudoti įrankius, kokius juos naudoti?
0: Mano manimu, apibrėžimo, kokius įrankius naudoti, tai turbūt būtų labai sudėtinga padaryti, nes tų įrankių yra gyva galybė ir išsirinkti žmonės turėtų galėti patys vis tik tais. Bet dėl viso ribojimo amžiaus, tarkim, turbūt man būtų sunku labai atsakyti, čia vis tik yra psichologinis aspektas, bet aš gal iš kitos pusės prieičiau prie tokio klausimo, kad yra, vat, buvo viena mokykla kreipėsi į mus ir vienas iš jų norų buvo, kaip mums uždrausti vaikams naudoti dirbtinį intelektą, ne? Tai ne taip reikėtų turbūt prieiti prie šitos temos, reikėtų mokinti vaikus naudoti dirbtinį intelektą. Ir ar tikrai ta riba yra 13 metų, aš nežinau, turbūt aš negaliu to atsakyti, bet tarkim, mano vaikas 7 metų jau jisai prašo manęs, kartais mamo, ten einam papiešti komiksą su dirbtiniu intelektu. Tai jeigu aš jam dabar sakysiu, kad žia, Gabrieliau, tu tikrai negali to daryti, nes tu esi per mažas, tai galų galia jis vis tiek kažkokiu būdu ras tą prieigą, ne, ar pas draugą ten kažkur tai susiras ten kompiuterį ar kažkur tai. Tai mano manimu, mūsų kaip tėvų ir mokytojų turbūt yra pareiga mokinti tiek kritiškai mąstyti, kritiškai mąstyti naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais ir mokinti jais naudotis. Lygiai taip pat ir tos namų darbus, kaip teisingai, ne, išnaudoti dirbtinio intelekto įrankius, ruošiantis namų darbams, ruošiantis pamokoms. Tai tas uždraudimas, mano manimu, yra toks trumpalaikis turbūt sprendimas. Tai vis tik tai nėra socialiniai tinklai. Tai yra įrankis, kuris gali padėti mokintis. Tai mano nuomonė gal tokia yra.
1: Andriu, kaip jūs matote, kaip mokytojų tą tokį vis tiek norą užtikrinti, kad moksleiviai ne tik naudoja, bet kažkur išmoksta?
2: Aš tai lygiai taip pat pritarčiau kaip ir Aistį, kad tikrai draudimais nieko labai nepasieksi. Galbūt teisingais patarimais, teisingais paaiškinimais tikrai galima daugiau pasiekti ir mūsų gimnazija, Užupio gimnazija, tai yra moksleiviai, gimnazistai nuo 9 iki 12 klasės, tai esu tikras, kad daugybė jų naudoja. Galbūt netgi, sakykime, kai kurie ir mane pamoko, kaip teisingai naudotis, ir mes aptarėme tuos pačius užklausas, tai taip pat kas naujo, būtent dirbtinio intelekto struktūrose ir ką galima, kokį įrankį panaudoti ir panašiai. Nes mes šiandieną turim ne nuo teksto iki video formatų, kaip galima sukurti video, ar ne. Tarkim, aš ten vedu video pamokas ir mes montuojame video, kuris užtrunka pakankamai ilgą laiko tarpą. O su dirbtinio intelekto pagalba mes to turime greičiau, efektyviau ir netgi kokybiškiau. Tai va šitie dalykai, aš manau, kad reikia kalbėti su mokiniais apie tai, nebijoti galbūt ir kai kuriuose vietose būti tas, kuris yra mokytojas mokinio pozicijai ir sužinoti iš jų daugiau ir dalintis tą informaciją. Yra svarbu teisingas technologinis panaudojimas, būtent, kad jisai būtų saugus, ar ne? Nes šitoje vietoje atsiranda ne tik kažkokia tai apsauga, bet tai reiškia ir autorių teisės, ir teisingas informacijos pasirinkimas. Būtent šitie aspektai yra irgi labai svarbus.
1: Aš kaip vyka, bet norėjau pasitirauti. Jūs sakėt, kad jūsų moksleivi netgi dažnu atveju ir jūs pamoko, kaip naudotis, kaip daryti. O kaip iš tiesų jūs vertintumėt jų tas žinias, ar geba kartais galbūt kritiškai pažvelgti ir į tą informaciją, kurie gauna sugeneravę klausimą, ar tikrai ir pažiūri, pavyzdžiui, šaltinius, kad jais galima patikėti?
2: Taip, tai be abejo mes apie tai kalbam ir tai yra svarbu. Paimkim kažkokį gal netgi konkretų variantą, kuris aš liepiu surasti informacijos, ar ne, ir analogiškai sakau, kad turite pateikti šaltinius. Tai pats dirbtinis intelektas nėra šaltinis, jie turi pateikti konkrečius šaltinius, iš kur dirbtinis intelektas rado tą informaciją ir ją patikrinti. Tai reiškia vieną, du šaltinius pasižiūrėti, ar informacija sutampa. Ir tai jau leidžia jiems kažkaip tai inicijuoti, kad ar aš tikrai pasitikiu tą informaciją ar ne. Tai reiškia, būtinai reikia patikrinti tą informaciją, nes, na, žinom, kad dirbtinis intelektas ne 100% atiduoda informacijos tikslumą ir tai irgi yra svarbu su jais apie tai kalbėti. Kita klausimo dalis, ar mane pamoko, tai vienareišmiškai. Tai mes visi turim mokytis ir man nėra jokios kažkokios tai gėdos, kad jie geriau žino kai kurios dalykus už mane. Tai aš irgi ateinu į mokyklą mokytis tam tikrų dalykų iš jų. Be abejo, tikslas mano yra mokyti, bet nebijoti ir išmokti, nes tik taip mes kažko pasieksime kartu.
1: Moksleiviai išmoks, mokytojai bus priversti mokytis, tėvai gali likti tą tokią grandis, kuri nelabai supras, kas čia vyksta ir kaip atrodo mokymo procesas.
0: Taip, tai mano manimu, tėvai yra labai svarbi grandis šitoje vietoje ir tėvai neturėtų apsileisti ir turėtų patys ir mokintis naudotis dirbtinio intelekto įrankiais ir mokintis padėti vaikui naudotis dirbtinio intelekto įrankiais. Lygiai tas pats turbūt, kaip mes dabar labai turim didelių atgarsų apie socialinius tinklus, apie socialinių tinklų naudojimą, ypatingai paauglių ir mažamečių tarpe. Tai lygiai taip pat, kaip mes turbūt, kaip tėvai ir mūsų tėvų atsakomybė yra mokinti vaikus tai socialiniais tinklais naudotis, turėti kažkokias tai ribas ir apibrėžimus, lygiai taip pat ir dirbtinis intelektas yra lygiai taip pat mūsų atsakomybė išmokinti vaikus kritiškai naudoti.
1: Gal aš patartumėt, pavyzdžiui, tiem žmonėm, kurie dabar galbūt klauso, ar turi vaikų ar neturi, bet tarkim supranta, jo galbūt reikėtų išmokti ir suvokti bent jau kažkokias elementarias taisyklės ir pradmenis, kaip tai padaryti, nuo ko pradėti?
0: Pirmiausia, tai turbūt susikurti paskirą, ne, kažkokiam tai įrankė. Turbūt visiškai nėra svarbu. Dabar ChatGPT mes visi žinom Google Gemini, ne, žinom Claude, kurie tokie pagrindiniai. Turbūt tai susikurti paskirą ir parašyti užklausą kažkokią vieną. Šiaip mano patarimas tai yra labai galbūt paprastas. Sugalvokit kažkokią užduotį, kurią jūs darot kiekvieną dieną, kuri jūs erzina, galbūt kažkokius laiškus rašot, galbūt, nežinau, pirkinių sąrašas, galbūt jums reikia idėjų mytybos planą pasidaryti, ne, arba susirašyti patiekalus, kuriuos gaminsit, išnaudokit dirbtinį intelektą tam, ne. Ir tada suprasit, kur yra jo ribos, kaip jisai veikia, ir tada bus lengviau pradėti kalbėti su vaiku apie tai. Galbūt galit susijęti su vaiku ir pasikalbėti, tai kokia užduotis tau yra sudėtinga, ne? Susieskim kartu ir dirbtinio intelekto naudodamėsi mes tą užduotį pabandykime gyveninti. Tai tokia yra pradžia. Tiesiog tėvai turi atrasti tą įrankį ir naudoti irgi taip pat kasdienai savo, net ir tam pačiam asmeniniam gyvenime. Ir tada bus lengviau padėti vaikams. Tik tai aš gal dar pridėsiu čia truputėlį nuo savęs prie šitos temos, kad ką tėvams ir mokytams turbūt yra labai svarbu suprasti, ir aš tą labai stipriai pabrėžiau per mokymus, kad dirbtinis intelektas nėra asmuo ir mums reikia tą labai labai mokinti mokinius, ypatingai ir jaunus žmonės apie tai, nes iš to kyla tikrai nemažai problemų, kada dirbtinis intelektas yra naudojamas kaip asmeninis, tarkim, psichoterapeutas. Galima tą daryti, bet tą daryti reikia labai labai su kritiniu mąstymu.
1: Tikrai problema, žmonės vis tik įsijaučia į tą pokalbį kaip su tikru žmogum kalbėdami.
0: Taip, tai yra tikrai Lietuvoje, gal dar ir Europoje mes to mažiau stebime, bet Amerikoje tikrai yra ypatingai skaudžių atvejų po pasinaudojimo dirbtinio intelekto įrankiais. Ir Amerikoje yra tokių net, sakykime, įrankių, kurie yra, na, kaip tavo draugas virtualus kažkoks, tai tą vat, reikėtų labai labai stipriai suvokti, kad tai nėra kažkoks tai tikras asmuo, už to nestovė, nemąstanti būtybė. Tai yra ir skaudžių atveju, yra žmonių, kurie tuokiasi su dirbtiniu intelektu. Ne? Tai vėlgi, mano manimu, būtent kritinio mąstymo buvimas, naudojantis dirbtinio intelektu įrankis, yra be galo svarbus.
1: Taip, ir čia matyt, mokytojų vaidmuo labai didelis. Dėkuoju labai jums, kad prisijungėt prie mūsų pokalbio. Vilniaus Užupio gimnazijos informatikos mokytojas Andrius Mieliauskas, na, o čia kalbėjome studijoje su Adform įmonės atstovė Aistė Lakštutytė, kuri ir vedė dirbtinio intelekto mokymus mokytojams. Šiuo metu yra 10:57, po kelių akimirkų ir naujausios LRT radijo žinias. Likite kartu.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui Danijos premjerė Mette Frederiksen teigia, kad šalies pozicija dėl Grenlandijos nesikeičia. Sala nėra parduodama. Taip reagavo Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo vakar dar kartą išsakytą norą, kad Danijai priklausančią autonominę salą kontroliuotų Vašingtonas, o ne Kopenhaga.
2: Jungtinių valstybių pozicija šiuo klausimu dėja yra labai aiški. O mūsų pozicija išlieka tokia pat aiški kaip ir visą laiką. Grenlandija, žinoma, nėra parduodama. Tikimės, kad visi, skaitant mūsų sąjungininkus, gerbs Grenlandijos žmonių teisę į apsisprendimą. Mes esame suvereni valstybė, todėl norime, kad visi gerbtų mūsų teritorinį vientisumą ir mūsų suverenitetą.
1: Danijos premjerė Mette Frederiksen. Įtampa dėl Grenlandijos itin išaugo sausį Donaldui Trumpui pareiškus, kad salai perimti Vašingtonas galėtų panaudoti karinę jėgą. Vėliau Trumpas nuo tokių priemonių atsitraukė, tačiau nepaneigė siekio kontroliuoti salą. Iranas šį rytą paleido naujų raketų ir dronų į Bahreiną ir Kuveitą, bei sako, kad

0: Anksčiau pasirašytas memorandumas dėl paliaubų su Jungtinėmis valstijomis nebegalioja. Bahreine oro pavojus paskelbtas trečią kartą per keletą valandų. Irano užsienio reikalų ministerija išplatino pranešimą, kuriame rašoma, kad pakartotinai valstijų smūgiai prieš Iraną, sprendimas atnaujinti sankcijas naftos eksportui ir nuolatiniai Izraelio smūgiai Libanui padarė susitarimo memorandumą neveiksmingą. Jungtinės valstijos šiąnakt surengė virtinę atakų prieš taikinius Irane. Kariuomenės centrinės vadovybės teigimu smogta 80 taikinių, sunaikinta karinė infrastruktūra, Irano patruliavimo kateriai Hormūze. Vašingtonas smūgius surengė po to, kai vakar Iranas apšaudė kelis praplaukti pro sąsiaurį mėginančius tanklaivius. Ukrainos kariuomenės skelbė, kad šiąnakt vėl apšaudė tanklaivių konvojų Azovo jūroje mėginusi pasiekti okupuotą Krymą. Skelbiama, kad šiąnakt dronai sunaikinti dar 9 naftos tanklaiviai. Tai jau antra para, kai Azovo jūroje rengiamos didelės atakos prieš Rusijos tanklaivius. Vakar buvo pranešta apie 8 sunaikintus tanklaivius bei po vieną krovininį laivą ir keltą. Per paskutinės keletą parų Ukraina sunaikino daugiau nei 20 laivų mėginusi logistiškai aprūpinti Krymą. Parlamentarai susitinka su ministrais, kurie dirbs naujoje vyriausybėje. Opozicinių konservatorių frakcijos posėdyje šį ir dalyvavo paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Be kitų įvairių klausimų Kukuraičio teirautasi, kokią vietą jo prioritetų sąraše užima ligų prevencija, kai prevencijos programuose, pasak konservatorės Ingridos Šimonytės, vis dar dalyvauja per mažai moterų.
1: Vis dar turim turbūt 50% moterų, kurios ateina pasitikrinti nuo krūties vėžio, dar mažiau moterų, kurios ateina pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio, kur yra visiškai išvengiamas mirtingumas, jeigu prevencijos programos vyksta gerai ir tai yra keli šimtai moterų, jaunų moterų, kurių mes netenkam per metus dėl to, kad kažkaip nėra susirūpinimo savo sveikata tokio, koks turėtų būti ar galėtų būti ir leistų mums tas gyvybės išsaugoti.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigė ligų prevencijai ketinantis teikti prioritetą.
2: Dėl prevencijos ir istoriškai vyrų prevencinės priemonės visą laiką buvo kažkaip prioritizuojamos moterų priemonių atžvilgių ir čia, žiūrint tokį ilgalaikį istorinę perspektyvą, nors aišku vyrų mirtingumas mes matom koks jis yra ir reikia toliau tęsti pilna jėga. Lygos ir prevencija yra man viena iš prioritetinių ir bus atskiras žmogus komandoje patarėjo lygmenį, kuris būtent rūpinsis, kad šios programos pasiektų maksimalius rezultatus.
0: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Konservatoriai politiko teiravosi, kaip jis siūlytų spręsti problemą dėl gyventojų eilių gydymo įstaigose. Kukuraitis teigė išsikėlęs tikslą, jog per 2 metus eilės pas gydytoją sumažėtų bent 30%. Gelbėjimo tarnybos New York'e evakavo judrų Manhattano kvartalą. Saugumo priemonių imtasi, kai dangoraižio, kuriame vyko statybos darbai, viduje išlinko konstrukcinės kolonos, atsirado daug įtrūkimo ir įlinko grindis. 37 aukštų pastate buvo įsikūrusi vaistų gamintojos Pfizer centrinė būstinė. Dabar dangoraižis remontuojamas, o biurų pastatas pertvarkomas į gyvenamą į namą. Dėl galimo pavojaus visi statybose dirbę žmonės buvo evakuoti. Projekto statytojai tvirtina, kad pavojaus dėl viso pastato griūties nėra. Tikimasi sutvirtinti pastato konstrukciją. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumo, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 15 ir 20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12.
4: Sveiki, sakau tiem, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10:12, jį įpusėjo, bet jūsų laukia dar ne vienas pokalbis, ne viena tema. Kalbėsime ir apie prasidedantį Vilniuje universitetų teatrų festivalį. Laukiama 14 nemokamų renginių ir čia sostinėje taip pat apie vyksiantį kongresą šią pačią temą. Na, o dar kiek vėliau girdėsite ir pasakojimą apie parodą Kauno fotografijos galerijoje. Ją atidarė iraniečių kilmės menininkas, jį vadinasi Drėgna žemė, o joje fotografas vietoje įprastų karo Ukrainoje vaizdų pristato kasdienes, kartais absurdiškas ar netikėtas situacijas.
5: Išties, vakaruose mes į šį karą dažnai žvelgiame kaip į kažką, kas vyksta toli-toli. Tačiau kalbant apie mano asmeninį ryšį su Ukraina, pradėjau ten lankytis dar 2019 metais. Po Maidano ten vyko neįtikėtinas menų ir kultūros pakilimas.
4: Girdėsite apie menininko kūrybą, taip pat apie jo pasirinkimus, etiką ir savanorišką veiklą fronte maždaug be 15.12. Na, o visai netrukus, po kelių akimirkų kalbėsime kita vasara tikrai aktualia tema. Šiandien yra minima alergijos diena, tad klausiu gydytojos apie tai, ką svarbu žinoti, kad kelionės nesugadintų nemalonios kūno reakcijos į dažnai galbūt ir net nežinomus alergenus, bei kaip sau padėti, jeigu kelionės metu tos pagalbos prireikė. Jūs taip pat galite mums užduoti klausimą su tuo susijusį jums aktualų, rašydami studiją lrt.lt arba paskambinti į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 23631111. Tai pakartosiu, 05 Vilniaus miesto kodas 23631111.

0: 10 12.
1: Nors vaizdas už lango čia Vilniuje, studijoje Konarskio gatvėje, neprimena labai vasaros iš pirmo žvilgsnio, bet tikrai tikiu, kad ne vienas jūsų šiuo metu atostogaujate, keliaujate po Lietuvą ar galbūt ir toliau. Na, o mes minint alergijos dieną pakalbėsime apie tai, ką svarbu žinoti, kad kelionių nesugadintų, nemalonios kūno reakcijos į dažnai ir nežinomus alergenus. Apie tai mes pasikalbėsime su Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Justa Prokopavičiūtė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Beje, tiem, kurie jūs klausote ir turite klausimus to susijusiu, galite mums jau dabar parašyti studija.lrt.lt arba skambinti į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Justa, aš suprantu, kad jūs taip pat jau pastaruoju metu daug sulaukėte žmonių, kurie būtent tuo ir skundžiasi, ar ne, įvairiomis reakcijomis į galbūt žinomus arba nežinomus alergenus.
2: Iš tiesų, vasarą dauguma galvoja apie saulę ir atostogas, tačiau kartu tai yra ir alergijų sezonas. Alergijos gali pasireišti ne tik slogą, bet ir čiauduliu, bet gali būti ir pavojingos netgi gyvybei. Na, jeigu taip trumpai, tai kokios dažniausiai alergijos vasarą, tai dažniausiai pirmiausia pagrindinė, dėl ko kreipiasi, tai yra žiedadulkių alergija arba kitaip vadinama šienligė, ar ne? Ji dažniausiai pasireiškia anksti pavasarį, vasarą, gali trukti visą sezoną, net iki vėlyvo rudens. Ir kas būdinga šiai alergijai, tai kad įkvepiamieji alergenai, tai yra tos smulkios dalelės, patenka į kvepavimo takus, ko pasekoje yra dirginama gleivinė, dėl to žmogus čiaudi, kosti, sloguoja, taip pat gali sukelti ir ašarojimo akių, netgi tinimą. Kitos dažnai vasarą pasitaikančios alergijos tai yra vabzdžių įgėlimas. Tai vapsvos, bitės, širšės įgelia, ar ne, į mūsų odą, į galvą, į akis, kur tik nori ir ko pasekoje atsiranda tinimas, paraudimas, niežulys. Bet neretais atvejais gali pasireikšti ir gyvybei pavojinga reakcija kaip anafilaksinis šokas. Ko pasekoje yra įtraukta visa kvėpavimo sistema, tai ir dusulys atsiranda, ir kažkoks perštėjimas, liežuvio tirpimas. Taip pat kraujotakos sutrikimas gali atsirasti, tai žmonės dažniausiai skundžiasi, kad ir silpna, ir svaigsta galva, ir krenta kraujospūdis, arba kaip tik jisai kyla. Tai yra gyvybei pavojingos reakcijos.
1: O beje, jūs paminėjote čia tų simptomų, jie matyt gali nutikti žmonėms nebūtinai visi vienu metu, kada reikėtų vis tik viską mesti ir galbūt prašyti pagalbos, kad nuvežtų į gydymo įstaigą ar galbūt pačiam kviestis greitąją.
2: Taip, vat būtent pirmiausiai, kada mes pajuntame simptomus gerklėje, tai yra spaudimo, veržimo jausmas. Tai reiškia, kad mūsų kvėpavimo takai jau užsidarinėja, jau gali trūkti greitai oro. Taip pat, jeigu kraujotaka trinka, tai yra krenta spaudimas žmogus tarsi tokioj apdujimo būklėje, arba krenta sąmonė, neryškus vaizdai darosi, mes turim kuo greičiau kviesti greitai. Aišku, dauguma žmonių žino, kam jie yra alergiški, ir kai yra gamtoje, jie turi injektorius tam tikrus. Tai paklausti, ar jūs nesat alergiškas, jeigu turi dar kažkokią vaistinę dėžutę ar ne, tam tikrus vaistus, būtent jam skirtus, tai galima suleisti. O taip, tai be abejo, pirmiausia, ką įvykus alergijai reikia nutraukti bet kokį kontaktą su alergenu, duoti atsigerti. Taip, tai dar apie alergijas detaliau norėčiau papasakoti. Tai vat, tų širšių, kaip sakant, vietiškai, tai mes galime tą vietą pašaldyti, tekančių vandenių nuplauti, ar ne, patepti kažkokiais tai antialerginiais vaistais, paklausti, ar neturi kažkas iš mūsų aplinkinių. Kitos alergijos, tai yra vaistų alergijos, šitą ne vaistų, bet gal, sakyčiau, pradžioje apie maistą papasakočiau, nes irgi dažnai maži vaikai pirmą kartą paragauja uogų, ar ne, ir mamos nori, kad kuo daugiau vaikas paragautų, kad kuo daugiau pasimėgauti tą vasarą. Tačiau pirmą kartą, kai mes pasiūlom mažam vaikui apie metų laiko uogytę, ar ne, tai siūlyčiau tik vieną arba dvi pasiūlyti ir pasižiūrėti reakciją, ar neatsiranda liežuvio tirpimas, ar seilėtekis neatsiranda, ar neparausta žandukai. Jeigu matom, kad atsiranda kažkokios tai reakcijos, ar ne, kurios nėra normalios po įprasto maitinimo, tai rekomenduočiau nutraukti ir galbūt net ateit pas gydyto pasikonsultuoti, tirtis. Ar ne, ar vaikų neprasideda alergija. Tai va, vasaros metu taip pat dauguma mes norime pasimėgauti saulę, todėl naudojame įvairiausius kremus, tiek drėkinančius, tiek maitinančius, tiek nuo saulės, kas irgi gali sąlygoti kontaktinį dermatitą. Tai yra, jeigu mes po kremų tepimuose jaučiame, kad mūsų oda parausta, niešti, atsiranda pūslės, ar ne, tai turime pirmiausia nuplauti tą kremą. Kitą kartą einant į saulę nenaudoti jo, nes gali pats kremas ir nesukelt alergijos, bet kontaktas su mūsų oda, su mūsų prakaitu ir su saulės spinduliais gali iš tikrųjų sukelti nemažas alerginės reakcijas. Kita vertus, dauguma žmonių naudoja vaistus, ar ne, geriamuosius, tarkim, antibiotikai kai kurie, arba skystinantis vaistai, arba nuo sumušimo įvairūs tepalai gali irgi kontaktuojant su saulė sukelti alerginės reakcijas. Tai kitą kartą tikrai verta paskaityti šalutinius vaistų poveikius, ypatingai jeigu jūs juos dažniau naudojate, ar tai negali sąlygoti odos reakcijų įvairių.
1: Vasaros metu būna žmonės keliauja ir tolėliau, ir nebūtinai galbūt turi kontaktą su pažįstamais ir augalais. Štai visai neseniai ir su kolege esam kalbėję, kuri atostogų metu tiesiog namaudėsi jūroje, kažkokie ar dumbliai, ar kažkokie jūros augalai ėmė ir sudirgino odą. Ir tuomet jau teko irgi griebtis vaistų. Tai kaip tuomet pasiruošti tokiai kelionė? Ar imti ir savo visuomet jau vežtis kažkokį tai vaistų lauknešėlį, nes tu nežinai, kas nutiks?
2: Tikrai rekomenduoju, štai kad alergenų yra milijonas, visų mes tikrai neištirsim ir mes nežinom, kaip koks egzotinis gyvūnas ar egzotinis augalas reaguos į mūsų odą, ar ne. Tai bent jau visada rekomenduoju svetimų augalų neliesti. Ar ne, tarkim, jeigu maudomės jūroje irgi vengti kontakto su gyvūnais, ypač medūzom, ar ne, irgi, nes jie gali išprovokuoti labai dėlės alerginės reakcijas. Savo vaistinėlėje turėti bent jau elementarius prieš alerginius, antialerginius, kitaip tariame, antihipstalininius, mes medikai vadinam vaistus, ir vaistus tepalų pavidalu, taip pat nuo alergijos, kurie ir
1: prieš uždegimiškai veikia. O kaip tinkamus tų vaistų labai daug yra skirtingų?
2: Na, iš tikrųjų, tai jeigu jau yra žmogus jau serga anafilaksinę, tarkim, reakciją, ar ne, tai čia yra rimti vaistai, kuriuos išrašo tik šeimos gydytojai arba alergologai po detalaus ištyrimo. Tai čia visiems tikrai nerekomenduojama, bet paprasti vaistai, kuriuos vaistininkai parduoda, yra net ir be recepto, visada rekomenduoju turėti vaistinėlį ir pajutus kažkokį tai simptomą alerginį, juos išgerti, nelaukti ir ypatingai atkreipdėmėsi, aišku, kaip mūsų pats organizmas reaguoja. Ne tik tai vietiškai noriu pasakyti, kad vaistai veikia, bet ir sistemiškai.
1: Taip. Taip pat pakalbėkime dar ir apie tai, kada vis tik tų vaistų griebtis pačiam, o kada reiktų jau galbūt ir pasikonsultuoti. Ar pasikartojančios alergijos jau yra tas indikatorius, kad reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju, o ne tik tiesiog pirkti padrikai vaistus?
2: Tikrai taip. Jeigu mums kartojasi alergijos, ypatingai jeigu sunkios formos, jeigu atsiranda neaiškus bėrimai ir trunka ilgai, taip pat aš jau nekalbu apie tai, kad jeigu sistemiškai mus kažkoks tai alergenas išdirgina ar ne mūsų organizmą, tai būtina kreiptis į medikus. O jeigu, tarkime, mes tik tai pajuntam, tarkim, išėjus į lauką ar ne čiaudulį, kažkokią tai slogą, akių šiek tiek ašarojimą, tai tikrai dėja tikimybė, kad čia bus nuo lauke plaukiojančių kažkokių tai dalelių šitų žiedadulkių, tai galima ir patiems nueiti vaistinę nenusipirkti, nebūtina kažkaip jau labai susirūpinti savo sveikatą ir bėgti. Aišku, visada aš rekomenduoju, kad kas jau turi polinkį alergijas, tai grįžus namo, tarkim, po ilgo pasivaikščiojimo, pakeisti drabužius, nusiprausti. Jeigu matome, kad mūsų akis ten, tarkim, ašaroja labiau arba patinusios, tai uždėti šaltus kompresus. Taip pat vėdinti patalpas. Tarkime, dauguma žmonių gyvena kažkur gamtoje, ar ne, yra atdari langai, tai per patį sezoną žydėjimo rekomenduočiau uždaryti langus. Kitiems, netgi jeigu ten, tarkim, vaikai mažiukai namuose yra, ar ne, ir pasireiškia bronchų astma, tai rekomenduoju vairūs šitie oro valytuvai yra, kur, kaip sakant, dezinfekuoja ir apsaugo nuo tų dulkių ir žiedadulkių tame tarpe.
1: Dar mačiau netgi patarimą, kad tie žmonės, kurie alergiški žiedadulkiam, tai vengti drabužius arba ypač patalinę vėdinti ir džiovinti lauke, nes įsigers tų žiedadulkių žymiai
2: tikrai
1: daugiau.
2: Tikrai taip. Taip, taip. Ir dar noriu pasakyti, kad apskritai alergijoms būdingas sezoniškumas, tai tarkim žiemos metu labiau pasireiškia tos uždarų patalpų alergijos, tai yra pavyzdžiui grybelių, ar ne, nes dauguma mes nevėdinam, yra drėgni kambariai, tai irgi atsiranda čiaudulys, kosulys, tai jau dėl tikimybė, kad mes būsim alergiški grybeliams arba namų dulkių erkutėms, ar ne, nes ir knygų daugiau paskaitoms ir kambarių mažiau vėdinam, o vasaros metu vėlgi kitas sezoniškumas.
1: Dar keletą ir klausimų turime iš mūsų klausytojų, štai rašo Vytenis mums, sako, ar po atlikto Aleks alergenų tyrimo reikia vengti alergizuojančių produktų, kurie gali sukelti na, ir lengvus galbūt simptomus, pavyzdžiui, pūslelės ant odos.
2: Nu, pūslelės, tai jau vis tiek jau yra alerginė reakcija, bet kokia alerginė reakcija jau reikia vengti to produkto, ar tai būtų kažkoks tai kremas ar ne, nes organizmas paprastai nepripranta prie alergijų. Tik tai tiek, kad šiais laikais, jeigu yra tarkim žiedadulkė ar ne, ir labai sunki forma,

žmogus visą sezoną čiaudi, kosti, tada jau rekomenduoju tikrai pas alergologus tirtis ir naudoti tam tikrus vaistus, kurie netgi visiškai sustabdo simptomus alergijos.

0: Užtenka paprastų prieš uždegiminių šitų antialerginių vaistų.
1: Čia matai, jūs vartoti kaip prieš ir ragaujant kažkokį maistą, kuris galbūt yra pirmą kartą valgomas.
0: Nu, kažkaip nėra taip rekomenduojama, nes mes tada nesužinosim, ar esam alergišom. Tiesiog mažais kiekiais galite net palaižyti ir pasižiūrėti, ar ant mūsų liežuvio neatsiranda tokie tirpimo, dilgčiojimo jausmas, tvinkčiojimas. Jeigu jaučiat, kad, kaip sakant, mūsų organizmas reaguoja, tai reikia nutraukti ir, aišku, neeksperimentuoti. Ypač dar užsienį.
1: O tai yra greitas atsakas per keletą minučių, aš jau galiu suprasti, kad maistas ne man skirtas.
0: Paprastai tai pirmą kartą, kai ragaujam produktą ir mūsų organizmas jį reaguoja, tai silpnesnė būna reakcija. Antrą kartą jį ragaujant būna žaibinė forma. Tai va, jeigu esam alergiški, tai nėra tokio dalyko, kad po truputį pratint galima organizmą. Negalima pratinti, nes antra reakcija gali būti dar stipresnė, o trečia netgi baigtis liūdnai. Tai rekomenduoju, jeigu bent ką jaučiame neįprastai, geriau vengti, apeiti ir neeksperimentuoti. Nes iš tikrųjų tai alergenų yra labai daug, yra dauguma gydyt. Pacientų kreipiasi pas gydytojus, bet yra tam tikros paletės, o alergenų yra milijonai, tai taip, kad mes nuo pagrindinių dažniausiai susiduriančių padarom tuos tyrimus, o jų gali būti daugam.
1: Iš tiesų, apie tai ir norėjau uždarės jūsų pasiteirauti, nes tikrai yra žmonių, kurie vengia vartoti antialerginius vaistus, nors ir žino, kad yra, pavyzdžiui, kažkam alergiški, o galbūt net ir jaučia alergijos simptomus, nes mano, kad papildomai čia nereikėtų vaistų organizmą apkrausi, nereikia galbūt vartoti, nes būsi po to kažkoks apsnūdęs kelionės metu. Kokia iš tiesų yra rizika, kai žmonės nevartoja tų vaistų, nors ir jaučia kažkokius simptomus?
0: Na, iš tikrųjų, alergija tai kas yra? Tai yra nenormali mūsų organizmo reakcija į kažkokį tai svetimkūnį, ar ne? Kada mūsų organizmas sveikas, jisai paprastai nereaguoja taip intensyviai. Kada mes sergam, mūsų organizmas kažkokią medžiagą priima kaip svetimkūnį, jisai visas savo sąnaudas tam naudoja, kad to išvengtų. Tai yra visa imuninė sistema mūsų yra tokia padidintoje rizikoje. Jinai dirba, jinai kovoja, jinai stengiasi išvengti. Ta prasme, dėl to mes ir čiaudėm, ir kostėm, ir sekretas, kad kuo mažiau to alergeno būtų mūsų organizme. Tai jeigu iš tiesų mes gyvensim toj tokioj stresiniai būklei, tai organizmui nėra gerai iš tikrųjų, tada ir imunitetas krenta, ir kitų lygų tikimybė daug didesnė, ir gali atsirasti ir nuovargis, ir daugelių medžiagų trūkumas. Tai taip, kad jeigu tikrai nenorime gerti vaistų, esam prieš, tarkim, visokio ar ne žmonių mūsų aplinkoje yra, tai tiesiog rekomenduoju pirmiausia tai vengti alergenų, nebūti toje aplinkoje, o jeigu jau nepavyksta išvengti, tai belieka tikrai medikamentinis gydymas, kada mes slopinam savo tą imuninę sistemą, kad jinai taip žaibiškai nereaguotų ir nesekintų mūsų organizmą.
1: Nes manyti, ir tų vaistų yra skirtingų, ne visi jie, pavyzdžiui, veikia migdančiai.
0: Be abejo, yra naujos kartos vaistų, kurie neturi šito šalutinio poveikio.
1: Ar tie žmonės, kurie norėtų vis tik sužinoti savo alergiškumą vieniem arba kitiem kažkokiem dalykam, kaip tą padaryti ir kiek iš tiesų tai yra prieinama mūsų poliklinikose?
0: Na, iš tikrųjų, tai pirmiausia, pats geriausias daktaras šiuo atveju, alergijų atveju, yra pats žmogus. Jis tikrai žino, nuo ko arba gali įtarti, nuo ko jam yra ta alergija. Fiksuoti tai, ateit pas gydytoją, pasakyti savo tuos pasvarstymus ar ne, nuojautą, nuo ko gali būti, ką jis naudojo pastaruoju metu. Ir apskritai žmonėms sakau, kad jeigu atsiranda alergija, jūs visada pagalvokit, ką jūs naudojat per paskutinę parą. Paprastai žmogus geriausia gali būti diagnozuotojas šiuo atveju. Tai va, o jeigu, tarkime, labai daugam žmogus alergiškas, tai be abejo ateit pas gydytojus ir yra visokių tyrimų, ir iš kraujo daro, ir odos tyrimai, ir kvėpuojamoje alergenai tyria. Nu, šiuolaikinė medicina, tai tikrai labai labai plačios tyrimų ribos, kur galima ir nustatyti.
1: Tai dėkoju jums labai už skirtą laiką, klausimų tikrai yra su to susijusi ir daugiau, bet manau, kad tie, kurie keliauja, išgirdo pagrindinės jūsų rekomendacijas, tai dėkui jums, kalbėjome su Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Justa Prokopavičiūte, o šiuo metu yra 11 valandų 26 minutės, po keletos akimirkų trumpos LRT radijo žinios, o vėliau tęsime laidą, kalbėsime ir apie Vilniuje šiandien prasidėjusį išskirtinį renginį, tai yra Tarptautinis universitetų teatrų festivalis, kuris dovanos žiūrovams ir 14 nemokamų renginių.
2: Ji saugojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visą

taikytą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniformą pakeičia sportinė apranga, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Ukrainos prezidentas teigia prieš susitikimą su Donaldu Trumpu nusiteikęs kovingai. Taip Volodymyras Zelenskis sako, prasidedant pagrindiniai NATO viršūnių susitikimo dienai. Nors aljansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Donaldas Trumpas susitikime kalbės nuosaikiau, vakar jis vėl kritikavo sąjungininkus. Tuo metu Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pareiškė, kad Grenlandija neparduodama. Šis pareiškimas nuskambėjo po Amerikos prezidento pastabų, kai jis užsiminė, kad ši teritorija turėtų būti kontroliuojama Vašingtono, o ne Kopenhagos. Iranas šį rytą paleido naujų raketų ir dronų į Bahreiną ir Kuveitą, bei sako, kad anksčiau pasirašytas supratimo memorandumas dėl paliaubų su Jungtinėmis valstijomis nebegalioja. Bahreine oro pavojus paskelbtas trečią kartą per keletą valandų. Ukrainos kariuomenė skelbia, kad šią naktį vėl apšaudė tanklaivių konvojų Azovo jūroje mėginusi pasiekti okupuotą Krymą. Skelbiama, kad šią naktį dronai sunaikinti dar 9 naftos tanklaiviai. Tai jau antra para, kai Azovo jūroje rengiamos didelės atakos prieš Rusijos tanklaivius. Ir sinoptikų informacija, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra dieną išsilaikys

0: tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 11:32.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Pakalbėsime apie Vilniuje prasidėjusį išskirtinį renginį, tai vyksta tarptautinis universitetų teatrų festivalis, o kartu su juo ir pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas pasaulinis tarptautinės universitetų teatrų asociacijos kongresas. Kuo šie renginiai yra išskirtiniai ir kuo yra svarbus Lietuvai, bei apie tai, ką galima šio festivalio rėmose aplankyti ir pamatyti, pasikalbėsime su Vilniaus universiteto kultūros centro vadove Gintė Jokubaitinė. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Prieš keletą valandų, suprantu, prieš porą biuro startavo šis renginys, tai sakykit, kokia ta pati pradžia, kiek viskas sklandžiai vyko?
3: Taip, tai iš tikrųjų jau už pusvalandžio bus atidarymo ceremonija, tai bėgsime visų pasveikinti. Iš tikrųjų labai geri įspūdžiai dėl to, kad supraskit, atvažiuoja studentai, dėstytojai, profesoriai, menininkai, kūrėjai ir jie visi vieni susitinka vienoje erdvėje, tikrai labai gera atmosfera.
2: Ir labai platus tas dalyvių ratas nuo Ukrainos iki Kosta Rikos.
3: Taip, mes ir stengiamės tikrai parodyti, kad visos, kaip pasakyti, dauguma pasaulio universitetų turi tuos teatrus ir jie yra labai įdomus, tikrai verta juos aplankyti.
2: Tai apie tą aplankymą, gal ir pradėkime tuomet, suprantu, 16 nemokamų renginių festivalio programoje, kaip žmonėm apie tą programą išsamiau surasti informacijos, kur ir kaip sudalyvauti.
3: Taip, jeigu nueisite į kultūros centro, Vilniaus universiteto kultūros centro puslapį, tai iš tikrųjų tenais jau mes labai daug komunikuojame, yra visa programa, yra kongreso puslapis, ten yra festivalis, yra visa programa išrašyta ir festivalio renginiai yra visi nemokami. Šiandieną vakare 6:30 teatro salėje yra atidarymo šventinis renginys, teatralizuotas pasirodymas, visi yra laukiami, kviečiami, taip pat bus gatvės teatro eisena, gatvės pasirodymai, na tikrai nuo šiandien iki pat sekmadienio labai daug spektaklių ir visi jie yra atviri vilniečiams.
2: Na, įprastai, kai vyksta teatro festivaliai, čia bent jau sostinėje, tai gauti bilietus nėra labai lengva užduotis. Kaip čia viskas bus koordinuojama ir galbūt apskritai, ar manote, lengva bus tą padaryti?
3: Tai noriu pabrėžti, kad į spektaklius bilietų nėra. Toks ir yra tikslas, kad žmonės ateitų, kad jie susidomėtų, pasidomėtų, kas yra universitetų teatras, pamatytų tuos vaidinančius studentus. Įdomu tai, kad atvažiuoja ir vaidinantys dėstytojai, alumnai, kurie išėjo iš universitetų jau senai, prieš 30 metų, bet nenutraukė ryšių su savo alma mater ir tą ryšį jie palaiko būtent per teatrą. Tas yra labai įdomu.
2: Tai žodžiu, kas pirmas ateis, tas ir galės pamatyti.
3: Tas ir galės atsisės, taip. Ir kadangi mes vaidinam ir teatro salį, universiteto teatro salį, kas nebuvo, bent jau ateikite pasižiūrėti, kokia puikiai nuostabi tai salė. Taip pat vaidinam Lėlės teatre, ten yra daugiau vietos. Na, taip pat mūsų susileido Meno Fortas, ten iš tikrųjų jau mažiau yra vietos, tai reikėtų paskubėti arba būti pirmiems.
2: Kokios tos temos, ką jūs pati matote, yra na, galbūt dominančios jaunimą, studentus, kokio pobūdžio tos spektaklius dažniausiai kuria ir atveža čia į Vilnių?
3: Matot, apskritai mūsų kongreso tema yra universitetų teatras globalių iššūkių laikotarpyje. Tai kalba apie tai, kaip teatras universitetai prisitaiko prie pandemijų, prie karų, prie migracijų, klimato kaitos. Tai yra temos, teatras visuomet reflektuoja tai, kas vyksta gyvenime, apie tą kaitą reflektuoja, kaip tas žmogus toj kaitoje gyvena. Tai neišimtis ir universitetų teatras. Tai mes tikrai norėjome, dėl to rinkome universitetus iš skirtingų šalių ir, pavyzdžiui, tikrai labai džiaugiamės, kad atvažiuoja teatras iš Ukrainos, iš Kijevo universiteto. Labai kviečiu sekmadienį, 3:00 Lėlės teatre bus tikrai įdomus pasirodymas. Ir supraskit, kad tai studentai kuria teatrą karo sąlygomis. Iš vis galim klausyti, kaip tai yra įmanoma, kaip tai įmanoma išgyventi, bet jie ne tik sukuria, bet jie suranda galimybę ir čia atvažiuoti. Aš manau, kad tai labai svarbu.
2: O kitos šalis, kokius akcentuoja tos iššūkius, nes manau, kad tikrai gali labai skirtingus matyti galbūt savo aplinkoje svarbius iššūkius.
3: Taip, tai jie kalba ir apie dirbtinį intelektą. Be abejo, ima ir klasikinę dramaturgiją, tą patį Šekspyrą, bet žinote, tai yra tokie universalūs tekstai, kad jie prisitaiko, jie perdaro juos, prisitaiko prie tokios šiuolaikinės jauno žmogaus galbūt nerimo netgi versijos. Tai tikrai ir italų trupė turės labai įdomų Makbeto variantą. Yra tikrai spektaklių, kurie netgi mūsų kinetinio teatro trupė sukūrė spektaklį, kurios scenovaizdis yra paremtas dirbtiniu intelektu. Tai va, galima ateiti ir pasižiūrėti, kaip dirbtinis intelektas konkuruoja arba draugauja kartu su šokiu.
2: Jūs paminėjote, kad kalbama apie iššūkius. Ar tų iššūkių teko patirti ir organizuojant šį festivalį ir kartu ir pirmą kartą Baltijos šalyse kongresą?
3: Mes, žinote, jokaujant, vakar pasižiūrėjom orų prognozę ir kadangi rytoj numatyta gatvės teatro eisena, tai bus pati lietingiausia diena šią savaitę, bet mes neatšauksim, jau kai bus taip, tai tie žmonės, kurie bus senamiesti centre, atsidarykit langus, pasižiūrėkit pro savo ofisų galbūt duris ir mes, manau, tą iššūkį įveiksime. Kol kas viskas tikrai labai sėkmingai, na, laukiam, kas bus toliau.
2: Na taip, kai kurių galbūt šalių žmonėm įprastesnis lietus bus, kokiems ispanams, nežinau, kostarikiečiams, gal tas oras lietuviškas, vasariškas ir nebus pats artimiausias širdžiai.
3: Žinokite, italai jokauja, sako, mes ką tik iš plus 40, sako, mes taip dabar atvėsime Lietuvoje.
2: O iš tiesų, jūs paminėjote kongrese, kad taip pat bus kalbama apie daug iššūkių. Kokie tie iššūkiai, kuriuos patiria patys universitetai, galbūt išlaikydami savo teatrų trupės šiandien, tiek Lietuvoje, tiek ir kitur užsienyje?
3: Taip, pirmiausia, reikia pasakyti, kad universitetai labai skirtingai priema teatro trupes. Vieni turi, mes, Vilniaus universitetas, esame labai turtingi, mes turim 3 teatro trupes. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad universitetas finansuoja būtent šitą kultūrinį tokį studentų įsitraukimą. Ir tikrai atvažiuoja ir iš Klaipėdos universiteto, Vilnius Tech taip pat rodo spektaklius, Mykolo Riomerio vakar rodo puikų spektaklį. Ir iššūkis be abejo, finansavimas, kaip ir visada kultūroje, tai yra pirminis elementas, taip pat trūksta labai teatro erdvių. Ir aš visą laiką noriu paskatinti būtent ir akademinę bendruomenę. Kuomet jie stato naujus pastatus auditorijom, tegul pagalvojo, o ką dar studentai galės tame pastate veikti. Ir kartais būna tiesiog unikalių atradimų, kaip absoliučiai akademinė erdvė turi kažkokią nišą, kuri tampa teatru, kuri tampa muzikos sale. Tai yra tiesiog neįtikėtina. Tai viską, aišku, darome dėl studentų, kad tie studentai atėjo į universitetą, gautų tokį pilną patyrimą, ką reiškia būti studentų ir kultūrinę prasme.
2: O kodėl tai yra svarbu iš tiesų? Juk atrodytų, kad galbūt užtenka įvairių čia studentinių organizacijų, kurios kalba apie studentų iššūkius, ten jos gali ir spręsti, ten gali ir savo nuomonę pareikšti. Kaip teatras prisideda prie to universiteto pajautimo?
3: Matote, pirmiausia, reikia pasakyti, kad pats universiteto teatras, bent jau Lietuvoje, Vilniaus universitetas, turi 400 metų. Tai susivaizduokite, 16 amžiuje visą tai prasidėjo, jėzuitai atėję ir įkūrė Vilniaus jėzuitų kolegiją, jie irgi pradėjo kurti teatrą, nes žinojo, kad per teatrą tu gali mokytis retorikus, per teatrą, kad tu gali mokytis bendradarbiauti, tu gali mokytis tekstą pažinti, išanalizuoti tą tekstą. Tai buvo labai labai svarbu. Dabar visa tai lieka, plus prisideda tai, kad studentai daug lengviau integruojasi universitete, kada jie turi savo bendruomenę. Nes ne visą laiką pirmam kurse savo dalyko tu sutiksi iš karto draugus, pažįstamus, dažnai taip įvyksta, bet nebūtinai. O kuomet yra teatras, tai padaryti yra daug lengviau. Ir ne tik teatras, mes turim ir chorus, ansamblius, orkestrus, ir tai yra mūsų, na, tokia labai labai stiprios bendruomenės erdvė.
2: Tai 400 metų jau egzistuoja ta tradicija Vilniaus universitete, tai džiugiuosi, kad jūs ją išlaikote. Taip pat pasirodės festivalio metu ir jūsų atstovai.
3: Taip, taip. Labai kviečiu rytoj 8 valandą Vilniaus universiteto dramos teatras parodys pagal Šekspyro pjesę Romeo ir Džiuljetą spektaklį Žadėtoji. 8 valandą prašom ateiti, taip pat minėjau kinetinis teatras, taip pat improvizacijų trupė parodys gatvės teatro pasirodymą, tai tikrai viską parodysime absoliučiai, ką turime.
2: Tai pabaigai priminkite, kur žmonės gali rasti visą programą detaliai surašytą.
3: Taip, visa programa, lengviausia yra nueiti į kultūra.vu.lt ir tenais jau bus visa informacija. Jeigu naudojate socialiniais tinklais, tai Facebook'o, kultūros centras, Facebook'as, kongresas, viskas susirasi tikrai.
2: Tai kągi, dėkoju Jums labai ir linkiu, kad tas lietus rytoj neišgazdintų eisenos dalyvių, bei nesugadintų to pirmojo puikaus įspūdžio galbūt daliai apie Vilnių. O mes kalbėjome su Vilniaus universiteto kultūros centro vadove Gintė Jokubaitinė. Priminsiu, kad Vilniuje šiandien prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis nuo pat Kyvo.

0: iki Kosta Rikos pakvies teatrų entuziastus pasirodyti čia, Lietuvos sostinėje, ir taip pat vyks pirmą kartą ir Baltijos šalyse organizuojamas pasaulinių tarptautinės universitetų teatrų asociacijos kongresas. Na, šiuo metu yra 11 valandų 42 minutės.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Jis augojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visai kitą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniforma pakeičia sportinę aprangą, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
1: Dešimt dvylika.
0: Kauno fotografijos galerijoje atidaryta iraniečių kilmės menininko Arija Šarokšai paroda Drėgna žemė. Joje fotografas vietoje įprastų karo Ukrainoje vaizdų pristato kasdienes, kartais absurdiškas ar netikėtas situacijas. Sekdamas jaunimo ir subkultūrų gyvenimą, autorius atskleidžia, kaip šiuolaikinėje Ukrainoje kuriami gyvenimai, nepaisant nuolatinės grėsmės. Su galerijos svečiu jo pasirinkimus, menininko etiką ir savanorišką veiklą fronte aptarė Kotryna Lingienė.
4: We were on a civilian evacuation in a place called Siversk.
5: Vykdėme civilių evakuaciją Siverske, Ukrainos rytuose, Donecko srityje. Evakuodami keletą pagyvenusių moterų, patekome į raketų ugnį. Viena raketų nukrito 15 metrų nuo mūsų automobilio.
6: Su Nottingeme, Anglijoje, gimusiu iraniečių kilmės menininku Arija Šarokšai susitikome Kaune. Kauno fotografijos galerijoje jis atidarė parodą Drėgna žemė, Wet Ground.
4: When it impacted the...
5: Tais metais žemė buvo neįprastai drėgna. Paprastai vasario mėnesį rytų Ukrainoje būna itin šalta, bet tada buvo kokie 2-3 laipsniai šilumos. Taigi, kai raketa pasiekė žemę, užuot sprogusi nuo smūgio, ji buvo tiesiog sugerta. Manau, tą kart mus išgelbėjo būtent žemė. Kartą, darydamas į tatuiruotę, šią istoriją kažkam pasakojau ir pavartojau frazę drėgna žemė.
6: Parodos drėgna žemė turinys – tai, kas vyksta, kol vyksta karas. Grakštus balerinos judesys, ką tik gimęs kūdikis, reivas 15 km nuo fronto linijos, tatuiruotas jaunimas. Būtent tatuiruotės ir atvedė jauną menininką į Ukrainą, šalį, kuri daugeliui vakariečių vis dar atrodo kažkur labai toli.
4: In the West we're constantly viewing war through the lens of in a land far, far away.
5: Išties, vakaruose mes į šį karą dažnai žvelgiame kaip į kažką, kas vyksta toli toli. Tačiau kalbant apie mano asmeninį ryšį su Ukraina, pradėjau ten lankytis dar 2019 metais. Po Maidano ten vyko neįtikėtinas menų ir kultūros pakilimas. Ypač mane domino tatuiruočių scena. Dabar nematote, nes dėviu marškinius ilgomis rankovėmis, bet visas mano kūnas nusėtas tatuiruotėmis. Tuo metu kūriau projektą Irane, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių turėjau jį pristabdyti. valdyti. Ieškojau naujos vietos fotografuoti, buvau girdėjęs apie tai, kas vyksta Ukrainoje ir norėjau tapti viso to dalimi.
6: Arija Šarokšahin neslėpė, kad tokią parodą pristatyti būtent mums lietuviams jam atrodo itin svarbu. Jis sako, turite būti budrus. Visgi Arija fotografijos intymios. Menininkas čia nėra smalsus stebėtojas. Jis nepateikia jokių sensacijų ar dramų, kurias esame įpratę regėti spaudos kadruose iš fronto ar sugriautų Ukrainos miestų.
5: Mano fotografijos praktikoje etika yra nepaprastai svarbi. Nemanau, kad negalima fotografuoti bendruomenės ar grupės, kuriai pats nepriklausai. Priešingai, fotografija būtų be galo nuobodi, jei visiems būtų leista fiksuoti tik savo pačių aplinką. Pavyzdžiui, man, kaip iraniečių kilmės žmogui, visada buvo įdomu žiūrėti Zhongomi nuotraukas iš 79-ųjų Irano revoliucijos, nors jis pats juk nebuvo iranietis. Ukrainoje lankydavausi kasmet, kartais po kelis kartus per metus, o prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai, ten apsigyvenau. Tik neseniai grįžau į Jungtinę karalystę, iš esmės tam, kad galėčiau efektyviai skleisti šią medžiagą ir žinę. Dabar savo vaidmenį labiau matau kaip atstovo, kalbančio Ukrainos vardu. Ukraina man nėra tiesiog tema ar vieta žemėlapyje. Tai visas mano gyvenimas ir mano siela pastaruosius 7 metus. Ten turiu daugybę draugų, labai artimą bendruomenę. Ir tai didžiulė atsakomybė. Noriu, kad tie žmonės būtų pristatyti garbingai. Žinot, kartais tai, ko nusprendi nefotografuoti, yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir tai, ką užfiksuoji. Kokia žinutė už viso to slypi?
6: Savo pašnekovo paklausiau, ar niekada nesvarstė tapti karštųjų zonų reporteriu. Juk tam turėjo galimybių.
4: When I was very young, I think when I was 16-17, I was looking at the works of people like Tim Hetherington.
5: Kai buvau visai jaunas, gal 16 ar 17, žavėjausi tokių legendinių spaudos fotografų kaip Timas Hetheringtonas, Donas McCallinas ar Robertas Kapa kūryba. Tačiau įkopęs į 3-ąją dešimtį supratau, kad mane labiau domina vaizdais perteikiamas jausmas, galimybė nuotraukomis kurti vizualinius eilėraščius. Kalbant konkrečiai apie Ukrainą, šis mano projektas nėra apie karą. Žinau, tai būtų paprasta ir skambi antraštė, bet man tai kur kas labiau pasakojimas apie tapatybę, apie tai, kaip tapatybė keičiasi laike, kai tuo pat metu aplink vyksta karas. Prasidėjus pilno masto invazijai, mano kūrybos esmė nepasikeitė, nes mane ir toliau domino tie patys dalykai. Tai nereiškia, kad mano darbai ignoruoja siaubą, tragediją ir kasdienius Rusijos vykdomus karo nusikaltimus. Ignoruoti juos būtų nesažininga ir neetiška. Tačiau niekada nesvajojau tapti karo žurnalistu, nors neslėpsiu, turiu tarptautinį pažymėjimą. Knygoje, kuri lydi parodą Drėgna žemė, yra kadrų, kuriuose matyti tas siaubas, jo nevengiame. Tačiau man kur kas įdomesnis yra dvilypumas, kuris egzistuoja šiuo laikotarpiu.
6: Paroda Kaune pirmas kartas, kai Arija Šarokšahi projektas Drėgna žemė pristatomas kaip visuma. Iki šiol fotografijos ir skulptūriniai objektai buvo naudojami pristatyti Rytų Ukrainoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos BaseUA, kurioje jis dirba veiklai.
4: We do a variety of things at the moment. Our main kind of focuses are rehoming internally displaced people.
5: Dabar mūsų pagrindinė veikla yra pagalba namų netekusiems šalies viduje perkeltiems asmenims, darbas su vaikais, gyvenančiais karo zonose arba pasitraukusiais iš jų. Taip pat evakuojame civilius iš pačios fronto linijos, iš vadinamosios raudonosios zonos. Atstatinėjame per invaziją apgriautų žmonių namus. Mūsų misija nuolat kinta priklausomai nuo karo eigos. Mano pareiga – viešinti mūsų darbus. Londone pristačiau parodų ciklą ir leidinių seriją The Sketchbook Series. Šie projektai labai sėkmingai padėjo surinkti lėšų mūsų organizacijos veiklai.
6: Dirbti karo apsuptyje ir tuo pat metu aktyviai kurti sudėtingą kombinaciją. Apie savo pasirinkimus pasakoja savanorių tapęs, fronte nemažai laiko praleidęs iranietis menininkas Arija Šarokšahi.
4: My artistic practice in general for me is my way to make sense of the world around me. I strongly believe that.
5: Mano meninė praktika yra būdas man suprasti ir įprasminti mane supantį pasaulį. Tuo šventai tikiu, taip jaučiuosi. O derinys tarp kūrybos ir savanoriško darbo iš tikrųjų labai paprastas. Niekada nedarau šių dviejų dalykų vienu metu. Kai savanoriauju Ukrainos rytuose, tai yra viskas, ką darau. Tuo metu aš nekuriu. Pirmiausia todėl, kad noriu išlaikyti savanorystės tyrumą. Be to, jei vykdytume evakuaciją ir aš sustabdyčiau automobilį tam, kad padaryčiau nuotrauką, o tada į mus visus pataikytų, tokia rizika žmonių gyvybėms tiesiog nebūtų verta jokio kadro. Man tai labai aiški riba. Kai savanoriauju, esu tik savanoris, o kuriu tik tada, kai turiu tam laisvo laiko.
4: Only focus on the volunteering work when I'm doing that and when we have time off. Only focus

0: on making.
1: Kalbantis apie Ariją Šarakšahi patirtis, rodosi, kad jis turi teisę jausti pyktį. Vis dėlto jo žodžiuose ir daug šviesos.
0: I've seen a lot of death, I've seen a lot of destruction, but as much of my disdain to the Russian Federation and how they...
2: Mačiau daug mirties, destrukcijos, visgi, kad ir kokią panieką jausčiau Rusijos federacijai už jos visame pasaulyje siejamą terorą, vis tiek neprarandu tikėjimo žmogiškumo gale ir jo grožiu. Mano organizacijos vadovas Antonas Jeromčiukas yra didžiulis įkvėpimo šaltinis. Mane žavi jo meilė ir kantrybė pasauliui. Žinot, karas iš žmonių ištraukia tai, kas geriausia, bet kartu ir tai, kas blogiausia. Tad net ir matant šį košmarą, kuris tęsiasi iki šiol, kol mes čia kalbame, ukrainiečiai miršta nuo Rusijos agresijos. Aš vis tiek šventai tikiu, kad gyvenimas yra vertas pastangų ir kad jis pilnas grožio.
1: Pokalbį su Arija baigiame žiūrėdami į mano jau minėtą reivo prie fronto linijos fotografiją.
0: I think one of the most interesting things is how youth culture develops and how young people shape their path through.
2: Manau, vienas įdomiausių dalykų yra tai, kaip vystosi jaunimo kultūra, kaip jauni žmonės skinasi savo kelią tuo metu, kaip pati jų teisė egzistuoti yra kvestionuojama ir nuolat greunama Rusijos agresijos. Iš to gimsta neįtikėtinai įdomus dalykai ir man teko laimė būti viso to liudininku. Įdomu, kaip žmonėms pavyksta atrasti tą laisvės ir atsipalaidavimo akimirką, kai gyveni lyg greitpuodyje.
0: Within a time of being in a pressure cooker.
1: Arija Šarakšahi paroda Drėgna žemė Kauno fotografijos galerijoje veiks iki Liepos 19 dienos.
0: You know, wet ground is constantly shifting. Some people call it subsidence, but
2: man pavadinimas Drėgna žemė simbolizuoja nuolatinį kismą. Ji lyg koks užpelkėjęs gruntas, nuolat juda, slysta. Ant pernelyg šlapios žemės nieko negali pastatyti. Joje niekas neauga, joje negali sėti ir tikėtis derliaus. Tačiau galbūt tai, kad ši žemė dabar tokia prisigėrusi drėgmės, kartu atveria galimybę ir būsimam augimui.
1: Kotryna Lingienė.
3: Tai buvo paskutinis pasakojimas šiandienos laidoje 10.12. Su jumis bendravau aš, Darius Matas. Priminsiu, kad ne tik šią, bet ir kitas savo mėgiamas laidas galite rasti bet kada užsukę į LRT radiotekoje ir klausytis kiek tik tai norite ir kurio norite paros metu. O visai netrukus vidurdienio įsamios LRT radio žinios, po jų daugiau svarbios informacijos apie įvykius Lietuvoje ir užsienyje patiks kolegos laidoje Lietuvos diena. Čia bus apžvelgta ir antroji NATO viršūnių susitikimo diena. Čia pagrindinis dėmesys be abejo krypsta ir į Amerikos Ukrainos prezidentų susitikimą, tačiau taip pat ir apie atsinaujinusią karinę įtampą tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Likite kartu su Lietuvos radiju. Iki.

0: LRT radijas.
1: Ankaroje tęsiasi NATO viršūnių susitikimas. Donaldas Trumpas kartoja, kad Vašingtonas nusivylęs Europa, toliau nori perimti Grenlandiją. Iranas surengė naujus smūgius Bahreinui ir Kuveitui po naujų Jungtinių valstijų atakų. Abi pusės sako, kad paliaubos nebegalioja. Ukrainos kariuomenė skelbia, kad šią naktį vėl apšaudė tanklaivių konvojų Azovo jūroje. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien prasidėjo antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena, nors alijansui priklausančios Europos valstybės vylėsi, kad NATO nuolat kritikuojantis Trumpas Ankaroje kalbės nuosaikiau, jis vėl kritikuoja prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus, nori perimti Grenlandiją. Apie visą tai kalbame su užsienio naujienų redaktorė Beatriče Bankauskaitė. Beatriče, ką tik Trumpas buvo susitikęs su generaliniu sekretoriumi Marku Rute, ką žinom apie šį susitikimą?
2: Na tai pokalbio metu Donaldas Trumpas teigė, kad nėra patenkintas NATO, kaip ir teikta anksčiau, dėl to, kad Europos sąjungininkai atsisakė spręsti Irano klausimą. Pasak Trumpo, Europos šaliai su Jungtinėmis valstijomis elgėsi neteisingai, o šios esą moka neproporcingai daug. Jis itin sukritikavo Ispaniją, teikdamas, kad jie yra baisi partnerė ir kad nieko nenori esą turėti bendro su jie. Trumpas teigė, nurodęs Vašingtono pareigūnams nutraukti visą prekybą su Ispanija. Tokius grasinimus esame girdėję ir anksčiau, nuo gausios kritikos sulaukė taip pat Jungtinė karalystė ir Italija, paminėta Vokietija ir Prancūzija. Savo ruoštų NATO generalinis sekretorius Markas Riutė susitikime teigė suprantantis Trumpo nusivylimą, tačiau tvirtino, kad tai yra atskiri atvejai, o daugelis Europos šalių teikia pagalbą. Kaip žina, Riutė nuolat siekia išlaikyti gerą santykį su Donaldu Trumpu, tiek vakar, tiek šiandien, kalbėdama žurnalistams, jis palankiai vertino Trumpo reikalavimus NATO didinti gynybą. Taip pat anksčiau šiandien, nepaisant Trumpo griežtos retorikos, Markas Riutė tvirtino, kad Jungtinės valstijos yra neabejotinai įsipareigojusios alijansui.
3: Įsipareigojimas tikrai yra, be jokių abejonių. Taip pat todėl, kad NATO atitinka Jungtinių valstijų interesus. Pavyzdžiui, užtikrinant, kad Rusijos branduoliniai povandeniniai laivai neatsidurtų prie Jungtinių valstijų krantų. Tam, kad Jungtinės valstijos išliktų saugios, jos turi užtikrinti Atlanto vandenyno, Europos ir Arkties saugumą. Taigi, įsipareigojimas NATO yra nebejotinas. Tačiau yra ir lūkestis, kad europiečiai ir kanadiečiai savo išlaidas suvienodintų su Jungtinių valstijų išlaidomis. Manau, ir daugelis šiandien čia esančių kolegų mano, kad tai yra visiškai teisinga.
2: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Susitikime su juo Trumpas taip pat teigė, kad NATO pozicija dėl Grenlandijos yra didelė problema. Kaip žinia, Donaldui Trumpui dar žiemą pareiškus, kad Jungtinės valstijos, o ne Danija, turėtų kontroliuoti šią Danijos autonominę salą, sąjungininkai išreiškė nepritarimą. Pasak Trumpo, Grenlandija yra labai svarbi Jungtinėms valstijoms, bet nesvarbi Danijai. Tuo metu Danijos premjerė Mette Frederiksen kiek anksčiau šiandien reaguodama į Trumpo ambicijas teigė, kad Danijos pozicija dėl Grenlandijos nesikeičia, sala nėra parduodama.
4: Jungtinių valstijų pozicija šiuo klausimu dėja yra labai aiški, o mūsų pozicija išlieka tokia pat aiški kaip ir visą laiką. Grenlandija, žinoma, nėra parduodama. Tikimės, kad visi, skaitant mūsų sąjungininkus, gerbs Grenlandijos žmonių teisę į apsisprendimą. Mes esame suvereni valstybė, todėl norime, kad visi gerbtų mūsų teritorinį vientisumą ir mūsų suverenitetą.
2: Danijos premjerė Mette Frederiksen. Sausį Vašingtonas grasino, kad salai perimti galėtų panaudoti ir karinę jėgą. Vėliau Trumpas nuo tokių priemonių atsitraukė, tačiau nepaneigė siekio kontroliuoti salą.
1: O ko šiandien dar iš susitikimų galime laukti?
2: Na tai šiandien vyksta esminiai susitikimai ir dar laukime Donaldo Trumpo susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Zelenskis greičiausiai akcentuos oro gynybos sistemų Patriot poreikį ir tai, kad Ukraina sėkmingai vykdo ilgo nuotolio atakas prieš Rusijos energetikos ir karinius objektus. Tai svarbu susitikimas siekiant įgyti Trumpo palankumą ir užbaigti Rusijos pradėtą karą Ukrainoje, tačiau kol kas proveržio nėra tikimasi. Taip pat Volodymyras Zelenskis vakar sakė, kad Ukraina pasirašė dar 3 dronų sutartis su Danija, Estija ir Niderlandais. Na ir tik priminsiu, kad vakar per NATO viršūnių susitikimą paskelbta apie 50 milijardų vertės gynybos ginklų sandorius, skelbiama apie didelės investicijas technologijoms kovai prieš dronus. Gynybos sandoriai viena iš šio susitikimo akcentų, siekiant parodyti, kad Europa didina finansavimą gynybai, gali apsiginti ir atgrasyti Rusiją pati.
1: Ačiū, tai LRT užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Iranas šį rytą paleido naujų raketų ir dronų į Bahreiną ir Kuveitą, bei sako, kad anksčiau pasirašytas supratimo memorandumas dėl paliaubų su Jungtinėmis valstijomis nebegalioja. Ta pati teigia ir Donaldas Trumpas. Bahreine oro pavojus paskelbtas trečią kartą per keletą valandų. Irano užsienio reikalų ministerija išplatino pranešimą, kuriame rašoma, kad pakartotiniai valstijų smūgiai prieš Iraną, sprendimas atnaujinti sankcijas naftos eksportui ir nuolatiniai Izraelio smūgiai Libanui padarė susitarimo memorandumą neveiksmingą. Jungtinės valstijos šiąnakt surengė virtinę atakų prieš taikinius Irane. Kariuomenės centrinės vadovybės teigimus smogta 80 taikinių, sunaikinta karinė infrastruktūra Irano patruliavimo kateriai Hormūze. Vašingtonas smūgius surengė, kai vakar Iranas apšaudė kelis praplaukti pro sąsiaurį mėginančius tanklaivius. Šią naktį ir ankstų rytą Rusija surengė gausias dronų ir raketų atakas įvairiuose Ukrainos regionuose. Šalies pareigūnai praneša, kad visoje šalyje žuvo mažiausiai 7 žmonės, kelios dešimtys sužeistų, 6 šalies rytise nutrūko elektros tiekimas. Pirmas galingas sprogimas Kyve buvo girdimas netrukus po vidurnakčio dar prieš nuskambant miesto oro pavojaus sirenoms. Tai retas sistemos gedimas, kuris išgazdino sostinės gyventojus. Mieste užsidegė sandėlis ir garažas, kuriame apgadintos 40 tramvajų. Kives mokta į gyvenamąjį namą, Hersone, mikroautobusą su keleiviais. Tuo metu žiniasklaidas kelbė, kad Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Tuo metu Ukrainos kariuomenės kelbė, kad šią naktį vėl apšaudė tanklaivių konvojų Azovo jūroje, mėginusi pasiekti okupuotą Krymą. Skelbiama, kad šią naktį dronai sunaikinti dar 9 naftos tanklaiviai. Tai jau antra para, kai Azovo jūroje rengiamos didelės atakos prieš Rusijos tanklaivius. Tarptautiniam olimpiniam komitetui paskelbus, kad panaikinamas Rusijos suspendavimas ir kad Rusijos sportininkai galės varžytis olimpinėse žaidynėse, tai sukėlė didelį nusivylimą ir pasipriešinimą Ukrainoje. Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai sako, nesuprantantis tokio sprendimo.
4: Ukrainoje kone visą savaitę nuolat skelbiamas oro pavojus, o jie nusprendžia, kad Rusija gali dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Man tai yra nepagarba Ukrainos žmonėms ir tiems, kurie gina Ukrainą.
0: Absoliučiai nepalaikau šio olimpinio komiteto sprendimo. Man tai reiškia agresorės šalies pripažinimą tarptautinėje bendruomenėje. O tai prieštarauja tam, kaip mano manimų tarptautinė bendruomenė turėtų bendradarbiauti su Ukraina.
5: Tai daro didelį spaudimą ukrainiečiams. Mane stebina tai, kad nei Europa, nei platesnė tarptautinė bendruomenė regis nereaguoja griežčiau į tai, kas vyksta.
1: Agentūrai Reuters sakė praeivį Kyjive. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen paskelbė dalyvausianti kitais metais vyksiančiose šalies prezidento rinkimuose. Kiek anksčiau apeliacinis teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamentų lėšų panaudojimo savo partijai remti, ji gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje. Le Pen sako skūsianti sprendimą aukščiausiajam Prancūzijos teismui ir tvirtina esanti nekalta. Jos pareiškimas nutraukė kelis mėnesius trukusias spėlionės, kas taps partijos kandidato. Dabar Le Pen sako, kad netrukus pradės rinkimų kampaniją su dabartiniu nacionalinio sambūrio pirmininku Jordanu Bardella.
6: Mes su Jordanu Bardella labai greitai pradėsime prezidento rinkimų kampaniją. Prancūzams pasiūlėme duetą, kuris, mano manimu, vienas kitą papildo, yra subalansuotas, durnus ir tvirtas. Kartu eisime įtikinti prancūzų, kad tai, ką jie šiandien patiria, nėra likimas. Tai yra žalingų kitų priimtų sprendimų pasekmė. Parodysime, kad geri sprendimai gali pakeisti jų ateitį.
1: Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen. Parlamentarai susitinka su ministrais, kurie dirbs naujojoje vyriausybėje. Opozicinių konservatorių frakcijos posėdėje šįryt dalyvavo paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Be kitų įvairių klausimų, Kukuraičio teirautasi, kokią vietą jo prioritetų sąraše užima ligų prevencija, kai prevencijos programuose, pasak konservatorės Ingridos Šimonytės, vis dar dalyvauja per mažai moterų.
7: Vis dar turim turbūt 50% moterų, kurios ateina pasitikrinti nuo krūties vėžio, dar mažiau moterų, kurios ateina pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio, kur yra visiškai išvengiamas mirtingumas, jeigu prevencijos programos vyksta gerai ir tai yra keli šimtai moterų, jaunų moterų, kurių mes netenkam per metus dėl to, kad kažkaip nėra susirūpinimo savo sveikata tokio, koks turėtų būti ar galėtų būti ir leistų mums tas gyvybės išsaugoti.
1: Konservatorė Ingrida Šimonytė. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia ligų prevencijai ketinantis teikti prioritetą.
8: Dėl prevencijos ir istoriškai vyrų prevencinės priemonės visą laiką buvo kažkaip prioritizuojamos moterų priemonių atžvilgių ir čia, žiūrint tokį ilgalaikį istorinę perspektyvą, nors aišku vyrų mirtingumas, mes matom koks jis yra ir reikia toliau tęsti pilna jėga. Lygos ir prevencija yra man viena iš prioritetinių ir bus atskiras žmogus komandoje patarėjo lygmenį, kuris būtent rūpinsis, kad šios programos pasiektų maksimalius rezultatus.
1: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tuo metu su konservatoriais susitikęs paskirtasis finansų ministras teigia, kad naujosios vyriausybės tikslam įgyvendinti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi. Taurimo Valio teigimu didinti valstybės finansus ir atliepti visuomenės lūkesčius tikimas iš ekonomikos augimo.
9: Visos reikalingos priemonės tikslų įgyvendinimui svarstytinos. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomos ekonominis augimas. Nebūtų pamiršti regionai, tame tarpe ir mūsų visi kiti įsipareigojimai. Toks pagrindinis tikslas. Ir visos priemonės, kurios padės mums šitų tikslų pasiekti, tikrai yra svarstytinos. Šiuo metu jokių mokesčių naujų įvedimas tikrai nesvarstomas. Mes žiūrim, koks yra dabar esamas mokesčių reformos efektas. Pasikartosiu, mūsų pagrindinis tikslas – neužgniaužti ekonominio augimo.
1: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Teisėsauga teigia nustačiusi automobilį, kuris šeštadienio pareičiais galėjo lenktyniauti su į avariją patekusiu BMW. Kaip rašo portalas lrt.lt, iki teisminio tyrimo metu bus sprendžiama, ar šio automobilio vairuotojai pareikšti įtarimus, tačiau daugiau naujų detalių apie avarijos aplinkybes nepateikiama. Avarija įvyko Žirmūnų mikrorajone, kur neblaivios 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į stulpą ir užsiliepsnojo. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai, mergina ir vaikinas. Peržiūrėję vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policijos pareigūnai įtarė, kad iki avarijos galėjo būti lenktyniauta, tačiau kitas automobilis iš įvykio vietos pasišalino. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 16 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad kol kas numatomi lietingi ir vėsoki orai, tačiau savaitgalis bus sausesnis ir šiltas.
10: Naktis pakankamai debesuota, daug kur palyja, vietomis smarkiai, vėlgi yra tikimybė, kad kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija, vėjas laikosi stiprus, na ir vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai vis dar sieks 15-20 metrų per sekundę, o žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Dienos metu taip pat neišvengsime lietaus, tik tas lietus daugiau jau bus trumpalai. Reikia pobūdžio, naktį nepaminėjau daugiau toks ištisinio pobūdžio, na ir dienos metu vėlgi tos saulės pamatyti šiek tiek didesnė tikimybė bus netgi lyginant ir su šią dieną. Vėjas ir toliau pūs šiaurės vakarų stipriai, na ir prie jūros gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, bet diena bus jau šiltesnė vienu kitu laipsniu lyginant su šiandien diena, na ir turėtų pasiskirstyti tą temperatūrą tarp 16-21 laipsnio. Savaitgalį situacija šiek tiek gerėja, įsitvirtina vėl Lietuvoje trumpalaikiai palinojimai, tai penktadienį daug kur tiek naktį, tiek dieną, šeštadienį tik dienos metu daug kur sulauksime trumpo lietaus, na panašu sekmadienį, kad vėl lietus trumpalaikis apsilankys tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų, tačiau jau tikrai bus tas lietus mažesniais kiekiais, na ir tos saulės penktadienį ir savaitgalį tikrai turėtų būti daugiau, gali žinoti žinoma, su aktyvesniais debesimis visomis trimis dienomis sugriaudyti ir perkūnijos, bet aprimsta vėjas, na ir temperatūros. Tai naktimis temperatūra svyruos tarp 10-15 maždaug laipsnių šilumos, na sekmadienį tikėtina, kad bus truputėlį šiltesnė naktis apie 12-17 laipsnių, na o dienomis kasdien panašu, kad bus vis šilčiau, penktadienį jau prognozuojama 18-23 laipsnių šiluma, šeštadienį 19-24, galbūt net ir iki 25, kai kur gali sušilti, nu o sekmadienį panašu, kad sugrįžta 21-26, o pietinėme šalies pakraštėje galbūt ir iki 27 laipsnių šiluma.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12:15.
11: Lietuvos diena.
12: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Turkijoje laukiama Amerikos ir Ukrainos prezidentų susitikimo, Donaldas Trumpas toliau žeria kritiką sąjungininkams ir net pagrasino išvesti iš Europos visas Amerikos pajėgas. Po Konstitucinio teismo sprendimo į laisvę pirmą laiko paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas Remigijus Jakštys. Tarptautinis olimpinis komitetas naikina Rusijos sportininkų suspendavimą. Šio šalies sportininkams leista dalyvauti komandinėse rungtyse ir olimpinėse žaidynėse. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Turkijos sostinėje Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas. Pagrindinis dėmesys krypsta į popietę įvyksantį Amerikos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Volodymyras Zelenskis sako, esas nusiteikęs kovingai. Tuo metu Donaldas Trumpas pakartojo siekį perimti Grenlandijos kontrolę ir net pagrasino iš Europos išvesti visas Amerikos karinės pajėgas, jeigu sąjungininkai tam prieštaraus. Danijos premjerė atkerta, kad šalies pozicija dėl Grenlandijos nesikeičia. Sala nėra parduodama.
2: Jungtinių valstijų pozicija šiuo klausimu dėja yra labai aiški. O mūsų pozicija išlieka tokia pat aiškia kaip ir visą laiką. Grenlandija, žinoma, nėra parduodama. Tikimės, kad visi, skaitant mūsų sąjungininkus, gerbs Grenlandijos žmonių teisę į apsisprendimą. Mes esame suvereni valstybė, todėl norime, kad visi gerbtų mūsų teritorinį vientisumą ir mūsų suverenitetą.
12: Danijos premjerė Mette Frederiksen. Nepaisant Trumpo grasinimų, NATO generalinis sekretorius

0: Markas Riutė ramina. Jo teigimu, Jungtinės valstijos yra tvirtai įsipareigojusios dėl kolektyvinės gynybos galimos agresijos atveju.
1: Įsipareigojimas tikrai yra, be jokių abejonių. Taip pat todėl, kad NATO atitinka Jungtinių valstijų interesus. Pavyzdžiui, užtikrinant, kad Rusijos branduoliniai povandeniniai laivai neatsidurtų prie Jungtinių valstijų krantų. Tam, kad Jungtinės valstijos išliktų saugios, jos turi užtikrinti Atlanto vandenyno, Europos ir Arkties saugumą. Taigi, įsipareigojimas NATO yra nebejotinas. Tačiau yra ir lūkestis, kad europiečiai ir kanadiečiai savo išlaidas suvienodintų su Jungtinių valstijų išlaidomis. Manau, ir daugelis šiandien čia esančių kolegų mano, kad tai yra visiškai teisinga.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Šį rytį vyko dvišalis Trumpo ir Riutė susitikimas. Jame Amerikos prezidentas pakartojo nusivylimą NATO sąjungininkais ir ypač daug kritikos teko Ispanijai, su kuria Trumpas pareiškė nenorintis turėti nieko bendra.
2: Kalbėjausi su Italija, nekalbėjau su Ispanija. Ispanija yra beviltiškas reikalas. Beje, mes nebenorime daugiau prekiauti su Ispanija. Ispanija yra siaubinga NATO partnerė. Jie neprisideda, jie nemoka. Nenori turėti nieko bendro su Ispanija. Prašau, nutraukite visą prekybą su jais. Įskaitant vizitus, mes neturime ką su jais veikti. Stebėkite, kaip jie parbėgs atgal, o jie parbėgs. Jie siaubingai elgiasi su Rutė, o jis puikus žmogus. Taigi jie tikriausiai suprato, kad irgi turi mus saugoti, tiesa. Bet mums jų nereikia ir mes neprivalome su jais prekiauti. Aš nebenoriu daugiau su jais prekiauti. Imkite to nedelsdami, bet nekalbėkite su jais. Jie beviltiški, blogi žmonės.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Amerikos prezidento spaudos konferencija planuojama šiandien apie 16:15. Tada tikimasi daugiau aiškumo dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Europoje ir požiūrio į karą Ukrainoje. Na, o prieš tai turėtų įvykti Trumpo susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Turkijos sostinėje Ankaroje dirbantis LRT žurnalistas Vykintas Pugačiauskas sako, kad vienas pagrindinių klausimų greičiausiai bus amunicijos oro gynybos sistemoms tiekimas.
3: Vėlgi, nieko nežinome, nieko aiškaus. Žinome tai, kad Trumpas ir čia vakar kartojo savo seną formulę, kad, na, yra abi pusės. Vieną kartą tai, kas netinka Vladimirui Putinui, tas tinka Vladimirui Zelenskiui ir atvirkščiai, kas netinka Zelenskiui, tas tinka Putinui. Na, tai ir yra, žinoma, kariaujančių to pusių, na, toks sugyvenimo būdas. Trumpui matyti tai yra naujiena, nes prisimename, kad prieš ateidamas į valdžią sakė, kad čia viskas labai paprasta, paprasčiausias konfliktas, kurį jis gali išspręsti per vieną parą. Ir dabar tai, kad, na, Trumpas neatrodo judantis niekur, kartoja taip tas pačias formuluotes, kad, na, viskas gali būti išspręsta labai greitai, bet be jokių detalių, na, irgi neleidžia mums daryti kažkokių aiškių iš ankstinių išvadų, bet čia matyt verta pasakyti porą dalykų apie Volodymyro Zelenskio poziciją ir Volodymyro Zelenskio siekius. Volodymyras Zelenskis dabar jau labai aiškiai kalba, kad, na, kai štai Ukraina taip sėkmingai smūgiuoja taikiniams giliai Rusijoje, tiesą sakant, šiandien net ir NATO susitikime, NATO išvydęs tą spragą tolimojo tikslaus smūgio, nainantis Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris rengia 14 šalių tokį pasitarimą jau dėl europinių pajėgumų irgi smokti turėti vidutinio nuotolio raketas, kurios galėtų užtikrinti panašų pajėgumą. Tai štai tie sėkmingi Ukrainos smūgiai į Rusijos gilumą, na, suteikia iš tikrųjų, kaip daug kas kalba, daugiau kortų Zelenskiui. Bet ko Zelenskiui dabar labai akivaizdžiai trūksta, kai nebegalima numušti atskrendančių Rusijos balistinių raketų, tai prieš raketinės gynybos, oro gynybos pajėgumų. Ir čia yra du dalykai, du aspektai, kuriuos Zelenskis gali tikėtis aptarti su Trumpu. Tai yra pirmas aspektas suteikti licencijas, kad Ukraina galėtų gamintis, pavyzdžiui, amuniciją Patriot sistemoms pati. Jungtinės valstijos, na, neužtrenkia tam durų, nes mato apskritai pasaulinį stygių amunicijos šitoms sistemoms. Ir antras susijęs dalykas, žinoma, kad Zelenskis spaus Jungtinės valstijas bent jau parduoti tai, ką Amerika turi dar savo atsargose, nes tam prisiminkime, jau porą metų veikia programa, kuri pakeitė tai, kas nepatiko Trumpui. Tai yra ta tiesioginė Amerikos karinė pagalba Ukrainai. Vietojos NATO sukūrė programą, pagal kurią tiesiog moka Amerikos Amerikai pinigus ir perka amerikietišką ginkluotę Ukrainai, bet atrodo, kad net ir per šią programą tiesiog Ukraina nebegali tikėtis gauti ginkluotės, žinoma,

0: labai atidžiai seks, kuo baigsis šis susitikimas.
1: Turkijos sostinė Ankaroje dirbantis LRT žurnalistas Vykintas Pugačiauskas. Naujausias žinias iš NATO viršūnių susitikimo pateiksime ir aptarsime laidoje 60 minučių iš karto po 17 valandos žinių. Tik priminsiu, kad šiandien apie 16 valandą 15 minučių planuojama Amerikos prezidento Donaldo Trumpo spaudos konferencija.
2: Lietuvos diena.
1: Kremliui tęsiant karą Ukrainoje, Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino dalį ribojimų Rusijai. Tai leis šio šalies sportininkams dalyvauti komandinėse rungtyse ir 2028 Los Andželo olimpinių žaidynių atrankos varžybose. Visgi, kol kas paliktas draudimas groti Rusijos valstybinį himną ir demonstruoti šalies agresorės vėliavą. Tarptautinis olimpinis komitetas taip pat pabrėžia, kad į tarptautinę areną grįžtantis Rusijos sportininkai prieš gaudami leidimą turės atlikti daugybinius dopingo testus. Aš sveikinuosi su Tautinio olimpinio komiteto prezidente Daina Gudzinevičiūtė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Taip pat studijoje yra LRT sporto žurnalistas Rokas Suslavičius. Sveikas gyvas.
4: Sveiki visi.
1: Pone Gudzinevičiūtė, aš turbūt teisingai suprantu, šis sprendimas iš esmės reiškia žalią šviesą Rusijos sportininkams olimpinėse žaidynėse.
3: Dėl olimpinių žaidynių, kaip žinote, dar yra nepriimtas sprendimas ir tą pabrėžė vakar vykdomo komiteto nutarimas. Tačiau mūsų ir tas tas palengvinimas jų patekimo į arenas irgi nenustebino, nes link to ėjom. Tai mūsų, aišku, tas sprendimas nuvylė, bet padaryti, kažin ar kažką be galim.
1: Sakot, link to ėjom, bet kokie yra argumentai? Jums žinomi tarptautinio olimpinio komiteto argumentai?
3: Taip, jie teigia, kad olimpinis komitetas, kuriam nuimta suspendacija, panaikino priežastis, dėl kurių jis buvo suspenduotas, tai yra prisijungtus regioninius Ukrainos olimpinio komiteto padalinius, tačiau, kaip man sako, Ukrainos olimpinio komiteto prezidentas, tai būtent tai jie visada pabrėžė, link to ėjo ir labai stengiasi, kad tas suspendavimas ir būtų nuimtas, tai kaip ir to sprendimo mes praktiškai laukiam. Daug kalbam apie tai su Latvijais, Estais, su ta pačia Ukraina ir galvojam, ką dar galim padaryti. Nelabai ką turbūt, nes vėlgi atnaujinta chartija, jinai šiek tiek negaliu pasakyti, kad sugriežtino galbūt reikalavimus, bet pabrėžia, kad atranka į olimpines žaidynės turi vykti ne tik pagal rezultatus, bet ir pagal olimpinių vertybių laikymas ir pabrėžiama rodyti tai, ką tai kažkuria prasme tie, kurie labai palaiko Rusijos režimą sportininkai greičiausiai negalės dalyvauti, bet ir vėl rankos atrišamos, neatrišamos, tiesiog vėl visas pozityvi pagrindiniai sprendimai nueina į federacijų rankas. Kaip ir buvo jau senai su rekomendacijom, nes kol kas tai yra tik rekomendacijos, o tarptautinės federacijos yra laisvos pasirinkti. Kaip žinom, pavyzdžiui, tarptautinė lengvosios atletikos federacija griežtai pasakė, mes neįsileisim ir viskas.
1: Sako, čia yra tik tai rekomendacija, bet kada galima tikėtis galutinio sprendimo? Vėlgi federacijos turbūt priims galutinius sprendimus, ar ne?
3: Tai dabar visus sprendimus priima federacijos, nes tarptautinis olimpinis komitetas gali spręsti tik apie savo renginius. Tai yra apie žiemos vasaros olimpinės žaidynės ir žiemos vasaros jaunimo olimpinės žaidynės. Tai bet čia yra jau atvertos tokios kol kas duris, mano manimu, nors kalba apie Dakarą nėjo, kaip žino, šiemet rudenį yra jaunimo olimpinės žaidynės Dakare, tai manoma, kad jaunieji sportininkai ten turės dalyvauti. Taip, be oficialių asmenų, taip su ribojimais, taip, kaip kol kas sako, be vėliavos ir himno, bet jų bus.
1: Jums turbūt teko bendrauti jau su kolegom, kokios yra kitų šalių reakcijos, paminėjot mūsų kaimininę šalis, bet gal galima ir šiek tiek plačiau pažiūrėti, tarptautinis olimpinis komitetas vienyje daugybę valstybių.
3: Mes su Šiaurės Europos šalim daug bendradarbiaujam, turim bendras grupės, su jais šnekamės, tai dabar jeigu neklystų Prancūzija, bet jau valstybinė institucija pasisakė gan griežtai, Britai kažką paskelbė, mes kartu su Baltijos šalimis taip pat jau paskelbėm savo pranešimus spaudai, kuriuose apgailestaujame dėl tokio sprendimo, bet nacionaliniai olimpiniai komitetai tikrai jokios įtakos jau šitam sprendimui nemanau, kad gali padaryti. Tai viską, ką dabar gali padaryti, tai tarptautinės federacijos, kurios neįsileisdamos į atrankas, jeigu kaip pavyzdžiui lengvoji atletika uždaro kelią atitinkamai ir olimpinės žaidynės, na neatsirinks.

0: ir nebus. Pavyzdžiui, viena iš tokių principinių pozicijų, dar visai nesenai, dabar paskutinių žinių neturiu, bet man atrodo išliko ta pati, pavyzdžiui, žiemos, tai bobslėjaus federacija, kuriai vadovauja mano geras bičiulis Latvis, taip pat rodo principingą poziciją, sako, ne, mes neįsileisim, norit teiskitės.
1: Bet ar netrodo keista, jeigu vienų sporto šakų atletai galės varžytis Los Andželio, o kitų ne?
0: Tai kaip ir sakau, Tarptautinis olimpinis komitetas negali nieko reikalauti netgi iš federacijų. Nu, tam tikrų gerojo valdymo principų, dar kažkokių bendrų dalykų, antidopingo, sakysim, taisyklių subendrintų. O visas kitas, iki olimpinių žaidynių, visas pasaulis gyvena pagal federacijų taisyklės ir visos varžybos vyksta pagal federacijų taisyklės. Galų gale net federacijos priema sprendimus, kas susiję su jų sporto šaka ir su varžybų vykdymu, net olimpinių žaidynių metu, pavyzdžiui, garsioji istorija apie su Haraskevičium dėl šalmo, tai priema sprendimą ne tokas, o federacija. Tai federacijos visos kortos šiuo metu federacijų rankose, dėja, įtakos mes ten praktiškai neturime, o pasaulis didelis, Afrika jau senai, kiekvieną kartą mums pasisakant prieš rusų dalyvavimą žaidynėse ar apskritai varžybose, Afrika ramiai sako, ko jūs čia? Nu, ko jūs čia? Nu, gerai viskas, turi būti.
1: Na, toli tas karas Afrikai, labai toli.
0: Taip.
1: O kaip elgsis Lietuvos sportininkai, gal jau svarstėt, jeigu jiems teks kovoti su Rusijos atstovais, ar kaip ukrainiečiai, štai Harskevičių paminėjo su šalmu, ar galima laukti protestų iš mūsų šalies sportininkų?
0: Ir vėlgi, kaip ir Tarptautinis olimpinis komitetas, taip ir Nacionalinis olimpinis komitetas, mes galim kažką tai kalbėti tik apie mūsų kuruojamus renginius. Taip kaip jie važiuoja į Europos pasaulio čempionatus, už tą atsakingus tik federacijos, mes beje net ir nuo trankos į olimpinę žaidynę esam visiškai nustumti ir nieko nekoordinuojam. Tai iki kol vyks olimpinės žaidynės, galbūt net ir jaunimo šį rudenį arba kitais metais, tai yra dar po 2 metų Los Andželė, čia jau kažką, galbūt mes galėsim įtakot, bet sakyti sportininkam, protestuokit ar neprotestuokit, ten jau pagrindė visur saugia žmonės ir tu nelabai kam gali ką nurodyti.
1: Na, bet pavyzdžiui, olimpiečio boikotą, kitaip sakant, atsisakymą kovoti su Rusijos sportininku, jūs toleruotumėt ar jis gali sulaukti sankcijų?
0: O kokias mes galim pritaikyti jiems sankcijas?
1: Na, tarkim, panaikinti olimpinę stipendiją, išbraukti iš olimpiečių sąrašo.
0: mes nemokam olimpinių stipendijų. Mes neturim olimpiečių sąrašų, jeigu jisai startuos, tai jisai automatiškai tampa olimpiečių. Jeigu jis nestartavo, jis nėra olimpiečių. Todėl tas klausimas toksai apie sankcijas galbūt ne visai tikslus, bet ne, mes sankcijų tokių neturim, nenumatė ir jų tikrai nesiruošėm ir nesvarstėm.
1: Gerai, ir dar paskutinis momentas. Kiek stipri yra opozicija tarptautiniai bendruomeniai šitam tarptautinio olimpinio komiteto sprendimui? Kitaip sakant, į kurią pusę linksta svarstyklės? Minėjot Afrikos valstybės, kad jiems viskas tvarkoj, ir štai Šiaurės Europą, kad jiems netvarkoj. Tai į kurią pusę linksta svarstyklės?
0: Na, iš principo, net ir Europa ne visa labai taip priešiškai nusiteikus rusų ir to labiau baltarusų atžvilgio. Kiekvieną kartą net Europos olimpiniuose komitetuose tekdavo kažkam įrodinėti. Taip, Šiaurės Europa, čia Skandinavija, Latvijai, Estai, kolegos, tie, kurie arti, mes visą laiką bendrą poziciją laikėm ir laikėmės ir su Ukraina labai glaudžiai bendradarbiaujam, sakeriopai palaikom, bet tikėtis, kad kažką galėtumėm pakeisti, tai tikrai nemanau. Vis tiek mes norime iš visų kitų žemynų, tik Europa pasisako griežtai prieš. Na taip, teko girdėti, kažkada labai nustebino Naujoji Zelandija, labai principingai buvo pasisakęs.
1: Taip, aš dėkoju Tautinio olimpinio komiteto prezidentei Dainai Gudzinevičiūtei. Turim Ukrainos gyventojų reakcijas, galim jas išgirsti.
2: Ukrainoje kone visą savaitę nuolat skelbiamas oro pavojus, o jie nusprendžia, kad Rusija gali dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Man tai yra nepagarba Ukrainos žmonėms ir tiems, kurie gina Ukrainą.
3: Absoliučiai nepalaikau šio olimpinio komiteto sprendimo. Man tai reiškia agresorės šalies pripažinimą tarptautinėje bendruomenėje. O tai prieštarauja tam, kaip mano manimų tarptautinė bendruomenė turėtų bendradarbiauti su Ukraina.
4: Tai daro didelį spaudimą ukrainiečiams. Mane stebina tai, kad nei Europa, nei platesnė tarptautinė bendruomenė.

0: Visuomenė regis nereaguoja griežčiau į tai, kas vyksta.
1: Taip kalba Ukrainos gyventojai. Aš priminsiu, kad studijoje yra LRT sporto žurnalistas Rokas Suslavičius. Rokai, kalbant apie apskritai tendencijas dėl Rusijos sportininkų skirtingose sporto šakose, kokios jos atsiveria duris šalies agresorės atletams ar ne?
2: Na, tai iškart galima apibendrinti. Čia, kaip ir minėjo LTOKO prezidentė Daina Guzinečiūtė, kaip ir kamuolys persiustas tarptautinių federacijų pusėn. Ir vėlgi turim ganėtinai skirtingą situaciją, bet tendencijos tokios, na, išvelgti galima tik taip, kaip elgiasi dabar Tarptautinė futbolo federacija FIFA, jie nusprendė pabandyti sugrąžinti jaunimo rinktinių lygmenyje iki 15 metų rusus ir pasižiūrėti, kaip reaguos pasaulis. Jie tikrai nepradėjo nuo klubų Rusijos sugrąžinimo, nuo suaugusių rinktinių. Kol kas tai palaipsniui matome, bandoma pasižiūrėti, kaipgi priimtų jaunimo rinktinės. Jeigu šis modelis pavyktų, aš taip įsivaizduoju, kad būtų priimtos ir jau ten iki 18 metų ar iki 21, o po to galbūt ir suaugusių rinktinės. Bet vėlgi čia tada turbūt situacija labai skirtinga ir priklauso nuo kiekvienos tarptautinės federacijos. Na, reikia čia suprasti, kad Rusija šiaip tikrai labai daug pinigų skiria tam, kad turėtų milžinišką įtaką kiekvienoje tarptautinėje sporto šakų federacijoje. Vienur tai pavyksta padaryti, kitur ne. Turim tikrai labai puikų lengvosios atletikos pavyzdį pasaulyje, kur, na, dar iki 2022 metų vasario 24 dienos, na, rusai buvo iš esmės eliminuoti iš visų tarptautinių varžybų ir netgi neutralūs rusai ten nelabai turėjo galimybių varžytis. Ta situacija nesikeičia ir dabar. Bet turime, pavyzdžiui, plaukimą, mums pakankamai aktuali sporto šaka. Ten rusai jau yra sugražinti kaip neutralūs sportininkai. Vėlgi, aš neįsivaizduoju pasaulyje nei vienos situacijos, kad galėtų būti neutralus sportininkas iš Rusijos. Nu, taip nebūna. Jeigu jisai bus neutralus sportininkas iš Rusijos, bus suklastoti dokumentai, bus apsimetinėjama. Na, ten sistema yra tokia, kad tu priverstas būti tokiu režimo šalininku, nes na, kitaip nebent tu turi absoliučiai būti gimęs ne rusų šeimoje užsienyje, galbūt galėtų tokių sportininkų būti, bet na, abejo ir tokių yra. Ir šiaip na, su futbolu irgi turime jau tokių indikacijų. Baltarusija niekada nebuvo pašalinta.
1: Taip, Baltarusija ne.
2: Ir štai, pavyzdžiui, Lietuvos futbolo federacijai nuolat tenka laužyti galvas, ką daryti. Tarkim, salės futbolo Europos čempionatas, kuris kaip ir vyko Lietuvoje, bet na, ten buvo labai daug spėliojimo ir dėliojimo, kaip daryti, nes Baltarusija pateko į jį. Ir galiausiai buvo pasirinktas formatas, kad vyko per tris skirtingas valstybės ir Baltarusiai buvo nusiųsti žaisti į kitą valstybę nei Lietuva ar Latvija. Ir aš įsivaizduoju, kad na, jeigu būtų gražinti ir Rusiją, pavyzdžiui, tai atsirastų labai daug keblumų. Vėlgi, pavyzdžiui, futbolas yra skirtinis tuo, kad futbole yra tam tikros taisyklės. Pavyzdžiui, Kosovas negali žaisti su Serbija. Azerbaidžanas negali žaisti su Armėnija. Na, dėl politinių visų įtampų, situacijų ir karų. Iš esmės, čia taip pat turėtų atsirasti, kad Ukraina negalėtų žaisti su Rusija ar Baltarusija, bet dabar įsivaizduokim, kiek šalių dar galėtų pretenduoti tą. Na, iš esmės, visos Baltijos šalis, visos Skandinavijos šalis, jos turbūt irgi...
1: Taip pat Iranas, Jungtinės valstijos, Izraelis, Libanas, galim čia vardinti.
2: Tai čia, na, būtų labai sudėtinga situacija ir turbūt labai priklausytų nuo kiekvieno individualaus sprendimo. Vėlgi, šiaip mažai buvo apkalbėta ir mažai buvo pastebėta dėl žiemos olimpinių žaidynių Milano ir Kortino, šiaip buvo precedentas sukurtas sporto arbitražo teismo ir ten slidininkai, Rusijos neutralūs slidininkai sugebėjo laimėti sporto arbitražo teismą, jie buvo padavę tarptautinę slidinėjimo federaciją. Pretekstas buvo tai, kad jiems neleido varžytis olimpinėje atrankoje. Ir jie sugebėjo laimėti tą sporto arbitražą teismą ir jau precedentas buvo sukurtas ir jie kaip neutralūs sportininkai sugebėjo dalyvauti Milano olimpinėse žaidynėse. Vėlgi, pavyzdžiui, buvo ir su biatlono federacija lygiai tas pats, bet ten nelaimėjo Rusijos biatlonininkai sporto arbitražo teismo ir matome, kokie skirtingos situacijos
1: du skirtingi sprendimai.
2: Tai iš esmės mes turbūt artimiausiu metu kiekvienoje tarptautinėje sporto federacijoje matysime tuos labai skirtingus variantus ir bus priimami tokie labai individualūs sprendimai.
1: Rokai, labai trumpai laikas mus spaudžia, dėl komandinių sporto šakų noriu paklausti, štai futbolas, krepšinis, tarkim UEFA čempionų lyga arba Euro lyga, ar artimiausiu metu ten gali sugrįžti Rusijos klubai?
2: Dėl futbolo, dėl čempionų lygos labai sudėtinga situacija, nes ten netgi juos, jeigu ir dabar gražintų, jie yra praradę visas reitingo pozicijas, nes daug metų buvo eliminuoti ir jie reitingai yra nukritę ir jie pradėtų nuo atrankos etapų ir labai sunku jam būtų sugrįžti. Mane kiek neramina situacija dėl Eurolygos ir Maskvos CSKA klubo, kuris yra vienas iš dalininkų dabartinės Eurolygos ir žinome, kas yra dalininkų tarpe. Turime Turkijos klubus, turime Graikijos klubus, turime galbūt ispanus, kurie nebūtinai gali palaikyti, na, sakykime, Lietuvos arba Šiaurės šalių poziciją ir gali būt, kad netolimoje ateityje Eurolygos dalininkų dauguma bus nuspręsta galbūt gražinti Maskvos CSKA klubą. Kaip toliau elgtis Kauno Žalgiriui? Na, čia situacija labai sudėtinga. Iš esmės, turbūt visos komandos prieš Maskvos CSKA žaistų neutralėje kažkokioje arenoje, bet pats principas, ar mums žaisti ar ne, na, būtų labai didelis galvos skausmas ir kaip čia nuspręstų Kauno Žalgirio vadovybė, net neįsivaizduoju.
1: Ačiū tau, tai buvo LRT sporto žurnalistas Rokas Suslavičius. 12:38, netrukus laidoje. Po Konstitucinio teismo sprendimo į laisvę pirmą laiko paleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas Remigijus Jakštys. Baiminantis Rusijos atakų, Kijevo muziejai evakuoja dalį eksponatų. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys pirmą laiko paleistas į laisvę pagal lygtinio paleidimo sąlygas. Taip nutiko po to, kai Konstitucinis teismas tenkino individualų Jakščio skundą ir pripažino, kad iki šiol galiojęs draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja Konstitucijai. Tema domisi LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, dabar į mūsų studijoje. Labą dieną, Eglė.
3: Labą.
1: Primink trumpai, kokia tai istorija ir kokiais argumentais vadovaudamasis Konstitucinis teismas priėmė sprendimą?
3: Na, tai buvo individualus Remigijaus Jakščio skundas Konstituciniam teismui, nes prieš tai visi įvairių instancijų teismai atmetė jo skundus, kad jam nėra taikomas lygtinis paleidimas, nors jis atitinka kitas sąlygas, bet kadangi galiojo absoliutus draudimas vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams pretenduoti į lygtinį paleidimą, na, tai tiesiog jam tai buvo nepasiekiama. Ir kreiptasi individualiai buvo individualių skundų į Konstitucinį teismą ir Konstitucinis teismas, na, svėrė dvi vertybės. Viena iš jų yra labai svarbi, tai vaikų interesų apsauga. Kita yra svarbi, kad, na, nusikalteliai, nuteistieji, turi keisti savo elgesį, valstybė turi dėti pastangas, kad jie resocializuotųsi, o ta resocializacija reiškia, kad jie vis tiek turi turėti kažkokią motivaciją. Kitaip tariant, dalyvautų elgesį keičiančiose programuose, eitų į kontaktą su socialiniais darbuotojais, psichologais ir panašiai. Tai kadangi 2012 metais buvo priimtas tas absoliutus draudimas Garliavos istorijos kontekste, tai tokio tipo nuteistieji jie jau neturėjo jokių galimybių pretenduoti į lygtinį paleidimą ir jie, na, prarado, kaip Gintautas Sakalauskas, kriminologas, sakė, bet kokią motivaciją dalyvauti tose programuose ir keisti savo elgesį. Na ir dar Konstitucinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad, na, kai yra paleidžiamas asmuo lygtinai, tai ne bet koks asmuo, tas, kurio nusikalstamo elgesio rizika vertinama kaip žema, kuris gerai elgesi, deda pastangas, na, demonstruoti, kad jisai keičiasi ir tada vertina lygtinio paleidimo komisija, ar jis iš tikrųjų, na, tikrai keičiasi, ar tik tais formaliai lanko visokius būrelius. Ir ne visi yra paleidžiami, kurie sulaukia atitinkamo laiko, kai jie, na, sueina tam tikras laikas bausmės atlikimo. Tai čia yra individualus vertinimas. Ir
1: na,
3: to,
1: tokiuose atvejuose visada yra individualus tai vertinimas, bet man yra įdomiau tas mastas, juk ne vienintelis Jakštys yra nuteistas už seksualinius tai nusikaltimus prieš vaikus. Kiek dabar dar gali būti tokių, kurie yra nuteisti ir pretenduos išeiti laisvę ir greičiausiai išeiti?
3: Tai, na, bent jau Lietuvos kalėjimų tarnyba pateikė informaciją, kad tiesiog ant dienų yra vertinamas dviejų nuteistųjų galimybės išeiti ir dar yra 91 atvejis vertinamas, na, tiesiog ne dabar, bet tikėtina, kad bus peržiūrimos jų elgsenos, jų charakteristikos, jie jau yra sulaukę to laiko, kai gali pretenduoti į lygtinį paleidimą.
1: Ir tada jie, jeigu patenkinamas prašymas į lygtinį paleidimą, jie dalyvauja resocializacijos programuose, kursuose, elgesio keitimo.
3: Ne, jie dalyvauja tuomet, kai kali laisvės atėmimo vietose, o jeigu tenkinamas jų lygtinio paleidimo prašymas, jie atitinka visas sąlygas, tai tada juos prižiūri probacijos tarnyba. Kitaip tariant, na, jie irgi nėra paleidžiami visai taip laisvai, bet priežiūra egzistuoja, tik tie, kad čia egzistuoja didelis klausimas, ar probacijos tarnyba tikrai turi resursų, tinkamai, aiškiai ir kokybiškai prižiūrėti visus nuteistuosius, nes tų nuteistų Lietuvoje yra tikrai nemažai.
1: Na ir pastaruoju metu itin garsiai skambėjo buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus byla. Jis taip pat nuteistas už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Kokia yra jo situacija arba kaip ją keičia šitas priimtas sprendimas?
3: Na tai jis, kaip ir visi kiti nuteistieji, kai ateina laikas, gali pretenduoti į lygtinį paleidimą, pagal konstitucinio teismo nutarimą galės, tai yra ateityje, jeigu jis, na, elgsis kažkaip gerai, dalyvaus įvairiose programos ir panašiai. Tik tiek, kad kaip man pasakojo advokatas ponas Jurka, žvelgiama lygtinio paleidimo komisijos ir tai, ar na, asmuo, pavyzdžiui, pripažino savo kaltę ar nepripažino. Jeigu neigia, na, tai supranta, tada tas supratimas kaltės yra...
1: Jonas Bartoševičius, kiek pamenu, neigia kategoriškai.
3: Ar atlygino žalą, ar neatlygino. Vėlgi, čia arba atlygino pats, ar atlygino tik artimieji. Tai čia yra žvelgiama na, į pastangas konkretaus nuteistojo. Tai garantuoti, kad jis pretenduoti ir prašyti galės, bet ar tą sprendimą patenkins, tai nebūtinai. Ir be to, jeigu patenkina, pavyzdžiui, lygtinio paleidimo komisijos sprendimą, prokuroras turi teisę skųsti teismui. Ir, pavyzdžiui, pono Gapšio atveju taip yra, nors jis nėra tos ryties nusikaltimo padaręs. Taip, tai yra korupcinis nusikaltimas, bet vėlgi jis atitinka visas sąlygas, bet skundžia prokuroras teismui ir jis nėra paleidžiamas. Tai, na, ir šiuo atveju lygi ta pati sistema galios, tai kitaip tariant, kaip advokatas sako, tai yra galimybė paleisti anksčiau laiko, jeigu asmuo keičia savo elgesį, bet tai nereiškia, kad visi ir bus paleisti.
1: Ačiū tau, LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė.
4: Lietuvos diena.
1: Kijeve veikiantis Holodomoro muziejus evokavo dalį eksponatų. Muziejaus vadovybė baiminasi, kad Rusijai vis dažniau atakuojant Ukrainos kultūros objektus, taikiniu gali tapti ir ši vieta. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
5: Tamsioje Kyvo Holodomoro muziejaus salėje vyrai atsargiai nukelia apsauginius stiklus, po kuriais laikomi drabužiai, ikonos, knygos ir seni žemės ūkio įrankiai. Tai daiktai menantis vienas skaudžiausių Ukrainos istorijos laikotarpių 1932-1933 metų Sovietų Sąjungos valdžios sukeltą badą. Įvairiais skaičiavimai žuvo nuo 7 iki 10 milijonų ukrainiečių, tačiau šis skaičius nėra galutinis, nes tyrimai tebe vyksta. Dalis eksponatų šeimų relikvijos. Jos buvo perduodamos iš kartos į kartą, slepiamos bei saugomos net ir sovietmečiu, kai apie Holodomorą kalbėti buvo pavojinga. Dabar šie daiktai vėl slepiami, pakuojami ir vežami į saugesnės vietas. Muziejaus vadovo pavaduotoja Olga Melnik sako, kad Rusijos atakų kryptis keičiasi. Žiemą žinojome, kad atakų taikiniai daugiausia buvo energetikos objektai. Tačiau pastaraisiais mėnesiais Rusija pakeitė atakų kryptį. Dabar smūgiai daugiausia tenka Kyjivo centrui. Pastarųjų savaičių patirtis rodo, kad rusai sąmoningai taikosi į su kultūros paveldu susijusius objektus ir kultūros institucijas. Kyjivo Holodomoro muziejaus atstovė Olga Melnik. Skaičiuojama, kad nuo plataus masto invazijos pradžios buvo apgadinti beveik 2000 kultūros paveldo objektų ir apie 1500 kultūros įstaigų. Pastaruoju metu smūgių sulaukė svarbiausias Kyjivo Pečerų Lauros vienolynas, Charkivo meno muziejus ir istorinė Dvoženkos kino studija Kyjive, kurioje sunaikinta didžiulė kino kostiumų kolekcija. Ukrainos kultūros viceministras Ivanas Verbickis sako, kad smūgiai kultūros ir istorinės atminties objektams yra platesnės Rusijos politikos dalis.
4: Suprantame, kad tai yra tikslingas išpuolis, kuriuo siekiama sunaikinti mūsų pačių paveldą, sunaikinti materialinės vertybės, liudijančias, kad Ukrainos istorija siekia tūkstančius metų, kad Ukrainos kultūra yra savarankiška, autentiška ir turi didžiulę vertę pasauliui.
5: Ukrainos kultūros viceministras Ivanas Verbickis. Muziejaus atstovė Olga Melnik primena dar vieną priežastį, dėl kurios Holodomoro muziejus laikomas itin pažeidžiama vieta.
6: Holodomoras Rusijai yra itin jautri tema. Rusija didelę dalį savo pasakojimų kuria neigdama, kad Holodomoras buvo genocidas. Todėl neatmetame galimybės, kad artimiausių metų toks Rusijos smūgis gali būti nukreiptas ir į mūsų muziejų.
5: Muziejaus atstovė Olga Melnik. Holodomorui atminti skirtas muziejus yra ant kalvos, nuo kurios matyti Dniepro upė ir didelė dalis Kyjivo. Prie muziejaus stovi viena žymiausių bado aukoms atminti skirtų skulptūrų, maža mergaitė su kasomis, kuri rankose laiko javus. Jos perkelti kol kas neplanuojama. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
7: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius Vilniaus universiteto docentas, teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas.
8: Lygiai prieš 30 metų, 1996 Liepos 25 dieną, tuometinis Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas savo pasirašytų dekretu Seimui pateikė svarstyti mirties bausmės vykdymo Lietuvos Respublikoje sustabdymo įstatymo projektą. Tuo pačiu buvo paskelbtas mirties bausmės vykdymo moratoriumas. Ji buvo numatyta baudžiamajame kodekse ir galėjo būti skiriama, tačiau negalėjo būti vykdoma. Tik po 1.5 metų Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar tokia baudžiamajame kodekse numatyta bausmė neprieštarauja Konstitucijai. Dar po 11 mėnesių, 1998 gruodžio 9 dieną, Konstitucinis teismas pripažino, kad tokia bausmė pažeidžia pamatines konstitucinės žmogaus teises. Lietuvos Respublika buvo viena paskutinių šalių Europoje atsisakiusių mirties bausmės. Daugumoje vakarų Europos šalių ji buvo panaikinta po Antro pasaulinio karo, kai kuriuose dar anksčiau, o daugumoje vidurio Europos šalių ji panaikinta apie 1990 metus. Pats mirties bausmės eliminavimo procesas trukęs beveik 2.5 metų, Lietuvoje pradėtas pirmiausia dėl tarptautinio spaudimo. Tai buvo būtina sąlyga integruojantis į Europos tarybos ir į Europos Sąjungos struktūras. Didžioji dalis Lietuvos gyventojų tokio sprendimo nepalaikė, taip pat didžioji dalis politikų ir netgi teisininkų. Nuomonių įvairovė atsispindi ir Konstituciniam teismui pateiktose įvairių ekspertų išvadose, gausiose diskusijose tuo metu spaudoje ir vykusiose konferencijose. Visgi būtinybė tokią bausmę panaikinti buvo akivaizdi. Ilgametis Lietuvos teisės instituto direktorius Antanas Dapšys tokios valstybės reakcijos į nusikalstamą elgesį netgi nevadino bausme. Tai iš esmės patvirtino ir Konstitucinis teismas, vadindamas tokį įteisintą valstybės elgesį tiesiog fiziniu žmogaus sunaikinimu, kurio paneigiama prigimtinė žmogaus teisė į gyvybę. Kriminologiniai argumentai, kad mirties bausmės buvimas neturi jokios įtakos nusikalstamumo tendencijoms ar jo sunkumui, žinome iš kriminologinių tyrimų kitose šalyse, tapo akivaizdus ir pas mus. Per 30 metų nužudimų skaičius Lietuvoje sumažėjo beveik 7 kartus. Sunkiausių smurtinių nusikaltimų sumažėjo daugiau nei 9 kartus. Akivaizdu, kad nusikalstamo elgesio apimtis ir tendencijas lemia ne valstybės represyvumo lygis. Konstitucijos straipsniai, kuriems prieštarauja tokios bausmės buvimas, nustato pamatinius dalykus – prigimtines, o ne valstybės suteiktas žmogaus teises ir laisvės, gyvybės apsaugą ir draudimą nustatyti žiaurias ir žalojančias bausmes. Demokratinėje, teisinėje ir socialinėje valstybėje negali būti pakeičiami taip, kad tokia valstybė vis dar išliktų. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija jau 2 straipsnyje įtvirtina, kad tokia bausmė niekam negali būti paskirta ar įvykdyta. 2002 metų gegužės 3 dieną, ne kur kitur, o Vilniuje, buvo pasirašytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 13 protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais, Taigi Vilnius, žinomas kaip miestas, minimas šios bausmės negalimumo kontekste. Kad ir kaip būtų pikta, liūdna, apmaudu ir sunkiai pakeliama, kai nutinka žiaurus ar apgailėtini nusikaltimai, nėra prasmės kalbėti apie mirties bausmę. Tokios bausmės mūsų teisinėje erdvėje nėra ir būti negali. Jau 30 metų ir dar labai labai ilgai, kol gyvos dabartiniais teisės ir demokratijos principais paremta Lietuvos valstybė ir Europos Sąjunga. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
1: Sportas. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalių poros, o Kauno Žalgirio futbolininkai atranką į UEFA čempionų lygą pradėjo lygiosiomis. Išsamiau sporto įvykius apžvelgė Mykolas Jankaitis.
7: Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atranką pradėjo lygiosiomis. Namuose žaidę kauniečiai su Kosovo čempionais Džinalio Dritos futbolininkais išsiskyrė pelnę po vieną įvartį. Neseniai Kauno Žalgirio vairą perėmęs Kroatas Željko Sopičius neslepia apmaudo, kad pirmosiuose čempionų lygos atrankos rungtynėse nepavyko iškovoti pergalės.
9: Tough game.
10: Sudėtingos rungtynės. Susikūrėme geresnių progų įmušti ir galėjome išvykti Kosovą, galbūt turėdami įvarčio persvarą. Bet toks jau yra futbolas. Mano nuomonė, esant tokiam orui, reikia dažniau kelti kamuolį į baudos aikštelę. Mes susikūrėme tam progą, bet neatliekame perdavimo. Esant lietingam orui, tokie perdavimai labai pavojingi. Kamuolys patenka į baudos aikštelę ir ten gali įvykti bet kas.
7: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Željko Sopičius. Kauno Žalgirio puolėjas iš Brazilijos Renanas Oliveira pripažįsta, kad komandos nariams reikia priprasti prie naujojo trenerio futbolo filosofijos bei intensyviau padirbėti treniruotėse.
10: Kai kurių mūsų fizinis pasiruošimas prastas, turime ties tuo dirbti. Taip pat mes dar prisitaikome prie žaidimo idėjos, visi turi ją geriau perprasti.
7: Futbolininkas Renanas Oliveira. Atsakomosios atrankos rungtynės Liepos 14-ąją vyks Kosove. Šėlsmas Argentinoje, jų palaikoma rinktinė iškovojo ko gero vieną įspūdingiausių pergalių šalies pasaulio futbolo čempionatų istorijoje. Šalies legenda Lionelis Messis pirmajame kelinėje nerealizavo 11 metrų baudinio, o Egiptui pavyko išsiveržti į priekį. Antrame kelinėje afrikiečiai pelnė antrąjį įvartį, kuris jų pasipiktinimui buvo atšauktas. Tačiau galiausiai pavyko taikliai smūgiuoti dar sykį, o tada prasidėjo pasaulio čempionų šou. 79-ąją minutę įvartį pelnė Cristianas Romero, dar po 4 minučių Messis rezultatą išlygino. Antrąją pridėtinio laiko minutę Enzo Fernandesas smūgio galvą užbaigė magišką 13 minučių atkarpą ir išplėšė pergalę Argentinai. Įspūdingai visų rungtynių metu žaidęs Egipto vartininkas po susitikimo didžiavosi savo komandą.
10: Puikios rungtynės, puikus turnyras ir puiki kelionė. Aš džiaugiuosi būdamas šios komandos dalimi ir manau, kad tai, ką padarėme, įeis į istoriją.
7: Egipto rinktinės vartininkas Mustafa Šoveiras. Tačiau ne visi Egipto rinktinėje sugebėjo išlikti kilnus, kai kurie komandos žaidėjai jautėsi apvokti rungtynių arbitrų, o komandos treneris paskelbė protestą.
10: Argentinos pergalė visiškai nepelnyta. Pažadu, šiandien grįžęs namo iš vis nebežiūrėsiu šio čempionato, kadangi jame nėra jokio teisingumo. Tai mano asmeninis protestas. Nebežiūrėsiu šio čempionato. Kai grįšiu namo į mūsų šalį, nebežiūrėsiu jo.
7: Egipto rinktinės treneris Husamas Hasanas. Viena geriausių akimirkų Argentinos futbole šią pergalę pakrikštijęs komandos treneris Lionelis Scaloni tvirtina, kad jo rinktinė visą laiką žaidė geriau.
10: Manau, kad šios rungtynės visą laiką priklausė Argentinai, nepaisant to, kad jie turėjo 2-3 puikias progas. Vis dėlto jie puiki komanda. Norėčiau susitelkti ties Argentina ir ignoruoti Egiptą. Neskaitant 11 metrų baudinio, mes vien pirmoje rungtynių pusėje turėjome 3-4 puikias progas. Jei rezultatas būtų buvęs 2-1 ar 3-1, niekas nesiskūstų.
7: Argentinos futbolo rinktinės treneris Lionelis Scalonis. Ketvirtfinalyje argentiniečiai susitiks su Šveicarija, kuri po 11 metrų baudinių serijos įveikė Kolumbijos rinktinę. Vakar vakare baigėsi Alytuje ir Gargžduose vykstančio Europos moterų iki 20 metų krepšinio čempionatų grupių etapas. Paskutines grupės rungtynes Izraeliui pralaimėjusi Lietuvos rinktinė A grupėje liko trečia. Lietuvės aštuntfinalyje susirems su Vokietijos krepšininkėmis. Akistata šį vakarą vyks Gargžduose. Rungtynių pradžia 18 valandą. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ir tai jau visa informacija, kurią parengėme jums laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas. Netrukus LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida pažinimai. Laidos viešnia buvusi prezidentės asmens sargybinė Simona Liaudanskienė. Apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Gražios dienos ir likite su LRT.
9: Kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
11: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare, Liepos 7, Rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
12: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija, bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
13: LRT radijas ir toliau domisi jūsų sveikata ir savijautą. Aktualiausias sveikatos temas ir problemas aptariame su ekspertais ir gydytojais. Jums rūpimus klausimus laidoje Kaip jautiesi kviečiame užduoti kiekvieną trečiadienį 4:30 vakare.
14: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7:50. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabūskite su istorija. Apie kurias kalbės visi.
15: LRT radijas klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.

0: Дайте радіас.
1: Trylika valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien prasidėjo antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena Ankaroje. NATO nuolat kritikuojantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti visą prekybą su Ispanija dėl to, kad Madridas nepadėjo Vašingtonui kare su Iranu. Tai Trumpas pareiškė susitikę su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Trumpas taip pat griežtai kritikavo Jungtinę karalystę ir Italiją.
2: Kalbėjausi su Italija, nekalbėjau su Ispanija. Ispanija yra beviltiškas reikalas. Beje, mes nebenorime daugiau prekiauti su Ispanija. Ispanija yra siaubinga NATO partnerė. Jie neprisideda, jie nemoka. Nenori turėti nieko bendro su Ispanija. Prašau, nutraukite visą prekybą su jais. Įskaitant vizitus, mes neturime ką su jais veikti. Stebėkite, kaip jie parbėgs atgal, o jie parbėgs. Jie siaubingai elgiasi su Rutte, o jis puikus žmogus. Taigi jie tikriausiai suprato, kad irgi turi mus saugoti, tiesa. Bet mums jų nereikia ir mes neprivalome su jais prekiauti. Aš nebenoriu daugiau su jais prekiauti. Imkite to nedelsdami, bet nekalbėkite su jais. Jie beviltiški, blogi žmonės.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Savo ruoštų Ispanijos vyriausybės šaltiniai pranešė, kad į grasinimus reaguoja ramiai. Madridas teigia, kad šalis palaiko puikius santykius su Jungtinėmis valstijomis ir nesiekia, kad jie pasikeistų. Trumpo grasinimo dėl prekybos nutraukimo Ispanija susilaukė ne pirmą kartą. Viešėdamas Ankaroje, Donaldas Trumpas taip pat minėjo galimybę išvesti visus karius iš Europos, kartojo norintis perimti Grenlandiją. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad šiuo metu valstybės skolos lygis yra valdomas. Tai politikas kalbėjo konservatorių frakcijos posėdyje. Parlamentarai šiandien susitinka su dalimi paskirtųjų ministrų. Valio teigimu, siekiant išlaikyti šalies ekonomikos augimą, reikės ieškoti balanso priimant sprendimus dėl viešųjų išlaidų.
3: Mano nuomonė, situacija tikrai valdoma šiuo momentu. Dėl skolos valdymo tai be jokios abejonės. Mes išlaikysim šitą prioritetą. Tikrai niekšė nesirašė kažkokių revoliucijų kelt ar pokyčių ypatingų kardinalių. Iš kitos pusės, bet koks augimas, bet kokia ambicija, taipogi reikalauja visų įmanomų priemonių. Bet aš susitikinęs, kad atsakingai, būtent valdant ir valstybės skolos procesus, įmanomas

0: subalansuot mūsų ambicingą viziją, likt regioniais lyderiais gynybos finansavime, ekonominiam atsparume tame tarpe.
1: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Teisėsauga teigia nustačiusi automobilį, kuris šeštadienio paryčiais galėjo lenktyniauti su į avariją patekusiu BMW. Kaip rašo portalas lrt.lt, iki teisminio tyrimo metu bus sprendžiama, ar šio automobilio vairuotojai pareikšti įtarimus, tačiau daugiau naujų detalių apie avarijos aplinkybės nepateikiama. Avarija vyko Žirmūnų mikrorajone, kur neblaivios 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į stulpą ir užsiliepsnojo. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai, mergina ir vaikinas. Peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policijos pareigūnai įtarė, kad iki avarijos galėjo būti lenktyniauta, tačiau kitas automobilis iš įvykio vietos pasišalino. Šiandien minima tarptautinė alergijos diena. Sveikatos specialistai pastebi, kad pastaraisiais dešimtmečiais su vairiomis alergijomis susiduria vis daugiau žmonių. Tai lemia ne tik genetika, bet ir aplinkos tarša, nenatūralūs maisto produktai ar cheminių medžiagų naudojimas buityje. Gydytojas alergologas Kęstutis Černiauskas atkreipė dėmesį, kad kai kurie žmonės net nežino, kad yra kam nors alergiški.
2: Jeigu jau tikrai ištiko stipri normali alerginė reakcija ir pacientui tai sukėlė pavojų, jis pakliuvo į priėmimo skyrių, aišku, jam tai nebus, jisai abejingas tai problemai ir ieškos, kas tai galėjo sukelti. Jeigu tai lengvi simptomai, na, sakysim, alergija kokia nors namų dulkerkiam ir jisai visą gali gyvenimą pragyventi su kažkokia tai užgulusia nosim, čiauduliai, sakysim, pačia tam nosis bėga, čiaudau. Na ir tokių žmonių yra. Su kai kuriom alergijom galima sugyventi.
1: Gydytojas alergologas Kęstutis Černiauskas. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas, temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių. Šiąnakt taip pat daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
3: Pažinimai.
4: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Kartais pagalvoju, kad gatvėje sustabdžius šiaip savo praeivius ir paklausus, ar jie galėtų, na tarkim, nutupdyti pilotuojamą lėktuvą. Didžioji dalis žmonių sakytų, galėčiau, nors niekada nesimokė aviacijos. Ar jie galėtų būti krepšinio treneriais? Didžioji dalis sakytų, galėčiau. O jeigu paklaustumėm, ar jie galėtų būti, pavyzdžiui, apsaugos darbuotojais ir saugoti labai svarbius asmenis, greičiausiai jie irgi sakytų, kad galėčiau. Bet ar tai yra tiesa ir ar tai yra tikrai įmanoma? Šiandien kalbamės su Simona Liaudanskiene. Labas, Simona.
5: Labas.
4: Pačią pradžią ir noriu pradėti nuo to, kad tavo gyvenimo istorijoje buvo toks etapas, kai tu buvai vadovybės apsaugos departamente, buvo labai svarbių asmenų apsaugos skyrius ir tu buvai ta agentė.
5: Slaptoji.
4: Džeimsas Bondas 007 ir saugai prezidentę Dalią Grybauskaitę.
5: Taip.
4: Kaip atrodė šitas atėjimas? Kas tau atsitiko gyvenime, kad tu nusprendėjai, kad tau reikia tokio ekstremalaus patyrimo?
5: Tai vadovybės apsaugos departamentas, dabar jau vadovybės apsaugos tarnyba įvadinasi. Tai ir yra šitos tarnybos paskirtis saugoti ypatingus asmenys, ne? Tai vadovus šalies ir atvykstančius iš kitų šalių. Tai visas tas departamentas tam tikslui ir dirba. O kaip aš atėjau į ten, tai buvo tokia pakankamai ilga istorija. Šiaip iš esmės esu gyvenime tokia, kaip ir niekada nežaidžiau su lėlėm, sakykim taip. Ne, nuo pat mažens aš tokia razbainikė buvau.
4: Pasiutus,
5: jo. Aš ten lakstydavau, karstydavau visur ir su broliu muždavausi, žodžiu, kapodavom ten normaliai. Bet visą laiką mane traukė, kadangi nuo mažens pradėjau sportuoti profesionaliai dviračių sportą ir tas man įaugo į kraują, tas visas judesys, disciplina, sakykim taip. Ir savo profesiją jau kaip ir buvau širdy pasirinkusi, kad noriu būti trenerė. Nes labai patiko tas sportininkų gyvenimas, sakykim. Ir žingsnis po žingsnio įvairiais darbais ten, tai viena dirbdama, tai kita, bet vis tiek širdis buvo prie sporto ir aš vieną dieną, žodžiu, viskas įsiteisinau kaip trenerį ir pradėjau dirbti sporto klube vienam iš Vilniaus ir tenai susipažinau su savo būsimu kolega, kuris ir pasakė, žiūrėdamas į mane, sako, tu tiktum ten į tą mūsų departamentą, sako, tokia šustra mergaisi. Ir aš, okei, bandykim, ir irgi tos uniformos, ir visas tas darbas buvo nupasakotas taip labai romantiškai iš šono, nu, kaip Džeimsas Bondas, kaip
4: ir sapėjai,
5: taip, slaptoji agentė visi.
4: Ir sakiniai. Kur mes visi įsivaizduojam, kad mes irgi galėtume?
5: Be abejo, bet, kaip sakoma,
4: o iš tikrųjų?
5: Iš tikrųjų, jo, tai yra niuansų. Nu ir viskas, ir aš praėjus tam tikrus etapus, visokias atrankas ir iš tikrųjų ten buvo įvairių kliučių, kur ten gal koks žmogus gal pagalvotų, kad ne, galbūt čia ne man, bet aš kadangi esu labai tikslo siekianti ir užsibrėžianti, tai ėjau, nepaisant nieko, ėjau savo tikslo link, taip ir įvyko, bet ir iš tikrųjų mano gyvenime visada taip įvyksta, ką aš užsibrėžiu, aš tą pasiekiu. Jau mano mama juokiasi, ai, sako, tu... Vandenis, sako, tu vis tiek darysi taip, kaip tu nori ir tu pasieksi tai. Ir taip iš tikrųjų yra. Ir nežinau, čia yra ar charakteris tas nuo mažens išugdytas, ar tai yra tiesiog kažkoks, dar mėgstu labai taip pajokauti, kad čia iš filmo citata yra tokia, mano vienas iš mėgstamiausių filmų yra Deadpool'as ir ten citata iš to filmo yra klausia, what is your superpower?
4: Ir tavo super jėga.
5: Jo, ir viena mergina ten iš Deadpool'o komandos sako, I am lucky.
4: Tiesiog laiminga, sėkminga.
5: Sėkminga. Ne? Ir vat manęs, kai kas nors paklausė, kaip tau taip, sakau, I'm like...
4: Pasisekė.
5: Taip, aš tiesiog atsiduriu tinkamo vietoje, tinkamu laiku ir taip yra visa gyvenima ir aš tuo tikiu ir man sekas.
4: O tu atsimeni tas pirmasias dienas, kai tu tapai prezidentės apsaugą?
5: Buvo labai baisu.
4: Aha, kaip atrodo tas? Tu visus stebi be sustojimo, tu visus matai, tavęs turi nesimatyt. Kas ten vyksta?
5: Oi, vyksta daug labai dalykų, kol ten smegenys susiprogramuoja, kaip ten ką daryti, nes yra begalė niuansų, kuriuos tu turi žinoti, kuriuos tu turi mokėti, ką turi galvoti, būti čia ir matyti tą ir galvoti ten ir judėti ir galvoti ir daryti dar apie tai du žingsnius į priekį. Ką prezidentė darys, kad aš žinočiau, kad aha, jeigu jinai ten vat nusirenginės paltą, tai aš turiu jau pagalvoti apie tai, aš turiu jai jau padėti tai padaryti, o ten nežiopsuoti kažkur kažką, bet tuo pačiu turiu vykdyti ir savo pareigą, kad stebėti aplinką ir ginti ir panašiai. Tai čia tokie labai...
4: Daug tokių kognityvinių
5: taip,
4: sugebėjimų reikia.
5: Taip.
4: O kaip, pavyzdžiui, žydavai žmonės? Tu matai, išmoksti skanuoti tokį vidinį radarą, įsijungi ir skanuoja visą auditoriją, juk jį dalyvaudavo renginiuose, ar ne, ir kur masė žmonių.
5: Taip.
4: Ne du žmonės pastebėti reikia, ar ne?
5: Jo, tai visa tai irgi yra, kaip sakyt, mokomasi tų dalykų ir be abejo, tu jau pradedi stebėti ir matyti tam tikrus dalykus. Pastebėti kažkokius tai momentus, galbūt ten kažkas įtartino, tai tada praneši ir panašiai, bet pradedi labiau... Buvo toks dar likęs man ir kai aš jau baigiau tarnybą, išėjau iš jos, likęs toks įprotis, kad aš įėjus į patalpą visada žiūriu, aha, kas būtų, jeigu būtų, kur man čia išeiti, kaip man rasti išėjimą ir grinai tas darbinis toks įprotis, kaip vykdavo pas mus darbe. Vat.
4: O tu jausdavaisi saugi pati?
5: Aš apie tai negalvodavau.
4: Tiesiog išsijungia šitas
5: mygtukas. Taip, aš tiesiog vykdau savo pareigą, aš tiesiog vykdau savo darbą ir aš negalvoju apie savo saugumą. Mano darbas yra užtikrinti jos saugumą.
4: O buvo situacijų, kada, na, paskui tu grįžus namo, nusirengus uniformą, tu staiga supranti, kad o galėjo būti?
5: Negaliu pasakoti apie tai.
4: Įdomiausias dalis.
5: Sorry, atsiprašau.
4: Bet ar būdavo tokių akimirkų, kada tu pati savo apmastydavai, na, kad tai yra labai rizikingas darbas?
5: Be abejo. Taip. Tai visa laimė, kad Lietuva dar yra, kaip mano mylimas vyras sako, yra Dievo užanti ir mes neturim čia kažkokių nei tornadų, uraganų, nu tik tai vienintelis kaimynas yra didžiulė problema mūsų šalies dėl saugumo, o šiaip tai neturim nei kažkokių teroristinių išpolių, nei ten kažkokių pasikėsinimų, nei... ten, kalbant apie kažkokius ten uraganus, ciklonus, tornadus ir panašiai. Tai va, tai ta mūsų tokia šalis ir liaudis ir tauta, sakykime, taip dėkinga.
4: Geranoriška.
5: Geranoriška, taip. Aišku, kaip ir visur yra pavienių kažkokių atvejų tokių, bet jie tikrai nėra kaip ten, kur nušauna kažką, tai ar ne. Tai ne Izraelis, ačiū Dievui pas mus, nes ten tai jau kitas lygis.
4: Simona, o ta patirtis, tas buvimas svarbių asmenų agente, apsaugoj dirbant, ar ne, ką reiškia tau kaip žmogui, ką tai davė, pakeitė tave charakterį, dar kažką pagludino, ką tu išmokai iš to?
5: Išmokau, turbūt, šiaip iš tikrųjų su ta disciplina ir griežtumų tokiu ir buvau jau nuo pat mažumės, kaip ir sakiau, ką išvystė man sportas vaikystėj, o iš ten aš išsinešiau turbūt gebėjimą pažinti žmonės ir kad ne viskas iš tikrųjų taip atrodo, kaip atrodo iš šono, ne viskas yra iš tikrųjų taip gražu. Tai tas yra aišku, kad be abejo, kad to tvirtumo, to suvokimo, kiek aš galiu dar pasiekti ir daug naujo išmokti. Aš tiek patyriau, iš tikrųjų būnant šitoj tarnyboj, įvairiausiais mokymais, įvairiausiais kursais, pradedant ten nuo tazerio, ką mes turėjom išsilaikyti tos kursus, o ne, žinot, kur policininkai nešiojasi tos. Tai mes irgi ten kartais jos nešiodavomės. Tai kiekvienas pareigūnas, taipogi ir policijos pareigūnai, jie turi tą praeiti ant savęs, tu turi išbandyti tą tazerį, tą elektrošoką, tam, kad žinoti, jeigu esant reikalui tau reikės jį panaudoti, tai kad tu žinotum, ką tas žmogus jaučia, nes minkit mygtuką tą nuleistuką yra labai paprasta. Nu ten, spaudai ten, iš to, ten, nežinau, ten nori jį suvaldyti, bet kai tu patiri pats ant savęs, tu suvoki, kad gal užteks ir to vieno nuspaudimo, nes tai yra labai stiprus ginklas. Ir vat tas momentas, kai mes buvom tose kursuose, vat kalbant apie tos tazerius, tai atsimenu, labai man irgi įsimenė, kad aš labai ilgai ruošiausi. Mes ten stovim, mum jau instruktorius sako, nu, jūs sakykit, kada jau ten patys ten 3, 2, 1, ten pasiruošus. Ir tada jis jau šauna ir tada jau tu ten patiri visą malonumą. Ir aš ilgai labai ruošiausi. Man tai buvo sunku pasakyti tą žodį pasiruošus, kad aš gal ten 5 minutės stovėjau. Aš jau stoviu, jau ten grumuliuoju, ten galvoju savo mintis 1000 kartų persukus ir aš galvoju, kad ar aš mirsiu, ar aš čia išgyvensiu. Bet prieš tai mano kolegos praėjo, viskas buvo gerai, bet kaip jiem buvo sunku. Bet aš galiu ir ta kova tokia.
4: Tokie vidiniai demonai visi sukyla.
5: Taip, ir patogalau, kodėl man tai reikia, bet aš turiu padaryti. Ir nu toks vat kažkoks minčių uraganas ir aš pato viskas galvoju 3, 2, 1, tiesiog reikia ir dabar, kaip aš dirbu, ar merginos, ar moteris ateina pas mane su kažkiam baimėm, su ten įvairiausiom nusistatymais kažkokiais ir aš sakau, nustokit kurti dialogų savo galvoj, tiesiog pasiryžot, 3, 2, 1, darom. Nes smegenys, jie linkia kurti nerealius scenarius, kurie 99,9% niekada neišsipildys. Bet mes taip įsisukam į tą visą minčių tą sukūrį, tos scenarius prisikūrėm, kad aš ten numirsiu, kad man čia sustos širdis, nu, kalbant apie tos, ne, tazerius. Ir, bet nieko tai neįvyksta ir tu supranti, kad nu, aš jėga, aš super, aš galiu ir aš varau toliau ir kuo daugiau tokių patirčių, kuo daugiau tų peržengimų per save, tuo tu tampi stipresnis viduimi, ne tik fiziškai kalbant, bet ir labai, vat čia su galva.
4: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos departamento vyresnioji agentė.

Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: namuose.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 500 000 pasakojimų, kone 10% daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
5: LRT radijas.
6: Pažinimai.
7: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose funkcinio sporto trenerė Simona Liaudanskienė, kuri iš tikrųjų savo gyvenime yra ne tik trenerė, bet turi didžiulę patirtį buvimo ta slapta nematoma agentė, kuri saugo labai svarbius asmenis. Ir Simona, kai tu stovėdavai šalia prezidentės Dalios Grybauskaitės, tu lydėdavai ir kitus labai svarbius asmenis, atvykdavo na, didžiausi pasaulio lyderiai.
8: Taip.
7: Buvimas labai labai arti. Aš suprantu, kad tu negali išduoti ten saugumo dalykų, ar ne?
8: Taip.
7: Bet lyderystės patirtis, ką tu iš jų išmokai, ką tu žiūrėdama juos savo išsinešiai?
8: Visų pirma, kad visada turi būti užtikrintas savo veiksmuose. Ta prasme, neturi būti jokios abejonės, kaip ir grįžtant prie to paties apie tai, ką kalbėjau prieš tai, neturi būti nesekundės abejonės. Tai vat tas yra pagrindinis dalykas, kuris, jeigu tu tik suabejoji, tai reiškia, tu duodi mintį, kad tau kažkas tai nepavyks, arba tu kažko tai bijai, ir ta baimė, o baimė niekada prie kažkokio gero tikslo jinai neprives, ir arba tu liksi nepasiekęs, negavęs to

0: intervą iš Anglijos karaliaus, ar ne, irgi jaudintumėsi turbūt, bet sakytum, aš galiu padaryti tai 100%.
1: O kaip tu nulaužiai šitą savęs abejojimą?
0: Tik nes taip per darimą.
1: Tiesiog nebeklausai.
0: Tiesiog ir kuo daugiau tu tai pradedi daryti, čia kaip kokį pratimą daryti. Pradžiai sunku
1: taip.
0: Padaryti 10 pritupimų, bet jeigu tu kasdien darysi po 10 pritupimų, tai po 2 savaičių tau tie 10 pritupimų bus kaip niekas. Tai vat lygiai tas pats ir su psichologiniais smegenų, tais vadinamais pratimais, kažkokiais peržengimais. Kuo daugiau tų baimių tu įveiksi, peržengsi, kažkokiu tą nusistatymą nuresetinsi, taip sakykim, tuo smegenis jie tada, tu mažiau vis girdėsi jų. Ir jie tada tyla, kaip čia pasakyti?
1: Tas triukšmas.
0: Triukšmas tas, jo, tas jisai mažėja ir tu vis labiau girdi savo tą tikrąjį norą. Tu žinai, kad jau tiek kartų tau tai pavyko kažkokie nauji dalykai, reiškiasi, ir šį kartą tikrai pavyks. Jeigu ir nepavyks, tai tu žinai, kad tu padarysi tai dar kartą, eisi žingsnis po žingsnio, link to tikslo ir viskas pavyks.
1: Kas smagiausia būdavo šitam darbe, saugant labai svarbius asmenis? Aš suprantu, kad negali pasidaryti nuotraukos asmenukės kartu, bet na, tas momentas...
0: Tai padaro žurnalistai. Jo, padaro žurnalistai, bet smagiausias tai tas, kai tu jau viskas, tu pabaigi pamainą ir nusijami tą, priduodi ginklą, nusijami ir uniformą, kostiumą ir viskas. Ir tu supranti, kad viskas praėjo gerai, nebuvo kažkokių incidentų, tu savo darbą padarėjai 100% ir vat čia yra smagiausia dalis.
1: O kaip tu susitvarkiai su tuo, kad na kartais tikrai atsitinka ir įdomių dalykų, ir juokingų, ir tu negali pasakot? Kaip tą gebėjimą prikas liežuvį, ar ne? Ir vis tiek sustinki draugus, norisi pasidalinti, visi dalinasi kažkuo. Tu turi tokių perlų ir negali jų pasakot.
0: Taip, bet todėl aš ir dirbau šitą darbą.
1: Sunku išmokti šitaip gebėt patylėti?
0: Sunku, bet vėlgi turbūt, kad labai priklauso nuo žmogaus vieni žmonės. Aš šiaip nesu linkusi pliurpt, sakykim taip, ar ne, aš nesu iš tų žmonių. Ypatingai vat, apie tokius dalykus, kurie yra tokie, kaip sakyt,
1: jautrus.
0: Mhm. Jo. Tai aš labai visada, taipogi čia buvo dar ir išmokyta, kad nu, visada gali tą informaciją kažkur, viskas fainai, tu esi mano geriausia draugė, aš tau papasakosiu, ne, tik tu niekam nesakyk, bet kaip sakoma, kur žino du, tai žino jau 22, ar ne, tai tu galbūt ir ten kažkam tiesiogiai nepapasakosi, bet kažkur kažkam užsiminsi ir tada tas prasideda ir tai tiesiog, jeigu tavim buvo patikėta, aš negaliu to pasitikėjimo sugriauti. Ir tai man yra tikrai svarbiau, negu kažkam papasakoti, kad ten kažkokius tai pikantiškus dalykus, tarkim, kad nu, mes, tarkim, ten ar šito paplepėtumėm, ar papliotkintumėm, ar pasijuoktumėm, bet visą tai po to man gali, nu, kainuot. Mm-hmm. Taip. Tai čia ne, tikrai nevertas tas.
1: Taip, o Simona, tas toksai garbės kodeksas, ar ne, man atrodo, kad Lietuvoj apskritai pareigūnai yra svarbus ir žodis, ir priesaika, ir jeigu aš atėjau tą tarnybą, tai aš ją ir turėčiau daryti iki galo ir sąžiningai, ar ne. Ar tai persikėlė ir tavo gyvenime, ir turbūt tu atėjai tokia, ar ne, bet,
0: taip.
1: Bet tai ir liko turbūt įrašyta tavyje.
0: Taip, taip, ir turbūt, kad dar tai labiau sustiprino gal tą va, tokį žodžio,
1: kilnumo.
0: Jo, kilnumo, to garbės suvokimo, gerbimo kito asmeninės erdvės ir to privatumo. Ir aš niekada gyvenime nemėgau nei kompanijų, kurių ten vieni apie kitus šneka, o tokių tai ten tikrai yra, bet tokių yra visose kompanijose, turbūt, kad bet kokiose kolektyvuose. Aš visada, nežinau, kitiem gal atrodydavau kaip kokie pasikėlusi, tarkim, ar ne, ar ten kaip atsičia gal ne prie hebros, bet aš negaliu. Man yra šlikštu, man yra nemalonu būti tokioje kompanijoje, kur ten, kaip sakoma, apkalbinėja kažką tai, o pada tos kitas žmogus ateina ir jam šypsus į akis ir sako, oi, nu ten kaip fainai viskas. Mhm. Bet tokių čia gyvenimas pilnas tokių situacijų, bet aš labai vengiu tokių dalykų ir kur tik tai yra kažkokios tai ten pletkai, intrigos, kažkokie ten santykių aiškinimai, viskas, manęs ten niekada nebus, aš nelendu į tokius reikalus, man čia yra laiko gaišimas, purvina, aš nenoriu kažkokios savo energijos atiduoti tam,

0: bereikšmiai kažkokiam dalykui, bet žmonėm patinka, jie ten murkdosi tose reikaluose ir čia visiškai ne apie mane.
1: O Simona, nepaisant to, kad na, tokia tarnyba, tai reiškia, kad tu turi būti labai atspari psichologiškai, labai stipri fiziškai, guvaus proto ir na, tokiam nuolatiniam budėjimėsi.
0: Taip.
1: Ar būdavo tos akimirkos, kada tu gali sau leisti pabūt silpna? Suprantu, kad ne tarnybos metu, bet ar galėdavai sau leisti tą, išjungti tokį tvirtumą tą?
0: Tai be abejo, turbūt, kad būdavo tokių dienų, kai tiesiog, ir dabar yra tokių dienų, kai aš tiesiog noriu gulėti ir nieko nedaryti, ir tiesiog pabūt silpna, pasakykim taip, bet nežinau, tas psichologinis nuovargis gal labiau pasireikšdavo negu fizinis, ir išėjus vat, mūsų prezidentei jau baigus kadencijai, tai aš dar porą metų, man atrodo, padirbau ir taipogi išėjau iš tarnybos, nes visgi supratau, kad aš kažkokią savo duoklę atidaviau, sakykim taip, Lietuvai, tarnybai, įvykdžiau savo kažkokius vidinius tuos reikalavimus, sakykim taip, norus ir supratau, kad bet visgi mano širdis yra kitur ir aš esu dar toks žmogus, kur aš negaliu pakęsti bukų įsakymų. Tokių, kur, pavyzdžiui, ateina žmonės į vadovų kėdę, kurie nenusipelno tos kėdės, ar ne, ir jie tiesiog iš to gavę, iš tos valdžios to noro, tampa kažkokiais, tai, nežinau, tokiais, sakykim taip, tironais, pasakykim, tą žodį. Ir jie pradeda vadovauti ten nesąmonės daryti, labai nenoriu čia kažkaip smulkmeniškai pasakoti, bet ir aš negaliu tiesiog pakęsti va tokių įsakymų, kurie yra visiškai nelogiški, kurie visiškai neatitinka realybės, ar net ten, tarkim, va, kaip pavyzdys, sakys, nežinau, išrink po vieną grūdelį iš žolės, ten kiekvieną smėlio grūdelį. Nu, čia kaip pavyzdį tiesiog kuriu tokį. Nu, bet kur absurdiški tokie pasakymai, ar ne, kokie nors tu turi ten būti va ten ir to pačiu ten, ir kodėl tu to nepadarėjai, ar reiškia, tu to nemokėjai, nors pats vadovas ten pats niekada gyvenime to irgi nėra daręs. Ir neturintis kompetencijų žmonės ateidavo į valdžią į mūsų ir tiesiog aš supratau, kad aš negaliu toj aplinkoj būti, tai yra visiškai prieš mane ir aš nusprendžiau, kad viskas, jau atėjo laikas turbūt, kad palikti šitą įstaigą ir eiti ten, kur iš tikrųjų mano širdis buvo nuo pat mažumės, tai vėlgi į sportą ir kur aš galiu pati spręsti ir daryti dalykus, kurios aš noriu ir kurios galiu dėliotis pagal save. Ir taipogi dar vienas iš tų dalykų iš tarnybos, tai yra, nu, tu realiai negyveni savo gyvenimo, tu gyveni kitų gyvenimą. Kai tu, vat, tarnyba ar ne, tu esi labai priklausomas nuo tų savo saugumo asmenų, nuo to darbo, tu visą laiką toksai on stand-by. Kad gal
1: budėjimo režime.
0: Budėjimo režime. Ir tada supranti, kad ar aš taip noriu visą gyvenimą gyventi? Ne. Aš noriu savo gyvenimą turėti, aš noriu mėgautis savo laisvų laiku, be kažkokio streso, kad čia man toj paims paskambins, iškvies ir, o nors aš ten kažką buvau suplanavus. Ir aš nusprendžiau, kad aš gyvenau vieną kartą ir aš visada darysiu tai, kas man patinka. Ir vat, tas, kas man patinka ir neša man didžiausią laimę.
1: Jūs klausotės pažinimų, svečiuose Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.
2: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Simona Liaudanskienė. Ji yra buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė, dabar funkcinio sporto trenerė. Ir kokius dalykus tu treniruoji, treniruodama žmonės, dažniausia moteris ar ne, ko tu mokai? Ko labiausiai tokį atsineši iš tos tarnybos, iš tos specialiosios agentės patirties?
2: Be abejo, visų pirma, mes pradedam dirbti ties tuo, kad atsirastų pasitikėjimą savo jėgom. Kiekviena atėjusi moteris pas mane tikrai turi kažkokį tokią silpną vietelę, kur vėlgi prasideda kažkokie dialogai pas jas galvoje ir galvoja, kad čia man nepavyks, šitas pavyks, o šitą bijau. Ir aš kiekvieną treniruotę joms rodau, kad jos gali daug daugiau, negu jos įsivaizduoja. Netgi šiandien, vat aš prieš atvažiuojant pas tave, dirbau ir su viena kliente turėjom užduotį, jinai norėjo užšokti ant dėžės. Yra tokias dėžės. Taip. Ir jinai sako, aš niekada nešokau, visada bijau, bet nežinau, kodėl, sako. Aš sakau, tai tu buvai nukritus, nu buvo kažkiek patirtis, negime. Ne, tiesiog aš bijau. Aš sakau, vėlgi, tai smegenys kuria scenarius visokius, kad tu ten nukrisi, išsimuši dantis, ten dar kažką, nu. Ir pati man sakė, aš bijau, kad aš išsimuši. Aš sakau, aš per savo ten 12 metų patirties treneris, sakau, aš nepažįstu nei vieno žmogaus ir niekada nemačiau, kad kuris sušoktų ir išsimuštų dantis. Sakau, tu matei? Ne, nemačiau. Gerai, reiškia, mes jau šitą scenarių mes dėlytinam, jo jis neįmanomas. Sakau, kas blogiausia gali nutikti? Nu, užkliusiu, nugriusiu. Ir sakau, atsistosi. Ir tu sakau, atsistosi ir mes vėl toliau bandysim.
1: O tai čia reiškia, kad mes turim labai daug kompleksų ir baimių ir prisigalvotų baimių.
2: Taip, taip, būtent prisigalvotų baimių.
1: Kažkokių gėdų apie nieką.
2: Apie nieką. Ir čia yra apskritai ne tik tai turbūt, kad treniruotėse, turbūt labai daug ir gyvenimiškose kituose dalykuose žmonės turi labai daug prisigalvotų kažkokių nebūtų scenarių, kompleksų, baimių, kurie niekada neišsipildys. Niekada. Kaip vienam, kai dar buvau tarnyboje, dalyvau tokiam projekte, jos mus saugo, ten 15 minučių puslapio ir ten turėjom įveikti 4 iššūkius ir vienam turėjo būti ugnis, vanduo, oras ir žemė. Ir vienam iš vandens iššūkių mes ten kariuomenė mums rengė, mes šokinėjom nuo tramplino žemyn ir su galva ir su maišu ant galvos, žodžiu, surištom rankom, ten mus visai. Bet labai fanas instruktorius buvo, jisai pasakė, 90, vat, ką aš ir irgi perfrazuoju visada, 99,9% jūsų sukurtų scenarijų niekada neišsipildys. Jeigu jūs galvojat, kad jūs čia nuskesit, tai jūs nenuskesit.
1: Neleisim. Bet sako,
2: taip, visų pirma, nu jo, jūs įsivertinkit visada, nu, aš visada galvoju, nu jo, čia yra instruktoriai, čia baseinas, viskas gerai, aš niekur nesusitrenksiu. Nu, pradedi blaiviai mąstyti, kas, kodėl, kaip čia kas, aha, gerai, tai ko aš bijau? Aš bijau nežinomybės, kas bus.
1: Taip.
2: Bet jeigu, sako, jeigu tu viską darysi taip, kaip aš tau pasakiau, viskas bus gerai. Lygiai taip pat, Viktorija, kaip ir tu, kai pilotuoji, ar ne? Tugi ten skraidai.
1: Taip.
2: Tai jeigu tu viską darai, okei, ar ne?
1: Ir algoritmai.
2: Taip.
1: Yra taisyklės.
2: Taip, taip. Ir tu turi jam vadovautis. Tai lygiai taip pat ir čia, jeigu tu viską darai taip, kaip pasakyta, viskas bus gerai. Tai vat grįžtant prie šiandienos klientės, mes žingsnis po žingsnio, pabiškiai didindami tą aukštį ir mes šiandien užšokom pradžią ant mažesnės dėžės, jinai labai apsidžiūgė, sako, čia jau mano šiandien Everestas. Aš sakau, palauk, mes dar užšoksim ant dar didesnės. Jis tik sako, ne, aš sakau, taip. Ir jinai užšoko. Ir jinai užšoko dar 10 kartų ant tas.
1: O Simona, koks yra jausmas, kai tu matai, kad žmogus vis dėlto įveikia save?
2: Man tai yra džiaugsmas. Man džiaugsmas ir aš, vat nuo to, kaip tas man yra. Aš ne kažkokių ten, nežinau, kitų dalykų vedama, bet man kito žmogaus tikslas, jeigu aš matau, kad tas žmogus tikrai labai nori tą tikslą pasiekti, tampa mano tikslu ir aš padarysiu viską, kad tas žmogus tą tikslą pasiektų. Nes mano misija turbūt šitoje žemėje, kad visos, kaip įmanoma, daugiau moteris jaustųsi nuostabiai, gražiai ir būtų super mega woman.
1: Tu įgalintoje tokia esi.
2: Nu, turbūt, taip.
1: Taip, čia tavo misija.
2: Taip, taip.
1: Čia jau kitokia agentė dabar.
2: Iš esmės, jo. Mhm. Jo.
1: Simona, ką tavo gyvenime reiškia ir kokią vietą užima meilė?
2: Turbūt be meilės nebūtų nieko. Nes, nu, meilė, jinai kaip variklis. Ta meilė iš tikrųjų gali būti ne tik tai vyroje, ar ne? Kalbant ir meilė gyvenimui, meilė šunims, meilė darbui. Tai čia yra tiesiog labai labai toks didelis bendras dalykas. Ir jeigu tu jauti bent kažkam tai meilę, tai tu jau esi laimingas ir tu jau turi kažkokią tai tą, galbūt tavo gyvenimas nėra kažkoks super, nu tarkim, ten Ukraina, ar ne, vyksta karas, taip, tikrai nėra jam ten smagu, švelniai tariant. Bet kiekvienas susiranda, turi tą meilę savo ir tai, dėl ko jie ir gyvena, dėl ko jie ir kovoja, dėl ko jie ir yra iki šiol laisvi, tu aš manau, kad tai veda meilę savo šaliai irgi yra labai puikiai meilės rušis, taip, jeigu galima pasakyti, taip. Ar ne?
1: Ar ta meilė, na, mes žinom, čia, kaip sakyt, vieša paslaptis buvo, ne? Kad ne per seniausiai judu susituokę su tavo vyru, taip. Kurį mes Lietuvoje vadinam svaru.
2: Taip.
1: Iš G&G sindikato, ar ne? Vienu garsiausių mūsų Lietuvos hiphoperių. Ar pasikeitė tavo gyvenimas? Ar tu dabar taip atsisukus, na, kaip pasikeitė tavo pavardė, ar tai kažkaip pasikeitė, kažkas naujo pasidarė?
2: Ne, nieko. Nieko nepasikeitė, iš tikrųjų, mes kaip ir mylėjom, taip ir mylim vienas kitą, o mes tikrai nesam kažkokie šau žmonės ten ar kažkas, taip. Tai taipogi ir Gabrielius, viską mes labai porciuotai ir su tam tikrom, kaip sakyt, rėmais dalinamės savo gyvenimais Instagrame, bet tikrai, nes mūsų jau asmeniniai dalykai, mes esam tikrai nusprendę vienbalsiai, kad tai yra mūsų reikalai. Mhm. Labai visiems, aišku, įdomugi, ar ne, kitų gyvenimai. Bet asmeniškai man, aš tikrai niekada neskaitau jokių ten tų pletkų, kaip ir minėjau prieš tai, ar ne, kai, kaip jokiuose kolektyvuose tokiuose nebūnu, tai taipogi ir negaištu savo laiko, skaitant apie kitus. Ką ten, kas ten išsiskiria, kas ten susitokia ir būkit visi laimingi, o visų pirma, tai pradėkite žmonės nuo savęs. Ta prasme, ar jūs esat laimingi ir jeigu jūs taip jau knisatės po kitų gyvenimus, tai gal pradžioje kreipkite dėmesį į savo gyvenimus. Ar juose ten viskas yra ok?
1: O nėra taip, kad mes sugaištam labai daug laiko žiūrėdami, ką veikia kiti,
2: taip.
1: Ir tada išeikvojam ir nebepasiekiam to, apie ką svajojom, iš tikrųjų
2: būtent.
1: Patys.
2: Taip, taip. Tai 100%. Tai vietoj to, kad žiūrėti, kaip kažkas tai kitas ten pasiekė tavo tikslą ir tu sakai, nu va, matai, jam gerai, jam pasisekė, jisai talentingas arba ten jinai talentinga. O iš tikrųjų, o viso to background'e žmogaus yra n šimtai ir tūkstančių valandų praleistų ties to kažkokiu tai tikslu. Ir kažkur, kažkurios tai sritis tikrai nukenčia, gal ten žmogus neskiria užtektinai laiko darbui, gal kenčia darbas jo, gal šeima nemato jo, bet jisai yra žiauriai geras sportininkas, visi sako, va, kaip jis fainai gyveno, o iš tikrųjų žmogus yra nelaimingas, gal jis nori būti su šeima, bet jisai turi skirti laiko tam, vat, sportui, ar ne, nu.
1: Ar yra dalykų, kuriuos tu atsisukus atgal dabar darytum kitaip? Su dabartinė žiniom savo, dabartinė ta Simona, kuri dabar viduje yra. Ką tu savo patartum tai jaunesniai?
2: Turbūt, kad vienintelis patarimas, ką aš išmokau, vat irgi dabar laikui bėgant, tai kad tuos mažiau tų dialogų. Iškart apsisprendėjai ir viskas. Ir ta prasme, eini link to tikslo, padarai, nebeieškai ten kažkokių kitų variantų, atsitraukimų, lengvesnių kelių ar ten kažko tai, bet kad iš karto priimt sprendimą. Nežinau, gal mums moteriams yra sudėtingiau ten išsirinkti ledainiai ten, nežinau, kokį ir noriu šitų ir šitų ir šitų, bet čia yra tik ledai. Tai tiesiog pasirink ir būk laiminga. Ir būk atsakinga už savo pasirinkimą.
1: Tu esi laimingas žmogus.
2: Aš labai, labai. Aš kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą dėkuoju aukščiausiai ten jėgai už tai, kad aš esu tokia laiminga.
1: Aš visų savo herojų paprašau kokios nors dainos ir tu išsirinkai Earth, Wind and Fire ir jų daina Boogie Wonderland. Kodėl Boogie?
2: nes labai patiko filmas, iš tikrųjų, iš kurio aš ir išgirdau šitą dainą. Gal aš ir anksčiau ją girdėjau, bet būtent man šitą dainą asocijuojasi vat, su tuo filmu. Neliečiamieji, man atrodo, jis vadinasi. Istorija ten apie neįgalų vyrą ir jam padedantį juodaodį vaikiną. Kaip viskas iš tikrųjų ten gyvenime gali atrodyti ir gali pasiekti, ir gali daryti, ir gali mėgautis ir mylėti gyvenimą, netgi esant neįgalio vežimėlį. O ta daina yra apie pozityvą, apie gebėjimą mylėti, mėgautis ir būti savimi tokiu, kokiu tau norisi būti. Norisi šelioti, maivytis. Tai varyk, daryk, taip. Ta prasme, eik ten, kur tavo širdis. Ir tada viskas bus labai labai gerai.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė, šią ir visas kitas laidas. Jūs visada rasite LRT radiotekoje, tad būtinai įsijunkit, nusiųskit savo draugams, pažįstamiems ir kaimynams ir gražios vasaros.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Iranas šį rytą paleido naujų raketų ir dronų į Bahreiną ir Kuveitą, bei sako, kad anksčiau pasirašytas supratimo memorandumas dėl paliaubų su jungtinėmis valstijomis nebegalioja. Ta pati teigė jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Reaguojant į Irano ir Trumpo pasisakymus apie žlugusį memorandumą dėl paliaubų, naftos kainos kyla aukštyn. Šiandien Brent barelis pabrango beveik 7%, o kaina šiuo metu siekia $75 už barelį. Tuo metu jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Eksetas atšaukė planuotą kelionę į Izraelį. Šiandien prasidėjo antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena Ankaroje. NATO nuolat kritikuojantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį rytą pakartojo manantis, kad Grenlandija yra didelė problema. Jis pažadėjo taip tarti šiandien vyksiančio lyderių pasitarimo metu.
2: Netrukus turėsime didelį susitikimą, kuriame papasakosiu apie savo problemas. Grenlandija mums yra didelė problema. Kita didelė problema yra ta, kad kai mes jų norėjome ir pasiteiravome, ar jie nenori prisijungti prie mūsų, jie visi pasakė ne. Bet kai jie galėjo, jie mūsų nepalaikė, o mes juos palaikėme. Per pastarąjį trumpą laikotarpį išleidome daugiau nei $1 trilijoną, kad apsaugotume šias šalis nuo Rusijos, nors tai neturi nieko bendra su mumis. Mus skiria vandenynas, bet tai ilgalaikis dalykas ir su mumis buvo elgiamasi neteisingai. Ir Markas tai supranta.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jam dar žiemą pareiškus, kad Jungtinės valstijos, o ne Danija, turėtų kontroliuoti šią Danijos autonominę salą, sąjungininkai išreiškė nepritarimą. Salai perimti Trumpas anksčiau teigė, kad Vašingtonas galėtų panaudoti karinę jėgą. Vėliau jis nuo tokių priemonių atsitraukė, tačiau nepaneigė siekio kontroliuoti salą. Tarptautiniam olimpiniam komitetui paskelbus, kad panaikinamas Rusijos suspendavimas ir kad Rusijos sportininkai galės varžytis olimpinėse žaidynėse, tai sukėlė didžiulį nusivylimą ir pasipriešinimą Ukrainoje. Reuters kalbinti Kyvo gyventojai sako, nesuprantantis tokio sprendimo.
3: Ukrainoje kone visą savaitę nuolat skelbiamas oro pavojus, o jie nusprendžia, kad Rusija gali dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Man tai yra nepagarba Ukrainos žmonėms ir tiems, kurie gina Ukrainą.
4: Absoliučiai nepalaikau šio olimpinio komiteto sprendimo. Man tai reiškia agresorės šalies pripažinimą tarptautinėje bendruomenėje. O tai prieštarauja tam, kaip mano manimų tarptautinė bendruomenė turėtų bendradarbiauti su Ukraina.
1: Tai daro didelį spaudimą ukrainiečiams. Mane stebina tai, kad nei Europa, nei platesnė tarptautinė bendruomenė regis nereaguoja griežčiau į tai, kas vyksta. Agentūrai Reuters sakė praeiviai Kyjive. Teatro režisieriui Eimuntui

0: Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Sužemeckas sako, kad vieno ryškiausių Lietuvos teatro kūrėjų nuopelnai šiam kraštui žinomi visoje Lietuvoje ir pasaulyje.
1: Nekrošius, būtent rinkdamas visą medžiagą savo teatrams ir visą kitą, kiek teko girdėti, dažniausiai ir nuspręsdavo vienos ar kitas scenas daryti būtent Šiluvoje būdamas. Ir į Šiluvą atveždavo meno forto pastatytus spektaklius, jos parodydavo vietiniams žmonėms ir svečiams Šiluvos, tad mes tikrai jaučiam didelę pagarbą ir didelę padėką už jo skirtą dėmesį savo gimtajam kraštui ir už krašto garsinimą visam pasaulyje. Kiek man žinoma, komisijoje vienbalsiu buvo priimta šitas sprendimas, kad būtent paminėti taip šitą žmogų mūsų krašte.
0: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Sužemeckas. Režisierius Eimuntas Nekrošius gimė Pažobrio kaime Šiluvos seniūnijoje. Jo atminimas šiame krašte įamžintas dar prieš ketverius metus Šiluvoje Jono Pauliaus antrojo aikštėje pastatyta bronzinė kėdės skulptūra. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumo. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: popietė.
1: Gera pasisveikinti su jumis, LRT radio klausytojai. Klausydama šio šaukinio, sunerimau kažkaip, ar tikrai čia vasaros popietė. Gal reikia pakeisti mūsų džingliuką ir rudens popietė šiandien su jumis.
2: Taip, mūsų laida yra pradėsta ir dabar kiekvieną sezoną jūs mus girdėsite, tai dabar jau yra rudens popietė. Ne, viskas gerai, vasara, jinai turi savo įvairumų ir taip jau yra.
1: Taip, taip jau yra, mūsų programa nesiklauso oro, jį priima tokį, koks jis yra, toleruoja ir nesikeičia programa dėl to, kad, pavyzdžiui, lyja Vilniuje šią akimirką, mes taip pat esame visas dvi ateinančias valandas užpildę įvairiausiais įdomiais dalykais ir pramogomis. Gal pradėkim nuo pabaigos, kai mes kviečiame jūs užsiregistruoti į LRT radio viktoriną, pagauk žodį, štai spėjau pasižiūrėti, koks šios dienos prizas, galvoju, kad šis prizas apsaugotų šiek tiek ir nuo lietaus, nes šiandien mes nugalėtojai ir nugalėtojai teiksime LRT Opus kepurėlę.
2: Puiki kepurėlė. Skambinkite ir registruokite mūsų studijos telefonu 23 63 111, sostinės kodas 05. Registruokite jau dabar, žaisime kiek vėliau edukacinį viktoriną, pagauk žodį.
1: Taip, jeigu jūs stebite mūsų tiesioginę transliaciją, jūs esate pirmieji pirmosios, kurie pamato, kas yra mūsų pagrindinis svečias ar viešinė. Tai jau jūs galite užmesti akį, nebejoju, galite ją atpažinti, tai muzikos apžvalgininkė Emilija Visockaitė, mes su ja tikrai nersime į visus muzikinius klodus, o jų tikrai yra galybė, pokalbis visai netrukus.
2: Emilija aplanko daug koncertų, neaišku, ar artimiausiu metu į Kazimiero Likšos koncertą keliaus, nes koncertas greitai, o pats Kazimieras apie tai savo mūsų laidoje papasakos. Dar mes šiandien nukeliausime mano mieląją ir gimtąją Plungę, kur jau po poros dienų vyks toks labai įdomus neskubėjimo festivalis. Jisai vyksta Plungės gražiame parke, šalia teka Babrunga, šalia yra biblioteka. Tai kaip ten bus kviečiama neskubėti?
1: Man atrodo, kiekvienam iš mūsų geras priminimas yra, ar ne, neskubėti gyventi. Viskas iš eilės, bet dabar dar turime prisiminti ir LRT šimtmečio dainų rinkimus. Atsiminkim, kas buvo vakar, Richardai, ir atsimeni.
2: Aš atsimenu, ko puikiausiai, ir aš noriu su mūsų tauta ir klausytojais pasitarti, kas atsitiko. Aš negaliu patikėti, naktinės personos kaltas, rudo mano mylimiausia to laikmečio daina, jinai ėmė ir iškrito.
1: Bet, Richardai, o tu dėda viso balsą?
2: Aš ne, bet aš
1: galvoju, kaip žmonės, tu gali piktintis?
2: Žmonės, žinai, jie yra pasipiktinę orais, lietumi, ir jie tam rudeniui čia viską padarė, o ne Alanui ir Arui. O į tolimesnį etapą pateko Biplanai, Labas rytas, na, matai, jau šviesiau, ir Lemon Joy mylėt tave, tai beprotiška ir keista.
1: Mes suprantame, ko mums visiems labiausiai trūksta ir reikia šiuo metu, bet jeigu ta daina, mylimiausia, nepatenka į šimtuką, tai tikrai ne pasaulio pabaiga, jūs galite jos klausytis kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, kada tik norisi. Mes šiandien atverčiame naują puslapį ir vėl kviečiame jūs užsukti į LRT Facebook paskyrą. Šiandien prisiminsime tris dainas iš lietuviškos pop muzikos Aukso fondo. Pirmoji pretendentė mus trumpam nukels į praėjusio amžiaus 70-metį. Prisiminsime legendinę Miko Vaitkevičiaus ir poeto Edmundo Juškevičiaus dainą, patį pirmąjį lietuvišką Tvistą Vilniaus stogai, kurį išgarsino Jonas Mašanauskas. Nors laikas bėga, sutiksit, manau, kad ši daina iki šios spinduliuoja tokią jaunystę, neblėstančią meilę mūsų Vilniui. Gal imkim ir pasiklausykim trumpos ištraukos.
3: Senieji Vilniaus stogai, pražylė samana žalia.
2: Labai trumpos tos ištraukėlės, bet, na gerai, dainos labai stipriai įsirėžusius į mūsų atmintį. Nuo Vilniaus stogų romantikos keliavome tiesiai į šokių aikštelę, juk daina ir judesys yra geriausias vaistas prieš bėgantį laiką. Kompozitorius Mindaugas Tamošiūnas ir poetas Juozas Nekrošius sukūrė dainą Amžinas šokis, kurią visiems laikams išgarsino Janina Miščiukaitė.
4: Sukasi planetos, ranka man duot.
1: Taip, šios dienos tikrai noris klausytis šiek tiek daugiau, galėsite tą tikrai padaryti. Ir dar viena daina pavadinimu Vėjas man pasakė. Tai tikras lietuviškos estrados perlas, deimantas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kurį vos išgirdus tikrai šiek tiek šviesiau pasidaro. Jos autoriai

0: Teisutis Makačinas ir Stasys Žlibinas. Jau kelios atlikėjų kartos savaip interpretuoja šią dainą, tačiau visi mes geriausiai atsimename. Iš nepakartojimo Danutės Neimontaitės bei ansamblio estradinės melodijos atlikimo. Pasiklausykim.
1: Vėjas man pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu.
0: Na ką, dabar jau viskas yra... Realiai jūsų rankose, nes jūsų rankos jūs nuveda į LRT Facebook paskyrą ir atiduoda balsus už mėgstamiausias dainas. Aš tiesiog kviečiu tai padaryti, kad jums nenutiktų kaip Richardui, kuris šiandien yra giliame liūdesyje, kad jo jis nepateko.
2: Dar kiek ir dainuos pradėsiu apie tą kaltą rudenį. Gražinkit, reikia paprašyti
0: peticiją.
2: Taip, arba ją prezidentu paprašyti, kad atrastų kokią teisinę spragą.
0: Turbūt tikrai surastų.
2: Atšauktų iškritimą. Gerai, o dabar pereikime prie mūsų pagrindinės šios dienos viešnios, merginos, kurie aplanko daug, daug koncertų ir kas geriausia apie tos koncertus, apie savo atsiminimus, apie visokias kasetes ir kompaktinius diskus, savo mintimis ir pasidalina.
0: Taip, šiandien su mumis muzikos apžvalgininkė Emilija Visockaitė. Labas, Emilija.
3: Labas.
0: Norisi pradėti nuo pradžios. Ar atsimeni tą koncertą, gal įrašą, kompaktinį diską ar kasetę, po kurio supratai, kad norėsi tapti muzikos apžvalgininkę. Arba bent jau užuomeną, na gal dar ne apžvalgininkė, bet kad na muzika na, keičia tave ir tau yra svarbi?
3: Muzika tikrai keičia ir labai daug tų kasečių ir kompaktinių diskų atsimenu. Bet nesakyčiau, kad dėl jų pradėjau galvoti apie rašymą, bet labiau logiška dėl knygos, perskaičiusi knygą apie muziką. Tai buvo, kaip jau nekartą irgi LRT ir pasakojau, bet dar kartą papasakosiu, tai Kurto Kobaino biografija. Tai jinai buvo tiesiog nepaprastai gerai parašyta, labai tokiu įtraukiančiu stiliumi ir tokiu... Nežinau, joje buvo to rock'n'rollo tikro. Ir kažkaip galvojau, tai va, čia yra man išeitis, jeigu aš negaliu būti muzikantė, bet moku rašyti. Tai čia man yra atsakymas, ką aš turiu daryti.
2: Emilija, ar Kurto Kobaino biografijoje buvo paminėta, kad jis buvo susitikęs su Biks lyderiu Samu Urbonavičiumi?
3: ieškojau.
2: Išvirkščias klausimas, nes Samas vis pamini tą faktą.
3: Taip, be abejo, čia kiekvieno lietuvio yra įrašyta genetikoje šitą informaciją.
2: Tai dėja neradot apie Biksus užuomenas.
3: Dėja ne.
0: Smalsu mums, rašai labai daug apie lietuvišką muziką. Ar šiandien mes Lietuvoje turime tą savo skambesį, ar mes visgi truputį girdime tų pasaulio atspindžių?
3: Geras klausimas. Šiaip, man atrodo, seniai neklausė niekas šitą klausimą, nes visi tiesiog jau tokius gerus 10 metų tiesiog džiaugiasi klestėjimu lietuviškos muzikos ir tuo, kad jinai tokia dabar įvairi ir vis gausėjanti ir įvairėjanti ir kažkaip anksčiau mes vis keldavom tą klausimą, kad kada mes skambėsim kaip vakarai, kada mes prilygsim, žodžiu, dabar kažkaip tą visi gal pamiršo ir tas turbūt aišku gerai yra, bet tas vat skambesys lietuviškas, šiaip reiktų pagalvot, nežinau. Aišku, kad jis yra, tai logiška, kad turėtų jisai būti per šituos, vat, bent jau per nepriklausomybės 10 metų susiformavęs. Bet kas tai yra, neįsivaizduoju.
2: Emilija, šiaip apie tą, tai lietuviškas
3: skambesį. Tema kitam tekstui.
0: Mes labai lauksim.
2: Apie lietuviškų tą muziką ar kažkokį išskirtinumą, na, aišku, sunku būtų, bet pirmiausia, kas išskiria, tai kalba. Ir gal, kaip tu sakytum, nes, pavyzdžiui, koks pastarasis 10 metų lietuviškam žodžiui muzikoje yra toks triumfo laikas. Nuo ko tai prasidėjo?
3: Taip, čia vienas iš atsakymų turbūt, kad pagal kalbą galim kažkaip save apsibrėžti ir tai, kad koks yra įvykęs radikalus lūžis tarp to, kaip mes visi stengiamės angliškai, tik tai angliškai dainuoti, nes tik tai tada mes būsim vakarietiški. Ir dabar, ai ne, pasirodo visiškai priešingai reikia daryti, reikia būti savim ir tada tu būsi įdomus ir svarbiausia, kad pats sau patiksi. Tai dabar tas labai matosi ir anksčiau, ar prieš 5 metus kokius matydavosi, kai atlikėjau įvyksta karjerai tas lūžis, kad jie dainuoja angliškai ir tada išleidžia pirmą lietuvišką dainą. Ir staiga, oi, publika visai kitą kvepavimą įgauna. Tai tas, man atrodo, visiems buvo tiesiog atradimas.
0: Mes neseniai taip pat čia atėrė, ar ne, turėjome viešną Rūtą Mur, kuri taip pat pasako apie būtent tokį lūžį, ar ne, ir mes jau laukiame jos pilno metro lietuviškų dainų albumo, nes taip pat turbūt jinai, na, sužinojo, kas yra dainuoti lietuviškai publikai.
3: Jinai jau man daudo vieną iš paskutinių mohikanių ir dar angliškai.
0: Taip. Pažaiskim nedidelį žaidimą. Aš neretai sutinku žmonės, kurie vis kartais pasako, man lietuviška muzika yra neįdomi, aš lietuviškos muzikos nesiklausau. Padėk, Emilija, prašau, reabilituokim to žmonės. Tavo patarimas, nuo kokių grupių reikėtų pradėti pažinti su lietuviška muzika. Gal į kokį koncertą grupės gali pasiūlyti nueiti, nes tikrai aplankai jų daugybę.
3: Nemėgstu šitą klausimą. Labai sunku, kadangi labai didelis pasirinkimas yra, labai sunku išskirti kelis vardus, ir kurie kažkaip ir man atrodytų dar švieži ir tarsi nenuvalkėti, bet ir kartu tiktų tam įsivaizduojamam žmogui, kurio aš jau nebesutinku, tiesą sakant, tokių, kurie sakytų, man neįdomu, ar aš nežinau. Sutinku gal tokių, kurie sako, norėčiau žinoti daugiau. Tai va, tas yra tikrai, į tą jaučiu. O parekomenduoti... Ką, aš eidama čia galvau, reikia paminėti grupę Galera. Tai toksai didelis ansamblis iš kokių 12 žmonių, kurie scenoj daro tokį džezinį, pankrokinį, tokio roko operą. Ir išleido nuostabų debiutinį albumą Garsu. Tai turbūt vienas įspūdingiausių gal šių metų debiutų, kur sakyčiau, kad labai plačiai auditorijai galėtų patikti tokia muzika.
2: Pradžia ir nerimas į Lietuvos alternatyvią muziką, ar ne, šiek tiek. O kaip su žandrais yra pas tave? Ar tu galėtum pasakyti, nuo ko iki ko rašai ir kur jau yra šiek tiek iš ribų, o gal ir nėra?
3: Aš kažkaip sakau sau, kad nesiriboju žandrais ir rašau kuo plačiau. Šiaip mano visą gyvenimą skonis buvo labai įvairus ir kažkaip iš pradžių to šiek tiek gėdydavausi, kad ir popsą klausau, ir repą, ir metalą kažkaip vienu metu. Bet dabar kažkaip galvoju labai gerai, nes tas iššūkdė kažkokius klausimosi gebėjimus. Tai ir dabar irgi taip klausau, bet kalbant apie tai, apie ką rašau, tai tiesiog net ir norėdama negaliu apie viską parašyti, nes tiesiog per didelė yra jau apreptis visko, visų žanrų, tai apie metalą neberašau, nors anksčiau dar lankydavausi ir bandydavau kažkaip sekti intensyviau tą. Tai mano tas žanras, alternatyva, kurią kas nori, ką nori, ten ir įdeda iš esmės. Bet kita, tai vienas dalykas, ta, vat, sakykim, nekomercinė muzika, bet kitas taip pat man irgi labai svarbus dalykas, tai rašyti rimtai apie pop muziką, apie labai populiarius atlikėjus, kurie taip pat, kai kurie jų daro labai kokybišką muziką ir yra verti kritinio požiūrio.
0: Ar ta muzika, kuri yra pati populiariausia, pavyzdžiui, mūsų šalyje, Lietuvoje, sudaro tam tikrą visuomenės veidrodį? Ar sietum tą sąsąją, kad tai, ko klausosi, mes patys, ko klausomės, mūsų visi draugai ir, na, apskritai visa šalis, yra tam tikras atspindys visuomenės arba jos pokyčio?
3: Pokyčio tai tikrai. Ir tai turbūt taip, aišku, kiekviena meno rušis kažkaip atspindi kažkokius visuomenės, kažkokią kryptį, į kurią pusę einam. Kaip kažkaip galvojau, kad prieš kokius 8 metus buvo šnekama, kad Lietuvoje roko visiškai nėra. Ir buvo vieninteliai kokie tenai garbanotas bosistas, kurie sakė, tai čia toksai psichodelinis, melancholiška tokia muzika. Ir kai kas sakydavo tuo metu, kad tai yra lietuviškas skambesys, tokia lengvas, svajingas, hipiškas. Tai va toks gitarinis, bet toks tarsi rokas, tarsi nerokas. Ir per 8 metus tai labai radikaliai pasikeitė. Tai turbūt labai daug sako apie mūsų ir kažkokį jaunąją kartą, apie jos kažkokius užsidegimą ir gal net ir visuomeninį užsidegimą kažką daryti, kažką keisti, nes dabar bent jau Vilniuje tai visi studentai tiesiog punkrokas, šugeizas, visi žanrai roko tiesiog klesti.
2: Emilija, pristatant tave, ar ne, mes kažkaip galime paminėti, kad tavo rašytus straipsnius, pasidalinimus apie muziką galima rasti ausyje. Ir man toks, palaukit, kas čia dabar vyks.

0: legendiniam žurnalui, kuris egzistavo mano paauglystėje ir kurį atsimenu labiausiai iš to, kad jame lietuviška muzika ėjo lygia greta su užsienietiška. Buvo plakatas ir lietuvių, ir užsienio. Ir buvo rašoma vienodai, nežinau, kritiškai ar vienodai kažkaip intensyviai ir apie Lietuvą, ir apie užsienį. Tai tas, manau, man padarė tam tikrą įtaką. Ir savo tinklaraštį irgi iš esmės tą bandau daryti, kad, na, lietuviška muzika yra tokia pat muzika, kaip viso pasaulio muzika. Ir kad apie ją reikia taip pat kalbėti, nes mes dar kažkaip nesam, jau dauguma moka grot, moka klausytis muzikos, bet ne visi dar supranta, kad dar turi egzistuoti diskursas aplink muziką, kažkokie tekstai, kažkokie tinklalaidės, kažkas tai diskusijos kažkokios. Tai to norisi daugiau ir aš to stengiuosi kažkaip paskatinti.
1: Emilio, paminėjai tą legendinį žurnalą Ausis, kad ten būdavo plakatų. Kokių savo kambaryje turėjai plakatų? Gal kažkokių, kuriais
0: didžiuojasi? Lietuvių neturėjau. Lietuvių, vat, taip vat, augau, kad lietuvių neturėjau, bet šiaip plakatais buvo apklijuota visiškai mano legendinė kambario siena, tai buvo Eminemo plakatais.
2: Eminemo, štai taip, labai įdomu. Mes turbūt kiekvienas turėjom savo namuose. Man neleido plakatų klijuoti ant sienų, tai tiesiog turėjau tokią, na, papkutę ten susidėjusi savo favoritus muzikantus. Ir kalbant apie muziką, LRT radio eteris yra kupinas muzikos, džiaugiamės, kad ir lietuviška muzika čia skamba nuolat ir tavęs prieš laidą pasiteiravau, kokius kūrinius mums šiandien dovanoti LRT radio klausytojams, kurie ir tau patinka. Ir vienas iš pirmųjų variantų buvo grupės BA kūrinys. Taip pat grupė BA neretai yra aptariama tavo tinklaraštyje Ausis. Net mačiau tam tikras diskusijas komentaruose, ar ne, grupė BA. Ar čia didelis reiškinys, o gal čia tik tai burbulas. Na, žodžiu, papasakok dabar man viską apie šią grupę ir to meilę. Jei nes lygi jaučiu, kad ten yra vat, kažkokia simpatija.
0: Simpatija, švelnų žodį.
2: Aš stengiuosi, kad tu pasakytum pati, kaip yra.
0: Taip, taip. Aš kažkaip, nors jeigu save vadinčiau muzikos kritikė, tai tarsi turėčiau neigti bet kokias savo subjektyvės simpatijas, bet aš kažkaip galvoju, kad reikia kaip tik neslėpti ir nevaidinti kažkokio objektyvumo. Tai aš tą labai aiškiai deklaruoju, kad BA yra mano, nuo pirmų dienų yra mano mėgstamiausia grupė pasaulyje. tai labai džiaugiuosi, kad dar tokiam amžiui galiu turėti mėgstamiausią grupę, kurią labai įdomu stebėti ir jos klausytis. Ir apie ją rašyti taip pat. Tai dabar, man atrodo, toksai yra vėl naujas jų etapas kaip grupės ir su nauju albumu. Tikrai tokiu, na, sakyčiau, vienu reikšmingiausiu jų karjerai. Ir kaip tik praėjęs, va, apie koncertus kalbėjom, tai praėjęs Juodas Vilnius, taip pat manau, kad buvo vienas svarbiausių šių metų koncertų Lietuvoj. Tai, manau, neapeinama grupė ir taip pat, va, minėjau apie roko atgimimą, tai aišku, dėl ko tas roko atgimimas įvyko. Tai tą galima girdėti ir jaunų grupių tekstuose, ir muzikoje, ir tai BA įtaka yra nenuginčiama. Tai
2: kodėl šis kūrinys? Ir tada jau mes įdavomotum.
0: Šitas kūrinys iš naujo albumo tiesiog labai man kažkaip, jisai ir labai šiuolaikiškas, ir kartu man priminė tai, kaip BA skambėjo prieš kokius 8 metus. Tai tokia sukėlė nostalgija.
1: Juoda naktis, tu sakai, vienas su svarbesnių šią vasarą koncertų, ar ne, jeigu apie Lietuvą šis kalbama, apie kurį tu rašiai, aidėjo miestas, sienos drebėjo, šunys lojo, vaikai verkė.
0: Čia BA parafrazė, perfrazuoti.
1: Tai gerai, kokio kūrinio klausomės, kodėl šis kūrinys?
0: Judesys. Tai,
2: pasiklausom, taip.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, tikrai tiesa, vasaros popietė. Norime priminti, kad laukime jūsų besiregistruojančių į mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį, o registracija telefonu 23631111, sostinės kodas 05. Dovanų jums turime labai muzikalios radijos stoties LRT Opus kepuraitė.
2: Taip, mes laukiame jūsų skambučių, o dabar tęsime pokalbį su pagrindine šios dienos viešne muzikos apžvalgininke Emilija Visockaitė. Man norisi dar prie tos meilės sugrįžti, kažkaip gal taip esu teikusi šiandien. Esi sakiusi, kad iš meilės muzikai kartais tam tikrų dalykų galima nepastebėti. Tai man smalsu, ar lengviau būti geru muzikos kritiku ar kritike, kai nesi konkretaus atlikėjo grupės tokia didelė, didelė gerbėja. Kaip tą atstumą išlaikyti ir na, objektyvumą?
3: Kažkaip apie šitą temą visai nemažai galvau pastaruoju metu ir vieną tokią įdomią mintį perskaičiau, kad objektyvumas siemas, turėtų būti siemas būtent su vyriškumu, kad būtent vyrai kritikai įdėgia tą įsivaizdavimą, kad egzistuoja objektyvumas, kad galime taip kalbėti apie meną kažkaip, kas yra tiesa. Ir kad šiaip jau moterų kritikių, na, muzikos kritikių pasaulyje yra nepalyginamai mažiau, bet galbūt jos galėtų atverti būtent tą kitokį šnekėjimą apie muziką, kuris yra labiau, kuris yra asmeniškesnis, bet tai nereiškia, kad tai yra paremta įspūdžiais, tai vis tiek yra paremta tavo patirtimi ir tavo išmanimu, muzikos lauko, sakykime, išmanimu, bet neslepiant jausmų, savo išgyvenamų jausmų, kurie irgi yra tam tikra tiesa. Ir dabar mes ypač, kai gyvenam tokiam influencerių amžiuje, tai tas, na, mes kažkuo tikim dėl to, kad tas žmogus mums patinka. Mes juo, mums jis įdomus ir mes tada klausom, ką jis šneka. Tai tas pats galėtų būti ir kritikai. Tiesiog, jeigu jums patinka tai, kaip aš rašau, kaip aš dėstau savo mintis, jeigu kažkur nuomonė sutampa, tai tada mums pakeliui. Ir tai nėra apie kažkokią tai objektyvumą. Tai aišku, kad tai mano vienintelis motivatorius yra mano meilė muzikai. Daugiau nėra kitų.
1: Emilija, o per visą tą kelelį, kas tau pačiai buvo svarbu iš kitų muzikos apžvalgininkų? Nes, kaip suprantu, tam tikru etapu buvo svarbu žurnalas Ausis, galbūt kokios nors senosios TV laidos apie muziką. Jeigu jau keliavom į 2000-osius ir aplink, tai mes turėjom ir Ore LT, ir Mano muzika, ir Suru, tokia apžvalgininkė muzikos ir flagmanė Daina Dubauskaitė, mūsų dabar kolegė Kotryna Sokolovaitė, jos tikrasis vardas, tai kas tau buvo svarbu? Kokios žmonės tu skaitėjai?
3: Gerai, kad paminėjai Ore LT. Iš tiesų, būtent Ore laikraštis ir žurnalas didžiulį įtaką man padarė ir turiu nemažai jų prikaupus ir išsaugojus. Tai labai atsimenu tą pirkimą kioskę laikraščio ir paskui visko labai rimtai skaitymą, bet nepaisant to, kad aš praktiškai nežinau tų atlikėjų aprašymų, aš neturiu kaip jų pasiklausyti, bet viskas yra taip įdomiai parašyta, taip kietai parašyta, kad tiesiog, na, va čia yra tiesa, vadinasi, čia ir yra tiesa. Tai tas tikrai mane įkvėpė, o vėliau Kotryna taip pat egzistavo visą laiką man kaip toks tolimas autoritetas, kad moteris va, gali rašyti ir būti tokia pripažinta kritikė. Tik tai tiek, kad jinai būtent elektroninės muzikos scenai, kurios aš visiškai neišmanau. Tai dabar labai smagu su Kotryna ir dirbti įvairiose srityse. Tai va, o šiaip formavo turbūt labiau gal podcastai ir knygos, dar angliškos knygos apie muziką, nes Lietuvoje tai ne itin daug yra ką skaityti, tai stengiausi pati tą spragą užpildyti kažkaip.
2: Skaitant tavo tinklaraištį, aš tikrai nekylam nei menkiausią abejonę, kad tavo meilė muzika yra tyra ir galinga. Labai sunku, bandžiau surasti kažkokį cinizmą galbūt, ar ne, kandumą, neradau. Kas po tiek koncertų, po tiek išgirstos muzikos, dar vis tave pakviečia taip nustebti, susižavėti. Na, kur tos ribos, kur čia dar surasti tuos, na, tuos stebuklingus momentus, dėl kurių aš galvoju, na, tu turbūt ir užsiemi šią veiklą.
3: Turbūt daug kas su tavim nesutiktų. Sakytų, nu, šita taip visą laiką rašo labai piktai ir...
2: Čia kaip perskaitysi, čia mūsų galioje ir valioje yra, taip. Kaip mes skaitom tą tekstą.
3: Nes kažkaip labai, aišku, sunku tą kritišką žodį pateikti, įtikinti, kad mano kritiškas žodis nėra noras įžeisti, kad tai aš galiu ir mylėti, ir vis tiek pakritikuoti. Tai, nu, tokia ta meilė yra. Tai va, o kas palaiko tą? Šiuo metu turbūt palaiko naujienos. Vis nauji koncertai, vis nauji atlikėjai ir tokia esu užsisukus dabar konvejerį, kur tiesiog mano tekstai pasirodo kas 2 savaitės, tai tiesiog jau planuoju. Gerai, čia klipai nauji, iš klipų gausos reikia atsirinkti tuos, apie kuriuos aš sugebėsiu parašyti dar, tada albumai, tada vėl, tada tas koncertai. Ir iš to konvejerio kažkaip išlipti gal padeda, nežinau, kažkokios tokios fizinės patirtys koncerte turbūt labiausiai, kai ateini nebūtinai ten, kur tikėjaisi, kad kažkas ištiks, o kartais ten, kur tikėjaisi ir tiesiog, ir prispaudžia prie žemės ir tiesiog labai gerai. Ir tiesiog tai gali būti, vat pasirasis buvo Juodam Vilniui, buvo apšildantis atlikėjas, toks avangardinis reperis Pilaitė, duetas, kurio tiesiog buvo performansas, buvo toks pritrenkiantis ir aš tiesiog galvojau, eik tu savo, tai čia jau tas koncertas ir paskui tada, ai ne, tai dar bus Bajer solo ansamblis.
1: Ir SH turėjo būti, ar ne?
3: Taip, ir buvo SH.
1: O klausyk, daug čia tu straipsnių parašysi, kaip minėjai, turi tą reguliarumą ar ne kas porą savaičių, nežinau, va, pavyzdžiui, ką reikėtų mums žinoti iš straipsnių pavadinimo gerų ir blogų klipų popuri, kur aš matau nuo Baggy B iki būdo. Baggy B.
2: Platus spektras.
1: Wow, gerai.
3: Stengiasi kažkaip, kad būtų ir pasijuokimai, ir paskui užbaigiu jau su rimtais ten geriausiais klipais, nes kažkaip įsivaizduoju, kad reikia, na, žmonėms, kad jeigu noriu, kad mane kuo daugiau skaitytų, tai reikia tokio, reikia kabliuko.
2: Nes... O gal ir šiek tiek edukacijos, nes turbūt yra karta, kuri nebežino, kas yra Baggy B gyvenoje.
1: Ui.
3: Nežino, ar jie skaito mane.
1: Čia beveik tas pats, kas nežinot, kas yra SH.
2: O tokiu turbūt irgi yra.
3: Taip, aš stengiuosi tas tokias linksmesnės temas derint kažkaip su rimtesnėm, tai tų klipų prisižiūriu šiaip pritrenkiančių ir paskui galvoju, kaip čia, kad labai taip neįžeidžiančiai parašyti. Bet vis tiek tai yra didžiulė dalis muzikos, tai reikia gal ir apie tai išnekėti.
2: Kitas banginis tavo ir tinklaraštyje, ir neretai na, socialinių tinklų paskyrose, ir apskritai mūsų gyvenimas yra jos didenybė Eurovizija. Tai tu man imk ir pasakyk, ta kogi mes taip norim iš jo. Ko mums reikia taip stipriai iš Eurovizijos?
1: Taip, matome straipsnį pavadinimu nesąmonė ta Eurovizija.
3: Taip, čia mano būna straipsniai, kur jau jie būna pradėti rašyti prieš Eurovizijos finalą jau sudėlioti ir tada jau tą naktį jau sužinojus rezultatus, jau ten jau ašarotom akim dar paskutinės pastraipas dedamas. Tai kažkaip jose būna labai daug jausmo, bet kartu jaučiuosi jau tokia Eurovizijos ekspertė iš tiesų, nes vis tiek žiūri visą gyvenimą ir labai taip įsitraukusi. Tai, nežinau, mane pasaraisiais metais džiugina mūsų Eurovizija. Plačioji ne tie gal džiugina, bet mūsų atrinkti atlikėjai rodo mūsų aukštą muzikos lygį. Tai tas, manau, yra svarbiausia. Ir dar tas, kad katarsis, kad vieta visgi netokia svarbi iš tiesų, kad tu gali užimti 14 vietą, tu gali užimti 20 vietą, bet jeigu tu pataikiai kažkokią nišą, buvai išsiskiriantis, tai tu gali laisvai karjerą padaryti būtent ant to pagrindo. Tai kaip ir Katarsis padarė dabar didžiulį europinį turą per dideles sales.
2: Ir nori daryti dar vieną, tik žinau.
3: Taip, ir paskui man atrašė žmonės iš Švedijos ir Lenkijos, kurie sakė, mes atradom lietuvišką muziką dėl Katarsio. Tai čia yra... tai va, Eurovizija jums.
1: Ir čia vėl tokia įdomi sąsaja apie tai, ką kalbėjom pirmojoje dalyje, kas ta lietuviška muzika, ar nesakime, kad na, tikrai koks dešimtmetis, kada lietuviškas žodis triumfuoja muzikoje, ir tai atsispindėjo ir Eurovizijoje, kai mes kelius metus praktiškai pailiui turėjome mūsų atstovus, kurie į didžiąją tą eurovizinę sceną žengė dainuodami lietuviškai.
3: Taip, ir netgi jie konkuravo Lietuvos atrankoj su angliška daina, sakykime, ir kažkaip aš galvojau, nu, man atrodo, kad vis tiek laimės lietuviška, vien dėl to, kad lietuviška.
2: Pakalbėkime ir apie koncertus, ne vieną tau jų tenka aplankyti, ar matai pokytį dėmesyje koncerte esantiems elementams, tai yra ir scena, vizualika, visi elementai. Ar tai yra svarbu, einant į grupės koncertą, ar ne, ta visa sukurta patirtis, rodos, kad na, tam tikri pokyčiai vyksta mūsų arenose, koncertų salėse, viduje ar laukė, nesvarbu.
3: Dabar ypač didžiuosiuose koncertuose, tai man atrodo tiesiog didžiuliai pokyčiai yra įvykę, net neįsivaizduoju, iš kur tie pinigai imami, bet dabar lietuvių didieji koncertai visiškai prilyksta užsieniečių ir dar ir geresni būna už kai kurių, kaip matėm, tarkim, Timberlake'o, kur buvo labai daug nusivylusi, tai... Tas, man atrodo, labai naujas yra pas mus žanras koncertų režisūra, kuri ne tik apima, kas kur eis ir ką po ko dainuosim, bet ir scenografija, didžiulė išplėtota scenografija, scenos, visa forma, ten visa bendra idėja, viskas į kažkokį turi vieną pasakojimą. Tai tas labai džiugina ir čia toli su tuo eisim, man atrodo, dabar net nereikia būti gerbėjų ten Donato Montvido ar Jessica Shy, bet nueiti į tą koncertą, tai kaip į teatrą eiti, tai būtina.
1: O jeigu kalbam, aišku, vasarėlė dar ilga, dar porų jos mėnesių, kokie tavo yra likusios vasaros patys didieji muzikiniai akcentai, kur tikrai, tikrai stengsis ir norėsi sudalyvauti ir ar seksi paskui savo didžiasias meilės ba į Palangą ir ne bet kokią palangą, o juodą palangą, jų tradicinį renginį, taip pat su solo ansambliu.
3: Jau stengsios nebesekti, nes kitiems skirti dėmesio, stengiasi taupyti savo jausmus. Tai dabar šiaip šeštadienis,

0: skrendu į Albaniją, į netikėtą koncertą Kanye Westo. Tai visur boikotuota, labai tokio prieštaringo genijaus, pasakykim. Tai labai įdomu, kaip Albanijoje įvyks šitas stadionas, kuriam koncertas, kuriam yra statomas stadionas. Tai va šitas, manau, bus labai įdomu. O Lietuvoje bus laukiamas The Cure ir Placebo, tai tokie bus nostalgijos pasirodymai. Ir kas, na, aš kiekvienais metais laukiu Jessica Shy, tai aš esu jos fenomeno fanė.
1: Taip, ir jau visai koncertai netrukus, ar ne? Geras pusantro mėnesio ir tikrai ne vienas tos koncertas laukia mūsų. Pakalbėkim apie svajones ir tikslus. Aš kažkaip mėgstu pakviesti mūsų viešines ir svečius pasidalinti, kokie tavo tikslai ir svajonės. Štai gal norėsi, kada knygą apie muziką parašyti, sakai, trūksta jų bibliotekose.
0: Norėčiau, kad kažkas parašytų labai gerą ir man nereiktų, arba kad kažkaip, nežinau, nes labai sunku rašyti. Esu knygelę išleidus, kai buvau trečiam kurse, dabar, kai ją atsiverčiu, tai tiesiog negaliu patikėti, kad šitokį darbą padariau ir kad man buvo 22 metai. Tai, o dabar, nežinau, šiaip labai daug temų, kuriomis galima šnekėti ir kartu dar gal per mažas atstumas įvertinti tai, kas vyksta. Tai šiaip labai norėčiau, kad kas nors ten krapštytų ir, tarkim, estrados istoriją, nepriklausomybės pradžios muzikos įvykius ir apie tai rašytų. Tai to labai norėtųsi. Šiaip norėčiau, vat, apie svajonės kalbant, norėčiau turėti kolegų daugiau lietuviškos muzikos kritikų. Jų yra, pavieniai, bando, bet didelė, man atrodo, didžiausias sunkumas yra išlaikyti reguliarumą, tokią savidiscipliną, kad tiesiog tęsti, nepaisant nieko, tęsti, nes tik tai taip atsiras tas žinomumas. Ir tai to kažkaip linkėčiau, bet aišku, tam reikia ir skaitytojo, tai kad būtų žmonėms įdomu, kad jie suprastų visgi, kad reikia ne tik klausytis, bet ir galvoti apie tai.
2: Emilija, savo namuose, per kiek skirtingų aparačiukų galėtų muzikos pasiklausyti? Ar turi kur įdėti kompaktinį diską, ar kasetė, ar rastų savo vietą?
1: Ar vinilas, tai.
0: Turiu būtent muzikinį centrą kompaktams ir kasetėms. Esu kompaktų ir kasečių su jom užaugus ir dabar tebesu fanė, o vinilus palieku žmonėms, kuriems yra svarbiau, nežinau, garso kokybė ir estetika, o man svarbiau, na, tiesiog pati muzika gal.
2: Kaip manai, muzikiniai centrai sugrįž dar kada į madą? Kaip Twin Peaks buvo, šiguma grįž į madą. Na ir apskritai, mes kai galvojame apie tos 90-osius, daug kas yra apsisukę, grįžę ir skambėsi yra prangose. Ir šiaip muzikinis centras dar yra vienas iš tų dalykų, kur galėtų sugrįžti, nes retai matomas.
0: Taip, iš tiesų norėtųsi kažkaip dabar, kai rašydama paskutinį tekstą vat, apie tai, kaip augau su kasetėm ir kompaktais ir juos dabar turiu lentynų ir visą laiką juos taip pagarbiai žiūriu, bet aišku, tam, vat, kad išimtum iš lentynos ir įdėtum ir įjungtum, reikia tokio vat, atskiro nusiteikimo, tai jau nebėra įprotis, bet, aišku, įpročius galima ugdytis, tai išeiti iš to tokio greito telefone junginėjimo ir kompiuteryje, o prisiminti tokį ritualinį klausymąsi.
1: Papildomas žingsnis, įrodymas meilį muzikai, ar ne, yra klausytis iš kompakto, iš kasetės, kai tu turi dar įdėti net ir fizinę pastangą, nuo kurios mes tikrai esame atpratę. Dar vienas kūrinys nuskambės, kurį tu nori teikti ir LRT radio klausytėms, ir žinoma pati pasiklausyti, Naktinės personos, aš jaučiuosi taip keistai. Mes nenorim tavęs išleisti ir atsisveikinti, nesužinojo, kodėl iš galybės dainų būtent šis kūrinys napelno tą vietą eteryje, tai papasakok.
0: Vakar buvau lietuviškos muzikos protmušyje ir kažkaip pasakiau draugams, kad būtinai šiandien apie Alaną Chošnau ką nors pasakysiu.
1: Na, mes klausom.
0: Ne, iš tiesų tai juokauju, bet Naktinės personos, man atrodo, dabar yra tokia nepelnytai primiršta grupė, kaip ir sužinojom iš iškritusio Kalto rudens šimtuką.
2: Negaliu patikėti.
0: Tai dabar, kai aš jų įsijungiu kelis va tuos albumus iš 95-97 metų, jie yra nepaprastai geri. Ten yra tiek hitų, tiek nepaprastai gražių dainų. Šiandien buvo labai sunku man išsirinkti, kurią aš norėčiau klausytis, bet šita man tokia buvo šviežiai kažkaip nuskambėjo ir galvoju, va, aš jaučiuosi taip keistai.
2: Aš jaučiuosi taip keistai ir Alanas Chošnau prabudė šį rytą pasakė ir tada visus LRT skaitytojus perspėjo. Alanas Chošnau perspėjo gerbėjus. Siautėje ir pinigus vilioja jo vardu prisidengė sukčiai. Tai yra straipsnis pasirodęs prieš valandą portale LRT LT.
1: Viskas yra susiję, vis neveltai vakar apie jį galvoji, o šiandien jis turi perspėjimą mums visiems. Emilija, aš labiausiai tikiuosi, kad na, tu jautiesi gerai čia su mumis, ne tik keistai irgi yra smagu jaustis, bet kad taip pat gerai praleidai laiką su mumis.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
2: Ačiū už tą nostalgiją, ačiū už prisiminimus ir nors Naktinių personų Kaltas ruduo iškrito, mes be jų negalime. Kaip ten gerietės myli Arą, o blogietės Alaną, aš jaučiuosi taip keistai. Wow. Ačiū, Emilija.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi su šypsenomis veiduose, mes esame čia, tikiuosi, kad ir jūs taip pat, ačiū, kad esate kartu ir mes sugrįžome su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji skamba štai taip, kaip atrodo kardiologo darbas operacinėje, kiek gali pakelti mūsų širdis ir ką verta apie savo širdį žinoti sportuojantiems. Laidoje tuzinas pokalbis su intervenciniu kardiologu Vilniaus universiteto docentu daktaru Andriumi Berūkščiu.
1: Bet intervencinė kardiologija, jinai yra tikrai augime, bet kurio organo realiai, kuris turi kraujagyslės, mes galim pasiekti, mes galim jas, jeigu reikia atkimšti, kartais jas reikia, kai kraujuoja tas organas užkimšti, o kartais reikia, jeigu ten yra koks nors navikas augantis ar kas, tai galima suleisti daleles, kurios yra prisotintos, sakykim, tam tikrų vaistų, kurie yra prieš navikiniai ir jie išsiskleidžia tiksliai į tą vietą, kur yra tas darinys ir jį taip panaikina. Tai čia yra labai daug tų būdų ir kiekvieną kartą kiekvienais metais mes visą laiką atnaujinam savo žinias dažnai ir išgirstam vis kažką tai naujo, kad ateina kažkas naujo, kažkoks naujas prietaisas, kurį reikia įsisavinti, kuris yra, tai tas iš tikrųjų suteikia labai daug tokio papildomo įdomumo.
0: Ką tik girdėjome, gydytoja Andrių Berūkštį įsitikinęs, jog apie širdies ligas šiais laikais turime pradėti kalbėti anksti. Dar vaikystėje, net ir žinant, jog medicinos mokslas atveria vis įspūdingesnės galimybės gydyti mūsų kraujagyslės, visą laidą tuzinas jau radiotekoje.
2: Taip, dar rekomendacija. Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimų centrų mokslininkių atliktas tyrimas įvertino ekologinio nerimo paplitimą Lietuvoje. Apklausa rodo, kad stiprų ekologinį nerimą patiria 1,4% Lietuvos gyventojų, o nestiprius simptomus 41%. Tuo metu maždaug trečdalis šalies gyventojų nemano, kad ekologinė krizė kaip nors juos palies. Kaip apibrėžimas ekologinis nerimas pasakoja tyrėja Aistė Bakaitytė Bagdonė.
3: Tai yra žmogaus psichologinė reakcija, stresas, kylantis sunkumai būtent dėl ekologinės krizės ir su ja susijusių veiksnių. Tai gali būti labai tiesioginiai veiksniai, kaip matymas ar ne tų pokyčių, kurie vyksta gamtoje, patyrimas įvairių stichinių nelaimių susijusių su klimato pokyčiais. Taip pat šalia gali eiti netiesioginiai veiksniai, tokie kaip skaitimas apie tai, kalbėjimas su kitais žmonėmis apie tai, diskutavimas ir panašus dalykai. Tai yra tam tikras spektras, jeigu galima sakyti, ar ne, į tai įeina ir normali reakcija, kaip ir į bet kokį stresą, tačiau labai stipriai išreikšti simptomai gali rodyti ir jau tam tikro sutrikimo požymis.
2: Tai štai. Tokios tad rekomendacijos vienkartinė planeta LRT radiotekoje.
0: Dar turime vieną jau paskutinėje šiandien rekomendaciją. Ar svarbiausios mūsų kelionės prasideda oro uoste, o gal tada, kai gyvenimas netikėtai pakviečia eiti visai kitų kelių? Laidoje draugystė veža Žydrė Gedrimaitė kalbasi su egzistencinės krypties psichoterapeute Gabija Petronienė apie keliones, kurios keičia ne tik maršrutus, bet ir žmogų.
4: Pirmiausia, turbūt kaip ir daugeliu, kai taip nutinka, kai atsiranda toks ypatingas poreikius turintis vaikas, mūsų pasaulis labai susiaurėjo. Mes kažkaip susitelkėm ties juo ir pradėjom visą šeimą judėti, kaip ten sakoma, mažiausio, silpniausio ančiuko tempu. Ir tikrai tai gerokai apribojo mus. Tačiau matyti iš to pribojimo, arba lažino iš ko, mes ėmėm keistis ir atsirado poreikis įvairovės, dinamikos ir neužilgo nuo jo gimimo, mes pradėjom priešingai daryti labai daug naujų dalykų, tame tarpe keliauti.
5: Jūs sakėte, kad iki jo jau buvote kiek nurimę, užsisukę buityje ir jis jūs išvedė į kelią. Kaip vaikas, kuriam pačiam galėjo reikėti daugiau saugumo, tapo tuo, kuris paskatino visą šeimą drąsiau eiti į pasaulį.
4: Pijus mažiukas buvo labai judrus, nenustykstantis, galbūt galima sakyti hiperaktyvus. Jis tiesiog neišbūdavo namie, tad mes buvom priversti tiesioginę prasme sėsti visi į mašiną ir su juo važiuoti. Va taip jis mus ir išvedė į tą kelią.
0: Laidoje draugystė veža apie kitoniškumą, norą pritapti ir drąsą eiti savų kelių. Kaip visada, laidą rasite radiotekoje. Nu, mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Nepamirškite ir Richardas jų šoka. Negaliu nesusilaikyti. Tai, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Mes norime su jumis sužaisti radiotekos, viktorinos, pagauk žodį žaidimą.
2: Taip, au revoir, mon chéri.

0: Лрт Радijas.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena Ankaroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau kritikuoja prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus, kartojo norintis perimti Grenlandiją, o savo iždo sekretoriui nurodė nutraukti prekybą su Ispanija, neskiriančia užtektinai pinigų gynybai. Ankaroje esantis LRT reporteris Vykintas Bugačiauskas.
2: Jeigu pasižiūrėsime į tai, kas vyko jau net ne per dvi šalį Trumpo ir NATO vadovo Marko Rutė susitikimą, o per formalią sesiją, tai yra, kai jau lyderiai susėdo prie stalo Šiaurės Atlanto tarybos formatu, netgi tada Trumpas pertraukinėjo Marką Rutę. Markas Rutė kaip visada bandė piešti tokį teigiamą peizažą, kad sąjungininkai iš Europos ateina į pagalbą Amerikai dėl Irano, siūlė apskritai Markas Rutė pasimti pergalę Trumpui, nes iš tiesų būtent dėl Trumpo, na ir dėl Putino, kaip sakė Rutė, bet būtent dėl Trumpo NATO sąjungininkės didina išlaidas gynybai, bet Trumpas net ir per formalią sesiją rodė nepasitenkinimą šitais optimistiniais Marko Rutės argumentais. Ir aš nesu tikras, ar apskritai galima dėl tokios na, Trumpo nuotaikos susitikimo pradžioje tikėtis kažkokių gerų žinių.
1: Ankaroje esantis LRT reporteris Vykintas Bugačiauskas. Susirašinėjimo platformoje Telegram veikiantis verbavimo tinklas, siūlantis pinigų už sabotažo aktų vykdymą Ukrainoje, išplėtė operacijas į ES šalis, skaitant ir Lietuvą. Tai atskleidė naujas Lenkijos žurnalistų tyrimas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Tai būtent Telegramas yra pati paprasčiausia priemonė, kurią Rusija bando pritraukti tuos vadinamus laikinus agentus, tai tokius žmonės, kurie yra verbuojami tik tai vienai užduočiai, o po to yra arba pakišami mūsų saugumo tarnyboms, arba tiesiog, kad pametami ir daugiau jų jokių veiksmų nėra prašoma. Tiesiog dabar apie tai kalbame ir į tai atkreipiame daugiau dėmesio, nes šis įvykdytas tyrimas yra labai išsamus. Anksčiau buvo pavieniai tyrimai, buvo taip pat teisėsaugos institucijų informacija, o dabar tai, ką padarė Lenkijos nacionalinio transliuotojo, būtent rusų ir baltarusų kalbos redakcija, tai yra tai, kad labai išsamei išnagrinėjo visus atvejus, visas grupes ir sukūrė savotišką tų grupių žemėlapį.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus. Jis bus siekiama patikrinti ir hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis balandžio mėnesį pranešė turys įrodymo, kad Vytauto didžiojo palaikai buvo rasti tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją. Tačiau miestą valdžiusi Lenkija esą dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešė, o palaikai buvo vėl paslėpti. Poderis mano, kad Vytauto didžiojo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje Kazimiero koplyčios pamate mauzolėjus vakarinėje sienoje. Jis pats dalyvauti paieškose nėra pakviestas. Vytautas Didysis laikomas kone svarbiausia Lietuvų istorinė asmenybė. Yra žinoma, kad jis buvo palaidotas Vilniaus arkikatedroje, tačiau bėgant amžiams palaikai pasimetė. Kyjeve veikiantis Holodomoro muziejus evakavo dalį savo eksponatų. Muziejaus vadovybė baiminasi, kad Rusijai vis dažniau atakuojant Ukrainos kultūros objektus, taikiniu gali tapti ir ši vieta. Muziejaus atstovė Olga Melnik.
4: Holodomoras Rusijai yra itin jautri tema. Rusija didelę dalį savo pasakojimų kuria neigdama, kad Holodomoras buvo genocidas. Todėl neatmetame galimybės, kad artimiausių metų toks Rusijos smūgis gali būti nukreiptas ir į mūsų muziejų.
1: Muziejaus atstovė Olga Melnik. Ukrainos kultūros viceministro teigimu Rusijos smūgiai šalies kultūros objektus yra bandymas naikinti ukrainiečių kultūrą. Pasak Ivano Verbickio, tai nėra atsitiktiniai smūgiai.
5: Suprantame, kad tai yra tikslingas išpuolis, kuriuo siekiama sunaikinti mūsų pačių paveldą, sunaikinti materialinės vertybės, liudijančias, kad Ukrainos istorija siekia tūkstančius metų, kad Ukrainos kultūra yra savarankiška, autentiška ir turi didžiulę vertę pasauliui.
1: Ukrainos kultūros viceministras Ivanas Verbickis. Skaičiuojama, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainoje buvo apgadinti beveik 2000 kultūros paveldo objektų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.

0: Taip, mes, kol grojo šis kūrinys, nekartą su Richardu susižvalgė, sakom, koks gražus kūrinys. Ir taip norisi tai pasakyti ir Kazimierui. Labas, Kazimierai. Kazimieras Likša kartu su mumis, ką tik čia dainavęs eterį.
1: Sveiki, gyvi, sveiki. Labai smagu kažkaip matyti jūs. Norėčiau būti studijoje, bet kaip smagu matyti jūs per ekraną.
2: Kazimierai, mes irgi norėtum, kad būtum studijoje, bet aš suprantu, daug lakstymo, apie tą lakstymą pasikalbėsim, iš koncerto į koncertą. Bet dar apie tas audras papasakau. Tikrai labai labai malonus, gražus kūrinys. Ar nors kažkiek yra susijęs su vasariškom dramom, ar visgi mes, aišku, čia kalbam apie tas vidinės dramas ir ramybės paieškas?
1: Jo, aš manau, kad šitas labiau galbūt vidinės dramos yra. Ir šita daina yra viena iš tų nedaugelio. Neturiu tokių daug dainų, kurios man pasirašė per, nežinau, 5 minutes. Tiesiog atėjo labai labai aiškus jausmas ir momentas, kada tiesiog pasiėmiau gitarą į rankas ir viskas įsiviniojo labai labai aiškiai. Ir praktiškai demo versija, kurią iš karto padariau prie savo kompiuterio, labai netoli buvo to, kas, ką jūs dabar girdėjote per radio eterį LRT. Tai iš jūsų labai džiugiuosi šito kūrinio ir labai džiugiuosi, kad jūs jį paleidote.
0: Taip, mes taip pat pasimėgojame, net nebejojame, kad taip pat ir LRT radio klausytojai. Mes čia su Richardu kolaukime pokalbio su tavimi. Jau šiek tiek kalbėjome, na, kaip Kazimieras turėjo jaustis vakar, kai būtent jis apšildė grupės Hertz koncertą. Tai tu dabar rim papasakok, visas dar šviežia, mums rūpi, kaip tu jauteisi.
1: Absoliučiai šviežia, nes ir matosi iš mano veido, nes nemergotos naktys ir krūvos reikalų, bet buvo nuostabu. Tai buvo labai, iš tiesų, apšildymas man yra tekę ne kartą gyvenime užsimti šitą poziciją, kai apšildai koncertą. Ir tai visą laiką yra labai džiugu pasirodyti platesnę auditorijai, kuri galbūt ne visi tave žino, bet tuo pačiu yra ir sunku, nes tu supranti, kad, na, žmonės į koncertą atėjo ne tavęs paklausyti ir dabar jie bus priversti artimiausia bent jau pusvalandį tavęs klausytis. Bet iki šiol niekada tai nebūdavo problema, visą laiką publika labai šiltai reaguoja ir vakar buvo tiesiog neįtikėtinas. Arti euforijos vakaras, kada aš šiaip esu niekada neslėpiu, kad Kaune koncertai yra kažkokie tai neįtikėtini, ten yra kitokia atmosfera, rodos atrodo, kad žmonės yra dar labiau atsipalaidavę, dar labiau nori dalyvauti tame koncerte ir atiduoti savo emocijas. Tai vakar, žinokit, ten buvo, nežinau, aš nežinau, ar yra žodžių. Tai aš tiesiog galiu pasakyti tiek, kad aš likau labai įkvėptus to vakaro ir taip, kad apšildantį atlikėją priimtų taip, kaip vos nebene esminį vakaro atlikėją, tai smagu.
0: Man, Kazimierai, norisi pasinaudojus progą pagaliau imti ir išsiaiškinti, kaipgi yra atrenkamas žmogus ar grupė, kuri apšildys, na, tą pasaulinio lygio atlikėją. Man turi dabar viską papasakot.
1: Tai schema labai paprasta. Organizatoriai vietiniai, jie tiesiog pagalvoja, ką norėtų, jeigu tik tais atlikėjas prašo apšildymo, tai vietiniai organizatoriai ieško, kas galėtų atitikti maždaug tą atlikėją, tą nuotaiką ir kas galėtų labai tikslingai pradėti tą vakarą. Tai taip šį kartą ir gavosi, kad organizatoriai paskambino man, pasiūlė, ar norėtum, aš sakau, tai žinoma, būtų labai smagu ir jie pasiūlė grupiai. Ir dabar kas tarp tos visos didžiosios grupės žmonių, kurie keliauja kartu su grupe Hertz per visą jų turą, ar vadybą, ar kažkokie tai turo ten prižiūrėtojai, ar pati grupė priėmė sprendimą, bet davė tiesiog palaiminimą, kad taip, Kazimieras Likša mums tinka ir tegul jis pradeda mūsų koncertą. Tai man yra labai didžiulė garbė, kai tokie svečiai atvažiuoja, kad gauti šansą lipti tą pačią sceną kaip grupė Hertz.
2: Kazimierai, gali būt, kad tu esi kažkino mašiną užstatęs ir mes girdime fone, kad tau tuoj reikės bėgti ir gelbėti situaciją. Bet tu minėjai, kad tave vakar taip gerai sutiko Kaune, ar ne, nepaisant to, kad tu apšildėjai, sakykime, tą pagrindinę vakaro grupę, tai gal ta gera tavo patirta emocija kažkiek bus pernešta iš Kauno į Vilnių, kur šiandien jau kita auditorija ir kita vieta, ir šiandien jau tu neapšildai, tu pagrindiniai scenai.
1: Jo, šiandieną yra koncertas Vilniuje. Ir aš, kaip sakant, visą laiką laukiu tų koncertų Vilniuje. Šiandieną, kaip sakant, man kažkaip, kai koncertuoju Lukiškių kalėjimo konversijoje, antrojoje konversijoje, man visą laiką nesiseka, nes praeis paskutinį kartą, kai koncertavau su kameriniu orkestru, dieną prieš buvo paskelbta, kad bus didžiausia metų audra. O šį kartą visas internetas apie kažkokią tai irgi užplūdusią audrą visoje Lietuvoje tiesiog skamba, bet aš kažkaip su laiku, kadangi ir groju jau daug metų ir organizuoju ir renginius daug metų, Tai yra dalykas, kuris kažkaip labai palengvina. Aš nustojau jaudintis dėl dalykų, kurių negaliu pakeisti.
0: Mm-hmm.
1: Ir jeigu tai nėra kažkokia tai audra, kuri visiškai neleidžia atlikti koncerto ar sukeltų žmonėms kažkokia tai pavojų, tai tada jau ten galbūt kažką galvotum. Bet jeigu tai yra tiesiog lietus, tai na, mes gyvenam Lietuvoje ir mes puikiai žinom, kokias mes kartais turime vasaras ir tu gali kartais taikyti tą tobulą datą ir niekada jos nepataikyti.
2: Taip.
1: Tai tikiu, kad tie žmonės, kurie ateis šiandieną, jie iš manęs gauna visą laiką žmonės 100%, 110%.
2: Visiškai taip. Ir Kazimiera, tikrai tu esi šaunuolis, kad net ir lapkričio mėnesį nusprendė daryti koncertą po atviru dangumi.
0: Mes bent jau taip čia jaučiamės šią akimirką. Kazimiera, koncerte nuskambės naujausios dainos iš albumo Įkvėpti. Man labai įdomu šiek tiek iš tavęs išgirsti, koks yra šis albumas, koks tu jame esi.
1: Tas albumas man labai smagu, kad pavyzdžiui, nes labai dažnai, nes kaip tu įvardinai albumą Įkvėpti, tai aš lygiai taip pat jį pavadinau. Aš jį pavadinau Įkvėpti, bet aš supratau, kad tai yra, gali būti žodžių žaismas, kad tai yra ar Įkvėpti, ar Įkvėpti. Ir labai neretai žmonės sako, kad Įkvėpti. Bet man asmeniškai tai buvo albumas apie, būtent, kad ne apie tą, kaip sakant, standartiškai supratimą, kad tu esi įkvėptas kažką tai gyvenime siekti, man tai buvo apie tiesioginę tą žodžio prasme įkvėpimą, tarsi tu vėl, na, vėl gali, vėl jautiesi gyvas. Ir tą albumą, visą tą albumą įkvėpė mano pirmagimis Emanuelis, kuris tiesiog, tai buvo labai labai aiškus metas, kada tiesiog gimsta vaikas ir na, tuo metu visas mano mintis sukosi apie tai ir kiekviena melodija, kurią parašydavau, aš galvodavau, rašydamas tekstą, galvodavau, ką aš noriu jam pasakyti. Ir labai džiugiuosi, kad to albumo viršelis, tas albumas yra mano pirmas bendras darbas mano sūnum, nes albumo viršelis yra nespecialiai kurtas, nespecialiai, aš tiesiog kažkada tai grįžau namo ir aš radau jo piešinį. Ir man tas piešinys labai patiko ir aš nusinčiau dizaineriai ir jinai pritaikė jo piešinį ir tai yra jo autorinis darbas ant viršelio.
2: Labai gražus visam.
0: Tikrai visiems labai gražus.
2: Rekomenduojame susirasti, na, jeigu įsivažiuot. Kiek metų tavo vaikučiai dabar?
1: Šiuo metu jam yra 5.
2: Aha, tai šitas piešinys spėjo yra truputėlį iš ankstesnio kūrybinio etapo.
1: O jo, tai labai ankstesnio.
0: Na, bet menininkų kelias ir prasideda labai anksti ir, na, turbūt pavydu ir ar ne, na, to, kai jau amžiaus dailininkas puošė muzikinių albumų viršelius.
2: Kur iš tiesos kartos aiškintis, kas čia buvo norima pasakyti. Klausyk, geras tam kalbėtis, Kazimierai. Paleisime ruoštis koncertui, ieškoti gražiausio lietpalčio šiam vakarui. O dabar pasakyk, kūrinys Svetimas, tuoj pat mūsų eteryje, ir aš jai dar su vienu talentingu žmogumi, su Kristijonu Ribaičiu, tai koks tai kūrinys? Daug daugiau energijos negu audroje.
1: Žinoma. Aš tiesiog nesinori kartais kartotis. Man nesinori eiti ant tų pačių kažkokių tai, pavadinkim, mano sėkmės formulių dainų, kurios automatiškai kažkaip tai labai gražiai nueina. Ir aš visą laiką ieškau kažkokių tai naujų skambesių ir pati daina padiktuoja. Ir aš šitos dienos Svetimas savo demo versiją, kurią buvau padaręs su kompiuteriu, jinai tapo visiškai elektroninė daina ir aš kažkaip pirma mintis iš karto buvo, kad Kristijoną reikia parašyti, aš jam parašiau, aš jam nesinčiau dainos, jisai mane pasikvietė pas save į studiją ir aš jam parodžiau ir labai pajutome, kur ta daina veda. Kristijonas prijungė savo elektrinę gitarą, sudėliojame visus sintezatorius, ritmus, back vokalus ir turime šį kūrinį. Tai jisai yra šviešas savaitę, jam tik tai savaitę.
0: Taip, ir mes norime šį šviežią kūrinį padovanoti ir LRT radio klausytojams. Prieš tai sakome ačiū tau, Kazimierai, už skirtą laiką, buvo geras tavim pasikalbėti ir žinoma, gero šiandienos koncerto Lukiškių kalėjime. Nu, mes prieš dovanojant šį šviežų telaitį kūrinį dar kartą norime jums priminti, kad mes laukiame jūsų skambučių registracijų LRT radio vasaros popietės. Viktorinai, pagauk žodį, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05.
3: Aš parodyti tau, kas aš esu.

0: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Mindaugas Papinigis susitiks su savo ankstyvos jaunystės superžvaigžde Bruce Lee. Azijos kovos menų ir kino žvaigždė sugebėjo priblokšti vakarų pasaulį ir sužibėti ne tik savo neįtikėtinais fiziniais gebėjimais, bet ir savitą gilią filosofiją. Mindaugas Papinigis, nors ir kuklinasi save vadinti aktoriumi, yra itin mėgstamas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio režisierių. Unikalus balso tembras, itin organiška vaidyba ir puikus humoro jausmas, o ir jautrumas dovanoja Mindaugui vis naujus nuotykius prieš kamerą. Beje, to, kas jam nutinka ir už filmavimo aikštelės ribų, taip pat neįmanoma klausytis be juoko ir nuostabos. Bruce Lee ir Mindaugas Papinigis šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Vasaros popietė.
2: Norime įteikti jums paskutinį kvietimą, paraginimą, jeigu jūs jaučiate, kad norite būti mūsų Viktorinos pagauk žodį šios dienos dalimi, imkite savo telefoną, surinkite mūsų numerį 2363111, nepamirškite Vilniaus kodo 05, tikrai pažadam, smagiai praleisim laiko, o dar ir prizą puikų turim, LRT Opus kepurėlę.
3: O dabar kitą kvietimą, tik jau ne į Radio Viktoriną, o į kelionę po Lietuvą, į kelionę į Žemaitiją ir į labai įdomų neskubėjimo festivalį upę, kuris iš tikrųjų vyksta prie pat Babrungio upės, mums į tai įteiks Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Gintarė Gurevičiūtė. Tarė, labas.
4: Labą dieną, Richardai, ir visi radio klausytojai. Ar klausime žemaitišką?
3: Galėtume.
2: Reikės šiek tiek turbūt laviruoti. Mes čia esant į studiją, tikrai puikiai suprantam žemaičių kalbą, bet leiskime visiems suprasti.
4: Tikrai.
2: Prašome jūsų Gintarę papasakoti. Na, tas neskubėjimo festivalis, vien išgirdu šį pavadinimą ir apibūdinimą, jau kelia labai daug klausimų. Jūs kviečiat neskubėt, sustoti, įsižeminti, na, papasakokit, apie ką čia ta neskuba.
4: Tai ta neskuba visų pirma yra tai, kad festivalis vyksta ypatingoje vietoje ir jūs galite vat, galbūt matyti, kas mane mato. Aš esu čia ant senos jau, šalia bibliotekos, kuri yra įsikūrusi 60 hektarų parke, Mykolo Oginskio dvaro sodyboje, laikrodinėje, kurią statė grafas Zubovas. Šalia teka Babrunga, šalia yra seni medžiai, čia vien atvažiavus jau norisi neskubėti. O pats festivalis iš tikrųjų taip ir prasideda.

0: vaikščiotis, sulėtėti. Mes šiandien su kitais, su Kazimieru Likša dainininku kalbėjom apie tai, štai Vilniuje prastas oras. Banaliai žinau tą temą apie orus, o Plungiai, kokiu jūs oru tikitės prie Bamrungų upės?
1: Na, žinokit, šiandien buvo ašarų, tikrai nemeluosiu. Tai bandėme galvoti ir truputėlį apie tai, kad galbūt keisti lokaciją ir į pagalbą mums atėjo Žemaičių dailės muziejus. Tai sakė, jeigu orui lyjant, mes tikrai gausime erdves šalia esančiame Auginskių dvare, tai dabar, kaip matote, esu lūkė, nelyja ir tikrai nelis, nes Žemaičiai turi nakerus ir aš tikrai esu ragana ir mes čia jau užbūrėme, atvažiuokit, nelis, bus geras oras ir tikrai bus smagu.
2: Mes, žinokit, Gintarė, jūsų galiomis net nebejojam, nekyla net nu, tokia mažiausia bejonė. Norisi pasidžiaugti ir tokia gausia jūsų programa ir gal jūs pati norėsite pasidalinti, nes matome, kad na, tikrai yra labai daug ypatingų, talentingų svečių iš Lietuvos, bet štai mes matome ir iš Japonijos, Neapolio ir visi keliausi Plungę. Papasakokit.
1: Taip, kažkada netgi Denisas Kolomitis, menininkas, yra neseniai pasakęs, kad Gintarė, tu supranti, kad jau ne Plungė važiuoja į Vilnių, bet Vilnius važiuoja į Plungę. Tai jis yra tikrai teisus, o šiemet mūsų tokie yra pagrindiniai, sakyčiau, akcentai ir perliukai, tai būtent, kad festivalis jau yra tarptautinis. Ir turime tokį šeštadienį atidarymą su kolaboracija jungti tai trejų šalių labai skirtingų kultūrų, Italijos, Japonijos ir lietuvių menininkų. Japonai ruošia įspūdingą garso instaliaciją, kur šilko stygos susijungs su lino aptrauktų būgnais iš tiesų, ir jomis bus grojama. Šilko stygos reprezentuoja pačią Japoniją, o linas Lietuvą. Na ir prie jų prisijungs du tokie legendiniai perkusininkai ir būgnininkai, tai Gintautas Gascevičius ir Dalius Naujokaitis. Ir taip pat atvyksta italų filosofas ir poetas Giuseppe Zavola. Jisai skaitys gal Giordano Bruno poeziją, tiesiog improvizuos šalia. Ir žinoma, turime lapkričio 20-osios orkestrą. Ir dar turime Plungės viešosios bibliotekos orkestrą, kur tai yra toksai jau kaip ir tradicinis trečią kartą besirenkantis reiškinys, kur susitinka vietos žmonės muzikuojantis ir nemuzikuojantis, kartu lipa į sceną su profesionalais ir vadovaujami Dalius Naujokaičio muzikai ženklais tiesiog improvizuoja ir kuria muziką čia ir dabar.
0: Gintarė, aš dar truputėlį bandau suprasti, tai yra laisvas įėjimas ar visgi bilietai yra?
1: Nėra, viskas yra nemokamai. Tai dėkui savivaldybei už finansavimą Plungės rajono.
2: Taip, ir peržvelgus visą programą, mano akys sustojo prie jūsų vardo ir pavardės. Jūs ne tik organizuojate šį festivalį, bet taip pat prisidedate ir prie keramikos garso instaliacijos.
1: Taip, tai čia toks įkvėpimas. Šiaip gaminu aš keramiką jau kaip hobis mano jau ne vienerius metus. Ir šiemet esu pasigaminusi tokias keramikinės grandinės, su kuriamis koncertuosiu Plungės viešosios bibliotekos orkestre. Tai yra faina dėl to, kad tas orkestras leidžia pasigaminti patiems dalyvaujantiems, jeigu tu nemoki groti jokių instrumentų, tai tu pasigamin pats instrumentą. Tai žmonės atsineša ir vamzdžius, ir keptuves, ir su kuo tik mokasi, to groja ir improvizuoja. Tikrai skirtinis reiškinys ir tai yra fluxus ant scenos.
0: Labai gerai. Ir Marijus Aleksa tikrai labai talentingas kūrėjas, talentingas būgnininkas, gal net vienas talentingiausių mūsų šalyje. Jis taip pat turės savo veiklos Plungėje.
1: Taip, Marius atvažiuoja Liepos 10 ir su vietos bendruomenė darys būgnų garso dirbtuvės. Tai po to kokie 50 minučių jie čia muzikuos ir po to parodys, ką jie čia sukūrė visai su visiems susirinkusiems žiūrovams.
0: Neskubėjimo festivalis Upė, jeigu dar neturėjote planų, man atrodo visai puikus planas, Liepos 10-11 dienomis, viską rasite internete. Na, mums apie šį renginį pasakojo Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė ir puiki muzikantė su keramikiniais indais Gintarė Gurevičiūtė. Gintarė, visų geriau pasiekmės, gero
2: festivalio. Ačiū, Gintarė, iki gero festivalio, gero oro, gerų tų raganiščių, kad saulė jums šviestų. Tikrai ypatingas renginys Plungėje. Na, mes tęsime su muzika ir sugrįšime

0: Vasaros popietė.
1: Taip, taip, antras dublis. Na ką, mes priartėme prie to momento, kada žaisime mūsų edukacinėje viktorinoje pagauk žodį. Tai yra viktorina, kurioje patys sužinome įvairiausių dalykų, jūs sužinote ir turime tokius 5 klausimus, kurie veda iki vieno pagrindinio šios dienos žodžio, aišku, turime ir dovanų. Įdomi viktorina, o jie šį kartą du dalyviai ir klasikinė, jeigu tik Lietuvoje tokia egzistuoja, dviko Vilnius versus Kaunas. Mindaugas iš Vilniaus, Mindaugai, sveiki gyvi.
2: Labai diena.
1: Mindaugai, ar per šią vasarėlę jau turėjote galimybę klausyti, išgirsti mūsų viktoriną pagauk žodį?
2: Taip.
1: Puikiai, tai ir taisyklės jums žinomas, mes aišku, jas dar jums priminsime, jums didžiausios sėkmės.
3: Taip, pirmasis žaidėjas Mindaugas, na o dabar jau kaip Richardas sakė, mes keliaujame į Kauną.

0: Na ir sveikiname su Egidijumi. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Ar jūs esate klausęs mūsų Viktorinos, galbūt taip netiesiogiai dalyvavęs ir spėliojęs?
1: Taip, dalyvavęs ir laimėjęs vieną kartą.
0: Aha, štai čia jau
1: ir... Na, vasarą irgi teko, tais metais.
2: Egidijau, ką laimėjote? Kokius prizus turite išvardinkėt?
1: Pernai kepurė tokia, o šiais metais, palaukit, ką aš vargau, ne, šiais metais dar nebuvo
0: pernai kepurė. Taip, bet čia kažkokia magija, mes tikim, kad viskas susiję, jeigu pernai laimėjote, taip pat sakote kepurę, tai ir šiandien, žinokit, yra LRT Opus kepurėlė, na kažkas čia jau yra susiję, na bet nieko mes neprognozuojam. Mindaugai, Egidijau, gera, kad jūs pasirinkote būti šioje Viktorinoje kartu su mumis, joje dalyvauti, o svarbiausia, tai čia net ne tik tai, kad mes varžomės dėl prizo, bet mes norime kartu ir žinias praplėsti, nes ši Viktorina yra edukacinė.
2: Taip ir dar kartelį, Mindaugai, Egidijau, labai labai trumpai tos mūsų taisyklės, jums reikia įvardyti šios dienos žodį, visada tas mūsų žodis yra iš šešių raidžių, daiktavardis, gali būti vienaskaita, gali būti daugiskaita, mes prašome jį pasakyti taip, kaip jis pas mus yra užrašytas. Na, o kaip iki to žodžio atkeliaujame? Keliaujame penkių klausimų pagalba, kurie visi iš toliau ar iš arčiau kažkaip su tuo šios dienos žodžiu yra susiję. Na, ir jums reikia pasistengti atsakyti teisingai į tuos klausimus, nes kiekvienas teisingas atsakymas jums suteikia po galimybę tiesiog žodyje atversti kurią nors raidę. Ir viso ko pradžioje mes turime šiokį tokį palengvinimą. Mindaugai ir Egidijau, dabar jūs galėsite pasakyti po bet kokią lietuvių abėcėlės raidę, o mes tiesiog pasakysime, ar šios dienos žodėje tos raidės yra ar nėra. Mindaugai, kokia jūsų raidė?
0: Tai kaip trečiadienis, taip?
2: O kodėl, Mindaugai, trečiadienis, jūs mėgstamiausia savaitės diena trečiadienis?
3: Ne, šiandien trečiadienis dėl to.
0: Taip, puikiai sąsoja, raidė T kaip trečiadienis. Na, žinokit, Mindaugai, visaip čia žvalgomės, nematom šios raidės, bet tai nėra suklydimas. Tai kaip tik mes į šį procesą žiūrime kaip į pagalbą. Vadinasi, šiandien apie žodžius, kurie savyje turi raidė T, kaip trečiadienis, mes net negalvojam. Visus juos tiesiog išsitrinam iš galvos.
2: Ištrinkite greit visus žodžius, kurie
0: žinom. Visus ištrinam.
2: Taip. Egidijau, jūsų bet kokia pasirinkta abėcėlės raidė, tik ne T.
3: A,
0: kaip pirmoji abėcėlės raidė, kaip o, ačiū. O. Aha, įdomu, ne visuomet tai būna, retokai nutinka taip, kad dviejų raidžių mes žinom, kurių žodyje nėra. Vadinasi, išsitrinam ir visus, kurie šiandien daug trinimo vyksta. Iš atminties išsitrinam visus žodžius su T raidė ir su A raidė. Jau tai nemenka pagalba, nes tikrai galybė žodžių savyje turi šias dvi raidės.
2: Na ką, o dabar pradėsime, tuo pat išgirsite pirmąjį klausimą, mūsų tik tai toks prašymas, išklausyti klausimo iki galo ir tada pateikti savo variantą. Pirmasis klausimas, pirmumo niekas neturi, kas pirmesnis, tas gudresnis.
0: Taip, ponai, klausimas pirmasis skamba štai taip. Šiemet 25 metų kūrybinę sukaktį švenčianti folkloro grupė Žalvarinis pristatė naują savo albumą. Albumo pavadinimas toks pats, kaip ir pirmą kartą praėjusį rudenį vykęs mitų festivalis. Albumas ir buvo įrašytas šiame festivalyje, o tai reiškia, kad tai bene pirmasis albumas įrašytas ant Gedimino kalno. Būtent čia vyko Žalvarinio pasirodymas. Tai buvo akustinis koncertas ir jo išskirtinumas buvo tai, kad klausytis žmonės galėjo jo besimėgaujant ypatingos kokybės garsu, nes visi koncerto klausėsi per ausines. Tai dabar galite pasakyti, na, kaip jums bus patogiau. Galite įvardyti arba albumo, ar festivalio pavadinimą. Taip, aš girdėjau ir tik tai kuris iš mūsų Mindaugai. Jūs sakėte žodį Šventaragis, taip? Taip, mes tikrai užfiksavom, bet mes kreipiamės ir į Egidijų. Egidijų, ką jūs galvojat?
2: Taip, Egidijau, truputėlį garsiau, Mindaugas jau pasakė Šventaragis, Egidijau, koks jūsų variantas?
3: Nežinau,
0: Irgi tas pats, pasižiūrėkim, koks jis yra. Aš visuomet primenu, kad neturėti atsakymo taip pat yra atsakymas, ar ne? Tai jeigu nekyla minčių, tada galite jų ir neduoti, o kartais kaip tik kviečiam jūs pabandyti atspėti. Bet pasižiūrėkim, koks yra tas pirmasis atsakymas. Be to, kad klausytojai turėjo tikrai įsimintiną patirtį su muzika, magija sustiprino na, ir net koncerto metu spindėjusi pilnatis. Mes čia taip nusikeliam į tą koncertą. Žalvarinis sako, kad šis albumas duoklė jų mylimam Vilniui. Įdomu, kaip bus šiemet iš tiesų, nes festivalis sugrįš ir bus rengiamas rugsėjį. Jos manytojai sako, kad Vilnius tai miestas, kurio istorija dažnai pradedama nuo Gedimino sapno ir geležinio vilko. Tačiau dar prieš sapną čia liepsnojo ugnis, o prieš kunigaikštį Gedimino buvo kitas, tokia sakralinė figūra, pasirinkusi Vilnios ir Neries santaką kaip vietą mirusių deginimo apeigoms. Po jo, šioje vietoje buvo deginami visų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių palaikai. Šventaragis yra tas teisingas žodis. Taip vadinasi festivalis, taip vadinasi žalvarinio albumas ir Mindaugai, jūs, aš net nespėjau klausimą pabaigti, jums jau iš tiesiog išsprūdo tas teisingas atsakymas. Ir taip, jūs teisus, Šventaragis ir jūs pelnote ne tik galimybę atversti raidę, tai antrąją šio žodžio raidę mūsų, bet ir pirmumą dabar. Richardas užduos klausimą ir kreipsimės tiesiai jūs.
2: Jo, išklausykime klausimą iki galo ir Mindaugai turėsite spėjimo pirmenybę. Dėmesio, lietuvių kalboje šių medžiagų pavadinimai skamba panašiai. Anglų kalboje tarimas nesiskiria, skiriasi tik rašyba, viena raide. Pirmoji yra natūralus cheminis elementas, o antroji iš šio elemento žmogaus sukurtas polimeras. Šis cheminis elementas gamtoje randamas smėlyje ir kvarce. Jis yra kietas ir trapus ir antras pagal gausumą elementas žemės plutoje po degonies ir aštuntas visatoje. Iš jo gaminant sintetinį polimerą dar naudojamas deguonis, anglis ir vandenilis. Savo struktūrą jis primena gumą ar plastiką ir yra atsparus karščiui. Tiesa, jis gali būti ir skystas, ir guminis. Abi šias medžiagas tikrai esate girdėjus. Ir jei žinote vieną, pasakysite ir antrą. Tai dėmesio Mindaugai turite pirmumo teisę, jūs ir spėkite.
3: Gal aliuminis?
2: Aliuminis yra jūsų atsakymas, jį fiksuojame. Egidijau, koks jūsų variantas?
0: Toks pats variantas, taip.
2: Toks pats variantas, na gerai, užfiksuojame variantus. Dėmesio atsakymas. Norėdami dar šiek tiek patemti polimerinę gumą su atsakymu, galėtume pradėti nuo to, kad tai yra 14 cheminis elementas periodinėje elementų lentelėje, bet vieną vertingesnę įdomybę turime štai tokią. 1969-aisiais Apollo 11 astronautai paliko baltą talpyklę, kurioje buvo iš šio cheminio elemento pagamintas diskas. Ant jo smulkiu šriftu išgraviruoti įvairių šalių palinkėjimai, kuriuose linkima geros valios ir taikos. Natūralus cheminis elementas yra naudojamas elektronikoje, tačiau tinkamas tik tas, kurio grinumas siekia 99,99999% grinumo. Tai štai šis grinumo lygis dar vadinamas 99. Tai ir tai reiškia, kad tik vienas iš milijardo atomų gali būti kitos medžiagos nei silicis. Tokie grįžti reikalavimai tikėtina nėra keliami silikonui. Ir kas iš jo be virtuvės įrankių ir sandariklių dar gaminama irgi žinote. Silicis ir silikonas, toks būtų buvęs teisingas atsakymas, mes jo deja neišgirdome. Taško niekas negaunate ir pirmumo teisės su kitu klausimu irgi neturėsite.
0: Taip, aš dar tik noriu priminti, kad na, savyje turėtume tą atidą, nes bent vieną kartą tikrai arba aš, arba Richardas, tą žodį, kurį mes šiandien bandysim pagauti kartu su jumis, tikrai ištarsim. Pažadam, po to galėsim pasipasakoti jau, kur mes jį pasakėm.
2: Kažkur ištarsime tiksliai.
0: O gal jau ištarėm, mes nežinom.
2: Taip, o kažkas labai labai tampriai susiję, kad ir tas pats silikonas su kažkuo.
0: Taip, na gerai. Trečiasis klausimas, neilgas tiesą sakant. Kaip jūs galvojate? Apie ką kalbama, kai minimas arba minima Merkatoriaus projekcija? Pasakykit, na, apie ką mes čia galim kalbėti, kokiame kontekste mes galim paminėti Merkatoriaus projekciją? Pirmumo nėra, tai mes laukiame jūsų variantų. Merkatoriaus projekcija, kokioje temoje turėsime mes būti, kad apie tai prabiltumėm?
2: Sunku, kai įsivaizduoju, kad taip, žinai, iš pokalbio išeitų, Gabrielė.
0: To gal.
2: Merkatorinu.
3: Kartografija.
2: Apie ką?
3: Kartografija.
2: Kartografija. Fiksuojame, Mindaugai, jūsų atsakymą. Egidijau, ar turėsite kokį variantą?
1: Geografija.
2: Kartografija, geografija, taip, gan artimos, bet kažkiek minimaliai ir skirtingos temos. Gerai, užfiksuojame.
0: Taip, mes užfiksavome jūsų atsakymų variantus, na, o dabar pažvelkim, susipažinkim ir va gal grįžę namo mes kaip tik ir kalbėsim apie Merkatoriaus projekcijas, nes pasidalinsim su šeimos nariais ir draugais. Na kągi, keliaukime į 16 amžių. 16 amžiuje gyvenęs flamandų kartografas ir geografas Gerardas Merkatorius siekė palengvinti jūrinę navigaciją ir jam pavyko. Jis sukūrė vieną įtakingiausių ir kartu, na, tikrai kontroversiškiausių pasaulio vaizdavimų būdų. Jūreiviams jis leido žemėlapyje tiesias linijas naudoti kaip pastovaus kurso maršrutus, todėl tapo tikra revoliucija didžiųjų geografinių atradimų epochoje. Tačiau už šį patogumą teko sumokėti tikslumu. Kuo arčiau ašigaliu, tuo labiau iškraipomi žemynų ir valstybių dydžiai. Dėl šios priežasties, pavyzdžiui, Grenlandija tokiose žemėlapiuose atrodo beveik tokio padydžio kaip Afrika. Na, nors mes žinom, prisimenom, kad iš tikrųjų Afrika yra daugiau nei 14 kartų didesnė. Nepaisant kritikos, šis metodas iki šiol plačiai naudojamas navigacijoje ir daugelio skaitmeninių žemėlapių sistemų pagrinduose. Jo pavadinimas tapo sinonimu klausimui, kaip apskritai galima tiksliai pavaizduoti apvalų pasaulį plokščiame paviršyje. Matematikai, geografai ir kartografai šį uždavinį sprendžia jau šimtmečius. Taigi, Merkatoriaus projekcija yra žemės paviršiaus perkelimo į plokštuminį žemėlapį būdas arba kitaip žemėlapio projekcija.
2: Aš manyčiau, kad mes tikrai jums, Mindaugai, skirsime tašką, nors gal aišku, ta žodis žemėlapis būtų tiksliau, bet be abejo, kartografija, mokslas tyrinėjantis ar ne žemėlapis sudarinėjimo technika, tikrai. Tai mes tikrai privalome jums skirti tašką ir pasveikinti su dar vienu teisingu atsakymu.
0: Taip, mes sveikiname jūs, Mindaugai, ir dabar jau keliaujame pirmin. Po šio užduoto klausimo jūs turėsite pirmumą, nes ką tik atsakėte teisingai.
2: Taip, dėmesio, ketvirtas klausimas. Ši vieta yra viena iš 7 pasaulio gamtos stebuklų. Kalbame apie Jungtines Amerikos valstijas. Mokslininkai nežino, kiek šiai vietai metų anksčiau vyravo įsitikinimas, kad 6 milijonai. Tačiau praėjusime dešimtmetyje atlikti tyrimai atskleidė tikimybę, kad galėtų būti ir 70 milijonų. Staigus aukščio pokyčiai daro milžinišką įtaką temperatūrai ir krituliams, todėl oro sąlygos, kurias patiriate, gali smarkiai skirtis priklausomai nuo to, kur esate. Šalčiausia ir drėgniausia meteorologinė stotis yra šiaurinėje pusėje, o karščiausia ir viena iš sausiausių vos už 12 km nuo jos. Čia gyvena ir žmonės, tiesa labai nedaug, yra vienintelė gyvenvietė Supai, su maždaug 200 gyventojų. Tai yra bene labiausiai atskirta gyvenvietė visoje šalyje, į kurią paštas yra ir būtiniausi produktai yra pristatomi molais. Tai klausime, kaip vadinasi ši vieta ir Mindaugas turi pirmumo teisę. Kaip vadinasi ši vieta Jungtinėse Amerikos valstijose?
3: Nežinau, kitą. Gal Mela?
2: Pakartokite, neišgirdom.
3: Mela.
2: Mela. Aha, gerai, užfiksavome. Būtiniausi produktai, paštas pristatomi mulais, temperatūros skiriasi, ten priklausomai aukščiau ir žemiau esate.
0: Egidijau,
2: koks jūsų variantas?
0: Kalifornijos valstija.
2: Kalifornijos valstija.
0: Kokia vieta būtų? Tikslesnis gal pavadinimas.
2: Koks jūsų atsakymas, Egidijau, fiksuokime?
3: Santa Barbara.
0: Mhm. Užfiksavom.
2: Sisi siunčia linkėjimus, man atrodo, toks buvo Santa Barbaros pagrindinis veikėjas. Nors ši vieta tokia sena, dinozauro liekanų čia nebuvo rasta, o liena, iš kurios susideda šios vietovės, yra žymiai senesnė už dinozaurus. Kai kuriais atvejais net apie milijardą metų, nepaisant to, pati vietovė greičiausiai susiformavo tik tada, kai dinozaurai jau seniai buvo išnykę. Šios vietovės architektai yra Kolorado upė ir štai dar viena įdomybė. Čia ypač sudėtingos gyvenimo sąlygos žuvims. Čia gausu dumblo, dažnai kyla potvyniai, temperatūra sviruoja nuo ekstremalaus karščio vasarą iki žemiau nulio žiemą. Dėl to joje natūraliai gyvena tik 8 žuvų rūšys, iš kurių 6 niekur kitur, išskyrus Kolorado upę. neaptinkamos. Artimiausias prekybos centras nuo Supai indėnų gyvenvietės daugiau nei už 150 km. Artimiausias pašto skyrius kiek arčiau. Sraigtasparniams gali trukdyti orai, o automobiliai neprivažiuoja, nes nėra kelių. Nes gyvenvietė dėmesio yra įsikūrusi slėnyje, pačioje Didžiojo kanjono daubos apačioje. Didysis kanjonas, toks buvo teisingas atsakymas, dėja, jo mes neišgirdome.
0: Taip, norint jį pamatyti, reiktų į Arizonos valstiją keliauti. Tikrai praplėtėm žinias, visi dabar žinosim, su draugais, bičiuliais ir kolegomis pasidalinsim. Neišgirdom teisingo atsakymo, vadinasi, pirmumas nusinulina ir mes turime jau paskutinį klausimą, kartu jį patirsim, išgirsim ir bandysim į jį atsakyti. O jis skamba štai taip. 2004-aisiais šios grupės albumas Greatest Hits tapo pirmuoju roko albumu, kurį buvo leista įvežti į Iraną. Bet prie jo buvo pridėtas informacinis lapelis, kuriame paaiškinama, kad dainos herojus netyčia nužudė žmogų, po to pardavė savo sielą velniui, tačiau prieš mirtį kreipėsi į Dievą, kuris jį išlaisvino. Anot BBC, grupės vokalisto lovos galvūgalyje buvo pianinas, tad jis imdavo kurti dainas tiesiog pabudęs vidurį nakties, jei tik sapnuose jį aplankydavo įkvėpimas. Mes čia dar bandome pridėti užuomenų, apie ką šis klausimas yra. Sakoma, kad būtent taip nutiko ir su šia daina, kad ši daina gimė, kai šis atlikėjas ją tiesiog susapnavo ir pabudo vidurį nakties. Mes jūsų klausime, kaip vadinasi ši daina. Mindaugai, Egidijau, ar kokios dainos skamba dabar jūsų mintyse ir galbūt norite pasidalinti?
1: Nenugodžia.
0: Egidijau, dar kartelį, jeigu galite.
1: Nemiegogda.
0: Nemiegogda. Taip, suprantam, daug tų dainų pasaulyje yra, kartais galim pasiklysti. Mindaugai, ar jūs turite kokį variantą?
3: Ne, žinau, tai kadai.
0: Na, bet mes galime visi kartu sužinoti ir manau galim tai padaryti dabar. Nebejojama, kad tai yra viena iš, na, tikrai mėgstamiausių dainų pasaulyje ir kad pasaulio radijo stotyse jie yra sugrojama mažiausiai kas valandą. Tokia yra statistika. Iki šiol yra diskutuojama, ką šios dainos autorius norėjo pasakyti šią dainą, kurioje pripažįsta, kad nužudė žmogų. Ir iš tiesų mes pasižiūrėjom, yra toks sakinys ir toks momentas, kai yra sudainuojama Mama just killed the man. Mama, bet visai neseniai ką tik nužudžiau žmogų. Čia jau galėjo būti tam tikra užuomina. Tikrai, kūrinys yra fantastiškas, gerai groti radijos statyse ir tikrai mes visi žinom. Tikrai, tikrai tai yra niekada nesenstanti klasika ir tai yra Bohemijos rapsodija. Grupė Queen ir, na, teisingo atsakymo neišgirdom, bet tikrai turbūt ši daina jau pradeda skambėti mūsų galvose. Na ir pasižiūrėkim, kaip sekėsi. Mindaugas mūsų kelionėje surinko du teisingus, kaip ir atsakymus, o tai leis jam atversti dvi mūsų žodžio raides.
2: Taip, Mindaugo jau greitai mes jums atversime antrąją ir ketvirtąją žodžio raides. O dabar galime dar prisiminti truputėlį, žinoma, prieš spėjant, apie ką mes...
0: Ilgai čia keliavom, reikia prisiminti.
2: Ilgai keliavom, ilga kelionė, su manim gal labiau mes kalbėjomės apie silicį bei silikoną, ar ne, tą silicį tikrai užsifiksuokite galvodami. Pasikalbėjome ir apie didįjį kanjoną ir apie tokį slėnį, kur indėnų viena gentis negausi įsikūrusi.
0: Taip, tada prisiminkime, kad kelionę pradėjome nuo Šventaragio. Toks festivalis ir žalvarinio grupės naujausias albumas taip pat tikrai jau praplėtėme žinias. Jau visi dabar visiems laikams žinosime, kad kai kalbame apie Mercatoriaus projekciją, mes kalbame apie žemėlapius ir kartografiją, o taip pat ir tik kalbėjome apie grupės Queen kūrinį, Bohemijos rapsodiją ir tuos kūrinius turbūt. Tai vienas iš tų kūrinių, kuriuos tikrai, jeigu skamba, pavyzdžiui, koncerte, tikrai visi dainuotų draugai ir mes tikrai visi prisijungtume.
2: Tikrai graži daina, o su dainomis susijusiu Lietuvoje vietų tikrai turime ne vieną. Gerai, tai dabar dėmesio, Mindaugai. Mes prisiminkim, kad minėjote raidės T bei A, tokių raidžių mes sakėme žodėje nėra. Dabar, Mindaugai, mes jums atversime antrą ir ketvirtą žodžio raidės. Užsifiksuokite, užsirašykite, jeigu turite lapelį po ranka. Antroji šios dienos žodžio raidė yra L, kaip laimė. Užsifiksavot, Mindaugai?
3: Taip.
0: Taip, tai čia ir antroji raidė, bet jums pavyko teisingai atsakyti ir į trečiąjį klausimą. Trečiasis klausimas jums atverčia ketvirtąją mūsų žodžio raidę, o ketvirtoji raidė yra N kaip namas. Dabar mes jūsų jau klausime, ar jūs turite spėjimą kokią mintį, koks yra kita žodis?
2: Mindaugai, jūs turite ir pirmumo teisį, mes laukime jūsų atsakymo. Egidijau, jūs kol kas neskubėkite pradingti, nes Mindaugai atsakius neteisingai, jūs galėsite pateikti savo variantą. Mindaugai, L ir N raidės yra?
3: Aš bandau specialinės.
0: Jūs bandot spėti, o gal reikia nebandyti, tiesiog imti ir atspėti, nes tai jūs ką tik ir padarėte. Taip, slėnis yra tas teisingas žodis. Mindaugai, mes sveikiname jūs, jūs šaunuolis ir puikiai klausimus atsakėt ir tą žodį pagavote ir LRT opus kepurėlė priklauso jums. O, Richardai, mes dabar turbūt tiesiog turim trumpai pasiaiškinti, apie ką mes čia kalbėjome.
2: Gal dar labai trumpai, Mindaugai, kas jums padėjo pagauti tą dienos žodį, kokios užuomenos, kokie klausimai galbūt?
3: Nu, pat pirmo šventaragų slėnis.
2: Tai Bohemian Rhapsody, mes tiesiog kalbėjom apie vieną populiariausią visų laikų dainų, o dainų slėnių Lietuvoje taip pat mes turime.
0: Ir šventaragio slėnį mes turime Vilniuje, tai tikrai puikiai jūs, viską susijėjote.
2: Na, o Jungtinės Amerikos valstijose turime talentingų ir panašu, kad turtingų žmonių slėnį, tai yra silicio slėnį. Sveikinama šios dienos laimėtoje, puikiai susidorojus su tokia sudėtinga užduotimi.
0: Taip, mes dėkojame jums abiems ir Mindaugai jums ir Egidijau, kad buvote kartu su mumis. Ačiū visiems net, kurie taip netiesiogiai žaidė, spėliojo atsakymus ir žinoma, drauge mes tikrai praplėtėme žinias, o tai darome kiekvieną dieną, kai tik vasaros popietė yra LRT radio eteryje. Ji tikrai vasaros popietė bus ir rytoj eteryje būsiu aš, Gabrielė Martirosian ir mūsų kolegė Sandra Vilimaitė.
2: Taip. Likite sveiki, geros jums dienos ir įvairiausių renginių, kuriuose galbūt lankysitės. Likite su LRT radijumi ate.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Šiandien antroji ir pagrindinė NATO viršūnių susitikimo diena Ankaroje. Ten dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda praneša, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Jo teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus.
2: Aš pirmiausia kalbėčiau apie algoritmus, tačiau netmestinas variantas, kuomet tiesiog turėsime daugiau pajėgumų tam, kad galėtume geriau susidoroti su šitais iššūkiais. Tiesiog kalbame dabar su partneriais, daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti šias misijas, tai manau, kad tikrai neturėsime problemų užtikrinti nuoseklų šitą oro gynybos misijų kaitą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas toliau kritikuoja prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus, kartoja norintis perimti Grenlandiją, o savo iždo sekretorių nurodė nutraukti prekybą su Ispanija, neskirinčia užtektinai pinigų gynybai. Ankaroje esantis LRT korespondentas Vykintas Pugačiauskas.
3: Jeigu pasižiūrėsime į tai, kas vyko jau net ne per dvišalį Trumpo ir NATO vadovo Marko Rutės susitikimą, o per formalią sesiją, tai yra, kai jau lyderiai susėdo prie stalo Šiaurės Atlanto tarybos formatu, netgi tada Trumpas pertraukinėjo Marką Rutę. Markas Rutė kaip visada bandė piešti tokį teigiamą peizažą, kad sąjungininkai iš Europos ateina į pagalbą Amerikai dėl Irano, siūlė apskritai Markas Rutė pasiimti pergalę Trumpui, nes iš tiesų būtent dėl Trumpo, na ir dėl Putino, kaip sakė Rutė, bet būtent dėl Trumpo NATO sąjungininkės didina išlaidas gynybai, bet Trumpas net ir per formalią sesiją rodė nepasitenkinimą šitais optimistiniais Marko Rutės argumentais. Ir aš nesu tikras, ar apskritai galima dėl tokios Trumpo nuotaikos susitikimo pradžioje tikėtis kažkokių gerų žinių.
1: Ankaroje esantis LRT korespondentas Vykintas Pugačiauskas. Paskirtasis premjeras netmeta, kad Lietuvoje galėtų būti statomi mažieji branduoliniai reaktoriai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, reikia panalizuoti, ar ateityje tokia idėja galėtų virsti realybę.
4: Tie mažieji reaktoriai čia galėtų būti gal ir atvejis ir Lietuvai. Čia kėveros irgi tą analizuoja ir svarsto. Kaip minimum, tikrai norėčiau į tą klausimą įsigilinti ir skirti resursų ir žmogiškųjų, ir jeigu reikia finansinių, kad panagrinėti, ar tai būtų mūsų kelias ar ne. Šiandien dienai aš nesu ir negalėčiau būti kategoriškas tikrai ne. Ar tikrai tai? Bet tokią analizę, aš manau, kad būtų pravartu pasidaryti ir tam skirti atitinkamus resursus.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama, ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių. Pasak jo, šalyje galėtų būti 5 tokie reaktoriai. Ukrainos kariuomenė vėl surengė dronų atakas giliai Rusijos teritorijoje, taikydamėsi į šalies naftos pramonę. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanaluose paskelbtuose pranešimuose sakoma, kad gaisrai kilo naftos perdirbimo gamyklose Saratove, prie Volgos ir Nižnekamske, Tatarstane. Taip pat pranešta apie gaisrą karinėme aerodrome Voronežo srityje į pietus nuo Maskvos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino smūgius į dvi naftos perdirbimo gamyklas. Vilniaus ryto ir Utenos Juventus krepšinio klubai sužinojo varžovus FIBA čempionų lygos grupių etape. Čempionų titulą ginantis sostinės komanda pateko į A grupę, kurioje susitiks su Baku Sabos ekipa iš Azerbaidžano. Trabzonspor krepšininkai iš Turkijos ir Nantero 92 klubų iš Prancūzijos. Tuo metu Lietuvos vice čempione tapusi Juventus ekipa papuolė į E grupę, joje Uteniškių lauks. Pardubicių klubai

0: Atnaujinta vyriausybė pristatė savo programą, kuriame kartuojasi žodžiai didinsime, sieksime ir skatinsime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada skirti daugiau dėmesio ir lėšų demografijos problemai spręsti, jaunoms šeimoms greičiau didinti pensijas. Opozicija kelia klausimą, iš kokių šaltinių tai būtų finansuojama, tačiau atsakymo pasigenda. Ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą, tik per LRT radiją.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
2: Ir aš profesorius Arūnas Emelianovas.
1: Ir šį pusvalandį eteryje laida kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kart apie judesį ir mūsų žingsnių skaičių. Nuolat aiškinamės, kiek iš tiesų reikalinga judėti per dieną. Bandysime su profesoriumi atsakyti į šį klausimą. O rubrikoje faktas ar mitas apie socialinėme tinkle tik tokį išpopuliarėjusius vaikiškus guminius kvepiančius žaislus. Ar tiesa, kad jie gali būti pavojingi sveikatai? Kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
0: Klausytojo tema.
1: Tą padaryti galite numeriu 236-3111. Nepamirškite surinkti ir Vilniaus kodo 05, o mūsų elektroninis paštas, jeigu norite palikti mums žinutę ar užduoti klausimą, studija@lrt.lt. Profesoriau, mes atskleisiu tokią paslaptį, ketinam apie karščius ir sportą per karščius kalbėti, bet tikriausiai dabar reikėtų apie sportą lyjant, kaip nepaslysti.
2: Arba šalčius net, nes ryte rodė, man atrodo, plus 11 Liepos pradžioje.
1: Aš mačiau, kad buvo jausmas, kai tarsi 6 laipsniai, tai tokie čia ir karščiai šią vasarą, bet judėti bet kokiu atveju reikia ir daug kalbame iš tiesų, ar 7, 8, 9, 10, kiek čia tų žingsnių reikia, tai ką rodo tie naujausi moksliniai tyrimai?
2: Tai ilgą laiką buvo toks skaitomas neoficialus standartas 10 tūkstančių žingsnių kasdien, bet tai nebuvo niekada pagrįsta mokslu. Tai buvo Japonijos reklaminis triukas sukurtas ir beje jis nebuvo blogas. 10 tūkstančių žingsnių iš esmės
1: nėra blogai.
2: Bet vat kiek čia jau vos ne metai praėjo iki tos didžiosios metanalizės iki šiol išėjusios pasaulyje, kur aiškiai nustatyta, kad iki 7 tūkstančių žingsnių kasdien yra didžiausias poveikis gerasis mūsų organizmui. Po to, kai kuriuose funkcijose jis yra, o kai kur net nėra, tai lyg ir neturėtų būti jokio tikslo dar daugiau eiti. Žinoma, ant sofos nesakyčiau eiti atsisėsti, tai bent jau 7 tūkstančių žingsnių mes privalome nueiti kasdien.
1: Ir aš priminsiu, kad ir klausytojai gali mums užduoti klausimus numeriu 236-3111, Vilniaus kodas 05. 7000 žingsnių bent tiek iš karto pagalvojame, kad taip reikia būti fiziškai aktyviems, bet ką dar duoda tie žingsniai?
2: Na, iš esmės, didžiulis gėris ir kūnui, ir smegenims mūsų. Tai tie, kas nueinam kasdien 7000 žingsnių, ir čia nekalbu apie šiandien, apie visą savaitę, apie visą mėnesį, bet metai iš metų, dešimtmečiais, tai mes sumažinam riziką ankstyvos mirties 47%. Vėžio rizika sumažėja taip pat 37%, na ir mirtingumas nuo širdies kraujagyslių sistemos ligų taip pat sumažėja 47%. Didžiuliai skaičiai, tai atsiminkit gerbėmėjai klausytojai šituos skaičius 7000 žingsnių per dieną, privaloma. O iš tikrųjų, jeigu jau, kam sunkiau juos surinkti, iš tikrųjų turi mobilumo tam tikrų nesklandumų, tai jau poveikis gerasis yra nuo 4400. Tai čia jau mirtinai mes turim juos surinkti, bet geriausiai 7000.
1: O kaip jūs saugot sveikatą savo, nueina tuos žingsnius?
2: Būna dienų, nežinau, taip įsivaizduočiau gal kartą per mėnesį arba netrečiau, kad aš nesurinkčiau tų 7000 žingsnių, nes ir sąmoningai, ir pasąmoningai juos renku. Jeigu jau žinosiu, kad visą dieną su automobiliu reikės važiuoti į kitą miestą, vis tiek kažką susigalvoju, kad kažkiek bent jau prasieiti. Bet aišku, ir daug bėgiojimo, ir sporto klubo kartais nuėjimas. Tai aš žingsnius tuos renku labai labai natūraliai.
1: Labai mačiau tokią gerą diskusiją, man atrodo, socialiniuose tinkluose. Mes dabar skaičiuom, kiek čia tų tūkstančių žingsnių. O kodėl mes žingsniais matuojam? Kodėl skaičiuom žingsniais, o ne kiek vat kilometrų nuėjau per dieną?
2: Gal visiems labiausiai prieinama ir suprantama. Nes jeigu ten ir toks lengviausiai apčiuopiamas dalykas, nes jeigu minutėmis, tai vėl kokiu tempu tada, jeigu kilometrais, tai vėl lyg ir sudėtingiau. Tai tik priminčiau, 7000 žingsnių, nu taip labai labai grubiai yra apie 5 kilometrus. Tai jeigu netyčia kas kitokiais matais matuojam, tai 5 kilometrus pasistengim nueiti kasdien. Nu ir dar tada, jeigu išsiplėsti šitą klausimą, tie, kas nueina natūraliai tos 10 000 žingsnių, 12, nu tarkim, tau į darbą reikia pėsčiomis 6000 žingsnių ir atgal. Nu tai viskas tvarkoji, 12000 žingsnių kasdien super. Bet tie žmonės, kurie vat, skaičiuojasi, vat, nueisiu 5, aha, dar ten, dar 5, nueisiu 7 ir dar čia 3. Tokiems žmonėms rekomenduočiau nueiti 7000 žingsnių ir daugiau specialiai jų nerinkti, bet būtinai įtraukti kitas fizinės ypatybės lavinančius pratimus. Lankstumo, gal kardio, gal kažkokį pagreitėjimą padaryti. Jėgos būtinai pratimus. Tai toks mano patarimas šiandienos pagrindinis.
3: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu. Aš surinkau galbūt ten 1000 žingsnių, bet praleidau 2 valandas sporto salėje. Tai čia gerai ar blogai?
2: Vėlgi, labai, nu, jeigu 2 valandos sporto salėje, nu tikrai pamirškim jau tos žingsnius. Ten mes turbūt energijos tikrai žymiai daugiau išeikvosim. Tai čia toks sveiko proto principas turėtų suveikti. Jeigu judam, čia vėlgi žinot, kas nors mus išgirs, sakys, aš baseinę valandą praleidau, bet žingsnių tai nesurinkau, ar ne? Tai žinoma, kad užsiskaitys ir tas baseinas. Nu, toksai sveiko proto principas.
3: Mes turime ir laišką, ką rakinu ir kitus klausytojus irgi padaryti. Elektroninis paštas, priminsiu, studijata lrt.lt. Ponas Valentinas klausė apie tempą, ar 7000 geriau nueiti ar nubėgti.
2: Čia geras klausimas. Jeigu aš rinkčiausi, aš mėgstu bėgti. Sveikata leidžia, visos funkcijos veikia, tai žinoma, kad bėgti geriau.
3: Kardio.
2: Kardio šiek tiek įsijungia, bet labai daug kas priklauso nuo žmogaus tuo metu kūno būklės. Ir nesvarbu, čia ar vyresnis, ar jaunesnis, gal skauda sąnarį, gal skauda raumenį, gal yra kažkoks uždegimas, nu tikrai neerzinkim organizmo, nebėkim, jeigu neišeina, tada gal geriau žingsnius. Bet jeigu žmogus sveikas, tikrai rekomenduočiau lėtą bėgimą, na, o jeigu jau įgudęs, tai galima net ir greičiau. Apskritai dėl to tempo taip pat labai įdomių naujausios vis dėlto tendencijos sako, kad svarbiau žingsnių kiekis, atstumas, laikas, o ne tempas. Anksčiau buvo manoma, kad vat geriau greičiau, bet vėlgi aš atsižvelgčiau į būklę. Jeigu leidžia, geriau ir greičiau ir daugiau, jeigu organizmas leidžia. Bet jeigu vat pasirinkti, tai vis dėlto geriau daugiau žingsnių, daugiau laiko ir dar svarbus dalykas, visa tai geriau nent bėgtakio, nent to žingsniamą, nu, nent kažko, o vis dėlto gamtoj lauke, nes tai žymiai geriau mūsų organizmui.
3: Mums prisiskambino ponia Marytė iš Kretingos, sveiki.
4: Labadien. Nu, aš dovanėjau paklausti. Ko daryti mane, jeigu aš su vaikštyn kambarį vaikštau ir negaliu tų žingsnių padaryti tiek daug?
3: Taip, ačiū už jūsų klausimą. Gal kokių patarimų turit? Aš mačiau su vaikštynė mano kaimynė su 2 labradorais iš šono aplink kiemą ratusuką. Gal jūs turit kokių patarimų?
2: Tai vaikštynė tikrai yra 100 kartų geriau negu jie nesinaudoti, ar ne, ir sėdėti ant sofos ar gulėti. Tai tikrai kokios galimybės mums leidžia, jas ir išnaudokim. Su vaikštynė, bet vėlgi, jeigu jūs galite po kambarį su vaikštynė, nu tai greičiausiai jūs galėtumėt ir į lauką, jeigu išeitų fiziškai, tai žinoma, kieme būtų dar kur kas geriau.
3: Taip, tikriausiai sunku tam kambarį ratus taip sukti ir surinkti tų žingsnių daug. Ir priminsiu, kad taip pat, kaip ir ponia Marytė, galite ir jūs, ir kiti klausytojai prisijungti 2363111, mūsų Vilniaus kodas 05, galite ir laišką palikti studijata lrt.lt. Jūs, profesoriau, paminėjot apie gamtą. Kuo skiriasi tie žingsniai mūsų kambarį viduje arba ant to pačio, aš kai irgi nuėjau į sporto klubą ir galvoju, va, po treniruotės gal dar praseisiu ir tada žiūriu, gal ten priekį dar matau braškių ir galvoju, aš geriau nuėsiu tų braškių nusipirksiu, negu tą laiką praleisiu ant bėgtą. Koks skirtumas yra, ar tu laukeini, ar tu viduini?
2: Na, tokiam fiziniam kūnui, raumenynui, gal kažkokio didelio skirtumo ir nėra. Vis tiek raumenukas veikia, aišku, deguonies šiek tiek įsisavinimas yra geresnis, nu kur tu turi tą gryną.
3: Gal tu ant bėgtakio greičiau truputėlį eini, kai seki tą tempą savo laiką?
2: Gal, bet kiti mėgsta irgi pasivaikščioti, kiti filmą įsijungia ant bėgtakio, tai, bet nežinau, aš tai už tą gryną orą arba fizinį aktyvumą grinam ore, ar parke, ar miške, be jokių įrenginių, nes tu pailsini smegenis. Sporto klube tu vis tiek, tu matai, tu ir turi dar čia kontroliuoti, tu žiūrėti, dar kažkas užkalbina, grinam ore, tu pailsini savo smegenis. Tai čia yra didžiulis gėris ir per akis, per regos, ar ne, mūsų šitą funkciją, mūsų smegenis gauna naujų vaizdų ir dažnu atveju jie yra labai gražūs. Gamta, paupys, miškas, medis ir jie keičiasi. Tai didžiulis toks papildomas gėris mūsų smegenims, jeigu mes tą pačią fizinio aktyvumo formą vat, turim lauke. Tai jeigu yra galimybė rinktis gryną orę gamtoje.
3: Tikriausiai gal ne per tokį lietų, kaip kad šiandien. Ponas Valentinas, kuris rašė mums laišką apie ar geriau nueiti ar nubėgti, palietė tą temą greičiau ar lėčiau, bet taip pat galime paliesti ir temą pagal žmonių grupės, pagal amžių. Štai kiek vyresniems rekomenduojama, kiek tiem patiem vaikam, kiek paminėjom, kad apskritai 7000, bet kaip galima išskirti pagal mūsų amžių ar kitas kategorijas?
2: Šiek tiek dar taip užkoncentruokim, užfokusuokim, kad 7000 žingsnių čia, na, kaip ir mažiausias, kaip ir auksinis standartas, ir jeigu tu darai jėgos pratimus ar plaukimą ar tempimo pratimus, tai ir nebeik daugiau tų žingsnių, bet iš esmės nesustok jokių būdų. Nuėjo 7000 žingsnių ir ant sofos, tikrai ne. Tai tas to judesio mums reikia daug. O kalbant apie amžių, nu, jeigu jau Pasaulio sveikatos organizacija rekomendacijas sukūrusi seniorams, kurios nesiskiria nuo 18-mečio, tai apie žingsnius irgi lygiai tas pats. Reikia surinkti va, tuos tą auksinį vadinamą standartą ir senjoram vėlgi tų mitų daug yra, kaip ir vaikams, kaip ir moterims čia prisigalvota, kad nereikia jėgos treniruočių. Tai va, šalia tų žingsnių labai rekomenduočiau visiems ir senjorams tame tarpe, gal net dar labiau jėgos keletą kartų per savaitę treniruotes, nes žingsniai gerai atitolina ir ligų, ir truputį raumenuką, ir tonusą duoda, bet tai nėra didelio intensyvumo. Mums reikia šiek tiek ir jėgos treniruočių tam, kad na, dar geresni rezultatai būtų.
3: Bet čia tikriausiai su vyresnio amžiaus žmonėmis prisideda ir ligos, ir sunku sveikai pradėti tas jėgos treniruotės negali, bet kaip jų daryti, kad dar daugiau žalos nepasidarytų?
2: Žinoma, čia absoliučiai nuo elementariausių dalykų, bet...
3: Nežino, jėgos treniruotė atrodo iš karto štangą.
2: Taip, 100 kilogramų ant kupros tikrai ne. Pradėkim, jeigu jau turim silpnesnį raumenuką, nesvarbu, ar vaikas, ar senjoras, ar suaugęs galų galiai, jeigu ten 20 metų nesportam, nuo paprasto pritupimo, nuo lėto pritupimo, nuo atsispaudimo, nuo atsilenkimo, nuo tokių elementarių dalykų. Žinoma, galima pasikonsultuoti su kažkuom, pradedant šeimos gydytojų, baigiant kokiu nors rimtesniu treneriu. Tai tikrai mokytis visada reikia ir tų naujienų vis ateina, bet absoliučiai step by step tiesioginė žodžio prasme žingsnis po žingsnelio. Taip pat ir su žingsniais, va dabar žmogus vaikšto po 2000 žingsnių ir va išgirdo mūsų temą, kad 7000 žingsnių būtinai neikim iš karto. Pradėkim nuo 2100. kitą savaitę 2200. Tada po truputėlį, nes mūsų organizmas turi po truputėlį adaptuotis, nes jeigu, va, kad ir dabar aš ten, ar tu turbūt nueini tos 7010 ir daugiau, bet jeigu 30 iškart pradėsime eiti, nu tai ir sanariam čia nelabai kas bus gerai.
3: O yra limitas, kiek vat, per daug ir jau nebeik?
2: Jo, čia geras klausimas. Svarbiausias, turbūt mano atsakymas būtų, reikia žiūrėti.

0: žiūrėti į tavo pasirengimą. Jeigu tu nuolat vaikštai, nežinau, darbo specifika tavo, tiesiog ant kojų ir daug vaikščioti 25 tūkstančiai žingsnių, tai tau nieko tokio. Bet jeigu aš, kai ar pabėgioju, ar painu, o jeigu vietoj ten nestoviu, ar mažų žingsnelių nedarau ir 30, man turbūt jau nebus sveikatai palangų. Čia aš save kaip pavyzdimu. Tai kitam žmogui taip pat svarbiausias dalykas nuo pasiruošimo. Bet šiaip jau atsiranda tokios gairės, kad 17-18 tūkstančių žingsnių kasdien, ir jau reikėtų taip pastebėti save, ar tavo sausgyslės funkcionuoja gerai, ar širdis, ar raumenynas. Tai kad eisim 10 tūkstančių žingsnių ar ten 100, neaišku, ar bus čia labai gerai. Sveiko proto principas.
1: Čia tikriausiai didžiausias klausimas bėgikams, kurie daug tikrai žingsnių surenka.
0: Jo, bet bėgikai yra atskira kategorija. Tai...
1: Aš dar labai norėjau paklausti apie įrenginius. Mes dabar, kadangi žingsniai matuojam, telefonai, laikrodžiai, kiek iš tiesų verta matuot, anksčiau žmonės tai neturėjo, tiesiog ėjo ir ėjo ir viskas.
0: Tai manęs irgi kartais klausia ir žurnalistai, ir draugų rate, tai kiek tu bėgi, kiek tu čia nueini, ar tu matuoji? Aš nematuoju nieko. Žiūriu į savo tos dienos savijautą, noriu bėgu 30 minučių, o noriu bėgu 60. Čia kaip pavyzdys. Nors iš tikrųjų taip dažniausiai ir bėgu. Bet aš visą gyvenimą susijęs su sportu, man lengviau save pakontroliuoti, pajausti. Iš mokslinės pusės tikrai yra studijų, kurios aiškiai sako, žmonėms pradedantiesiems skaičiai, monitoringas, stebėsena gali padėti išlikti ilgesniam laikui, būti fiziškai aktyviu, tai yra juos motyvuoja. Tas yra gerai, bet ilgainiui aš siūlyčiau po metų, po dviejų, po truputėlį atsisakinėti tų įrenginių ir jausti savo organizmą, savo kūną intuityviai. Kad tai nebūtų dar vienas darbas, kas 15 minučių žiūrėti į tam tikrą įrenginį, tai vėl mus atitraukia. Geriau, kai natūraliai tu jauti, kaip, pasižiūrėk gal vakare, ar ne? Kiek tu čia šiandien nuėjai, bet ne kas 15 minučių. Tai mano toks patarimas. Tiesa, Urte, jeigu dar leistum, nepaminėjau naudos 7000 žingsnių ne tik fiziniam kūnui, bet ir smegenims ir psichikos sveikatai. Tai žmonės, tie, kurie nueina 7000 žingsnių kasdien, buvo lyginami su 2000, tai yra tokiais, tinginukais, tai turi mažesnę dimensijos riziką 38%. Tai reiškia, smegenų funkcija išlieka geresnė, normalesnė, žymiai ilgiau negu tų žmonių, kurie nenueina tiek. Ir depresijos rizika sumažina 22%.
1: Čia tikriausiai ne tik žingsniai, bet apskritai judesys, fizinė aktyvi veikla.
0: Taip, bet čia buvo įmama grinai žingsnių skaičius, skaitinė reikšmė. Žinoma, kad fizinis aktyvumas, ir tas dopaminas išsiskiria, ir nuotaika, ir naujus vaizdus matom, ir jeigu lauke pabūnam, tai visos tos dedamosios gerina mūsų psichikos veiklą. Ir beje, mūsų kūnas ilgiau gyvena, ar ne? Mes dabar niekada tiek ilgai negyvenom, kiek dabar. Dabar mums svarbu fokusuotis taip pat ir į smegenis, kad galėtumėm kuo ilgiau priimti sprendimus patys, o ne kažkas už mus, tai va dimensiją atitolinti. Ir tie žingsniai, ir bet koks fizinis aktyvumas prie to prisideda iš gerosios pusės.
1: Mes kalbėjome apie fizinį aktyvumą, žingsnius, jėgos treniruotės, apibendrinant, kokios tos fizinio aktyvumo rekomendacijos būtų.
0: Tai suaugusiam žmonėms jau nuo 18 metų iki pat gražios, koks dabar čia žodis, amžėjimas ar ne, iki pat...
1: Pabaigos.
0: Iki pabaigos. Praktiškai rekomendacijos vienodos, kaip sakiau, mažiausiai per savaitę 150 minučių vidutinio fizinio aktyvumo, tai iš to ir kilęs tas posakis, bent 30 minučių per dieną. O vidutinis fizinis aktyvumas pavyzdys mano bėgimo, kai tu bėgi su kažkuo ir gali kalbėtis. Arba suaugęs žmogus gali rinktis didelį fizinį aktyvumą vietoj to vidutinio, tai būtų 75 minutės per savaitę. Tai 11 minučių per dieną didelio, to liaudiškai tariant, padusimo, išraudonavimo ir panašiai. Tai va tik tokios rekomendacijos, nėra daug, 11 minučių per dieną. Tiesa, ir vienu ir kitu atveju mažiausiai 2 kartai per savaitę raumenyną stiprinantis pratimai. Tai rekomendacijos labai žemiškos ir lengvai įgyvendinamos, truputėlį noro, truputėlį motyvo ir iš tikrųjų, tas lietus už lango. Nu, čia dar vienas pasiteisinimas, kad tik nesportuoti, kad tik neišeiti. Nu, net cukriniai. Tikrai turim tam tikros aprangos, ne po vieną komplektą, tai išeikim su skėčiu, kad ir per lietų. Svarbu rūbai ir nuotaika.
1: Dar trumpas labai laiškas rašo klausytoja, kad 3 kart per savaitę važiuoja dviračiu į darbą, 30 km pirmyn ir tiek pat atgal, 3 dienas eina 15 tūkstančių ir 2 dienas nieko nedaro. Ar čia sveikas protas, ar jau nelabai klausia, ir gal reikėtų kažką keisti. Ir klausytoja yra 50 metų.
0: Oi, tai čia fizinis aktyvumas labai jau pagirtinas, kad tiek žmonių būtų taip fiziškai aktyvus, kad kuo daugiau, tai tikrai būtų geriau. Visko užtenka. Aišku, atkreipkit dėmesį į savo savijautą. Čia nėra jau mažas krūvis, bet jeigu tai vyksta, nežinau, metais, dešimtmečiais, tai tą tempą ir išlaikykit. Nu, tik tai dar gal vis dėlto pažiūrėkit, pagalvokit dėl jėgos treniruočių, dėl raumenyno. Jeigu tiek daug minat, tai su kojomis greičiausiai, kojų raumenimis stiprus, turbūt viskas taip tvarkoji stipru, kas labai labai svarbu ir labai pagirtina. Gal viršutinį kūno dalį įtraukit prisitraukimą, kokį nors, nežinau, atsispaudimą, gal mini ganteliukus. Jeigu yra laiko, noro ir jėgų. Nes, kaip sakiau, tas krūvis nėra toks mažas.
1: Ir dar prie to paties rašo ponė Rima, aš nevaikštau, bet sode tupinėjau apie augaliukus. Ar čia skaitosi kaip krūvis ar ne?
0: Skaitosi. Sodas yra irgi didžiulis gėris, ypač kasimas. Tik vėlgi, kad neperspausti, kad viską taisyklingai daryti, bet tas pritupimas, kelimas šioks toks, stengtis, aišku, viską pagal savo galimybes. Ir vėlgi sodas prie to lauke buvimo labai prisideda, bet kardio jisai ko gero nelabai duoda, ar ne? Širdžiai apkrovos gal šiek tiek mažokai.
1: Reikėtų dar kažką
0: įtraukti. Reikėtų gal truputėlį šiek tiek praseiti ar lietai prasibėgti, bet žiūrim savo galimybes.
1: Ačiū Jums už rekomendacijas. Čia apie žingsnius ir ne tik kalbėjome su profesoriumi Arūnu Emelianovu.
2: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
3: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare, Liepos 7, Rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą apie socialinėme tinkle TikTok išpopuliarėjusius vaikiškus guminius kvepiančius žaislus Squishy Dumpling ir kalbame su Baltijos aplinkos forumo ekspertu Gražvydu Jegelevičiumi, ar tiesa, kad tokie žaislai gali būti pavojingi sveikatai. Sveiki. Taip, jūsų negirdim mikrofoną.
6: Taip, girdim. Sveiki, tai neabejotinai taip, gali būti pavojingi ir neveltui atšaukiami, žodžiu, iš prekybos, ypač Anglijoje, vat kaip tik vienos dienos senumo naujieną mačiau, kad

0: aš jau kiek virš 1000 gaminių, o šiaip dėl jų pavojingumo, tai norėčiau pasiremti Danų aplinkosaugos agentūros studiją, kai tyrė šitų būtent minkštų žaislų, taktilinių, kinetinių skirtų tam gniaužimui rankoje, žodžiu, tyrė 12 skirtingų žaislų ir aptiko, kad jos išskiria lakiuosius junginius. Tarp lakių junginių tai buvo fenolis, kuris sukelia vėžį, tada dimetilformamidas, stirenas ir toluenas. Tai šie junginiai pasižymi toksiškumu reprodukcijai ir tai yra pakankamai didelis pavojus. Tokių medžiagų tikrai neturėtų būti vaikų žaisluose, žodžiu. Taip pat aptikta ir kitų junginių, kitų lakių junginių, kaip izocianatų, kurie gali būti vėžį sukeliantis. Patys tie žaislai yra pagaminti iš poliuretano arba termoplastiko, tai yra šių plastiko gamybos proceso likučiai, šitie junginiai.
1: O kodėl leidžia tuomet prekiauti tokiais, aš kaip suprantu, tai tikrai gali būti pavojingi ir apskritai vaikai masiškai juos ir perka ir gniaužo ir ta prasme, ar tik kūno savo laiko?
0: Tai visapusiškai neturėtų būti jų rinkoje. Matyt, nebuvo skirta pakankamai dėmesio visko pertikrinti. Dėl to tėveliam rekomendacija pirkti geriau žaislus iš natūralių medžiagų, kiek įmanoma išvengti sintetinių medžiagų, ypač pigių šitų minkštų žaislų, minkšto plastiko, nes nutikėtina, kad jie nesilaiko ten gamintojai, kad ir kur jie būtų, geros gamybos ir saugumo, ir ypač jeigu nėra etikečių, nėra atsekamumo, žodžiu, ar kitų įtartinų požymių, matote, stiprus kvapas, pavyzdžiui, tai iš karto reikėtų vengti. Todėl geriausia žaislus pirkti, jeigu jie būtų paženklinti ekologiniais ženklais, kaip Šiaurės šalių gulbė, mėlynasis angelas, Europos Sąjungos gėlė, arba tekstiliniai žaislai su Ecotex ženklu.
1: Ir čia tikriausiai problema, kad tos specifinės, tos cheminės medžiagos, nepamatysim poveikio šiandien arba rytoj, tai atsilieps po kažkiek laiko.
0: Teisingai, vėžį sukeliančios medžiagos tikrai iš karto vėžio nesukels, bet tai gali pasireikšti, tas vyksta ilgalaikis suminis poveikis po 10, 20, 30 metų. Bet to šios medžiagos gali veikti ir dirginančiai, kvepavimo takus, dirginti odą. Skaičiau, kad jos turi stiprų kvapą. Pats neturiu vaikų, bet vaikam neperku jų, vengiu, žodžiu. Tai negaliu to patvirtinti, bet tėveliai sako, kad turi stiprų kvapą.
1: Jūsų rekomendacija renkantis žaislus, ką jūs paminėjote, kad pats turite vaikų, ką jūs vaikams perkate?
0: Perku, kiek įmanoma, iš natūralių medžiagų žaislus arba perku ekologiniais ženklais paženklintus. Vengiu minkšto plastiko žaislų arba neaiškios kilmės žaislų. Taip pat seni žaislai iš polivinilo chlorido PVC, tai yra plastiko, ypač yra pavojingi, nes jose yra plastifikatorių ftalatų. Ir senose galima rasti tokių, kurie dabar uždrausti. Tai tokia būtų rekomendacija.
1: Ačiū už jūsų rekomendacijas. Čia tėveliams, tikriausiai tėvams labai svarbu išgirsti, kad jų vaikai būtų saugus ir neturėtų aplink save kenksmingų medžiagų. Kalbėjome su Baltijos aplinkos forumo ekspertu Gražvydu Jegelevičiumi. Kalbėjome apie socialinėme tinkle TikTok išpopuliarėjusius vaikiškus guminius žaislus. Prie mikrofono šį pusvalandį buvau aš, Urtė Korsakovaitė. Laidoje Kaip jautiesi, tai jau visos temos, kurias ketinome ir norėjome su jumis aptarti. Priminsiu, kad visas laidas šią ir kitas galite rasti LRT radiotekoje ir taip pat perklausyti ir galbūt parekomenduoti ir kitiems, o visai netrukus jūsų laukia jau ir 17 valandos žinios, po jų laida 60 minučių, kurią šiandien veda Liepa Želnienė. Kokių verbuotojų taikiniu tapo Lietuva, tokia šiandien tema, kviečiu jūs pasilikti kartu. Iki!

0: LRT radijas.
1: 5:00 žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad yra linkęs suteikti licenciją Europos šalims ir Ukrainai gaminti oro gynybos raketas Patriot. Tai jis pasakė po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
2: Vienas iš dalykų, apie kuriuos, manau, šiandien kalbėsime, ir man tai pakuždėjo vienas paukštelis, jog mes suteiksime jiems teisę gaminti Patriot. Mes parodysime jiems, kaip tai daryti. Iš tikrųjų, tai labai sudėtinga, bet jūs greitai tai perprasite. Ir mes apie tai kalbame su įmonė, kuri juos gamina. Mūsų įmonės galės pagaminti per 2 ar 3 mėnesius. Jei dabar užsisakytumėte Patriot, turėtumėte jų ilgai laukti. Bet mes dirbsime, kad suteiktume jums licenciją gaminti Patriot. Tai gana šaunu, tiesa. Tada jūs negalėsite skūstis, kad mes jų nesuteikiame pakankamai. Bus galimybė juos pasigaminti patiems. Mes dar nepranešėme apie tai įmonei, bet manau, viskas bus gerai. Esu tikras, kad jie bus sužavėti.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė suvažiavimą Ankaroje pavadino labai sėkmingu ir sako prie bendro stalo išvydęs 32 šalių vienybę. Anot jų egzistuoja bendras supratimas dėl tvirto ryšto toliau remti Ukrainą. Jis taip pat paskelbė, kad kitas NATO suvažiavimas vyks Albanijoje.
3: Gynybos pajėgumai priklausomų nuo to, ką sukursime ir mes kūrime. Ir taip pat NATO toliau nebejodama remia Ukrainą. Mes turime pristatyti tai, ko reikia Ukrainai gintis nuo Rusijos. Ir sąjungininkės pažadėjo pristatyti bent 10 milijardų vertos karinės įrangos ir paramos Ukrainai šiais ir kitais metais. Ir mes toliau sieksime taikos. Ukraina pakeitė dinamiką mūšio lauke, o mūsų palaikymas turi nenustoti. Šis sutikimas parodė, kad aljansas yra stipresnis negu kada anksčiau. Aljansas yra vieningas ir pasiruošęs ginti vieną mūsų teritorijos lopinėlį.
1: Per vertėją sako NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau sukritikavo prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą kariniam daliniui suteikti prieštaringai vertinamos istorinės grupuotės pavadinimą. Pasak Europos parlamento, tai pakenkė santykiams su Lenkija. Europos parlamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis sprendimas prieštarauja europinėms vertybėms. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius atsargiai vertina jį pareigose pakeisiančio Martino Katelino pasvarstymą, kad viena iš priemonių kovojant su narkotikais galėtų būti sustiprintas pareigūnų patruliavimas prie mokyklų. Kondratovičiaus teigimu, ištekliai galimai priemoniai gyvendinti yra riboti.
4: Visos priemonės, kurios riboja patekimą į mokyklą bet kokiu asmenų, ypač jeigu tai yra nusikaltėliai, tai aišku yra veiksmingos. Bet reikia suprasti, kad yra riboti resursai, galbūt reikia pažiūrėti į tą, ką yra daroma, yra ne viena rekomendacija parašyta, kad reikia daryti, saugoti nuo narkotikų mokinius. Priemonė tokia galima.
1: Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vokietijos policija pranešė, kad per išpuolį vidurinėje mokykloje pietinėje Bavarijos žemėje buvo sužeisti keli žmonės. Įtariamasis buvo sulaikytas. Sužeistų žmonių skaičius tikslinamas. Pirmąją Liepos savaitę Lietuvoje dėl vėsių ir lietingų orų iškrito net 63% mėnesio kritulių normos. Daugiausia lietaus sulaukė Kazlų Ruda, Šakiai, Vėžaičiai, Pagėgiai, Rietavas. Mažiausiai šiaurės rytų miestai. Artimiausiomis dienomis lietaus tęsės, kai kur gali iškristi dar iki 50 mm. Sinoptikai pabrėžė, kad Liepos pirmoji pusė šiemet bus gerokai drėgnesnė nei įprastai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. 17:05.
0: 60 minučių.
5: Sveiki, studijoje Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. NATO viršūnių susitikimas baigėsi Donaldo Trumpo pagyromis Volodymyrui Zelenskiui ir pareiškimu, kad Jungtinės valstijos nori likti aljanse. Kas svarbu Lietuvai, NATO oro policijos misija Baltijos šalyse tampa NATO oro gynybos misija. Saugantis nuo dronų, daugiau atsakomybės teks oro uostams, dėl to gali brangti skrydžiai. Žurnalistų tyrimas rodo, kad nuo šių metų Rusija vis dažniau Telegram tinkle verbuoja diversantus. O taip pat laidoje apie lietaus skandinamą braškių derlių ir stiprų vėją tiek Lenkijoje, tiek dalyje Lietuvos. Tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Dar vakar liejas pykti sąjungininkams, šiandien uždarame posėdyje NATO viršūnių susitikime Ankaroje Donaldas Trumpas jau prabilo, kad Jungtinės valstijos nori likti aljanse ir tvirtai laikysis penktojo straipsnio. Susitikę su Ukrainos prezidentu, Jungtinių valstijų vadovas gyrė Ukrainą ir suteikė leidimą ukrainiečiams gaminti Patriot raketas. Lietuvai svarbu, kad Ankaroje susitarta, jog NATO oro policijos misija Baltijos šalyse taps NATO oro gynybos misija. Apie visą tai pasikalbėsime tiesiogiai iš Ankaros, LRT žurnalistas Vykintas Pugačiauskas. Su mumis, sveiki.
6: Sveiki.
5: Ir taip pat gynybos paramos fondo vadovas Vaidotas Malinionis. Sveiki. Dar neprisijungia galbūt ponas Malinionis prie pokalbio. Vykintai, tai kokie pasiekimai? Ar NATO vienybė šiame susitikime viršūnių įtvirtinta? Donaldas Trumpas dar vakar svaidėsi įvairiais piktais pareiškimais sąjungininkų atžvilgių. Šiandien, atrodo, uždarame posėdyje patvirtino visus įsipareigojimus. Tiek, kad Jungtinės Amerikos valstijos niekur iš NATO nesitraukė, tiek, kad laikysis penktojo straipsnio.
6: Na, labai sunku pasakyti, kuo tikėti. Ar tikėti formaliais žodžiais ir ta gera nuotaika, kuri tvyrojo uždarame posėdyje, ar tikėti, na, pamatiniais dalykais, kurie tik atskleidė, kad tas kilimas tebėra toks, koks buvo, ir Trumpo nuoskaudos tebėra tokios pačios, kokios yra kelis dešimtmečius. Tai iš tiesų visi dabar laukia Donaldo Trumpo spaudos konferencijos žodžių, ką jis pasakys ir koks bus jo tonas uždarame posėdyje, jis tarsi kitie lyderiams taip šelmiškai mojo ranka, kad mes visi dabar išeisim į viešumą ir galim prišnekėti vieni ant kitų, ko tik norim, bet, na, viduje iš tikrųjų iš daugelio iš šaltinių jau girdėti, kad jisai nebuvo linkęs labai siūbuoti valties ir dėl to jau į viešumą išėjęs NATO generalinis sekretorius pasakė, kad na, buvo patvirtinta labai tvirta vienybė. Pats Trumpas, kalbėdamas jau po formalaus NATO posėdžio susitikdamas su Volodymyru Zelenskiu, irgi sakė, kad salėje būta daug vienybės ir daug meilės. Tai čia viena pusė. Kitagi pusė, kad Trumpas tą kritiką svaidė ne tik vakar. Trumpas tą kritiką NATO svaidė net ir šį rytą. Ir šį rytą labai aštriai kritikavo ne šiaip NATO, ne šiaip grįžo prie Grenlandijos temos ir labai aštriai grįžo prie Grenlandijos temos, net ir tada, kai Danijos premjerė užsiminė, kad galėtų kariauti su Amerika gindama, kaip sako, NATO savo teritoriją ir NATO teritoriją. Bet ir, na, žinoma, Trumpas užsipuolė ir Ispaniją dėl nepakankamų išlaidų gynybai. Vėlgi tai galima pateikti kaip Trumpo linijos spausti europiečius deramai prisidėti prie NATO pasą, bet jo siūlomas sprendimas yra labai keistas ir keistas jau visai Europos Sąjungai nutraukti prekybą su Ispanija, kai nėra tokio dalyko, kaip prekyba su Ispanija yra prekyba su Europos Sąjunga ir kaip tai įmanoma nelabai aišku, tai iš karto Madridas paskelbė ir be to paskelbė, kad šiaip jau ta prekyba yra Amerikai naudinga, nes Amerika parduoda Ispanijai daugiau negu perka iš Ispanijos. Tai vėl tie aiškėja, kad galų gale tie fundamentalūs pamatiniai nesutarimai lieka ir, na, tiesą sakant, nieko nepaaiškėjo apie vieną iš kelių dramblių kambaryje, tai yra Amerikos pajėgų likimą Europoje. Ir, na, galima, žinoma, kalbėti apie tai, kad lyderiai nesusipyko išsiskirsti vieningai, bet, na, toji vienybė vis vien slepia ir toliau gilius skilimus.
5: Taip, apie tos skilimus kalbant, vėl susitiko Donaldas Trumpas su Volodymyru Zelenskiu ir šį kartą, kai praėjo susitikimas, draugiškas ir net Patriot raketas Ukrainiečiams.

0: Ukrainiečiai galės gaminti savo šalyje, bent jau toks pranešimas išėjo.
1: Na, galbūt galės, tikriausiai galės, vėlgi, ta gera nuotaika, kurią Trumpas matyt pajuto formaliame NATO Šiaurės Atlanto tarybos posėdėje, galėjo persiduoti ir susitikimui su Volodymyru Zelenskiu. Pats Trumpas sakė, kad kas galėjo pagalvoti po pernykščio jų apsižodžiavimo ovaliajame kabinete, kad santykiai taip pagerės. Tai Trumpas iš tikrųjų kalbėjo apie Patriot raketas ir sakė, kad Zelenskis daugiau nebesiskūstų, kad per mažai gauna raketų, o prisiminkim, net ir šią naktį Ukraina nebeturėjo kuo sustabdyti kelių balistinių raketų iš Rusijos. Tai, kad Zelenskis nebesiskūstų, na, kaip pats Trumpas sakė, mažas paukštelis man pakuždėjo, kad mes suteiksime licenciją Ukrainai tas Patriot raketas gamintis patiems ir, kaip jis sakė, net gamintojas apie tai dar nežino, bet, na, jis yra tikras, kad gamintojas neprieštaraus ir dėl to džiugaus, nes, kaip sakė Jungtinių Valstijų vyriausybė, turi didelę galią prieš gamintojus, tai ko gero turi galvoje tą didžiulę, milžinišką gynybos korporaciją Lockheed Martin. Bet kaip galite suprasti iš mano perpasakojimo, tai yra, na, kol kas žodžiai, žinoma, žodžiai, kurių Zelenskis tikrai labai tikėjosi ir apie tai sakė ir vakar sakė, kad kalbėsi su Trumpu, bet kaip ir vakarykščių atveju, kai Trumpas pažadėjo pažangiausius naikintuvus Turkijai, kurių pardavimą buvo sustabdęs prieš 7 metus, ir tada Turkijos prezidentas sakė, na, Trumpas yra žodžio žmogus, tai tikiuosi, kad žodžio laikysis, ir dabar, na, ukrainiečiai matyt bus linkę palaukti po tiek daug zigzagų, bet tai yra tik viena gera žinia Zelenskiui. Trumpas labai palankiai prabilo apie saugumo garantijas ir net užsiminė, kad Amerika galėtų prisidėti prie saugumo garantijų Ukrainai, uždarydama Ukrainos dangų. Na, karo pradžioje apie tokius dalykus Kyjivas galėjo tik svajoti. Vėlgi, nelabai aišku, kiek giliai tas Trumpo pažadas eis ir kaip toli, bet tai dar ne visos geros žinios Kyjivui. Trumpas, tiesą sakant, pažadėjo, tiksliau, labai palankiai atsiliepė apie Ukrainos atakas į Rusijos gilumą, sakė, kad taip, tai yra eskalacija, bet tai yra eskalacija artinanti, na, karo pabaigą.
0: Dėkui tau, tai LRT žurnalistas Vykintas Pugačiauskas, o dabar prie mūsų prisijungia gynybos paramos fondo vadovas Vaidotas Malinionis, sveiki.
2: Labadiena.
0: Lietuvai svarbiausia žinia, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse taps NATO oro gynybos misija. Kas nuo to konkrečiai keisis?
2: Matote, oro policijos misija tai yra daugiau, sakykime, patruliavimo ir reagavimo į pažeidimus prevencijos misija. Tai yra, kai pereinama į gynybos misiją, tai atsiranda visiškai kita dimensija. Tai reiškia, kad bus įdiegtos procedūros, pagal kurias, žodžiu, bus galima atakuoti ir naikinti įstrigančius objektus į mūsų teritoriją. Nes šiai dienai policijos misija, žodžiu, buvo daugiau tokia tik tai, sakykime, stebėjimo ir atgrasimo prasme, o gynybos misija tai yra konkretai, reiškia, kad jau kalbam apie konkrečius pajėgumus, konkrečias procedūras ir konkrečias veiksmus, kaip reikia reaguoti į, žodžiu, ne tik pažeidimus, bet ir užpuolimą. Tai yra visiškai kitas kokybinis žingsnis.
0: Pone Malinioni, kaip apskritai įvertintumėte šį NATO viršūnių susitikimą, išlieka, na, ta vienybė alijanso ir ar Rusijai parodoma, kad, na, neverta net bandyti kėsintis į kurios nors NATO šalies saugumą?
2: Na taip, tai vis dėlto tas komunikatas, kurį pasirašė visos 32 NATO šalys, įskaitant Jungtinės Amerikos valstijas, dar kartą patvirtina, kad, žodžiu, į 5 NATO straipsnio įsipareigojimas yra nepajudinamas, geležinis, Ir tai irgi be abejo svarbi žinutė, ypač šiuo metu, kuomet Rusija ir čia žvalgybos praneša, žodžiu, kad jie gali organizuoti kažkokias įsiveržimus ar provokacijas, net išbandyti NATO vienybę. Tai tokia komunikacija yra, aišku, be galo svarbi ir aš manau, Rusija tai išgirs. Ir kitas dalykas, aišku, be to triukšmo, kuris buvo NATO summit'e pasisakymo, vis tiek dokumentas pasirašytas, aišku, tai faktiškai tai reiškia, kad visi tie gynybos planai, žodžiu, NATO lygyje bus toliau įgyvendinami, tai yra iš esmės visos 32 valstybės suprato, kad, žodžiu, viskas tęsiasi, viskas tvirta ir jokių sviravimų nelieka. Tai čia yra, aš manau, svarbu. Negalėčiau pasakyti, kad tai buvo istorinis kažkoks labai įvykis šitas susitikimas, bet tai buvo vis tiek patvirtinimas, kad NATO, žodžiu, gyvas yra ir kad jisai po šiai dienai yra aktualus ir bus aktualus, žodžiu, ateityje.
0: Dėkui Jums, gynybos paramos fondo vadovas Vaidotas Malinionis.
3: 60 minučių.
0: Siekiant sustiprinti civilinės aviacijos apsaugą nuo dronų, vyriausybė siūlo numatyti atsakomybę ir oro uostams. Šie turės pasirūpinti papildomais radarais, kartu su tarnybomis įgyvendinti ir kitas saugumo priemones. Dėl to ateityje tiesa gali pabrangti skrydžiai. Daumantas Butkus domisi šią temą, tai Daumantai pernai dėl dronų ir balionų grėsmių kelis kartus teko stabdyti oro uostų veiklą, turbūt net 14 kartų teko stabdyti oro uostų veiklą. Kokia padėtis yra šiuo metu dabar?
4: Taip, iš ties pernai dėl dronų ir balionų grėsmės stojo Vilniaus oro uosto darbas. Vieną kartą buvo sustabdytas ir Kauno oro uosto darbas kartu. Skrydžiai vėlavo, būdavo nukreipiami į kitas šalis, 10 000 keleivių, dėl to patyrė nepatogumų oro uostai ir skrydžių bendrovės nuostolių. Bendrovės oro navigacija vadovas Saulius Batavičius sako, kad skrydžius galinčių trikdyti incidentų netrūksta ir dabar, bet oro uostų veikla nebestabdoma ilgoms valandoms, o incidentai paprastai išsprendžiami per keletą minučių.
5: Verta pažymėti, kad algoritmai, kaip reaguoti į bepiločius orlaivius, buvo jau sukurti ir patvirtinti prie tų metų viduryje, būtent reaguojant į tokią padidėjusią bepiločių orlaivių veiklą, įtaką oro uostų darbui, orlaivių kilimui ir tupimui. Ir tas koordinavimo algoritmai, mechanizmas buvo išbandomi praktikoje, tikrinami, koreguojami. Ir sakyčiau, kad dabar visai neblogai veikia, nes bepiločiai orlaiviai trikdo oro uostą gan trumpam, greitai reaguoja tarnybos, oro uosto tarnybos, oro navigacija gauna informaciją, VST nuvyksta arba policija nuvyksta į vietą ir dažnai randa bepiločio orlaivį ir operatorių.
4: Bendrovės oro navigacija vadovas Saulius Batavičius oro erdvę virš strateginių objektų, tarp jų ir oro uostų tupimo kilimo trasas, kontroliuoja ir viešojo saugumo tarnybą. Tarnybos vadas Viktoras Grabauskas sako, kad dabar dažniau tenka tramdyti ne Vilniaus, o Palangos oro uosto darbą, trikdančius pažeidėjus. Dažniausiai tai yra poilsiautojai, kurie bando užfiksuoti pajūrio gamtą, bet įskraidina droną į pakilimo ir nusileidimo zoną ir viskas baigėsi baudomis. Viktoras Grabauskas.
6: Kiekvieną savaitę vis turime tokių atvejų. Na, kad jų daugėja, nepasakyčiau, galbūt net ir mažėja, bet vis dar pasitaiko, kai įsigyja tos dronus, žmonės šiaip mėgina galbūt pasigrožėti aplinka, pasidaryti kažkokių gražių nuotraukų ar ten video. Tokiu atveju yra keliami jie tose draudžiamose zonose ir mes tai labai gan efektyviai reaguojam ir tikrai sulaikom tuos dronų pilotus. Nustatyta atsakomybė nuo 400 iki 800 eurų bauda.
4: Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas.
0: Tai kokias priemonės nuo dronų dabar bus įpareigoti įsidiegti oro uostai?
4: Oro uostų valdytojus be kita ko siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uosto infrastruktūrą ir aplinką, individualiai vertinti rizikas, apibrėžti dronų kontrolės zonas. Oro uostų valdytojai taip pat turės numatyti konkrečius veiksmus dronų ir kitų objektų ore incidentams suvaldyti, turės užtikrinti ir nustatyti aiškias reagavimo procedūras. Tokias priemonės siūlo susisiekimo ministerija. Ministras Juras Taminskas sako, kad oro uostai be dabar taikomų priemonių dar turės įsidiegti ir antidroninės sistemas.
7: Tai tą atsakomybę jau turėjo seniau prisimti, tai bet geriau vėliau nei niekada. Tokiu pavedimu irgi atitinkamai yra teisiškai forminama, kad oro uostai būtų veiklus ir neužsimtų saviveiklą. Saugumas, saugumas ir dar kartą saugumas oro uostuose turi būti ypatingai užtikrinamas. Viena iš tų priemonių tai yra antidroninė sistema, kurios iki šiol nebuvo ir tik tai Palangos oro uoste atsirado, bet tai tokių sistemų mums reikia visose oro uostuose. Na ir aišku, tos sistemos jos irgi tobulėja. Skaičiuojamės galimai kelių milijonų eurų vertė, bet vėlgi tai priklausys ir nuo viešųjų pirkimų, ir nuo pačių sistemų, kokios bus.
4: Taip sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
0: Tai ministras kalba apie milijonus saugumo priemonėms, kaip dėl to keisis skrydžių kainos.
4: Neįvardijo, kiek milijonų reikės saugumo priemonėms, neįvardė ir oro uostų atstovai, oro uostus valdančios bendrovės atstovai sako, kad jau dabar yra įdiegta nemažai dronus identifikuojančių oro erdvės stebėjimo sistemų, o dėl saugumo didinančių investicijų ateityje gali nežymiai brangti ir paslaugos vežėjams, kurie galiausiai gali branginti ir bilietus keleiviams. Vis dėlto Lietuvos oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas sako, kad artimiausių metų keleiviai to neturėtų pajusti.
8: Be abejo, kad naujų technologijų įsigymas, kalbant apie detekcijas, apie stebėseną ir valdyseną, be abejo, kad kelia sąnaudas, bet tiesiogiai šiandien dienai, kad turėtų reikšmingą įtaką kelionių kaštam, manau, kad dar anksti kalbėt, galbūt kažkokia dedamąja ateity atsiras tiek, kiek centrinė infrastruktūra taikome mokesčius vežėjams, galbūt kažkiek tai persikels keleiviam, bet tai tikrai nėra kažkokie reikšmingi skaičiai ir artimiausiu metu tai To nelabai pajusim.
4: Taip sako Lietuvos oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
0: Dėkui tau, kolega Daumantas Butkus.
3: 60 minučių.
0: Jei susirašinėjimo platformoje Telegram pamatysite papildomo darbo pasiūlymų, būkite labai atsargus. Lenkijos visuomeninio transliuotojo žurnalistų tyrimas atskleidė, kad nuo šių metų būtent šioje platformoje Rusija ėmėsi itin aktyviai verbuoti diversantus. Jiems duodamos įvairios užduotis, pavyzdžiui, Lietuvoje siūlyta padegti karinę techniką, filmuoti, kaip esą iš Lietuvos į Rusiją paleidžiami dronai. Kitose Europos valstybėse siūlyta sudeginti automobilius, traukinių lokomotyvus, ryšių bokštus, taip pat su Ukrainos organizacijomis susijusius objektus. Apie šį tyrimą ir kaip Lietuva gali kovoti su verbavimu Telegram tinkle, kalbuosi su Seimo nariais, tai socialdemokratė Jurgita Šukevičienė, laba diena.
9: Laba diena.
0: Valstietis Dainius Gaižauskas su mumis, sveiki.
10: Laba diena.
0: Ir konservatorius Arvydas Anušauskas, sveiki.
11: Sveiki.
0: Pone Anušauskai, ne pirmą kartą girdim apie verbavimą Telegram tinkle. Ką naujo jums atskleidė šis tyrimas?
11: Tiesą sakant, naujovių gal ne tiek daug, gal pinigų sumos išaugo. Anksčiau tos sumos buvo ženkliai mažesnės, bet žino čia kaip su telefoniniais sukčiais, kurie gražiai kalba, daug siūlo, bet rezultatas vis tiek toks pat. Šiuo atveju ir tikslas jų toks pat – sugundyti žmonės pigiais pinigais, bet daugiau orientuojamas į tuos žmonės, kurie iš esmės na, galbūt mažai naudoja savo galvą svarstymui, kam tai skirta, kodėl taip kalbina, kad tai akivaizdus nusikaltimai, kad tai yra talkinimas priešiškai valstybei ir taip toliau. Čia, kaip sakoma, pradžiamokslis žmogui einančiam tokiu, sakyčiau, vingiuotų keliu, kur galiausiai iš jų gali padaryti tikrai kokius nors ateityje, jeigu jie būtų nepagaunami, kokius nors smogikus arba šnipus. Bet šiuo atveju tai primityviausias būdas ir pigiausias gauti pigios trečiaeilės agentūros.
0: Pone Šukevičiane, švietimo ir mokslo komitetas Seime, kuriam jūs vadovaujate, irgi domėjosi paauglių verbavimo tema. Ką sužinojote, kiek tai aktuali apskritai problema, kiek atvejų Lietuvoje jau nustatyta, kad paaugliai susidomi tokiu neva lengvu uždarbiu?
9: Iš tikrųjų, tai kad mūsų vaikai, mūsų paaugliai verbuojami agresorės šalies, tai iš tiesų tai

informacija buvo gauta jau praeitais metais, tačiau tai buvo pavieniai atvejai. Tačiau dabar tai iš tikrųjų, kaip ir jūs minėjote, tai yra suaktyvėję veiksmai ir mes būtent

0: tikslinė grupė vaikų paauglių 12-14 metų pagrinde, kuriems na, tas kritinis mąstymas dar yra pakankamai naujas dalykas ir jų atsparumas nėra didelis ir jie būtent susivilioja, ar tai būtų Telegramas, ar tai TikTokas, ar tai tos kitos socialinės YouTube'as ir tai Discord'as. Tos socialinės platformos, kur tiesiog, na, prie jų, jiems kažkas pasiūlo tų lengvų pinigų ir tai gali būti bitkoinai, tai yra kriptovaliuta. Vėlgi tas atsakomumas yra pakankamai sudėtingas ir iš tiesų ir socialinės grupės, na, tie paaugliai, tie vaikai, kurie yra iš socialiai pažeidžiamų šeimų gali būti, nes mes komitete kalbėjomės tiesiog labai sistemiškai, tai ir su vaiko teisų apsaugos kontrolierė, ir su vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, ir iš tiesų visos tos tarnybos tarsi ir tu, ir algoritmai reagavimo sukurti ir panašiai. Ir kodėl būtent mes komitete atkreipėm dėmesį dabar šiuo laiku, kad prasidėjo vasaros atostogos. Ir iš tikrųjų mokyklų koridoriai ištuštėjo ir tie vaikai, paaugliai, jie sugrįžo į namus, jie kai kas sugrįžo į gatves, dauguma jų sugrįžo prie ekranų, nes, na, kaip žinia, socialiniai tinklai ir ekranai, tai mums dar vienas iššūkis Lietuvoje, kur švietimo mokslo komitete mes irgi svarstome, kokiųgi sprendimų galima imtis. Tai vadinasi, kad na, mokykla užvėrė duris ir švietimo įstaigos ir sistemos galimybės yra stipriai sumažėjusios vasaros metu. Ir tai yra na, nemaža terpė būtent na, tokiems verbuotojams, kurie tikslu laiko na, mūsų jaunimą, mūsų tuos jaunuosius paauglius, ir tai prasidėti gali nuo labai nekalto pasiūlymo, tai galbūt ar tai nufotografuoti kažkokį objektą, ar ten nueiti kažką pažiūrėti, arba gal nuotrauką atsiųsti, na ir tada pervesti tą užmokestį. Ir vaikai iš ties, na, tos prevencijos, to tokio prevencinės komunikacijos galbūt šiek tiek stoka yra ir... Ir mes komitete išklausę tą aktualią visą informaciją, iš tikrųjų matome keletą sprendimo būdų ir bendrai per visas institucijas, kadangi tikrai institucijos daro didelius darbus. Tačiau juos reikia susisteminti, juos reikia aktualizuoti, nes pavyzdžiui, prie paauglių prieinama per socialinius tinklus. Tai vadinasi, ir mums reikia reaguoti, kaip institucijoms, reikia reaguoti tuo pačiu metodu arba atliepti tuo pačiu ginklu, vėlgi numatyti, na, ir tas prevencinės priemonės. Nes kaip ir sutarėme, kad, na, žinot, tų raštų ar per tamą, ar panašiai, paaugliai, jų neskaito, tėvai skaito irgi ribotai.
1: Taip, tuo labiau vasara turbūt. Tai, leiskit dar pono Gaižausko paklausti. Na, iš ties, iki šiol lyg ir atrodė, kad čia vaikai gal pagrindinis taikinys, bet žvelgiant na, į tą Lenkijos visuomeninio transliuotojo atliktą tyrimą, tokios rimtos jau užduotis duodamos nuo pat pradžių tam tariamam verbuojamam asmeniui, kad į karinės technikos, na, kad padegtų karinę techniką, traukinių lokomotyvus arba Ukrainą remiančių organizacijų biurus. Tai čia jau ne šiaip kokį užrašą suteplioti ant sienos, čia pakankamai rimta, ar vaikai ir tiek suaugusiai gali atskirti iš karto, na, kas čia su jais vyksta?
2: Iš ties, aš į šią problemą pažiūrėčiau labai rimtai. Ir nemanau, kad čia vaikų užimtumo stokos problema, arba tai nukreipta tik į nepilnamečius, arba į tuos vaikus, kurie neturi kažką veikti. Jeigu tai tikrai daro Rusijos specialios tarnybos, jos tikrai daro tai tikslingai, sąmoningai ir mes puikiai galim suprasti, kodėl. Tai yra viena iš hybridinio karo veiksmų priemonių, kurią Rusija šiuo metu naudoja prieš NATO valstybės. Ir tikrai ne švietimo komitetas turėtų šį klausimą, manau, spręsti, o pirmiausia, tai Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jūsų laidoje iš karto pasakau, kad šios temos mes kol kas net nesam palietę ir tai mane labai neramina, nes mes tikrai nežinom, kokio masto tai yra problema. Kodėl taip sakau? Rusija naudodama ne tik tai Telegram kanalą, naudoja ir kitas platformas, tai yra per nuotolį ieškoti ir verbuoti, tai yra tų vadinamų vienkartinių agentų. Tai nenaujas reiškinys, ta turi visos žvalgybos, netgi mes kriminaliniai žvalgybom neturim neoficialius.

0: informacijos šaltinius, kurie pagal tam tikras galimybės gali suteikti vienokią ar kitokią informaciją. Kadangi Rusija sunku prasiskverbti į NATO, jie ieško per socialinės platformas suaugusių asmenų, nesvarbu, vaikai nepilnamečiai, mes greičiausiai nežinom, ko jie tiksliai ieško, nes tuo atveju tikrai mažai kas skelbėsi, nes tai yra nusikaltimas. Ir pradžioje jie duoda labai lengvas užduotis, nufotografuoti kokį tiltą, karinį dalinį ir panašiai, ir suteikia už šitas paslaugas arba perveda tam tikrą pinigų sumą. Taip jie ieškosi savo pakankamai naujo nuotolinio tinklo, per kurį gali surasti savo tam tikrus informacijos, kurias gali pagauti palankių asmenų, galbūt antivalstybiškai nusiteikusių ir panašiai. Tai yra labai rimta grėsmė, nes vėliau tuos pačius žmonės, kaip jūs matot, duoda ir naudoja užduotimi įvairiausių. Mes turėjom padėgimo atveju, turėjom su sekimu, su naikinimu tą vieno ar kitokio turto ir pasikysinimu žmonių gyvybės. Verbuoja ukrainiečius, verbuoja ir kitų valstybių narius tam, kad jau vykdytų sabotažą arba gerbtinės grėsmės. Yra informacijos, kaip ir jūs, kur teikėt, kad gali būti ir, pavyzdžiui, paleisti į kitos valstybės, tai yra Rusijos ar Baltarusijos pusė, iš NATO valstybės, pavyzdžiui, tam tikrus dronus ir panašiai tam, kad imituoti vienokią ar kitokią hibridinę ataką prieš vieną ar kitą valstybę, kad galėtų eskaluoti tam tikrą konfliktą arba situaciją. Tai be jokios abejonės labai pavojinga veikla, labai keliančia didelę grėsmę ir mums reikia pasižiūrėti, kokiu tai mastu ir ar pas mus tai Lietuvoje jau mes turim šią problemą. Apie vidaus saugumo grėsmės aš jau kalbu metai laiko ir apie tai, kad reikalingas kovai su hibridinėm atakom grėsmėm tam tikrams iššūkiams padalinys, tai yra faktas, tai keletas jau faktų mes turėjom ir padėgimų ir panašiai, bet tuo pačiu ir verbavimo atvejus. Jeigu mes apie tai kalbėsim, jeigu mes įsiaudituosim, ar tikrai pakankamum teisinių priemonių, baudžiamųjų kodeksų, ar mūsų tarnybos pasirengusios reaguoti į tokius faktus arba į tokius reiškinius, tik tada mes galėsim pasakyti, ar mes tą tik tai konstatuojam faktą, ar ir turim priemonių kovai su šiomis grėsmėmis. Tai nepaprastai pavojinga situacija, juolab, kad jeigu nusitaiku, pavyzdžiui, jaunimą arba į studentus, atrodytų nelabai nesudėtinga kažkokia tai užduoti ir jiems suteikia pinigėlių. Kažkokia tai pinigų suma 100, 200, 300 eurų. Bet kokiu atveju bet kas gali susigundyti, bet nežino, kad jeigu bus nustatyti arba pagauti, tai yra išnipinėjimas, tai yra labai sunkus nusikaltimas, už kurį grėsia bausmė iki 15 metų laisvės atėmimo ir tai žmogus gali susinaikinti savo gyvenimą nuo pradžios iki pabaigos. Kita vertus, dėl to reikia apie tai kalbėti, reikia daug diskusijų informuoti gyventojus, nes tai nėra tik tai, kad kai mes turėjom apgavystių atveju telefonu, ne, kad įsivilioti pinigus arba, kaip sakom, užimtumo problema. Čia jau kryptinga kitų valstybių žvalgybinės veiklos forma veikimo, kuri mums gali padaryti milžiniškos žalos.
1: Dėkui Jums, kalbėjome apie tai, kad Lenkijos visuomeninio transliuotojo žurnalistai atlikę tyrimą nustatė, kad Europoje šiemet ypatingai suaktyvėjo Rusijos bandymai verbuoti diversantus, už tokią veiklą siūloma buvo pinigų iki 2600 eurų, užduotis formuluojamos tokios, kad siūlyta sudeginti automobilius, karinę techniką, paleisti dronus ir juos filmuoti, taip pat padeginėti Ukrainą remiančias organizacijos, o apie tai kalbėjausi su Seimo nariais, tai Jurgita Šukevičiene, socialdemokrate, taip pat konservatoriumi Arvidu Anušausku ir valstiečiu Dainiumi Gaižausku. Dabar 17 valandų ir 34 minutės, netrukus laidoje pasikalbėsime apie lietaus skandinamą šių metų braškių derlių. Taip pat išgirsite apie audrą Lenkijoje, kur vėjai verčia medžius, atšaukiamos vaikų stovyklos, apie pavojingą vėją perspėjama ir Lietuvoje. O taip pat apie pasaulio futbolo čempionatą ir tribūnose ir kluojančius Norvegijos sirgalius. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos. Lietuvos uogų augintojams šie metai ne patys sėkmingiausi. Šilauogių ūkiuose uogų beveik nėra dėl stiprių šalčių žiemą, o braškių augintojams žalos pridarė lietus. Kai kurie ūkiai sako, kad derliaus net neskina, nes tokių nekokybiškų pavandenijusių uogų pirkėjams siūlyti negali. Su mumis braškių augintojų draugijos pirmininkas Vidas Juosnukis. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Pone Juocnuki, tai ar galima sakyti, kad lietus sugadino šių metų braškių derlių? Štai girdim, kad Liepa daugiausia jau lietaus viso mėnesio normą iškrito.
2: Čia reikėtų išskirti gal atskirus regionus. Paskutiniu metu

0: ir sinoptikai fiksuoja, kad daugiausia kritulių iškrito Suvalkijoje ir vietomis Žemaitijoje. Suvalkijos regionai tokie kaip Alytus, kaip Kazlodos savivaldybė, tai per naktį iškrenta iki 40 mm norma, tai čia ūkininkam daro daug žalos. Atrodo, buvo lyg tai viltingi metai, gegužės mėnesį šalnų nebuvo, braškų tokie derliai formavosi gan neblogi, tačiau birželis vėl mūsų lūkesčius naikino, nes karščiai iki 30 laipsnių, tai praktiškai jau jeigu dar žydė kažkiek tai braškų, tai lieka sterilūs žiedai. Bet tuom nesibaigė mūsų bėdos, prasidėjus Liepos mėnesiui užgriuvo liūtys. Ir ūkininkai, nu, kaip jūs suminėjot, derlių priversti palikti laukuose, nes uogos netinkamos į rinką teikti.
1: O daug dar uogų buvo likę, nes paprastai na Liepos vidurys jau ko gero braškių sezono pabaiga, ar ne?
0: Nevienodai metai, kaip kuriais metais pabaigiau, kaip kuriais tik tai pusėje būnam. Tai šiais metais irgi nemažą dalį pavyko suskinti, bet vėlyvesnės veislės jos buvo tiesiog ištirpintos dirboje, nes karšti orai sunokino uogas ir užlyjus gausiai krituliam iškritus, jos pradėjo pūti dirboje.
1: Tai kas tada vyksta su tom uogom? Net skinti jų negali? Štai vienas ūkis rašo, mes net neskinam, nes tiesiog iš karto pūna tada uogos, jos būna pavandenijusios, neskanios ir tokių klientams, pirkėjams net nesiūlom.
0: Taip, ūkininkai susiduria tikrai su išskirtiniais iššūkiais, praeitais metais nušaldė, žiemą labai daug sunaikino uogakrūmių neįprastai šalti orai, kai minus 30 laipsnių ir daugiau buvo atskiruose regionuose, tai kaip jūs minėjote, šilaugės jau praktiškai retai kur bus reta uoga. Ir dabar mes irgi bendraujam su ūkininkais pasigendam vis tik valstybės atidesnio dėmesio į šitais problemas. Vis tik Lietuvos žemės ūkis pripažinta kaip strateginė kryptis, bet tai tik tai popierinis variantas, kad būtų bendraujama su ūkininkais, kad įsiklausoma ir analizuojama jų bėdos, mes šito nepastebim.
1: Apskritai, o kaip kainas keičia štai tokie netinkami, nežinau, nesėkmingi orai, kiek šiemet maždaug braškės lietuviškos kainuoja, kiek tai priklauso nuo orų?
0: Taip, teisingai jūs pasakėt, kainuoja, viskas kainuoja. Ir įsigyti daigus, ir dirvą paruošti, ir patręšti laiku, ir prižiūrėti pagaliau tuos laikus, viskas kainuoja. Ir kai ateina tokios stichinės nelaimės, viskas, kaip sakant, eina, aš nepavadinsiu ten šuniukui ant uodegos, galima taip pagražintai pasakyti. Ir ūkininkas lieka vienas su savo nuostoliais. Apsidraust praktiškai neįmanoma uoginių kultūrų, nes yra visiškai nepalankios sąlygos, tada iš vis neapsimoka auginti uoginių kultūrų. O tokio požiūrio, kad valstybė padėtų įvertinti situaciją, mes nesulaukiam.
1: O apskritai, tarkim, parduoti tas pačias uogas, kiek jų pavyko užauginti, gal pavyko tada ir brangiau, jeigu jų mažai rinkoje?
0: Šiemet kainos laikos iš pradžių buvo liktai ir normalios. Pirmos uogos, kurios iš šiltnamių ėjo, tai net kai kur ir 20 eurų siekė, toliau stabilizavosi kažkur apie 10 eurų. Bet tai kas iš to, kad kaip pagrindinis derlius turėjo būti skinamas užgriuvo liūtys, mes negalim suskinti.
1: Taip, dėkui Jums už pokalbį, braškių augintojų draugijos pirmininkas Vidas Juosnukis apie tai, su juo kalbėjom apie tai, kad lietus paskandino didelį dalį uogų derliaus šiemet.
2: 60 minučių.
1: O štai Lenkijoje stiprios audros, vėjas varto medžius, atšaukiamos vaikų stovyklos. Apie situaciją kaimininėje šalyje kalbuosiu su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Labas.
3: Labą.
1: Tai kokios žalos Lenkijoje pridarė stiprus vėjas?
3: Keli šimtai iškvietimų vien gaisi ugnegesių ir gelbėtojų. Daugiausiai, žinoma, kritę medžiai, kai kur elektros nebuvo, bet šiaip šį kartą nebuvo labai pavojinga. Pavojinga buvo būtent labiausiai jaunimui, nes prasidėjo vasaros sezonas, tai tiek stovyklos Lenkijos pajūrys ir ežerų kraštas prie sienos su Karaliaučiaus rytimi ir Lietuva, tai ten teko nemažai stovyklų evakuoti ir tai yra didžiausi turbūt nuostoliai tiesiog organizaciniai, kad stengtasi kuo labiau išvengti kažkokių didesnių nuostolių, nes Lenkijoje dar labai yra gyva atmintis prisiminimai 2017 metų, kai per panašų įvykį, panašią audrą žuvo net dvi skautės mergaitės, nes nebuvo spėta laiko evakuoti stovyklos.
1: Taip, dėkui Laurinui Vaičiūnui, jis papasakojo apie situaciją Lenkijoje. Tuo metu Lietuvoje šiandien irgi stiprus vėjas, kai kur jis pridarė šiokių tokių nuostolių. Didžiausi nuostoliai berods yra pietų Lietuvoje, tai Alytaus, Tauragės apskrityse, taip pat ir pajūryje buvo kalbama apie tai, kad Palangoje tiesiog buvo beveik neįmanoma pajūryje eiti, nes vėjas buvo toks stiprus. Su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius, sveiki.
4: Sveiki.
1: Tai ar šiandien vėjas pridarė nuostolių Lietuvoje, kur jis buvo stipriausias, kur dar laukia gal šį vakarą stiprus vėjas?
4: Na, dėl padarinių sunku sakyti, mums jokių žinučių apie tai nebuvo atėję, bet vėjas tikrai labai smarkus ir smarkiausias jisai aišku atviroje jūroje, bet pajūris taip pat kenčia. Ten dabar gūsiai iki 25 metrų per sekundę, tai jau tikrai pavojingas vėjas, tikrai stiprus. Na ir dienos bėgiai jisai turėtų ten ir išlikti. Tik tai jau naktį artėjančią ir dieną išplis į vakarinius rajonus.
1: Ar tas vėjas šį vakarą kartu su lietumi, tai yra galima kalbėti apie audrą, ar tik tai vėjuota, bet lyti pajūryje nelyja?
4: Lietaus tikrai daug ir prisirenka jau ir smarkesnio lietaus, jisai iš tisino tokio pobūdžio, tai lyja be perstojo, na ir tikrai tas lietus nėra silpnas ir jisai prasitęs ir iki ryto.
1: Taip, o vis dėlto, na, iki pat ryto lis, sakot, ar ne, ir tiesą sakant, ir šalta, ko gero, naktį bus dar. Nes diena šiandien, ko gero, turbūt šalčiausia kol kas šios vasaros diena.
4: Tikrai taip, diena šalčiausia, toliau jau šils, na ir naktis nebus pati vėsiausia, nes didelis debesuotumas neleis greitai atvėsti, bus temperatūra apie 9-14, na pajūrė vis tiek jūra jau šilta, tai bus šilčiau.
1: Koks rytojus mūsų laukia, ar nors kiek saulės išlys per debesis?
4: Turėtų išlysti, nes bus debesuota su pragiedruliais, ypač rytiniuose rajonuose, ten saulės bus daugiau, vakaruose bus lietus, bus ir smarkaus, sulauksime per kūnijų, vėjas išlieka vakariniuose rajonuose 15-18 metrų per sekundę, bet rytuose jisai bus tikrai silpnas, na ir temperatūra bus 16-21 šilumos.
1: Ar savaitgalį jau sugrįš vasarą, nes visgi, na ir dabar šiandien kalbam apie tai, kad jau iškrito tas visas Liepos lietus per šias 8 dienas, gal kita Liepos pusė žada mažiau lietingus orus?
4: Na, apie kitą lietaus Liepos pusę sunku dar sakyti, taip, bet savaitgalis nusimato dar lietingas, bet jau gerai, kad šils šeštadienį iki 24, o sekmadienį net iki 27 šilumos, tai jau šiluma grįžta, bet lietus dar užsilieka.
1: Dėkui Jums, sinoptikas Janas Vaitkevičius.
2: 60 minučių.
1: Vilniuje šiandien surengta B8 krepšinio konferencija, ją organizuojantis tarptautinis skautas Benas Matkevičius sako, kad tai puiki galimybė krepšinio atstovams plėsti kontaktų ratą. Apie konferenciją papasakos Benas Klimaitis, tai Benai, kas ten gero įvyko?
5: Vienas Benas apie kitą Beną. Labai smagus renginys, antrus metus iš eilės Benas Matkevičius organizuoja, jį sukviečia iš viso pasaulio žinomiausius krepšinio vardus į Vilnių ir šiandien teko lankytis kaip žurnalistui tame renginyje Vilniuje, iš tikrųjų tarp šnekėjusių jų konferencijoje ir NCAA specialistas, treneris Krisas Flemingas ir Lietuvos krepšinio atstovai Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas, Lietuvos krepšinio treneriai, taip pat Tomas Balčėtis, NBA čempionu tapęs kartu su Denverio Nuggets kaip analitikas komandos, taip pat ir ilgametis Europos krepšinio vadovas Mauricio Gerardinis, na ir pavyko šiais metais prisivilioti Marko Kiuką, kuris yra Bayerio Leverkuseno futbolo komandos, gana žymios komandos Vokietijoje, skautas Afrikoje, kuris pasakojo, kaip atrasti talentą žemynę, kuriame tą talentą gana sunku atrasti. Na ir tikrai daug žmonių džiaugiasi šiuo renginiu, tarp jų ir garsiausi Lietuvos krepšinio vardai, kurie nešnekėjo konferencijoje, bet joje apsilankė tokie kaip Kęstutis Kemzūra, Martynas Pocius, broliai Lavrinovičiai, na tai žvaigždžių tikrai užteko pakankamai. Na, o pats Benas Matkevičius sako, kad ateityje galbūt norėtų šį renginį perkelti ir į tarptautinius vandenis.
6: Labai faina, ir praeitų metų, kad mes tokį gerą feedbacką visur gavom, labai atsiliepimai buvo geri ir buvo sunku įsivaizduoti, kur dar galėjom tobulėti, iš tikrųjų, taip, nu, atvirai kalbant. Bet labai apsidžiaugiam, kad sugebėjom iškelti dar lygį šiek tiek aukščiau, irgi pasikviečiant futbolo, pritraukiant visą bendruomenę. Norėtųsi kitą kartą daugiau dar pritraukti kitos sporto šakų, noriu, kad tas renginys ir taip pat auktų ir bręstų ir tada didesnis, tarptautinesnis.
5: Beje, 8 konferencijos organizatorius ir tarptautinis Boston Celtics komandos skautas Benas Matkevičius. Na, o man kaip žurnalistui be abejo tai yra proga pabendrauti su krepšinio atstovais, kurie nekalba dažnai su žurnalistais ir vienas jų buvo buvęs Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas, kuris po atleidimo, kuris, na, šokiravo Lietuvos krepšinio bendruomenę, taip ir nebuvo prabilęs dėl tam tikrų teisinių dalykų. Visgi šiandien paklaustas, paprašytas pasidalinti savo mintimis apie tą praėjusią sezoną, kuriame jis tapo ir čempionų lygos čempionu, bet galiausiai Lietuvos krepšinio lygoje krito jau ketvirtfinalyje. Giedrius sutiko, bet iki galo irgi visų kortų neatskleidė. Pats Giedrius sako, kad dar jo visi reikalai su Vilniaus ryto klubu nėra užsibaigę, nes sutartis dar galioja vieniems metams.
7: Žiūrėkit, karjeros etapas jisai nepasibaigė ryto, aš turiu vis dar vienų metų kontraktą, tai įvyko kas įvyko, sprendimą klubas priėmė, turiu absoliučią žalią šviesą ir aš gerbiu tą sprendimą, jų teisė yra tuos sprendimus atlikti ir sakau, čia jokių sunkių jausmų negali būti, čia žaidimo dalis, vadinkim taip.
5: Vilniaus ryto buvęs treneris Giedrius Žibėnas, krepšinio bendruomenė labiausiai pasipiktinusi buvo po Žibėno atleidimo, kaip klubas reagavo į tą atleidimą, kaip buvo su juo atsisveikinta, kokia buvo klubo komunikacija. Pats Giedrius Žibėnas sako negalintis viso to komentuoti, nes kaip ir pats minėjo, dar teisinių reikalų yra, bet sako, kad kai viskas bus išsispręsta, visus savo jausmus pasakys tiek gerus, turbūt tiek ir blogus apie Vilniaus ryto komandą ir jos vadovybę, bet taip pat Žibėnas atskleidė norintis kitame klube, kuriame treniruos, turėti ir tarptautinį turnyrą ir sako, tai yra jo prioritetas.
7: Žinokit, apie jausmus, tai galiu dalintis tik tada, kai visa situacija išsispręs pilnai. Tikrai ir socialinės, aš nieko čia jokių to dabar labai populiaraus thank you nedėjau, nes paprasčiausiai dar situacija nėra baigta, tai kai aš pilnai išeisiu iš ryto, tada tuos jausmus aš tikrai išsakysiu ir tikrai bus daug to jausmo.
8: Lūkesčių naujai karjeros statelį, kad turėtų tarptautinį turnyrą, kad atitinkamai.
7: Ja, aišku, faktas, kad tarptautinio turnyro tai čia yra prioritetas, nes norėtų eiti bet kur, emocinė sveikata. Tai jinai irgi turi ryšį, ypač tau tų metų nedaugėja ir tu nori dirbti ten, kur tavęs nori.
5: Taip, žurnalistams kalba B8 samite konferencijoje Giedrius Žibėnas. Na ir pavyko pasikalbėti su buvusiu Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu Dainiumi Adomaičiu apie dabartinę Lietuvos krepšinio situaciją. Kaip žinome, pasaulio čempionato atrankoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pateko į antrąjį etapą, bet jį pateko su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Daug krepšinio specialistų šį rezultatą kritikuoja, sako, kad tai yra tragedija, nes šie rezultatai užfiksuoti pirmajame rate keliasi ir į antrąjį. Na, antrajame teks susikauti su bosniais, turkais ir serbais, labai 3 galingos rinktinės ir ten prasibrauti jau į patį pasaulio čempionatą tikrai bus sudėtinga. Domaitis sutinka, kad situacija netenkina, bet taip pat sako, kad ji nėra jau visiškai prarasta.
9: Krepšinis mūsų visų yra tai ir darbas, ir didelės daugumos yra visas gyvenimas. Joks skirtumas, kas tu esi. Ar treneris, ar žaidėjas, ar žurnalistas, ar fizinio rengimo treneris. Tai yra mūsų gyvenimas. Manau, kad visus netenkina ta situacija, kas liečia rezultatą. Visi tikėjosi to kitokio rezultato. Geriausias dalykas šitai situacijai, kad dar yra neprarastas šansas papulti į čempionatą. Ir manau, visi turim kiek galima labiau palaikyti ir sirgti už rinktinę, kad jie papultų į tą pasaulio čempionatą.
5: Taip sako Dainius Adomaitis, jis taip pat buvo paklausęs ir apie savo paties karjerą. Ilgus metus Dainius Adomaitis praleido Japonijoje, ten treniravo Tokio Alvark klubą, ketverius metus jis praleido Azijoje, ten atrado naują kultūrą, man pačiam Japonijoje teko kalbėti su Dainiumi Adomaičiu ir tada aš jo paklausiau, ar jis norėtų sugrįžti į Lietuvą ir treniruoti vieną iš grandų, tai yra Vilniaus Rytą arba Kauno Žalgirį arba pačią Lietuvos rinktinę sugrįžti prie jos vairo. Tada jis man sakė, kad šiek tiek spaudimo yra per daug. Tiek jam, tiek šeimai po pralaimėjimų ta kritika yra neadekvati. Dabar visgi paklausius Dainiaus Adomaičio, kas būtų, jeigu tektų jam vėl perimti rinktinės vairą vietoj Rimo Kurtinaičio, kuris kritikos sulaukė nemažai tai, kaip žaidžia Lietuvos krepšininkai šiuo metu. Dainius sako, kad šiuo metu jau yra subrendęs pakankamai daug ir ta kritika priimtų, jis supranta, kad ta kritika yra darbo dalis, bet taip pat nenorėjo dėl etikos klausimo komentuoti šios situacijos iki galo, nes Rimas Kurtinaitis vis dar yra Lietuvos rinktinės treneris.
9: Viena pusė

0: Esu žymiai labiau patyręs ir į kai kurius dalykus tikrai žiūrėčiau visiškai kitaip dabar. Ta kritika ar ten spaudimas mūsų darbe, tai yra mūsų darbo dalis. Kas liečia Lietuvos rinktinė dabar turi trenerį ir trenerių kolektyvą, tai čia diskusijos jokios nėra.
1: Buvęs Lietuvos rinktinės treneris Dainius Adomaitis.
2: Dėkui tau, Benas Klimaitis.
3: 60 minučių.
2: Nuo pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo 8 stipriausios komandos, tarp jų 6 Europos komandos ir po vieną Afrikos bei Pietų Amerikos rinktinę. Viena įspūdingiausių istorijų kuria Norvegijos rinktinė, kuri į čempionatą pateko pirmą kartą per 28 metus, o dabar nukeliavo iki ketvirtfinalio. Norvegų fanai pasaulį stebina ne tik žaidimu, bet ir palaikymo kultūra. Persirengę vikingais, jie tiesiog irkluoja tribūnuose. Apie tai Justas Buividas, o tuo ir baigiame. 60 minučių laidą, kurią šiandien rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Dėkui, kad klausotės. Gražaus jums vakaro, o iškart po žinių likite kartu su LRT radiju, nes jau bus laida už Vilnius.
4: Įdomus faktai.
1: Jei stebėjote pasaulio futbolo čempionatą, tiesiog negalėjote praleisti šio vaizdo. Tūkstančiai žmonių stadione atsisėda ir vienu ritmu pradeda irkluoti. Po kiekvieno būgno dūžio nuaidi garsus norvegiškas šūksnis, kuris reiškia irkluok. Ši skanduotė vadinama vikingų irklavimu ir vos per kelis mėnesius tapo bene ryškiausių šių metų futbolo čempionato simboliu. Idėja gimė visai neseniai. Praėjusių metų pabaigoje vienas Norvegijos sirgalius pasiūlė ją šalies futbolo aistruolių klubui. Pirmą kartą jį išbandyta draugiškose rungtynėse pavasarį, o dabar ją jau atkartoja 10 tūkstančių žmonių. Šios skanduotės per brūkšnelį ir klavimo mastas tapo įspūdingas. Norvegų sirgaliai surengė masinį ir klavimą New Yorko Times aikštėje, netoli tuo metu vykusios jogo šventės. Daugiau kaip 15 tūkstančių žmonių susirinko pagrindinėje Oslo gatvėje prie karališkųjų rūmų. Skanduotė dabar jau tradiciškai po rungtynių atlieka ir Norvegijos futbolo rinktinė. Prie šios bangos prisijungė ir visiškai netikėti dalyviai. Norvegijos parlamentas, karališkoji šeima, kariuomenė, kuri nufilmavo naikintuvo F-35 pilotą ir kluojantį savo kabinoje. Prisijungė darželiai, mokyklos, ligoninės ir seniorų namai. Dar vienas faktas skamba beveik neįtikėtinai. Per Norvegijos rungtynę su dramblio kaulo krantu Liepos 1-ąją sirgaliai Osle ir Bergene sukėlė tokį triukšmą, kuris prilygintas nedideliam žemės drebėjimui. Sirgaliai šventė ir irklavo taip audringai, kad seismologai užregistravo nedidelius seisminius virpesius. Žinoma, ne visi šią idėją taip žavisi. Dalis kritikų primena, kad vikingų istorijoje netrūko smurto, todėl romantizuoti jų įvaizdį reikia atsargiai. Tačiau dauguma norvegų į tai žiūri kaip į linksmą kultūros simbolį, kuris suvienijo šalį ir tapo puikia reklama Norvegijai, kurios turizmo sektorius jau pastebėjo išaugusi susidomėjimą kelionėmis. Norvegišką istoriją pabaikime ir su norvegų grupe AHA, kurios daina Take On Me ne ką tyliau nei vikingų skanduotė skamba po norvegų pergalių pasaulio čempionatų stadionuose.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos eem.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
2: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: tinkluose.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas.
1: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Saugantis nuo dronų, daugiau atsakomybės teks oro uostams. Donaldas Trumpas sako, kad Vašingtonas suteiks Kyivui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Telegram veikiantis svarbiamo tinklas, siūlantis pinigų už sabotažo aktų vykdymą Ukrainoje, išsiplėtė operacijas ir Lietuvą. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė.

0: NATO viršūnių susitikime Ankaroje Jungtinių valstybių prezidentas toliau kritikuoja prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus, kartoja norintis perimti Grenlandiją, o savo iždo sekretorių nurodė nutraukti prekybą su Ispanija, neskiriančia užtektinai pinigų gynybai. Visgi susitikę su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kyivui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė po susitikimo tikina, kad alijansas yra stipresnis nei bet kada. Ankaroje esantis LRT korespondentas Vykintas Pugačiauskas.
1: Tas kilimas tebėra toks, koks buvo, ir Trumpo nuoskaudos tebėra tokios pačios, kokios yra kelis dešimtmečius. Uždarame posėdėje jis tarsi kitiems lyderiams šelmiškai mojo ranka, kad mes visi dabar išeisim į viešumą ir galim prišnekėti vieni ant kitų, ko tik norim, bet viduje iš tikrųjų iš daugelio šaltinių jau girdėti, kad jisai nebuvo linkęs labai siūbuoti valties, ir dėl to jau į viešumą išėjęs NATO generalinis sekretorius pasakė, kad buvo patvirtinti labai tvirta vienybė. Pats Trumpas, kalbėdamas jau po formalaus NATO posėdžio su Volodymyru Zelenskiu, irgi sakė, kad salėje būta daug vienybės ir daug meilės. Tai čia viena pusė. Kitagi pusė, kad Trumpas tą kritiką svaidė ne tik vakar ir šį rytą labai aštriai kritikavo ne šiaip NATO ir labai aštriai grįžo prie Grenlandijos temos, net ir tada, kai Danijos premjerė užsiminė, kad galėtų kariauti su Amerika gindama, kaip sako, na, savo teritoriją ir NATO teritoriją, bet ir, na, žinoma, Trumpas užsipuolė ir Ispaniją dėl nepakankamų išlaidų gynybai. Aiškėja, kad galų gale tie fundamentalūs pamatiniai nesutarimai lieka ir, na, tiesą sakant, nieko nepaaiškėjo apie vieną iš kelių dramblių kambaryje, tai yra Amerikos pajėgų likimą Europoje. Galima, žinoma, kalbėti apie tai, kad lyderiai nesusipyko išsiskirsti vieningai, bet, na, toji vienybė vis vien slepia ir toliau gilius kilimus.
0: Ankaroje esantis LRT korespondentas Vykintas Pugačiauskas. Tuo metu Ankaroje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Jo teigimu, tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus.
2: Aš pirmiausia kalbėčiau apie algoritmus, tačiau netmestinas variantas, kuomet tiesiog turėsime daugiau pajėgumų tam, kad galėtume geriau susidoroti su šitais iššūkiais. Tiesiog kalbame dabar su partneriais, daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti šias misijas, tai manau, kad tikrai neturėsime problemų užtikrinti nuoseklų šitą oro gynybos misijų kaitą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Siekiant sustiprinti civilinės aviacijos apsaugą nuo dronų, vyriausybė didina atsakomybę oro uostams. Šį turės pasirūpinti antidroniniais radarais, kartu su tarnybomis įdiegti naujų saugumo priemonių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
3: Saugumas ir dar kartą saugumas oro uostuose turi būti ypatingai užtikrinamas. Viena iš tų priemonių tai yra antidroninė sistema, kurios iki šiol nebuvo ir tik tai Palangos oro uoste atsirado, bet tai tokių sistemų mums reikia visose oro uostuose. Skaičiuojame galimai kelių milijonų eurų vertė.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Oro uostus valdančios bendrovės atstovai sako, kad dėl saugumą didinančių investicijų ateityje gali nesmargiai brangti paslaugos. Lietuvos oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
4: Be abejo, kad naujų technologijų įsigymas, kalbant apie detekcijas, apie stebėseną ir valdyseną, be abejo, kad kelia sąnaudas. Galbūt kažkokia dedamąja ateityje atsiras, galbūt kažkiek tai persikels keleiviam, bet tai tikrai nėra kažkokie reikšmingi skaičiai ir artimiausiu metu tai apskritai to nelabai pajusim.
0: Lietuvos oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. Pernai dėl dronų ir kontrabandinių balionų grėsmės keletą kartų teko stabdyti Vilniaus oro uosto, vieną kartą Kauno oro uosto veiklą. Dešimtis tūkstančių keleivių patyrė nepatogumų oro uostai ir skrydžių bendrovės nuostolių. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis labai nepatenkintas Iranu ir žada šią naktį smogti stipriau nei vakar. Jis taip pat pagrasino vėl įvesti Irano uostų jūrinę blokadą. Tai jis sakė šiandien NATO viršūnių susitikime.
5: Jie elgiasi labai blogai, kaip ir 47 metus. Ir žinote, mes jiems smarkiai smogėme praėjus.

0: Visą naktį po to, kai jie vėl paleido šaudmenų. Jie paleido porą dronų ir vieną raketą į laivus, nes jie buvo sąsiauryje ir jie turi visišką teisę ten būti. Taigi praėjusią naktį mums buvo sunku. Tikriausiai šį vakar vėl smarkiai smoksime. Duosiu mažą perspėjimą. Šį vakarą smoksime smarkiai, bet pamatysime, kaip viskas klostysis. Ne, aš jais nepatenkintas.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas jau grąžino sankcijas Irano naftai, kai jis vakar apšaudė kelis pro Hormūzo sąsiaurį plaukusius laivus. Iranas šį rytą pareiškė, kad paliaubų memorandumas nebegalioja, o netrukus tą patį pakartojo ir Trumpas. Brent naftos barelio kaina šiandien į tai reagavo 6% brangimu ir siekė maždaug $78. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Iranas atakomis pažeidė paliaubas, tačiau išreiškė viltį, kad procesas dėl taikos bus tęsiamas. Aš šiaip turiu žinutę.
0: Manau, kad Irano smūgiais buvo pažeistas šis susitarimas, dėl kurio kilo Amerikos atsakas. Manau, kad iraniečiai neteisingai surengė šiuos smūgius, kurie prieštarauja jų pačių pasirašytam susitarimui, kuris buvo parengtas Islamabade ir pasirašytas Liucernoje. Tačiau šiandien mes vis dar laikomės 60 dienų programos. Kiek suprantu, pagal šią programą numatyti susitikimai bus tęsiami ir mes turime toliau judėti į priekį su didelė ramybė, susikaupimu ir kantrybė.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Susirašinėjimo platformoje Telegram veikiantis verbavimo tinklas siūlantis pinigų už sabotažo aktų vykdymą Ukrainoje išplėtė operacijas į ES šalis, įskaitant Lietuvą. Tai atskleidė naujas Lenkijos žurnalistų tyrimas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Tai būtent Telegramas yra pati paprasčiausia priemonė, kurią Rusija bando pritraukti tuos vadinamus laikinus agentus, tai tokius žmonės, kurie yra darbuojami tik tai vienai užduočiai, o po to yra arba pakišami mūsų saugumo tarnyboms, arba tiesiog pametami ir daugiau jų jokių veiksmų nėra prašoma. Tiesiog dabar apie tai kalbame ir į tai atkreipiame daugiau dėmesio, nes šis įvykdytas tyrimas yra labai išsamus. Anksčiau buvo pavieniai tyrimai, buvo taip pat teisėsaugos institucijų informacija, o dabar tai, ką padarė Lenkijos nacionalinio transliuotojo, būtent rusų ir baltarusų kalbos redakcija, tai yra tai, kad labai išsamei išnagrinėjo visus atvejus, visas grupes ir sukūrė savotišką tų grupių žemėlapį.
1: LRT bendradarbės Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Konservatoriai Seime susitiko su paskirtuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu. Be kitų įvairių klausimų, Kukuraičio teirautasi, kokią vietą jo prioritetų sąraše užima ligų prevencija. Kai prevencijos programuose vis dar dalyvauja per mažai moterų, Kukuraitis teigia ligų prevencijai ketinantis teikti prioritetą.
3: Lygos ir prevencija yra man viena iš prioritetinių ir bus atskiras žmogus komandoje patarėjo lygmenį, kuris būtent rūpinsis, kad šios programos pasiektų maksimalius rezultatus.
1: Paskirtatis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Politikas taip pat buvo klausęs, kaip siūlytų spręsti problemą dėl gyventojų eilių gydymo įstaigose. Kukuraitis teigė išsikėlęs tikslą, kad per 2 metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Su konservatoriais susitiko ir paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys, kurio teigimu 21-osios vyriausybės tikslams įgyvendinti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi. Didinti valstybės finansus ir atliepti visuomenės lūkesčius tikimasi iš ekonomikos augimo.
4: Šiuo metu jokių mokesčių naujų įvedimas tikrai nesvarstomas. Mes žiūrim, koks yra dabar esamas mokesčių reformos efektas. Mūsų pagrindinis tikslas – neužgniaužti ekonominio augimo.
1: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Konservatorės Ingridos Šimonytės vertinimo įvairiems klausimams aptarti į frakcijos posėdį pakviestas paskirtasis ministras atėjo nepasiruošęs. Valys savo ruoštų teigia, kad konservatorių frakcijos nariams trūko objektyvumo ir geranoriškumo. Eidamas 66-uosius metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Lietuvos rašytojų sąjungos sako, kad tai buvo išskirtinio talento poetas, subtilus eseistas, išvalgus literatūros kritikas ir ištikimas lietuvių literatūros puoselėtojas. Marčėnas gimė 1960 metais Kaune, studijavo Vilniaus konservatorijoje. Periodinėje spaudoje bendradarbiavo kaip literatūrinės spaudos apžvalgininkas. Įvairiose kultūros leidiniuose paskelbė gausybę

0: ateistinių lietuvių literatūros apžvalgų. Marčėno kūryba buvo įvertinta svarbiausiais Lietuvos literatūros apdovanojimais. 2005 metais jam skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Su mumis yra literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Kaip jūs prisimėte Aidą Marčėną?
1: Prisiminti dar negaliu, tebe matau gyvą, tebe jaučiu, tebe skaitau. Galvodama apie moksleivių dainų šventę, supratau, kad Aidas Marčėnas laiku ištarė mūsų pagrindinį poetinį burtažodį leliumai, leliumoj, ir moksleiviai jį pakartojo. Praradome žymiausia šių dienų lietuvių lyrika, jeigu ir rizikuoju, tai šitaip galvoju. Poetą, kuris parašė ir vieną eilutę, nesukuo nesulyginama, ir geriausius lietuvių lyrikos sonetus, ciklus, kuris kalbėjo kaip lyrikas iš savo jausenos ir kalbėjo kaip modernus lietuvių poetas, visa lietuvių kalbos apimtim.
0: O kas svarbiausia jo kūryboje? Ką galėtumėte išskirti?
1: Negaliu išskirti. Matau jo lyriką kaip labai platų lauką su labai įdomiais ir savitais eilėraščiais. Nu, galbūt bus teisinga šiandien pasakyti, kad pirmoji jo knyga, išėjusi labai ribiniais mūsų tautos istorijai metais, 1988, vadinosi Šulinys, vertikalės ieškojimo ir vertikalės brėžimo knyga gilin, gylį, gylį. Na, to keliu įsirėjo ir klysdamas, kas yra beveik privaloma tokio talento kūrėjui, ir teikdamas teisybę, ir gindamas poetus, kurie tos teisybės taip pat ieškojo ir klysdami, ir sunkiai kentėdami. Ir aš išskirčiau jo žmogiškąjį turiningumą, žmogiškai potencialą suprasti, bandyti paaiškinti. Man atrodo, kad šita jo žymė yra ryškiai įbrėžta. O kaip poeto, kaip didelės reikšmės lietuvių poezijos kūrėjo, tai yra lietuvių poezijos modernėjimo kelio žymėjimas, savitai ryškiai, kartais prieinant iki tokių kraštinių, iki skaičių, iki numeracijų ir bandant tą prasme iš jų surasti, išaukti, o kartais kalbant labai tiesiai, labai paprastai ir džiaugiantis tą vieną eilutę. Na, sakyčiau, kad turbūt ženkliška bus, ką jisai išspausdino, kas buvo išspausdinta iš Aido eilėraščių šių metų poezijos pavasaryje. Vienas kaip pasaulis ir pasaulis kaip vienas balsas. Galbūt šitos eilutės, kurias dar turėčiau atsiversti ir apmastyti, ir liks jo paskutinėmis ištartomis eilutėmis.
0: Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Priminsiu, kad eidamas 66-uosius metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Lietuvos rašytojų sąjungos sako, kad tai buvo išskirtinio talento poetas. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 16, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. 18 valandų 15 minučių.
2: Už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Kaimietis, aš save laikau kaimiečiu. Galiu laikyti ir miesčionų, turim būtų čia ir čia turim, bet aš save laikau čia, aš esu kaimietis. Lietuviai mes visi esam kaimietis. Kas tas mūsų Vilnius? Nu, kas tas Vilnius mūsų?
4: Suvažiavę kaimiečiai.
3: Suvažiuokam, bet didžiuotis reikia tom.
2: O tas kaimietis tai 42 Aurimas Gelžinis, gimęs ir užaugęs Šiauliuose, bet jau 16 metų gyvenantis mažyčiame Kilupių kaime, su dar maždaug 50 žmonių. Aurimas Seniūnaitis prieš 7 metus praktiškai mirusiame kaime įkūręs bendruomenę.
3: Pavyko puikiai pirmininkę gauti aktyvę ir kas svarbiausia iš mūsų kaimo, pavyko atsistatėm pastatą, sutvarkėm, tai dabar šiandien tikrai gražu pažiūrėti mūsų bendruomenėje.
2: Aurimas ir verslininkas jau daugiau kaip 10 turintis įmonę, kuris superka naudotus automobilius, juos išardo ir jų detales parduoda visame pasaulyje.
3: O dabar ypatingai iš po pensijų atsiėmimo.
4: Antros pakopos.
3: Tai čia buvo mes per 13 metų nebesutvarkom su pajėgumais iš tikrųjų. Nes žmonės išprotėjai išmetė viską, kas gera, važiuoja, nesvarbu.
2: Jūsų dėmesio nerealusis 42 Aurimas Gelžinis, kaimietis, kurį sutinko šventėje Kilupiuose, Raseinių rajone.
5: Už Vilniaus.
4: Aurimai, mes susitinkam Raseinių rajone, Kilupiuose. Ir mes dabar esam jūsų viliukė, čia taip sakydavo liaudė, ar kaip čia vadinti?
3: Liaudiškai ožys.
4: Ožys.
3: O šiaip? Gat 69. Gat 69, 61 metų.
4: Kodėl jūs iš vis jį turit ir mane čia dabar vežiojat juo po apylinkės?
3: Tai reikia kažkaip parodyti mūsų gražias apylinkės, nu, tai kad būtų autentiškiau ir gražiau, tai su vežiojom su tokia mašina.
4: Ir jūs vežiojat ir kitus šventės dalyvius, ar ne, kurie norėjo, ir čia aš girdėjau švietinių, nu jau vėl Aurimas su savo maždaug šitų ožių, šitą mašiną vėl visus vežioja.
3: Jo, tai ta idėja buvo tokia, buvo Riogalo šitą mašiną pas žmonės, ir sužinom, ką nori parduoti, tai sakom, kad neliktų mūsų kraštas be senovinės mašinos tokios, plus turim kareivišką virtuvę, kurią kepam kugelį, tai sakom, tegu lieka ir mūsų bendruomeniai pristatyti. Mažai, nes mūsų kaimas neturi tokios nei istorinės, tokios nei piliakalė, nei upės, nei da kažkos, tai vat mes kugelių garsus ir mes didžiuojamės.
4: Ir tuo, kad šitą mašiną galit vežioti žmonės, kai jie pavalgo kugelio.
3: Taip, kad visi atsimintų, kad čia kugelį valgė ir važiavo su Kilupių mašina.
4: Kiek mokėjot už šitą automobilį?
3: Ne, daug, 2300 gal.
4: Ir Raseinių rajone, suprantu, čia tikriausiai vienintelis toks yra likęs važiuojantis, ar nebūtinai?
3: Žinau, kad dar vienas yra. Tai va, Raseinių mieste žinau, kad dar vienas iš kur yra.
4: Čia jums reikėjo kažką tvarkyti, kad jį važiuotų, nes čia stiklų nėra, vėjas pučia iš visų pusių, stogas kažkoks.
3: Ne, tai jau su technikinė, su draudimu su visko taip įsigijom. Ne, dar kol kas nesusidūrėm su remontu. Bet su tą mašiną kaip su remontu. Kai važiuojam, pastoviai remontuojam, kas nors sugenda.
4: Ir dabar mes išvažiuojam iš Kilupių kaimo, kuriame kiek? Apie 100 žmonių gyvena, jeigu ten dar pridėtumėm vienkėmis daugiau.
3: Mūsų Seniūnaitijai, kadangi aš pats Seniūnaitis, mūsų Seniūnaitijai yra deklaruot gyvenamą vietą 74 gyventojai, o realiai gyvenančiai yra su aplinkiniais kaimais 54, tai mes tokia Seniūnaitija labai didelė, bet labai mažai gyventojų.
4: Kodėl?
3: Šiaip sodybų nėra tuščių. Paprasčiausiai toks nebesiplėtė, taip ir liko. Kadangi esam labai atokus, tai mūsų čia tokį gyvenvietę, dėl to ir Seniūnaitija.
4: Bet labai įdomiai sakot, atoku, bet tik automagistralės, Kaunas, Klaipėda, kiek čia? 10 km, ne tiek nėra turbūt.
3: Ne, 6 km iki automagistralės. Vieta puiki, pats gyvenu 16 metų, tai patenkintas. Nusipirkom kaip vasaruoti, o taip ir jau nuvasarosim iki galo.
4: Dabar mes važiuojam čia kitos gyvenvietės link, kodėl šitų maršrutų važiuojam?
3: Todėl, kad turim asfaltą. Turim kažką parodyti gerą, ne vien žvirkelis.
4: nes kitur jau kur be pasuktum, vyrauja žvirkeliai.
3: Jo, ir plus parodysim, čia yra partizano žūties vieta, mūsų kilupiškiai žuvin, tai vat, mes pasižiūrim, čia irgi jodaičiai pasižiūri, jau Jurbarko rajonas, tai čia vat, jau gyvenmetė yra tokie irgi, tokiesnė Jurbarko rajono, ne mūsų rajono, bet čia mūsų jungia tas asfaltas, kažkaip kaip ir bendraujam, parapija mūsų, tai čia laidės kilupiškiai, tai taip, dėl to įrodau, čia kilupiai, nors ir sovietinis darinys gyvenmetė, bet istorija turi tokią gražią, tą va, partizanų, kovos yra prisimenama.
4: Jūs sakot, su kitais bendruomenės nariais domėjotės, kaip čia dabar atrasti tą Kilupių kaimelio savastį, kada kas čia įkūrė, galbūt kažkaip galima gilesnių istorijos faktų surasti, tai ar pavyko jums ką nors surasti?
3: Ne,
4: tai logišką paaiškinimą, kodėl čia iš vis tas kaimas atsirado?
3: Ne, nu tai logiškas yra pats paprasčiausias, tai yra sovietų kolkozo laikų darinys. Aišku, vienkėmių tų tokie jie yra buvę. Ką labiausiai sužinom, tai tokį įdomiausią faktą apie Kilupus, ką galima prieš, tai kad čia po sukilimo 63 metų, po kelių metų buvo labai karšta vasara, tuo metu vyko daug gaistrų, išdegusius miškų plotus, caro valdžia atvežė rusakalbių sentikį, tikriausiai irgi iš tenais ištremtų, tas va, degėsi vietas, ir taip atsirado tie vienkėmiai, kurie buvo, aišku, pavaldus kažkam tai dvarui, greičiausiai Ariogolai, arba Čiekovos vadinam dvarui, arba Gėluvos dvarui, tai čia tiksliai nebesidomėjom, o daugiau tai darinys iš nukeltų sodybų suvaryti gyventojai.
4: Dabar mes Jurbarko rajone jau.
3: Taip, Jurbarko rajone, mūsų parapijoje, Jodaičiuose, o čia Jodaičiai 1568 metais matau įkurti.
4: Bet kaip čia taip Kilupiai, Raseinių rajonas, čia Jodaičiai, vos už kelių kilometrų, jau Jurbarko rajonas, ir skiriasi tas gyvenimas tarp tų skirtingų rajonų? Ar jūs net nepastebi tos ribos, savo net nebrėžiat? Nes šia žmonės gal ir kitaip šneka?
3: Ne, viskas čia nieko, čia mes jokio skirtumo realiai nėra, bet jeigu, pavyzdžiui, mes su bendruomenėm susiję esam, tai taip pas mus yra aktyvesnės bendruomenės, jų daugiau. Čia irgi aktyvės yra bendruomenė viską, bet čia pas mus tos bendruomenių gyvenimas yra daug didesnis neveltui. Raseinių rajone yra daugiausiai Lietuvoje bendruomenių, taip pačiam rajone. Tai toks mūsų, jau mes kiečiausi, galim pasigirti žemaitiškai.
4: Ir jūsų Kilupių bendruomenė pati jauniausia.
3: Taip, rajone
4: įkurta
3: yra.
4: Įkurta prieš 7 metus.
3: Taip, pati jauniausia, prieš 7 metus įkurta ir mūsų ta bendruomenė tokie jau tų europinių pinigų daug nebuvo, mes tokie patys paskutiniai, bet mes, nu, vat, žinome, mes aktyvus. Juda mūsų, nors ir bendruomenį kaimutį gyventojų daug nėra, tai mes labai, labai didžiuojame to, kas pas mūsų bendruomenį ne tik tais iš Kilupių stoja nariais ir iš Ariogolos, iš kitų miestų, tai žmonėm patinka mūsų veikla, patinka tas mūsų dėjavaikiškas tas požiūris ir čia tas visas bendruomenės, tai mes čia aktyviai visokių idėjų vyksta, baidariam plaukimai, tai mes užtrenkiam dubysą, pasus tikrinam, mes rimti dalyviai.
4: Tai čia Kilupiais šita?
3: Taip, čia Kilupiai. Tai mes tu tokius naujesnių idėjų prigalvojam, nuvažiuojam į protestą už laisvą žodį į Vilnių, mes aktyvus, tai tom didžiuojamės.
4: Iš kai kurių girdėjau, kad prieš tuos 7 metus ir seniau, kai dar nebuvo bendruomenės, Kilupiai praktiškai buvo numiręs kaimas, sako, atvažiuoja toks jausmas, zombiai vaikšto, nieko nevyksta, jūsų buvusios mokyklos pastatas buvo iš vis apleistas, audros nuplėštų stogų, kaimo vidury, vos necentrinis pastatas, baisiai atrodo, ar iš tiesų tai buvo baisu?
3: Situacija tokia, žodžiu, šitas pastas buvo visiškai apleistas, buvo kažkada kolūkio kontora, čia nu visokių, kaip tai tuo metu visą karuselę praėjus. Tai jau pastas buvo apie 15 metų apleistas, tikrai ten tas stogas įlūžęs ir pamatėm, kad aukcione buvo pardavinėjimas, ten už 3000 gal eurų, nebeatsimenu tiksliai. Ir tuo metu dar seninaičių rinkimai buvo, pagalvojom, tada sakau, nu eisiu šitos seninaičius, gal mes šiandien tą kainą ką nors padarysim. Nu tai atėjau ir pradėjau, pamatėm, kad reikia bendruomenę įsikurti, tos žmonės kažkaip, kad kažkas junginys būtų, vienytų. Ir įkūrėm bendruomenę, pavyko puikiai pirmininkę gauti aktyvę ir kas svarbiausia iš mūsų kaimo, irgi mūsų pirmininkė tikriausiai vienintelė, kuri nėra iš mūsų kaimo, tai didžiuojamės labai, pavyko, atsistatėm pastatą, sutvarkėm, Tai dabar šiandien nu, tikrai gražu pažiūrėti mūsų bendruomenėje.
4: Taip iš tiesų ir jūs dėkojat ir žmonėm, kurie ten tą priestatą pastatė, ir žmonėm, kurie tenai kugelį kepė ir panašiai, tai vadin ir to šventė, tokia sakyčiau, gana didelė, daug tų žmonių suvažiavę, suvažiavę žmonės, kurie čia gimė, užaugę, bet jau daug metų nebegyvena, iš visai kitų rajonų atvažiuoja, iš vis aplinkinių gyvenviečių žmonės atvažiuoja, nes jiem kažkaip svarbu su jumis būti, pagerbti jūsų bendruomenę, tai tas gyvenimas, galima sakyti, vyksta.
3: Ne, tai be abejo vyksta. Tų čia gyventojų labai daug yra netoli Ariogala, netoli Kaunas, daug kas nusiperka. Tai mes bijojom labiausiai tos scenarijos, kai kažkas iškeliauja Anapilin, vaikai parduoda sodybas ir kad nepataptų turizmo laisvalaikio praleidimo, tai sakom, nebebus gyvybės kaime. Atvažiuos iš, kaip juokai sakėt, miesčio.

0: pigiau, bet va, tai tokiai sumai nusipirkęs, nereikia ten už 200 tūkstančių pasimt pas mus, jis turi gerą gamtą, čia gan tyku, ramu yra, tai mes irgi čia nusipirkom kažkada kaip atostogomą paliko...
1: Jūsų nuolatinė gyvenamoje vieta.
0: Tai va, ir dabar čia jau tik išneš, sakiau.
1: Kuo jūs veržiatės, mes dar pakalbėsim, o kiti žmonės, aš girdėjau, kad dalis žmonių dabar šventės vidury, pavakarė, bėgo savo karvės persirišti.
0: Jo, tai iš vietinių gyventojų, vyresnio amžiaus, tai yra ūkininkai, tai dėl to ir šventę darom tokią pauzę, kad kadangi dar muziejinės vertybės karvės turi pareiti. Pavyzdžiui, yra va čia šalia važiuom dabar pro šalį, tai mūsų kilupių didžiausių ūkininkai, netgi rajone vieni iš didesnių, kur kugelį kepia, tai Irena Valdas Dobrovolskiai, jie turi liktais 200 galvijų, tai jau jie... Kitaip dirba, bet aš nieko apie tuos, kur mažiukus, kur turi tris karvelės ten tokias, tai va, mes jau čia jiem tą pauzikę darom, kad jie tik neprarastų to noro.
1: Bet tie žmonės pensininkai daugiausia?
0: Ne.
1: Ar ne? Ir dirbantis kokie
0: jo, čia, dar? Jo, yra visokių, bet jau šiaip tik viskas, nykstanti kultūra, aš pats iš savo darbo galiu pasakyti, kur dirbu, tai tos po vieną, dvi karvytes jau viskas, jau čia yra paskutiniai keli metai ir jų visai neliks. Ne dėl, čia daugelis augina ne dėl to, kad kažkokį tai verslą daro, bet dėl to, kad taip pripratė žmonės ir kitaip neįsivaizduo gyvenimo, o daugelis tai daugiau dirba jau gamyklose, fabrikuose, nes čia Ariogalos krašte yra tikrai nemažai darbo vietoje, Kaunas netoli. Yra seiniai, tai čia jau yra darbo vieta, tikrai problemas dėl to nėra.
1: Dabar ar jūs su kitomis jums svarbiomis Lietuvos vietomis galit visiškai asfaltų susisiekti, ar tenka bent atkarpą įveikti žvyrkeliu? Aš važiavau, nesimenu, kaip čia nuo Kauno pusės, anksčiau išvažiavau iš automagistralės, tai nuvarėm žvyrkeliu, nežinau, gal 6 km.
0: Tai mes labai gaila į savo rajoną negalim atvažiuoti asfalto, tai važiuojam žvyrkeliu, o ką tik aplankėm Juodaičius, iki pat Nemuno, Kauną ten galim pasiekti, Jurbarką galim pasiekti asfaltais, kaip ponai. Tai va, o čia mes dėl neturim dar, bet lygtais apie iki 30 metų planuoja. Bet kai aš prieš 16 metų čia atėjau, jau sakė, nenusiminkit, jau toj žvyrkelis neliks, bus toj asfaltas. Taip 16 metų vis ir aš dabar visiems sakau, nenusiminkit, jau greitai bus asfaltas.
1: Ta pati plokštelė.
0: Jo. Taip pat įsitikim tuom. Nu, bet ką padarysi, pripratom. Kas svečiai pas mus atvažiuoja, tai įsigasta, bet mes tai jau nebe.
1: Taip, nes aš daug žvirkelių važinėjų, nu čia visiškai nenugreideriuotas, tu jau kaip geležinkelių varai automobiliu. Tu neįmanoma važiuoti greičiu.
0: Jo, ir aš pas ministrui kėliu, buvom susitikime su kelių direkcijos vadovais. Tai pavyzdys yra keli, mes kaip esam ambasadoriai kilupiškiai, tai čia mes šalia Jurbarkas, toj pat Kauno rajonas, čia mes viską žinom. Tai kitur yra nugreideriuojama daug geriau, o pas mus čia Rasinių rajone tikrai yra problema. Bet čia yra tikriausiai nuo tų tarnybų vadovų požiūrė, jie tikriausiai vieni laikosi statymo raidės, o kiti laikosi...
1: Ir jūs, Aurimai, jūs norit pasakyti, kad tas žvyrkelis toks, kokį aš mačiau šiandien pas jūs, daugiau mažiau visą laiką toks ir yra.
0: Daugiau mažiau.
1: Jo neįmanoma yra važiuoti.
0: Jo, jie yra išsidėvėję ir daugiau mažiau tokie. Tai dar čia labai jūs labai dabar džiaugiamės, geras jis yra, jis kada būna po pavasarį, rudenį, čia jau būna bėdas tada. O dabar taip, dar. Šitą čia. Parodysiu kaip tik tas išdegusias vietas, kur čia įkurti, tie yra Aleksandrovka tokiais pavadinimais, tai čia tokie va kaimai, čia tuose miškuose.
1: Tai mes dar važiuosim per tos kaimus, per miškus, ne?
0: Nu, čia tokius trumpam parodysiu akimirkai. Deja, tų sodybų vis nyksta, jų kažkada melioracija išgriovė, o dabar jau tikriausiai ir patys demografija, ir žmonės pripratė yra prie geresnio gyvenimo, nieks nenori varti, nori mieste gyventi, vaikai išeina, susiranda darbus, baigia mokslus, nori didmiesčių, tai čia mes tą matom kaimuose, kad gaila, bet... Nu yra, va čia toks mūsų ūkininkų vaikai, kurie jau tikrai liks ir matos, kad jau dabar 12 klasė, ten toks Mantas Čiapas baigė, tai dabar su traktoriu aktyviai dirba čia jau su tėčiu, tai jau gražu žiūrėti, jau mes matom, kad liks tas vaikas čia. Bet kitų likimas aiškus yra, tikriausiai išeis į miestus ir tenais jau sukurs savo gyvenimą.
1: Jūsų paties istorija, pats gimėt augo Šiauliuose, mieste, bet dabar susitinkam, jau 16 metų čia gyvenat, Kilupiuose. Kaip čia taip nutiko?
0: Meilės imigrantas esu. Taip, gimęs augęs esu Šiauliuose, grinai daugiabutį, tai

0: seneliai gyveno antram aukšte, aš pats gyvenau penktam aukšte, vieno kambario bute gyvenom, ten aš, mama. Po to čia pradėjau dirbti darbą, metalo laužę, taip ir atsibašiau čia. Po to sutikau žmoną, taip čia ir likau. Nusipirkom sodybą čia tai, taip ir viskas dabar jau vietinis esu.
1: Jūs jaunas žmogus, gimstat, augat mieste ir staiga atsidūrėt kaime, vis tiek kaimiški darbai. Jūs juos kažkaip mokėjot iš bendro išprusimo dirbti, ar reikėjo mokytis?
0: Mokėjau, nes mano senelis, promočiutė senelio mama, šalia gyveno, šalia Šiaulių, tai būdavo kilometras nueiti piškom. Ir ten jau būdavo daugiabučius praeinam, garažiukus praeinam ir būdavo karvės ganydo, karvė turėdavo. Senelis netgi su dalgiu šienaudavo. Nes net traktorius nebuvo tuo metu, 90 metai, kiek aš atsimenu jau samoningai, nebūdavo traktorius, nes per arti miestą nėra jau, tai su dalgiu prišienaudavo, tai tą tokį kaimą turėjom. Šiuo metu ten tuo vietą jau miestas pastatytas, tai atsimenu tą kaimą pilnai. Nu tokie mes čia ir kaimiečiai, ką mes čia, nei bulvių nesodinam, nei dar kas nors, gyvenam dabar jau poniškai, kai sakau. Bet tą kaimą, aišku, kažkiek ten šiltnami turim dar kažką, bet... Aš turiu vištų, jau aš gaspadoris.
1: Taip jau kiaušinį pirkti nereikia, valgot savo gerus kokybiškus.
0: Jo, tai turim. O daugiau tai, sakau, netgi kiaulių daug kas nebelaiko, nu neapsimoka žmonėm. Kaime nevažiavo darbą, atidirbo jis laisvą savo, ponavoj po namus.
1: Žolę reikia tik nusipjauti ir viskas.
0: Jo, aš namie turiu 2 hektarus namų valdos sklypą, tai jau man tai tikrai tenka pašienauti.
1: Jūs gyvenat iš, jeigu taip galima sakyti, metalo laužo auto verslo. Papasakokit, dabar jūs turit savo įmonę, kuri daro ką?
0: Įmonė mano superka metalo laužą, turi 2 tas veiklas tokias ir demontuoja automobilius. Tai superkam automobilius visoje Lietuvoje, iš Vilniaus ir parvežam ir iš visur. Tai juos ardom, skiriam pavojingas, nepavojingas atliekas ir parduodam kitiem ardytojam, demontuotojam į užsienį, kas išsiveža, dalis išvežam į Kirgiziją, Kazakstaną, į Afrikos šalis. Tai taip mes gyvenam. Po Lietuvą, Prancūziją, per internetinės platformas visokias.
1: Tai jūs eksportuojate, jeigu taip galima sakyti, ką, automobilio dalis?
0: Taip.
1: Kai išmontuojat automobilį ir tada žinot, kuriom rinkom, ko maždaug reikia, ten ar pasiūlot, ar e-parduotuvės tos elektroninės ir nuperka.
0: Taip, užsako, fūrom dalis. Iki karo būdavo labai per Rusiją važiuodavo, tai labai mes čia gan greitai išsiveždom. O kai 14 metais kilus karui, tai alternatyvų kelių ieškom, tai per Rumuniją, per Juodąją jūrą, pro Ukrainą labai gerai mes praveždom, ukrainiečių labai gera infrastruktūra per Odesos uostą būdavo. Mykolaivo ypatingai ten tokie pagarsėjom, tokie nu, tikrai tvarkingai kaip mūsų Klaipėdas, nes uostas irgi labai tvarkingai dirba. Nes, pavyzdžiui, Afriką vežam, arba Rusai kažkada iki karo, jie Rusai veždavo per savo prekes per Klaipėdos uostą. Nes jis nu, tvarkingai dirba, nėra korupcijos didelės ten kažkas, tai aš nežinau, bent nu, tvarkingai. O čia lygiai taip pat, o dabar vežam per Turkiją netgi važiuoja, per Jungtinius Arabų Emiratus į Afrikos šalis, ten dabar toks centras naudotų dalių pasaulio.
1: Kiek jums pačiam tenka įsitraukti į tą logistiką, planuojant viską, dėliojant, pats gi nevežat ar jūsų darbuotojai tų dalių, ar vežat?
0: Šiuo metu nevežam, iki karo veždom. Šiuo metu nevežam, nes dėl karo mes dabar neapsimokam paprasčiausiai važiuoti. Tai čia esam, va čia jau būtų tam Kauno rajonas, kur tie va matos angarai. Aha. O čia tie plotai yra, kur išdegė, čia mokykla kažkada yra buvus, dėja jau jų nebėra. Ir čia ne dėl melioracijos nebėra, bet gyventojai išėjo, išsikraustė, su tos kolkozai kažkada tose mokykloje apgyvendinę žmonės, aišku, išėjo geresnius gyvenimus ir taip ir liko.
1: Tai gerai, dar grįžtant prie šitų dalių, nu tai jūs demontuojate, tai dabar dar kartą, į kokias šalis dabar jūs eksportuojat?
0: Labai sunku pasakyti, į Afrikos šalis, nu pavyzdys, į Nigeriją daugiausia,
1: Nigerija.
0: Iš Afrikos jau būtų, tai būtų Nigerija didžiausia dalis iškeliauja naudotų autodalių, jeigu šiaip Kirgizija, Kazakstanas, nes ten rinka yra didžiulė, tų senų automobilių yra, kurie pas mus jau nebėra, tų Audi, Passat, tų senų, ir kažkada, kai jie išsivežinėdavo, kažkada Kazakstanas ir Kirgizija įstojo į NVS, į tą muitų sąjungą savo jie, ir jiems buvo tas perinamas laikotarpis, jie prisivežė tų senų automobilių, ir kadangi ten rinka yra beprotiškai didelė, ir keliauja tos dalis iš čia. Aišku, tos dalis baigės tų senų automobilių, tai mes dabar jau irgi persiorientuojam į naujoviškesnės, į amerikietiškas mašinas, o pradėsim rudenį plukdytis iš Amerikos.
1: Kokio dydžio jūsų įmonė, kiek ten žmonių dirba?
0: 15 žmonių. Dirba 17-15, bet kadangi ir darbuotojai trūksta, ir dabar atsirado internetinės platybės jau. Nebereikia ranka ir telefonų skambinėti, ieškoti, pavyzdžiui, seniau būdavo prieš kai kūrėm 13 metų, tai po 3 metų versdavom tokią knygą, parvažiuodavo mašiną, ją žiūrėdavom, aha, reikia tam tokio modelį užsirašydavom ir mes jau surinkt turėdavom labai sudėtingo dabar, įmetam į grupę, kam reikia, tas jau užsirezervuoja ir mes atiduodam.
1: Viskas žymiai paprasčiau,
0: taip,
1: greičiau
0: taip.
1: Ir reikalauja mažiau resursų.
0: Taip, dėl to ir džiaugiamės, iš tikrųjų, tai čia viskas gerai, prieki, kas eina visi technologijas, viskas tvarkoj, svarbu, reikia su jom sugyventi. Aš pats nelabai imus esu technologijom, ne. Bet čia mano žmona jau čia tos visus dalykus in pas.
1: Ir žmona įtraukta į verslo reikalus.
0: Jo, jinai čia visus finansus tvarko, buhalterė įmonės, visus dokumentacijas nieko, aš tik tais direktoriauju.
1: Nu, bet ne, aš... jūs ir apie automobilius juk turit išmanyti.
0: Aš savo nei kaladėlį nemoku pasikeis mašinas.
1: Kaip taip?
0: Bet dabar, jeigu mes sugestume,
1: nu, jūs juokauju.
0: Rimtai?
1: Tik kokio velnio jūs lendate tas mašinas?
0: Tai dėl to į ten lendu, kas moka, tam gaila visko tau pagaila. Aš, pavyzdžiui, man gelžgaliai tie patinka, tai aš ten muziejai dėl to noriu dabar padaryti. Tai man visokie gelžgaliai, svediniai visokie, šautuvų atlieka, šiai, žinot, kaip renka akmenis, prirenka iš laukų, čia mūšiai, kad stiprus yra buvę, nes pro čia Dubysa buvo pralaužta. Tai man jau šitie visi patinka dalykai, tai aš tuos jau prirenkoti, mašinų nepatinka dėl to man ir dėl to ir lengva parduoti, lengva ranka dalis.
1: Gerai, bet jūs vis tiek bent kažką nusimanot apie tas mašinas, ar jūs domina tas verslo linija, ta
0: man verslo, grinai, sportinis interesas iš mašinų, kas liečia, tai grinai, ne aš nei kokį lenktynės nevažiuoju, ten kiti važiuoja dar kažką, tikrai ne. Turiu keturatį, su keturačiu įdomu pravažiuoti, bet tik tais dėl to, kad įdomu pravažiuoti. O daugiau sportinį interesą neturiu, metalo laužus patinka dėl to, kad nu, tai ten tokių ūkiškų, tai traktorių kažkas atvežės įdomu. Nors aš jo irgi nevažiu vairuoti nemoku, bet man įdomu, ten visokių gelžgalių yra, ten jau gal senoviškai, kokie tokie dalykai mane domina, savo visą nuo vaikystės domina, tai dėl to sakau, dabar turiu svajonę, šiemet gal nepajėgsim, ne dėl finansų, bet dėl fizinių galimybių. Tai turim tokį žemės lypelį nupirkę 14 arų, ten jau pabiškį sandėliuojam, visokių mašinų, turim įdėję tokias po atvirų dangum, senoviškas tas tokias mašinas, kurios, nu, kad jos natūraliai būtų. Ne viena tokia Lietuvoje muziejus nėra, kad mes galėtumėm medį sudinti vidų. Ir tai, žmonės pamato mokyklą, mokiniai, kad kažkas turi pradžią, turi pabaigą. Tai tokia turim tą mintį, manau, kad kitais metais paleisim.
1: Ir turbūt visai tikėtina, kad susilauks susidomėjimo. Tai, ką jūs pasakojat, skamba gerai.
0: Nu, tai galvoju dar geriau atrodo. Manau, kad bus gerai.
1: Visgi, sakot, nuo vaikystės juto tą kažkokį potraukį metalui. Nuo pat, kada jūs pajutot ir kokios ten tos situacijos buvo, kad vat, jum patinka tie metalai?
0: Žinot, aš gimęs 84 metais. Gyvenau pačiam priemiesi tam pietiniam rajone, Šiaulių vadinamam, čia taip jau tuo metu vadindavo Taškentas, vadinas toksai būdavo toks rajonas tas. Tai ten tokie mūsų būdavo, nu, tokie laukiniai vakarai ten tokie. Tai šiukšlynai tuo metu, dabar sunku kam, niekas neįsivaizduoja, sunku kažkam ir aiškinti, kad taip seniau žmonės galėjo gyventi. Tai, bet tuo metu taip gyveno. Tai būdavo mes su tačka, nuveždavom, prisirinkdavom su tokiu draugo Arūnu, prisirinkdavom, man 7 metai buvo, pirmokai, prisirinkdavom su tačka, kadangi, kai sakiau, už kilometro gyveno močiutė, tai nueidavom pas ją, pasiimdavom tačką, prisirinkdavom metalų, nuveždavom, parodom, nuo to laiko mes kažkaip taip ir užsidirbdavom pinigų, tai tas metalo laužas, sakau, toks man, nu, visą gyvenimą, taip kažkaip norom, nenorom prikabinės yra, nepaleidžia.
1: Bet jūs vis tiek į tą, nors ir sakot, metalo laužą, jūs iš to, kaip jūs pasakojat, jūs kažkaip kitaip jį matot, vertinat, jums tai vertybė yra, jums tai yra, aš nežinau, medžiaga, iš kurios galima uždirbti pinigus, medžiaga, galbūt iš kurios sukurti kažką galima.
0: Aišku, visų pirma, tai yra, iš ko galima uždirbti pinigus, tai vis tiek perkam milžiniškais kiekiais, tai ten tūkstančiais tonų ir mes ten neprižiūrėsim labai to meno, bet kada aš turiu laiko, jeigu aš būnu aikštelį, aš einu pa žmonės iškrauti, metalus netgi padedu iškrauti, jeigu aš būnu aikštelį, aš einu prie kabutę, padedu iškrauti, aš ten randu ką nors įdomaus. Tai kokia liktarna senoviška, tai kažką, tai tokia, tai man jau ten labai įdomu. Tai pasagų kokių nors, tai tų senoviškų tikrų, kur žmogaus rankom kalvė daryta nepirktinių, kokių nors nedarko nors, tai tikrai būna įdomu. Nes jį taip ir prirenku tų visokių. Tai sviedinių, tai kiti išmetai metalą laužą, ten, ko ten koks parabelis, pistoletas. Iš akmenų ištrauktos krūvos nuo antro pasaulinio karo, likęs arba nuo pirmo pasaulinio karo parabelis šautuvas, pistoletas, vokiškas. Aišku, jis ten tik tais jau iš jo likęs rūdžių kalnas, bet tokių dalykų prirenkame, sakau, dėl to jau būtinai tą muziejį norim tokį padaryti, kad būtų galima žmonėm pamatyti, prisilies būtinai. Pačiupinėti pas mums, kad ateina iš mokyklos, nu, susipažinti vaikai.
1: Čia į kur ateina?
0: Nu, su atliekom į įmonę ateina iš mokyklos. Nu, pažiūrėti, kaip įrušiuojamas atliekos, kaip kas, kaip automobilis koks nors ardamas, tai jau jiem tada jau patlies būtinai reikėtų pačiupinėti, paliesti. Žinot, kai muziejai negalima nieko prieiti, bet čia tokie nevertingi daiktai, juos būtinai reikėtų pačiupinėti, paliesti, kai jis prisimintų, ką matęs, netgi pas ją, pas močiutę ant aukšto yra, saka, tikrai yra toksai. Tai va šitas ir yra smagiausia.
1: Viena iš jūsų veiklos rūšių – demontuoti automobilį. Kaip šiandien, 21 amžiai, vyksta tas automobilio demontavimas? Viskas iš esmės rankiniu būdu ar automatizuota ir jau žmogaus realių rankų ten nebelabai reikia?
0: Kol kas ekonomika vertinga dar kol kas rankiniu būdu ardyti. Dėl to, kad mes išrenkame kažkokias tai senas dalis, kurios tinka dar apsimoka išeksportuoti į kitą šalis. Nes ateitėje, dėl ko taip sakau, tinka. Nes, pavyzdžiui, nuvežti į Kirgiziją 24 tonas naudotų dalių, nu, tai yra iššūkis, reikia prardyti tada kokį 200 mašinų. Tai tada gali pririnkti tą fūrą, nes visko be 14500 vien transportas kainuoja. O detalės saliginai tai pigės, variklis kainuoja apie 200 eurų vidutiniškai. Tai reikia pačias geriausias nebedivežti, o tik vaisius. Tai dėl to mes reikia rankinio darbą, plus žaliavos, šiuo metu žaliavos ypatingai tų spalvotojų metalų rinka reikalauja rankų. Tai technologiškai labai brangu būtų ir dar nesmokyti. Ir darbo jėga kol kas dar mes, sažiningai sakau, neinvestuojam, neverčia darbo jėgos trūkumas investuoti technologijas. Aišku, čia yra jau tik dienų klausimas, kas greičiau tai padarys, tas ir laimės. Tai pigi darbo jėga baigės, technologiškai investavę mes irgi geriau uždirbtumėm, nes būtų per laiką atsipirktų ir tada uždirbtų. Tai tas požiūris toks privalo būti ir mes link to einam.
1: Dabar, ar jūs beturit Lietuvoj ką pirkti? Čia aš kalbu apie senus automobilius. Nėra taip, kad jūs dar kiti rinko žaidėjai pirko, išpirko tuos senus, dabar mašinos apynaujas, visai jos neblogai laiko. Žmonės jau visai pranta tvarkyti originaliuose autoservisuose. Vadinasi, tikėtina, kad normaliai tvarkyta mašina ilgiau tarnaus ir kad čia jums nebus ką pirkti tuoj.
0: Ne, tai čia natūralus yra procesas, viskas nusidėvė, tiek automobiliai nusidėvė, plus žmonės, jo ratas sukasi, Europos Sąjungos idėja pati žiedinė ekonomika link to lenkė, dabar įsigalios nauji reglamentai, kad bus privaloma pasiūlyti pirmoje eilėje naudotą dalį, o po to tik tais įdėti naują, tai sukas ratas, o dabar ypatingai iš po šito pensijų atsiemimo.
1: Antros pakopos.
0: Tai čia buvo mes per 13 metų nebesutvarkom su pajėgumais, iš tikrųjų. Planavom dabar žmonių netgi priimti ir dabar nežinau, kaip čia bus. Kitą savaitę matysim, kaip dabar čia ta kita pakopa ką padarė. Nes žmonės iš protėjai išmetė viską, kas gera, važiuoja, nevažiuoja, nesvarbu. Nes dar gauna paskolų, dar gauna to ir važiuoja. Mes, jeigu pajėgumą turim, per dvi aikštelės turim, tai per vieną aikštelę mes turim 10 automobilių išardyti, per kitą kokius 4 per dieną. Tai mes jau nebepaėgėm išardyti. Fiziškai nebepaėgėm net paimti automobilių ir jų demontuoti.
1: Ir jūs iš to, ką pasakojat, suprantu, dėl savo verslo ateities esat visiškai ramus. Gyvenimas gerėja, žmonės negaili pinigų, ai nusipirko iš salono po kokių 6 metų, velniop į laužą, atiduosim jums, jūs nupirksit už normalią kainą, jis naują nusipirko.
0: Ne, tai gal taip po 6 metų taip.
1: Po 10.
0: Bet po 10, taip. Nes tuos naujosni automobiliai yra, nėra kokybiški, plus nelabai iš kur mes tokiem, nu, nelabai kas išveža tų senų pavyzdys, Vokietija, iš Vokietijos mes išvežam, tai lieka pas mus, aišku, mes dabar jau galim nesiskusti, tikrai geriau gyvenam, palei mašinas jau ir netgi iš mūsų mašinas važiuoja į Vokietiją, atgal, tai...
1: Ne taip kaip senais laikais, jau vokiškas jau automobilis yra kaip šventas, šventenybė atvyko.
0: Tai jau iš mūsų tikrai važiuoja daugelis tų automobilių ir į Vokietiją, bet nes mes paprasčiausiai geriau ekonomiškai gyvenam. Tik tais mes verkėm visą laiką, kad mes blogai, bet mes jau tikrai Lietuva gerai gyvenam.
1: Jūs narpliojot kaimo istoriją, pasakojot, kai randa ten visokius vėdinius šautuvus kažką, irgi žinot maždaug ten kurio amžiaus, kurių metų ten, ai. Jūs esat savotiškas toks istorijos entuziastas?
0: Jo, aš galiu.
1: Jums patinka giliau kapstyti?
0: Man patinka istorija, toks, ne aš nei koks specialiai, nei ten labai neįdomėjus, nei kada nors gyvenim, bet man patinka, man istorija vienas ta tema, kuri jau man patinka. Jau aš galiu ir padiskutuoti, ir bendrą kalbą atrasti apie visus laikotarpius. Tai įdomi, antras pasaulinis karas, man patinka jau padiskutuoti, va Valdas Rakutis, kada jau mes jau, kur pavyksta jau jį pamatyti, jau aš visą laiką labai entuziastyviai klausau, ar jau jo, tai man, tai šiaip istorija patinka, nes čia, nu, mūsų tas tokia praeitis didinga yra, bet kuri, kad mes ir partizaninis karas įdomu, nes, nu, tikrai žmonių ten tas toks, nu, ryštas, tai pasiryžimas mirti, kur žinai, išeini į mišką, žinai, kad tu negrįši, tai tikrai toks didvyriškas toks. Iš ko mums pasisemti yra, mes maža tauta, daugelis mes įsivaizduojam, kad čia mes tokie, bet čia visi sako, mes čia Europos Sąjungoje blogai gyvenam dar kažkur, bet mes iš tikrųjų tų mūsų mažų valstybių čia ir yra visas čia ir pasidžiavimas, kad mes galim būti sąjungos ir dėl to ir mes esam laisvi. Tai patinka, istorija patinka. Nes galima apibrėžti istoriją, jeigu žinai, tai galima apibrėžti, palyginti kažką.
1: Gimstat, auga Šiauliuose, gyvenat štai kaime nedideliam Raseinių rajone, turit savo visą ten metalų laužo, autoverslą ir panašiai, įmonė 15 darbuotojų, čia bendrauja su visu pasauliu. Kaimietis jūs ar kas jūs toks esat?
0: Kaimietis, aš save laikau kaimiečiu, kai sako miesčionai, tai aš sakau, nes man patinka, aš tokį laikau save. Galiu laikyti ir miesčionų, turim būtų čia ir čia turim, bet aš savi laikau čia, aš esu kaimietis. Lietuviai mes visi esam kaimietis. Kas tas mūsų Vilnius? Nu, kas tas Vilnius mūsų?
1: Suvažiavę kaimiečiai.
0: Tai, suvažiuokiam, bet didžiuotis reikia tom, tai kad mes turim tą, nes daugelis šalių to neturi. Iš Biškeko Kirgizijos atvažiuoja pas mus Kirgizai ir jie, tai jiemgi tas aviganiai, jie ten visokiegi ten po tos kalnus išeiti, jiem tą kaimą, tai jiem iš vis šventas yra reikalas. Bet sako, mes neturim, viskas yra prarasta, sudraskyta, nebėra, tai mes ką turim, tai čia, jeigu turim, bet kuris lietuvis galim atvažiuoti kažkokį tai kaimutį, į kaimą, tai ten tikriausiai visi mes gerai jaučiamės, tai aš gerai jaučiuosi čia.
1: Ir suprantu, ketinat likti Kilupėse nedideliam kaimeliu ir visai mato šito kaimo ateitį. Juo labiau, kad jau 7 metus užkurta bendruomenė, žmonės truputį prisikėlė iš numirusių. Kažkokią perspektyvą jūs matot?
0: Žinot, geriausią perspektyvą pasakysiu kada. Aš asmeniškai 22 metų, vasario 24 dieną, ryto ratą pasižiūrim, prasideda Ukraino karas, 10 valandą, visas Kilupių kaimas stovi su vėliavom gatvėje. Niekur dar taip nebuvo, nei Vilniuje, niekur, o Kilupėje jau stovėjo gatvėje. Tai čia toj vieninteliai, kurie tą turi tą bendrą kelią, mes 10 valandą jau stovėjom kelyje. Tai va čia yra visa perspektyva, ateitis ir viskas tom pasakyta.
2: Pasakoja 42 Aurimas Gelžinis, verslininkas, vienas Raseinių rajono Kilupių kaimo bendruomenės įkūrėjų seniūnaitis. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Šiandien LRT radio žodis yra slėnis. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbo dieną 15.30.
3: Atnaujinta vyriausybė pristatė savo programą, kuriame kartojasi žodžiai didinsime, sieksime ir skatinsime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada skirti daugiau dėmesio ir lėšų demografijos problemai spręsti, jaunoms šeimoms greičiau didinti pensijas. Opozicija kelia klausimą, iš kokių šaltinių tai būtų finansuojama, tačiau atsakymo pasigenda. Ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Mindaugas Papinigis susitiks su savo ankstyvos jaunystės superžvaigžde Bruce Lee. Azijos kovos menų ir

0: kino žvaigždė sugebėjo priblokšti vakarų pasaulį ir sužibėti ne tik savo neįtikėtinais fiziniais gebėjimais, bet ir savita gilia filosofija. Mindaugas Papinigis, nors ir kuklinasi save vadinti aktoriumi, yra itin mėgstamas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio režisierių. Unikalus balso tembras, itin organiška vaidyba ir puikus humoro jausmas, o ir jautrumas dovanoja Mindaugui vis naujus nuotykius prieš kamerą. Beje, to, kas jam nutinka ir už filmavimo aikštelės ribų, taip pat neįmanoma klausytis be juoko ir nuostabos. Bruce'as Lee ir Mindaugas Papinigis šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: LRT Radijas.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Jo teigimu, tai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus.
2: Aš pirmiausia kalbėčiau apie algoritmus, tačiau netmestinas variantas, kuomet tiesiog turėsime daugiau pajėgumų tam, kad galėtume geriau susidoroti su šitais iššūkiais. Tiesiog kalbame dabar su partneriais, daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti šias misijas, tai manau, kad tikrai neturėsime problemų užtikrinti nuoseklų šitą oro gynybos misijų kaitą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė suvažiavimą Ankaroje pavadino labai sėkmingu ir sako, prie bendro stalo išvydės 32 šalių vienybę. Anot jo egzistuoja bendras supratimas dėl tvirto ryšto

0: patoliau remti Ukrainą. Jis taip pat paskelbė, kad kitas NATO suvažiavimas vyks Albanijoje.
1: Ką tik Ankaroje užbaigėme nepaprastai sėkmingą NATO viršūnių susitikimą. Jautėmės labai vieningi. Sąjungininkai šiltai pasveikino prezidento Trumpo lyderystę, kuris transformuoja šį alijansą ir jį stiprina. Šio viršūnių susitikimo žinia paprasta – NATO veikia. Sąjungininkai įsipareigojo šiais ir kitais metais Ukrainai skirti bent 70 milijardų eurų karinės įrangos, pagalbos ir mokymų, toliau siekdami taikos. Šis viršūnių susitikimas parodė, kad alijansas yra stipresnis nei bet kada anksčiau. Alijansas, kuris yra vieningas, pasirengęs ginti kiekvieną mūsų teritorijos centimetrą.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Su konservatoriais Seime susitikęs paskirtasis finansų ministras teigia, kad naujosios vyriausybės tikslams įgyvendinti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi. Turimo valio teigimu didinti valstybės finansus ir atliepti visuomenės lūkesčius tikimasi iš ekonomikos augimo.
2: Visos reikalingos priemonės tikslų įgyvendinimui svarstytinos. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas. Nebūtų pamiršti regionai, tame tarpe ir mūsų visi kiti įsipareigojimai. Toks pagrindinis tikslas. Ir visos priemonės, kurios padės mums šitų tikslų pasiekti, tikrai yra svarstytinos. Šiuo metu jokių mokesčių naujų įvedimas tikrai nesvarstomas. Mes žiūrim, koks yra dabar esamas mokesčių reformos efektas. Pasikartosiu, mūsų pagrindinis tikslas – neužgniaužti ekonominio augimo.
0: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Eidamas 66-uosius metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Lietuvos rašytojų sąjunga sako, kad tai buvo išskirtinio talento poetas, subtilus eseistas, išvalgus literatūros kritikas ir ištikimas lietuvių literatūros puoselėtojas. Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė.
3: Praradome žymiausią šių dienų lietuvių lyriką. Jeigu ir rizikuoju, tai šitaip galvoju. Poetą, kuris parašė ir vieną eilutę, nesukuo nesulyginama, ir geriausius lietuvių lyrikos sonetus, ciklus, kuris kalbėjo kaip lyrikas iš savo jausenos ir kalbėjo kaip modernus lietuvių poetas visa lietuvių kalbos apimtim.
0: Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Aidas Marčėnas įvairiose kultūros leidiniuose paskelbė gausybę eseistinių lietuvių literatūros apžvalgų. Marčėno kūryba buvo įvertinta svarbiausiais Lietuvos literatūros apdovanojimais. 2005 metais jam skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 16, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Šiandien LRT radio žodis yra slėnis. Viktorina, pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbo dieną 15.30.
1: Atnaujinta vyriausybė pristatė savo programą, kuriame kartuojasi žodžiai didinsime, sieksime ir skatinsime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada skirti daugiau dėmesio ir lėšų demografijos problemai spręsti, jaunoms šeimoms greičiau didinti pensijas. Opozicija kelia klausimą, iš kokių šaltinių tai būtų finansuojama, tačiau atsakymo pasigenda. Ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Mindaugas Papinigis susitiks su savo ankstyvos jaunystės superžvaigžde Bruce Lee. Azijos kovos menų ir kino žvaigždė sugebėjo priblokšti vakarų pasaulį ir sužibėti ne tik savo neįtikėtinais fiziniais gebėjimais, bet ir savita gilia filosofija. Mindaugas Papinigis, nors ir kuklinasi save vadinti aktoriumi, yra itin mėgstamas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio režisierių. Unikalus balso tembras, itin organiška vaidyba ir puikus humoro jausmas, o ir jautrumas dovanoja Mindaugui vis naujus nuotykius prieš kamerą. Beje, to, kas jam nutinka ir už filmavimo aikštelės ribų, taip pat neįmanoma klausytis be juoko ir nuostabos. Bruce Lee ir Mindaugas Papinigis šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Yle Radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sako, kad Jungtinių valstijų gynybos pramonės kompanijos stato naujas gamyklas, kad galėtų paspartinti itin trūkstamos ginkluotės gamybą.
2: Spaudžiame gynybos kompanijas, jos puikios, gamina geriausią įrangą, Patriot, Tomahawk ir visa kita laikoma geriausia. Ne aš taip sakau, visi jų nori. Norėčiau, kad gamintume tai greičiau, kad galėtume parduoti tiek, kiek reikia. Ir kaip žinote, kompanijos Lockheed, Raytheon, Boeing, daugelis šių puikių įmonių dabar stato naujas gamyklas. Jos turėjo dideles gamyklas, tačiau jos dirbo 24 valandas per parą. Pasakiau, kad tai netinkama, reikia statyti daugiau gamyklų, neužtenka tiesiog virš valandžių. Turime tai gaminti greičiau, dabar tai trunka metus, 1,5, o vietoje metų ar 2 laukimo turėtume laukti 2 savaites, galbūt savaitę. To ir noriu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Paskirtasis premjeras netmeta, kad Lietuvoje galėtų būti statomi mažieji branduoliniai reaktoriai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, reikia paanalizuoti, ar ateityje tokia idėja galėtų virsti realybę.
3: Tie mažieji reaktoriai čia galėtų būti gal ir atvejis ir Lietuvai. Čia kėveros irgi tą analizuoja ir svarsto. Kaip minimum, tikrai norėčiau į tą klausimą įsigilinti ir skirti resursų ir žmogiškųjų, ir jeigu reikia finansinių, kad panagrinėt, ar tai būtų mūsų kelias ar ne. Šiandien dienai aš nesu ir negalėčiau būti kategoriškas tikrai ne. Ar tikrai tai? Bet tokią analizę, aš manau, kad būtų pravartu pasidaryti ir tam skirti atitinkamus resursus.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama, ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių. Pasak jo, šalyje galėtų būti 5 tokie reaktoriai. Rusija, siekdama suvaldyti gilėjančią degalų krizę, uždraudė dizelino eksportą iki Liepos pabaigos. Šalies valdžia tikisi, kad tai padės padidinti pasiūlą vidaus rinkoje, kur daugiau nei 90% regionų jau susiduria su kuro trūkumu ar jo normavimu. Krizė iš dalies lėmė Ukrainos smūgiai į naftos perdirbimo infrastruktūrą, dėl kurių sutriko tiekimas. Kai kur gyventojai priversti laukti eilėse degalinėse, o valdžia įveda ribojimus, siekdama užkirsti kelią kuro kaupimui. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudyti saugu. Anot Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos pranešimo, padidėjusių užterštumą gali lemti stiprios liūtis, kai vandens telkinius nuplaunami dirvožemėje esantys taršalai. Dažniausiai vandens kokybė pagerėja per 1-3 dienas nuo užterštumo nustatymo, vandeniui natūraliai atsinaujinant. Tai priklauso ir nuo oro sąlygų. Buvęs Vilniaus ryto krepšinio klubo treneris Giedrius Žibienas sako, kad dar turi galiojančią metų sutartį su ekipa, todėl apie jausmus po atleidimo negali kalbėti atvirai. Pirmą kartą po sostinės komandos atleidimo pravilė strategas tikina neskubantis ieškoti kitos karjeros stotelės. Anot jo, naujasis ryto treneris Nedas Pacevičius privalės turėti stiprią asmeninę nuomonę ir tvirtą stuburą.
4: Žiūrėkit, karjeros etapas jisai nepasibaigė ryto, aš turiu vis dar 1 metų kontraktą, tai įvyko kas įvyko, sprendimą klubas priėmė, turiu absoliučią žalią šviesą ir aš gerbiu tą sprendimą. Žinokit, apie jausmus tai galiu dalintis tik tada, kai visa situacija išsispręs pilnai, tada tuos jausmus aš tikrai išsakysiu ir tikrai bus daug to jausmo.
5: Lūkesčių naujai karjeros statelį, kad turėtų tarptautinį turnyrą, kad atitinkamai.
4: Ja, aišku, faktas, kad tarptautinio turnyro tai čia yra prioritetas. Nes norėtų eiti bet kur, emocinė sveikata, tai jinai irgi turi ryšį, ypač tau tų metų nedaugėja ir tu nori dirbti ten, kur tavęs nori.
1: Buvęs Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibienas. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 15, Panevėžyje 17, Šiauliuose 16, Klaipėdoje ir Nidoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
0: Vakaro pasaka.

Praėjusį vakarą susipažinome su neįprastu pasauliu, kuriame gyvena ragana ir jos sūnus. Šį kartą istorija keliasi dar toliau, už tankios paslapčių pilnos girios. Ten gyvena drasi mergaitė Ainė, kurios laukia ne vienas išbandymas. Pamažu ima aiškėti, kad skirtingų žmonių likimai susiję kur kas tvirčiau, nei jie patys galėtų įsivaizduoti. Klausykimės antrosios Kelly Barnhill knygos Ragano sūnus ištraukos, kurią skaito aktorė Neringa Varnelytė.

Praėjus 10 dienų po karalienės išgydymo, sesė Ragana dar nebuvo atsikėlusi iš lovos. Nedo tėvas, nors jam tai buvo nebūdinga, liko namuose slaugyti žmonos. Laukti, kas bus. Sesė Ragana karščiavo. Pirmą kartą ji taip sunkiai kentėjo nuo kerų ir Nedas sunerimo. Jis buvo matęs, kad padariusi kur kas įspūdingesnių dalykų, pavyzdžiui, sustabdžiusi potvinį, nuslopinusi ugnį, ištraukusi namą iš smegduobės, iškėlusi į šulinį įkritusi vaiką. Ji atsipirkdavo įkyriu galvos skausmu ar smarkiu svaigimu. Nedui atrodė, kad kerai nusprendė ją priveikti. Jis negalėjo atsikratyti jausmo, kad jie džiaugiasi versdami ją kentėti, nors iš tiesų to negalėjo būti. Juk jie ne žmonės, nemoka mąstyti. Tai pavojingas dalykas, kartą paaiškino jam sesė Ragana, kai dar manė, kad atėjus laikui jis sugebės juos valdyti. Tačiau galintis padaryti daug gero. Nesvarbu, kas tai būtų. Tėvas neleido jam slaugyti motinos, bent jau kai nemiegodavo pats. Taigi paliktas pats savo žinotis, Nedas įniko skaptuoti. Skaptavo vieną figūrėlę po kitos ir du kart per dieną plukdė didžiąją upę, tikėdamasis, kad jos pasieks jūrą. Mamos figūrėlę, tėvo figūrėlę, figūrėlę panašiai į Tamą, į Nedą, į karalienę ir net į rudaplaukį nepažįstamąjį, kurio veidas jam buvo ėmę šmežuoti jos sapnuose. Dabar jis kaptavo jas, turėdamas kitokį tikslą. Kiekviena reiškia klausimą ir maldą. Kodėl, klausė jis droždamas. Prašau, meldė atsiklaupęs prie upės, nusinešusios jo brolį ir vos nepasiglemžusios jo paties. Paleidęs figūrėlę plaukti upe, ilgai sekdavo ją akimis. Prašau, prašau, prašau. Jis patikėjo savo nerimą didžiajai upei. Tegu jinai sprendžia, ką su juo daryti. Daugiau neišmanė, ko griebtis. 10 dieną motinai, nesikeliant iš lovos, Nedas pririnko sode gydomųjų žolelių. Jis tiek sykių buvo matęs motiną jas renkant, kad žinojo receptus mintinai. Ir išvirė sriubos, kad ji pasotintų ir panaikintų kerų padarytą motinai žalą. Ji taip pat gydo podagrą, palengvina astmą, numuša karštį, sumažina nugaros skausmą ir malšina širdgėlą. Labai paveiki sriuba. Paskui Nedas iškepė duonos, priraškė žirnių, vyšnių ir laukinių vynogių, pririnko kmynų, nasturtų, medetkų ir kitų augalų, kuriuos galima valgyti žalius. Viso to buvo išmokęs stebėdamas. Sustatė viską. Dubenėlį sriubos, dubenėlį vaisių, gėlių ir vaistažolių ant žemų stalelio prie motinos lovos. Motina kietai miegojo. Tėvas medinėme kresle, atkraginęs galvą į sieną ir plačiai išsižiojęs, taip pat miegojo ir baisingai knarkė. Nedas įsmuko iš namų ir užsiropštė ant stogo. Saulė jau slinko vakarop, žvaigždės pasirodys tik po kelių valandų. Stogas buvo įkaitęs ir Neda išpylė prakaitas. Kišenėje gulėjo naujas drožinys, šį kartą vilkas, bet dabar jis nenorėjo dirbti. Prisimerkęs ir prisidengęs akis nukreipė žvilgsnį į vakarus. Matė glaudžiai susispaudusius savo kaimelio namų stogus ir melzganus dūmelius vingiuojančius iš kaminų, o už jų mylių mylės dango apkylančių ūkininkų laukų. Kas už tų sodybų Nedas nebematė, bet žinojo, kad ten esama dar didesnių, gražesnių ir dailesnių kaimų už jo. Pirklių, prekeivių, palūkininkų ir amatininkų kaimai įsidėstė ratais aplink karalienės miesto bokštus. Karalienė rašė įstatymus, sprendė nesutarimus, įsakinėjo kariuomeniai, kuris saugojo karalystės gyventojus. Nors nuo ko saugojo? Nedui visada buvo mįslė. Be viso to, kas aplinkui daugiau nieko nebuvo. Didžioji upė kirto šalį. Jie tekėjo pro miestą ir kaimus, ganyklas ir ūkininkų sodybas, o paskui per akrų akrus nepereinamų pelkių ir galiausiai įsiliejo į jūrą. Jūra. Nuo neatmenamų laikų niekas nebuvo iki jos nusigavęs. Klampus pelkinai buvo didžiuliai ir klastingi. Ir kas ta jūra? Kągi, žmonės sakydavo, jog tai tik
Vanduo ir tiek. Jame niekas neauga. Tai kas iš jos? Tik seniausiuose pasakojimuose buvo užsimenama apie vandenyno didumą. Nedui magėjo sužinoti, ar tie pasakojimai tikri. Berniukas vižiūrėjo į vakarus. Labai retai prisiversdavo dirstelėti į rytus. Vien pagalvojus apie tai, oda nueidavo pagaugais. Į rytus driekėsi giria. Taip, tai tik medžiai, bet suaugę vienas prie kito į didžiulį žalę kvepuojantį organizmą. Nedas bijojo girios. Visi, kuriuos jis pažinojo, gal išskyrus tėvą, bijojo girios. Žmonės pasakojo, kad joje gyvenančios pabaisos. Milžiniškos pabaisos akmeniniais kūnais ir tokiomis stipriomis rankomis, kad įmanytų sutraiškyti suaugusį žmogų. Ir ta giria didžiulė, daugiau negu didžiulė. Ji driekėsi iki tolimiausio pasaulio krašto, nelyginant medžių kariuomenė, vis tankėdama, užankšdama pelkės, lygumas ir kalvagubrius, braunus iki pat kalnų papėdės ir net karėsi šlaitais aukštyn iki pat statumos, kur nei žolė, nei krūmai, nei medžiai, nič niekas nebeauga, kur vien tik akmenys, ledas ir šaltas sniego apklotas. Kalnai smingai dangų, o už kalnų nebėra nieko. Pasaulis baigėsi. Visi taip sako. Vaikystėje Nedas sapnuodavo baisius sapnus, kad pasiklysta toje girioje, kad klaidžiodamas po tamsią žalią tankmę nusirita nuo pasaulio krašto ir nugarma tiesiai į dangų. Po tų sapnų atsibusdavo visas virpantis ir šlapės lyg karščiuodamas. Atsipeikėdavo tik po kelių valandų. Ir dabar, netgi dabar, prisimindamas tuos sapnus, jis visas pašiurpo ir nusuko akis į šalį. Kažkas ėjo keliu. Sodo varteliai atsivėrė, taip garsiai girgždėdami, kad Nedas vos nenudardėjo nuo stogo. Labas vakaras, jaunuoli, tarė moteris iš apačios. Nedas pasisuko pasižiūrėti. Ten buvo trys kareiviai. Vyras ir dvi moterys. Viduryje stovinčioji laikė medinę dėžutę. Kiti du iš šalių turėjo po skaiščiai nušveistą ragą, papuštą kaspinais. Vadovaujančioji moterį žiūrėjo į Nedą laukdama atsakymo. Nesulaukusi atsikrenkštė ir vėl prakalbo. Aš ieškau moters, vardu sesė Ragana. Ar jinai čia gyvena? Neda žvilgtelėjo pro stogo kraštą į užrašą virš durų. Ar ji nemoka skaityti? Juk ant iškabos parašyta. Gal nemoka? Gal jis ne vienas toks? Ir Nedas linktelėjo galvą. Atvykau mūsų šlovingosios karalienės prašymų. Prašom pakviesti kerų aptarnautoje. Ji ištarė šiuo žodžius tarytum bjaurėdamasi. Nedas įsik pajuto jai priešiškumą. Jis nusileido kopėtėlėmis žemyn ir su trenksmu nušoko ant žemės. Nežiūrėdamas į kareivius, smuko pro duris į vidų ir pažadino tėvą. Dabar reikės kalbėti, pagalvojo Nedas, vos nealbdamas. Jis susikaupė, tvirčiau įsirėmė kojomis į grindis. Tai nebus malonu. Tėti, išlemeno Nedas. Tėvas tai galiovėsi knarkės. Aš nemiegu, pasakė jis. Nedas gaktelė ir užspringo. Žodžio kareiviai pabaiga įstrigo jam gerklėje ir jis nebepajėgė jos atryti. Ką nori pasakyti, vaikeli? Suniurzgė tėvas žiovaudamas. Valandėlė tas stambus vyras žiūrėjo Nedui į akis. Paskui susigūžė ir nusuko akis. Su įstanga ištarė Nedas ir nutilo. Jautė, kaip neviltis verda krūtinėje, lyg ten knibždėtų galybė šimta kojų. Iš visų jėgų atsikrenkšti, mėgindamas įspausti žodį lauk. Karalienės, žioptelėjo pagaliau. Jį užlėjo palengvėjimo banga. Medkirtys prisimerkęs pasižiūrėjo į sūnų, ar tas nemeluoja. Atsidusęs atsistojo iš krėslo ir išėjo į lauką. Įsirėmęs rankomis į kelius Nedas nunarino galvą. Kalbėti buvo toks sunkus darbas. Ar šiuose namuose gyvena sesė Ragana, išgirdo Nedas pasipūtėlę kareivę klausiant tėvo. Nespėjus tėvui atsakyti,
Tiedu ją iš šonų gaudžiai ir šaižiai užtrimitavo himną skardžiabalsiais ragais. Nedas prisėdo prie mamos ir paėmė už rankos. Įkvepavo lygiai ir švelniai, karštis buvo atslūgęs. Nedas žinojo, polsis. Dabar jai reikia tik ilsėtis ir kuo ilgiau apsieiti be kerų. O gal ir visam laikui jų atsisakyti. Tarsi atsakydama Nedai rūsio dirbtuvėje ant lentyno subarškėjo molinė puodynė. Nedas pasielgė taip, kaip šimtus kartų buvo matęs darant tėvus. Spyrė į grindis, kad kerai nurimtų. Kareiviai atgabeno Nedo motinai laišką. Jame, susuktame į mantriai išpuoštą ritinėlį ir įdėtame į medinę drožinėtą dėžutę, sesė Ragana buvo kviečiama į karalienės rūmus priimti padėkos už nuovoką ir laiku pavartotus nepaprastus kerus, išgelbėjusius karalienį gyvybę. Pasirašyta pačios karalienės. Tai garbė, tarė šeimos nariai. Tai našta, bylojo jų širdys. Iš savo patalo sesė Ragana pasakė kareiviams, kad ji didžiuojasi galėsianti vykti.

0: Į savaitės pabaigą sesė Ragana atsikėlė iš lovos, jos sveikata taisėsi. Dar po savaitės jie jau susiruošė keliauti į sostinę.
1: Tu nevyksi, pasakė jai Nedo tėvas. Esi per daug silpna.
0: Tačiau sesė Ragana tik pabučiavo vyrą į skruostą ir toliau tvarkingai dėjusi drabužius ir kitką, ko reikės kelionėje, į mažą audinį lagaminėlį, kurį ketino pririšti prie balno vieninteliam jų turimam arkliui. Molinis puodynės nusprendė neimti.
1: Aš ilgai neužtruksiu, žvaliai tarė ji.
0: 3 dienos, kol nukaksiu iki vietos.
1: Savaitė pilyje.
0: 3 dienos atgal. Nespėsit manęs nepasilikti. Tėvas bambėdamas nuėjo balnoti arklių. Žinojo, kad jos neperkalbės. Sesė Ragana buvo nepalenkiama. Odiniu diržu prisirišusi lagaminėlį prie balno, dėl tikrumo patapšnojo ranka iš viršaus. Po grindimis ant lentynos subildėjo molinė puodynė.
1: Jūs liksit, kur esat,
0: pasakė sesė Ragana.
1: Jūs nevykstat.
0: Puodynė vėl subarškėjo.
1: Prikaskit liežuvį,
0: metė sesė Ragana. Nedas nustebė žiūrėjo į motiną. Ji retai vykdavo į kelionę, nepasiėmusi kerų, bent jau vienos kitos ruogos apsivijusios riešą kaip apyrankė. Dėl viso pikto sakydavo. Nors šiek tiek jų turėdama, ji galėdavo atlikti smulkės užduotis arba išsikviesti likusius puodynėje, kad ir kaip toli būtų nuo namų. Ir štai dabar ji iškeliauja į karalienės miestą, į tokį tolimą kelią iš vis be kerų. Po akimis jai vis dar juodavo ratilai, oda buvo blyški kaip kreida. Taip gerai jai pakenkė, bet kas bus, jeigu jų prireiks? Ji tikrai nebegalės jų prisikviesti štaip toli, tik ne po šio paskutinio karto.
1: Klausyk manęs, Nedai, sumurmėjo motina jiems jau stovint prie arklio.
0: Padangė miglota, neįmanoma įskaityti. Karalieniai manęs reikia ir kuo greičiau. Tik tiek te žinau. Belieka tikėtis, kad jai reikalinga aš pati, o ne kerai, nes dabar negaliu jų vežtis. Nebeturiu tiek dvasios. Saugok juos, kol manęs nebus. Tu, sūnau, turėsi prižiūrėti, kad niekas neprikištų prie jų nagų. Neda suprato, ką jį turi galvoje. Kai jiems su broliu buvo 5 metai, žmogus iš kito kaimo bandė pavogti kerus. Vos palietęs puodynės dangtį, vyras krito negyvas. Iš burnos ir akių jam pasipylė monetos, o širdį prispaudė ropės didumo aukso luitas. Tai buvo siaubinga mirtis. Nedas negalėjo to pamiršti. Velionis įsigeidė turtų. Jis gavo juos, bet nuo jų ir žuvo. Nedas pamena sesę Raganą, surinko auksą į krepšį ir slapta padėjo prie vargingo šeimos durų. Jie niekam nepasakojo, kaip tas žmogus mirė. Tik sakė, kad prisilietė prie kerų ir kerai jį užmušė. Iš esmės taip ir buvo. Pavojingi, nepraeina be pėdsakų. Tais pačiais metais tėvas iškasė po namų rūsį kerams paslėpti.
1: Akis nemato, širdis negeidžia, pasakė jis.
0: Suraukęs antakius, Neda susibruko rankas į kišenes. Kaip jis apsaugos kerus? Sesė Ragana pabučiavo vyrą ir sūnų, sėdo ant arklio ir nujojo. Nedo tėvas žiūrėjo tolstantį arklį apniukusiu veidu. Paskui kažką suniurnėjęs nusisuko. Į Nedą nepasižiūrėjo.

0: Šiandien LRT radijo žodis yra slėnis. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbo dieną 15.30.
1: Atnaujinta vyriausybė pristatė savo programą, kuriame kartuojasi žodžiai didinsime, sieksime ir skatinsime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada skirti daugiau dėmesio ir lėšų demografijos problemai spręsti, jaunoms šeimoms greičiau didinti pensijas. Opozicija kelia klausimą, iš kokių šaltinių tai būtų finansuojama, tačiau atsakymo pasigenda. Ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

Sveiki, mėly klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Evangelija pagal Matą šiandien pasakos, kokius pamokymus savo mokiniams Jėzus davė, siūsdamas juos skelbti gerąją naujieną. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Šeilutė atlieps antrosios laidos pusės pasakojimą apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kurį popiežius 1918 metais paskyrė Vilniaus vyskupu. Su pagonėmis lyg ir aiškiau. Tai buvo bolševikai ir vis dar valdžioje esantis vokiečiai. O kas tos pražuvusios avis, milijoninėje įvairiausių tautų, baltgudžių, lenkų, lietuvių, žydų vyskupijoje? Netrukus klausysimės istoriko Liudo Jovaišos pasakojimo, o dabar atverčiame Evangeliją pagal Matą. Ištrauka lydės kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją.

0: Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negalias. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus. Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramiejus. Tomas ir muitininkas Matas. Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas. Simonas Kananietis ir Judas Iskariotas, kuris paskui išdavė jį. Šiuos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė.
1: Klausydami šios dienos Evangelijos apie 12 apaštalų išsiuntimą, turbūt ne vienas pagalvojote, jog čia aptariami dalykai nėra jums aktualūs. Apaštalų tarnystė, kaip kad žinome, bažnyčioje pratėsi vyskupai bei jų pagalbininkai kunigai. Tad girdėti Jėzaus žodžiai, kaip atrodo, greičiausiai skirti būtent jiems. Jei skaitytume Evangeliją toliau, rastume nurodymus, kaip apaštalai turi atlikti jiems pavestą misiją ir naudoti įgautąją galią. Visa turi vykti besąlygiškai pasitikint Dievu ir jo globa. Taip pat pabrėžiama, kad pavesta užduotis ir suteiktas įgaliojimas nėra kokiu tai būdu užpelnyti ar gauti kaip atlygis. Tai yra neužtarnauta dovana. Paminėti dalykai tinka ne tik apaštalų pašaukimui. Iš Dievo kiekvienas esame gavę nemažą dovanų. Pirmoji iš jų yra gyvybė. Prie to, kad ateitume į šį pasaulį, patys niekaip nesame prisidėję ar nusipelnę. Turime džiaugtis ir būti dėkingi, kad esame. Mūsų gimimas visgi nėra joks atsitiktinumas. Dievas mūsų norėjo ir per tėvus pašaukė į gyvenimą. Dievas taip pat apdovanoja ir amžinuoju gyvenimu. Ypač ryškiai tai liudija krikšto sakramentas. Jo veikimu mums buvo atleista gimtoji nuodėmė ir mes tapome Dievo vaikais ir amžino gyvenimo paveldėtojais. Iš mūsų pusės čia nebuvo jokio indėlio. Dauguma juk buvome pakrikštyti kūdikystės amžiuje. Neką mažesnė dovana yra ir mūsų pašaukimas. Ne tik 12 apaštalų, kaip kad girdėjome Evangelijoje, bet ir kiekvienam iš mūsų Dievas paskiria misiją gyvenime. Dvasinį ar šeimos pašaukimą. Be viso to sutinkamai su pašaukimo kryptimi turime realizuoti savo gabumus, darbuojantis vienoje ar kitoje srityje. Moksle, pramonė, žemės ūkyje, statyboje ar paslaugų sferoje. Tik atsiriepdami į Dievą mums suteiktą pašaukimą, galime būti laimingi. Atitinkamai bėgimas nuo jo įneša į gyvenimą daug skausmingo sumaišties ir blaškimosi. Kartais reikia laiko, kol išryškėja pašaukimas. Turime jo ieškoti ir melsti, kad Dievas jį parodytų. Išsiųsdamas 12 apaštalų, Jėzus ragina dovanai dalinti gautas dovanas. Jos skirtos didžiąją dalimi nesmeniniam naudojimui ar asmeniniams poreikiams tenkinti. Evangelijoje minimo atveju apaštalai valdžia netyrosioms dvasioms ir gydymo dovaną gavo ne sau ir ne dėl savęs. Niekur nėra paliudyta, kad jie būtų gydę save ar asmeniniam reikmėm naudoja valdžią netyrosioms dvasioms. Nuo pašaukimo momento visas jų gyvenimas buvo tarnystė savęs dovanojimas. Panašiai yra ir su mūsų pašaukimu. Iš Dievo gautos dovanos skirtos pagelbėti kitiems. Jei bandome jas pasilaikyti į savo, susiskrendžiame siaurame pasaulėlyje. Tampame suirzę ir nepatenkinti, linkę išnaudoti kitus ir dėl to dažnai susipriešinę su aplinka. O turimos dovanos to pasiekoje menksta ir traukiasi. Ir atvirkščiai išmokus dalintis arba nesuinteresuotai tarnauti, gali patirti dovanojimo džiaugsmą. Išnyksta poreikį saugoti ir kaupti. Santykis su aplinkiniais tampa draugiškas ir artimas. Nelieka poreikio konkuruoti. Dovanos įprastai auga, jas naudojant. Ne vien patirties prasme, kai atsiranda daugiau įgūdžių būti šeimos tėvo ir motina, skelbti tikėjimą, dirbti ar mokytis, bet ir drąsos bei motivacijos, kylančios iš vidinės ramybės ir žinojimo, jog randiesi savo vietoje. Per mums suteiktas dovanas Dievas veikia pasaulyje. Jis pasinaudoja mūsų gebėjimais. Taip tampame kitiems jo gerumo ženklu ir įrankiu. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog save dovanodami atsisakome to, kas mums sava, prarandame laisvę. Tikrumoje yra kitaip. Dovanodami atrandame kitus ir išskleidžiame save. Atpažįstame, jog tikra laisvė glūdi ne pasirinkimo.

0: galimybė, bet gebėjime rinktis tai, kas tikrai yra gera ir mane išpildo. Tad nebijokime būti dovana kitiems.
1: Girdėjote kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje tęsiasi palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Tad šią progą kviečiame artimiau susipažinti su Lietuvai svarbia asmenybė ir jos nuopelnais mūsų jaunai šaliai, ką tik atkūrusiai valstybingumą. Pasakoja istorikas Liudas Jovaiša.
2: Matulaitis buvo daug ko neįprastas vyskupas, tokie pagrindiniai galbūt bruožai. Tai vyskupas, kuris buvo vienuolis. Vienuoliai paprastai nebuvo skiriami vyskupais tradiciškai Romos katalikų bažnyčioje. Tai labiau toks išimtinis atvejis. Tai tik tai pirmieji Vilniaus vyskupai, kai dar tik tai šalis buvo krikštijama, pati kristianizacijos pradžia, 14 amžiaus pradžioje buvo pranciškonai vienuoliai. Vėliau tai jau buvo prestižinės pareigos, kurios nederėjo neturto įžadą duodantiems vienuoliams. Taigi Matulaičio kaip vienuolio paskyrimas į šitas pareigas buvo labai toks neordinarinis ir nestandartinis žingsnis. Antra, kad Matulaitis ateina į tą vyskupiją turėdamas labai plačią ir jau tarptautinę visuotinės bažnyčios patirtį. Jis nėra vien išaugęs Rusijos imperijoje, bet taip pat ir gyvenęs Šveicarijoje, studijavęs Friburgo universitete, lankęsis Romoje, tai ateina tokio plataus horizonto žmogus su tokia didelės bažnyčios vizija. Ir trečias dalykas, taip, ta geografinė ir socialinė kilmė. Du Matulaičio pirmtakai yra buvę valstiečių kilmės, bet jie kilė iš kitų regionų, taigi čia tuometinės Seinų vyskupijos teritorijoje gimęs lietuvis irgi buvo pirmas ir turbūt vienintelis visoje Vilniaus vyskupijos istorijoje. Kokio dydžio buvo ta Vilniaus vyskupija Matulaičio laikais? Išaugo maždaug penktadaliu jam vyskupaujant parapijų skaičius nuo 338 iki 416. Tai jo laikais vyksta tas dinamiškas irgi bažnytinės struktūros formavimasis ir augimas. Matot, beveik 4 kartus didesnė struktūra negu dabartinė Vilniaus arkivyskupija. Panašiai maždaug 4 kartus daugiau buvo kunigų toje Matulaičio Vilniaus vyskupijoje negu dabartinėje Vilniaus arkivyskupijoje. Tai aišku, daug daugiau reikalų, daug sudėtingesnis vyskupijos administravimas. Todėl nenuostabu, kad vyskupui ordinarui, kaip visateisiam vyskupijos šeimininkui, reikėjo ir pagalbininko vyskupo, kuris galėtų jį pavaduoti, jam talkinti. Tai 1923 metais tokiu vyskupų pagalbininkų yra parenkamas ir išventinamas ankstesnis vyskupijos valdytojas, prieš Matulaitį buvęs, Kazimieras Michalkevičius. Vėl nebuvo lengvas sprendimas, ką parinkti to daugiatautės vyskupijos vyskupų pagalbininkų. Čia virė daug aistrų. Čia bus lietuvis, ar bus baltarusis, ar bus lenkas. Na, tai buvo vis tiek toks labai svarbus dalykas. Aišku, lėmė labai daug vyskupijos tokiame ir administracinėme, ir formaliame gyvenime. Matulaitis, būdamas lietuvių kilmės, aišku, vyskupijoje, kurio dominavo lenkiškai kalbantis tikintieji, buvo logiška ir racionalu ir tikėtina pasirinkti būtent vyskupą lenką. Įprastinės tokios vyskupo pareigos, kurias vyskupas Matulaitis turėjo atlikti, viena iš jų buvo vizitavimas parapijai. Tai yra ir disciplininis veiksmas, tikrinant parapijų būklę, klebonams pristatant ataskaitas, ne, raportus vizitacijų metu ir tokia pastoracinė tarnystė, sielovadinė tarnystė teikiant sutvirtinimo sakramentą vyskupijos katalikams. Tai viena vertus ta įprastinė tokia tarnystė, kita vertus ji buvo šiek tiek neįprasta dėl to, kad dažnai vyskupija neturėjo vyskupo arba turėjo labai trumpai ir vyskupai seniai kai kuriuose parapijose labai buvo lankėsi. Tai kai kur praėjo 60 metų kai kuriuose vyskupijos vietose, kai pirmą kartą vyskupas tenai apsilankė. Ir tai lėmė, aišku, kad tarkime, sutvirtinimo sakramento negavusių žmonių tose teritorijose buvo labai daug. Tai nebuvo vien paaugliai, ar ne, vaikai, bet visi žmonės pakankamai seno amžiaus. Taigi, sunki fiziškai turėjo būti irgi vyskupo tarnystės dalis, valandų valandas, stovint teikti sutvirtinimo sakramentą. Pavyzdžiui, žinome, kad Lydoje per 3 dienas, lankydamasis toje parapijoje, Matulaitis suteikė sutvirtinimo sakramentą 5000 žmonių, daugiau negu 5000, iš jų 3000 per 1 dieną. Nenuostabu, kad grįžęs iš vizitacijų gabalais dalimis, žinoma, išvažiuodavo tam tikrą viskupijos dalį aplankyti, Matulaitis jausdavosi išsekęs ir vienais metais ir įsirgo smarkiai plaučių uždegimu. Važiuodavo kukliai, neturėjo savo automobilio, tai nuvažiuodavo į tą svarbiausią vietą traukiniu, o paskui jau arkliais iš vienos parapijos į kitą. Tai aišku, irgi keletas pamokslų per dieną, iškilmingų mišių, sutvirtinimo sakramento teikimas ir tas administracinis patikrinimas. Dažniausiai vasaros rudens laikotarpiu tos vyskupo išvykos į parapijas vykdavo. Toks vyskupijos jau daugiau dvasininkams skirtas dalykas, tai buvo reikalaujama reguliariai šaukti sinodus vyskupijos dvasininkų susirinkimus. Tai vėl ta tradicija buvo nutrūkusi nuo Abiejų Tautų Respublikos laikų. Paskutinis Vilniaus vyskupijos sinodas, kunigų susirinkimas, vyko 18 amžiaus viduryje. Tai Matulaitis planuoja, aišku, sušaukti tą sinodą vėl. Tačiau besirengdamas, žinome, kad ruošėsi, planavo, bet taip jo ir nerealizavo. Jis įvyko jau įpėdinio Romualdo Jalbžykovskio laikais.
1: Rytojaus laidoje tęsime pasakojimą apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį ir jo sudėtingą tarnystę dievų žmonėms, valstybę atkūrusioje, bet vis dar sulaikinąją sostinę Vilniaus vyskupijoje 1918-25 metais. Iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Kviečiu apsilankyti arkivyskupo tėviškėje Lūginėje ir patirti Marijampolėje vykstančių atlaidų dvasę. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad yra linkęs suteikti licenciją Europos šalims ir Ukrainai gaminti oro gynybos raketas Patriot. Tai jis pasakė po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
2: Vienas iš dalykų, apie kuriuos, manau, šiandien kalbėsime, ir man taip pakuždėjo vienas paukštelis, jog mes suteiksime jiems teisę gaminti Patriot. Mes parodysime jiems, kaip tai daryti. Iš tikrųjų, tai labai sudėtinga, bet jūs greitai tai perprasite. Ir mes apie tai kalbame su įmonė, kuri juos gamina. Mūsų įmonės galės pagaminti per 2 ar 3 mėnesius. Jei dabar užsisakytumėte Patriot, turėtumėte jų ilgai laukti. Bet mes dirbsime, kad suteiktume jums licenciją gaminti Patriot. Tai gana šaunu, tiesa. Tada jūs negalėsite skūstis, kad mes jų nesuteikiame pakankamai. Bus galimybė juos pasigaminti patiems. Mes dar nepranešėme apie tai įmonei, bet manau, viskas bus gerai. Esu tikras, kad jie bus sužavėti.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinėms valstybėms ir Iranui šiandien apsikeitus naujais smūgiais, Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir dar šią naktį pagrasino Irane surinkti galingus smūgius. Tuo metu Teheranas dėl paliaubų pažeidimų kaltina Ameriką ir atsinaujinus smūgiams žada vėl uždaryti Hormūzo sąsiaurį. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad šiuo metu valstybės skolos lygis yra valdomas. Tai politikas kalbėjo konservatorių frakcijos posėdyje. Valio teigimu, siekiant išlaikyti šalies ekonomikos augimą, reikės ieškoti balanso, priimant sprendimus dėl viešųjų išlaidų.
3: Mano nuomonė, situacija tikrai valdoma šiuo momentu. Dėl skolos valdymo tai be jokios abejonės. Mes išlaikysim šitą prioritetą. Tikrai niekas šiandien nesiruošia kažkokių revoliucijų kelt ar pokyčių ypatingų kardinalių. Iš kitos pusės, bet koks augimas, bet kokia ambicija taipogi reikalauja visų įmanomų priemonių. Bet aš susitikinęs, kad atsakingai būtent valdant ir valstybės skolos procesus įmanoma subalansuoti mūsų ambicingą viziją, likti regioniniais lyderiais gynybos finansavime, ekonominimo atsparume tame tarpe.
1: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Susirašinėjimo platformoje Telegram veikiantis verbavimo tinklas siūlantis pinigų už sabotažo aktų vykdymą Ukrainoje išplėtė operacijas į ES šalis, įskaitant Lietuvą. Tai atskleidė naujas Lenkijos žurnalistų tyrimas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
4: Tai būtent Telegramas yra pati paprasčiausia priemonė, kurią Rusija bando pritraukti tuos vadinamus laikinus agentus, tai tokius žmonės, kurie yra verbuojami tik tai vienai užduočiai, po to yra arba pakišami mūsų saugumo tarnyboms, arba tiesiog pametami ir daugiau jų jokių veiksmų nėra prašoma. Tiesiog dabar apie tai kalbame ir į tai atkreipiame daugiau dėmesio, nes šis įvykdytas tyrimas yra labai išsamus. Anksčiau buvo pavieniai tyrimai, buvo taip pat teisėsaugos institucijų informacija, o dabar tai, ką padarė Lenkijos nacionalinio transliuotojo, būtent rusų ir baltarusų kalbos redakcija, tai yra tai, kad labai išsamei išnagrinėjo visus atvejus, visas grupes ir sukūrė savotišką tų grupių žemėlapį.
1: LRT bendratarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Prezidentas Gitanas Nausėda ir laikinoji premjerė Inga Ruginienė pareiškė užuojautą dėl Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato poeto Aido Marčėno mirties. Prezidentų užuojautoje teigiama, kad Lietuva neteko didžio poeto, kuris savo eilėraščiais liudijo ir skleidė tiesą apie pasaulio grožį. Ingos Ruginienės teigimu, kiekviena nauja Marčėno poezijos knyga tapdavo įvykiu, kurio laukdavo tiek ištikimi skaitytojai, tiek literatūros lauko bendruomenė. Šiandien pranešta, kad eidamas 66-uosius mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Poetas lietuvių poezijoje reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius Marčėnas išleido daugiau kaip 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, tapusių reikšmingą šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi. Taip pat sudarė knygą poezijos rinktinę Iš Vilniaus į Vilnių. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 21 valanda, 5 minutės.
0: Laida kartojama. Kristupas Kolumbas atvėrė Ameriką europiečiams. Kietas keliautojas mums su laida Atrask Lietuvą lieka mažieji atradimai, kurie suteikia kasdienį gyvenimo džiaugsmą. Sveiki, laida Atrask Lietuvą ir aš, Jolanta Jurkūnienė, pradedame naują sezoną.

0: Šiais metais LRT mini šimtmetį. 1926 birželio 12-ąją Kaune pirmą kartą prabilo radijas. Svarbiausių šalies istorijos įvykių liudininko šimtmetis įtrauktas net į UNESCO minėtinų datų sąrašą. Atrask Lietuvą laidą taip pat nori prisidėti prie šimtmečio minėjimo. Tad Simono Konarskio gatvė, kurioje įsikūrusi LRT. Simonas Konarskis 1830-31 metų Lenkijos ir Lietuvos sukilimo veikėjas, patriotas, kovotojas už abiejų tautų respublikos atkūrimą. Simonas Konarskis gimė Dapkiškių dvare, krikštytas Seirijų reformatų bažnyčioje. Beje, Seirijų senose reformatų kapinėse palaidoti Konarskių giminės atstovai. Simonas mokėsi Seirijose, Seinuose, Lomžoje, tarnavo Lenkijos karalystės kariuomenėje, jam buvo suteiktas kapitono laipsnis. 1833 metais įsitraukė į Joachimo Levevelio, žinomo Vilniaus, Krokuvos ir Briuselio universitetų profesoriaus politinę veiklą. Prancūzijoje įkūrė Lenkijos ir Lietuvos sukilimo dalyvių jaunosios Lenkijos organizaciją. Kaip slaptas radikaliųjų emigrantų emisaras, 1835 metais išvyko į buvusią abiejų tautų respubliką organizuoti naujo sukilimo, užmizgė ryšių su nelegaliomis grupuotėmis Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje. Tikslas – telkti piliečius būsimajam sukilimui. Simonui Konarskiui pasisekė įtraukti Vilniaus medicinos chirurgijos akademijos Tartu, Kyjevo universitetų studentus bei vidurinių mokyklų moksleivius. Tačiau 1838 metais buvo Rusijos žandarų suimtas, žiauriai tardomas. Kaltinimą dėl siekio atkurti abiejų tautų respubliką prisijėmė sau. Nuteistas mirti. 31 jaunas žmogus bendrų neišdavė. Egzekucija įvykdyta Vilniuje. Po to palaikai buvo iškasti, palaidoti ant Tauro kalno reformatų kapinėse. Na, egzekucijos vieta Vilniuje žymi paminklinis akmuo šalia Simono Konarskio vardu pavadintos gimnazijos. Jo atminimu rūpinasi Lenkų moksleiviai. Renginius organizuoja Lenkijos ambasada Vilniuje. Lenkams Simonas Konarskis svarbus, lietuviams mažai žinomas, dar menkai atrastas. Tad nuvykau į Dzūkiją. Alytaus rajone, netoli Alytaus Simno kelio, yra Dapkiškių dvaras. Gatvė, pavadinta Simono Konarskio vardu, veda į kovotojo už laisvę gimtinę. Šiandien Dapkiškių dvaras yra paveldo objektas, kurį įsigijo pedagogų šeima iš Vilniaus, Valdas Statulevičius su žmona Jurga.
1: Labą dieną. Taip, Dapkiškių dvaras Alytaus rajone, Simono Konarskio gatvėj, todėl ir Simono Konarskio gatvėj, kad Simonas Konarskis čia gimė.
2: Tai dėl to ir atvažiavau.
1: Nu va,
2: nes LRT, kur?
1: Irgi Simono Konarskio gatvė.
2: Va, tai yra kokia proga. Niekad nesusimastydavau, kaip čia kas. O dabar vat, galvoju, reikia iš pagrindų.
1: A, tai aš esu Valdas Statulevičius, dabartinis dvarininkas, ar kaip čia pavadinti.
2: Naujos kartos dvarininkas.
1: Taip, naujos kartos dvarininkas.
2: Kas čia jums šovė galo dabar? Gyveno savo žmogus. Kur gimęs?
1: Vilniuje.
2: O, vilnietis,
1: mes su žmona, visa šeima visiškai vilniečiai, mes net kaimų neturėjai.
2: O žmonos vardas?
1: Jurga.
2: Valdai, kaip čia dabar yra vilnietis ir sugalvojo paponauti?
1: Ne, tokios minties paponauti tai neturėjau, bet, nu, aišku, taip gavosi. Čia taip labai gautusi ilga istorija pasakot, bet...
2: O mes turim laiko.
1: Nu, tai tada nuo ko čia pradėti? Bet žodžiu, nu kaip, mes su žmona abu mokytojai buvom, dirbom po 30 metų jau mokyklai, aš dar be kita ko dar ir direktorium dirbau mokyklos ir Nu va taip tęsiasi tas gyvenimas, lyg tai jau toks nusistovėjęs, ta rutina visa ir panašiai. Turėjom du vaikus, kurie užaugo, jau ir paliko mūsų namus ir sukūrė patys šeimas. Ir mes taip su žmona, nu gal čia aš nežinau tokių priežasčių, kaip čia iškeliavom, kaip aš mėgstu juokauti taip sakyti, kad COVID-as vienas dalykas buvo.
2: Tas COVID-as labai daug gerų dalykų nuveikė taip, ir taip, darbų padarė.
1: Taip, taip, tai aš nesiskundžiu, man iš tikrųjų mums, mūsų šeimai, ta visa pandemija išėjo labai, taip sakytkim, į naudą, ačiū Dievui, nieks nesirgom stipriai, bet iš tos pusės, kad va daug buvo laiko permastyti, daug laiko buvo pagalvoti, ramiai namuose pabūti ir daugiau tokio susimąstymo laiko. Tai kitas dalykas dar, aišku, gal ir amžius, kaip mėgstu irgi juokauti, kad viduramžio krizė tokia paprastai vyram apie tokį amžių ir būna.
2: Va, tai jums yra nei ką pats susigalvojate?
1: Ne, tai čia...
2: Priežasčių ieškote, ne, kodėl dvarą įsigijote?
1: Iš tikrųjų, tai žinokit, ir moteriai, bet kiekvienam vyrui taip pat yra ir čia puikus metas, kai tu susimastai staiga apie... Ne tai, kad staiga...
2: Valdai, kaip gerai, kiti žmonas palieka, o jūs dvarą įsigijote.
1: Nu, vat, kai...
2: Vieni pliusai.
1: Kai sūnui pasakėm, tada buvo 12 klasė. Sakom, žinai, vat mes šitaip sugalvojom padaryti, kad mes čia dabar įsikraustysim, viską paliksim tam Vilniuje ir namus viską parduodam ir perkamės va tokį, nu, dvarą. Tai jis taip žiūrėjo, sako, nu, žinot, sako, daugumai mano draugų, tai tėvai išsiskiria, tai ten kažkas žiūrėk, ten kokia tėtis brangia mašina, kieno nors nusiperka, ar ten dar kažkas atsitinka, o jūs čia, sako, aš tai sutinku, sako, svarbu, kad man tik iš Vilniaus nereikėtų išvažiuoti, tai va, tai jis pasiliko, o mes išsikraustėm. Tai, nu, tai va taip ir gavosi, kad mes gal galvojom ir apie šeimos pagausėjimą, nes mes paėmėm globoti du vaikus, po to galvojom, gal ir dar galėtumėm imti, čia jau Vilniuje dar gyvenant, va, bet matėm, kad ten ir vietos nebeturim tam Vilniuje. Ir iš tokios pedagoginės praktikos ir gyvenimiškos patirties matėm, kad Vilnius tikrai nėra pati geriausia vieta aukti vaikui, ypač globojamam. Tai va, tai norėjosi gal kažkur į ramesnę aplinką, į didesnės erdvės, va taip pat ir atsitiko. Tai...
2: Kiek dabar vaikų turite globojamų?
1: Dabar kol kas du.
2: Taip galvojate?
1: Nu, čia atskira kalba, pasirodo ne taip lengva gauti tų vaikų. Noro yra, bet nu, čia kažkaip tai jau turbūt ne nuo mūsų viskas priklauso ir ne nuo mūsų norų ir pastangų, bet nu, kantriai, kaip sakyti, judam tą linkmę ir duos Dievas bus ir vaikai.
2: Tai jūsų vaikai kas, sūnus ar?
1: Mūsų biologiniai vaikai, tai vat matėt dukrytę, tai dukra su žentu su mumis čia ir gyvena. Pavyko mum parsivilioti juos į šitą visą projektą, kaip čia avantiūrą tokią pavadinkim, nes dukra jau buvo baigus universitetą Londone, ten gyveno ir susitokė su žentu, vat su savo mylimoju kolumbiečiu. Ir jie ten gal ir gyventų kažkiek tai laiko, bet kai mes pasiūlėm tokią idėją ir sakom, jeigu jūs kartu su mumis neriat į šitą reikalą, tai mes kraustomės, jeigu ne, tai ne. Tai vat jie sutiko, apsidžiaugė ir vat mes čia kartu su jais jau 4 metai darbuojamės. Dukra, sūnus liko Vilniuje, taip pat jau turi šeimą, o dar mes turime ir berniuką, ir mergaitę, paauglius dar mažesnius.
2: Čia jau globoti.
1: Taip, taip, čia jau globoti.
2: Mes eisime į dvarą, nes šiandien šalta, kaip nežinau kas.
1: Gerai.
2: Čia teritorija didelė?
1: 6,5 hektaro tik tai.
2: Tik tai?
1: Nu, tik tai, dėl to, kad kai Simonas Konarskis čia buvo, tai buvo 700 hektarų. Mm. Nu, bet man po Vilniaus 6 arų mes turėjom su žmona, tai čia jau ne tik tai. Čia...
2: Taip, o dabar statiniai?
1: Turim 7 pastatus.
2: Jie yra išlikę, ar čia jau ir savo pastatėm?
1: Patys nieko nestatėm, bet tų istorinių, kurie įeina į paveldą jau.
2: Čia paveldo objektas.
1: Taip, paveldo objektas. Tai, aišku, pagrindinis pastatas dvaro, pastatas, kuriame dabar ir gyvenam su šeima, tai čia tarnų namas buvo ir virtuvė buvo. Ir štai šitas pastatas čia buvo tvartas. Tai dabar čia yra pirties, poilsio tokia zona.
2: O tvenkinukai buvo ar patys?
1: Taip, tvenkinukai istoriniai buvo. Vienas ir dar yra kitas. Aha. Tai jie mena...
2: Dabar toks metų laikas, nesuprasi, o parkas yra?
1: Taip, yra ir parkas.
2: Yra, dabar tiesiog nesimato.
1: O čia yra tokie vasarnamiai jau, nes čia, nu, vat, kai pasakosiu, galbūt tai čia jau yra Alytaus Medvilnė statyti.
2: O dabar matau herbą.
1: Taip, herbas yra tikras.
2: Čia jis pakabintas kaip ant gonkelių?
1: Nu, čia jau mes patys pakabinom, bet mes jį atradom Lietuvos istorijos archyve.
2: Ką jis vaizduoja?
1: Nu, jis vaizduoja... Čia tokia, nu, turbūt mistinė būtybė. Realis drakonas, tai taip sunku pasakyti, bet iš tikrųjų, nu, tūgi istorijų labai tos tokios simbolikos, nu, tuose herbose gali būti, gali nebūti. Iš tikrųjų, daug kas susigalvodavo tiesiog, bet radom, kad tai yra antspaudas Konarskio tėvo. Tam įspaudė buvo tas herbas.
2: Šaltiniuose minimas nuo kada dvaras ir galbūt šita vietovė visa?
1: Taip, tai pats Dapkiškių kaimas minimas įvairiai. Mes vieną datą esam atradę 1750. 56 metai, dabar jeigu neklystu, ar 57 ar 56. Tai jau paminėjimą tokį, va, tarsi dvaras paminėtas. Dar anksčiau buvo ir Dapkiškių kaimas paminėtas, bet tai dar ne Konarskių valdomas buvo. O jau Konarskių yra raštas irgi Lietuvos istorijos archyve 1796 metai, kai Konarskio tėvas prašo leidimo valdyti šitą dvarą. Tai va tas visas prašymas
2: bet
1: yra...
2: Bet dvaras stovėjo.
1: Taip išeina.
2: Mhm. Tai jūs šaunuoliai istoriją domitės.
1: Bendradarbiaujam su Lietuvos istorijos archyvu.
2: Ai, taip, taip jau.
1: Ir su istorikais, tai,
2: oi,
1: tai
2: dabar, dabar.
1: Pasikalbam.
2: Oi. Oho, iš išorės neatrodo, kad tokios erdvės viduje galėtų būti.
1: Čia dabar kaip tik darbai šiek tiek vyksta, elektrikas matomai, kad išjungęs čia tą šviesą. Bet...
2: Tai kas čia dabar, taip, tai šokių salė?
1: Nu, šita salė pas mus tokia ekspozicijos salė, tai va čia, va, matot, yra viena siena, va šita skirta, šitoje sienoje matot, kaip atrodė ir senelis, ir tėtis Simono Konarskį. Jie buvo ulonai, nu, kavaleristai, sakysim taip, karininkai jie buvo. Vat, ir jau išėję į užtarnautą poilsį, tiek vienas, tiek kitas valdė dvarus ir buvo taikos teisėjais tuo apylinkiu. Tai vat tėtis Simono Konarskio, jis valdė šitą dvarą, 700 hektarų, ir buvo taikos teisėjas taip pat šitos teritorijos. Ir čia jau jam gimė Simonas Konarskis, tai vat gimė du sūnus, vienas iš jų, tas žymusis jau su kurio susietas ir jūsų vat gatvė, kurioje.
2: Taip.
1: Tai gal, nu jeigu taip apie Simoną Konarskį, tai kažkiek tai papasako trumpai bent jau. Nu buvo jau, kiek mes čia pasidomėję esam, kiek susirinkę medžiagos, tai turėjo būti, nu labai gabus žmogus, labai talentingas ir, nu, mes šiais laikais turbūt jį vadintumėm hiperaktyviu, nes, nu, kaip per taip mažai laiko, jis gyveno iš tikrųjų tik 30 metų, spėjo žmogus nugyventi, bet kiek jis nuveikė. Tai va, tai jo galbūt tokia jau ta istorija, kuri įeina į istoriją, prasideda jau nuo to, kad 1808 metais jis čia gimsta, o 1831 metais jau sudalyvauja sukilime. Ir tam sukilime jau jis pasižymi ir pakyla labai, nu kaip čia pavadinti, karjeros laiptais ar tarnybos laiptais.
2: Tai kiek čia jie metų buvo?
1: Nu tai va, jeigu 8 gimė 31, tai čia jau išeina 23.
2: Nu jaunas?
1: Jaunas, labai jaunas, bet jis jau nebeilinis, jis jau karininkas. Vat, ir labai, labai gerai pasirodo jis tenai ir, aišku, sukilimas pralaimėtas ir jis internuotas ir pasitraukė jis pato į Europą. Europoje jis taip pat iškart įsilėjo į tremtinių gretas, nu, tokių va tremtinių, sakysim, kurie po sukilimo yra pasitraukę ir vėl jis masto apie naują sukilimą. Ir netgi pasitraukęs užsieniais, ten yra duomenų, kad Italijoje taip pat įsilieja į kažkokio pasipriešinimo gretas ir irgi kažkiam sukilime sudalyvauja. Bet kadangi kalba dabar eina čia apie šitą kraštą, tai jis jau po 3 metų čia grįžta ir bando burti žmonės naujam sukilimui. Nu tai tas kraštas jau buvo okupuotas carinės Rusijos ir skirtas išsivaduoti iš
2: carinės Rusijos. Taip. Gniaužtų.
1: Taip, tai vat su tais bendraminčiais jis bendrauja užsienyje ir galiausiai, nu, ta istorija, kaip jis ten po užsienius blaškosi, tokia irgi, nu, blaškosi, ta prasme, kaip jis ten gyvena, tokia irgi labai įdomi, kai sakau, jisai labai aktyvus, tai Prancūzijoje įsigyja, vėlgi žmogus galvoja, kaip duona valgyti, tai reiškia, įsigyja Prancūzijoje laikrodininko profesiją. Beje, Prancūzijoje jis sulaiko policija, nes jis ten irgi sugeba pasireikšti. Laiko jį neilgai, bet jau ten jo atvaizdą pasidaro kalėjime, slaptoji policija ir panašiai. Tai vėliau jisai traukiasi ir į Šveicariją. Šveicarijoje dirba laikrodininku. Vėliau įgyja spaustuvininko profesiją ir čia jau planuoja kaip spaustuvę atsigabenti ir gal jam tai būtų lengviau burti sukilimui žmonės. Žodžiu, ta istorija ten užsienyje yra tokia labai įvairi, bet galiausiai jis paskiriamas emisaru to tokio, nu, organizuoto pasipriešinimo kūrimo vat, šitoj teritorijoje. Tai jis paskiriamas emisaru ir iš čia atvyksta ir būrė žmonės sukilimui ir sugeba suburti, kaip po to buvo skaičiuota, manoma, apie 3000 žmonių šitoj teritorijoje.
2: Šitam krašte.
1: Taip, šitam krašte. Nu, dabar mes taip vadinam Dzūkiją, dabar mes vadinam Lietuvą.
2: Nu, taip.
1: Tada tai, aišku, Lietuvos Lenkijos bendra valstybė ir interesas buvo vienas. Vat, tai čia Jis labai aktyvus ir, kaip sakiau, apie jį net pats caras žinojo. Ir jis čia jau vietininko, kuris prižiūrėjo šitą kraštą, jis klausė, ar Simoną Konarskį sučiupot. Ir kai gavo neigiamą atsakymą, kad ne, dar nesučiupom, tai pats caras, manoma, kad gavo iš prancūzų slaptųjų tarnybų jo jau tą atvaizdą. Ir tada jau su tuo atvaizdu jį jau čia labai aktyviai gaudė ir pagavo. Vat, ir ten tokių įvairiausių yra nuotykių, kaip manoma, kaip buvo, bet jis jau turėjo labai didelį įtaką Vilniaus universiteto studentam, ypatingai medicinos fakultetui. Vat, tai galiausiai jį sučiupo, bendrus jo taip pat sučiupo ir jį baisiai kankino. Vat, bet yra žinoma, kad jis vienintelis nieko neišdavė, tai vat, kaip jis nepalūžo, čia tikrai sunkiai suvokiama, bet taip gavosi, kad jį galiausiai nuteisė mirties bausme vieša, sušaudimu, tai va ten yra paminklinis akmuo, pažymintis tą vietą, kur jį sušaudė. Žinokit, jį ten ir buvo pakasę. Tiesiog sušaudimu vietoj, netoli jį ten buvo pakasę, bet po to pavyko, nu čia tokių versijų šiek tiek yra įvairių, bet mes dabar kaip tik aptikome LRT archyvose, kad yra laida kelių istorikų ir va ten mes klausėm, tai buvo 200-osiam metiniam Konarskio, tai mes ten klausėm apie tai, kad vis tik pavyko susitarti su karininkais vėliau ir po kelių dienų perlaidoti jį. Ir jį perlaidojo į reformatų kapines, nes jis pats buvo reformatų tikėjimo. Taip, taip. Kur tiksliai ta vieta nėra žinoma, bet kad į reformatų kapines yra tokie duomenys. Nes tas akmuo paminklinis, jis stovi labai seniai. Tarybiniais laikais jis nebuvo nuverstas, tik tai realiai nukalė nuo jo. Nes tarybiniais laikais, matot, ir čia gyva, tarybiniais laikais jau duota gatvė, čia pavadinimas. Kodėl jis tiko tarybiniais laikais, kodėl neištrynė jo atminimą? Nu, todėl, kad jis kovojo prieš carą. Tai ir jis taip daug kur įvardinamas sukilėliu. Tai jeigu jūs paklausit kokio vilniečio, tai jis greičiausiai pasakys, a, čia tas revoliucionierius sukilėlis reiškia. Nu, kažkuria prasme taip, bet nu ne visai taip. Nu, ta prasme, kad nu nebuvo, nu, žodžiu, jis, nebuvo jis toks socialistas ar ten kažkaip tai. Nes jis buvo tikintis žmogus, jis ir su katalikų bažnyčia turėjo konfliktų, nes jis reformatas. Tai irgi ir to religiniu požiūriu ne visi jį rėmė pradžioj. Tai vat, nu, čia daug tokių įdomybių. Nu, vat, 30 metų baigė savo gyvenimą. Beje, kaip sakiau, talentingas labai, tai vienas iš požymių, pagal ką jį atpažino, tai buvo portretas jo nupaišytas, bet buvo prašymai įrašyta, kad tai žmogus, kuris nešiosi su savim fleitą. Nes jis labai mėgo muziką, jis net rašė eiles, dainas kūrė, tai nu, muziką kūrė, ta prasme. Tai vat jo, manoma, kad ir priešmirtinis noras, jam buvo 3 priešmirtiniai norai duoti, bet tai vienas iš tų norų buvo sugroti. Tai netgi yra natos, mačiau, yra lenkų kalba, turim tokią knygutę, reikėtų ją verstis, ne viską suprantu dar ten, bet nu, Lenkijos istorijoje jisai yra žinomas, tai vat branginamas, tai manau, kad reikėtų ir mums jo nepamiršti. O jau vėliau ta istorija to dvaro, jeigu taip pasako, tai klostėsi taip, kad, na, aišku, tėtis jo buvo jau miręs anksčiau, jau buvo patėvis ir mama čia sunkiai jau vertėsi, nebuvo tas dvaras kažkoks labai prašmatnus, jie čia nebuvo labai turtingi, toks kuklus jisai buvo. Tai mama, patėvi, ištrėmė į Sibirą ir daugiau tų giminaičių jokių nebeliko ir sakysim, o pas dvaras buvo perduotas carinės Rusijos jau ten karininkui vienam iš. Po to jisai jau, jeigu tai pasako tą istoriją iki dabarties, tai po to jis, nu, kažkiek ėjo iš rankų, parduotas buvo tam, ir galiausiai ir pirmas pasaulinis, ir antras pasaulinis nukentėjo tas dvaras, ir buvo ir degęs, ir pastatytas daugiau ten mažiau, vat, bet galiausiai jau tarybiniais laikais, pavyzdžiui, vieni iš savininkų, va čia šalia gyvena, to dvaro, kuriem priklausė tam tikra teritorija. Tai jie, kai grįžo iš Sibiro, jau jų toj, ten, kur jie gyveno, buvo veterinarijos ten kažkokia gydykla ar centras kolūkio, tai jie pamatė, kad čia dvaras apytuštis, atsikraustė į dvarą gyventi ir čia gyveno 5 šeimos. Daugybė vaikų, čia jau mes, kadangi susipažinom, jau čia tokia gyva istorija gaunasi, mes jau su liudininkai susipažįstam. Ir juos pažįstam, tai mums pasakojo, kad buvo 17 vaikų. Kad jie čia tokia ir kaip mokyklėlė turėjo, kaip patys prižiūrėdavo, nes tokio gero susitikimo kaip dabar nebuvo. O galiausiai jau 1978 metais Alytaus Medvilnė, toks didžiulis kombinatas Alytuje, kuriame dirbo 6300 žmonių, vienas skaitėsi, jisai turbūt antras ar pirmas Europai pagal dydį. Tai pasiūlė šitiem visiems žmonėm butus į darbus Alytoje, jie su džiaugsmu išsikraustė, kaip suprantu, o jau Alytaus Medvilnė čia visą šitą teritoriją
3: pertvarkė, sukurdami savo darbuotojų vaikams stovyklavietę. Tai vat viskas praktiškai buvo nugriauta iki pamatų. Čia vat tos nuotraukos yra kaip tuo metu 78 metais, 1900 viskas atrodė. Tai dabar mes iš to autentiškumo turime rūsius senus, kurie labai gerai yra išsaugoti. Ir štai šitą vat vieną centrinę sieną, kuri eina per visą pastatą. Tai visas dvaras, dvaro pagrindinis pastatas, jis yra originalaus dydžio pagal perimetrą. Gal šiek tiek aukštesnis yra, bet nu, dydis dėl to, kad pagal rūsius galima spręsti. Abu rūsiai yra priešingose kampuose, tai tą dydį galima nuspręsti. Va. Nu ir kiti pastatai taip pat yra atstatyti, bet ant senų pamatų.
2: Tai dabar tie nauji pastatai?
3: Poilsio nameliai.
2: Tiesiog paprasti.
3: Poilsio nameliai, kaip mes vadinam, ten kultūros rūmai, sporto salė, kino teatras, nu viskas viename. Tai bet jis dar neremontuotas yra pastatas. Ir taip pat dar toks gyvenamas namas, kuriame gyvendavo visą laiką ūkvedys, kuris prižiūrėjo visą teritoriją.
2: O rūsiai ten kas?
3: Vat į rūsius galėsim nueiti ir pasižiūrėti.
2: Einam, pasižiūrėsim. Gerai. O čia daugiau...
3: Nu, va tos va, nuotraukytės, va, jums pačiai gal va, pamatyti, va, kaip prieš nugriovimą atrodė.
2: Tamsu.
3: Jau čia ta elektra atgyveno visą, tai...
2: Aha.
3: Tai mes dar čia nieko per daug dar... Tik vat grindys galim susitvarkyti.
2: Arkos.
3: Taip, čia vat arkos, va. Nu, čia kabliai, čia buvo...
2: Dešros kumpiai.
3: Dešros kumpiai, taip. Čia ledainė. Taip. Ledaunė, ar kaip čia pavadinti, taip gražiau, bet funkcija labai aiški pagal tai, ką matom. Kabliai išsaugoti, dobėtai.
2: O jūs ką darysit? Kas
3: nu, tai, tai mes vasaros metu mes naudojam tai pagal tiesiogiai pagal paskirtį. Numatyta dar Simono Konarskio tėvo turbūt, ar kadangi pas mus vyksta stovyklos, tai taip pat mes naudojam ir kaip rūsį produktam pasaugoti, kas jau nebetelpa į šaldytuvus. Va, bet šiaip visus metus čia vyksta edukacijos, vat ir mes turim kelias edukacijas.
2: Apie ką?
3: Pabėgimas iš dvaro viena edukacija vadinasi. Tai reiškia, vat matot, čia yra šiek tiek tų visokių vat, tokių keistų daiktų atrodytų, kurie gal ir neturėtų čia būti, bet moksleiviai atėję čia turi susirasti visokias užuominas, spręsti visokias užduotis, galvosokius ir galiausiai per, nu, taip, duodam 45 minutės pamokos laiką, kad jie pabėgtų iš dvaro. Reiškia, užrakinam juos čia. Nu, nu ne Rusija, aišku, bet visam dvare. Tai vat, ir jie po visą dvarą ieško visokių užuominų ir turi po to rasti
2: pavyksta?
3: Raktą. Nu, kaip kada? Kaip kada? Nes labai įvairaus amžiaus atvyksta vaikai, tai vieniem lengvinam, kitiem pasunkinam. Šiandien, pavyzdžiui, buvo ir

0: Visos jos susijusios yra su Simonu Konarskiu. Prieš tai papasakojam kažkiek ir kad vaikam būtų lengviau įsiminti ar smagiau įsiminti, tai dar būna tai susieta su visokiom linksmom užduotim. Taip pat picas kepam, aišku, niekaip tai nesusijęs su dvaru ir Simonu Konarskiu. Nors, žinot, kai iškepam picas, klausiam ir vaikam papasakojam apie istoriją pačios picos atsiradimo, kaip karalienė Margarita paragavo picos, ir, bet nuo jos ir prasidėjo ta picos istorija tokia. Tai ir po to vaikams sakom, ar žinot, kaip tai visa susiję su dvaru. Tai vat vaikai mums labai įdomių versijų pasiūlo. Ir viena mergaitė taip labai nuoširdžiai sako, žinau kaip, nu sakom kaip, karalienė Margarita, kai paragavo picos ir jai labai patiko, jinai išleido įsakymą, kad visuose dvaruose turi būti gaminamos picos. Tai va, tai
1: nu, sugalvoja.
0: Taip, sugalvo. Nu, vat, čia tokia labai gera versija. Tai va, tokia turime edukaciją. Taip pat organizuojam visokius renginius.
1: Čia vietos bendruomenė yra?
0: Vietos bendruomenė yra. Artimiausias miestelis yra Santaikos miestelis.
1: Ir kaip su jais?
0: Labai, labai gerai jau
1: gražiai buvome. Bendraujate?
0: Taip, labai draugiški žmonės. Mums iš tikrųjų čia atvykus iš Vilniaus gal toks įspūdis labai įdomus yra išvykus iš didmiesčio. Su to nesu niekada susidūręs, bet labai įdomu stebėti, kad tu, vat mes dabar čia 4 metus gyvenam, bet tu pragyveni metus, 2, mes ten aišku viešinamės, nes mums reikia, kad apie mus žinotų, kad mums turėti ir lankytų ir panašiai. Tai tu nueini kur nors į parduotuvę, į tave žiūri, žmonės šypsosi, sako, mes jūs pažįstam. O tu tai jų nepažįsti, sako, mes jūs sekam, čia vat mes kaimynai, mes artimiausi jūsų kaimynai. Ir taip po to, kai išaiškinau, čia kai lauką išeisim, jie taip pamoja, nu koks kilometras čia per laukus, bet taip, nu tai čia gaunasi vieni artimiausių kaimynų. Ir sako, mes labai norim pas jūsų svečius. Nu tai vat, tai atvažiuoja ir svečius, ir kviečiamės žmonės kuklus, tai dažnai
1: paragint. O zukai,
0: draugiški, yeah,
1: draugiški.
0: Labai draugiški žmonės, kažkaip labai, labai taip su keliais jau žmonėms susidraugavom, nu nėra taip, kad mes čia, nu tu kažkaip nepratęs, nu Vilniuje gyveni, tu gyneini, ten pas kaimyną, labą dieną
1: susipažinti.
0: O čia, nu vis tiek suarti lauką, jau tu ieškai traktoriaus, ten susipažįsti su vienu ūkininku, su kitu, ten reikia tau pasikonsultuoti, kaip čia tas bulvės, kaip dar, žiūrėk, su kažkokiu ūkininku jau pasikalbi, čia tvenkia bebrai pelkę, jau žiūrėk, ieškai ten bendraminčių, kas irgi kenčia nuo tų bebrų, kaip čia mes ką darom. Nu, žodžiu, atsiranda tokių bendrų interesų ir žmonės labai gražiai bendrauja ir labai draugiškai
1: taip,
0: bendrauja.
1: Knygom laiko nebėra.
0: Mažokai.
1: Bet ir istorija vis tiek reikia domėtis,
0: taip,
1: archyvais.
0: Taip, duojamės aktyviai, bet sakau, sukontaktavom ir su Lietuvos istorijos archyvu, paprašėm leidimo, nes Lietuvos istorijos archyvas paskelbė pas save tokią virtualią parodą, Simonas Konarskis dokumentuose. Bet mes paprašėm leidimo naudotis tą medžiagą, mums labai maloniai sutiko pasidalinti ir pas mus apsilankė darbuotoja atsakinga ir pasitikrino, kam davė naudotis.
1: Patikė.
0: Taip, tai labai apsidžiaugė, kad mes taip, nu, labai gražiai tą medžiagą naudojam ir bandom sukurti tokį ir kaip nu mini muziejų ir bandom atkurti tą tokį prisiminimą Simono Konarskio. Tai va, tai tikrai visi nori bendradarbiauja ir tos medžiagos bandom rinktis. Nėra jos labai daug ir lengvai surandamos. Gali būti, kad ir pasiūlymom ir Lenkijoje ieškotis tos medžiagos. Bandysim ir toliau vat, ieškoti.
1: Nu va, įdomus gyvenimas tęsiasi toliau.
0: Labai, taip. Gyvenimas iš tikrųjų labai įdomus. Šiandien va, kaip tik irgi žmonės apsilankė, sako, tai jūs pabėgot, sako, iš Vilniaus nuo to viso beprotiško tempo, reiškia, ir ramybės turbūt ieškojot. Nu, pasakyt, kad mes pabėgom nuo tempo, pavyzdžiui, dukra su žentu, jie atvažiavo iš Londono. Nu, kiek ten, 9 milijonai ir kiek tų gyventojų, reiškia, tam Londone. Ir kai jie atsikraustė čia, tai su žentu kalbame, sako, aš įsivaizduot negalėjau, sako, mes ten Londone gyvenom, kelis draugus turėjom. Ir sako, viskas, o čia, sako, ne vieno savaitgalio, kad be žmonių. Ne vieno savaitgalio be draugų. Jis dabar, kai šventė 30 metų savo jau jubiliejų, tai jis susikvietė draugus, su kuriais jis čia susipažino per 3 metus. Žinokit, čia buvo balius, gal 500 žmonių suvažiavo. Tai mes va taip gyvenam, pas mus visą laiką. Va šiandien aš nežinau, kiek kokie 20 ar 30 žmonių jau pabuvojo čia pas mus. Tai va čia normalus savaitgalis toks. Tai ir, o vasarą, kai čia būna apie 100 stovyklautojų kiekvieną dieną, tai nu nepavadinsi, kad mes nuo tempo ir šurmulio pabėgom.
1: Tada kitaip reikia pasakyti, tiesiog dabar kitoks gyvenimas.
0: Kitoks tai tikrai. Ir kai žmonės būna klausia, kuo tu dirbi, reiškia, nu, tai seniau man buvo labai aišku, aš dirbu mokyklos direktorium, nu, viskas suprantama, tai visi supranta, ką tu čia dirbi, o dabar, kaip tu pasakai, nu, tai sakau, aš kas, aš, nu,

0: varininkas, nu, sakau, kas aš.
1: Ir visi galvoja, aha, su baltom pirštinaitėm.
0: Sėdė, o ten pas tave, ten tų baudžiauninkų bėgioja ir dirba. Tai va, tai aš čia kaip tik ir jokavau, kad, sakau, žinot, kai skaičiau ir apie Simoną Konarskį, ir apie dvarininkus, kai daugiau domėjausi tą istoriją, nu, va, tai ir Simono Konarskio šeima įvardinama kaip nusigyvenę dvarininkai, reiškia. Tai ir ieškojau, nu, dar nepavyksta man atrasti to apibūdinimo, kas yra nusigyvenęs dvarininkas. Sau pasidariau tokią išvadą, gal jinai pasikeis tą nuomonę, bet jeigu dvarininkas turi dirbti pats, tai jis nusigyvenęs, reiškia. Nu, tai va, tai savęs nusigyvenusiu negaliu pavadinti, nes dar nebuvau prasigyvenęs. Gal pradžioje
1: turi prasigyventi. Prasilošia kortomis.
0: Gal, nu, aišku, kad būdavo visko. Būdavo visko, bet, nu, tai čia taip gali juokauti, bet iš tikrųjų, kai to ūkio labai daug yra, ir tų pastatų daug, ir to žemės yra, mes taip jau, vat, ir šiek tiek ūkininkaut pradėjom, nes, nu, vis tiek yra to žemės, tai ten ir šiek kokia bulvė sodinė, ir mano mama taip pat atsikraustė irgi, kai pamatė, kur mes išsikraustėm, tai jinai irgi norėjo pabėgti iš Vilniaus, nors jau turėjo jinai ir darželį, ir viskas ramiai, bet sako, nu, man liūdna, sako, o čia jinai net televizoriaus pirmus metus net nesijungdavo, sako, tai kad čia ištisas pas jūs realybės šou, sako, kai vat, nu.
1: Tai galiausiai žmonėm gal ir patinka, ir norisi.
0: Taip, taip.
1: Ir atrandi visai kitaip save.
0: Aš manau, nu, mes.
1: Galbūt ir niekad negalvojate, kad tai bus, o vat atsitiko ir esate laimingas.
0: Tikrai esu laimingas. Man patinka, nes tos veiklos čia labai įvairios ir labai daug visko. Žmonių tikrai netrūksta, su kuriais gali bendrauti ir tokių įdomių pažinčių atsiranda. Nu,
1: nu va, kaip fain. Labai ačiū, pakalbėjom. Ach, kaip gerai. Ir aš noriu.
0: Prašau, prašau.
1: Kur nors savo dvarą turėti.
0: Ai, nu, žinokit, kai jau mes pradėjom žvalgytis, kur mes galėtumėm išsikraustyti, tai aišku, aplink Vilnių viskas buvo neįkandamos tos kainos galbūt keisti kažkokį į didesnį būstą tiesiog. Va, tai tada ta geografija plėtėsi ir, aišku, buvo minčių, o kągi mes nuveiksim, sakysim, nu, išsikrausti. Tai jau supratom, kad iš darbų turėsim išeiti ir reikia savo susikurti, nu, kažkokią tai darbo vietą ir pajamų gauti ir panašiai. Dėl to ta geografija jau po to man galiausiai išsiplėtė po visą Lietuvą, kai aš taip ieškodavau internete, vat, nu, ko ieškau. Va, ir tiesiog užkliuvo šitas skelbimas, ieškojau stovyklavietės, bet čia žiūriu dvaras. Stovyklavietė. Ir tos labai įdomios nuotraukos buvo. Ir tie namukai, tie vasarnamiai, jie labiausiai patraukė dėmesį, bet žiūri ir dvaras yra. Ir, nu, niekaip negalėjau suprasti, kas čia dabar turėtų būti. O šitą vietą žmogus pardavinėjo kelis metus ir matomai, kad jį laukia mūsų. Ir čia buvo vienintelė vieta, kur mes su žmona atvažiavom ir pasižiūrėjom.
1: Ir iš karto.
0: Taip, ir po 3 mėnesių nuo pirmo apsilankymo jau mes čia gyvenom. Tai vat viskas įvyko, nu, žaibiškai, tiesiog žaibiškai.
1: Viską suminėjote, bet kažką pamiršote.
0: Nu, taip, dar nepaminėjom gal tokias veiklas, kurias darom vasarą. Tai vasarą minėjau, kad turime stovyklas vaikam, bet jų neorganizuojamės. Nuomojam, sakysim, stovyklavietę. Va, bet taip pat yra ir stovyklų, kurias organizuojamės patys. Ir jos tokios, nu, labdaringos. Tai mes vežamės vaikus iš Ukrainos ir čia jiem organizuojam stovyklas. Tai jau tada viską organizuojam. Ir maitinimą jiems, ir visą veiklą, visą programą, ir lėšas patys susirenkam. Iš niekur paramos kažkaip nepavyksta gauti, bet, nu, gal taip ir reikia. Tai turim kontaktų, jau čia iš senesnio mano darbo, turėjau nemažai kontaktų Ukrainoj su kitais krikščioniškų mokyklų direktoriais. Ir ten yra direktoriai, kurie ir prarado mokyklas, ir juos išvarė iš tų mokyklų. Ir galiausiai vežamės ir tuos vaikus, kurie iš visos Ukrainos, bet ypatingas kontaktas atsirado su Mariupolio vaikais, kurie visi yra be namų, be savo gimto miesto. Tai turim tokį žmogų, kuris evokavo labai daug vaikų ir suaugus iš paties Mariupolio. Ir jis dabar bando organizuoti tas įvairias veiklas ir padėti vaikam ypatingai. Tai va, tai jau 3 metus iš eilės atsivežam nemažą kiekį tų vaikų, tai po vieną, po 2 autobusus didelius. Tai va.
1: Tai kiek čia jų būna, kokie?
0: Šiais metais 2 autobusai, tai po 50 žmonių. Tai 100,
1: po 50,
0: taip,
1: 100 žmonių?
0: Taip, 100 žmonių, 5-6
1: kiek
0: buvo vadovai.
1: Būna,
0: savaitė buvo.
1: O kaip jie jaučiasi?
0: Čia jau yra tokia atskira, nelengva kalba. Iš tikrųjų, jie jaučiasi labai gerai. Pradžioje, aišku, būna labai sunku, kadangi jie čia keliauja porą dienų. Paprastai dar tradiciškai labai sunkiai jie įveikia ir pasienį va, tai ta kelionė pas juos čia užtrunka, nu, virš, nežinau, porą parų turbūt taip jie keliauja, tai net buvo taip atvejis, kad užpraeitais metais, kad atvažiavo, tai vieną vaiką mes čia iš karto kvietėm jiem greitai, nes buvo ištinusios ir kojos, ir visas, nu, vaikas labai blogai jautėsi, matyt, kad dėl to viso sėdėjimo ilgai autobuse. Bet bendrai tai vaikai, nu, atrodytų trumpas laikas, savaitė tik tai laiko, ten 7 naktys, 8 dienos, atrodytų, nu, ką tai reiškia, o kainuoja visą tai nemažai, pinigų reik daug surinkti tam visam reikalui, bet, nu, taip kaip po to vaikai, kokie jie išvažiuoja, tu matai skirtumą iš tikrųjų, kad ir per tas kelias dienas jie atsigauna. Aišku, baisiai graudu yra ten matyti vaiką, kuris nenori išvažiuoti, nu, vyresni, jie čia paauglė atvažiuoja, ten tiesiog mažesnių ir tėvai gal nelabai nori išleisti, tai būna tarp jų tik keli mažesni, ten 9 metų, kokių 10, bet tie mažesnieji jie yra nuoširdesni, jeigu vyresnieji dar slepia tas savo tokias emocijas ir tikrų jausmų ne visą laiką parodo, tai mažieji jau jie atvirai sako tai, ką galvoja visi, tai vat kai tau tas mažesnis vaikas tiesiog verkia įsikabinęs ir tave ir sako, aš nenoriu išvažiuoti, nes nenoriu grįžti. Ne dėl to, kad vat, čiagi matai tas stovyklas mūsų vietinių vaikų, kai jie tiesiog nenori išvažiuoti, nes nu, buvo labai faina, buvo daug draugų susirado ir panašiai. Nu, ir jie dėl to, kad vat, nu, buvo labai gera ir vat, to gėrio tau gaila. O čia ne vien tai, kad gėrio gaila, bet baisu grįžti.
1: Baisu grįžti tiesiog.
0: Baisu grįžti. Ir nu, patirčių tai čia, žinokit, mum patiem tokių labai, nu, labai nelengvų.
1: Labai daug išgyvenimų čia jau iš abiejų
0: taip,
1: pusių.
0: Taip, nu, nu, mum atrodė, kad mes čia labai, labai ramioj vietoj gyvenu. Vat kaip sako, čia tokia ramybė ir, nu, taip atrodo ramioj vietoj. Nu, išeinam, va čia pirmos dienos, kai jie atvyko, ryte darom mankštą, čia jau pasileidė muziką, ten linksmai viskas vyksta. Staiga jie rodo į dangų ir šaukia, kad lėktuvai. Ir visi į tuos lėktuvus sužiūro su tokia baime, tai gerai, iš karto vadovai jų nuramino, kad čia taikus tie lėktuvai, nieko baisaus, ne, neišsigaskit, nu, va taip yra. Nuvažiavę į Vilnių į ekskursiją, jie lėktuvus filmuoja, suprantat, kurie skraidžioja. Nu, nu, ta prasme, čia maži vaikai stovi, va ties 7, 9 metų prie laužo, kai vyksta ten šokiai, pas mus ten kažkokios pramogos, jie stovi, žiūri ir skaičiuoja lėktuvus, kurie skrenda danguje. Nu, vat, pavyzdžiui, koks paauglys vaikas vaikšto ir visą laiką su kuprinė. Ir visas 7 dienas, jisai čia kiek buvo, visą laiką vaikšto su kuprinė. Jis miega su kuprinė, supranta? Nu, todėl, kad visus daiktus jis susidėjęs, jis visą laiką būdė.
1: Aš žino, kad bet taip, kada gali
0: bet kada
1: prireikti.
0: Bet kada. Tai jis vieną kartą nusiėmė kuprinį. Prie laužo jis nusiėmė kuprinę, pasidėjo prie kojos ir grojo gitarą mums visiems. Kai va tokius va matai, nu tai tada...
1: Yra tai apie ką pagalvoti.
0: Taip. Nu tai va, tai mūsų tokia viena iš veiklų dabartinių dar yra ir tai. Labai tikimės, kad šią vasarą jau nebereikės tų stovyklų. Labai aišku, tikimės, kad pasibaigs karas, bet čiagi niekas nežinomės kiekvienais metais.
1: Bet pasibaigs dienomis. Karas vis tiek bus tokių, kuriems reikės atgaivos.
0: Nu, atgaivos be abejo reikės, bet tu jau dabar matai, kad jau 4. Tą sezoną, sakysim, kviečiant tos vaikus, jau paramą surinkti labai sunku yra. Ir žmonės vis mažiau ir mažiau aukoja. Aišku, kai tu pagalvoji, kad apie savo vaiką, ir va tuos vaikus, nu, va kokios galimybės yra, tai va tam vaikui išvažiuoti į čia, nu, tai realiai išvažiuoti iš karo yra, nu, o mūsų vaikui, sakysim, nu, jam ir taip viskas tvarkoj, bus dar geriau. Tai čia ne tai, kad nereikia savo vaikais rūpintis, reikia aišku rūpintis, bet čia galvoju, o jeigu pas mus karas, kas mano vaikų pasirūpins, nu, va, norėtum, kad kažkas gi rūpintųsi, tiesa. Tai va, nu, tai čia iš tos pusės sakau, kad linki jiems taikos, tiesiog, kad jiem nereikėtų kažkur važiuoti ir ilsėtis, va taip pat. O galėtum pas save šalyje pailsėti.
1: Na taip, bet tai ir visiems mums tos taikos.
0: Taip, taip, daug dėjo mums visiems taikos ir čia labai svarbus dalykas, labai didelis.
2: Ačiū. Susipažinome su Dapkiškių dvaro naujuoju savininku Valdu Statulevičiumi, Simono Konarskio atminimo ir Dapkiškių dvaro puoselėtoju.

0: Istorikė publicistė Vida Girininkienė rengia monografiją nuo Simono Konarskio iki Simono Daukanto. Jis sako, kad asmenybę geriausiai pažinti galima per epochos prizmę, kuri suartina mūsų šiandieną, kelia ir tuo metu, ir dabar aktualius klausimus. Autorė kalba apie Simoną Konarskį kaip apie 1830-31 metų sukilimo dalyvį ir emisarą.
1: Enciklopedijai pateikti duomenys, kai yra gana šikštoki. Jis paprastai yra įvardyjamas 1830-31 metų sukilimo dalyvis. Ta formuluotė priegijo sovietmetyje, tačiau tai yra netikslus įvertinimas, todėl kad į sukilimą jis įėjo kaip kariuomenės dalyvis ir tai šitas sukilimas nebuvo jo tiesioginis tikslas. Iš esmės tai jis buvo jaunas ir niekas tų būsimų įvykių tuo metu ir nežinojo. Tuo metu 1839 metais vasario 26 dieną policija išplatino skelbimą apie jo mirtį ir jį teisingai vardino užsienio emisaro. Valstybės nusikaltėlio mirties bausmė vasario 27 dieną už Pogulenkos užkardos. 1830-31 metų sukilimo dalyvis emisaras. Emisaro veikla buvo žymiai platesnė, išsamesnė ir tai buvo, tai sakysim, jo gyvenimo tikslas, dėl ko jis ir buvo nužudytas. Kas yra emisaras? Tai yra pasiuntinys, kurį siunčiamas įvairių organizacijų arba valstybės atlikti slapta misija kokie nors kitoje valstybėje. Tikrai galiu drąsiai teikti, kad Simonas Konarskis yra pats garsiausias emisaras mūsų krašte, kiek tik yra buvę 19 amžiuje. Nors jų buvo gana daug, nes ne tik į vieną siuntė į mūsų kraštus, kuriuos tada vadino Rusija šiaurės vakarų kraštas. Tai yra Lietuva, Ukraina, Baltarusija, bet jisai išgarsėjo ir jo asmenybė pranoko visus kitus. Dabar čia paprasti biografiniai duomenys, kad jis gimė 1808 metais kovo 5 dieną Datkiškėse, dabartiniame dvare, baigė Seinų pagrindinę mokyklą, o tada įstojo į Lomžos karo mokyklą, kurią baigė su pagyrimu. Čia reikia pasakyti, kad jis tęsė savo giminės tradicijas, nes jo senelis tarnavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenėje, buvo generolas adjutantas, o tėvas tai buvo Kauno kavalerijos divizijos leitenantas ir dalyvavo Tado Kosciuškos sukilime. Jisai jau kaip ir numatydamas savo gyvenimo tikslą, Simonas Konarskis 1826 metais įstojo į Lenkijos karalystės pirmą šaulių savanorių pulką ir būtent su šito pulku kaip kareivis įsijungė į 1830-31 metų sukilimo gretas. 1830 metų pabaigoje jis perina su dizidėrio Klapolskio vadovavimo korpus, atvyksta Lietuvą, dalyvavo jie mūšiuose kaip kareivis su caro kariuomenė. Tai žinoma, be abejo, kas garsiausias buvo panerių kautynės prie Vilniaus, kurias sukilėliai pralaimėjo, dalyvavo kautynėse prie Panevėžio, Šiaulių, vadovavo batalionui, buvo apdovanotas kryžiumi už narsą, tačiau sukilimas silpo ir štai 1831 metų Liepą jo korpusas netoli Klaipėdos perėjo Prūsijos sieną ir buvo Rytų Prūsijoje internuotas. Na, žinoma, kaip ir daugelis sukilėlių, jis ryžtosi migruoti. Prasideda kitos jo gyvenimo etapas. 1833 metais Briuselėje susipažįsta su Joachimu Leleveliu. Na ir tuo metu Lelevelis susitraukė į Briuselės aktyvę veiklą, vadovauja Lenkų tautos komitetui, emigrantų politiniai sroviai. Jo tokios idėjos buvo, kad sukilimas pralaimėjo ne tik dėl to, kad ten trūko ginklo arba kokių kitų priežasčių, bet dėl to, kad tai buvo neparengta liaudis. Liaudis neįsijungė šitą sukilimą. Na ir būtent Lelevelio iniciatyva kyla tas šūkis už mūsų ir jūsų laisvę, kuris vėliau jau buvo labai paplitęs, ypač vėlesnėme sukilime 19 amžiaus antrojoje pusėje. Konarskis nusijungė į jo veiklą, Joachimo Lelevelio, ir apgalvoja tą programą, kuris galėtų vystyti grįžęs į savo kraštą, tai yra Lietuva, Baltarusija ir Ukraina, rengti ją būsimam sukilimui. Pirma reikėjo žmonės parengti, tai yra moralinė kova, o tik paskui partizaninis išsivaduojamasis karas. Ir vat tą karą turėjo įsitraukti visi žmonės,

Ir tada iš šaulių dalgininkų kavalerijos sukurti reguliariąją kariuomenę ir va tada tik tai turėtų virsti sukilimas. Ir va Konarskis sukuriant programą apie Lenko pareigas, čia reikia suvokti, kad abiejų tokių respubliką tuose įstatuose buvo įvardyjama dažniausiai vienu žodžiu Lenkija. Bet iš tikrųjų tai buvo abiejų tautų respublika ir tikslas atkurti abiejų tautų respubliką, kokia buvo kitų padalinimų. Šitose nuostatose pagrindinėje gane elitas, neišsilavinę žmonės, o būtent valstiečiai. Konarskis sako, kad mūsų žemės ūkio krašte žemdirbiai tampa pagrindinė tautos jėga, reikia pabandyti juos įtikinti, kad juose matome mums lygų žmogų, brolį, būsimos tėvynės sūnų. Bet taip pat yra matininkai, miestiečius ir miesto inteligentiją, o ypač jaunimą. Kaip rašoma, tik pakeitus požiūrį valstiečius ir suteikus jiems tam tikras teises, įmanoma sėkminga sukilimo baigtis ir naujos Lenkijos kūrimo procesas.

0: 1833 metų pradžioje tarp studentų pradėjo plisti Adomo Mickevičiaus parašytos Lenkų tautos ir Lenkų piligrimystės knygos, kurios be jo pavardės maldaknygės forma buvo išleistos Paryžiuje. Tai yra patriotinis katekizmas, įtvirtinęs mintį apie skirtinį Lenkijos vaidmenį įgyvendinant Europą apėmusios taikos ir brolybės viziją. Kova už laisvę yra religinė priedermė ir patrioto pareiga. Ir jis kreipiasi ne į elitą, o į liaudį.
1: Konarskis buvo jaunas žmogus, ne 30 metų tu neturėjo. Tai buvo tam tikra prasme inteligencijos grožio etalonas, nepaprastai išvaizdus, muzikalus, visą laiką su savim nešioja fleitą, pats groja, šoka. Žodžio asmenybė, kurią atraukė jaunus žmonės. Tuo metu tai buvo etalonas. Na ir čia be abejo tai yra meilė, kuri skambėjo, tai yra Emilija Michalska iš Kamenės Podolsko, tai yra netoli Kamenės Podolsko buvusi vietovė Murovanoje Verbka. Jinai ir dabar yra išlikusi, aš ten esu buvusi, bet jau yra aišku pasikeitusi. Tai yra mūrinė pirkelė, kur atgyveno Michalskių šeima ir Michalskių broliai taip pat buvo įsijungę į šitą Simono Konarskio organizaciją. Tai va ta meilė, apie kurią visi žinojo. Na ir 1838 metais, balandžio vidurė, Konarskis atvyksta į Vilnių. Jis turi tikslą steigti pogrindinę spaustuvę Baltarusijoje. Bet jis jau tuomet buvo paieškomas. Studentai ir profesorius Menovskis jį kurį laiką paguldo ligoninę. Žodžiu, medicinos chirurgijos akademijos studentai jį išveža. Vilniaus buvo išvežamas karste, kad pavyktų pabėgti. Jis vėlgi apsirengęs, vaidino tokį tarną, o žodžiu, jo draugas Rozentalis ponas. Galbūt ir būtų viskas pasisekę, bet Kryžkalnio pašto skyriuje, netoli Rukainių, jį išduoda jo draugo. Tuo metu atseit vaidinamo šeimininko Ignoto Rasevičiaus elgesys, na žodžiu, ir jis yra suimtas ir vėlgi, kad būtent jį išdavė tą fleitą, kurią jis visada vežiojasi su savimi ir būtent šita fleita yra įvardinta ir jo paieškos dokumentuose. 1838 metų gegužės mėnesį prasideda tardymai tos galingos komisijos, tai buvo Vilniuje ir Kijeve. Na ir tas Vilnius buvo sujudęs, sakė kiekvieną akimirką, nes iš tikrųjų to veikloje dalyvavo tiek studentų daugybė, tiek daug pirmingų asmenų ir tie papirkinėjimai būdavo, kai kam pavykdavo išsisukti. Tas mėginimas organizuoti jo pabėgimą iš Pasiliono vienuolyno, kai ten įsijungė vienas karininkas Rusijos kariuomenės. Tiesiog visas Vilnius buvo sujudęs ir toksai buvo laikotarpis, kai tiesiog tampa kaip žiedas, kaip kažkoks įtikėjimas. Kai tą dieną, kai šaudė, jis buvo sušaudytas 39 metais vasario 27 dieną Vilniuje, jį ten nuveža pro Vilnių ir medicinos chirurgijos akademijoje vyksta paskaitos, studentai išgirdė garsus ir jie tekino, visi bėga į Pogulenką, kad stebėti šitą mirtį. Ir vat būtent vienas iš tų studentų, Motiejus Slaviskis, paliko savo užrašus, vėliau jis buvo suimtas, tardomas Ukrainoje ir jis rašė, kad turiu prisipažinti, kad niekada nebuvo toks laimingas, kaip tą dieną po Konarskio mirties, po tokios nuostabios mirties. Tokio žmogaus ir jis rašo, kad ne vienas būtent norėjo būti su juo ir šalia jo. Ir jeigu ne jo mirtis, tai pagal Konarskį atrodo

0: 1841 metais turėjo prasidėti kitas sukilimas.
1: Žinoma, laidoje visko neįmanoma apriepti, tačiau atkreipti jūsų dėmesį įmanoma. Susidomėjote, rasite galimybių pasigilinti. Tiek apie Simoną Konarskį, ačiū istorikei publicistei Vidai Girininkienei. Laidų skirtų LRT šimtmečiui paminėti bus daugiau. Pasižvalgysime po Lietuvą. Laidą Atrask Lietuvą rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Kaip visada, jūs kviečiami šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Kam patinka naktinėti, laidos klausyti galite iš šeštadienio į sekmadienį ketvirtą ryte. Ir nepamirškite radiotekos bei tinklalaidžių. Iki.

0: Yle Radijas.
1: 10 valandą vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad yra linkęs suteikti licenciją Europos šalims ir Ukrainai gaminti oro gynybos raketas Patriot. Tai jis pasakė po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
2: Vienas iš dalykų, apie kuriuos, manau, šiandien kalbėsime, ir man taip pakuždėjo vienas paukštelis, jog mes suteiksime jiems teisę gaminti Patriot. Mes parodysime jiems, kaip tai daryti. Iš tikrųjų, tai labai sudėtinga, bet jūs greitai tai perprasite. Ir mes apie tai kalbame su įmone, kuri juos gamina. Mūsų įmonės galės pagaminti per 2 ar 3 mėnesius. Jei dabar užsisakytumėte Patriot, turėtumėte jų ilgai laukti. Bet mes dirbsime, kad suteiktume jums licenciją gaminti Patriot. Tai gana šaunu, tiesa. Tada jūs negalėsite skūstis, kad mes jų nesuteikiame pakankamai. Bus galimybė juos pasigaminti patiems. Mes dar nepranešėme apie tai įmonei, bet manau, viskas bus gerai. Esu tikras, kad jie bus sužavėti.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. NATO viršūnių susitikime Ankaroje jis toliau kritikavo prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus, kartojo norintis perimti Grenlandiją, o savo iždo sekretorių nurodė nutraukti prekybą su Ispanija, neskiriančia pakankamai pinigų gynybai. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė suvažiavimą Ankaroje pavadino labai sėkmingu ir sako, prie bendro stalo išvydės 32 šalių vienybę. Anot jo, egzistuoja bendras supratimas dėl tvirto ryšto ir toliau remti Ukrainą. Jis taip pat paskelbė, kad kitas NATO suvažiavimas vyks Albanijoje.
2: Ką tik Ankaroje užbaigėme nepaprastai sėkmingą NATO viršūnių susitikimą. Jautėmės labai vieningi. Sąjungininkai šiltai pasveikino prezidento Trumpo lyderystę, kuris transformuoja šį alijansą ir jį stiprina. Šio viršūnių susitikimo žinia paprasta – NATO veikia. Sąjungininkai įsipareigojo šiais ir kitais metais Ukrainai skirti bent 70 milijardų eurų karinės įrangos, pagalbos ir mokymų, toliau siekdami taikos. Šis viršūnių susitikimas parodė, kad alijansas yra stipresnis nei bet kada anksčiau. Alijansas, kuris yra vieningas, pasirengęs ginti kiekvieną mūsų teritorijos centimetrą.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Jo teigimu, tai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus.
3: Aš pirmiausia kalbėčiau apie algoritmus, tačiau netmestinas variantas, kuomet tiesiog turėsime daugiau pajėgumų tam, kad galėtume geriau susidoroti su šitais iššūkiais. Tiesiog kalbame dabar su partneriais, daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti šias misijas, tai manau, kad tikrai neturėsime problemų užtikrinti nuoseklų šitą oro gynybos misijų kaitą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Siekiant stiprinti civilinės aviacijos apsaugą nuo dronų, vyriausybė didina atsakomybę oro uostams. Šie turės pasirūpinti antidroniniais radarais, kartu su tarnybomis įdiegti naujų saugumo priemonių. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas.
4: Saugumas ir dar kartą saugumas oro uostuose turi būti ypatingai užtikrinamas. Viena iš tų priemonių tai yra antidroninė sistema, kurios iki šiol nebuvo ir tik tai Palangos oro uoste atsirado, bet tai tokių sistemų mums reikia visose oro uostuose. Skaičiuojame galimai kelių milijonų eurų vertė.
1: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Oro uostus valdančios bendrovės atstovai sako, kad dėl saugumą didinančių investicijų ateityje gali nesmarkiai brangti paslaugos. Lietuvos oro uostų saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
5: Be abejo, kad naujų technologijų įsigymas, kalbant apie detekcijas, apie stebėseną ir valdyseną, be abejo, kad kelia sąnaudas. Galbūt kažkokia dedamąja ateityje atsiras, galbūt kažkiek tai persikels keleiviam, bet tai tikrai nėra kažkokie reikšmingi skaičiai ir artimiausiu metu apskritai to nelabai pajusim.
1: Lietuvos oro uostų saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. Pernai dėl dronų ir kontrabandinių balionų grėsmės keletą kartų teko stabdyti Vilniaus oro uosto, vieną kartą Kauno oro uosto veiklą. 10 tūkstančių keleivių patyrė nepatogumų, oro uostai ir skrydžių bendrovės nuostolių. Iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta protesto nota dėl naujausio Maskvos išpuolių prieš Ukrainos civilius bei tęsiamos dezinformacijos kampanijos prieš Baltijos šalis. Kaip skelbta naktį iš Liepos 6-7, Rusija atakavo Ukrainą, panaudodama 68 įvairaus tipo raketas ir 200 bepiločių orlaivių. Dėl šio išpuolio žuvo mažiausiai 27 civiliai ir apie 100 buvo sužeista. Didelė žala padaryta Kyivui. Praėjusią naktį Kyivas buvo apšaudytas dar kartą. Jungtinėms valstijomis ir Iranui šiandien apsikeitus naujais smūgiais Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir dar šią naktį pagrasino Irane surengti galingus smūgius. Tai jis sakė šiandien NATO viršūnių susitikime.
2: Jie elgiasi labai blogai, kaip ir 47 metus. Ir žinote, mes jiems smarkiai smogėme praėjusią naktį po to, kai jie vėl paleido šaudmenų. Jie paleido porą dronų ir vieną raketą į laivus, nes jie buvo sąsiauryje ir jie turi visišką teisę ten būti. Taigi praėjusią naktį mums buvo sunku. Tikriausiai šį vakar vėl smarkiai smogsime. Duosiu mažą perspėjimą. Šį vakarą smogsime smarkiai, bet pamatysime, kaip viskas klostysis. Ne, aš jais nepatenkintas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas jau gražino sankcijas Irano naftai, kai jis vakar apšaudė kelis pro Hormūzo sąsiaurį plaukusius laivus. Iranas šį rytą pareiškė, kad paliaubų memorandumas nebegalioja, o netrukus tą patį pakartojo ir Trumpas. Brent naftos barelio kaina šiandien į tai reagavo 8% brangimu ir siekė maždaug $78. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Iranas atakomis pažeidė paliaubas, tačiau išreiškė viltį, kad procesas dėl taikos bus tęsiamas.
2: Manau, kad Irano smūgiais buvo pažeistas šis susitarimas, dėl kurio kilo Amerikos atsakas. Manau, kad iraniečiai neteisingai surengė šiuos smūgius, kurie prieštarauja jų pačių pasirašytam susitarimui, kuris buvo parengtas Islamabade ir pasirašytas Liucernoje. Tačiau šiandien mes vis dar laikomės 60 dienų programos. Kiek suprantu, pagal šią programą numatyti susitikimai bus tęsiami ir mes turime toliau judėti į priekį su didelė ramybe, susikaupimu ir kantrybe.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Konservatoriai Seime susitiko su paskirtuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu. Be kitų įvairių klausimų, Kukuraičio teirautosi, kokią vietą jo prioritetų sąraše užima ligų prevencija, kai prevencijos programuose, pasak konservatorės Ingridos Šimonytės, vis dar dalyvauja per mažai moterų.
0: Vis dar turim turbūt 50% moterų, kurios ateina pasitikrinti nuo krūties vėžio, dar mažiau moterų, kurios ateina pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio, kur yra visiškai išvengiamas mirtingumas, jeigu prevencijos programos vyksta gerai ir tai yra keli šimtai moterų, jaunų moterų, kurių mes netenkam per metus dėl to, kad kažkaip nėra susirūpinimo savo sveikata tokio, koks turėtų būti ar galėtų būti ir leistų mums tas gyvybės išsaugoti.
1: Konservatorė Ingrida Šimonytė. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigė ligų prevencijai ketinantis teikti prioritetą.
6: Dėl prevencijos istoriškai vyrų prevencinės priemonės visą laiką buvo kažkaip prioritizuojamos moterų priemonių atžvilgių ir čia, žiūrint tokį ilgalaikį istorinę perspektyvą, nors aišku vyrų mirtingumas, mes matom koks jis yra ir reikia toliau tęsti pilna jėga. Lygos ir prevencija yra man viena iš prioritetinių ir bus atskiras žmogus komandoje patarėjo lygmenį, kuris būtent rūpinsis, kad šios programos pasiektų maksimalius rezultatus.
1: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Konservatoriai politiko taip pat teiravosi, kaip jis siūlytų spręsti problemą dėl gyventojų eilių gydymo įstaigose. Kukuraitis teigė išsikėlęs tikslą, kad per 2 metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Prezidentas Gitanas Nausėda ir laikinoji premjerė Inga Ruginienė pareiškė užuojautą dėl Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato poeto Aido Marčėno mirties. Jam buvo 65. Lietuvos rašytojų sąjunga sako, kad tai buvo išskirtinio talento poetas, subtilus eseistas, išvalgus literatūros kritikas ir ištikimas lietuvių literatūros puoselėtojas. Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė.
7: Praradome žymiausia šių dienų lietuvių lyrika, jeigu ir rizikuoju, tai šitaip galvoju. Poetą, kuris parašė ir vieną eilutę, nesukuo nesulyginama, ir geriausius lietuvių lyrikos sonetus, ciklus, kuris kalbėjo kaip lyrikas iš savo jausenos ir kalbėjo kaip modernus lietuvių poetas visa lietuvių kalbos apimtim.
1: Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Poetas lietuvių poezijoje reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius Marčėnas išleido daugiau kaip 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, tapusių reikšmingą šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi. Taip pat sudarė knygą Poezijos rinktinė iš Vilniaus į Vilnių. 2005 metais jam skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Ir apie sportą. Buvęs Vilniaus ryto krepšinio klubo treneris Giedrius Žibienas sako, kad dar turi galiojančią metų sutartį su ekipa, todėl apie jausmus po atleidimo negali kalbėti atvirai. Pirmą kartą po sostinės komandos atleidimo prabilęs strategas tikina neskubantis ieškoti kitos karjeros stotelės. Anot jo, naujasis ryto treneris Nedas Pacevičius privalės turėti stiprią asmeninę nuomonę ir tvirtą stuburą.
8: Žiūrėkit, karjeros etapas jisai nepasibaigė ryte, aš turiu vis dar 1 metų kontraktą, tai įvyko kas įvyko, sprendimą klubas priėmė, turiu absoliučią žalią šviesą ir aš gerbiu tą sprendimą. Žinokit, apie jausmus tai galiu dalintis tik tada, kai visa situacija išsispręs pilnai, tada tuos jausmus aš tikrai išsakysiu ir tikrai bus daug to jausmo.
9: Lūkesčių naujai karjeros atelį, kad turėtų tarptautinį turnyrą, kad atitinkamai.
8: Ja, aišku, faktas, kad tarptautinio turnyro tai čia yra prioritetas. Nes norėtų eiti bet kur, emocinė sveikata, tai jinai irgi turi ryšį, ypač tau tų metų nedaugėja ir tu nori dirbti ten, kur tavęs nori.
1: Buvęs Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibienas. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje ir Nidoje 15 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną bus 16-21 laipsnių šilumos. 22 valanda, 12 minučių.
10: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šiandien aš jums paskaitysiu Gerardo Beltrano eilių. Akmens žvilgsnis į langą. Pro langą skverbės gatvės akmenys, ant kurių šitiek kartų vaikščiojau. Mano žingsniai taip pat skverbės pro langą. Tuomet aš esu gatvės akmuo. Kieno žvilgsnis nulemia mano būti? Manasis, akmens, ar tas, kurį atspindi langas? Iš namų išeina kaimynė. Ji taip pat vaikšto. Pas ją taip pat yra langų. Ji nulekė grindiniu, tartum gyvenime niekad nestapteltų. Akmenis tylomis ją nužvelgia. Pro langą taip pat skverbės kitų namų langai. Tuomet aš esu kaimynė ir jos nejautra akmenims? Galbūt akmenis sustingia žvilgsniai. Langai akmenis, kurių trūksta namams. Mano kaimynė niekas. O aš akmuo, kurs žvelgia iš apačios į užmirštą manojo lango atspindį. Vertė Aistė Kučinskinė. Alkmaro moteris. Alkmaro moteris gimsta Alkmare. Alkmare žengia pirmuosius žingsnius. Pamažu jų alsavime įsispaudžia pirmieji Alkmaro vardai. Jos auga, mokosi, pražysta Alkmare. Alkmare kraujuoja ir verkia. Ten pat Alkmare jos įsimyli. Pirmą, antrą ir trečią kartą. Jos šoka, mokosi ir dirba Alkmare. Alkmare išteka už vyro, iš Alkmaro. Keliauja medaus mėnesio prie jūros netoli Alkmaro. Alkmare jų kūnai gauna Alkmaro ateities formas. Alkmare jos tampa motinomis, rūpinas, auklėja, maitina. O Alkmaras atspindi jų veidų linijas. Ten pat Alkmare, Alkmaro moteris, užduoda sau tam tikrus klausimus ir turi tam tikrų troškimų. Mėgaujasi, gailisi, kankinasi, priešinasi ir drauge su savim velka Alkmaro šešėlius. Vieną dieną jų dukteris, Alkmaro moteris, paverčia jas kitų Alkmaro moterų močiutėmis. Pusiau mėga jos klausosi istorijų apie tai, koks kažkada buvo Alkmaras. Ten Alkmare moteris regi, kaip miršta tie, kurios kadaise mylėjo. Alkmare miršta ir jos pačios, kad būtų palaidotos senosiose Alkmaro kapinėse. Galbūt jos teisios, nes iš esmės Alkmaro žemė tokia pati, kaip bet kur kitur. Vertė Dovilė Kuzminskaitė. Gegužinis postscriptum. Pabėgsi iš kalėjimo kameros. Vedu tave į sugriautą namą. Pirmiausiai per ugnį, paskui per vandenį. Meilės aktas griuvėsiuose. Ta naktis tai medis kvadratiniais lapais su mėnuliu mažyčiu, įstrigusiu tarp šakų,
ir metalo žvaigžde, nustumta į budinčios dienos pakraštį. Tai buvo kačių naktis ir ugninių sienų, ir šmėklų, klaidžiojančių tuščiomis gatvėmis už savo šunų pavidalų. Narcizo, pasmaugto upės rankom, mirties naktis. Kada nors naktis virs didžiulėmis kapinėmis, sudarkytų veidų, šalčiu. Balandis taps medinė dėžute, lopšiu, kuriame mirtis užmigdydavo savo vaikus, amžinai mažyčius. Vertė Kornelijus Platelis. Dievas gyvena smegenyse. Dievas gyvena smegenyse, skaitau vienam prestižiniam laikrašty, ne pirmam puslapį, o kultūros skiltyje. Ar veikiau pramogų? Dievas gyvena smegenyse, skaitau ir galvoju, ar čia Dievas toks mažas? Ar smegenys tokios begalinės? Jis ten gyvena visą laiką? Ar tik vasaroja? Dievas gyvena smegenyse. Skaitau, galvoju ir tikiu, kad logika neginčijama. O hipotezė sveikintina? Dievas gyvena smegenyse šeštadieniais, kai ilsisi. Vertė Dovilė Kuzminskaitė.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sako, kad Jungtinių valstybių gynybos pramonės įmonės stato naujas gamyklas, kad galėtų paspartinti itin trūkstamos ginkluotės gamybą.
1: Spaudžiame gynybos kompanijas, jos puikios, gamina geriausią įrangą, Patriot, Tomahawk ir visa kita laikoma geriausia. Ne aš taip sakau, visi jų nori. Norėčiau, kad gamintume tai greičiau, kad galėtume parduoti tiek, kiek reikia. Ir kaip žinote, kompanijos Lockheed, Raytheon, Boeing, daugelis šių puikių įmonių dabar stato naujas gamyklas. Jos turėjo dideles gamyklas, tačiau jos dirbo 24 valandas per parą. Pasakiau, kad tai netinkama, reikia statyti daugiau gamyklų, neužtenka tiesiog virš valandžių. Turime tai gaminti greičiau, dabar tai trunka metus, pusantrų, o vietoje metų ar dviejų laukimo turėtume laukti 2 savaites, galbūt savaitę, to ir noriu.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas Gitanas Nausėda ir laikinoji premjerė Inga Ruginienė pareiškė užuojautą dėl Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato poeto Aido Marčėno mirties. Jam buvo 65. Lietuvos rašytojų sąjunga sako, kad tai buvo išskirtinio talento poetas, subtilus eseistas ir išvalgus literatūros kritikas, taip pat ištikimas lietuvių literatūros puoselėtojas. Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė.
2: Praradome žymiausia šių dienų lietuvių lyrika, jeigu ir rizikuoju, tai šitaip galvoju. Poetą, kuris parašė ir vieną eilutę, nesukuo nesulyginama, ir geriausius lietuvių lyrikos sonetus, ciklus, kuris kalbėjo kaip lyrikas iš savo jausenos ir kalbėjo kaip modernus lietuvių poetas visa lietuvių kalbos apimtim.
0: Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Poetas lietuvių poezijoje reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius Marčėnas išleido daugiau kaip 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, tapusių reikšmingą šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi. Taip pat sudarė knygą Poezijos rinktinė iš Vilniaus į Vilnių. 2005 metais jam skirta Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Buvusi Radviliškio rajono administracijos direktorė ir dabartinė tarybos narė Jolanta Margaitinė lieka nuteista dėl jai skirto tarnybinio telefono iPhone pasisavinimo. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė jo skundą. Politikai skirta 8000 eurų bauda. 3 metams atimta teisė eiti vadovaujamas pareigas ir ji turės atlyginti daugiau nei 1000 eurų žalą. Dėl įsiteisėjusio nuosprendžio ji neteks tarybos nario mandato. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius atsargiai vertina jį pareigose pakeisiančio Martino Katelino pasvarstymą, kad viena iš priemonių kovojant su narkotikais galėtų būti sustiprintas pareigūnų patroliavimas prie mokyklų. Kondratovičiaus teigimu, ištekliai galimai priemonė įgyvendinti yra ribotė.
3: Visos priemonės, kurios riboja patekimą į mokyklą bet kokiu asmenų, ypač jeigu tai yra nusikaltėlė, tai aišku, yra veiksmingos. Bet reikia suprasti, kad yra riboti resursai, galbūt reikia pažiūrėti į tą, ką yra daroma, yra ne viena rekomendacija parašyta, kad reikia daryti, saugoti nuo narkotikų mokinius. Priemonė tokia galima.
0: Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vilniaus ryto ir Utenos Juventus krepšinio klubai sužinojo varžovus FIBA čempionų lygos grupė etape. Čempionų titulą ginanti sostinės komanda pateko į grupę, kurioje sutiks su Baku Sabos ekipa iš Azerbaidžano, Trabzon Sport krepšininkais iš Turkijos ir Nantero 92 klubo iš Prancūzijos. Tuomet Lietuvos vicečempionė tapusi Juventus ekipa papuolė į E grupę. Joje Uteniškių lauks Pardubicių klubas iš Čekijos, Emilijos Redžio krepšininkai iš Italijos ir Malagos Unicaja iš Ispanijos. Reguliariojo sezono kovos prasidės spalio 6 dieną, o čempionų lygos kovas transliuos LRT. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 12, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių, o rytoj dieną debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra bus 16, tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Este Radios. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad yra linkęs suteikti licenciją Europos šalims ir Ukrainai gaminti oro gynybos raketas Patriot. Tai jis pasakė po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
1: Vienas iš dalykų, apie kuriuos, manau, šiandien kalbėsime, ir man taip pakuždėjo vienas paukštelis, jog mes suteiksime jiems teisę gaminti Patriot. Mes parodysime jiems, kaip tai daryti. Iš tikrųjų, tai labai sudėtinga, bet jūs greitai tai perprasite. Ir mes apie tai kalbame su įmonė, kuri juos gamina. Mūsų įmonės galės pagaminti per 2 ar 3 mėnesius. Jei dabar užsisakytumėte Patriot, turėtumėte jų ilgai laukti. Bet mes dirbsime, kad suteiktume jums licenciją gaminti Patriot. Tai gana šaunu, tiesa. Tada jūs negalėsite skūstis, kad mes jų nesuteikiame pakankamai. Bus galimybė juos pasigaminti patiems. Mes dar nepranešėme apie tai įmonei, bet manau, viskas bus gerai. Esu tikras, kad jie bus sužavėti.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. NATO viršūnių susitikime Ankaroje Trumpas toliau kritikavo prie karo Irane neprisidėjusius sąjungininkus ir kartojo norintis perimti Grenlandiją. O savo iždo sekretoriui nurodė nutraukti į prekybą su Ispanija, neskiriančia pakankamai pinigų gynybai. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda Ankaroje pranešė, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalise keičia oro gynybos. Jo teigimu, tai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus.
2: Aš pirmiausia kalbėčiau apie algoritmus, tačiau netmestinas variantas, kuomet tiesiog turėsime daugiau pajėgumų tam, kad galėtume geriau susidoroti su šitais iššūkiais. Tiesiog kalbame dabar su partneriais, daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti šias misijas, tai manau, kad tikrai neturėsime problemų užtikrinti nuoseklų šitą oro gynybos misijų kaitą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Nausėda ir laikinoji premjerė Inga Ruginienė taip pat pareiškė užuojautą dėl Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato poeto Aido Marčėno mirties. Jam buvo 65. Lietuvos rašytojų sąjunga sako, kad tai buvo išskirtinio talento poetas, subtilus eseistas, išvalgus literatūros kritikas ir ištikimas lietuvių literatūros puoselėtojas. Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė.
3: Praradome žymiausią šių dienų lietuvių lyriką, jeigu ir rizikuoju, tai šitaip galvoju. Poetą, kuris parašė ir vieną eilutę, nesu kuo nesulyginama, ir geriausius lietuvių lyrikos sonetus, ciklus, kuris kalbėjo kaip lyrikas iš savo jausenos ir kalbėjo kaip modernus lietuvių poetas visa lietuvių kalbos apimtim.
0: Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Poetas lietuvių poezijoje reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius Marčėnas išleido daugiau kaip 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, tapusių reikšmingą šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi, taip pat sudarė knygą poezijos rinktinė iš Vilniaus į Vilnių. 2005 metais jam skirta Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Buvęs Vilniaus ryto krepšinio klubo treneris Giedrius Žibėnas sako, kad dar turi galiojančią metų sutartį su jo ekipa, todėl apie jausmus po atleidimo negali kalbėti atvirai. Pirmą kartą po sostinės komandos atleidimo prabilęs strategas tikina neskubantis ieškoti kitos karjeros stotelės. Anot jo, naujasis ryto treneris Nedas Pacevičius privalės turėti stiprią asmeninę nuomonę ir tvirtą stuburą.
4: Žiūrėkit, karjeros etapas jisai nepasibaigė ryto. Aš turiu vis dar 1 metų kontraktą. Tai įvyko, kas įvyko. Sprendimą klubas priėmė, turiu absoliučią žalią šviesą ir aš gerbiu tą sprendimą. Žinokit, apie jausmus tai galiu dalintis tik tada, kai visa situacija išsispręs pilnai. Tada tuos jausmus aš tikrai išsakysiu ir tikrai bus daug to jausmo.
5: Lūkesčių naujai karjeros stotelį, kad turėtų tarptautinį turnyrą, kad atitinkamai.
4: Ja, aišku, faktas, kad tarptautinio turnyro tai čia yra prioritetas, nes norėtų eiti bet kur, emocinė sveikata. Tai jinai irgi turi ryšį, ypač tau tų metų nedaugėja. Ir tu nori dirbti ten, kur tavęs nori.
0: Buvęs Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
6: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
7: Kaimietis, kaimietis, aš save laikau kaimiečiu. Galiu laikyti ir miesčionų, turim būtų čia ir čia turim, bet aš save laikau čia, aš esu kaimietis. Lietuviai mes visi esam kaimietis. Kas tas mūsų Vilnius? Nu, kas tas Vilnius mūsų?
8: Suvažiavę kaimiečiai.
7: Suvažiuokam, bet didžiuotis reikia tom.
6: O tas kaimietis tai 42 Aurimas Gelžinis, gimęs ir užaugęs Šiauliuose, bet jau 16 metų gyvenantis mažyčiame Kilupių kaime, su dar maždaug 50 žmonių. Aurimas Seniūnaitis prieš 7 metus praktiškai mirusiame kaime įkūręs bendruomenę.
7: Pavyko puikiai pirmininkę gauti aktyvę ir kas svarbiausia iš mūsų kaimo, pavyko atsistatėm pastatą, sutvarkėm, tai dabar šiandien nu, tikrai gražu pažiūrėti mūsų bendruomenę.
6: Aurimas ir verslininkas jau daugiau kaip 10 turintis įmonę, kuris superka naudotus automobilius, juos išardo ir jų detales parduoda visame pasaulyje.
7: O dabar ypatingai iš po pensijų atsiėmimo.
8: Antros pakopos.
7: Tai čia buvo mes per 13 metų nebesutvarkom su pajėgumais iš tikrųjų. Nes žmonės išprotėjai išmetė viską, kas gera, važiuoja, nevažiuoja, nesvarbu.
6: Jūsų dėmesio nerealusis 42 Aurimas Gelžinis, kaimietis, kurį sutinko šventėje Kilupiuose, Raseinių rajone.
9: Už Vilniaus.
8: Aurimai, mes susitinkam Raseinių rajone, Kilupiuose. Ir mes dabar esam jūsų viliukė, čia taip sakydavo liaudė, ar kaip čia vadinti?
7: Liaudiškai ožys.
8: Ožys.
7: Gat 69. Gat 69, 61 metų.
8: Kodėl jūs iš vis jį turit ir mane čia dabar vežiojat juo po apylinkės?
7: Tai reikia kažkaip parodyti mūsų gražias apylinkės, nu, tai kad būtų autentiškiau ir gražiau, tai su vežiojom su tokia mašina.
8: Ir jūs vežiojat ir kitus šventės dalyvius, ar ne, kurie norėjo ir čia aš girdėjau švietinių, nu jau vėl Aurimas su savo maždaug šitų ožių, šitą mašiną vėl visus vežioja.
7: Jo, tai ta idėja buvo tokia, buvo Riogalo šitą mašiną pas žmonės. Ir sužinom, ką nori parduoti, tai sakom, kad neliktų mūsų kraštas be senovinės mašinos tokios. Plius turim kareivišką virtuvę, kurią kepam kugelį, tai sakom, tegu lieka. Ir mūsų bendruomeniai pristatyti mažai, nes mūsų kaimas neturi tokios nei istorinės, tokios nei piliakalė, nei upės, nei da kažkos. Tai pat mes kugelių garsus. Ir mes didžiuojamės.
8: Ir tuo, kad šitą mašiną galit vežiot žmonės, kai jie pavalgo kugelio.
7: Taip, kad visi atsimintų, kad čia kugelį valgė ir važiavo su Kilupių mašina.
8: Kiek mokėjot už šitą automobilį?
7: Ne, daug, 2300 gal.
8: Ir Raseinių rajone, suprantu, čia tikriausiai vienintelis toks yra likęs važiuojantis, ar nebūtinai?
7: Žinau, kad dar vienas yra. Tai va, Raseinių mieste žinau, kad dar vienas kažkur yra.
8: Čia jums reikėjo kažką tvarkyti, kad jį važiuotų, nes čia stiklų nėra, vėjas pučia iš visų pusių, stogas kažkoks.
7: Ne, tai jau su technikinė, su draudimu, su visko taip įsigijom. Ne, dar kol kas nesusidūrėm su remontu. Bet su tą mašiną kaip su remontu. Kai važiuojam, pastoviai remontuojam, kas nors sugenda.
8: Ir dabar mes išvažiuojam iš Kilupių kaimo, kuriame kiek apie 100 žmonių gyvena, jeigu ten dar pridėtumėm vienkelius daugiau.
7: Mūsų Seniūnaitijai, kadangi aš pats Seniūnaitis, mūsų Seniūnaitijai yra deklaruot, jie gyvenama vieta 74 gyventojai, o realiai gyvenančiai yra su aplinkiniais kaimais 54, tai mes tokį Seniūnaitiją labai didelę, bet labai mažai gyventojų.
8: Kodėl?
7: Šiaip sodybų nėra tuščių. Paprasčiausiai toks nebesiplėtė, taip ir liko. Kadangi esam labai atokus, tai mūsų čia tokį gyvenvietę, dėl to ir Seniūnaitija.
8: Bet labai įdomiai sakot, atoku, bet tik automagistralės, Kaunas, Klaipėda, kiek čia? 10 km, ne tiek nėra turbūt.
7: Ne, 6 km iki automagistralės. Vieta puiki, pats gyvenu 16 metų, tai patenkintas. Nusipirkom kaip vasaruoti, o taip ir jau nuvasarosim iki galo.
8: Dabar mes važiuojam čia kitos gyvenvietės link, kodėl šitų maršrutų važiuojam?
7: Todėl, kad turim asfaltą. Turim kažką parodyti gerą, ne vien žvirkelis.
8: Nes kitur jau kur be pasuktum, vyrauja žvirkeliai.
7: Jo, ir plus parodysim, čia yra partizanų žūties vieta, mūsų Kilupiškiai žuvę tai vat, mes pasižiūrim, čia irgi Jodaičiai pasižiūri, jau Jurbarko rajonas, tai čia vat, jau gyvenmetį yra tokie irgi, tokies ne Jurbarko rajono, ne mūsų rajono, bet čia mus jungia tas asfaltas, kažkaip kaip ir bendraujant, parapija mūsų, tai čia laidės Kilupiškiai, tai taip, dėl to įrodau, čia Kilupiai, nors ir sovietinis darinys gyvenmetė, bet istorija turi tokią gražią, tavo partizanų, kovos yra prisimenamos.
8: Jūs sakot, su kitais bendruomenės nariais domėjotės, kaip čia dabar atrasti tą Kilupių kaimelio savastį, kada kas čia įkūrė, galbūt kažkaip galima gilesnių istorijos faktų surasti, tai ar pavyko jums ką nors surasti?
7: Nelabai.
8: Logišką paaiškinimą, kodėl čia iš vis tas kaimas atsirado?
7: Ne, nu tai logiškas yra pats paprasčiausias, tai yra sovietų kolkozo laikų darinys. Aišku, vienkėmių tų tokie jie yra buvę. Ką labiausiai sužinom, tai tokį įdomiausią faktą apie Kilupus, ką galima prieš, tai kad čia po sukilimo 63 metų, po kelių metų buvo labai karšta vasara, tuo metu vyko daug gaistrų, išdegusius miškų plotus, caro valdžia atvežė rusakalbių sentikį, tikriausiai irgi iš tenais ištremtų, tas va, degėsių vietas, ir taip atsirado tie vienkėmiai, kurie buvo, aišku, pavaldus kažkam tai dvarui, greičiausiai Ariogolai, arba Čiekovos vadinam dvarui, arba Gėluvos dvarui, tai čia tiksliai nebesidomėjom, o daugiau tai darinys iš nukeltų sodybų suvaryti gyventojai.
8: Dabar mes Jurbarko rajone jau.
7: Taip, Jurbarko rajone, mūsų parapijoje, Jodaičiuose, o čia Jodaičiai 1568 metais matau įkurti.
8: Bet kaip čia taip Kilupiai, Raseinių rajonas, čia Jodaičiai vos už kelių kilometrų, jau Jurbarko rajonas, ir skiriasi tas gyvenimas tarp tų skirtingų rajonų? Ar jūs net nepastebi tos ribos, savo net nebrėžiat? Nes šia žmonės gal ir kitaip šneka.
7: Ne, ne, viskas čia nieko, čia mes jokio skirtumo realiai nėra, bet jeigu, pavyzdžiui, kai mes su bendruomenėm susiję esam, tai taip pas mus yra aktyvesnės bendruomenės, jų daugiau. Čia irgi aktyvės yra bendruomenės, bet čia pas mus tos bendruomenių gyvenimas yra daug didesnis neveltui. Raseinių rajone yra daugiausiai Lietuvoje bendruomenių, taip pačiam rajone. Tai toks mūsų, jau mes kiečiausi, mes galim pasigirti žemaitiškai.
8: Ir jūsų Kilupių bendruomenė pati jauniausia.
7: Taip, rajone yra.
8: Įkurta prieš 7 metus.
7: Taip, pati jauniausia, prieš 7 metus įkurta ir mūsų ta bendruomenė tokie jau tų europinių pinigų daug nebuvo, mes tokie patys paskutiniai, bet mes, nu, vat, žinome, mes aktyvus. Juda mūsų, nors ir bendruomenį kaimutį gyventojų daug nėra, tai mes labai, labai didžiuojame to, kas pas mūsų bendruomeniai ne tik tais iš Kilupių stoja nariais ir iš Ariogolos, iš kitų miestų, tai žmonėm patinka mūsų veikla, patinka tas mūsų dėjavaikiškas tas požiūris ir čia tas visas bendruomenės, tai mes čia aktyviai visokių idėjų vyksta, baidariam plaukimai, tai mes užtrenkiam dubysą, pasustikrinam, mes rimti dalyviai.
8: Tai čia Kilupiais šita.
7: Taip, čia Kilupiai. Tai mes tu tokius naujesnių idėjų prigalvojam, nuvažiuojam į protestą už laisvą žodį į Vilnių, mes aktyvus, tai tom didžiuojamės.
8: Iš kai kurių girdėjau, kad prieš tuos 7 metus ir seniau, kai dar nebuvo bendruomenės, Kilupiai praktiškai buvo numiręs kaimas, sako, atvažiuoja toks jausmas, zombiai vaikšto, nieko nevyksta, jūsų buvusios mokyklos pastatas buvo iš vis apleistas, audros nuplėštų stogų, kaimo vidury, vos necentrinis pastatas, baisiai atrodo, ar iš tiesų tai buvo baisu?
7: Situacija tokia, žodžiu, šitas pastatas buvo visiškai apleistas, buvo kažkada kolūkio kontora, čia nu visokių, kaip tai tuo metu visa karuselė praėjus, tai jau pastas buvo per 15 metų apleistas, tikrai ten tas stogas įlūžęs ir pamatėm, kad aukcionė buvo pardavinėjimas, ten už 3000 gal eurų, nebeatsimenu tiksliai. Ir tuo metu dar seninaičių rinkimai buvo, pagalvojom, tada sakau, nu eisiu šitos seninaičius, gal mes šiandien tą kaimą ką nors padarysim. Nu tai atėjau ir pradėjau, pamatėm, kad reikia bendruomenę įsikurti, tos žmonės kažkaip, kad kažkas junginys būtų, vienytų ir įkūrėm bendruomenę. Pavyko puikiai pirmininkę gauti aktyvę ir kas svarbiausia iš mūsų kaimo, irgi mūsų pirmininkė tikriausiai vienintelė, kuri nėra iš mūsų kaimo, tai didžiuojamas labai pavyko, atsistatėm pastatą, sutvarkėm. Tai ir dabar šiandien nu, tikrai gražu pažiūrėti mūsų bendruomenėje.
8: Taip iš tiesų ir jūs dėkojat ir žmonėm, kurie ten tą priestatą pastatė, ir žmonėm, kurie tenai kugelį kepė ir panašiai, tai vadin ir to šventė, tokia sakyčiau, gana didelė, daug tų žmonių suvažiavę. Suvažiavę žmonės, kurie čia gimė, užaugę, bet jau daug metų nebegyvena, iš visai kitų rajonų atvažiuoja. Iš vis aplinkinių gyvenviečių žmonės atvažiuoja, nes jiem kažkaip svarbu su jumis būti, pagerbti jūsų bendruomenę. Tai tas gyvenimas, galima sakyti, vyksta.
7: Ne, tai be abejo vyksta. Čia gyventojai labai daug yra netoli Ariogola, netoli Kaunas, daug kas nusiperka. Tai mes bijojom labiausiai tos scenarijos, kai kažkas iškeliauja Anapilin, vaikai parduoda sodybas ir kad nepataptų turizmo laisvalaikio praleidimo, tai sakom, nebebus gyvybės kaime. Atvažiuos iš, kaip jokai sakėt, miesčionys, papramogau ir išvažiuos. Tai, bet kol kas džiaugiamės, to nėra, viskas yra gerai. Gyvena, atsikelia jauni, tikriausiai dėl to, kad nereikia paskolų didelių imtis, sodybos pigios, nusiperka.
8: Nu, kiek kainuoja, pavyzdžiui, čia? Dabar staiga kažkas numirto, atsilaisvintų?
7: Iki 40 tūkstančių kažkas, taip. Aišku, pasiremontuoti reikia, tvarkytis, gal ir pigiau, bet va, tai tokiai sumai, nusipirkęs, nereikia ten už 200 tūkstančių pasimt paskos, jis turi gerą gamtą, čia gan tyku, ramu yra. Tai mes irgi čia nusipirkom kažkada kaip atostogomą paliko...
8: Jūsų nuolatinė gyvenamoje vieta.
7: Tai va, ir dabar čia jau tik išneš, sakiau.
8: Kuo jūs veržiatės, mes dar pakalbėsim. O kiti žmonės, aš girdėjau, kad dalis žmonių dabar šventės vidury, pavakarė, bėgo savo karvės persirišti.
7: Jo, tai iš vietinių gyventojų, vyresnio amžiaus, tai yra ūkininkai. Tai dėl to ir šventę darom tokią pauzę, kad kadangi dar muziejinės vertybės karvės turi pareit. Pavyzdžiui, yra va čia šalia, važiuom dabar pro šalį, tai mūsų kilupų didžiausių ūkininkai, netgi rajone, vieni iš didesnių, kur kugelį kepė, tai Irena Valdas Dobrovolskiai, jie turi liktais 200 galvijų, tai jau jie kitaip dirba, bet aš nieko apie tuos, kur mažiukus, kur turi tris karvelės ten tokias, tai va, mes jau čia jiem tą pauzikę darom, kai jie tik neprarastų to noro.
8: Bet tie žmonės pensininkai daugiausia?
7: Ne.
8: Ar ne? Ir dirbantis kokie
7: jo,
8: dar? Čia,
7: jo, yra visokių, bet jau šiaip tik viskas, nykstanti kultūra. Aš pats iš savo darbo galiu pasakyti, kur dirbu, tai tos po vieną, dvi karvytes jau viskas. Jau čia yra paskutiniai keli metai ir jų visai neliks. Ne dėl, čia daugelis augina ne dėl to, kad kažkokį tai verslą daro, bet dėl to, kad taip pripratę žmonės ir kitaip neįsivaizduo gyvenimo. O daugelis tai daugiau dirba jau gamyklose, fabrikuose, nes čia Ariogalos krašte yra tikrai nemažai darbo vietoje, Kaunas netoli, yra Seiniai, tai čia jau yra darbo vieta, tikrai problemas dėl to nėra.
8: Dabar ar jūs su kitomis jums svarbiomis Lietuvos vietomis galit visiškai asfaltų susisiekti, ar tenka bent atkarpą įveikti žvyrkeliu? Aš važiavau, nesimenu, kaip čia nuo Kauno pusės, anksčiau išvažiavau iš automagistralės, tai nuvarėm žvyrkeliu, aš nežinau, gal 6 km.
7: Tai mes labai gaila į savo rajoną negalim atvažiuoti asfaltų, tai važiuojam žvyrkeliu, o ką tik aplankėm Juodaičius. Iki pat Nemuno, Kauną ten galim pasiekti, Jurbarką galim pasiekti, asfaltis, kaip ponai. Tai va, čia mes dėl neturim dar, bet lygtais apie iki 30 metų planuoja. Bet kai aš prieš 16 metų čia atėjau, jau sakė, nenusiminkit, jau tuoj žvyrkelis neliks, bus tuoj asfaltas. Taip 16 metų vis ir aš dabar visiems sakau, nenusiminkit, jau greitai bus asfaltas.
8: Ta pati plokštelė.
7: Jo. Taip pat įsitikim tuom. Nu, bet ką padarysi, pripratom. Kas svečiai pas mus atvažiuoja, tai įsigasta, bet mes tai jau nebe.
8: Taip, nes aš daug žvyrkelių važinėju, nu čia visiškai nenugreideriuotas. Tu jau kaip geležinkeliu varai automobiliu. Tu neįmanoma važiuoti greičiu.
7: Jo, ir aš pats ministrui kėliu, buvom susitikime su kelių direkcijos vadovais. Tai pavyzdys yra keli, mes kaip esam ambasadoriai kilupiškiai, tai čia mes šalia Jurbarkas, toj pat Kauno rajonas, čia mes viską žinom. Tai kitur yra nugreideriuojama daug geriau, o pas mus čia Rasinių rajone tikrai yra problemas. Bet čia yra tikriausiai nuo tų tarnybų vadovų požiūrė, jie tikriausiai vieni laikosi statymo raidės, o kiti laikosi...
8: Ir jūs, Aurimai, jūs norit pasakyti, kad tas žvyrkelis toks, kokį aš mačiau šiandien pas jūs, daugiau mažiau visą laiką toks ir yra.
7: Daugiau mažiau.
8: Jo neįmanoma yra važiuoti.
7: Jo, jie yra išsidėvėję ir daugiau mažiau tokie. Tai dar čia labai jūs labai dabar džiaugiamės, geras jis yra. Jis kada būna po pavasarį, rudenį, čia jau būna bėdas. Tada. O dabar tai dar. Šitą čia. Parodysiu kaip tik tas išdegusias vietas, kur čia įkurti, tie yra Aleksandrovka tokiais pavadinimais. Tai čia tokie va kaimai, čia tuose miškuose.
8: Tai mes dar važiuosim per tos kaimus, per miškus, ane?
7: Nu, čia tokius trumpam parodysiu akimirkai. Deja, tų sodybų vis nyksta, jų kažkada melioracija išgriovė, o dabar jau tikriausiai ir patys demografija ir žmonės pripratė yra prie geresnio gyvenimo. Nieks nenori vartyti, nori mieste gyventi, vaikai išeina, susiranda darbus, baigia mokslus, nori didmėščių, tai čia mes tą matom kaimuose. Gaila, bet nu yra, va čia toks mūsų ūkininkų vaikai, kurie jau tikrai liks ir matos, kad jau dabar 12 klasė, ten toks Mantas Čiapas baigė, tai dabar su traktoriu aktyviai dirba čia jau su tėčiu, tai jau gražu žiūrėti, jau mes matom, kad liks tas vaikas čia. Bet kitų likimas aiškus yra, tikriausiai išeis į miestus ir tenais jūsų kur savo gyvenimą.
8: Jūsų paties istorija, pats gimėt, augo Šiauliuose, mieste, bet dabar susitinkam, jau 16 metų čia gyvenat, Ilupėse. Kaip čia taip nutiko?
7: Meilės imigrantas esu. Taip, gimęs augęs esu Šiauliuose, grinai daugiabutį, tai seneliai gyveno antram aukšte, aš pats gyvenau penktam aukšte, vieno kambario bute gyvenom, ten aš, mama. Po to čia pradėjau dirbti darbą, metalo laužę, taip ir atsibašiau čia. Po to sutikau žmoną, taip čia ir likau. Nusipirkom sodybą čia tai, taip ir viskas dabar jau vietinis esu.
8: Jūs jaunas žmogus, gimstat, augat mieste ir staiga atsidurėt kaime, vis tie kaimiški darbai. Jūs juos kažkaip mokėjot iš bendro išprusimo dirbti, ar reikėjo mokytis?
7: Mokėjau, nes mano senelis, promočiutė senelio mama, šalia gyveno, šalia Šiaulių, tai būdavo kilometras nueiti piškom ir ten jau būdavo daugiabučius praeinam, garažiukus praeinam ir būdavo karvės ganydo, karvė turėdavo, senelis netgi su dalgiu šienaudavo. Nes net traktorius nebuvo tuo metu, 90 metai, kiek aš atsimenu jau samoningai, nebūdavo traktorius, net per arti miestą nėra jau, tai su dalgiu prišienaudavo, tai tą tokį kaimą turėjom. Šiuo metu ten toje vietoje jau miestas pastatytas, tai atsimenu tą kaimą pilnai. Nu tokie mes čia ir kaimiečiai, ką mes čia, nei bulvių nesodinam, nei dar kas nors, gyvenam dabar jau poniškai, kai sakau. Bet tą kaimą, aišku, kažkaip ten šiltnami turim dar kažką, bet... Aš turiu vištų, jau aš gaspadoris.
8: Kaip jau kiaušinį pirkt nereikia, valgot savo gerus kokybiškus.
7: Jo, tai turim. O daugiau tai, sakau, netgi kiaulių daug kas nebelaiko, nu neapsimoka žmonėm. Kaime nevažiavo darbo, atidirbo jis laisvą savo, ponavoj po namus.
8: Žolę reikia tik nusipjauti ir viskas.
7: Jo, aš namie turiu 2 hektarus namų valdos sklypą, tai jau man tai tikrai tenka pašienauti.
8: Jūs gyvenat iš, jeigu taip galima sakyti, metalo laužo autoverslo. Papasakokit, dabar jūs turit savo įmonę, kuri daro ką?
7: Įmonė mano superka metalo laužą, turi 2 tas veiklas tokias ir demontuoja automobilius. Tai superkam automobilius visoje Lietuvoje, iš Vilniaus ir parvežam ir iš visur. Tai juos ardom, skiriam pavojingas, nepavojingas atliekas ir parduodam kitiem ardytojam, demontuotojam į užsienį, kas išsiveža, dalis išvežam į Kirgiziją, Kazakstaną, į Afrikos šalis. Tai taip mes gyvenam. Po Lietuvą, Prancūziją, per internetinės platformas visokias.
8: Tai jūs eksportuojate, jeigu taip galima sakyti, ką, automobilio dalis?
7: Taip.
8: Kai išmontuojat automobilį ir tada žinot, kuriom rinkom, ko maždaug reikia, ten ar pasiūlot, ar e-parduotuvės tos elektroninės ir nuperka.
7: Taip, užsako, fūrom dalis. Iki karo būdavo labai per Rusiją važiuodavo, tai labai mes čia gan greitai išsiveždom. O kai 14 metais kilus karui, tai alternatyvų kelių ieškom, tai per Rumuniją, per Juodąją jūrą, pro Ukrainą labai gerai mes praveždom, ukrainiečių labai gera infrastruktūra per Odesos uostą būdavo. Mikolaivo ypatingai ten tokie pagarsėjom, tokie nu, tikrai tvarkingai kaip mūsų Klaipėdas, nes uostas irgi labai tvarkingai dirba. Nes, pavyzdžiui, Afriką vežam, arba Rusai kažkada iki karo, jie Rusai veždavo savo prekes per Klaipėdos uostą. Nes jis nu, tvarkingai dirba, nėra korupcijos didelės ten kažkas, tai aš nežinau, bent nu, tvarkingai. O čia lygiai taip pat, o dabar vežam per Turkiją netgi važiuoja, per Jungtinius Arabų Emiratus į Afrikos šalis, ten dabar toks centras naudotų dalių pasaulio.
8: Kiek jums pačiam tenka įsitraukti į tą logistiką, planuojant viską, dėliojant, pats gi nevežat ar jūsų darbuotojai tų dalių, ar vežat?
7: Šiuo metu nevežam, iki karo veždam. Šiuo metu nevežam, nes dėl karo mes dabar neapsimokam paprasčiausiai važiuoti. Tai čia esam, va čia būtų, jau būtų ten Kauno rajonas, kur tie va, matos angarai. Aha. O čia tie plotai yra, kur išdegė, čia mokykla kažkada yra buvus, dėja, jau jų nebėra. Ir čia nedėl melioracijos nebėra, bet gyventojai išėjo, išsikraustė, su tos kolkozai kažkada tose mokykloje apgyvendinę žmonės, aišku, išėjo geresnius gyvenimus ir taip ir liko.
8: Tai gerai, dar grįžtant prie šitų dalių. Nu tai jūs demontuojate, tai dabar dar kartą. Į kokias šalis dabar jūs eksportuojat?
7: Labai sunku pasakyti, į Afrikos šalis, nu pavyzdys, į Nigeriją daugiausia,
8: Nigerija.
7: Iš Afrikos jeigu būtų, tai būtų Nigerija didžiausia dalis iškeliauja naudotų autodalių. Jeigu šiaip Kirgizija, Kazakstanas. Nes ten rinka yra didžiulė, tų senų automobilių yra, kurie pas mus jau nebėra, tų Audi, Passat, tų senų. Ir kažkada, kai jie išsivežinėdavo kada kažkada Kazakstanas ir Kirgizija įstojo į NVS į tą muitų sąjungą savoje ir jiem buvo tas perinamas laikotarpis, jie prisivežė tų senų automobilių ir kadangi ten rinka yra beprotiškai didelė ir keliauja tos dalys iš čia. Aišku, tos dalys baigės tos senų automobilių, tai mes dabar jau irgi persiorientuojam į naujoviškesnės, į amerikietiškas mašinas, va pradėsim rudenį plaukdytis iš Amerikos.
8: Kokio dydžio jūsų įmonė, kiek ten žmonių dirba?
7: 15 žmonių. Dirba 17-15, bet kadangi ir darbuotojai trūksta ir dabar atsirado internetinės platybės jau. Nebereikia ranka ir telefonų skambinėti, ieškoti, pavyzdžiui, seniau būdavo prieš kai kūrėm 13-13 metų, tai po 3 metų versdavom tokią knygą, parvažiuodavo mašiną, ją žiūrėdavom, aha, reikia tam tokio modelį užsirašydavom ir mes jau surinkt turėdavom labai sudėtingo dabar, įmetam į grupę, kam reikia, tas jau užsirezervuoja ir mes atiduodam.
8: Viskas žymiai paprasčiau,
7: taip,
8: greičiau
7: taip.
8: Ir reikalauja mažiau resursų.
7: Taip, dėl to ir džiaugiamės, iš tikrųjų, tai čia viskas gerai, prieki, kas eina visi technologijas, viskas tvarko, svarbu, reikia su jom sugyventi. Aš pats nelabai imus su technologijom, ne. Bet čia mano žmona jau čia tos visus dalykus ir pas.
8: Ir žmona įtraukta į verslo reikalus.
7: Jo, jinai čia visus finansus tvarko, buhalterė, įmonės, visus dokumentacijas, nieko, aš tik tais direktoriauju.
8: Nu, bet aš... jūs ir apie automobilius juk turit išmanyti.
7: Aš savo ne kaladėlį nemoku pasikeis mašinas.
8: Kaip taip?
7: Bet dabar, jeigu mes sugestume,
8: jūs juokaujate.
7: Rimtai?
8: Tik kokio velnio jūs lendate tas mašinas?
7: Tai dėl to ten lendu, kas moka, tam gaila visko, visko taupo gaila. Aš, pavyzdžiui, man gelžgaliai tie patinka, tai aš ten muziejai dėl to noriu dabar padaryti. Tai man visokie gelžgaliai, sviediniai visokie, šautuvų atlieka, šiai, žinot, kaip renka akmenis, prirenka iš laukų, čia mūšiai gan stiprus yra buvę, nes pro čia Dubysa buvo pralaužta. Tai man jau šitie visi patinka dalykai, tai aš tuos jau prirenkoti, mašinų nepatinka dėl to man ir dėl to ir lengva parduoti, lengva ranka dalis.
8: Gerai, bet jūs vis tiek bent kažką nusimanot apie tas mašinas, ar jūs domina tas verslo linija, ta
7: man verslo, pardu... grinai, sportinis interesas iš mašinų, kas liečia, tai grinai, ne aš nei kokį lenktynės nevažiuoju, ten kiti važiuoja dar kažką, tikrai ne. Turiu keturatį, su keturačiu įdomu pravažiuoti, bet tik tais dėl to, kad įdomu pravažiuoti. O daugiau sportinį interesą neturiu, metalo laužus patinka dėl to, kad nu, tai ten tokių ūkiškų, tai traktorių kažkas atvežės įdomu. Nors aš jo irgi nevažiuoju vairuot nemoku, bet man įdomu, ten visokių gelžgalių yra, ten jau gal senoviškai, kokie tokie dalykai man mane domina, savo visą nuo vaikystės domino, tai dėl to sakau, dabar turiu svajonę, šiemet gal nepajėgsim, ne dėl finansų, bet dėl fizinių galimybių. Tai turim tokį žemės sklypelį nupirkę 14 arų, ten jau pabiškį sandėliuojam, visokių mašinų, turim įdėję tokias po atvirų dangum, senoviškas tas tokias mašinas, kurios, nu, kad jos natūraliai būtų. Ne viena tokia Lietuvoje muziejus nėra, kad mes galėtumėm medį sudinti vidų. Ir tiek žmonės pamato, mokykla, mokiniai, kad kažkas turi pradžią, turi pabaigą. Tai tokia turim tą mintį, manau, kad kitais metais paleisim.
8: Ir turbūt visai tikėtina, kad susilauks susidomėjimo. Tai, ką jūs pasakojat, skamba gerai.
7: Nu tai galvoju dar geriau atrodo. Manau, kad bus gerai.
8: Visgi sakot, nuo vaikystės juto tą kažkokį potraukį metalui. Nuo pat kada jūs pajutot ir kokios ten tos situacijos buvo, kad vat, jum patinka tie metalai?
7: Žinot, aš gimęs 84 metais. Gyvenau pačiam priemiesti tam pietiniam rajone, Šiaulių vadinamam, čia taip jau tuo metu vadindavo Taškentas, vadinas toksai būdavo toks rajonas tas. Tai ten tokie mūsų būdavo, nu tokie laukiniai vakarai ten tokie, tai šiukšlynai tuo metu. Dabar sunku kam, niekas neįsivaizduoja, sunku kažkam ir aiškinti, kad taip seniau žmonės galėjo gyventi. Tai, bet tuo metu taip gyveno. Tai būdavo mes su tačka, nuveždavom

0: Bet jūs vis tiek į tą, nors ir sakot, metalo laužą, jūs iš to, kaip jūs pasakojat, jūs kažkaip kitaip jį matot, vertinat. Jums tai vertybė yra, jums tai yra, aš nežinau, medžiaga, iš kurios galima uždirbti pinigus, medžiaga, galbūt iš kurios sukurti kažką galima.
1: Aišku, visų pirma, tai yra, iš ko galima uždirbti pinigus. Tai vis tiek perkam milžiniškais kiekiais, tai ten tūkstančiais tonų ir mes ten neprižiūrėsim labai to meno. Bet kada aš turiu laiko, jeigu aš būnu aikštelį, aš einu pas žmonės iškrauti, metalus netgi padedu iškrauti. Jeigu aš būnu aikštelį, aš einu prie kabutę, padedu iškrauti, aš ten randu ką nors įdomaus. Tai kokia liktarna senoviška, tai kažką tai tokia, tai man jau ten labai įdomu. Tai pasagų kokių nors, tai tų senoviškų tikrų, kur žmogaus rankom kalvė daryta nepirktinių, kokių nors nedarko nors, tai tikrai būna įdomu. Aš taip ir prirenku tų visokių, tai sviedinių, tai kiti išmetai metalą laužą, ten, ko ten koks parabelis, pistoletas, iš akmenų ištrauktos krūvos nuo antro pasaulinio karo, likęs arba nuo pirmo pasaulinio karo parabelis, šautuvas, pistoletas, vokiškas. Aišku, jis ten tik tais jau iš jo likęs rūdžių kalnas, bet tokių dalykų prirenkame, sakau, dėl to jau būtinai tą muziejį norim padaryti, kad būtų galima žmonėm pamatyti, prisiliesti būtinai. Pačiupinėti pas mums, kad ateina iš mokyklos, nu, susipažinti vaikai.
0: Čia į kur ateina?
1: Nu, su atliekom į įmonę ateina iš mokyklos. Nu, pažiūrėti, kaip įrušiuojamas atliekos, kaip kas, kaip automobilis koks nors sardamas, tai jau jiem tada jau patlies būtinai reikėtų pačiupinėti, paliesti. Nu, žinot, kai muziejai negalima nieko prieisti, bet čia tokie nevertingi daiktai, juos būtinai reikėtų pačiupinėti, paliesti, kai jis prisimintų, ką matęs, netgi pas ją, pas močiutę ant aukšto yra, saka, tikrai yra toksai. Tai va šitas ir yra smagiausia.
0: Viena iš jūsų veiklos rūšių – demontuoti automobilį. Kaip šiandien, 21 amžiai, vyksta tas automobilio demontavimas? Viskas iš esmės rankiniu būdu ar automatizuota ir jau žmogaus realių rankų ten nebelabai reikia?
1: Kol kas ekonomika vertinga dar kol kas rankiniu būdu ardyti. Dėl to, kad mes išrenkam kažkokias tai senas dalis, kurios tinka dar apsimoka išeksportuoti į kitą šalis. Nes ateitėje, dėl ko taip sakau, tinka. Nes, pavyzdžiui, nuvežti į Kirgiziją 24 tonas naudotų dalių, nu, tai yra iššūkis, reikia prardyti tada kokį 200 mašinų. Tai tada gali pririnkti tą fūrą, nes visko be 14500 vienų transportas kainuoja. O detalės saliginai tai pigės, variklis kainuoja apie 200 eurų vidutiniškai. Tai reikia pačias geriausias nebedį vežti, o tik vaisius. Tai dėl to mes reikia rankinio darbą, plus žaliavos, šiuo metu žaliavos ypatingai tų spalvotojų metalų rinka reikalauja rankų. Tai technologiškai labai brangu būtų ir dar nesmokytų. Ir darbo jėga kol kas dar mes, sažiningai sakau, neinvestuojam, neverčia darbo jėgos trūkumas investuoti technologijas. Aišku, čia yra jau tik dienų klausimas, kas greičiau tai padarys, tas ir laimės. Tai pigi darbo jėga baigės, technologiškai investavę mes irgi geriau uždirbtumėm, nes būtų per laiką atsipirktų ir tada uždirbtų. Tai tas požiūris toks privalo būti ir mes link to einam.
0: Dabar, ar jūs beturit Lietuvoj ką pirkti? Čia aš kalbu apie senus automobilius. Nėra taip, kad jūs dar kiti rinko žaidėjai pirko, išpirko tuos senus, dabar mašinos apynaujas, visai jos neblogai laiko. Žmonės jau visai pranta tvarkyti originaliuose autoservisuose. Vadinasi, tikėtina, kad normaliai tvarkyta mašina ilgiau tarnaus ir kad čia jums nebus ką pirkti tuoj.
1: Ne, tai čia natūralus yra procesas, viskas nusidėvė, tiek automobiliai nusidėvė, plus žmonės, ratas sukasi, Europos Sąjungos idėja pati žiedinė ekonomika link to Lenkija, dabar įsigalios nauji reglamentai, kad bus privaloma pasiūlyti pirmoje eilėje naudotą dalį, o po to tik tai įdėti naują, tai sukas ratas, o dabar ypatingai iš po šito pensijų atsiėmimo.
0: Antros pakopos.
1: Tai čia buvo mes per 13 metų nebesutvarkom su pajėgumais, iš tikrųjų. Planavom dabar žmonių netgi priimti ir dabar nežinau, kaip čia bus. Kitą savaitę matysim, kaip dabar čia ta kita pakopa ką padarė. Nes žmonės iš protėjai išmetė viską, kas gera. Važiuoja, nevažiuoja, nesvarbu. Nes dar gauna paskolų, dar gauna to ir važiuoja. Mes, jeigu pajėgumą turim, per dvi aikštelės turim, tai per vieną aikštelę mes turim 10 automobilių išardyti, per kitą kokius 4 per dieną. Tai mes jau nebepajėgėm išardyti. Fiziškai nebepajėgėm net paimti automobilių ir jų demontuoti.
0: Ir jūs iš to, ką pasakojat, suprantu, dėl savo verslo ateities esat visiškai ramus. Gyvenimas gerėja, žmonės negaili pinigų. Ai, nusipirko iš salono po kokių 6 metų, velnio pilaužą atiduosim jums, jūs nupirksit už normalią kainą, jis naują nusipirko.
1: Ne, tai gal tai po 6 metų.

0: Taip,
1: net po 10.
0: Bet po 10, taip. Nes tos naujosios automobiliai yra, nėra kokybiški, plus nelabai iš kur mes tokiem, nelabai kas išveža tų senų. Pavyzdys, iš Vokietijos mes išvežam, tai lieka pas mus, aišku, mes dabar jau galim nesiskūsti, tikrai geriau gyvenam, palei mašinas jau ir netgi iš mūsų mašinas važiuoja į Vokietiją atgal. Tai...
1: Net taip kaip senais laikais, jau vokiškas automobilis yra kaip šventas, šventenybė atvyko.
0: Tai jau iš mūsų tikrai važiuoja daugelis tų automobilių ir į Vokietiją, bet nes mes paprasčiausiai geriau ekonomiškai gyvenam. Tik tais mes verkėm visą laiką, kad mes blogai, bet mes jau tikrai Lietuva gerai gyvenam.
1: Jūs narpliojot kaimo istoriją, pasakojot, kai randa ten visokius vėdinius šautuvus kažką, irgi žinot maždaug ten kurio amžiaus, kurių metų ten, ai. Jūs esat savotiškas toks istorijos entuziastas?
0: Jo, galiu.
1: Jums patinka giliau kapstyti?
0: Man patinka istorija, toks bet man patinka istorija vienas ta temų, kuri jau man patinka. Jau aš galiu ir padiskutuoti, ir bendrą kalbą atrasti apie visus laikotarpius, tai įdomi antras pasaulinis karas, man patinka jau padiskutuoti, va Valdas Rakutis, kada jau mes su jau, kur pavyksta jau jį pamatyti, jau aš visą laiką labai entuziastyviai klausau, ar jau jo, tai man ir šiaip istorija patinka, nes čia mūsų tas tokia praeitis didinga yra, bet kuri, kad mes ir partizaninis karas įdomu, nes tikrai žmonių ten tas toks, ryštas, tai pasiryžimas mirti, kur žinai, išeini miškas, žinai, kad tu negrįši, tai tikrai toks didvyriškas toks. Ir iš ko mums pasisemti yra, mes maža tauta, daugelis mes įsivaizduom, kad čia mes tokie, bet čia visi sako, mes čia Europos Sąjungoje blogai gyvenam dar kažkur, bet mes iš tikrųjų tų mūsų mažų valstybių čia ir yra visas čia ir pasidžiavimas, kad mes galim būti sąjungos ir dėl to ir mes esam laisvi. Tai patinka, istorija patinka. Nes galima apibrėžti istoriją, jeigu žinai, tai galima apibrėžti, palyginti kažką.
1: Gimstat auga Šiauliuose, gyvenat štai kaime nedideliam Raseinių rajone, turit savo visą ten metalų laužo, autoverslą ir panašiai, įmonė 15 darbuotojų, čia bendrauja su visu pasauliu. Kaimietis jūs ar kas jūs toks esat?
0: Kaimietis, aš kai save laikau kaimiečių, kai sako miesčionai, tai aš sakau, nes man patinka, aš tokį laikau savį. Galiu laikyti ir miesčionų, turim būtų čia ir čia turim, bet aš savį laikau čia, aš esu kaimietis. Lietuviai mes visi esam kaimietis, kas tas mūsų Vilnius, kas tas Vilnius mūsų?
1: Suvažiavę kaimiečiai.
0: Tai, suvažiuokim, bet didžiuotis reikia tom, tai kad mes turim tą, nes daugelis šalių to neturi. Iš Biškeko Kirgizijos atvažiuoja pas mus Kirgizai ir jie, tai jiemgi tas aviganiai, jie ten visokiegi, ten po tos kalnus išeiti, jiem tą kaimą, tai jiem iš vis šventas yra reikalas. Bet sako, mes neturim, viskas yra prarasta, sudraskyta, nebėra, tai mes ką turim, tai čia, jeigu turim, bet kuris lietuvis galim atvažiuoti kažkokį tai kaimutį, į kaimą, tai ten tikriausiai visi mes gerai jaučiamės, tai aš gerai jaučiuosi čia.
1: Ir suprantu, ketinat likti Kilupiuose nedideliam kaimeliu ir visai mato šito kaimo ateitį. Juo labiau, kad jau 7 metus užkurta bendruomenė, žmonės truputį prisikėlė iš numirusių. Kažkokią perspektyvą jūs matot?
0: Žinot, geriausią perspektyvą pasakysiu kada. Aš asmeniškai 22 metų, vasario 24 dieną, ryto ratą pasižiūrim, prasideda Ukraino karas, 10 valandą, visas Kilupių kaimas stovi su vėliavom gatvėje. Niekur dar taip nebuvo, nei Vilniuje, niekur, o Kilupiai jau stovėjo gatvėje. Tai čia to vieninteliai, kurie turi tą bendrą kelią, mes 10 valandą jau stovėjom kelyje. Tai va čia ir yra visa perspektyva, ateitis ir viskas tom pasakyta.
2: Pasakoja 42 Aurimas Gelžinis, verslininkas, vienas Raseinių rajono Kilupių kaimo bendruomenės įkūrėjų seniūnaitis. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė pradėjusi virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane. Tai esą yra atsakas į anksčiau Teherano surengtas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai girdimi palei šalies Persijos jūros pakrantės regionus, taip pat Iranui priklausančiose salose Hormūzo sąsiauryje. Pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekiama užkirsti kelią Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai Hormūzo sąsiauryje. Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social ką tik parašė, kad jei Iranas vėl drįs pulti laivus Hormūzo sąsiauryje, viskas bus tik blogiau. Vašingtonas Iraną bombardavo ir antradienį. Vienas amerikiečių pareigūnas agentūrai Reuters anonimiškai teigia, kad šios nakties smūgiai esą bus stipresnė. Iranas ir Jungtinės valstijos birželį sudarė preliminarų susitarimą dėl karinių veiksmų nutraukimo, tačiau periodiškai kaltina viena kitą įsipareigojimų nesilaikymo. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė suvažiavimą Ankaroje pavadino labai sėkmingu ir sako prie bendro stalo išvydęs 32 šalių vienybę. Anot jo egzistuoja bendras supratimas dėl tvirto ryšto toliau remti Ukrainą. Jis taip pat paskelbė, kad kitas NATO viršūnių susitikimas vyks Albanijoje.
1: Ką tik Ankaroje užbaigėme nepaprastai sėkmingą NATO viršūnių susitikimą. Jautėmės labai vieningi. Sąjungininkai šiltai pasveikino prezidento Trumpo lyderystę, kuris transformuoja šį alijansą ir jį stiprina. Šio viršūnių susitikimo žinia paprasta – NATO veikia. Sąjungininkai įsipareigojo šiais ir kitais metais Ukrainai skirti bent 70 milijardų eurų karinės įrangos, pagalbos ir mokymų, toliau siekdami taikos. Šis viršūnių susitikimas parodė, kad alijansas yra stipresnis nei bet kada anksčiau. Alijansas, kuris yra vieningas, pasirengęs ginti tik kiekvieną mūsų teritorijos centimetrą.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Tarptautiniam olimpiniam komitetui paskelbus, kad panaikinamas Rusijos suspendavimas ir kad Rusijos sportininkams bus leista dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Ukrainoje šis sprendimas sulaukė didelio nusivylimo ir pasipriešinimo. Reuters kalbinti Kyivo gyventojai sako nesuprantantis tokio sprendimo.
2: Ukrainoje kone visą savaitę nuolat skelbiamos oro pavojus, o jie nusprendžia, kad Rusija gali dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Man tai yra nepagarba Ukraino žmonėms ir tiems, kurie gina Ukrainą.
3: Absoliučiai nepalaikau šio olimpinio komiteto sprendimo. Man tai reiškia agresorės šalies pripažinimą tarptautinėje bendruomenėje. O tai prieštarauja tam, kaip mano manimų tarptautinė bendruomenė turėtų bendradarbiauti su Ukraina.
4: Tai daro didelį spaudimą ukrainiečiams. Mane stebina tai, kad nei Europa, nei platesnė tarptautinė bendruomenė regis nereaguoja griežčiau į tai, kas vyksta.
0: Agentūrai Reuters sakė praeiviai Kyjive. Paskirtasis premjeras neatmeta, kad Lietuvoje galėtų būti statomi mažieji branduoliniai reaktoriai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, reikia paanalizuoti ir ateityje tokia idėja galėtų virsti realybę.
5: Tie mažieji reaktoriai čia galėtų būti gal ir atvejis ir Lietuvai. Čia kebėros irgi tą analizuoja ir svarsto. Kaip minimum, tikrai norėčiau į tą klausimą įsigilinti ir skirti resursų ir žmogiškųjų, jeigu reikia finansinių, kad panagrinėti, ar tai būtų mūsų kelias ar ne. Šiandien dienai aš nesu ir negalėčiau būti kategoriškas tikrai ne, ar tikrai tai. Bet tokią analizę aš manau, kad būtų pravartu pasidaryti ir tam skirti atitinkamus resursus.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Susirašinėjimo platformoje Telegram veikiantis verbavimo tinklas, siūlantis pinigų už sabotažo aktų vykdymą Ukrainoje, išplėtė operacijas į Europos Sąjungos šalis, įskaitant Lietuvą. Tai atskleidė naujas Lenkijos žurnalistų tyrimas. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
6: Tai būtent Telegramas yra pati paprasčiausia priemonė, kurią Rusija bando pritraukti tuos vadinamus laikinus agentus, tai tokius žmonės, kurie yra verbuojami tik tai vienai užduočiai, o po to yra arba pakišami mūsų saugumo tarnyboms, arba tiesiog, kad pametami ir daugiau jų jokių veiksmų nėra prašoma. Tiesiog dabar apie tai kalbame ir į tai atkreipiame daugiau dėmesio, nes šis įvykdytas tyrimas yra labai išsamus. Anksčiau buvo pavieniai tyrimai, buvo taip pat teisėsaugos institucijų informacija, o dabar tai, ką padarė Lenkijos nacionalinio transliuotojo, būtent rusų ir baltarusų kalbos redakcija, tai yra tai, kad labai išsamei išnagrinėjo visus atvejus, visas grupes ir sukūrė savotišką tų grupių žemėlapį.
0: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių, dieną daug kur numatomi trumpi lietus, bus 16-21 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
7: Pažinimai.
8: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Kartais pagalvoju, kad gatvėje sustabdžius šiaip savo praeivius ir paklausus, ar jie galėtų, na tarkim, nutupdyti pilotuojamą lėktuvą. Didžioji dalis žmonių sakytų, galėčiau, nors niekada nesimokė aviacijos. Ar jie galėtų būti krepšinio treneriais? Didžioji dalis sakytų, galėčiau. O jeigu paklaustumėm, ar jie galėtų būti, pavyzdžiui, apsaugos darbuotojais ir saugoti labai svarbius asmenis, greičiausiai jie irgi sakytų, kad galėčiau. Bet ar tai yra tiesa ir ar tai yra tikrai įmanoma, šiandien kalbamės su Simona Liaudanskiene. Labas, Simona.
9: Labas.
8: Pačią pradžią ir noriu pradėti nuo to, kad tavo gyvenimo istorijoje buvo toks etapas, kai tu buvai vadovybės apsaugos departamente, buvo labai svarbių asmenų apsaugos skyrius ir tu buvai ta agentė.
9: Slaptoji,
8: Džeimsas Bondas 007 ir saugai prezidentę Dalią Grybauskaitę.
9: Taip.
8: Kaip atrodė šitas atėjimas? Kas tau atsitiko gyvenime, kad tu nusprendėjai, kad tau reikia tokio ekstremalaus patyrimo?
9: Tai vadovybės apsaugos departamentas, dabar jau vadovybės apsaugos tarnyba, vadinasi, tai ir yra šitos tarnybos paskirtis saugoti ypatingus asmenys, ne? Tai vadovus šalies ir atvykstančius iš kitų šalių. Tai visas tas departamentas tam tikslui ir dirba. O kaip aš atėjau į ten, tai buvo tokia pakankamai ilga istorija. Šiaip iš esmės esu gyvenime tokia, kaip ir niekada nežaidžiau su lėlėm, sakykim taip. Ne, nuo pat mažens aš tokia razbainikė buvau.
8: Pasiutus,
9: jo. Aš ten lakstydavau, karstydavus visur ir su broliu muždavusi, žodžiu, kapodavom ten normaliai. Bet visą laiką mane traukė, kadangi nuo mažens pradėjau sportuoti profesionaliai dviračių sportą ir tas man įaugo į kraują, tas visas judesys, disciplina, sakykim taip. Ir savo profesiją jau kaip ir buvau širdy pasirinkusi, kad noriu būti trenerė. Nes labai patiko tas sportininkų gyvenimas, sakykim. Ir žingsnis po žingsnio įvairiais darbais ten, tai viena dirbdama, tai kita, bet vis tiek širdis buvo prie sporto ir aš vieną dieną, žodžiu, viskas įsiteisinau kaip trenerį ir pradėjau dirbti sporto klube vienam iš Vilniaus ir tenai susipažinau su savo būsimu kolega, kuris ir pasakė, žiūrėdamas į mane, sako, tu tiktum ten į tą mūsų departamentą, sako, tokia šustra merga esi. Ir aš, okei, bandykim, ir irgi tos uniformos ir visas tas darbas buvo nupasakotas taip labai romantiškai iš šono, kaip Džeimsas Bondas, kaip
8: prisižiūrėjus filmų.
9: Taip, slaptoji agentė visi.
8: Ir kur mes visi įsivaizduojam, kad mes irgi galėtumėm.
9: Be abejo, bet kaip sakoma.
8: O iš tikrųjų,
9: jo, tai yra niuansų. Ir viskas, ir aš praėjus tam tikrus etapus, visokias atrankas ir iš tikrųjų ten buvo įvairių kliučių, kur ten gal koks žmogus gal pagalvotų, kad ne, galbūt čia ne man, bet aš kadangi esu labai tikslo siekianti ir užsibrėžianti, tai ėjau, nepaisant nieko, ėjau savo tikslo link, taip ir vyko, bet ir iš tikrųjų mano gyvenime visada taip įvyksta, ką aš užsibrėžiu, aš tą pasiekiu. Jau mano mama juokiasi, ai, sako, tu vandenis, sako, tu vis tiek darysi taip, kaip tu nori ir tu pasieksi tai. Ir taip iš tikrųjų yra. Ir nežinau, čia yra ar charakteris tas nuo mažens išugdytas, ar tai yra tiesiog kažkoks, dar mėgsta labai taip pajokauti, kad čia iš filmo citata yra tokia, mano vienas iš mėgstamiausių filmų yra Deadpool'as ir ten citata iš to filmo yra klausia, what is your superpower?
8: Ir tavo super jėga.
9: Jo, ir viena mergina ten iš Deadpool'o komandos sako, I am lucky.
8: Tiesiog laiminga, sėkminga.
9: Sėkminga. Ne? Ir vat manęs, kai kas nors paklausė, kaip tau taip, sakau, I'm
8: lucky. Pasisekė.
9: Taip, aš tiesiog atsiduriu tinkamo vietoje, tinkamu laiku

0: ir taip yra visą gyvenimą ir aš tuo tikiu ir man sekas.
1: O tu atsimeni tas pirmasias dienas, kai tu tapai prezidentės apsaugą?
0: Buvo labai baisu.
1: Aha, kaip atrodo tas? Tu visus stebi be sustojimo, tu visus matai, tavęs turi nesimatyt. Kas ten vyksta?
0: Oi, vyksta daug labai dalykų, kol ten smegenys susiprogramuoja, kaip ten ką daryti, nes yra begalė niuansų, kuriuos tu turi žinoti, kuriuos tu turi mokėti, ką turi galvoti, būti čia ir matyti tą ir galvoti ten ir judėti ir galvoti ir daryti dar apie tai du žingsnius į priekį. Ką prezidentė darys, kad aš žinočiau, kad aha, jeigu jinai ten vat nusirenginės paltą, tai aš turiu jau pagalvoti apie tai, aš turiu jai jau padėti tai padaryti, o ten nežiopsuoti kažkur kažką, bet tuo pačiu turiu vykdyti ir savo pareigą, kad stebėti aplinką ir ginti ir panašiai. Tai čia tokie labai...
1: Daug tokių kognityvinių
0: taip,
1: sugebėjimų reikia.
0: Taip.
1: O kaip, pavyzdžiui, žiūrėdavai žmonės? Tu matai, išmoksti skanuoti tokį vidinį radarą, įsijungi ir skanuoja visą auditoriją, juk jį dalyvaudavo renginiuose, ar ne, ir kur masė žmonių,
0: taip.
1: Ne du žmonės pastebėti reikia, ar ne?
0: Jo, tai visa tai irgi yra, kaip sakyt, mokomasi tų dalykų ir be abejo, tu jau pradedi stebėti ir matyti tam tikrus dalykus. Pastebėti kažkokius tai momentus, galbūt ten kažkas įtartino, tai tada praneši ir panašiai, bet pradedi labiau, buvo toks dar likęs man ir kai aš jau baigiau tarnybą, išėjau iš jos, likęs toks įprotis, kad aš įėjus į patalpą visada žiūriu, aha, kas būtų, jeigu būtų, kur man čia išeiti, kaip man rasti išėjimą ir grinai tas darbinis toks įprotis, kaip vykdavo pas mus darbe. Vat.
1: O tu jausdavaisi saugi pati?
0: Aš apie tai negalvodavau.
1: Tiesiog išsijungi iš tas
0: taip, kultukas. Taip, aš tiesiog vykdau savo pareigą, aš tiesiog vykdau savo darbą ir aš negalvoju apie savo saugumą. Mano darbas yra užtikrinti jos saugumą.
1: O buvo situacijų, kada, na, paskui tu grįžus namo, nusirengus uniformą, tu staiga supranti, kad o galėjo būti?
0: Negaliu pasakoti apie tai.
1: Įdomiausias dalis.
0: Sorry, atsiprašau.
1: Bet ar būdavo tokių akimirkų, kada tu pati savo apmastydavai, na, kad tai yra labai rizikingas darbas?
0: Be abejo. Taip. Tai visa laimė, kad Lietuva dar yra, kaip mano mylimas vyras sako, yra Dievo užanti ir mes neturim čia kažkokių nei tornadų, uraganų, nu tik tai vienintelis kaimynas yra didžiulė problema mūsų šalies dėl saugumo, o šiaip tai neturim nei kažkokių teroristinių išpalių, nei ten kažkokių pasikėsinimų, nei... ten, kalbant apie kažkokius ten uraganus, ciklonus, tornadus ir panašiai. Tai va, tai ta mūsų tokia šalis ir liaudis ir tauta, sakykime, taip dėkinga.
1: Geranoriška,
0: taip. Aišku, kaip ir visur yra pavienių kažkokių atvejų tokių, bet jie tikrai nėra kaip ten, kur nušauna kažką, tai ar ne. Tai ne Izraelis, ačiū Dievui pas mus, nes ten tai jau kitas lygis.
1: Simona, o ta patirtis, tas buvimas svarbių asmenų agente, apsaugoj dirbant, ar ne, ką reiškia tau kaip žmogui? Ką tai davė? Pakeitė tave charakterį, dar kažką pagludino? Ką tu išmokai iš to?
0: Išmokau, turbūt, šiaip iš tikrųjų su ta disciplina ir griežtumų tokiu ir buvau jau nuo pat mažumės. Kaip ir sakiau, ką išvystė man sportas vaikystėj. O iš ten aš išsinešiau turbūt gebėjimą pažinti žmonės ir kad ne viskas iš tikrųjų taip atrodo, kaip atrodo iš šono, ne viskas yra iš tikrųjų taip gražu. Tai tas yra aišku, kad be abejo, kad to tvirtumo, to suvokimo, kiek aš galiu dar pasiekti ir daug naujo išmokti. Aš tiek patyriau, iš tikrųjų būnant šitoj tarnyboj, įvairiausiais mokymais, įvairiausiais kursais, pradedant ten nuo tazerio, ką mes turėjom išsilaikyti tuos kursus, tai nežinot, kur policininkai nešiojasi tuos, tai mes irgi ten kartais juos nešiodavomės, tai kiekvienas pareigūnas, taipogi ir policijos pareigūnai, jie turi tą praeiti ant savęs, tu turi išbandyti tą tazerį, tą elektrošoką, tam, kad žinoti, jeigu esant reikalui tau reikės jį panaudoti, tai kad tu žinotum, ką tas žmogus jaučia, nes minkit mygtuką tą nuleistuką yra labai paprasta. Nu ten, spaudai ten, vat, iš to, ten, nežinau, ten nori jį suvaldyti, bet kai tu patiri pats ant savęs, tu suvoki, kad gal užteks ir to vieno nuspaudimo, nes tai yra labai stiprus ginklas. Ir vat tas momentas, kai mes buvom tose kursuose, vat, kalbant apie tuos stazerius, tai atsimenu, labai man irgi įsimenė, kad aš labai ilgai ruošiausi. Mes ten stovim, mum jau instruktorius sako, nu, jūs sakykit, kada jau ten patys, ten 3, 2, 1, ten pasiruošus. Ir tada jis jau šauna, ir tada jau tu ten patiri visą malonumą. Ir aš ilgai labai ruošiausi. Man tai buvo sunku pasakyti tą žodį pasiruošus, kad aš gal ten 5 minutės stovėjau. Aš jau stoviu, jau ten grumuliuoju, ten galvoju savo mintis 1000 kartų persukus ir aš galvoju, kad ar aš mirsiu, ar aš čia išgyvensiu. Bet prieš tai mano kolegos praėjo, viskas buvo gerai, bet kaip jam buvo sunku. Bet aš galiu ir ta kova tokia.
1: Tokie vidiniai demonai visi sukyla.
0: Taip, ir patogalau, kodėl man tai reikia, bet aš turiu padaryti. Ir nu, toks, vat, kažkoks minčių uraganas. Ir aš pato viskas galvoju, 3, 2, 1. Tiesiog reikia ir dabar, kaip aš dirbu, ar merginos, ar moteris ateina pas mane su kažkiam baimėm, su ten įvairiausiom nusistatymais kažkokiais. Ir aš sakau, nustokit kurti dialogų savo galvoj. Tiesiog pasiryžot, 3, 2, 1, darom. Nes smegenys, jie linkia kurti nerealius scenarius, kurie 99,9% niekada neišsipildys. Bet mes taip įsisukam į tą visą minčių tą sūkurį, tos scenarius prisikuriam, kad aš ten numirsiu, kad man čia sustos širdis, nu, kalbant apie tos, taip. Ne, tazerius. Ir, bet nieko tai neįvyksta ir tu supranti, kad nu, aš jėga, aš super, aš galiu ir aš varau toliau ir kuo daugiau tokių patirčių, kuo daugiau tų peržengimų per save, tuo tu tampi stipresnis vidujmi. Ne tik fiziškai kalbant, bet ir labai, vat čia su galva.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos departamento vyresnioji agentė.

0: radijas. Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose funkcinio sporto trenerė Simona Liaudanskienė, kuri iš tikrųjų savo gyvenime yra ne tik trenerė, bet turi didžiulę patirtį buvimo ta slapta nematoma agentė, kuri saugo labai svarbius asmenis. Ir Simona, kai tu stovėdavai šalia prezidentės Dalios Grybauskaitės, tu lydėdavai ir kitus labai svarbius asmenis, atvykdavo na, didžiausi pasaulio lyderiai.
2: Taip.
1: Buvimas labai labai arti. Aš suprantu, kad tu negali išduoti ten saugumo dalykų, ar ne?
2: Taip.
1: Bet lyderystės patirtis, ką tu iš jų išmokai, ką tu žiūrėdama juos savo išsinešiai?
2: Visų pirma, kad visada turi būti užtikrintas savo veiksmuose. Ta prasme, neturi būti jokios abejonės, kaip ir grįžtant prie to paties, apie tai, ką kalbėjau prieš tai, neturi būti nė sekundės abejonės. Tai vat tas yra pagrindinis dalykas, kuris, jeigu tu tik suabejoji, tai reiškia, tu duodi mintį, kad tau kažkas tai nepavyks, arba tu kažko tai bijai, ir ta baimė, o baimė niekada prie kažkokio gero tikslo jinai neprives, ir arba tu liksi nepasiekęs, negavęs to tikslo, o iš tikrųjų, jeigu tu nepereisi per tą baimę, per tą kažkokį tai savo išmastytą, tą kažkokį nusistatymą, tai ir liksi tam pačiam lygi, galima taip sakyti. Čia yra tokie psichologiniai dalykai. Tai vat tą pagrindinį dalyką, kad tiesiog tu esi čia, todėl kad tu esi profas savo darbo. Ir kaip ir bet kokiai profesijai, tu taip pat esi čia, nes tu esi profesionalė savo darbą, ar ne? Ir imtum intervą iš Anglijos karaliaus, ar ne? Irgi jaudintumėsi turbūt, bet sakytum, aš galiu padaryti tai 100%.
1: O kaip tu nulaužiai šitą savęs abejojimą?
2: Tik nes, taip man, perdarimą.
1: Tiesiog nebeklausai.
2: Tiesiog ir kuo daugiau tu tai pradedi daryti, čia kaip kokį pratimą daryti. Pradžiai sunku.
1: Taip.
2: Padaryti 10 pritupimų, bet jeigu tu kasdien darysi po 10 pritupimų, tai po 2 savaičių tau tie 10 pritupimų bus kaip niekas. Tai vat lygiai tas pats ir su psichologiniais smegenų, tais vadinamais pratimais, kažkokiais peržengimais. Kuo daugiau tų baimių tu įveiksi, peržengsi, kažkokiu tą nusistatymą nuresetinsi, taip sakykim, tuo smegenis jie tada, tu mažiau vis girdėsi jų. Ir jie tada tyla, kaip čia pasakyti?
1: Tas triukšmas.
2: Triukšmas tas, jo, tas jisai mažėja ir tu vis labiau girdi savo tą tikrąjį norą. Tu žinai, kad jau tiek kartų tau tai pavyko kažkokie nauji dalykai. Reiškiasi, ir šį kartą tikrai pavyks. Jeigu ir nepavyks, tai tu žinai, kad tu padarysi tai dar kartą, eisi žingsnis po žingsnio, link to tikslo ir viskas pavyks.
1: Kas smagiausia būdavo šitam darbe? Saugant labai svarbius asmenis. Aš suprantu, kad negali pasidaryti nuotraukos asmenukės kartu, bet na, tas momentas...
2: Tai padaro žurnalistai. Jo, padaro žurnalistai, bet smagiausias tai tas, kai tu jau viskas, tu pabaigi pamainą ir nusijami tą, priduodi ginklą, nusijami uniformą, kostiumą ir viskas. Ir tu supranti, kad viskas praėjo gerai, nebuvo kažkokių incidentų, tu savo darbą padarėjai 100% ir vat čia yra smagiausia dalykai.
1: O kaip tu susitvarkiai su tuo, kad na kartais tikrai atsitinka ir įdomių dalykų, ir juokingų, ir tu negali pasakot? Kaip tą gebėjimą prikas liežuvį, ar ne? Ir vis tiek susitinki draugus, norisi pasidalinti, visi dalinasi kažkuo. Tu turi tokių perlų ir negali jų pasakot.
2: Taip, bet todėl aš ir dirbau šitą darbą.
1: Sunku išmokti šitaip gebėt patylėti?
2: Sunku. Bet vėlgi turbūt, kad labai priklauso nuo žmogaus vieni žmonės. Aš šiaip nesu linkusi pliurpt, sakykim taip, ar ne, aš nesu iš tų žmonių. Ypatingai vat, apie tokius dalykus, kurie yra tokie, kaip sakyt,
1: jautrus.
2: Jo. Tai aš labai visada, taipogi čia buvo dar ir išmokyta, kad nu, visada gali tą informaciją kažkur viskas fainai, tu esi mano geriausia draugė, aš tau papasakosiu, ne, tik tu niekam nesakyk, bet kaip sakoma, kur žino du, tai žino jau 22, ar ne, tai tu galbūt ir ten kažkam tiesiogiai nepapasakosi, bet kažkur kažkam užsiminsi ir tada tas prasideda ir tai tiesiog, jeigu tavim buvo patikėta, aš negaliu to pasitikėjimo sugriauti. Ir tai man yra tikrai svarbiau negu kažkam papasakoti, kad ten kažkokius tai pikantiškus dalykus, tarkim, kad nu, mes, tarkim, ten ir šito paplepėtumėm, ar papliotkintumėm, ar pasijuoktumėm, bet visą tai po to man gali, nu, kainuoti. Mm-hmm. Taip. Tai čia ne, tikrai nevertas tas.
1: Taip, o Simona, tas toksai garbės kodeksas, ar ne, man atrodo, kad Lietuvoj apskritai pareigūnai yra svarbus ir žodis, ir priesaika, ir jeigu aš atėjau tą tarnybą, tai aš ją ir turėčiau daryti iki galo ir sąžiningai, ar ne. Ar tai persikėlė ir tavo gyvenime, ir turbūt tu atėjai tokia, ar ne, bet,
2: taip.
1: Bet tai ir liko turbūt įrašyta tavyje.
2: Taip, taip, ir turbūt, kad dar tai labiau sustiprino gal tą va, tokį žodžio,
1: kilnumo.
2: Jo, kilnumo, to garbės suvokimo, gerbimo kito asmeninės erdvės ir to privatumo. Ir aš niekada gyvenime nemėgau nei kompanijų, kurių ten vieni apie kitus šneka, o tokių tai ten tikrai yra, bet tokių yra visose kompanijose, turbūt, kad bet kokiose kolektyvose. Aš visada, nežinau, kitiem gal atrodydavau kaip kokie pasikėlusi, tarkim, ar ne, ar ten kaip atsičia gal ne prie hebros, bet aš negaliu. Man yra šlikštu, man yra nemalonu būti tokioje kompanijoje, kur ten, kaip sakoma, apkalbinėja kažką tai, o po to tos kitos žmogus ateina ir jam šypsosi į akis ir sako, oi, nu ten kaip fainai viskas. Mhm. Bet tokių čia gyvenimas pilnas tokių situacijų, bet aš labai vengiu tokių dalykų ir kur tik tai yra kažkokios tai ten pletkai, intrigos, kažkokie ten santykių aiškinimai, viskas, manęs ten niekada nebus, aš nelendu į tokius reikalus, man čia yra laiko gaišimas, purvina, aš nenoriu kažkokios savo energijos atiduoti tam bereikšmiai kažkokiam dalykui, bet žmonėm patinka, jie ten murkdosi tose reikaluose ir čia visiškai ne apie mane.
1: O Simona, nepaisant to, kad na, tokia tarnyba, tai reiškia, kad tu turi būti labai atspari psichologiškai, labai stipri fiziškai, guvaus proto ir na, tokiam nuolatiniam budėjimėsi.
2: Taip.
1: Ar būdavo tos akimirkos, kada tu gali sau leisti pabūti silpna? Suprantu, kad ne tarnybos metu, bet ar galėdavai sau leisti tą, išjungti tokį tvirtumą tą?
2: Tai be abejo, turbūt, kad būdavo tokių dienų, kai tiesiog, ir dabar yra tokių dienų, kai aš tiesiog noriu gulėti ir nieko nedaryti, ir tiesiog pabūt, nežinau, pabūt silpna, pasakykim taip, bet nežinau, tas psichologinis nuovargis gal labiau pasireikšdavo negu fizinis, ir išėjus, vat, mūsų prezidentei jau baigus kadencijai, tai aš dar porą metų, man atrodo, padirbau ir taipogi išėjau iš tarnybos, nes visgi supratau, kad aš kažkokią savo duoklę atidaviau, sakykim taip, Lietuvai, tarnybai, įvykdžiau savo kažkokius vidinius tuos reikalavimus, sakykim taip, norus ir supratau, kad bet visgi mano širdis yra kitur ir aš esu dar toks žmogus, kur aš negaliu pakęsti bukų įsakymų. Tokių, kur, pavyzdžiui, ateina žmonės į vadovų kėdę, kurie nenusipelno tos kėdės, ar ne, ir jie tiesiog iš to gavę, iš tos valdžios to noro, tampa kažkokiais tai, nežinau, tokiais, sakykim taip, tironais, pasakykim, tą žodį. Ir jie pradeda vadovauti ten nesąmonės daryti, labai nenoriu čia kažkaip smulkmeniškai pasakoti, bet ir aš negaliu tiesiog pakęsti va tokių įsakymų, kurie yra visiškai nelogiški, kurie visiškai neatitinka realybės, ar net ten, tarkim, va, kaip pavyzdys sakys, nežinau, išrink po vieną grūdelį iš žolės, ten kiekvieną smėlio grūdelį. Nu, čia kaip pavyzdys tiesiog kuriu tokį. Nu, bet kur absurdiški tokie pasakymai, ar ne, kokie nors tu turi ten būti va ten ir to pačiu ten, ir kodėl tu to nepadarėjai, ha, reiškia, tu to nemokėjai, nors pats vadovas ten pats niekada gyvenime to irgi nėra daręs. Ir neturintis kompetencijų žmonės ateidavo į valdžią į mūsų ir tiesiog aš supratau, kad aš negaliu toj aplinkoj būti, tai yra visiškai prieš mane ir aš nusprendžiau, kad viskas jau atėjo laikas turbūt, kad palikti šitą įstaigą ir eiti ten, kur iš tikrųjų mano širdis buvo nuo pat mažumės, tai vėlgi į sportą ir kur aš galiu pati spręsti ir daryti dalykus, kurios aš noriu. ir kurios galiu dėliotis pagal save. Ir taipogi dar vienas iš tų dalykų.

dalykų iš tarnybos, tai yra, nu, tu realiai negyveni savo gyvenimo, tu gyveni kitų gyvenimą. Kai tu, vat, tarnyba ar ne, tu esi labai priklausomas nuo tų savo.

0: patinka. Ir vat tas, kas man patinka ir neša man didžiausią laimę.
1: Jūs klausotės pažinimų, svečiuose Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Simona Liaudanskienė. Ji yra buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė, dabar funkcinio sporto trenerė. Ir kokius dalykus tu treniruoji, treniruodama žmonės, dažniausiai moteris ar ne, ko tu mokai? Ko labiausiai tokį atsineši iš tos tarnybos, iš tos specialiosios agentės patirties?
2: Be abejo, visų pirma, mes pradedam dirbti ties tuo, kad atsirastų pasitikėjimą savo jėgom. Kiekviena atėjusi moteris pas mane tikrai turi kažkokį tokią silpną vietelę, kur vėlgi prasideda kažkokie dialogai pas jas galvoje ir galvoja, kad čia man nepavyks, šitas pavyks, o šitą bijau. Ir aš kiekvieną treniruotę joms rodau, kad jos gali daug daugiau, negu jos įsivaizduoja. Netgi šiandien, vat aš prieš atvažiuojant pas tave, dirbau ir su viena kliente turėjom užduotį, jinai norėjo užšokti ant dėžės. Tai yra tokias dėžės. Taip. Ir jinai sako, aš niekada nešokau, visada bijau, bet nežinau, kodėl, sako. Aš sakau, tai tu buvai nukritus, nu buvo kažkokia patirtis, negime. Ne, tiesiog aš bijau. Aš sakau, vėlgi, tai smegenys kuria scenarius visokius, kad tu ten nukrisi, išsimuši dantis, ten dar kažką, nu. Ir pati man sakė, aš bijau, kad aš išsimuši. Aš sakau, aš per savo ten 12 metų patirties treneris, sakau, aš nepažįstu nei vieno žmogaus ir niekada nemačiau, kad kuris sušoktų ir išsimuštų dantis. Sakau, tu matei? Ne, nemačiau. Gerai, reiškia, mes jau šitą scenarių mes dėlytinam. Jo, jis neįmanomas. Sakau, kas blogiausia gali nutikti? Nu, užkliusiu, nugriusiu. Ir sakau, atsistosi. Ir tu sakau, atsistosi ir mes vėl toliau bandysim.
1: O tai čia reiškia, kad mes turim labai daug kompleksų ir baimių ir prisigalvotų baimių.
2: Taip, taip, būtent prisigalvotų baimių.
1: Kažkokių gėdų apie nieką.
2: Apie nieką. Ir čia yra apskritai ne tik tai turbūt, kad treniruotėse, turbūt labai daug ir gyvenimiškose kituose dalykuose žmonės turi labai daug prisigalvotų kažkokių nebūtų scenarių, kompleksų, baimių, kurie niekada neišsipildys. Niekada. Kaip vienam, kai dar buvau tarnyboje, dalyvau tokiam projekte, jos mus saugo, ten 15 minučių puslapio ir ten turėjom įveikti 4 iššūkius ir vienam turėjo būti ugnis, vanduo, oras ir žemė. Ir vienam iš vandens iššūkių mes ten kariuomenė mums rengė, mes šokinėjom nuo tramplino žemyn ir su galva ir su maišu ant galvos, žodžiu, surištom rankom, ten mus visai. Bet labai fanas instruktorius buvo, jisai pasakė, 90, vat, ką aš ir irgi perfrazuoju visada, 99,9% jūsų sukurtų scenarijų niekada neišsipildys. Jeigu jūs galvojat, kad jūs čia nuskesit, tai jūs nenuskesit.
1: Neleisim. Bet sako,
2: taip, visų pirma, jo, jūs įsivertinkit visada, nu, aš visada galvoju, nu jo, čia yra instruktoriai, čia baseinas, viskas gerai, aš niekur nesusitrenksiu. Nu, pradedi blaiviai mąstyti, kas, kodėl, kaip čia kas, aha, gerai, tai ko aš bijau? Aš bijau nežinomybės, kas bus.
1: Taip.
2: Bet jeigu, sako, jeigu tu viską darysi taip, kaip aš tau pasakiau, viskas bus gerai. Lygiai taip pat, Viktorija, kaip ir tu, kai pilotuoji, ar ne? Tugi ten skraidai.
1: Taip.
2: Tai jeigu tu viską darai, okei, ar ne?
1: Yra algoritmai.
2: Taip.
1: Yra taisyklės.
2: Taip, taip. Ir tu turi jam vadovautis. Tai lygiai taip pat ir čia, jeigu tu viską darai taip, kaip pasakyta, viskas bus gerai. Tai vat grįžtant prie šiandienos klientės, mes žingsnis po žingsnio, pabiškiai didindami tą aukštį ir mes šiandien užšokam pradžią ant mažesnės dėžės, jinai labai apsidžiūgė, sako, čia jau mano šiandien Everestas. Aš sakau, palauk, mes dar užšoksim ant dar didesnės. Jis tik sako, ne, aš sakau, taip. Ir jinai užšoko. Ir jinai užšoko dar 10 kartų ant tas.
1: O Simona, koks yra jausmas, kai tu matai, kad žmogus vis dėlto įveikia save?
2: Man perlipa... tai yra džiaugsmas. Man džiaugsmas ir aš, vat nuo to, kaip, tas man yra. Aš ne kažkokių ten, nežinau, kitų dalykų vedama, bet man kito žmogaus tikslas, jeigu aš matau, kad tas žmogus tikrai labai nori tą tikslą pasiekti, tampa mano tikslu ir aš padarysiu viską, kad tas žmogus tą tikslą pasiektų. Nes mano misija turbūt šitoje žemėje, kad visos, kaip įmanoma, daugiau moteris jaustųsi nuostabiai, gražiai ir būtų super mega woman.
1: Tu įgalintoje tokia esi.
2: Nu, turbūt.

0: Taip, čia tavo misija.
1: Taip, taip.
0: Čia jau kitokia agentė dabar.
1: Iš esmės, jo. Jo.
0: Simona, ką tavo gyvenime reiškia ir kokią vietą užima meilė?
1: Turbūt be meilės nebūtų nieko. Nes, nu, meilė, jinai kaip variklis. Ta meilė iš tikrųjų gali būti ne tik tai vyroje, ar ne? Kalbant ir meilė gyvenimui, meilė šunims, meilė darbui. Tai čia yra tiesiog labai labai toks didelis bendras dalykas. Ir jeigu tu jauti bent kažkam tai meilę, tai tu jau esi laimingas ir tu jau turi kažkokį tai tą, galbūt tavo gyvenimas nėra kažkoks super, nu tarkim ten Ukraina, ar ne, vyksta karas, taip, tikrai nėra jam ten smagu, švelniai tariant. Bet kiekvienas susiranda, turi tą meilę savo ir tai, dėl ko jie ir gyvena, dėl ko jie ir kovoja, dėl ko jie ir yra iki šiol laisvi, tu aš manau, kad tai veda meilę savo šaliai irgi yra labai puikiai meilės rušis, taip, jeigu galima pasakyti, taip. Ar ne?
0: Ar ta meilė, na, mes žinom, čia, kaip sakyt, vieša paslaptis buvo, ne? Kad ne per seniausiai judu susituokėt su tavo vyru, taip. Kurį mes Lietuvoje vadinam svaru.
1: Taip.
0: Iš G&G sindikato, ar ne? Vienu garsiausiu mūsų Lietuvos hiphoperiu. Ar pasikeitė tavo gyvenimas? Ar tu dabar taip atsisukus, na, kaip pasikeitė tavo pavardė, ar tai kažkaip pasikeitė, kažkas naujo pasidarė?
1: Ne, nieko. Nieko nepasikeitė, iš tikrųjų, mes kaip ir mylėjom, taip ir mylim vienas kitą, o mes tikrai nesam kažkokie šau žmonės ten ar kažkas, tai taipogi ir Gabrielius, viską mes labai porciuotai ir su tam tikrom, kaip sakyt, rėmais dalinamės savo gyvenimais Instagrame, bet tikrai, nes mūsų jau asmeniniai dalykai, mes esam tikrai nusprendę vienbalsiai, kad tai yra mūsų reikalai. Mhm. Labai visiems, aišku, įdomugi, ar ne, kitų gyvenimai. Bet asmeniškai man, aš tikrai niekada neskaitau jokių ten tų pletkų, kaip ir minėjau prieš tai, ar ne, kaip jokiuose kolektyvuose tokiuose nebūnu, tai taipogi ir negaištu savo laiko, skaitant apie kitus. Ką ten, kas ten išsiskiria, kas ten susitokia ir būkit visi laimingi, o visų pirma, tai pradėkite žmonės nuo savęs. Ta prasme, ar jūs esat laimingi ir jeigu jūs taip jau knisatės po kitų gyvenimus, tai gal pradžioje kreipkite dėmesį į savo gyvenimus. Ar juose ten viskas yra okay?
0: O nėra taip, kad mes sugaištam labai daug laiko žiūrėdami, ką veikia kiti,
1: taip.
0: Ir tada išeikvojam ir nebepasiekiam to, apie ką svajojom, iš tikrųjų
1: būtent.
0: Patys.
1: Taip, taip. Tai 100%. Tai vietoj to, kad žiūrėti, kaip kažkas tai kitas ten pasiekė tavo tikslą ir tu sakai, nu va, matai, jam gerai, jam pasisekė, jisai talentingas arba ten jinai talentinga. O iš tikrųjų, o viso to background'e žmogaus yra n šimtai ir tūkstančių valandų praleistų ties to kažkokiu tai tikslu. Ir kažkur, kažkurios tai sritis tikrai nukenčia, gal ten žmogus neskiria užtektinai laiko darbui, gal kenčia darbas jo, gal šeima nemato jo, bet jisai yra žiauriai geras sportininkas, visi sako, va, kaip jis fainai gyveno, iš tikrųjų žmogus yra nelaimingas, gal jis nori būti su šeima, bet jisai turi skirti laiko tam, vat, sportui, ar ne, nu.
0: Ar yra dalykų, kuriuos tu atsisukus atgal dabar darytum kitaip? Su dabartinė žiniom savo, dabartinė ta Simona, kuri dabar viduje yra. Ką tu savo patartum tai jaunesniai?
1: Turbūt, kad vienintelis patarimas, ką aš išmokau, va, tai irgi dabar laikui bėgant, tai kad tuos mažiau tų dialogų. Iškart apsisprendėjai ir viskas. Ir ta prasme, eini link to tikslo, padarai, nebeieškai ten kažkokių kitų variantų, atsitraukimų, lengvesnių kelių ar ten kažko tai, bet kad iš karto priimt sprendimą. Nežinau, gal mums moteriams yra sudėtingiau ten išsirinkti ledainiai ten, nežinau, kokį ir noriu šitų ir šitų ir šitų, bet čia yra tik ledai. Tai tiesiog pasirink ir būk laiminga. Ir būk atsakinga už savo pasirinkimą.
0: Tu esi laimingas žmogus.
1: Aš labai, labai. Aš kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą dėkuoju aukščiausiai ten jėgai už tai, kad aš esu tokia laiminga.
0: Aš visų savo herojų paprašau kokios nors dainos ir tu išsirinkai Earth, Wind and Fire ir jų daina Boogie Wonderland. Kodėl Boogie?
1: nes labai patiko filmas, iš tikrųjų, iš kurio aš išgirdau šitą dainą. Gal aš ir anksčiau ją girdėjau, bet būtent man šitą dainą asocijuojasi vat, su tuo filmu. Neliečiamieji, man atrodo, jis vadinasi. Istorija ten apie neįgalų vyrą ir jam padedantį juodaodį vaikiną. Kaip viskas iš tikrųjų ten gyvenime gali atrodyti ir gali pasiekti, ir gali daryti, ir gali mėgautis ir mylėti gyvenimą, netgi esant neįgalio vežimėlį. O ta daina yra apie pozityvą, apie gebėjimą mylėti, mėgautis ir būti savimi tokiu, kokiu tau norisi būti. Norisi šelioti, maivytis. Tai varyk, daryk, taip. Ta prasme, eik ten, kur tavo širdis. Ir tada viskas bus labai labai gerai.
0: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje, tad būtinai įsijunkit, nusiųskit savo draugams, pažįstamiems ir kaimynams ir gražios vasaros.

LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia pradėjusi virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane. Tai esą yra atsakas į anksčiau Teherano surengtas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai girdimi palei šalies Persijos jūros pakrantės regionus, taip pat Irano

0: priklausančiose salose Hormūzo sąsiauryje. Pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekiama užkirsti kelią Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas Iraną bombardavo ir antradienį. Vienas amerikiečių pareigūnas teigia agentūrai Reuters pranešęs, kad šios nakties smūgiai esą bus stipresnė. Iranas ir Jungtinės valstijos birželį sudarė preliminarų susitarimą dėl karinių veiksmų nutraukimo, tačiau periodiškai kaltina vieną kitą įsipareigojimų nesilaikymo. Siekiant sustiprinti civilinės aviacijos apsaugą nuo dronų, vyriausybė didina atsakomybę oro uostams. Šie turės pasirūpinti antidroniniais radarais, kartu su tarnybomis įdiegti naujų saugumo priemonių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
1: Saugumas ir dar kartą saugumas oro uostuose turi būti ypatingai užtikrinamas. Viena iš tų priemonių tai yra antidroninė sistema, kurios iki šiol nebuvo ir tik tai Palangos oro uoste atsirado, bet tai tokių sistemų mums reikia visose oro uostuose. Skaičiuojame galimai kelių milijonų eurų vertė.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Oro uostus valdančios bendrovės atstovai sako, kad dėl saugumą didinančių investicijų ateityje gali nesmarkiai brangti paslaugos. Lietuvos oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
2: Be abejo, kad naujų technologijų įsigymas, kalbant apie detekcijas, apie stebėseną ir valdyseną, be abejo, kad kelia sąnaudas. Galbūt kažkokia dedamąja ateityje atsiras, galbūt kažkiek tai persikels keleiviam, bet tai tikrai nėra kažkokie reikšmingi skaičiai ir artimiausiu metu apskritai to nelabai pajusim.
0: Lietuvos oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. Pernai dėl dronų ir kontrabandinių balionų grėsmės keletą kartų teko stabdyti Vilniaus oro uosto, vieną kartą Kauno oro uosto veiklą. 10 000 keleivių patyrė nepatogumo, o oro uostai ir skrydžių bendrovės nuostolių. Iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta protesto nota dėl naujausių Maskvos išpolių prieš Ukrainos civilius bei tiesamos dezinformacijos kampanijos prieš Baltijos šalis. Kaip skelbta, naktį iš Liepos 6 į 7 Rusija atakavo Ukrainą, panaudodama 68 įvairiaus tipo raketas ir kelis šimtus bepiločio orlaivio. Dėl šio išpolio žuvo mažiausiai 27 civiliai ir apie 100 buvo sužeista. Didelė žala padaryta Kyjivui. Praėjusią naktį Kyjivas buvo apšaudytas dar kartą. Su konservatoriais Seime susitikęs paskirtasis finansų ministras teigia, kad naujosios vyriausybės tikslams įgyvendinti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi. Taurimo Valio teigimu didinti valstybės finansus ir atliepti visuomenės lūkesčius tikimasi iš ekonomikos augimo.
3: Visos reikalingos priemonės tikslų įgyvendinimui svarstytinos. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomos ekonominis augimas. Nebūtų pamiršti regionai, tame tarpe ir mūsų visi kiti įsipareigojimai. Toks pagrindinis tikslas. Ir visos priemonės, kurios padės mums šitų tikslų pasiekti, tikrai yra svarstytinos. Šiuo metu jokių mokesčių naujų įvedimas tikrai nesvarstomas. Mes žiūrim, koks yra dabar esamas mokesčių reformos efektas. Pasikartosiu, mūsų pagrindinis tikslas – neužgniaužti ekonominio augimo.
0: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Lietuva pasiūlė pagalbą gaisrų niokojimai Prancūzijai, informuodama apie pasirengimą siųsti ugniagesių komandą su reikalinga technika. Pietų Prancūzijoje daugiau nei savaitę siautėjant gaisrams jau išdegė per 11 000 hektarų, evakuota apie 12 000 žmonių. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškio ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu neatitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera. Maudyti saugo. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 12, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija bus 16-21 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Gera pasisveikinti su jumis, LRT radio klausytojai. Klausydama šio šaukinio, sunerimau kažkaip, ar tikrai čia vasaros popietė. Gal reikia pakeisti mūsų džingliuką ir rudens popietė šiandien su jumis.
2: Taip, mūsų laida yra pradėsta ir dabar kiekvieną sezoną jūs mus girdėsite, tai dabar jau yra rudens popietė. Ne, viskas gerai, vasara, jinai turi savo įvairumų ir taip jau yra.
1: Taip, taip jau yra, mūsų programa nesiklauso oro, jį priima tokį, koks jis yra, toleruoja ir nesikeičia programa dėl to, kad, pavyzdžiui, lyja Vilniuje šią akimirką, mes taip pat esame visas dvi ateinančias valandas užpildę įvairiausiais įdomiais dalykais ir pramogomis. Gal pradėkim nuo pabaigos, kai mes kviečiame jūs užsiregistruoti į LRT radio viktoriną, pagauk žodį, štai spėjau pasižiūrėti, koks šios dienos prizas, galvoju, kad šis prizas apsaugotų šiek tiek ir nuo lietaus, nes šiandien mes nugalėtojų ir nugalėtojų teiksime LRT Opus kepurėlę.
2: Puiki kepurėlė. Skambinkite ir registruokitės mūsų studijos telefonu 23 63 111, sostinės kodas 05. Registruokitės jau dabar, žaisime kiek vėliau edukacinį viktoriną, pagauk žodį.
1: Taip, jeigu jūs stebite mūsų tiesioginę transliaciją, jūs esate pirmieji pirmosios, kurie pamato, kas yra mūsų pagrindinis svečias ar viešinė. Tai jau jūs galite užmėgti.

0: Miestekį. Nebejoju, galite ją atpažinti. Tai muzikos apžvalgininkė Emilija Visockaitė. Mes su ja tikrai nersime į visus muzikinius klodus, o jų tikrai yra galybė. Pokalbis visai netrukus.
1: Emilija aplanko daug koncertų. Neaišku, ar artimiausiu metu į Kazimiero Likšos koncertą keliaus, nes koncertas greitai, o pats Kazimieras apie tai savo mūsų laidoje papasakos. Dar mes šiandien nukeliausime mano mieląją ir gimtąją Plungę, kur jau po poros dienų vyks toks labai įdomus neskubėjimo festivalis. Jisai vyksta Plungės gražiame parke, šalia teka Babrunga, šalia yra biblioteka. Tai kaip ten bus kviečiama neskubėti?
0: Man atrodo, kiekvienam iš mūsų geras priminimas yra, ar ne, neskubėti gyventi. Viskas iš eilės, bet dabar dar turime prisiminti ir LRT šimtmečio dainų rinkimus. Atsiminkim, kas buvo vakar, Richardai, ir atsimeni.
1: Aš atsimenu, ko puikiausiai, ir aš noriu su mūsų tauta ir klausytojais pasitarti, kas atsitiko. Aš negaliu patikėti, naktinės personos kaltas, rudo mano mylimiausia to laikmečio daina, jinai ėmė ir iškrito.
0: Bet, Richardai, o tu dada viso balsą?
1: Aš ne, bet aš
0: galvoju, tai kaip tu gali piktintis?
1: Žmonės, žinai, jie yra pasipiktinę orais, lietumi, ir jie tam rudeniui čia viską padarė, o ne Alanui ir Arui. O į tolimesnį etapą pateko Biplanai, labas rytas, na, vamo, tai jau šviesiau, ir Lemon Joy mylėt tave, tai beprotiška ir keista.
0: Mes suprantame, ko mums visiems labiausiai trūksta ir reikia šiuo metu, bet jeigu ta daina, mylimiausia, nepatenka į šimtuką, tai tikrai ne pasaulio pabaiga, jūs galite jos klausytis kiekvieną dieną, kiekvieną naktį, kada tik norisi. Mes šiandien atverčiame naują puslapį ir vėl kviečiame jūs užsukti į LRT Facebook paskyrą. Šiandien prisiminsime tris dainas iš lietuviškos pop muzikos aukso fondo. Pirmoji pretendentė mus trumpam nukels į praėjusio amžiaus 7-ąjį dešimtmetį. Prisiminsime legendinę Miko Vaitkevičiaus ir poeto Edmundo Juškevičiaus dainą, patį pirmąjį lietuvišką Tvistą Vilniaus stogai, kurį išgarsino Jonas Mašanauskas. Nors laikas bėga, sutiksit, manau, kad ši daina iki šios spinduliuoja tokią jaunystę, neblėstančią meilę mūsų Vilniui. Gal imkim ir pasiklausykim trumpos ištraukos.
2: Seniai Vilniaus stogai, pražylė samana žalia.
1: Labai trumpos tos ištraukėlės, bet, na gerai, dainos labai stipriai įsirėžusius į mūsų atmintį. Nuo Vilniaus stogų romantikos keliavome tiesiai į šokių aikštelę, juk daina ir judesys yra geriausias vaistas prieš bėgantį laiką. Kompozitorius Mindaugas Tamošiūnas ir poetas Juozas Nekrošius sukūrė dainą Amžinas šokis, kurią visiems laikams išgarsino Janina Miščiukaitė.
3: Sukasi planetos!
0: Taip, šios dainos tikrai norisi klausytis šiek tiek daugiau, galėsite tą tikrai padaryti. Ir dar viena daina pavadinimu Vėjas man pasakė. Tai tikras lietuviškos estrados perlas, deimantas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kurį vos išgirdus tikrai šiek tiek šviesiau pasidaro. Jos autoriai Teisutis Makačinas ir Stasys Žlibinas. Jau kelios atlikėjų kartos savaip interpretuoja šią dainą, tačiau visi mes geriausiai atsimename iš nepakartojamo Danutės Neimontaitės bei ansamblio estradinės melodijos atlikimo. Pasiklausykim.
4: Vėjas man pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu.
0: Na ką, dabar jau viskas yra realiai jūsų rankose, nes jūsų rankos jūs nuveda į LRT Facebook paskyrą ir atiduoda balsus už mėgstamiausias dainas. Aš tiesiog kviečiu tai padaryti, kad jums nenutiktų kaip Richardui, kuris šiandien yra giliame liūdesyje, kad jo jis nepateko.
1: Dar kiek ir dainuot pradėsiu apie tą kaltą rudenį. Gražinkit, reikia paprašyti.
0: Peticiją.
1: Taip, arba ją prezidentu paprašyti, kad atrastų kokią teisinę spragą.
0: Turbūt tikrai surastų.
1: Atšauktų iškritimą. Gerai, o dabar pereikime prie mūsų pagrindinės šios dienos viešnios, merginos, kurie aplanko daug, daug koncertų ir kas geriausia, apie tos koncertus, apie savo atsiminimus, apie visokias kasetes ir kompaktinius diskus savo mintimis ir pasidalina.
0: Taip, šiandien su mumis muzikos apžvalgininkė Emilija Visockaitė. Labas, Emilija.
5: Labas.
0: Norisi pradėti nuo pradžios. Ar atsimeni tą koncertą, gal įrašą, kompaktinį diską ar kasetę, po kurio supratai, kad norėsi tapti muzikos apžvalgininkę. Arba bent jau užuomeną, na gal dar ne apžvalgininkė, bet kad na muzika na, keičia tave ir tau yra svarbi?
5: Muzika tikrai keičia ir labai daug tų kasečių ir kompaktinių diskų atsimenu. Bet nesakyčiau, kad dėl jų pradėjau galvoti apie rašymą, bet labiau logiška dėl knygos, perskaičiusi knygą apie muziką. Tai buvo, kaip jau ne kartą irgi LRT atripa.

0: pasakojau, bet dar kartą papasakosiu. Tai Kurto Kobaino biografija. Tai jinai buvo tiesiog nepaprastai gerai parašyta, labai tokiu įtraukiančiu stiliumi ir tokiu, nežinau, joje buvo to rock'n'rollo tikro. Ir kažkaip galvojau, tai va, čia yra man išeitis, jeigu aš negaliu būti muzikantė, bet moku rašyti. Tai čia man yra atsakymas, ką aš turiu daryti.
1: Emilija, ar Kurto Kobaino biografijoje buvo paminėta, kad jis buvo susitikęs su Biks lyderiu Samu Urbonavičiumi?
0: Ieškojau.
1: Išvirkščias klausimas, nes Samas vis paminė tą faktą.
0: Taip, be abejo, čia kiekvieno lietuvio yra įrašyta genetikoje šita informacija.
1: Tai deja neradot apie Biksus užuomenas.
0: Deja ne.
2: Smalsu mums, rašai labai daug apie lietuvišką muziką. Ar šiandien mes Lietuvoje turime tą savo skambesį, ar mes visgi truputį girdime tų pasaulio atspindžių?
0: Geras klausimas. Man atrodo, seniai neklausė niekas šitą klausimą, nes visi tiesiog jau tokius gerus 10 metų tiesiog džiaugiasi klestėjimu lietuviškos muzikos ir tuo, kad jinai tokia dabar įvairi ir vis gausėjanti ir įvairėjanti. Ir kažkaip anksčiau mes vis keldavom tą klausimą, kad kada mes skambėsim kaip vakarai, kada mes prilygsim, žodžiu. Dabar kažkaip tą visi gal pamiršo ir tas turbūt, aišku, gerai yra, bet tas vat skambesys lietuviškas, šiaip reiktų pagalvot, nežinau. Aišku, kad jis yra, tai logiška, kad turėtų jisai būti per šituos, bent jau per nepriklausomybės 10 metų susiformavęs. Bet kas tai yra, neįsivaizduoju.
1: Emilija, šiaip apie tai lietuviškas
0: tema skambesi. Tema kitam tekstui.
2: Mes labai lauksim.
1: Apie lietuvišką tą muziką ar kažkokį išskirtinumą, na, aišku, sunku būtų, bet pirmiausia, kas išskiria, tai kalba. Ir gal, kaip tu sakytum, nes, pavyzdžiui, koks pastarasis 10 metų lietuviškam žodžiui muzikoje yra toks triumfo laikas. Nu, ko tai prasidėjo?
0: Taip, čia vienas iš atsakymų turbūt, kad pagal kalbą galim kažkaip save apsibrėžti ir tai, kad koks yra įvykęs radikalus lūžis tarp to, kaip mes visi stengiamės angliškai, tik tai angliškai dainuoti, nes tik tai tada mes būsim vakarietiški. Ir dabar, ai ne, pasirodo visiškai priešingai reikia daryti, reikia būti savim ir tada tu būsi įdomus ir svarbiausia, kad pats sau patiksi. Tai dabar tas labai matosi ir anksčiau, ar prieš 5 metus kokius matydavosi, kai atlikėjų įvyksta karjerai tas lūžis, kad jie dainuoja angliškai ir tada išleidžia pirmą lietuvišką dainą. Ir staiga, oi, publika visai kitą kvepavimą įgauna. Tai tas, man atrodo, visiems buvo tiesiog atradimas.
2: Mes neseniai taip pat eterį, ar ne, turėjome viešną Rūtą Mur, kuri taip pat pasako apie būtent tokį lūžį, ar ne, ir mes jau laukiame jos pilno metro lietuviškų dainų albumo, nes taip pat turbūt jinai, na, sužinojo, kas yra dainuoti lietuviškai publikai.
0: Jinai jau, man atrodo, viena iš paskutinių mohikanių yra dar angliškai.
2: Taip. Pažaiskim nedidelį žaidimą. Aš neretai sutinku žmonės, kurie vis kartais pasako, man lietuviška muzika yra neįdomi, aš lietuviškos muzikos nesiklausau. Padėk, Emilija, prašau, reabilituokim tos žmonės. Tavo patarimas, nuo kokių grupių reikėtų pradėti pažinti su lietuviška muzika? Gal į kokį koncertą grupės gali pasiūlyti nueiti, nes tikrai aplankai jų daugybę.
0: Nemėgstu šitą klausimą. Labai sunku, kadangi labai didelis pasirinkimas yra, labai sunku išskirti kelis vardus, ir kurie kažkaip ir man atrodytų dar švieži ir tarsi nenuvalkėti, bet ir kartu tiktų tam įsivaizduojamam žmogui, kurio aš jau nebesutinku, tiesą sakant, tokių, kurie sakytų, man neįdomu, ar aš nežinau. Sutinku gal tokių, kurie sako, norėčiau žinoti daugiau. Tai va, tas yra tikrai, į tą jaučiu. O parekomenduoti, ką aš, eidama čia galvau, reikia paminėti grupę Galera. Tai toksai didelis ansamblis iš kokių 12 žmonių, kurie scenoj daro tokį džezinį, pankrokinį, tokio roko operą ir išleido nuostabų debiutinį albumą Garsu. Tai turbūt vienas įspūdingiausių gal šių metų debiutų, kur sakyčiau, kad labai plačiai auditorijai galėtų patikti tokia muzika. Mhm.

0: pradžia ir nerimas į Lietuvos alternatyvią muziką, ar ne šiek tiek. O kaip su žandrais yra pas tave? Ar tu galėtum pasakyti, nuo ko iki ko rašai ir kur jau yra šiek tiek iš ribų, o gal ir nėra?
1: Aš kažkaip sakau sau, kad nesiriboju žanrais ir rašau kuo plačiau. Šiaip mano visą gyvenimą skonis buvo labai įvairus ir kažkaip iš pradžių to šiek tiek gėdydavausi, kad ir popsą klausau, ir rapą, ir metalą kažkaip vienu metu. Bet dabar kažkaip galvoju labai gerai, nes tas iššūkdė kažkokius klausimosi gebėjimus. Tai ir dabar irgi taip klausau, bet kalbant apie tai, apie ką rašau, tai tiesiog net ir norėdama negaliu apie viską parašyti, nes tiesiog per didelė yra jau apreptis visko, visų žanrų, tai apie metalą neberašau, nors anksčiau dar lankydavausi ir bandydavau kažkaip sekti intensyviau tą. Tai mano tas žanras, alternatyva, kurią kas nori, ką nori, ten ir įdeda iš esmės. Bet kita, tai vienas dalykas ta, vat, sakykim, nekomercinė muzika, bet kitas taip pat man irgi labai svarbus dalykas, tai rašyti rimtai apie pop muziką, apie labai populiarius atlikėjus, kurie taip pat, kai kurie jų daro labai kokybišką muziką ir yra verti kritinio požiūrio.
2: Ar ta muzika, kuri yra pati populiariausia, pavyzdžiui, mūsų šalyje, Lietuvoje, sudaro tam tikrą visuomenės veidrodį? Ar sietum tą sąsąją, kad tai, ko klausosi, mes patys, ko klausomės, mūsų visi draugai ir, na, apskritai visa šalis, yra tam tikras atspindys visuomenės arba jos pokyčio?
1: Pokyčio tai tikrai. Ir tai turbūt taip, aišku, kiekviena meno rūšis kažkaip atspindi kažkokius visuomenės, kažkokią kryptį, į kurią pusę einam. Kaip kažkaip galvojau, kad prieš kokius 8 metus buvo šnekama, kad Lietuvoje roko visiškai nėra. Ir buvo vieninteliai kokie tenai garbanotas bosistas, kurie sakė, nu tai čia toksai vat, nu, psichodelinis, melancholiška tokia vat muzika. Ir kai kas sakydavo tuo metu, kad tai yra lietuviškas skambesys, vat tokia lengvas, svajingas, hipiškas.
2: Ir tokia diena kaip
1: šiandien. Tai, vat toks gitarinis, bet toks tarsi rokas, tarsi nerokas. Ir per 8 metus tai labai radikaliai pasikeitė. Tai turbūt labai daug sako apie mūsų ir kažkokį jaunąją kartą, apie jos kažkokius užsidegimą ir gal net ir visuomeninį užsidegimą kažką daryti, kažką keisti, nes dabar bent jau Vilniuje tai visi studentai tiesiog pankrokas, šugeizas, visi žanrai roko tiesiog klesti.
0: Emilija, pristatant tave, ar ne, mes kažkaip galime paminėti, kad tavo rašytus straipsnius, pasidalinimus apie muziką galima rasti ausyje. Ir man toks, palaukit, kad čia dabar vyksta žurnalas Ausys, taip, jis tikrai buvo, jis rašė apie muziką, bet man atrodytų, kad jo visai nemenka kiekį metelių nebėra.
1: Taip, tai
2: turi pasiaiškinti
0: dabar. Kas čia vyksta?
1: Pabaigiau šitą žodį. Iš tiesų, mano tinklaraštis yra, tinklaraščio pavadinimas yra kaip ir duoklė tam legendiniam žurnalui, kuris egzistavo mano paauglystėje ir kurį atsimenu labiausiai iš to, kad jame lietuviška muzika ėjo lygia greta su užsienietiška. Buvo plakatas ir lietuvių, ir užsienio. Ir buvo rašoma vienodai, nežinau, kritiškai ar vienodai kažkaip intensyviai ir apie Lietuvą, ir apie užsienį. Tai tas, manau, man padarė tam tikrą įtaką ir savo tinklaraštį irgi iš esmės tą bandau daryti, kad, na, lietuviška muzika yra tokia pat muzika kaip viso pasaulio muzika. Ir kad apie ją reikia taip pat kalbėti, nes mes dar kažkaip nesam. Jau dauguma moka grot, moka klausytis muzikos, bet ne visi dar supranta, kad dar turi egzistuoti diskursas aplink muziką. Kažkokie tekstai, kažkokie tinklalaidės, kažkas tai diskusijos kažkokios. Tai to norisi daugiau ir aš tą stengiuosi kažkaip paskatinti.
0: Emilio, paminėjai tą legendinį žurnalą Ausys, kad ten būdavo plakatų. Kokių savo kambaryje turėjai plakatų? Gal kažkokių, kuris didžiuojasi?
1: Lietuvių neturėjau. Lietuvių, vat, taip vat, augau, kad lietuvių neturėjau, bet šiaip plakatais buvo apklijuota visiškai mano legendinė kambario siena, tai buvo Eminemo plakatais.
2: Eminemo, štai taip, labai įdomu. Mes turbūt kiekvienas turėjom savo namuose. Man neleido plakatų klijuoti ant sienų, tai tiesiog turėjau tokią, na, papkutę ten susidėjusi savo favoritus muzikantus. Ir kalbant apie muziką, LRT Radio eteris yra kupinas muzikos, džiaugiamės, kad ir lietuviška muzika čia skamba nuolat ir tavęs prieš laidą pasiteiravau, kokius kūrinius mums šiandien dovanoti LRT Radio klausytojams, kurie ir tau patinka. Ir vienas iš pirmųjų variantų buvo grupės BA kūrinys. Taip pat grupė BA neretai yra aptariama tavo tinklaraštyje ausis. Net mačiau tam tikras diskusijas komentaruose, ar ne, grupė BA, ar čia didelis reiškinys, o gal čia tik tai burbulas. Na, žodžiu, papasakok dabar man viską apie šią grupę ir to meilę. Jei, nes lyg jaučiu, kad ten yra vat, kažkokia simpatija.
1: Simpatija, švelnų žodį.
2: Aš stengiuosi, na, kad tu pasakytum pati, kaip yra.
1: Taip, taip. Aš kažkaip, nors jeigu save vadinčiau muzikos kritikė, tai tarsi turėčiau neigti bet kokias savo subjektyvės simpatijas, bet aš kažkaip galvoju, kad reikia kaip tik neslėpti ir nevaidinti kažkokio objektyvumo. Tai aš tą labai aiškiai deklaruoju, kad BA yra mano, nuo pirmų dienų yra mano mėgstamiausia grupė pasaulyje. Tai, tai labai džiaugiuosi, kad dar tokiam amžiui galiu turėti mėgstamiausią grupę, kuri, kurią labai įdomu stebėti ir, ir, ir jos klausytis. Ir, ir apie ją rašyti taip pat. Tai dabar, man atrodo, toksai yra vėl naujas jų etapas kaip grupės ir su nauju albumu. Tikrai tokiu, na, sakyčiau, vienu reikšmingiausiu jų, jų karjerai. Ir kaip tik praėjęs, vat, apie koncertus kalbėjom, tai praėjęs Juodas Vilnius, taip pat manau, kad buvo vienas svarbiausių šių metų koncertų Lietuvoj. Tai, manau, neapeinama grupė ir taip pat, vat, minėjau apie roko atgimimą, tai aišku, dėl ko tas roko atgimimas įvyko. Tai tą galima girdėti ir jaunų grupių tekstuose, ir muzikoje, ir tai BA įtaka yra nenuginčiama. Tai
2: kodėl šis kūrinys? Ir tada jau mes įdavom.
1: Šitas kūrinys iš naujo albumo tiesiog labai man kažkaip, jisai ir labai šiuolaikiškas, ir kartu man priminė tai, kaip BA skambėjo prieš kokius 8 metus. Tai tokia sukėlė nostalgiją.
0: Juoda naktis, tu sakai, vienas svarbesnių šią vasarą koncerto, ar ne, jeigu apie Lietuvą šis kalbam, apie kurį tu rašiai, aidėjo miestas, sienos drebėjo, šunys lojo, vaikai verkė.
1: Čia BA parafrazė, perfrazuoti.
0: Tai gerai, kokio kūrinio klausomės, kodėl šis kūrinys?
1: Judesys. Tai,
2: pasiklausom. Taip. Taip.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, tikrai tiesa, vasaros popietė. Norime priminti, kad laukime jūsų besiregistruojančių mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį, o registracija telefonu 2363111, sostinės kodas 05. Dovanų jums turime labai muzikalios radijos stoties LRT Opus Kepuraitė.
2: Taip, mes laukiame jūsų skambučio, o dabar tęsime pokalbį su pagrindine šios dienos viešne muzikos apžvalgininke Emilija Visockaitė. Man norisi dar prie tos meilės sugrįžti kažkaip, gal taip esu teikusi šiandien. Esi sakiusi, kad iš meilės muzikai kartais tam tikrų dalykų galima nepastebėti. Tai man smalsu, ar lengviau būti geru muzikos kritiku ar kritike, kai nesi konkretaus atlikėjo grupės tokia didelė, didelė gerbėja. Kaip tą atstumą išlaikyti ir na, objektyvumą?
3: Kažkaip apie šitą temą visai nemažai galvojau pastaruoju metu ir vieną tokią įdomią mintį perskaičiau, kad objektyvumas siejamas, turėtų būti siejamas būtent su vyriškumu, kad būtent vyrai kritikai įdiegia tą įsivaizdavimą, kad egzistuoja objektyvumas, kad galime taip kalbėti apie meną kažkaip, kas yra tiesa. Ir kad šiaip jau moterų kritikių, na, muzikos kritikių pasaulyje yra nepalyginamai mažiau, bet galbūt jos galėtų atverti būtent tą kitokį šnekėjimą apie muziką, kuris yra labiau, kuris yra asmeniškesnis, bet tai nereiškia, kad tai yra paremta įspūdžiais, tai vis tiek yra paremta tavo patirtimi ir tavo išmanimu, muzikos lauko, sakykime, išmanimu, bet neslepiant jausmų, savo išgyvenamų jausmų, kurie irgi yra tam tikra tiesa. Ir dabar mes ypač, kai gyvenam tokiam influencerių amžiuje, tai tas, na, mes kažkuo tikim dėl to, kad tas žmogus mums patinka. Mes juo, mums jis įdomus ir mes tada klausom, ką jis šneka. Tai tas pats galėtų būti ir kritikai. Tiesiog, jeigu jums patinka tai, kaip aš rašau, kaip aš dėstau savo mintis, jeigu kažkur nuomonė sutampa, tai tada mums pakeliui. Ir tai nėra apie kažkokią tai objektyvumą. Tai aišku, kad tai mano vienintelis motivatorius yra mano meilė muzikai. Daugiau nėra kitų.
1: Emilija, o per visą tą kelelį, kas tau pačiai buvo svarbu iš kitų muzikos apžvalgininkų? Nes, kaip suprantu, tam tikru etapu buvo svarbu žurnalas Ausis, galbūt kokios nors senosios TV laidos apie muziką. Jeigu jau keliavom į 2000-osius ir aplink, tai mes turėjom ir Ore LT, ir Mano muzika, ir Suru, tokia apžvalgininkė muzikos ir flagmanė, Daina Dubauskaitė, mūsų dabar kolegė Kotryna Sokolovaitė, jos tikrasis vardas. Tai kas tau buvo svarbu? Kokios žmonės tu skaitėjai?
3: Gerai, kad paminėjai Ore LT, iš tiesų būtent Ore laikraštis ir žurnalas didžiulė įtaką man padarė ir turiu nemažai jų prikaupus ir išsaugojus. Tai labai atsimenu tą pirkimą kioskę laikraščio ir paskui visko taip, visko labai rimtai skaitimą, bet nepaisant to, kad aš praktiškai nežinau tų atlikėjo aprašymų, aš neturiu kaip jų pasiklausyti, bet viskas yra taip įdomiai parašyta, taip kietai parašyta, kad tiesiog, na, va čia yra tiesa, vadinasi, čia ir yra tiesa. Tai tas tikrai mane įkvėpė ir o vėliau Kotryna taip pat egzistavo visą laiką man kaip toks tolimas autoritetas, kad moteris va, gali rašyti ir būti tokia pripažinta kritikė. Tik tai tiek, kad jinai būtent elektroninės muzikos scenai, kurios aš visiškai neišmanau. Tai dabar labai smagu su Kotryna ir dirbti įvairiose srityse. Tai va.

0: Šiaip formavo turbūt labiau gal podcastai ir knygos, dar angliškos knygos apie muziką, nes Lietuvoje tai ne itin daug yra ką skaityti, tai stengiausi pati tą spragą užpildyti kažkaip.
1: Skaitant tavo tinklaraištį, aš tikrai nekylam nei menkiausia abejonė, kad tavo meilė muzika yra tyra ir galinga. Labai sunku, bandžiau surasti kažkokį cinizmą galbūt, ar ne, kandumą, neradau. Kas po tiek koncertų, po tiek išgirstos muzikos, dar vis tave pakviečia taip nustebti, susižavėti. Na kur tos ribos, kur čia dar surasti tuos stebuklingus momentus, dėl kurių aš galvoju, na tu turbūt ir užsiemi šią veiklą.
0: Turbūt daug kas su tavim nesutiktų. Sakytų, nu šita tai visą laiką rašo labai piktai. Ir...
1: Čia kaip perskaitysi, čia mūsų galioje ir valioje yra, taip. Kaip mes skaitom tą tekstą.
0: Nes kažkaip labai aišku sunku tą kritišką žodį pateikti. Įtikinti, kad mano kritiškas žodis nėra noras įžeisti, kad tai aš galiu ir mylėti, ir vis tiek pakritikuoti. Tai nu, tokia ta meilė yra. Tai va, o kas palaiko tą? Šiuo metu turbūt palaiko naujienos. Vis nauji koncertai, vis nauji atlikėjai ir tokia esu užsisukus dabar konvejerį, kur tiesiog mano tekstai pasirodo kas 2 savaites, tai tiesiog jau planuoju. Gerai, čia klipai nauji, iš klipų gausos reikia atsirinkti tuos, apie kuriuos aš sugebėsiu parašyti dar, tada albumai, tada vėl, tada tas koncertai. Ir iš to konvejerio kažkaip išlipti gal padeda, nežinau, kažkokios tokios fizinės patirtys koncerte turbūt labiausiai, kai ateini nebūtinai ten, kur tikėjaisi, kad kažkas ištiks, o kartais ten, kur tikėjaisi ir tiesiog, ir prispaudžia prie žemės ir tiesiog labai gerai. Ir tiesiog tai gali būti, vat pasirasis buvo Juodam Vilniui, buvo apšildantis atlikėjas, toks avantgardinis reperis Pilaitė, duetas, kurio tiesiog buvo performansas, buvo toks pritrenkiantis ir aš tiesiog galvojau, eik tu savo, tai čia jau tas koncertas ir paskui tada, ai ne, tai dar bus Bajer solo ansamblis.
2: Ir SH turėjo būti, ar ne?
0: Taip, ir buvo SH.
2: O klausyk, daug čia tų straipsnių parašysi, kaip minėjai, turi tą reguliarumą ar ne kas porą savaičių, nežinau, va pavyzdžiui, ką reikėtų mums žinoti iš straipsnių pavadinimo gerų ir blogų klipų popuri, kur aš matau nuo Baggy B iki būdo. Baggy B.
1: Platus spektras.
2: Wow. Gerai.
0: Stengiasi kažkaip, kad būtų ir pasijuokimai, ir paskui užbaigiu jau su rimtais, ten geriausiais klipais, nes kažkaip įsivaizduoju, kad reikia žmonėms, kad jeigu noriu, kad mane kuo daugiau skaitytų, tai reikia tokio, reikia kabliuko.
1: Nes... O gal ir šiek tiek edukacijos, nes turbūt yra karta, kuri nebežino, kas yra Baggy B gyvenoje.
2: Ui.
0: Nežino, ar jie skaito
2: mane. Čia beveik tas pats, kas nežinot, kas yra SH.
1: O tokiu turbūt irgi yra.
0: Tai aš stengiasi tas tokias linksmesnės temas derint kažkaip su rimtesnėm, tai tų klipų prisižiūriu šiaip pritrenkiančių ir paskui galvoju, kaip čia, kad labai taip neįžeidžiančiai parašyti. Bet vis tiek tai yra didžiulė dalis muzikos, tai reikia gal ir apie tai išnekėti.
1: Kitas banginis tavo ir tinklaraštyje, ir neretai na, socialinių tinklų paskyrose, ir apskritai mūsų gyvenimas yra jos didenybė Eurovizija. Tai tu man imk ir pasakyk, na kogi mes taip norim iš jo. Ko mums reikia taip stipriai iš Eurovizijos?
2: Taip, matome straipsnį pavadinimu nesąmonėta Eurovizija.
0: Taip, čia mano būna straipsniai, kur jau jie būna pradėti rašyti prieš Eurovizijos finalą jau sudėlioti ir tada jau tą naktį jau sužinojus rezultatus, jau ten jau ašarotom akim dar paskutinės pastraipas dedamas. Tai kažkaip jos jau būna labai daug jausmo, bet kartu jaučiuosi jau tokia Eurovizijos ekspertė iš tiesų, nes vis tiek žiūri visą gyvenimą ir labai taip įsitraukusi. Tai, nežinau, mane pasiraisiais metais džiugina mūsų Eurovizija. Plačioji ne tie gal džiugina, bet mūsų atrinkti atlikėjai rodo mūsų aukštą muzikos lygį. Tai tas, manau, yra svarbiausia. Ir dar tas, kad katrisis, kad vieta visgi netokia svarbi iš tiesų, kad tu gali užimti 14 vietą, tu gali užimti 20 vietą, bet jeigu tu pataikiai kažkokią nišą, buvai

0: išsiskiriantis, tai tu gali laisvai karjerą padaryti būtent ant to pagrindo. Tai kaip ir Katarsis padarė dabar didžiulį europinį turą per dideles sales.
1: Ir būtent nori daryti dar vieną, ir, tik žinau.
0: Taip, taip. Ir paskui man atrašė žmonės iš Švedijos ir Lenkijos, kurie sakė, mes atradom lietuvišką muziką dėl Katarsio. Tai čia yra... Tai va, Eurovizija jums.
2: Ir čia vėl tokie įdomi sąsai apie tai, ką kalbėjom pirmojoje dalykas, ta lietuviška muzika, ar nesakėme, kad na, tikrai koks dešimtmetis, kada lietuviškas žodis triumfuoja muzikoje, ir tai atsispindėjo ir Eurovizijoje, kai mes kelius metus praktiškai paėliui turėjome mūsų atstovus, kurie į didžiąją tą eurovizinę sceną žengė dainuodami lietuviškai.
0: Taip, ir netgi jie konkuravo Lietuvos atrankoj su angliška daina, sakykime, ir kažkaip aš galvojau, nu, man atrodo, kad vis tiek laimės lietuviška, vien dėl to, kad lietuviška.
1: Pakalbėkime ir apie koncertus, ne vieną tau jų tenka aplankyti, ar matai pokytį dėmesyje koncerte esantiems elementams, tai yra ir scena, vizualika, visi elementai, ar tai yra svarbu einant į grupės koncertą, ar ne, ta visa sukurta patirtis, rodos, kad na, tam tikri pokyčiai vyksta mūsų arenose, koncertų salėse, viduje ar lauke, nesvarbu.
0: Dabar ypač didžiuosiuose koncertuose, tai man atrodo tiesiog didžiuliai pokyčiai yra įvykę, net neįsivaizduoju, iš kur tie pinigai įmami, bet dabar lietuvių didieji koncertai visiškai prilyksta užsieniečių ir dar ir geresni būna už kai kurių, kaip matėm, tarkim, Timberlake'o, kur buvo labai daug nusivylusi, tai... Tas, man atrodo, labai naujas yra pas mus žanras koncertų režisūra, kuri ne tik apima, kas kur eis ir ką po ko dainuosim, bet ir scenografija, didžiulė išplėtota scenografija, scenos, visa forma, ten visa bendra idėja, viskas į kažkokį turi vieną pasakojimą. Tai tas labai džiugina ir čia toli su tuo eisi, man atrodo, dabar net nereikia būti gerbėjų ten Donato Montvido ar Jessica Shy, bet nueiti į tą koncertą, tai kaip į teatrą eiti, tai būtina.
2: O jeigu kalbam, aišku, vasarėlė dar ilga, dar porą jos mėnesių, kokie tavo yra likusios vasaros patys didieji muzikiniai akcentai, kur tikrai, tikrai stengsis ir norėsi sudalyvauti ir ar seksi paskui savo didžiasias meilės ba į Palangą ir ne bet kokią palangą, o juodą Palangą, jų tradicinį renginį, taip pat su solo ansambliu.
0: Jau stengsiuos nebesekti, nes kitiems skirti dėmesio, stengiuosi taupyti savo jausmus. Tai dabar šiaip šeštadienį skrendu į Albaniją, į netikėtą koncertą Kanye Westo. Tai visur boikotuota labai tokio prieštaringo genijaus, pasakykim. Tai labai įdomu, kaip Albanijoje įvyks šitas koncertas, kuriam yra statomas stadionas. Tai va šitas, manau, bus labai įdomu. O Lietuvoje bus laukiamas The Cure ir Placebo, tai tokie bus nostalgijos pasirodymai. Ir kas, na, aš kiekvienais metais laukiu Jessica Shy, tai aš esu jos fenomeno fanė.
1: Taip, ir jau visai koncertai netrukus, ar ne? Geras pusantro mėnesio ir tikrai ne vienas tos koncertas laukia mūsų. Pakalbėkim apie svajones ir tikslus. Aš kažkaip mėgstu pakviesti mūsų viešnes ir svečius pasidalinti, kokie tavo tikslai ir svajonės. Štai gal norėsi, kada knygą apie muziką parašyti, sakai, trūksta jų bibliotekose.
0: Norėčiau, kad kažkas parašytų labai gerą ir man nereiktų, arba kad kažkaip, nežinau, nes labai sunku rašyti. Esu knygelę išleidus, kai buvau trečiam kurse, dabar kai ją atsiverčiu, tai tiesiog negaliu patikėti, kad šitokį darbą padariau ir kad man buvo 22 metai. Tai, o dabar, nežinau, šiaip labai daug temų, kuriomis galima šnekėti ir kartu dar gal per mažas atstumas įvertinti tai, kas vyksta. Tai šiaip labai norėčiau, kad kas nors ten krapštytų ir, tarkim, estrados istoriją, nepriklausomybės pradžios muzikos įvykius ir apie tai rašytų. Tai to labai norėtųsi. Šiaip norėčiau, vat, apie svajonės kalbant, norėčiau turėti kolegų daugiau lietuviškos muzikos kritikų. jų yra, pavieniai, bando, bet didelė, man atrodo, didžiausias sunkumas yra išlaikyti reguliarumą, tokią savidiscipliną, kad tiesiog tęsti, nepaisant nieko, tęsti, nes tik tai taip atsiras tas žinomumas. Ir tai to kažkaip linkėčiau, bet aišku, tam reikia ir skaitytojo, tai kad būtų žmonėms įdomu, kad jie suprastų visgi, kad reikia ne tik klausytis, bet ir galvoti apie tai.
2: Emilija, savo namuose, per kiek skirtingų aparatų galėtų muzikos pasiklausyti? Ar turi kur įdėti kompaktinį diską, ar kasetė rastų savo vietą?
1: Ar vinilas, tai.
0: Turiu būtent muzikinį centrą kompaktams ir kasetėms, esu kompaktų ir kasečių su jom užaugus ir dabar tebe su fane, o vinilus palieku žmonėms, kuriems yra svarbiau, nežinau, garso kokybė ir estetika, o man svarbiau, na, tiesiog pati muzika gal.
2: Kaip manai, muzikiniai centrai sugrįž dar kada į madą? Kaip Twin Peaks'e buvo, ši guma grįž į madą. Na ir apskritai, mes kai galvojame apie tos 90-osius, daug kas yra apsisukę, grįžę ir skambės yra prangose. Ir šiaip muzikinis centras dar yra vienas iš tų dalykų, kur galėtų sugrįžti, nes retai matomas.
0: Taip, iš tiesų norėtųsi kažkaip dabar, kai rašydama paskutinį tekstą vat, apie tai, kaip augau su kasetėm ir kompaktais ir juos dabar turiu lentynui ir visą laiką juos taip pagarbiai žiūriu, bet aišku, tam, vat, kad išimtum iš lentynos ir įdėtum ir įjungtum, reikia tokio vat, atskiro nusiteikimo, tai nėra... Tai jau nebėra įprotis, bet, aišku, įpročius galima ugdytis, tai išeiti iš to tokio greito telefone junginėjimo ir kompiuteryje, o prisiminti tokį ritualinį klausymąsi.
1: Papildomas žingsnis, įrodymas meilį muzikai, ar ne, yra klausytis iš kompakto, iš kasetės, kai tu turi dar įdėti net ir fizinę pastangą, nuo kurios mes tikrai esame atpratę. Dar vienas kūrinys nuskambės, kurį tu nori teikti ir LRT radio klausytams ir žinoma pati pasiklausyti. Naktinės personos, aš jaučiuosi taip keistai. Mes nenorim tavęs išleisti ir atsisveikinti, nesužinojo, kodėl iš galybės dainų būtent šis kūrinys napelno tą vietą eteryje. Tai papasakok.
0: Vakar buvau lietuviškos muzikos protmušyje ir kažkaip pasakiau draugams, kad būtinai šiandien apie Alaną Chošnau ką nors pasakysiu.
1: Na, mes klausom.
0: Ne, iš tiesų tai juokauju, bet Naktinės personos, man atrodo, dabar yra tokia nepelnytai primiršta grupė, kaip ir sužinojom iš iškritusio Kalto rudens šimtuką.
2: Negaliu patikėti.
0: Tai dabar, kai aš jų įsijungiu kelis va, tuos albumus iš 95-97 metų, jie yra nepaprastai geri. Ten yra tiek hitų, tiek nepaprastai gražių dainų. Šiandien buvo labai sunku man išsirinkti, kurią aš norėčiau klausytis, bet šita man tokia buvo šviežiai kažkaip nuskambėjo ir galvoju, va, aš jaučiuosi taip keistai.
2: Aš jaučiuosi taip keistai ir Alanas Chošnau prabudė šį rytą pasakė ir tada visus LRT skaitytojus perspėjo, Alanas Chošnau perspėjo gerbėjus, siautėja ir pinigus vilioja jo vardu prisidengė sukčiai. Tai yra straipsnis pasirodęs prieš valandą portale LRT LT.
1: Viskas yra susiję, vis neveltai vakar apie jį galvoji, o šiandien turi perspėjimą mums visiems. Emilija, aš labiausiai tikiuosi, kad na, tu jautiesi gerai čia su mumis, ne tik keistai irgi yra smagu jaustis, bet kad taip pat gerai praleidai laiką su mumis.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
2: Ačiū už tą nostalgiją, ačiū už prisiminimus ir nors Naktinių personų Kaltas ruduo iškrito, mes be jų negalime. Kaip ten gerėtės, myli Ara, o blogėtės Alana, aš jaučiuosi taip keistai, wow. Ačiū, Emilija.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi su šypsenomis veiduose, mes esame čia, tikiuosi, kad ir jūs taip pat, ačiū, kad esate kartu ir mes sugrįžome su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji skamba štai taip, kaip atrodo kardiologo darbas operacinėje, kiek gali pakelti mūsų širdis ir ką verta apie savo širdį žinoti sportuojantiems. Laidoje tuzinas pokalbis su intervenciniu kardiologu Vilniaus universiteto docentu daktaru Andriumi Berūkščiu.
1: Bet intervencinė kardiologija, jinai yra tikrai augime, bet kurio organo realiai, kuris turi kraujagyslės, mes galim pasiekti, mes galim jas, jeigu reikia atkimšti, kartais jas reikia, kai kraujuoja tas organas užkimšti, o kartais ten reikia, jeigu ten yra koks nors navikas augantis ar kas, tai galima suleisti daleles, kurios yra prisotintos, sakykim, tam tikrų vaistų, kurie yra prieš navikiniai, ir jie išsiskleidžia tiksliai į tą vietą, kur yra tas darinys ir jį taip panaikina. Tai čia yra labai daug tų būdų ir kiekvieną kartą kiekvienais metais mes visą laiką atnaujinam savo žinias dažnai ir išgirstam vis kažką tai naujo, kad ateina kažkas naujo, kažkoks naujas prietaisas, kurį reikia įsisavinti, kuris yra, tai tas iš tikrųjų suteikia labai daug tokio papildomo įdomumo.
0: Ką tik girdėjome, gydytoja Andrių Berūkštį įsitikinęs, jog apie širdies ligas šiais laikais turime pradėti kalbėti anksti. Dar vaikystėje, net ir žinant, jog medicinos mokslas atveria vis įspūdingesnės galimybės gydyti mūsų kraujagyslės, visą laidą tuzinas jau radiotekoje.
2: Taip, dar rekomendacija. Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimų centrų mokslininkių atliktas tyrimas įvertino ekologinio nerimo paplitimą Lietuvoje. Apklausa rodo, kad stiprų ekologinį nerimą patiria 1,4% Lietuvos gyventojų, o nestiprius simptomus 41%. Tuo metu maždaug trečdalis šalies gyventojų nemano, kad ekologinė krizė kaip nors juos palies. Kaip apibrėžimas ekologinis nerimas pasakoja tyrėja Aistė Bakaitytė Bagdonė.
3: Tai yra žmogaus psichologinė reakcija, stresas, kylantis sunkumai būtent dėl ekologinės krizės ir su ja susijusio veiksnių. Tai gali būti labai tiesioginiai veiksniai, kaip matymas ar ne tų pokyčių, kurie vyksta gamtoje, patyrimas įvairių stichinių nelaimių susijusių su klimato pokyčiais. Taip pat šalia gali eiti netiesioginiai veiksniai, tokie kaip skaitimas apie tai, kalbėjimas su kitais žmonėmis apie tai, diskutavimas ir panašus dalykai. Tai yra tam tikras spektras, jeigu galima sakyti, ar ne, į tai įeina ir normali reakcija, kaip ir į bet kokį stresą, tačiau labai stipriai išreikšti simptomai gali rodyti ir jau tam tikro sutrikimo požymis.
2: Tai štai. Tokios tad rekomendacijos vienkartinė planeta LRT radiotekoje.
0: Dar turime vieną jau paskutinėje šiandien rekomendaciją. Ar svarbiausios mūsų kelionės prasideda oro uoste, o gal tada, kai gyvenimas netikėtai pakviečia eiti visai kitų kelių? Laidoje draugystė veža Žydrė Gedrimaitė kalbasi su egzistencinės krypties psichoterapeute Gabija Petronienė apie keliones, kurios keičia ne tik maršrutus, bet ir žmogų.
4: Pirmiausia, turbūt kaip ir daugeliu, kai taip nutinka, kai atsiranda toks ypatingas poreikius turintis vaikas, mūsų pasaulis labai susiaurėjo. Mes kažkaip susitelkėm ties juo ir pradėjom visą šeimą judėti, kaip ten sakoma, mažiausio, silpniausio ančiuko tempu. Ir tikrai tai gerokai apribojo mus. Tačiau matyti iš to pribojimo arba lažino iš ko, mes ėmėm keistis ir atsirado poreikis įvairovės, dinamikos ir neužilgo nuo jo gimimo, mes pradėjom priešingai daryti labai daug naujų dalykų, tame tarpe keliauti.
5: Jūs sakėte, kad iki jo jau buvote kiek nurimę, užsisukę buityje ir jis jūs išvedė į kelią. Kaip vaikas, kuriam pačiam galėjo reikėti daugiau saugumo, tapo tuo, kuris paskatino visą šeimą drąsiau eiti į pasaulį.
4: Pijus mažiukas buvo labai judrus, nenustykstantis, galbūt galima sakyti hiperaktyvus. Jis tiesiog neišbūdavo namie, tad mes buvom priversti tiesioginę prasme sėsti visi į mašiną ir su juo važiuoti. Va taip jis mus ir išvedė į tą kelią.
0: Laidoje draugystė veža apie kitoniškumą, norą pritapti ir drąsą eiti savo keliu. Kaip visada, laidą rasite radiotekoje. Nu, o mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Nepamirškite ir Richardas jau šoka. Negaliu nesusilaikyti. Tai, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Mes norime su jumis sužaisti radiotekos, viktorinos, pagauk žodį žaidimą.
2: Taip, au revoir, mon chéri.

0: Тете радіас.
1: Trečia valanda sužinome Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė pradėjusi virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane. Tai esą yra atsakas į anksčiau Teherano surengtas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai girdimi palei šalies Persijos jūros pakrantės regionus, taip pat Iranui priklausančiose salose Hormūzo sąsiauryje. Pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekiama užkirsti kelią Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas Iraną bombardavo ir antradienį. Vienas amerikiečių pareigūnas anonimiškai kalbėjo agentūrai Reuters teigia, kad šios nakties smūgiai esą bus stipresnė. Iranas ir Jungtinės valstijos anksčiau sudarė preliminarų susitarimą dėl karinių veiksmų nutraukimo, tačiau periodiškai kaltina vieną kitą įsipareigojimų nesilaikymo. NATO generalinis sekretorius Mark